0: Den personen, ja, vi måste stoppa blödningen.
1: Killen som ligger där i gräset har fått sin hand avhuggen. Det forsar blod. Roberts första tanke är att ta av sig sin mörkblå långärmade tröja och knyta den runt killens arm.
0: Men i samma stund så kommer en från springgruppen med sitt blinkande skosnöre på armen. Jag ber personen snabbt ge mig snöret och ringa 112. Vi behöver ambulans nu. Jag drar snöret runt över såret för att stoppa blödningen.
1: Det blinkar i mörkret i Vinterviken den här decemberkvällen. Ett blinkande skosnöre runt en arm som saknar en hand. Killen utan handen har flera skador på kroppen. Runt omkring dem plockar folk upp sina telefoner och ringer 112. Robert tänker inte på något annat än den skadade. Han håller i hans huvud och ser honom i ögonen.
0: Vi pratar om allt möjligt, om allt och inget, för att hålla personen vaken. Jag är med dig här, du kommer klara dig, du kommer överleva, det här kommer gå bra. För man vill hålla hoppet uppe. Allt det här går i slow motion, men också supersnabbt. Jag kan inte säga idag om det var 5 minuter eller 10 minuter tills ambulanspersonalen var där, men det gick otroligt fort. Och när de kom så sa de ju bara vad jag skulle göra. Och det var bara följa instruktioner. Vi hjälps åt allihopa, lyfter upp den skadade på båren, springer med båren till ambulansen och snabbt får in personen i ambulansen som då åker därifrån för att komma till sjukhuset.
1: Nu är även polisen på plats. Löpargruppen står utspridda på den upplysta parkeringen intill Vinterviks-hallen. Inne i hallen hålls tränare och ungdomar som spelat handboll kvar.
0: Det är kallt. Jag ser att mina händer är väldigt blodiga när vi kommer till ljuset. Det tänkte jag ju inte alls på innan. Och jag vill tvätta händerna, men det får jag inte. För att det är en så kallad fryst zon. Tills en polis kommer fram till mig och frågar om jag vill gå in i hallen. För jag hade inte så mycket kläder på mig. Och då fick jag gå in i hallen och värma mig och tvätta händerna.
1: Polisen förhör löparna en efter en och ställer frågor. Vad såg ni? Vem var killen som kom springande till platsen? Åt vilket håll sprang de två andra? Såg de ett vapen?
0: Men ja, vi var på platsen upp till en timme innan allting var klart och vi kunde gå tillbaks.
1: De samlar ihop sig och går tillsammans tillbaka mot platsen där de började springa.
0: Prata om vad vi varit med om. Vi pratar om alla mår. Och att verkligen våga ta hjälp om det här. Och det kanske inte känns mycket nu för man är full av adrenalin, men det kanske kommer sen. Det är en ganska stillsam stund, känns det som. En konstig stund.
1: De andra i löpargruppen som sprang en annan runda har sedan länge avslutat passet och gått hem. Förutom en annan ledare och Roberts flickvän som också är med i löpargruppen men som sprang den andra rundan.
0: Det var för det första väldigt konstigt att berätta för min flickvän om vad jag hade varit med om. Och det kändes overkligt att berätta det. Men man mådde lite dåligt när man kom hem och undrar alla andra. Jag tänkte så här mår jag, hur mår alla andra? Och ens kläder och slänga in det i tvättmaskin direkt. Och allt var bara konstigt. Mina skosnörer var blodiga. Jag hade ju hunnit bytt skosnörer på mina skor. Så att de var ju tvungna att byta bort och slänga igen. Klockan var väldigt mycket. Så det var ju verkligen bara så här, försöka få i sig någonting att äta efter och varva ner och bearbeta.

0: Men Robert har svårt att sova. Han läser allt han kan hitta om fallet. Ganska snabbt får han veta att killen överlevde och att man lyckats sy fast hans hand. Men frågorna är fortfarande många.
1: Hur mår personen? Hur mår de som sprang med mig? Hela tiden har jag alltid tänkt på hur mår personen och hur mår familjen och hur det gått.
0: Polisen hittar ett knivfodral i ett buskage en bit från brottsplatsen. Och en vecka efter händelsen grips två personer på en restaurang i norra Stockholm, misstänkta för mordförsök. Polisen misstänker att fel person kan ha blivit attackerad.
1: Sen blev man kanske lite orolig att det var något mer inblandat i det här hela och att det man sagt i förhör kanske skulle leda till en hotbild mot en själv. Men efter ett tag så började man ju tänka sig, nej, jag har ju bara hjälpt till. Vad har jag gjort i det hela liksom?
0: Några dagar efter händelsen är Robert tillbaka i löpargruppen. För de som inte var med den där kvällen verkar allt som vanligt. Det är uppvärmning och gruppen delar upp sig efter hur långt och snabbt man vill springa. De som donerat pengar till Musikhjälpen Bössan får blinkande skosnören. Men här och där går snacket om det som hänt. Några har läst nyheten om en kille som blev attackerad med en machete i Vinterviken och som hittades av en grupp människor. Först nu får de veta att det var den här gruppen som hittade honom. För Robert är det viktigt att prata om det de var med om.
1: Jag är tillbaks nästa pass i gruppen. För jag känner att så här, vad man än går igenom så kan man tillsammans ta sig igenom det. Så jag behöver ju vara på plats och vara en ledare och visa att vi kan prata om det här. Och för det var ju många som kom med frågor och oroliga tankar. Så att jag vill vara på plats och visa att det här gick bra. Vi tar oss igenom det här tillsammans och vi pratar om det. Jag har hört andra berätta att de är rädda och jag försöker verkligen så här, nej, du måste leva, du måste springa och låt inte saker stoppa dig. Men jag förstår att människor i samhället blir rädda.
0: Bit för bit växer polisens bild fram av vad som hände i Vinterviken den 4 december. Offret, en 19-årig kille, möter upp en kompis. Kompisen vill köpa tramadol för 1800 kronor och har bestämt träff med en säljare i Vinterviken. De kom överens om att 19-åringen ska gå fram ensam medan kompisen väntar en bit därifrån. Men när 19-åringen kommer till mötesplatsen attackeras han av två män. Han misshandlas och utsätts för flera hugg med en machete. I förhör berättar han att männen skriker kompisens namn samtidigt som han själv försöker att förklara att de tagit fel person. Polisen misstänker att attacken i själva verket var en fälla, en hämndaktion riktad mot kompisen eller någon annan i hans närhet efter en tidigare misshandel. Efter några månader åtalas de två misstänkta männen och en morgon när Robert vaknar ligger ett mejl från en okänd avsändare i inkorgen.
1: Då upptäckte jag att det var ett mejl från familjen där de söker efter Robert som var med den här kvällen, den här incidenten. Och då blev man lite så här, är det här verkligen familjen? Men då skrev jag liksom, ja, det var jag. Och då verkligen familjen visade sån så fin tacksamhet till mitt agerande och att jag faktiskt räddat deras barn och syskon och allt vad det är i den här familjen. Jag bara rös hela kroppen och det var så fint. Då kom nästa steg så här, vad svarar jag på det här? Det var det svåra. Vad säger jag? Varsågod. Det är ingen orsak. Men det var inte det jag skrev. Men satt och bollade med min flickvän. Tills jag efter en kvart 20 minuter skickade ett långt meddelande och var glad att de tackade och att det hade gått bra för den utsatta. Det var verkligen ett sätt kvitto på att jag hjälpte faktiskt till. Då var det på riktigt. Jag har faktiskt räddat någon. Det känns även nu konstigt att säga.
0: I juni 2026 faller domen. Två män, de som Robert och resten av löpargruppen såg springa från platsen, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Efter den här händelsen har Robert börjat prata mer om civilkurage.
1: Jag tänker så här, till förskolan, då är man så här, man pratar inte om att barn gör inte som man säger, utan barn gör som man gör. Men nu tänker jag mer till vuxna och andra i samhället, att jag visar och berättar. Våga agera, våga hjälpa till, och smått som stort. Alltså det här fallet är ju extremt. Men du kan ju bara vara någon som sitter på gatan och är ledsen och bara gå fram och säga: hej, mår du bra? Kan jag hjälpa dig med något? Det behöver inte vara så mycket mer än det som vi i samhället behöver kring civilkurage.
0: Samtidigt har han själv förändrats. Tidigare skämdes han och pratade sällan om sin barndom. Tiden som trubbelunge, som han själv kallade.
1: När jag tog igenom mig min barndom så ville jag vara en bra människa, en snäll människa, en omtyckt människa, för att i skolan var jag inte omtyckt. Folk undvek mig. Jag var bara i vägen, var bara jobbig, och folk efter skolan har berättat för mig hur de mådde runt mig, och det är ju hemskt. Jag har alltid varit så här, ensam är stark. Jag har alltid varit en solospelare. Jag har inte varit en lagsportmänniska. Men efter incidenten så var jag väldigt mån om att så här, prata om vad jag varit med om med familj och vänner, för att kunna bearbeta det. Och det tror jag, det har förändrat mig, att våga öppna upp lite mer. Som har då lett till att jag pratar mer om min barndom, som jag inte gjort om så mycket tidigare.
0: När Robert ser tillbaka på den kvällen slås han av hur osannolikt allt var. En rad tillfälligheter gjorde att han och löpargruppen hamnade på rätt plats vid rätt tidpunkt och kunde rädda ett liv.
1: När jag hade valet mellan höger och vänster och valde vänster, som gjorde att vi sprang den här vägen till den här platsen och hamnade i den här situationen, och att vi hade skosnöret som gjorde att vi räddade livet på den här personen. Det är helt, jag vet inte vad jag ska säga, det är ödet, eller vad kallar man det?
0: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Linda Jensen Kidane. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Vill du höra mer om fallet där Robert blev livräddare, så har Petri Krim gjort ett avsnitt om det. Och vill du höra mer från verkligheten finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Allt i appen Sveriges Radio. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Och i P1 får vi nu nyheter. Klockan är 3.
4: Nu ekot. Runt om i landet har lantbrukarna börjat ta in årets skörd. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt och skörden väntas bli varierande efter den tuffa vintern. Lantbrukaren Erik Sundell var en av dem som oroade sig.
5: I våras var jag lite bedrövad här nere, för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra, och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
6: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Järmundsson, spannmålschef på Lantmännen.
7: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
6: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter, och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar.
4: reporter Elsa Ivarsson. På Västbanken har Israels militär stängt av en väg till byn Taibe för personer som inte bor där. Åtgärden gäller enbart israeler och sker på grund av våldsamma attacker från israeler i regionen, uppger militären enligt Haaretz. Enligt tidningen har bosättare attackerat flera hem i den palestinska byn Beita under natten. Bosättargrupper ska även ha uppmanat israeler att samlas när palestinier nära Ramallah under måndagen återvänder till sina jordbruk. Det är för första gången sedan kriget började. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en byggnad i huvudstaden Pristina, det skriver stadens borgmästare i sociala medier. Bakgrunden är Ukrainas president Zelenskis besök i Serbien i helgen, där han ska ha sagt att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo. Det rapporterar Kiev Independent. Kosovo utropade självständighet från Serbien 2008. Ekot med Peter Petrelius.
8: P1, Sveriges Radio.
3: Och vi ska om några minuter återutsända söndagens Godmorgon världen. Först ett par lyssningstips. Först om en dokumentärserie om populärmusikens utveckling i Sverige från sent 1960-tal och framåt, med särskilt fokus på dansbanden.
9: Det senaste offret för dansbandsdöden.
10: De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte får kan dansa till.
11: Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
12: Det dansades hejvilt.
13: Det var ju så jävla sjukt det här. Systemet.
14: Diskomusiken var den som mördade det svenska dansbandet i alla fall.
15: Skadlig för hörseln till och med.
16: De höll på med skit.
11: En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
17: Åh nej, Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
18: Vi kräver att Sveriges Radio drar sig ur framtida Eurovisionsslagararrangemang.
11: Där dansgolven är slagfältet.
19: Är ni med då, gubbar?
20: Kom igen!
21: Nej, men vi tyckte ju att de var offer för manipulation. Pissmusik.
22: Socialdemokraterna lämnar alltså ifrån sig regeringsmakten.
23: Det var ju inte lika petnoga på den tiden kan man ju säga, utan det var ju många som tog ställning.
24: De kunde väl hålla tyst på sig och inte klaga på andra. Vi har ju inte klagat på dem och kommer aldrig att göra heller.
25: De vägrar ju spela diskomusik.
26: Svensktoppen var ju fördummande.
3: Dansbandsdöden heter den här programserien av Carl-Johan Ulvenäs. Du hittar den i appen Sveriges Radio under kortserier. Mer om musik. Pia Sundhage var helgens värd i programserien Min musik i P2.
27: Nu ska vi möta Sveriges första kvinnliga proffsfotbollsspelare.
28: När du ser mig, när jag finns i dina ögon.
29: Pia Sundhage är den musikaliska fotbollsspelaren som blev landslagstränare i den absoluta världstoppen.
30: Det är mycket lättare att träna när det går bra, såklart.
29: Hon har varit fotbollsproffs i Italien, förbundskapten för Sveriges damlandslag och gjort internationell karriär som fotbollscoach i USA, Brasilien, Kina, Schweiz och nu Haiti.
31: Ja! Sverige har vunnit! Pia Sundhage sträcker, som ni ser, jublande armarna i skyn.
29: Bara Pia har sin gitarr med sig kan hon bo var som helst.
32: Ja, det är väldigt härligt med bra spel och fart och fläkt.
29: Den klassiska musiken hittade hon via en lärare och lyssnar helst på genom ett par riktigt bra högtalare.
3: Min musik i P2 hittar du i appen Sveriges Radio. Nu från igår, Godmorgon världen. Programledare Helene Benno.

0: Söndag den 9 augusti var drönaren på flygplatsen i Leipzig rysk. Så Thailand och oron för att kinesiska miljoner ska tränga undan thailändarna.
1: And we have to like say please to the Chinese.
2: Ska man bara kunna se kineser här i framtiden och inga thailändare? Och så ska vi be dem snällt om lov. Nej, det är hemskt, säger man.
0: Reportage från Bangkok. Samtal om långdistanssimning också, kilometer efter kilometer, timme efter timme över Östersjön eller längs Göta kanal. Och i Europas näst längsta flod är vattennivåerna historiskt låga.
3: Alltså det har jag aldrig hört talas om. Så när min väninna i Budapest sa att på vissa ställen är Donau 13 cm djup, så lät det som ett skämt.
0: Vattenbrist i Donau och sen en krönika.
4: Fler och fler kommer tröttna på det massproducerade på samma sätt som man tröttnar på snabbmat och sociala medier. Det äkta, det levande, det som har en erfarenhet kommer segra.
0: Sen panelen såklart om valspurt och extrem värme. Mer val i vår andra timme, nämligen valaffischer. Och så solförmörkelse och radioskugga. Kosseri med Augustin Erba blir det också. Varmt välkomna!

0: Helene Benno med er denna augustimorgon efter en vecka med flera ryska robot- och drönarattacker mot Ukraina, då flera har dödats. Vi börjar med drönarincidenten på flygplatsen i tyska Leipzig häromdagen. Där upptäcktes en drönare som hade en sprängladdning i närheten av ett ukrainskt transportplan. Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt kallar det här för en ny nivå av fara. Vi har med oss Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. God morgon.
1: God morgon.
0: Håller du med om det här, att det är en ny nivå av fara?
1: Ja, man får väl kanske anse att det är det. Vi har ju haft ett antal incidenter tidigare med bland annat drönare. Vi har också haft i Sverige den här diskussionen om drönare vid anslutning till flygplatser. Och det här förekommer ju också i Europa. Men vi har också parallellt sett ett antal brandattacker på till exempel i Storbritannien, i Tyskland, i Polen och på några andra ställen. Så kopplar man ihop de här två, att vi får en beväpnad drönare, för det har vi inte sett tidigare. Ja, då når vi kanske ytterligare ett steg på den här hybridlidshotande terrorverksamhet.
0: Och beväpnad drönare då, enligt uppgifter så bar den här då på en konservburk med sprängdeg. Hur stor skada kan en sån åstadkomma?
1: Ja, det blir ju ändå en begränsad skada. Det måste man ju vara övertygad om. Antagligen för att skada planet. De här Antonov 125-planen, de är ju stora fraktflygplan för Ukraina och har sedan kriget befunnit sig, det storskaliga kriget befunnit sig utomlands, i det här fallet stationerade i Tyskland. Så att det är en viktig inkomstkälla men också en riktig livlina, och blir det stopp i de här flygtransporterna så är det ett problem också för Ukraina.
0: Och Ryssland sägs då att det var sannolikt att de låg bakom den här drönaren. Det är amerikanska underrättelsekällor som ger det för Wall Street Journal bland annat. Vad tycker du kan peka åt ett ryskt håll?
1: Ja, vi har sett med de här andra incidenterna så har ju åklagare lyckats nysta lite grann och försöka klarlägga. Och där pekas det mycket på att de här personerna som genomför det här, det är privata personer som har blivit rekryterade av GRU, den militära ryska underrättelsetjänsten, i de tidigare fallen. Nu vet vi ju inte vad som ligger bakom det här, men i och med att det finns en beväpning med här, en sprängladdning, så är det väl inte omöjligt att har man lyckats rekrytera folk för att göra brandattentat på andra platser, så att ta steget till att attackera med en drönare som nu har kommit också tillgängligt för allmänheten, så är det klart att sånt här skulle kunna ske och att Ryssland ligger bakom.
0: Och det är ju då spekulationer så här långt, men ändå, de ryska attackerna mot Ukraina har ju varit intensiva den senaste veckan. Skulle det här, du var ju inne på det här med hybrid, skulle det här kanske kunna vara en del av en bredare rysk upptrappning av då mer hybridkaraktär?
1: Absolut, och det är inte så. Det är bara någon vecka sedan som Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fraktfartyg i Kaspiska havet som låg i Volga-deltat och väntade på att kunna gå in. Och då, den uppgavs ju att transportera iransk militär utrustning till Ryssland, och därför ansåg Ukraina att det här var ett legitimt mål. Man skulle kunna vända på det och säga att ja, kan man utesluta att Ryssland genomför en attack mot ukrainska flygplan i Tyskland som har fraktat in militär utrustning? Det är väl kanske i den kontexten någonstans man skulle kunna se det här, och att att man använder den här typen av hybrida metoder att skapa en begränsad skada mot ett ukrainskt transportflygplan. Så jag tänker så.
0: Och just den här flygplatsen i Leipzig då, det är ett logistiknav för NATO-länderna. Vilken betydelse kan det här ha ur ett NATO-perspektiv?
1: Självklart så är det här en incident som man måste ta på allvar förstås. Och vi har ju sett diskussioner om att flygplatser måste skaffa sig ett motmedelssystem mot drönare. Ofta så handlar det ju om passiva system som gör att man kan störa ut de här drönarna mer, så att de inte kan flyga fritt utan att de tappar själva styrsignalen. Det är ett sätt som allt fler flygplatser i Europa får den här typen av utrustning. Så här finns det en utvecklingspotential för att kunna skydda sig mot de här typen av farkoster. Och det, man vill ju inte få in de här. Det finns ju också uppgifter från samma dygn här att ett flygplan krockade med en drönare i luften, men utredningen pågår ju vidare, så det är ju farligt förstås.
0: Men den här typen av incidenter då, vad skulle syftet annars kunna vara?
1: Nej, det handlar ju förstås om att påverka och störa flygtrafik. Men vi vet trots allt inte vem som ligger bakom, men linjerna skulle jag säga, de pekar ju i en viss riktning för med tidigare erfarenheter av utredningar och brandattacker och liknande. Så att, men det handlar ju om att störa ukrainsk, sannolikt, och ukrainsk logistik. Och även kanske till syvende sist logistik tillhörande NATO också.
0: Så det kan ändå vara flera syften om man säger så. Men om man tittar på det sammantaget då, är det att oroa sig i onödan att tolka in en fortsatt fara i det här, eller är det faktiskt troligt med fler liknande händelser?
1: Jag skulle vilja säga att det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås. Så här bör man ju, man kommer säkerligen sannolikt att titta över det här möjligheten att kunna störa ut och ha ett bättre drönarskydd runt flygplatsen. Jag tror inte att man generellt sett ska oroa sig, men vi ska vara vaksamma att det här pågår, och jag tycker uppmärksamheten finns. Vi har ju haft olika drönarincidenter i Sverige runt flygplatser som jag tror att det finns en god medvetenhet.
0: Och just den här drönarincidenten var alltså den på flygplatsen i Leipzig tidigare i veckan. Tack Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det är som vanligt varierande ämnen i Godmorgonvärlden. Snart så ska vi prata om långdistanssimning. Alltså det här att i timme efter timme simma i kyla och blåst. Före det så ska vi till Thailand, dit många turister åker. Och de flesta som åker dit, de kommer från Kina. Nära 7 miljoner kineser årligen. Och i Thailand höjs nu allt fler röster mot kinesisk immigration och kinesiska pengar som sägs tränga undan thailändare. Men den kinesiska närvaron i det forna Siam har djupa historiska rötter, och thailändska politiker hoppas att det finns ännu mer pengar att tjäna på goda relationer med den mäktiga grannen.
2: Ja, jag är oroad. Jag har en känsla av att det är mycket kinesiska pengar som rinner in i landet nu, säger herr Chai. Jag träffar honom på en marknad strax utanför ett av de turiststråk i Bangkok som drar till sig mängder av kineser på semester. Herr Chai sitter i en fällstol och säljer påsar med ett starkt doftande badsalt i olika färger. Och han reagerade när han såg rapporterna på tv nyligen om ett slags faderskapsbedrägerier, där thailändare gått med på att registrera faderskap för kinesiska barn mot betalning så att barnen får thailändskt medborgarskap. Det ger i sin tur kinesiska familjer möjlighet att registrera egendom i Thailand. I ett stånd bredvid jobbar några tjejer med att sälja jeans. När de får höra att jag frågar om kinesernas affärer ropar de dit Mew, en kortklippt försäljare på 30 år.
3: It's terrible. They like have a hot pot there and I go with my friends.
2: Mew berättar om ett tillfälle nyligen då hon gick för att äta kinesisk hot pot med några vänner i ett populärt område i Bangkok.
3: And I pay 1,000 baht in Thai, but they don't accept the Thai baht.
2: När jag skulle betala så accepterade de inte mina thailändska baht, berättar hon. Mew säger att ingen i personalen pratade thai och de krävde betalt i kinesiska yuan.
3: But when we say, can we call police? So that in.
2: Först när vi sa att vi skulle ringa polisen accepterade de våra pengar, säger Mew. Hon blev förvånad över att stället verkade ha en kinesisk ägare trots att Thailand har en lag som säger att bara thailändare får sköta matförsäljning.
3: Why Chinese can do everything in Thai and I don't know why.
2: Regeringen säger att de inte kan, men så kan de det ändå, säger Mu misstänksamt. Hon tror att i framtiden kommer kineserna att ta över om inget görs.
3: Looking around and don't have a Thai people anymore, something like that. And we have to like say please to the Chinese.
2: Ska man bara kunna se kineser här i framtiden och inga thailändare? Och så ska vi be dem snällt om lov. Nej, det är hemskt, säger Mu. Trycket av kinesiska pengar som vill in i Thailand märks alltså på gatan i Bangkok. Men för inte så länge sedan såg maktbalansen helt annorlunda ut. Kina var fattigt och arbete i Thailand var en livlina för sydkineser som gjorde det till en livsstil att åka och arbeta ihop pengar i Thailand för att skicka hem till familjen i Kina. Bangkoks gamla Chinatown glimmar av gamla tiders neonljus. Den grundades redan på 1700-talet som hemort för kinesiska hantverkare och handelsmän. Och en landningsplats för kineser som sökte tillfälligt arbete för att kunna skicka hem pengar. De som trängs här nu på gatorna och i butikerna är trendigt klädda unga turister från Kina. Neon nostalgi har blivit hippt. Det dricks bubbelte i plastmuggar. Och det blir en underlig kulturell krock mellan ett gammalt Kina som lever kvar här och ett nytt, rikt Kina. Kun Som Chai drar upp plåtjalusin till sitt kontor i Chinatown. Han är född här. Och här har hans familj arbetat som repslagare.
4: I'm the first generation, but the first and the second one, we used to stay in Ayutthaya province.
2: Jag är fjärde generationen i min familj som bor i Thailand, säger Kun Som Chai. Han är områdets lokalhistoriker och har väggen full av kopior på gamla kartor som han lirkat ut från stadsarkivet. Kun Som Chai beskriver Bangkoks Chinatown som ett gammalt kinesiskt ekosystem, nästan som en kopia av dåtidens samhälle Chaozhou i södra Kina, en plats som gav migranter ett fotfäste. Barnen föddes här för att få thailändskt medborgarskap och sen skickades de tillbaka till Kina för att få en kinesisk utbildning för att senare återvända i sin tur till Thailand och jobba ihop pengar åt familjen, berättar Kun Som Chai. Genom historien var banden till den mäktiga Qing-dynastin viktiga för den thailändska politiska eliten. Det finns kinesiska släktband till thailändska kungar och en räcka thailändska premiärministrar av kinesiskhet. Det underlättade handelskontakterna. Men under 1900-talet var maktförhållandet omvänt. Kina var fattigt och politiskt instabilt. Kun Som Chai blev själv avskräckt när han första gången besökte släkten i Kina på 80-talet.
4: I will never come back to here again. But what happened after that? It's like a miracle.
2: Jag sa att jag kommer aldrig tillbaka. Men vad hände sen? Det är som ett mirakel, säger Kun Som Chai.
4: We also used the fluorescent with the color paper, but in Guangzhou they make like a LED.
2: Här i Chinatown har vi fortfarande dekorationer av neon och färgat papper. Men i Kina nu, där är det bara blinkande LED-ljus, säger han. Att Kina återigen blivit en ekonomisk stormakt påverkar relationen och skapar nya konflikter. Förr var kineserna här från fem specifika regioner i Kina och de slog sig ner här i Chinatown. Nu kommer de överallt ifrån och slår sig ner var som helst, säger Kun Som Chai. Medan gamla tiders thai-kineser höll sig till specifika yrken utnyttjar nya kinesiska affärsintressen ofta nätet med stöd av stora kinesiska plattformar. Det väcker oro för om thailändska företag ska klara konkurrensen. Nyligen besökte Thailands nuvarande premiärminister Anutin Charnavirakul Peking. Han är också från en thai-kinesisk familj. Och under besöket valde han att sjunga en nostalgisk kärlekssång på kinesiska, riktad till Kinas premiärminister Li Qiang. Söt som honung heter sången och på agendan stod en framtida järnvägsförbindelse med Kina och samarbeten inom många områden, från medier och AI-utveckling till brottsbekämpning. Efteråt fick premiärminister Anutin kritiska frågor från thailändska journalister om han gått Kina för långt till mötes. Den kinesiska ambassadören i Thailand anklagades också nyligen för att försöka styra innehållet i thailändska medier. Och på gatan i Bangkok undrar jeansförsäljaren Mao hur det ska bli med balansen i relationen till Kina i framtiden.
3: I think they have to learn about Thai culture, something like that.
2: Jag tror att kineserna måste lära sig mer om thailändsk kultur. Då blir det kanske bättre, säger den 30-åriga jeansförsäljaren. Men det visar sig att till och med hon lockas av Kina. Hon har själv turistat där och kommit fram till att den kinesiska kollektivtrafiken är mycket bättre än i Bangkok. Den är både smidigare och billigare än i Thailand. Så sån skulle jag gärna vilja ha här också, säger Mem.
0: Ja, vår utsända i Bangkok, Ekots Kina-kommentator Hanna Salberg. Något helt annat. Om jag säger Sally Bauer, då kanske åtminstone några av er tänker... Ja, då nu är jag, går jag för i tiden här. Det var i alla fall vår utsända i Bangkok, Ekots Kina-kommentator Hanna Salberg. Och vi ska byta del av världen, nämligen vi ska till Donaufloden. Förra veckan, i veckan, så har det kommit rapporter om historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder, till och med i just Donau. Vattenbristen där ledde till att man i Ungern nästan fick stänga ner landets enda kärnkraftverk. Och nu manar regeringen ungrarna att spara på el när vattenståndet i den väldiga floden blir allt lägre.
5: Alltså det har jag aldrig hört talas om. Så när min väninna i Budapest sa att på vissa ställen är Donau 13 cm djup, så lät det som ett skämt. Och jag var nog lika chockad som resten av den ungerska befolkningen.
6: Barncancerläkaren Ildikó Márki har bott länge i Sverige. Men hon besöker Ungern ofta och har kontakt med sin väninna där som berättar hur vardagen påverkats när temperaturerna i veckan gått över 40 grader och kärnkraftverket Paks var nere på 10% av sin normala kapacitet.
5: Befolkningen är tillsagd att spara på elektricitet, inte använda mycket vatten, inte använda datorer, alltså allt som har med elektricitet att göra. Och jag lyssnade på parlamentsdebatten där det var en absolut katastrofläge.
6: Hettan och de låga vattennivåerna i Donau skakar om ungrarna. När Ildikó Márki växte upp i Budapest, då var flodens mäktiga flöde en självklarhet.
5: Alltså man såg floden varje dag. Man gick ut efter stranden och vi kunde se det från vår villa på Budasidan. Så att det var ju en del av en själv verkligen.
6: Ildikó Márki är också författare och översättare av ungersk litteratur. Och Donau är ett centralt motiv i ungersk konst, musik och poesi. Hennes favorit är en dikt av 1900-talspoeten Josef Attila som skrev sin hyllning till floden vid en av kajerna i Budapest.
5: Och fördjupad i sitt eget öde och hör floden tala till honom och säger att Donau är det förflutna, nuet och framtiden där både ungrare, turkar, tatarer, slovaker, jugoslaver är en enda blandning med skyldigheten att göra framtiden ljusare. Nog med strid, framtiden är fred mellan dessa folk. Och att Donau är som en moders famn. Min ta siven bör få ett volnat och vara Zavaros, Bölts, Es, Nagyvolt av Donau. De sista raderna betyder, det var som om Donau flöt ur mitt hjärta. Den var grumlig, vis och stor.
6: Donau rinner genom många länder, från södra Tyskland till Svarta havet. Floden har genom århundradena varit en viktig vattenväg där människor har handlat, färdats, fiskat och drömt. Men hettan i Centraleuropa har fått flodens vatten att sjunka till historiskt låga nivåer. Både gods- och turistfartyg har problem att ta sig fram. Men den mest uppmärksammade krisen gäller Ungerns enda kärnkraftverk som nästan fick stänga helt på grund av för lite kylvatten. Per Huxelius är professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har i sin forskning analyserat hur kärnkraften påverkas av ett varmare klimat och menar att krisen i Ungern är en väckarklocka.
7: uppenbarligen har ingenjörerna som designade kärnkraft en gång i tiden inte alls kunnat föreställa sig den här typen av scenario, att det skulle torka upp så pass mycket. Men nu har det uppstått en extrem situation som tror man aldrig har sett tidigare, i alla fall inte då under kärnkraftsåldern.
6: Och han påminner om hur beroende all kärnkraft är av kallt vatten. Mycket vatten.
7: Det krävs väldigt mycket vatten för att kyla ner då ett kärnkraftverk på det sätt som behövs. Dels för att det ska kunna leverera elektricitet och dels för att det inte ska ske några olyckor. En normal stor reaktor behöver ungefär 50 kubikmeter vatten per sekund. Det är som en ganska stor flod egentligen som då hela tiden måste fortsätta flyta genom kärnkraftverkets olika komponenter då.
6: Ungern är inte det enda landet i Europa som förlitar sig på kylvatten från de stora floderna. Och Per Huxelius tror att det kommer bli fler nedstängningar av kärnkraftverk på grund av det allt varmare klimatet.
7: Ja, vi kommer definitivt se fler avstängningar. Det är en tydlig trend att den här typen av händelser blir allt mer frekventa med tiden. Jag tror generellt sett att det kommer bli svårt att bygga nya reaktorer vid europeiska floder. Just på grund av den här tilltagande problematiken då, kring kylvattenförsörjningen vid europeiska floder.
6: Per Huxelius har tillsammans med internationella forskarkollegor studerat hur kärnkraften måste anpassas för att möta de olika förändringar som klimatet kan kräva. Genom till exempel effektivare kylning.
7: Ja, nya typer av kyltorn. Och de kärnkraftverk som ligger vid kusten kanske behöver skyddas mot extrema stormar. Då tillkommer just detta med klimatanpassning som ytterligare en kostnad för en teknik som redan är och är väldigt extremt dyr.
6: Längre ner längs med Donau har Rumänien vidtagit en drastisk åtgärd för att få fram mer kylvatten till kärnkraftverket Cernavoda.
7: Där har man tagit till ganska extrema åtgärder genom att låta militären utföra sprängningar i själva floden. Och på så sätt försöka få fram ett bättre kylvattenflöde. Det är någonting som jag faktiskt aldrig har hört talas om tidigare. Så att det här tycker jag är väldigt anmärkningsvärt, måste jag säga.

0: Donau har varit med om det mesta. Men torkan och de låga vattennivåerna påverkar nu hela ekosystemet runt floden. Ett enormt avrinningsområde som delas mellan flera länder i Centraleuropa. Mirjana Tjock är naturkonservator på Världsnaturfonden och hon har just kommit tillbaka från en fältresa i Serbien och Kroatien. En del av Donaus flodsystem som hon studerat i 15 år. Men det hon sett de senaste dagarna beskriver hon som historiskt.
1: My experience from the recent days is that really we have like a historical situation here on the field. It is a bit say stressful or not so nice to see because ecosystems are suffering.
0: Ekosystemet runt Donau lider. Fiskarna dör, skogarna brinner och i det varma vattnet tar giftiga alger över. På vissa platser är landskapet apokalyptiskt, säger biologen Mirjana Tjock.
1: In some places even apocalyptical I would say, but some of the sections are still in good condition, but most of it along Dunav in Serbia and Croatia we have really really low water level.
0: En del områden är fortfarande i god kondition. Men människor som lever längs floden blir oroliga när de ser fiskar som kippar efter luft till exempel. De extremt låga vattennivåerna har väckt en medvetenhet om Donaus skadade ekosystem. Något folk inte ville prata om tidigare. Men nu ber de oss om hjälp för att rädda floden, säger Mirjana Tjock på Världsnaturfonden.
1: For this year, a lot of people didn't thought about this, but people living along the rivers, I think they first become like aware what is going on because their life is connected to the river. So many of them, especially people in local communities, are worried and they are asking for the support, ideas and help to do something for the rivers.
0: Författaren och översättaren Ilko Marki kan leva sig in i vad människor runt den mäktiga floden känner.
2: Att även Donau kan torka upp. Jag menar, det måste verkligen alldeles tydligt klart göra att klimatkatastrofen är ingenting som kommer att komma. Utan den är här, vi lever i den och det är verkligheten. Jag antar att de undrar om det kommer att hända nästa år och kanske att floden försvinner.
3: Och det var den klassiska wienervalsen Anders Schönen Blauen Donau av Johann Strauss som avslutade Åsa Furehagens reportage. Snart en krönika, men först lite ändring här i morgonvärlden, så där som det kan bli. Det blir dessvärre ingen långsimning, ett reportage istället. Efter Assad-regimens fall har många syrier som flydde under kriget börjat återvända hem. Men för kurder från staden Afrin i norra Syrien har återkomsten blivit en ny konflikt. När de kommer tillbaka så möts de av andra familjer som har flyttat in i deras gamla bostäder och som inte vill lämna.
4: När Mohammed lämnade Afrin våren 2018 trodde han inte det skulle dröja så många år innan han fick se sitt hem igen. Men det tog 8 år. När han till slut kom tillbaka tillsammans med sin fru och deras 3 barn för 2 månader sedan föll de i tårar när de fick se sitt hem igen. År 2018 tog Turkiet och Turkiets stödda syriska väpnade grupper kontroll över staden Afrin efter en militär offensiv mot den kurdiska YPG-milisen. Människorättsorganisationer har rapporterat att tiotusentals kurder flydde och många av deras bostäder togs senare över av andra syrier som hade fördrivits från andra delar av landet. Och nu efter maktskiftet och Assad-regimens fall i Syrien har en del av Afrins tidigare invånare börjat återvända. Men för många har återkomsten blivit allt annat än enkelt. När Mohammed och hans familj kom tillbaka bodde en annan familj i deras hus. Vi hade våra minnen där, våra tillhörigheter. vårt liv. Inget av det fanns kvar. Fotografierna som hängde på väggarna var borta, berättar han. Enligt Mohammed säger familjen som bor där nu att den inte tänker flytta utan ersättning. Först krävde den nya familjen i huset motsvarande omkring $300 för pengar som de säger att de har lagt på renoveringar av huset, säger Mohammed. I Afrin har frågan om bostäder blivit en av de mest känsliga efter kriget. Kurder som återvänder säger att de tvingades bort från sina hem och att de har rätt att få tillbaka dem. Många av de familjer som bor där idag säger samtidigt att de också har fördrivits från andra delar av Syrien och att de inte har någon annanstans att ta vägen. Och trots att Mohammed till slut gick med på att betala den ersättning som den nya familjen krävde har den fortfarande inte flyttat ut. Vi förlorade vårt hem när vi tvingades fly. Och nu när vi äntligen kan återvända måste vi fortfarande kämpa för att få tillbaka det som är vårt. Det är en svår situation, säger han. Min familj har bott i det här huset i omkring 150 år, fortsätter han. Det är här mina förfäder levde och där generation efter generation har vuxit upp. Mohammeds historia är en del av en större utmaning i Syrien. Sedan regimens fall har över 3 miljoner syrier återvänt till sina tidigare hem eller områden där de bott, enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Men många återvändare möter förstörda bostäder, oklara ägarförhållanden och konflikter om vem som har rätt till hus och mark. I Afrin är bostadsfrågan särskilt känslig efter år av krig, fördrivning och förändrade befolkningsförhållanden. För Mohammed har det inneburit att hans familj fortfarande står utan ett eget hem. Trots att han och familjen har återvänt till sitt hus bor de inte där idag. Istället bor han, hans fru och barnen i ett hus utan dörrar och fönster i väntan på att flytta tillbaka in i deras egna hus. Han visar runt i en video som han har skickat till oss. Dörrar och fönster saknas och innanför är det kala betongväggar och cementgolv. Det finns knappt några möbler. Några enkla madrasser och mattor ligger direkt på golvet. Och i ett annat rum står några köksredskap och på golvet står en enkel spis. Den extrema sommarvärmen gör det svårt att bo här, säger han. Men det som oroar honom mest är vintern. När kylan kommer blir det nästan omöjligt att värma ett öppet hus, säger Mohammed. Han berättar också att hans familj inte har fått någon juridisk eller ekonomisk hjälp för att lösa tvisten. Frågan om bostäder och mark är en av de stora utmaningarna i Syrien efter kriget. I Afrin handlar konflikten därför inte bara om ett hus. Det handlar också om vilka som ska få stanna, vilka som ska få återvända och vem som har rätt att kalla staden sitt hem efter år av krig.
2: Afrin är bara
3: ett reportage av Yasaman Sharif Manesh och Nishtman Irandust. Snart veckans panel efter en krönika med Lotta Lundberg.
5: Kommer det här bli den sista bok jag skriver, tänker jag, när jag står på trappan utanför förlaget för att lämna in mitt romanmanuskript? Det låter ödesmättat, men det är en tanke som författare ofta brottas med. När man är debutant är man rädd för recensionerna och sen skiter man i dem och tänker på andra sätt att behålla sin plats på parnassen. Förr i världen så satsade förlagen på författarskap. Idag vill man helst ha en produkt. Och om produkten inte säljer så blir det tack och hej, det där var din sista bok. Men den här gången kommer hotet vare sig från försäljningssiffrorna eller den ängsliga ankdammen, utan från AI. För jag undrar när jag står där med mitt manuskript i famnen hur länge läsarna kommer vilja ha människolitteratur. Romaner skrivna av människor. Kommer det spela någon roll om texten har gått genom en levande själ? Eller kommer läsarna vara lika nöjda med en författare som reducerats till ett slags produktutvecklare som låter AI skriva boken? Det är inte science fiction. Det sker redan. Man matar in en önskad miljö, varför inte London, en plott, till exempel ett mord. Det är banalt och lätt att ta ställning till. Ett tidsspann, säg 70-talet. Och så stoppar man in en hjälte och några odågor. Karaktärer, som det heter på svenska nu för tiden. Och i den snara framtiden går författaren sen till en talkshow och pratar om, inte vad hon har i huvudet, utan om sin kropp. Och när hon kommer hem har AI skrivit hennes bok. Chip, chile, vip. För vem vill betala en författare för 3 års arbete när AI kan göra det på ett par timmar? Vem kommer ens se skillnaden på det människoerfarna och det själlösa? Vad är en själ förresten? Så länge den inte kan evidensbaseras i en magnetkamera eller räknas in hos New Public Management så finns den väl inte? Alltså, åt helvete med själen och de stackars förvirrade själar som ändå finns där ute får vi väl sopa in i kyrkan. Så tänker jag när jag står där och precis ska lämna in mitt manuskript. Att det här, det blir min sista bok. Att framtidens litterära verk skulle ha en själ, det kan jag fet glömma. Men det är då det börjar brinna i busken. Tänk om jag underskattar läsarna. Läsaren har ju fortfarande en själ. Läsaren kommer aldrig gå med på att läsa robottankar. Hade läsaren varit ute efter yta och quick fix så hade hon ju slutat läsa. En roman är väl aldrig ett event. En roman är en erfarenhet. Läsaren vet att känslor är komplexa och har flera sidor. För roboten är det antingen en nolla eller en etta. Läsaren kan se skillnad på depression och sorg. Och det är här som havet delar sig. Jag ser framför mig hur läsarna inte alls kommer drunkna utan hamna på varsin strand. De som vill odla sin själ och de som hellre vill styras utifrån. Och jag inser, I can't win them all. Men det räcker med de som tror på god estetik, sans, kunskap, som har förmåga till det relationella, det dynamiska, det sublima. Hela den här AI-eran kommer inte utmynna i något annat än en revansch för humanioran. Och jag ser plötsligt sångarna, filosoferna, fotografer och kompositörer, poeter och skådespelare på andra sidan stranden. Och se, där kommer teologerna och etnologerna. De passionerade, nyfikna, fantasifulla. Generalister med god smak. De som har bra argument, inte för att de kan läsa innantill på ChatGPT, utan för att de har besökt världens museum. Suttit på konserterna och läst böcker skrivna av människor. Med ett inre liv. Så det här var inte den sista romanen jag skrev. Det kommer mera. Konstverk, vänta bara. Fler och fler kommer tröttna på det massproducerade på samma sätt som man tröttnar på snabbmat och sociala medier. Det äkta, det levande, det som har en erfarenhet kommer segra. Själen. Men först kommer vi under en tid översvämmas av skräp. S-K-R-Ä-P. Skräp.
3: Krönika med Lotta Lundberg. I panelen idag om valspurt och extremvärme. Här bredvid mig Heidi Avellan på Oberoende Liberala Sydsvenskan. Och Arvid Hallén på Konservativa Tankesmedjan Oikos. Välkomna båda två.
6: Tack.
3: Och i Falun finns Göran Greider på Fristående Socialdemokratiska Dala-demokraten heter den. God morgon och välkommen du också.
6: Ja, tackar, tackar.
3: Tänkte att vi börjar med valfebern, hur hög den möjligen är. I måndags så började partiledarutfrågningarna i P1 Morgon. KDs Ebba Busch var först ut, följd av statsminister Ulf Kristersson, Liberalernas Simona Mohamsson och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Och det är också full fart på turnéer och torgmöten och sådär. Och dessutom så har den kommande störtskuren av utspel börjat dugga så smått. Så, i och med denna vecka anses alltså slutkampanjandet vara igång, får man väl säga. Då undrar jag, har det varit en lovande inledning på valspurten, Heidi Avellan?
7: Ja, fast med förbättringspotential.
3: Göran Greider?
6: Nej.
3: Arvid Hallén?
8: Nej.
3: Ni lät väldigt övertygade båda två, Arvid Hallén.
8: Ja, alltså, vad är det väljarna förtjänar av en valrörelse, av en valspurt? Det är väl två saker. Det ena är att man ska få reda på vad partierna vill göra. Och det andra att man ska få reda på vem de vill göra det med. Och om man tittar på de blågula partierna så är de tydliga med vem de vill göra det med. De vill göra det med varandra. De är mindre tydliga på vad de faktiskt vill göra. Alla visste varför man skulle rösta på dem förra gången. Man ville få lägre bensinpriser, stopp på invandringen och få stopp på brottsligheten. Det är svårare att säga den här gången. Med de rödgröna är det ännu värre. De kan inte ens säga vem de vill göra så.

0: kan man säga att det är som döda ideologierna. Men här är de ju döda redan från början, och det är det som är problemet. Och det är det man saknar mest, tycker jag. Alltså ideologier eller idépolitik, och till och med det här som kallas för civilisationskritik. Om man tar till exempel Ekots partiledarintervjuer, alltså utfrågarna är ju väldigt skickliga där, men jag tycker ju att det finns inte minsta tillstymmelse till idépolitik, och jag tror faktiskt att folk saknar det där. Vi har ju två tankefigurer i svensk politisk debatt nu. Det ena är hårt arbetande svenskar, och det andra är väl Sverige i största allmänhet. Tidigare så har vi haft den här oerhörda tankefiguren priset vid pump. Och det är ungefär här vi befinner oss, vid någon sorts nollläge när det gäller det här med idépolitik, ideologier, och det tror jag är farligt alltså faktiskt.
1: Det var inte så positivt om jag säger
0: nej.
1: Så, men Heidi Avelland, du tycker att det finns förbättringspotential?
2: Jag tycker det finns förbättringspotential, och jag tror att Göran kräver alldeles för mycket av en valrörelse, även om man kunde önska sig sånt. Nej, men det har varit mycket energi, det är mycket bussar och kundvagnar och sånt här, stor uppmärksamhet, vilket är bra, för jag tror att en valrörelse ska göra mer än bara berätta vad som ska göras och med vem. Man ska också få folk att intressera sig för själva valet. Vecka ur den här semesterkoman på något vis. Utfrågningarna i P1 har ju varit professionellt gjorda. Jag tycker att det är verkligen inte så mycket att klaga på där, utom att möjligen att moderatledaren inte var så mycket moderatledare som statsminister. Man fick inte veta vad moderaterna tycker, utan bara om att man nog kan enas om alla frågor inom tiden. Men det jag saknar mest, det är resten av världen. Alltså vi lever i en tid när Sverige är ett väldigt litet land som kommer att tumla runt i världshändelser. Aldrig har EU-medlemskapet och EU-samarbetet varit så viktigt för oss och säkerhetspolitiken. Och det här har vi inte sett någonting av. Jag hoppas att det kommer upp i valrörelsen, för vi ska ju ändå komma ihåg att EU-valet, det är sin sak. Det gäller parlamentet, men det här är ju ett val som påverkar Sveriges ställning i rådet, vem som sitter i regering, vilka frågor man lyfter. Jag hoppas och önskar att de dyker upp.
1: Heidi Avelland saknar resten av världen, och Göran Greider, du saknar idépolitiken. Heidi Avelland sa här att du väntar för mycket av en valrörelse.
0: Ja, det gör jag säkert. Det gör jag varje år helt enkelt. Nej, men jag tror att det är ett problem det här med att hela den politiska debatten har kokat ner enbart till ett antal, inte ens sakfrågor, utan det är de här enkla grejerna som jag nämnde med hårt arbetande svenskar som alla kör med, och det här allmänna pratet om Sverige, att det är svenska som gäller. Och jag håller ju med Heidi där om att inte minst det med resten av världen, och det gäller inte bara säkerhetspolitik utan det gäller sånt som bistånd och sånt där. Väldigt lite av det här är med, och det är konstigt därför att jag tror det var i våras så var det någon enkätundersökning där väljarna fick frågan om vilken ideologi de låg närmast, om de fick välja mellan konservatism och så vidare. Och då toppade ju till exempel socialism, alltså det är ju ganska häpnadsväckande. Och ingenting av de här sakerna som jag tror att folk intresserar sig för märks i valrörelsen, varken till höger eller vänster egentligen. Och det är ett problem, skulle jag vilja påstå, för det mobiliserar när de här stora frågorna om höger, vänster, idépolitik och så vidare dyker upp.
1: Och sakfrågor som du nämnde här, det är ju inte det som har uppmärksammats mest i veckan, utan snarare ledamöters agerande. Sverigedemokraternas Richard Jomshof har kallat Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för quislingar, alltså landsförrädare. Och för Vänsterpartiet så handlar det den här gången om att två av partiets riksdagsledamöter i en kampanj har skrivit stöttande brev till terrordömda palestinska fångar. Två väldigt olika frågor som har fått stor plats i media, samtidigt som det är en dryg månad kvar till valet och en femtedel av väljarna, mest mittenväljare, har ännu inte bestämt vad de ska rösta på. Så kan såna här händelser påverka valutgången, Arvid Ahlén?
3: Ja, på marginalen.
1: Heidi Avelland?
2: Nej.
1: Göran Greider?
0: Ja, det kan vara så.
1: Det är lite, både Arvid Ahlén och Göran Greider, ni är lite tveksamma där på mitten, men det kan vara så, säger du, Göran Greider.
0: Ja, alltså, om att börja med Jomshofs yttrande där, så är det faktiskt ett livsfarligt yttrande. Det kan leda till att någon galning får idéer och gör slag i saken, och det kan förändra

0: det kan faktiskt förändra en hel valrörelse om det skulle hända någonting. Det är ju totalt oansvarigt att någon säger de där sakerna som Jomshof har gjort här. Alltså. Så att det är ju ett problem. Och sen när man tar det med Vänsterpartiet... Jag tycker att vad det handlar om verkar ju vara att två ledamöter har gjort oförlåtliga misstag. Men jag tycker ju att ganska mycket av det som Expressen gjorde här liknar någon sorts kampanjer mot Vänsterpartiet. Och problemet är ju att det blir så överdrivet stort, hela den frågan. Därför att både högern och faktiskt även Socialdemokraterna verkar ju uppskatta att Vänsterpartiet jagas på det här sättet. Så att det är lite tråkig inledning här, tycker jag.
1: Vi ska höra vad Arvid Hallén tycker också, för du sa att på marginalen kan det påverka.
2: Ja, alltså om man sysslas med opinionsbildning, man är opinionsbildare, då vill man ju att saker folk gör ska kunna få någon slags effekt. Alltså varför sysslar man annars med opinionsbildning? Och om man till exempel talar om Anders Lindberg, han är ändå chef för ledarsidan på Sveriges största tidning. Han har i många år konsekvent varit Sveriges ledande, ska vi säga, trumpistiska opinionsbildare som har en etablerad plattform. Han har dag ut och dag in kallat högern för dödsknark, rasist, fascister och psykiskt sjuka och så vidare. Och jag tror att om han inte hade gjort det, då tror jag inte högern skulle ha vunnit valet 2022. Jag tror att det var hans långvariga engagemang som liksom förde högern och gav det här sista mandatet som gjorde att man vann ändå. Och nu i den här valrörelsen så är det ju inte lika jämnt. Jag tror inte att de här händelserna kommer att ha en sån avgörande effekt som hans aggregerade engagemang hade i det förra.
1: Och Heidi Avellan, du tror inte heller att det här är...
3: Jag tror inte det, nej. Det är ju förvisso en påminnelse om att vi har två ytterkantspartier här som inte har i regeringen att göra, som inte är regeringsfähiga. Men deras väljare, alltså ytterkantspartiernas väljare, de räknar ju redan med, tror jag, att det är så här deras partier gör och tänker. De är väldigt toleranta mot det och kanske rent av lite glada för den här uppmärksamheten. Medan andra väljare... De 20% du talade om som inte har bestämt sig ännu bryr sig om andra frågor. Plånboksfrågor, tror jag, nära frågor, mera än det här. Problemet med det här, hela Quisling-gaten, eller vad vi ska kalla de här frågorna, det är ju att det tar allt syre i rummet, det tar fokus från andra viktiga frågor. Och då säger jag inte att man inte ska prata om det här, det ska man. Att en politiker ger sig på en journalist på det här sättet, ja, och kallar meningsmotståndare landsförrädare. Man har gjort det förr, man fortsätter på den linjen. Det är ytterst olyckligt och anmärkningsvärt, självklart helt förkastligt. Man behöver uppmärksamma det, men jag hoppas att vi också kommer vidare, att vi kan tala under den här rörelsen om riktiga, viktiga frågor som valet borde ha.
1: Ska vi ta en viktig fråga då, så här på slutet? Sommarens omfattande bränder och extrem värme. Forskare vid Imperial College i London kom i veckan med en rapport, en första snabbanalys kallar de det. Den visar att utsläpp av växthusgaser har gjort extremvädret som ökar brandrisken 20 gånger mer sannolikt i Spanien och dubbelt så mycket i Frankrike. Och i veckan kom också en undersökning från Indikator som visar att fler kvinnor än män ser ett samband mellan just extremvärme, skogsbränder och klimatförändringar. 85% av kvinnorna mot 68% av männen, rätt långt emellan. Alltså, tycker de som de tycker, eller skulle kvinnorna kunna ändra männens syn, eller tvärtom? Kan männen påverka kvinnorna i klimatfrågan, Göran Greider?
0: Ja.
1: Arvid Hallén?
2: Nej.
1: Heidi Avellan?
3: Nej.
1: Du lät lite tveksam.
3: Ja, jag är tveksam för jag ville ju att man kunde. Men det är ju ingenting som tyder på det här. Det har varit väldigt, väldigt länge så att män och kvinnor röstar olika. Kvinnor är mera till vänster, men mera till höger. Klimatfrågan har blivit en vänsterfråga här på vägen. Och det här gäller ju också unga. Att unga kvinnor är mera vänster, unga män är mera höger. Jag har svårt att se någon förändring, men jag önskar ju att alla tog sitt förnuft i fånga. Att man såg hur allvarlig den här frågan är.
1: Arvid Hallén, du tror inte heller att man kan...
2: Nej, det här är ju inte någon slags man- och kvinnofråga där män ska övertyga kvinnor eller vice versa, utan det här är ju en fråga som handlar om naturvetenskap och ekonomi. Och jag skulle säga att klimatfrågan är nog den fråga i samhällsdebatten som minst av allt präglas av saklighet och fakta och vetenskap i debatten och mest av allt av känslor. Och jag tror att det vore väldigt bra om man fick bättre koll på hur det faktiskt såg ut faktamässigt.
1: Vad är det för saklighet och fakta du saknar?
2: Ja, men till exempel några korta saker. Att för det första att EU står för 6% av världens koldioxidutsläpp. Sverige har bland Europas lägsta bruttoutsläpp. Den genomsnittliga svensken släpper ut hälften så mycket brutto som den genomsnittliga kinesen. Sveriges bruttoutsläpp har minskat med 35% sedan 1991, trots att befolkningen har ökat kraftigt.
1: Nu har vi inte alla de här siffrorna här.
2: Alla de här siffrorna kan jag säga är från Naturvårdsverket, bara så att det inte finns några frågor. Och viktigast av allt är att Sverige är som enda land i hela EU det land som har nått net zero redan idag. Alltså våra nettoutsläpp är, de är inte ens noll, de är till och med negativa på grund av den stora tillväxten i våra skogar. Så att Sverige är överlägset bäst i klimatfrågan i hela världen om man ska vara stolt över att man är svensk.
1: Nu har jag ju en grej, det drar efter andan här.
0: Alltså, ja, verkligen. Alltså, jag skulle behöva en syrgasapparat här nästan. nej, men det är så att för det första är det helt, det är jätteviktigt att EU och Sverige kan vara två instanser som går före i allt det här och faktiskt visar att vi kan minska utsläppen på ett viktigt sätt. Och nu, för att återgå till frågan från början, här, så där kan man ju bli pessimistisk då, därför att Venus och Mars har ju olika omloppsbanor och verkar inte kunna mötas alltid. Men, och det man kan bli pessimistisk om, det är väl helt enkelt detta att vi lever i en tid av tynande folkrörelser. Därför att om människor ska påverka varandra, om till och med könen ska påverka varandra, så måste de mötas i något socialt sammanhang. Och det är det som har försvunnit ganska mycket.
1: Hur menar du, vad då för sociala sammanhang?
0: Ja, alltså jag menar, om man tar ett vanligt äktenskap eller någonting, de pratar kanske inte så mycket om politik egentligen. Det är så viktigt att det finns människor som är delaktiga i olika föreningssammanhang och så vidare, som sprider olika idéer på busstationer och överallt. Och det där har ju minskat så kraftigt, och jag tror att det där gör att när vi har individualiserats eller till och med atomiserats så mycket, så faller framförallt männen tillbaka till patriarkatet egentligen.
1: Nu måste Arvid Hallén viftar här.
2: Det som avgör om ett land har en bra och effektiv klimatpolitik, det är inte hur mycket studiecirklar man har, hur mycket man pratar med varandra på busstationerna, utan det är vilka tung infrastruktur man har, kärnkraft eller kolkraft, elbilar eller bensinbilar.
1: Och då får du sista ordet, herr Davel.
3: Att vi har klimatproblem är helt uppenbart. Mera extremväder, det är bränder, det är torka, det är skyfall. Forskarna är eniga om att vi påverkar klimatet. Och att då säga att Sverige inte spelar någon roll är ju dumt här. Att EU inte spelar någon roll är dumt här. Någon måste leda den här förändringen, och det har varit EU, och i EU ska Sverige vara en drivande kraft.
1: Hej, det är väl Arvid Hallén, Göran Greider. Tack ska ni ha alla tre. Mer god morgon världen efter Ekot, bland annat om valaffischer. De första sätts upp idag.
4: Nu Ekot. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion. Det är enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Redan idag är varmt vatten ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholms vatten och avfall.
5: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
6: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren, då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart, och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med. Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
7: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion.
4: Reporter Frida Ingemarsson. I Helsingborg fick flera personer utrymmas från ett flerfamiljshus under natten efter att det börjat brinna i fasaden, rapporterar Aftonbladet. Polisen larmades vid 1:30 och om personer som betett sig avvikande på platsen, och när polisen kom fram började fasaden brinna. Polisen kunde släcka branden själva, och det finns inga uppgifter om att någon skadats. I Irland har ledaren för ett av Europas största gäng, Kinahan-kartellen, utlämnats från Dubai efter att ha varit på flykt i 10 år. Daniel Kinahan misstänks ha styrt kartellen som hållit på med narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till flera länder, Storbritannien, Spanien och USA. Det var Ekot med Peter Petrelius.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Och nu fortsätter återutsändningen av söndagens Godmorgon världen.

0: God morgon, världens andra timme. Sommarlov i frihet för en del.
1: Man får ju psykos av att sitta inlåst och bara kolla på väggar hela tiden.
0: Reportage om barn som väntar på straff. Idag börjar valaffischerna sättas upp. Var de bättre förr? Satir i radioskugga och fest för astronomifans när unik solförmörkelse skuggar delar av Europa. Estland vill minska fossila bränslen, men planerna om ny kärnkraft väcker oro.
2: Who will become a target?
3: Ett kärnkraftverk kan bli en måltavla, säger hon. Se bara vad som händer i Ukraina, vad Ryssland är kapabel till. Det vore inte säkert.
0: Och så där med att ta saker i sin takt.
4: Har ni undrat över varför det sägs typ 100 gånger när någon i en Shakespeare-pjäs dör? Ja, då är det för att folk är så upptagna med annat att man måste säga det flera gånger så de inte missar det. Ja, ungefär som det är i många ljudböcker nu för tiden.
0: Kåseri med Augustin Erba.

0: Söndag sommar 9 augusti och många är fortfarande lediga från skola och fritids. För de flesta barn så betyder sommarlov frihet, men för barn som häktats något annat. De kan sitta inlåsta lika länge som ett sommarlov varar innan deras fall avgörs. Under 2025 var den genomsnittliga häktningstiden för 15-17-åringar 88 dagar, längre än året innan. Så vad gör månader av väntan och ovisshet med ett barn?
1: Förvirring och rädsla. Det är en säng, ett litet bord. Sen lite klotter på väggarna. Sen en toalett i hörnet som stinker väldigt mycket och sen ett handfat.
2: När Elin, som egentligen heter något annat, var 15 hämtades hon av polis och fördes i handfängsle till arresten. Där blev hon kvar i några dagar innan hon flyttades vidare till ett av landets 41 häkten.
1: 4 dagar tidigare hade jag liksom varit ute på normalt liv typ. Från det till inlåst. Ingen kommunikation med omvärlden, bara med personalen som jobbar där och polis och advokat. Typ.
2: Elin misstänktes för inblandning i ett mord och satt häktad i drygt 7 månader. Senare dömdes hon bland annat för rån. Men det här reportaget handlar inte om brottet, utan tiden i häkte. En miljö avsedd för vuxna. De första dagarna är suddiga. Hon minns en snäll personal som spelar kort med henne. Och att hon mest låg på sängen.
1: Då låg jag i sängen och kollade på taket och grät. Sen var det någon gång som jag försökte ta en cigg. Men jag var ju under 18, så då hade jag gått upp på promenadgården. För det får man göra typ en gång om dagen då. Och så ville jag ha en cigg. De sa nej, så jag gick tillbaka till cellen då.
3: Så här är något som har suttit. Så att man ser till och med grejerna som är kvar här från böcker den har lånat och brev och sånt som den har fått in.
2: På Kronobergshäktet i Stockholm visar kriminalvårdaren Max Frieberg en tom cell.
3: 12-åriga barn hamnar här. De får samma rum som de vuxna.
2: Varje morgon möter han barn som vaknar bakom en låst dörr.
3: Vissa är inte här för första gången, vissa är ju helt skräckslagna. Så man kan möta allt möjligt, men vanligast så är att de bara är vanliga tonåringar. Morgontrötta, man kommer hit på morgonen och de är helt nyvakna.
2: På Max Friebergs svarta t-shirt står 3 stora vita bokstäver.
4: Alltså era t-shirtar, vad står det?
3: Det är IBO. Jag har på mig den här t-shirten då varje dag. Kan faktiskt underlätta en del i jobbet att de får se någon som är lite annat klädd.
4: Har du fått frågan då? Vad betyder IBO?
3: Barn som vuxna, så fort de ser oss, så IBO, vad betyder det?
4: Och vad säger du då?
3: Ja, då säger jag exakt vad det är. Isoleringsbrytande åtgärd.
2: Sen 2021 har barn som häktats rätt till 4 timmars isoleringsbrytande åtgärder varje dag. Ett sätt att minska den isolering som Sverige återkommande fått kritik för. På Kronobergshäktet arbetar ett särskilt team av kriminalvårdare med just det.
3: Vi jobbar ju specifikt med att motivera att få ut dem ur cellen. Att de inte ska vara isolerade och ensamma. Det är vårt mål för dagen. Liksom.
2: Det kan vara att baka, träna, spela spel, promenera på rastgården. Eller bara sitta ner och prata en stund med en vuxen. Men genomsnittstiden för ett häktat barn är 3 månader. En del sitter betydligt längre. Och att då fylla ut 4 timmar på ett häkte är inte alltid enkelt.
3: Så förstår man ju dem också. Alltså vilken normal 15-åring vill upp och spela schack 9 på morgonen en söndag. Det är ju såklart lite frustrerande ibland. När man verkligen försöker och man har ett tajt schema. Så jag måste stanna upp en verksamhet för att kliva in här och prata med barnet. Om den vill dividera så tar det en massa tid för alla.
4: Så att den här isoleringsbrytande tiden, startar den när du kliver in i rummet?
3: Den startar samma sekund som barnet inte är isolerat. Om luckan är öppen, om dörren är öppen, de delar ut mat och går på toaletten, då är inte man isolerad. Så därifrån räknar vi.
4: Och då tonåringen säger nej, jag vill inte göra någonting, men jag vill gå och pinka. Och sen vill jag gå och lägga mig på sängen igen.
3: Okej, men du får sova en timme till, sen kommer jag tillbaks.
2: Kronobergshäktet är byggt för vuxna. Lokalerna är trånga, aktivitetsrummen för få och flera saknar dagsljus. Samtidigt har barnen i häkte blivit fler. Under 2025 avslutades 558 häktningar av 15-17-åringar, vilket är 17% fler än 2024.
4: Är det stressigt för er att det kommer så mycket barn?
3: Ja, och det blir ju stressigt att hela tiden ha överhängande att de här timmarna måste fyllas ut. Och så vet man att vi har ett superpressat schema och så tackar barnet nej. Då vet man att shit, hur ska vi få upp den här tiden? För har de inte fått ihop 4 timmar, då har vi misslyckats. Fast vi kanske har försökt 30 gånger med det här barnet.
1: När de knackar på med frukost, då vill de att man ska också skriva i om man vill ha några aktiviteter, som att gå ut på promenadgården eller att man ska gå till aktivitetsrummet, eller om det är på helgen om man vill baka. Det fick man göra typ en gång i veckan i så fall.
2: På häktet där Elin satt planerades dagens aktiviteter redan vid frukosten. Men hon säger att det ofta var svårt att veta direkt efter att hon vaknat om hon skulle vilja göra något senare på dagen. Många gånger blev den tid hon spenderade med häktespersonalen bara i samband med måltiderna. Och de andra intagna träffade hon aldrig, även om hon hörde dem.
1: Det var ju mest män på häktet, förutom jag. Men då blir det lite alla de som ska ta medicin har fått sin nattmedicin. Så började vi banka på dörrar och prata. Vi skrek där. Och ibland så var det jättetrevliga folk, ibland så var det folk som inte riktigt vet hur man beter sig.
2: Kontakten genom väggarna kunde vara hård och ibland obehaglig. Ändå säger hon att tystnaden hade varit värre.
1: Man får ju psykos av att sitta inlåst och bara kolla på väggar hela tiden. Och kolla på typ Efter 5 eller sånt på tv hela tiden. Det finns ju ingenting.
4: Vad händer med dig när du tittar på Efter 5 nu?
1: Jag klarar inte av det. Det är ju traumatiskt typ. Det är som, jag kan inte äta fil eller yoghurt längre heller, för det åt jag så mycket på häktet.
5: Barns uppfattning av tid, den är annorlunda än vad det är för vuxna.
2: Rickard Tordön är legitimerad psykolog vid Barnafrid, nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet. Han menar att barn har färre referenser till hur tid kan kännas.
5: En timmes datorspel eller en spännande film känns kortare än en timmes väntan i en bil utan mobiltelefon, där det kanske inte ens är en fungerande bilstereo. Det där är självklart för de flesta av oss. Men för ett barn eller en tonåring är det inte alls lika självklart.
2: Förra året satt ett barn som häktades i Sverige i genomsnitt 88 dagar. Ungefär lika länge som ett sommarlov. Men tid kan upplevas helt olika beroende på vad den fylls med.
5: Så ett sommarlov kan kännas oändligt långt om det inte händer någonting alls, vilket tyvärr inte är helt ovanligt för många barn. Eller så kan ju de här dagarna försvinna lika snabbt som en isglass på stranden. Det är ju likadant med häktestiden.
2: Och just där vill Rickard Tordörn flytta fokus. Från hur många dagar ett barn sitter häktat till vad barnet faktiskt får vara med om under de dagarna.
5: Antingen så kan vi låta ungdomar sitta av tiden och vänta i ovisshet och mer eller mindre polera en rutschkana in i psykisk ohälsa. Eller så kan vi använda den tiden som ett avbrott från en i övrigt destruktiv utveckling. Göra ordentliga utredningar, inte bara för undersökning av polis och åklagare, utan en utredning från socialtjänsten, från BUP om man har psykiatriska svårigheter, vilket runt hälften har. Man skulle kunna använda tiden till att göra en pedagogisk kartläggning. Hur skulle vi kunna lägga upp en pedagogisk plan för framtiden?
2: Och det är det resonemanget som Elins erfarenhet av häktet speglar. När hon kom dit var hon 15. Hon hade redan levt med trauma, självskadebeteende, droger och en skolgång som inte funkade för henne.
1: Jag levde ju så groteskt liv med droger och jag hade mått dåligt så länge.
2: Hon säger att häktet verkligen inte var en plats för ett barn. Samtidigt beskriver hon hur månaderna där blev ett viktigt avbrott från livet hon levde.
1: Jag mådde ju verkligen inte bättre på häktet. Jag fick ju knappt någon skola där och det är ju inte rätt miljö alls för en ungdom. Ett barn som är liksom misstänkt och en vuxen som är misstänkt, det är två helt olika skillnader. Och när man redan har trauma. Alltså det var ju jävligt jobbigt och jag tycker fortfarande det är jobbigt liksom att jag har förlorat så mycket tid, men på det sättet som jag levde och som jag behandlade mig själv. Och det påverkade ju folk runt omkring. Och klart, jag känner ju fortfarande skuld för saker jag har gjort. Och för själva det som fick mig in på häktet. Och jag känner så här att jag fick ta det lite som jag förtjänade.
2: Elins erfarenheter rymmer två saker samtidigt. Hon säger att hon aldrig borde ha suttit häktad tillsammans med vuxna. Häktestiden blev ett nytt trauma. Men den blev också ett avbrott från en destruktiv tillvaro. Idag önskar hon att hjälpen hade sett annorlunda ut.
1: Bästa vägen hade varit om jag hade börjat få liksom terapi från första början. Och att om jag hade liksom kommit till ett bättre ställe där jag inte blev liksom traumatiserad igen.
2: Det som hände går inte att göra ogjort. Men idag försöker Elin låta den tid som hon var inlåst bli en gräns mellan livet hon levde då och det hon vill leva nu.
1: Dagen efter alla hjärtans dag så brände jag förundersökningen. Bara för att typ, jag vet inte, symboliskt typ, glömmer det dåliga. För att nu, till exempel nu är jag klar med skolan, inte för att skryta igen, men jag är väldigt stolt över det faktiskt. Och jag känner att jag är ju en helt annan person nu än vad jag var förr. Även fast jag har ju samma DNA, men jag har ju vuxit som person. Och det som jag har varit med om, det är jättejobbigt. Och det är jättejobbigt för alla inblandade. Men jag tänker att det skulle vara skitigt gjort mot alltså alla inblandade om jag fortsatte på det spåret.
0: Reporter här, Emma Janke. Snart Radioskugga, om valet förstås. Och just idag sätts de första valaffischerna upp i Sörmland och Värmland. Länsstyrelserna i Stockholm och Halland och Kalmar bland annat tillåter affischerna något senare. Ibland kan de vara som någon sorts tävling i slogans som ska vara slagkraftiga eller kanske inte riktigt så slagkraftiga. Med nu Orla Wigsö, professor på Göteborgs universitet som bland annat forskat i politisk kommunikation och skrivit mycket om just valaffischer. God morgon.
6: God morgon.
0: Vad är egentligen vitsen med valaffischer?
6: Ja, vitsen är ju att det är det enda mediet som man inte kan undvika. Alla andra typer av reklam, oavsett om det är i radio, tv eller på nätet, kan man ju stänga av. Men det går inte att stänga av för affischerna ute i det offentliga rummet. Så det är väl den viktigaste vitsen med det. Men sen är det ju också det att det gör oss uppmärksamma på att det faktiskt är val. Det är lite som en sorts indikator på att nu går det loss.
0: Går det att säga någonting om hur en typisk valaffisch är?
6: Ja, som den ser ut i Sverige idag så är det bild på en politiker och det är något slagord. Det är så att säga det enda som alla har med. Men sen kan det ju, som du sa också, vara lite olika slagkraftiga slagord man har.
0: Och hur mycket återanvänder de eller lånar partierna från varandra, eller hur kan det vara?
6: Ja, lånar är ju det snälla sättet att säga det på. ibland snor man rakt av, som för några år sedan när det var frågan om att man ska vara tillsammans. Det dök upp på flera olika partier, så finns det i olika val. Och man kan också göra det direkt, som Moderaterna som ju tog och gjorde en kopia av Socialdemokraternas 80-talsaffisch med en yuppie i en öppen bil, en cabriolet. Så det finns visst, men det är mer så där att alla springer åt samma håll, kan man säga. Så i år är det till exempel väldigt mycket Sverige på affischerna.
0: Ja, vi ska återkomma till årets affischer, men du och dina kollegor, ni har ju sett på valaffischer från väldigt långt tillbaka. Har de blivit bättre eller sämre?
6: Jag tycker att de har blivit sämre på väldigt långt sikt i alla fall, därför att det var mer konstnärlig nytänkande i de tidigare, bland annat därför att man jobbade mycket mer med teckningar och grafiska element. Nu är det ju i stort sett bara fotografier som gäller. Men det betyder inte att alla gamla affischer är bättre än de som finns nu. Alltså går man till 70-80-talet så är de verkligen inte bättre allihop.
0: Men finns det något du skulle vilja se?
6: Jag skulle gärna vilja se mer experiment, kanske jag tar i, men i alla fall lite mer öppenhet för att göra annat än fotografier på affischerna. Därför att det blir så enahanda när man tittar på dem.
0: Vad skulle det kunna vara?
6: Ja, alltså förr i tiden hade man satirteckningar på valaffischerna. Det kunde man ju ha nu också.
0: Mm, vi ska få satir här snart, inte en teckning men ändå. Varför har man gått ifrån den här gamla stilen, tror du, det här med att vara mer konstnärlig som du beskriver?
6: Jag tror att det har mycket att göra med att det har blivit mer reklaminriktat. Alltså, det är mycket mer folk som har en bakgrund i reklambranschen som har kommit in i politiska partiernas kommunikationsavdelningar. Och de fortsätter det som de har lärt sig på reklamsidan.
0: Du var ju inne på det här med årets affischer. Sverige, sa du. Kan du beskriva det här greppet? Och det kanske finns några andra grepp också som syns på flera.
6: Ja, alltså det här med Centerpartiet med Sverige kan mer, Socialdemokraterna med att det är dags att ta Sverige på allvar och SD med att så gör vi Sverige till Sverige igen. Det är ju en otrolig fokusering på Sverige som begrepp, men ingen säger egentligen vad det är man menar med det. Alltså vad är det för Sverige man vill göra Sverige till igen och vad betyder det att ta Sverige på allvar? Är det inte väljarna man ska ta på allvar? Alltså det är tomma floskler, men det är samtidigt några som lyfter upp ett ord som man känner har blivit centralt. Så det är inga affischer som handlar om utrikespolitik till exempel.
0: Vad säger det här om med olika grepp? Just nu så nämnde du det här med Sverige. Vad säger det om den tid som man ser affischerna i?
6: Ja, det säger ju någonting om vad politikerna föreställer sig är viktigt för väljarna. Och alltså nu Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson som står och tankar en bil. Det är ju väldigt mycket en symbol på den här med att bensinpriserna ska ner vid tanken. Men det är ingen garanti för att det rent faktiskt är det som väljarna intresserar sig för. Alltså, väljarna intresserar sig inte så mycket för plånboksfrågor, har man ju undersökt val efter val. Men ändå så är det någonting som partierna envisas med att ta fram därför att man tror att det är viktigt.
0: Och vilken affisch tror du kommer märkas mest?
6: Jag tror att den som kommer att diskuteras mest är Sverigedemokraternas textaffisch. Där man faktiskt har lite, nästan som en PowerPoint-presentation av olika grafer och liknande. Som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar hur Sverigedemokraterna ligger bakom allt bra och oppositionen bakom allt dåligt.
0: Förr brukade man ju i reklamsammanhang prata om att om man affischerade och en affisch blev stulen väldigt mycket, alltså att folk tog med sig en hem, så var det en framgång. Finns det någon sån affisch i år, tror du, som kommer talas om på det viset?
6: Jag har svårt att se att någon skulle vilja ha de här affischerna hemma. Sen har man ju också ändrat formatet, så att numera är de alla tryckta på plast. Så det är inte lika enkelt att ha dem hemma som en inramad affisch som det var förr i tiden.
0: Och idag så börjar de alltså sättas upp i bland annat då Sörmland och Värmland. Varför inte tidigare? Det är ju, ja, nu är det en dryg månad till valet.
6: Ja, alltså det har ju varit tidigare också, men då har det inte varit på allmän plats, då har det varit på betald plats. Alltså partierna köper ju reklamplats. Redan i maj var det ju affischer uppe för olika partier, det man kallar förvalskampanjer. Men det är lite den här, man ska ha känslan av att det stegras, att det blir mer och mer intensivt den sista månaden för valet. Och jag tror också att folk skulle tröttna ganska mycket på dem om de hängde uppe i mer än en månad. Dessutom så är det ju inte säkert att de klarar av det rent fysiskt, det svenska klimatet.
0: Vi får se hur länge de hänger i. Orla Vigsö, professor på Göteborgs universitet, tack. Alldeles strax om ett unikt himlafenomen som många ser fram emot nu, Radioskugga.
7: Hallå?
8: Hallå?
7: Hörs jag?
8: Nej.
9: Hej hörni, idag är det exakt 5 veckor kvar till valet och partitopparna kör land och rike runt för att fiska de sista rösterna. Och jag hänger med. Jag ligger nämligen i bagageutrymmet på Moderaternas kampanjbuss. Doften jag känner just nu kommer antagligen från Ulf Kristerssons joggingskor. Nu känner jag att nu kör de. Ja, valrörelsen har verkligen börjat slutspurta med ständiga partiledarutfrågningar och debatter, och även de små partierna agerar som om de hade absolut majoritet. De känns självsäkra på en rent Jan Guillousk nivå, och det finns inte mycket utrymme för reflektion. Men ett land där det ser helt annorlunda ut är Bokshop. Lena Tranabene, du finns med oss därifrån.
10: Ja, det gör jag. Sitter faktiskt i en tuk-tuk på väg från regeringsbyggnaden till en fest på Pilvilska ambassaden.
9: Dricker du något?
10: Ja, jag trycker i mig ett par öl här bara, så jag kommer ikapp festen. Men ta det lugnt, det är ju inte jag som kör.
9: Nej, jag tänkte mer om SR kanske hade någon alkoholpol... Ja, never mind. Berätta om valrörelsen som pågår i Bokshop. Är de i luven på varandra?
10: Nej, det kan man inte säga. Häromdagen så var det en stor debatt mellan arbetarpartiledaren Deng Deng och nationalistpartiets ledare Xi Fikni. Deng inledde med att försiktigt konstatera att nationalisterna hade styrt landet i felaktig riktning, men att han också kunde ha fel. Sen gjorde han en lång utläggning om att han en gång hade fel för att illustrera det han just sagt.
9: Okej, hur reagerade ni på det då?
10: Du behöver inte nia mig.
9: Nej, ni, alltså Xi fick ni.
10: Aha, jag har så svårt för alla namn här. Ja, ni svarade att hon var lika osäker på sin egen förmåga som premiärminister och började råda upp saker som hon absolut ville göra bättre om hon skulle bli omvald.
9: Oj, det låter extremt annorlunda och ödmjukt.
10: Ja, men det är lite grann vägen till framgång här. Ingen vill höra en självsäker person som bara skryter om sig själv och sitt partis framgångar när alla kan se att det inte stämmer.
9: Nej, men hettar det aldrig till då?
10: Jo då, för ett par år sedan så skedde en militärkupp här, mitt under en tv-sändning.
9: Oj.
10: Den dåvarande premiärministern fördes ut ur lokalen och kuppmakarna berättade att de hoppades att det inte upplevdes som påträngande med det här och att de inte ville att deras agerande skulle upplevas som hotfullt eller sådär.
9: Nej, var det det då?
10: Ja, de sköt premiärministern så att ja. Men sen bad de om ursäkt och sa att så här ska det inte få gå till. Den här tar vi på oss.
9: Ja, skönt ändå. Tack Lena Tranabene som rapporterade direkt från Bokshop. Kom ihåg Lena, varannan vatten. Ni lyssnar på Radioskugga som den här söndagen sänds direkt från bagageutrymmet på Moderaternas valturnébuss. Oj, ja. Det ni hörde var nog att jag råkade komma åt Gunnar Strömmers dragspel som han har med sig för att visa vilken jovialisk gamäng han är mellan alla lagförslag om hårdare tag och längre straff. Den här sommaren, fylld av bränder i stora delar av Europa, tänker vi såklart på klimatförändringarna. Eller några av oss i alla fall. En ny undersökning visar nämligen att fler kvinnor än män ser ett stort eller ganska stort samband mellan extremvärmen, skogsbränderna och klimatförändringarna. Skillnaderna mellan könen är faktiskt rätt stora. Med på telefon har jag nu Dag, Natt och Dag, seniorforskare vid Lantbruksuniversitetet i Mjällmög. Vad beror det här på, tror du?
11: Ja, det beror på att kvinnor har svårare att vara lika kritiska som män och oftare litar blint på vetenskapen.
9: Mm. Finns det någon studie som stödjer det påståendet?
11: Källa magkänsla.
9: Ja. Tack då, Dag, Natt.
11: Och Dag.
9: Och Dag, ja. alla minns den stora hyperinflationen i Tyskland 1923 när man var tvungen att gå till affären med en skottkärra full av papirmark. Men få känner till quislinginflationen i Schweiz, där över 50% fick epitetet quisling kastat efter sig. Med oss nu har vi vår korrespondent Ulle Gnafta. Du är väl insatt i både schweizisk politik, historia och klockor?
8: Va, nej, klockor håller de på med i Schweiz, inte Schweiz.
9: Ja, just det. Förlåt.
8: Men quislinginflationen känner jag väl till. Började med att en lättkränkt politiker reagerade på en ledarskribents artikel genom att helt enkelt kalla honom för quisling.
9: Som en referens då till Vidkun Quisling, den norske landsförrädaren som samarbetade med nazisterna och dömdes till döden efter andra världskriget.
8: Den samme. Men det slutade inte där, vet du. För snart smetades epitetet quisling ut helt ohämmat, både till höger och vänster.
9: Jaha, men fanns det inga andra historiska förrädare som kunde låna ut sina namn? Jag tänker på Pierre Laval, Vichy-regimens ledare i Frankrike. Eller varför inte Marcus Junius Brutus från Romarriket?
8: Ja, det cirkulerade en och annan Brutus i enstaka insändare, men det var quisling-epitetet som dominerade.
9: Ja.
8: Snart kunde man knappt råka stöta till någon i busskön eller glömma att blinka i en rondell utan att få tillmälet skrik utskällt mot dem.
9: Oj, hotfullt.
8: Ja, och det gick faktiskt så långt att representanter från ytterhögerpartier i Schweiz började kalla sina politiska motståndare för quislingar.
9: Så pass.
8: Vilket ju är rätt svindlande med tanke på att deras egna politiska föregångare mer än gärna har bestyrt Schweiz som rena quisling-dockregimer. Om tyskarna bara knackat på dörren under andra världskriget.
9: Fast vänta nu, Ulög. Det där är väl ändå att gå lite väl långt. Att bara anta att de skulle ha gått i direkt förbund med nazisterna.
8: Sitter du där och förringar min korrespondentanalys? Ja. Hugger mig i ryggen mitt i direkt
9: sändning. Ja, men Ulög, jag försökte bara nyansera hela...
8: Knip du din förrädiska käft. Din lille quisling!
9: Jaha. Det blev ju ett väldigt tydligt slut på radioskuggan den här gången. Jag tackar för mig här i Moderaternas bagageutrymme. Hoppas de stannar snart, börjar kurra i magen. Annars får jag nalla lite av Elisabeth Svantessons keso. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka. Oh, det är otroligt obekvämt här inne. Jag får vända på mig lite grann. Åh, oh, mitt ben har somnat också. Åh, oh, helt lamt. Kanske får börja kalla det för Liberalerna.
0: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. På onsdag den 12 augusti är en högtidsdag för himlaskådare, då skuggar en solförmörkelse delar av jorden, ett fenomen som sällan syns. I Sverige är solförmörkelsen, som det heter, partiell, alltså delvis, men på Island och i Spanien är den total. Så där samlas tusentals fantaster. En av dem är du, Peter Linde, som är ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Hallå!
12: Ja, hej, hallå!
0: Du är i Valdevimbre i norra Spanien.
12: Just.
0: Ja, har redan börjat komma folk?
12: Nej, inte riktigt. Det är ju inte från Bunsta faktiskt som själva förmörker som sker. Men det märks nog i omgivningen här att det finns mer personer än vanligt ofta då från andra länder. För det här är ju internationellt. Väldigt intressant också. Många som vill komma hit till Spanien och passa på att säga detta.
0: Ja, det har kommit rapporter om att det är fullbokat på många hotell på olika ställen i Spanien. Men det här då med partiell och total solförmörkelse, vad är det för skillnad?
12: Ja, det är rätt stor skillnad. Det första man kan kommentera runt det är ju det fantastiska faktumet faktiskt, att månen och solen ser ut skenbart och var väsentligen lika stora. Det är en ganska unik sak. Det finns ingen annan plats i hela vårt solsystem där man skulle kunna se en total förmörkelse som vi kan göra här på jorden. Men det är rätt stor skillnad. Just den totala fasen, den ger ju då en ännu större upplevelse. Därför att det är ju endast då som det faktiskt blir mörkt här på jorden när man står i den här skuggan, och det är också endast då som man kan se det som vi kallar för corona runt själva solen, det vill säga solens atmosfär. Det är ett väldigt spektakulärt skådespel faktiskt. Den partiella delen innebär ju att man aldrig riktigt ser det här med coronan, men solen blir ju till stor del täckt i Sverige, ungefär 85% beroende lite grann på var man är. Och även det är ju spektakulärt, men just den här totala fasen ser vi inte i Sverige således.
0: Men i Spanien där du är, där är den total och som du sa i Sverige partiell. Vilken sorts plats ska man stå på i Sverige för att se så bra som möjligt?
12: Ja, det som händer nu med denna förmörkelsen, både då i Sverige och här i Spanien, är ju att den här sker ganska sent på sen eftermiddag. Så att i praktiken hos, i Sverige så börjar förmörkelsen strax över klockan 7 på kvällen. Och det betyder ju då att solen befinner sig ganska lågt. Den är tyvärr och går ner i själva verket. Så att i Sverige blir det ju inte mer än några få, kanske 5 grader över horisonten, låt säga cirka halv 9. Som den här totala, eller förlåt, partiella förmörkelsen är som störst. Och då står solen ganska lågt som sagt över horisonten. Så man får hålla reda på var den är och själv befinna sig på en plats där man helst har fri sikt mot horisonten.
0: Men ska man stå på ett berg eller vid havet eller vad tycker du?
12: Ja, det tror jag inte spelar någon större roll. Va? Det viktiga är ju att man har sikt helst ända ner mot horisonten och naturligtvis att vädret är bra och att vi kan se solen överhuvudtaget.
0: Och hur lång tid har man på sig att se det här?
12: Ja, det är som sagt i början av gången, ska vi säga 19.10, beroende lite grann på var man är i Sverige. Den största fasen då när solen är som mest förmörkad, det är någon gång strax efter, vid halv 9 ungefär. Och sedan går ju då solen ner, den är fortfarande delvis förmörkad när solen går ner. Alltså, att det är ju hela skenet är ju, kan man säga, 1,5 timme ungefär.
0: Och man måste ju ha så kallade förmörkelseglasögon för att titta på det här. Vad kan hända om man inte har det?
12: Ja, det är ju helt enkelt skadligt för ögonen. Det är ju alltid att titta direkt på solen. Så att det är inget undantag nu. Va? Och även när solen nu blir som mest förmörkad så kommer det fortfarande lysa kraftigt. Va? Så att man måste faktiskt se till att ha vad vi kallar för solförmörkelseglasögon. De är ju ganska lättillgängliga i handen och de innehåller ju sådana filter som verkligen dämpar ljuset tillräckligt mycket. Det räcker ju inte med vanliga solglasögon utan här får vi ha lite speciella filter.
0: Fast så enkla var de inte att få tag på, för jag försökte häromdagen. Vad kan man göra om man inte har några? Hur ska man börja sig åt dag? Kan man liksom titta lite bredvid eller?
12: Nej, jag tror man ska vara väldigt försiktig med att överhuvudtaget rikta blicken mot solen. Utan man får se till och jag har inga exakta patent. Det brukar talas om svetsglas till exempel. Om mörka svetsglas, om man kan få tag på det. Det brukar fungera. Och kanske har nämnt CD-skivor och sådant som man också kan använda som filter. Men jag vill inte rekommendera något av detta. Men det är verkligen viktigt att man inte tittar direkt på solen. Och framförallt inte med kikare eller några andra optiska instrument. För då skadar man ögonen helt enkelt.
0: Men för att vi ska veta vad som väntar. Du har ju sett flera solförmörkelser. Hur är det att vara med om det?
12: Jo, det är som sagt det är ju rätt stor skillnad på de partiella och just den totala delen. I Sverige var ju faktiskt en liten partiell solförmörkelse redan i fjol. De är ju inte så sällsynta eftersom just den solen där man kan se den här delvisa förmörkelsen är ganska stor i själva verket. Och det sker väl ungefär vårt tredje år i genomsnitt att man kan se någon sådan partiell förmörkelse. Men att se den totala delen, då måste man ju resa någonstans och i det här fallet till Spanien. Även nästa år är det faktiskt en förmörkelse då i norra Afrika och i södra Spanien som man kan eventuellt resa till. Men det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad och det blir ju mörkt i omgivningen och man kan se solens korona, som sagt, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är ju väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
0: Och du är ju alltså i Val de Vimbre i Spanien. Antar att kommer du att komma flera dit för att se det här. Vad ser du mest fram emot den här gången?
12: Det är en upplevelse, men också att dela den. Det är ju ett fenomen som alla här tycker, som känner till detta, är ju intresserade av. Det lockar ju väldigt stora skaror av intresserade. Och även här i denna lilla byn där jag befinner mig kommer det finnas många personer som samlas på ett ställe som vi har sett ut där man har hyfsat sikt för att gemensamt se detta. Så att, och det var ju även så när jag faktiskt förra gången var i Mexiko för 2 år sedan att se när jag såg detta. Att det gjordes ju in. Man gör det tillsammans med andra som är intresserade. Så det är ju mycket av en stämning också att just när det här börjar hända och att mörkret så att säga kommer och förmörkning totala fasen faktiskt börjar. Den är olyckligtvis ganska kort här nu i den här förmörkelsen. Det är ungefär 100 sekunder som det kommer vara just totala fasen.
0: Peter Linde, säkert utrustad med förmörkelseglasögon, ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Tack för att du var med. Vi ska säga också att det är 2 spektakulära astronomiska upplevelser på onsdag. Solförmörkelsen och Perseidernas meteorskur natten mot torsdag. Då ska vi ta oss vidare här i Godmorgon världen om en stund. Kosseri med Augustin Erba, men närmast här så ska vi till Estland. Där finns planer på att bygga ny kärnkraft och precis som i Sverige handlar det om små modulära reaktorer. Idag har Estland ingen kärnkraft, men nu i augusti inleds ett samråd med boende i området där reaktorerna är tänkta att byggas. Vår reporter Mona Hambres reste till Letipe.
13: Hunden Charlie stökar i huset i byn Letipe vid den estniska nordkusten, halvvägs från Tallinn till Narva. I den lilla byn bor inte mer än ett 30-tal personer. Många av dem har sina sommarhus här i den glesa tallskogen, där det bara är ett par 100 meter ner till sandstranden och Finska viken. Journalisterna Eno och Tina Tammer har haft sitt hus här länge. Det byggdes av Tinas föräldrar på 80-talet, men nu bor paret här 10 månader om året. Dagen för mitt besök har ett e-postmeddelande anlänt.
14: But it's a 6 year and I somewhere is Letipe, Madala, Malla.
13: Här är 6 områden, läser Tina i mejlet. Letipe och andra platser, säger hon. Mejlet innehåller information om att staten nu i augusti ska inleda en officiell process för platsval när det gäller bygget av kärnkraft. Närboende ska involveras och ett några mil brett område undersökas.
14: We are here now. And it's our village and here is where they want to build nuclear.
13: Estland har inte någon kärnkraft i dagsläget, men 2019 lanserade företaget Fermi Energia sina planer på att bygga 2 små kärnkraftverk. Det handlar om så kallade SMR-reaktorer, liknande de som svenska Vattenfall planerar i Ringhals. Vattenfall äger en liten andel i Fermi Energia och man har haft ett visst kunskapsutbyte, men det är Fermi som driver projektet i Estland. Henry Ormus, som bland annat har studerat på KTH i Stockholm, är en av grundarna av Fermi Energia.
15: Estonia needs energy and we as Fermi Energia we are planning to build 2 small modular reactors in Estonia.
13: Estland behöver energi och vi på Fermi vill bygga 2 små modulära reaktorer, säger Henry Ormus. Historiskt har en stor del av Estlands elproduktion varit baserad på brytning av oljeskiffer, en metod för oljeutvinning som ger extra höga utsläpp som påverkar klimatet. Vår energiproduktion med skifferolja har varit väldigt koldioxidintensiv, säger Henry Ormus på Fermi.
15: Historically, our energy production has been very CO2-intensive from oil shale burning.
13: Estland har höga utsläpp av koldioxid per invånare och regeringen har beslutat fasa ut skifferoljan bland annat för att möta EU-krav. Nu behöver oljan ersättas med något annat. Enligt Henry Ormus på Fermi är kärnkraftsvaret.
15: Now we need to go to clean energy production and there's a lot of wind and solar developments but there's no base load. No clean baseload anymore. So we see there's like huge need for the energy security and security supply for dispatchable clean energy.
13: Vi har både sol- och vindkraft, men vi behöver någon baskraft också. Vi har ett jättestort behov av energisäkerhet, säger Henry Ormus. Tidigare i år tog det estniska parlamentet ett formellt beslut att landet kan bygga kärnkraft. Och över hälften av esterna är positiva till idén enligt olika opinionsundersökningar. Men trots behovet av ett förnyat energisystem är inte alla i byn Lettipea övertygade om att kärnkraft är lösningen. Enno och Tina Tammer ser flera risker och de är besvikna eftersom de upplever att myndigheterna har nonchalerat dem. De har inte fått mycket respons när de har uttryckt sin oro för kärnkraftsplanerna, säger Tina Tammer. Det är trots att de har ordnat en namninsamling och fått in 100 underskrifter som de skickat både till regeringen och presidenten.
14: We wrote to the government, we wrote to the president, we sent our book here. Enno wrote a book about how we fight. We have 100 signatures.
16: Physically.
14: Yeah.
13: Vi skrev till regeringen, till presidenten och parlamentet. Ingen svarade. Bara presidentens kansli som sa att de skulle skicka informationen vidare till regeringen. Det känns inte bra, säger Tina.
14: Nobody wants to say nothing about this case.
1: How do you feel about that?
14: Very bad. This time I understand that this country and this is not talking with me and it's the worst what they can do.
13: Maken Enno Tammer har varit ledande i protesterna mot kärnkraftsplanerna.
16: I'm against that Fermi Energia plans it in our territory. For against it I'm very. There are many reasons.
13: Jag är emot det av många skäl, säger han. Framförallt på grund av ett skyddat naturområde som riskerar att bli förstört. Här finns unika arter, både växter och fåglar, säger Enno Tammer. Nu är det en unik plats. Om det blir kärnkraft här förvandlas det till industri, säger han. Han är också bekymrad över hur avfallet från kärnkraften ska tas om hand. Den saken borde lösas innan man bygger, anser han.
14: A nice place here.
13: Lite längre bort i Lettipea har Kersti Kelder och hennes man sitt sommarhus. Paret bor i Norge, men Kersti är ursprungligen från trakten. Hon säger att hon oroar sig för ett eventuellt kärnkraftverk på grund av säkerhetsläget.
17: Of course the security, you know, Russia being just from here the closest point to Russia is about 40 kilometers away.
1: And why is that a problem?
17: It would become a target. Just see what's going on in Ukraine, what Russia is capable of.
13: Ryssland ligger bara omkring 4 mil härifrån, säger Kersti Kelder och pekar ut mot Finska viken där det ligger ryska öar som används.

0: Energias Henry Ormus ser inte det som ett problem för kärnkraftsplanerna. Reaktorerna kommer att ha ett omfattande skydd, säger han.
1: The reactor itself, it is actually sitting underground. There's physical protection. There are like certain layers in the nuclear power plant to avoid any inside or outside damage to the reactor.
0: Dessutom är Estland så lite till ytan, så var vi än bygger kärnkraftverket blir det nära till Ryssland, säger Henry Ormus.
1: Estonia is so small that it doesn't matter in which location in Estonia you put the nuclear power plant, is it east or west, it's basically the same distance from Russian border, so it doesn't really matter.
0: Området kring Letipea vid Estlands nordkust ligger vackert vid Finska viken. Men i den närliggande småstaden Kunda har det funnits tung industri ända sedan sovjettiden. Och fortfarande ligger en stor cementfabrik centralt placerad mitt i stan. Tina Tammer i Letipea minns att när hon var liten var äpplena i trädgården täckta av en grå hinna från alla luftföroreningar. Borgmästaren i Kunda, Einar Wallbaum, är starkt positiv till ett kärnkraftverk i området. Det vore bra för regionen och för hela Estland, säger han.
2: Et see on kindlasti meie Eesti riigile, meie maakonnale, meie vallale väga suur.
0: Elen är dyr här, säger borgmästaren, och fortsätter att det behövs mer el när bilar och industri ska elektrifieras. Skifferoljan måste bort, säger han, och han ser fördelar med kärnkraft för all industri i området. Platsvalet ska bli klart inom ett år, säger Einar Wallbaum.
2: Esimene suurem samm peab olema järgmiseks aastaks umbes samaks ajaks peab olema koht välja valitud, kui ta tuleb.
0: Estland håller val nästa år. Enno Tammer i byn Letipea hoppas på ett regeringsskifte och att det ska sätta käppar i hjulen för kärnkraftsplanerna. Vi tar bilen och paret Tammer visar en av platserna som är aktuella för kärnkraftsbygget. Den som ligger bara ett par kilometer från deras hus.
3: Here is nature protection area and here will become our nuclear station. Just next of it, yes.
0: Här är det skyddade naturområdet och här precis intill vill de bygga kärnkraftverket, säger Tina. Precis som i Sverige är tidsplanen att reaktorerna ska kunna bli klara till 2035. Men Enno Tammer tror inte på den. Faktum är att 66-åringen inte tror att det kommer att ske under hans livstid.
4: My eyes don't see that. I'm old man and my eyes don't see the nuclear power station here. I died before.
0: Mina ögon kommer inte att se några kärnkraftverk här. Jag hinner dö först, så enkelt är det, avslutar Enno Tammer i byn Letipea.
5: Och reporter i Estland, Mona Hambreus. Hög tid för Augustin Erba.
6: Jag tycker om att göra saker i min egen takt. Det är väl inte så farligt, tänker du. Men det här är en ganska otrevlig egenskap. Det betyder att när jag har lyssnat på en föreläsning eller en presentation så blir jag direkt uttråkad om det går långsamt. Eller om personen berättar något som jag redan vet. Uttråkad är väl inget problem? Jo, för när jag blir uttråkad då somnar jag. När jag pluggade på KTH fanns det flera föreläsare som stod och räknade de tal som redan fanns i boken högt framför tavlan. Och efter att ha somnat på ett antal föreläsningar så tänkte jag att lösningen på allt detta var att sätta mig längst fram. För då skulle det bli för pinsamt att somna. Det gjorde bara att jag somnade längst fram. När jag gick på journalisthögskolan var min favoritplats i vår föreläsningssal intill en pelare. Då kunde jag, om föreläsningen skedde i fel takt, diskret luta mig mot pelaren och, hyfsat utom synhåll för den stackars föreläsaren, somna i fred. Om jag står upp, då är det svårare att somna och då blir jag irriterad istället. Därför undviker jag ofta guidade turer när jag är ledig eller på semester. Inte nog med att man är i händerna på guiden, man är dessutom utsatt för andra människors frågor och tempo. Så det är med viss bävan jag går på en guidad visning av Shakespeares gamla teater, Globe Theatre i London. Guiden är en kvinna kring 30.

0: och jag blir direkt otålig över att alla ska väntas in. Och så säger hon något om sin hörsel och jag lyssnar knappt. Jag är upptagen av att stålsätta mig för att anpassa mig till alla andra i en timme. Det första guiden berättar är att teatern vi står i inte alls är Shakespeares gamla teater, utan att den är ett nybygge som inte ens ligger på den plats där originalteatern låg. Och sen berättar hon om hur folk gick på teatern, och det kan jag säga att det här som vi pysslar med, att det ska vara tyst på teatern, ja, så var det inte på den tiden. Folk spelade kort, folk grälade, folk hånglade. Har ni undrat över varför det sägs typ 100 gånger när någon i en Shakespeare-pjäs dör? Ja, då är det för att folk är så upptagna med annat att man måste säga det flera gånger så de inte missar det. Ja, ungefär som det är i många ljudböcker nu för tiden. Allt måste sägas flera gånger, för annars missar man det. Minuterna flyger iväg. Jag har aldrig haft en roligare eller skickligare guide än hon. Verkligen aldrig. Jag vill inte att det här ska ta slut. Jag börjar bli nyfiken. Vad är det här för person? Och så upprepar hon det hon sa i början av guidningen. Men nu lyssnar jag noggrannare. Hon är döv, säger hon. Så om vi vill ställa frågor så ska vi göra det till en person som har följt med och som kan teckna frågan på teckenspråk till henne. En guide som är döv, tänker jag. Men som är den bästa guide jag hört. Och så tänker jag på hur det måste varit för henne att vilja jobba som guide. Jag tänker på alla svårigheter, allt motstånd, alla fördomar som den här kvinnan måste övervinna för att få göra det som hon verkligen, verkligen är bra på. Men som folk omkring henne kanske inte tror att hon är bra på. Så många nejsägare som hon måste stött på under vägen. Så många människor som tyckte att de varit hjälpsamma när de avrått henne. Kanske är det bättre om du jobbar i ett arkiv eller ett bibliotek för människor med hörselskador. Men så tänker jag på att samhället, kanske alltså i det här fallet i Storbritannien, kanske har hjälpt henne. Hon eller teatern har kanske fått stöd av skattepengar. Och det gör att hon nu kan stå här på ett av Storbritanniens utflyktsmål och ge mig den bästa guiding jag någonsin fått i mitt snart 60-åriga liv. Jag tänker på mina egna fördomar. Hade någon frågat mig före den här guidningen om jag tror att det är nödvändigt att höra för att vara en bra guide, hade jag antagligen fnyst och svarat, ja men det är väl självklart. Men det kan jag säga att det är helt fel. Det behövs att man är påläst, att man är rolig, att man är kunnig. Höra, det räcker om någon annan som går med kan göra. Om vi bara hjälptes åt oftare, tänkte jag. Om vi bara hjälptes åt.
1: Kåseri med Augustin Erba.

Imorgon börjar en ny vecka. Då frågas Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ut i P1-morgon, och på tisdag är det Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson på onsdag. Torsdag Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och alla fyra dagarna så kan lyssnarna ställa frågor till partiledarna i Ring P1. På torsdag börjar Way Out West. Lördags sitarspelaren Anoushka Shankar i Göteborg, och samma dag börjar röstkorten skickas ut, även digitalt. Sen är det söndag, och då vet ni vad som händer. Då är det dags för ett nytt Godmorgon världen. Då är jag tillbaka.

Programledare för Godmorgon Världen var Helene Benno, producent Hans-Jörg Hovgren Kissel och tekniker Liv Fredén. Det här var en repris från söndagen. Lars har namnsdag 10 augusti och vi låter en Lars föra oss fram till nyheterna klockan 5.

0: Lasse Lönndahl sjöng Tango Kavaljeren. Vi får en nyhetsuppdatering nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
1: Ekonyheter. Det har varit en rekordvarm sommar i västra Europa de senaste månaderna. Enligt EUs klimattjänst Copernicus var medeltemperaturen i juni och juli lite drygt 21,6 grader. Och det är den högsta siffran som uppmätts för den perioden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Värmen förstärks av att marken också är ovanligt torr på flera håll enligt Copernicus. Och höga temperaturer i sjöar och vattendrag tros bli ett större problem här i Sverige framöver när det gäller att ta fram rent dricksvatten. Det här menar den nationella klimatanpassningsrådet där Magnus Arnell är vattenexpert.
2: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder. Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
1: Varmt vatten är svårare att rena och redan idag uppger 16 av de drygt 250 kommunerna som svarat på Ekots enkät att de har haft problem med kapaciteten på grund av varma sjöar och vattendrag. I västra Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökte fly från en av de stora skogsbränderna som rasar i provinsen British Columbia, det här rapporterar kanadensiska CBC. Ett hundratal skogsbränder härjar över provinsen och över 20 000 personer har evakuerats. Sist om förhandlingarna mellan USA och Iran. För igår sa USAs president Trump till nyhetssajten Axios att han nu använder sig av en annan, mer dämpad taktik där USA bara delvis förhandlar och att man försöker vänta ut Iran snarare än att bedriva aktiv krigföring. Ekot med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Nya HIV-sprutor kan förebygga smitt med 2 doser per år. Samtidigt hotar minskat bistånd framstegen mot AIDS. Mer om det här om en liten stund i Vetenskapsradion.
4: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna, eller att man måste liksom äga sin fulhet.
5: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
6: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
5: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu Vetenskapsradion. Programledare Annika Östman.
7: Den årliga internationella AIDS-konferensen hölls nyligen i Rio de Janeiro i Brasilien. Vilka nya forskningsresultat presenterades för att förebygga HIV eller till och med bota HIV-smittade? Och vad händer med smittspridningen, AIDS-sjuka och forskningen när biståndet skärs ner? Du lyssnar på Vetenskapsradion, jag heter Annika Östman. Och då säger jag välkommen till Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och överläkare i infektionsmedicin. Hej!
8: Hej!
7: Och välkommen också till Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi, också överläkare. Hallå!
9: Hejsan!
7: Anders, hur skulle du beskriva de framgångar som skett sedan 2 år tillbaka i forskning för att minska smittspridning av HIV?
9: De är ju väldigt påtagliga. Dels så en effektiv behandling av redan smittade gör ju att de inte är smittsamma. Samtidigt har det som förebyggande behandling kommit injektionsbehandling. Då, bland annat ett läkemedel som heter lenacapavir som har väldigt bra effekt som hindrar alltså människor blir smittade.
7: Och där räcker det alltså med att ta en spruta en gång i halvåret för att vara skyddad från att överhuvudtaget kunna få HIV, alltså en förebyggande behandling.
9: Ja, det stämmer. Och samtidigt måste jag ändå framhäva att under förra året så var 1,2 miljoner smittade, så epidemin är inte på något vis under kontroll.
7: Anna-Mia Ekström, att kunna förebygga HIV genom att få då en spruta 2 gånger om året som de här studierna visade. Vilka grupper är det som har störst nytta av det?
8: I första hand är det ju unga kvinnor mellan 15 och 24 år i Afrika som löper störst risk att få HIV och som bär liksom den största andelen av nya infektioner proportionellt sett idag. Men så är det förstås också i ett framtida scenario män som har sex med män till exempel, personer som säljer sex, personer som injicerar droger kan man tänka sig, som man vet att har ökad risk att få HIV.
7: Över 40 miljoner människor lever med HIV idag. Ungefär 32 miljoner av dem får antivirala läkemedel, alltså den behandling som gör att du kan leva med smittan utan att smitta vidare till andra. Anders Sönderborg, vad skulle du då säga är de mest intressanta resultaten från årets internationella AIDS-konferens?
9: Ja, jag tycker inte det var några riktigt stora genombrott, men det som var påfallande var de goda resultaten med så här långverkande läkemedel, dels injektionerna, men även det kommer nya tablettformer också.
7: Är det sprutor eller tabletter? Vad lutar det mest åt?
9: Ja, det som är mest attraktivt är ju de här sprutorna då, som man för närvarande tar med ett läkemedel en gång i halvåret. Men sen kommer det ju tabletter också. Men de är ju tidigt staden, så där kan vi inte yttra oss så mycket ännu.
7: De här sprutorna, där har man nämnt medlet lenacapavir. Finns det andra som ger färre biverkningar? För de ger väl lite biverkningar ändå, vad jag förstått.
9: Ja, det är inte så farligt faktiskt. Det är lokala injektionsreaktioner, men det är ju ofta som när man injicerar läkemedel. För övrigt är det lite illamående, men det är inget stort problem biverkningar. Så finns det alternativ då, exempelvis cabotegravir. Och sen finns det andra som är på gång då som inte är godkända ännu.
7: Om de här då förebyggande läkemedlen också skulle komma att användas för att behandla redan sjuka, vad skulle det kunna innebära för risker, Anders?
9: Ja, det är ju ett problem med lenacapavir som vi nämnde och även de andra cabotegravir, att resistens kan utvecklas. Resistensbarriären är ganska låg, så att den utvecklas med andra ord lätt. Och får man sådana HIV-stammar cirkulerande som är resistenta mot det här läkemedlet, då kommer inte den förebyggande medicinen funka på dem sannolikt.
7: Men varför är man ens intresserad av att använda de förebyggande läkemedlen som också behandling? Man har ju redan väldigt bra behandling.
8: Ja, nej, men det är ju klart att det finns ett intresse av även både inom läkemedelsindustrin att få ut det här till alla de personer som redan lever med HIV, men också bland personer som har HIV, att det blir mycket enklare att ta några enstaka sprutor per år jämfört med att, om det nu skulle gå, jämfört med en tablett om dagen. Så det finns såklart stora fördelar. Men nu har vi ju det här fantastiska läkemedlet som ännu inte alls har nått det antal som man behöver nå med förebyggande injektionsprevention som typ lenacapavir. Man har räknat med att ungefär 20 miljoner i synnerhet och unga kvinnor skulle behöva den här behandlingen för att förebygga hög risk för HIV. Och då tycker ju jag att det vore smartast att först satsa på att få ut det till alla dem innan man börjar behandla personer som redan lever med HIV, där vi har väldigt effektiva läkemedel. Men att hitta injektionsläkemedel som kan ges med liksom ett antal månaders intervall även för alla personer som lever med HIV är förstås jättepositivt och väldigt viktigt framöver.
7: Av de här 20 miljonerna unga tjejer och kvinnor som skulle behöva förebyggande, hur många har hunnit få det hittills?
8: Alltså det är inte många. Man har nu planer på att skala upp det till 3 miljoner, men i dagsläget är det betydligt färre i och med att mycket av finansieringen försvann med USAs bortdragande av bistånd. Nu har man gått in i nya avtal där man ändå har lovat att finansiera upp ett antal miljoner av de här doserna, men det är fortfarande dyrt.
7: Vi ska strax gå in på just det här med bistånd och så. Men Anders Sönderborg, om du ska summera forskningsläget kring HIV, hur stora ord skulle du ta till då?
9: Ja, vad det gäller behandling så är det enorma framsteg om man jämför med 80-talet. Och det är intressant att det fortsätter en utveckling inom läkemedel, framförallt mot långverkande då. Vad det gäller vaccin och bot så är det väl inga stora framsteg ändå, men man jobbar på helt enkelt.
7: Man jobbar på och det har ändå hänt otroligt mycket nu vad det gäller då effektiva behandlingar till de som har blivit smittade och också nu då möjlighet att faktiskt förebygga de som ligger i riskzonen. Men förra året kom ju chockbeskedet att USAs president Donald Trump ville stoppa det stora hälsoprogrammet mot HIV, PEPFAR, som då är en förkortning av President's Emergency Plan for AIDS Relief, som den republikanska presidenten Bush startade 2003. Trump ville att $400 miljoner i ett svep skulle bli till noll. Förslaget stoppades senare under året i senaten. Däremot ska man ner oerhört många $miljarder på andra typer av internationellt bistånd, och allt det här det skapade då väldigt mycket förvirring och förtvivlan. Har det här lett till att länder med många smittade nu börjat lägga mer pengar på den egna hälsovården? Vad säger du där, Anna-Mia Ekström?
8: Jo, men det har det. Man har sett, UNAIDS kom med en rapport för någon vecka sedan där man räknade ut att länderna har ökat sin andel med ett par procent, 4% eller något sånt. Men det är ju långt ifrån det som man förlorade i samband med USAs och många andra, även europeiska länders neddragning av biståndet. Så det har varit svårt för dem att ställa om så snabbt. Det är ju en väldigt stor andel av hälsosystemet som finansierades av USA, och då gäller det personal, labb, infrastruktur, testning och i princip all förebyggande verksamhet som nu är underfinansierad. Och i synnerhet just den här förebyggande delen har inte kunnat täckas upp, utan tusentals kliniker har fått stänga enligt en ny undersökning från PEPFAR och AMPFAR. Det är en majoritet av dem har fått lägga ner just preventiva, alltså förebyggande insatser, i synnerhet till grupper som har ökad risk för HIV men som kanske inte prioriteras av de lokala regeringarna, som till exempel homosexuella män eller personer som säljer sex eller injicerar droger. Och där befarar man en stor ökning av nya infektioner på grund av det.
7: Men trots då att USA alltså på det stora hela skar ner på internationellt bistånd, så är man fortfarande den största bidragsgivaren för HIV-arbetet. FN-organet UNAIDS har ställt samman statistik som visar att ja, det var en 18% minskning av HIV-biståndet internationellt i fjol. Men eftersom HIV-biståndet har minskat med 58% i Europa totalt under de senaste 15 åren, så står fortfarande USA för 74% av biståndet för arbetet mot HIV. I den här förvirringen då kring nedskärningar, hur mycket stöd man skulle få, så var det många länder som också ställdes inför ultimatum om att skriva på en överenskommelse med USA, America First Global Health strategin, för att få fortsatt bistånd. Och det motkravet kunde vara att få hälsoinformation kanske 25 år framåt i tiden och även tillgång till mineraler, mot att de fick bistånd ungefär kanske i 5 år. Över 30 länder har skrivit på de här specialöverenskommelserna. Vad tänker du, Anna-Mia Ekström, om att det är svårt att ens veta vad de här överenskommelserna exakt nu innehåller?
8: Nu säger man att det är 34 länder som har skrivit på, varav 24 i Afrika. Med otroligt kort varsel, ibland några veckor, fick man på sig att läsa igenom allting och skriva på med kniven mot strupen. Då i samband med att man inte hade någon finansiering alls för HIV-läkemedel sedan ett par månader. Så det var ju verkligen en sorts utpressning. Men bara 10 av de här dokumenten, eller för 10 länder, har blivit publikt tillgängliga och offentliga. Så att vi vet faktiskt inte vad de innehåller. Och det är också så att tilliten till hur länge man får tillgång till behandling är fortfarande väldigt låg, och osäkerheten är stor. I de här avtalen som har blivit offentliga så står bland annat att USA kan dra tillbaka allt och inom 180 dagar kan man avsluta behandling och finansiering, medan länderna har kommittat då till att fortsätta och skicka data specifikt med väldigt kort varsel också när det gäller utbrott av andra infektionssjukdomar till USA under många år. Men så ser det lite olika ut. Vissa länder har försökt göra motstånd i och med att sekretessen för de här patienterna som lever med HIV är inte alls säkrad. Och det finns liksom en stor svaghet när det gäller de här avtalen från de afrikanska regeringarnas sida. Kenya har till exempel protesterat. Men icke desto mindre så var man ju i princip tvungen att skriva på eftersom man inte hade någon finansiering för HIV-läkemedlen och miljoner stod med risk att dö de närmaste åren. Så just nu är man i den här situationen som ju långt ifrån optimal.
7: Under då AIDS-konferensen i Rio så presenterades också nya siffror från UNAIDS som visade att totala antalet nya HIV-fall och AIDS-relaterade dödsfall var på sina lägsta nivåer på över 30 år. Även om antalet nya infektioner ökade i 21 länder. Men Anna-Mia Ekström, då, professor i global epidemiologisk hälsa, hur går det här ihop? Nedskärningar i pengar men ändå inte fler döda och lägsta nivåer på antalet nya HIV-fall.
8: Ja, det är ju därför att allt sker med en viss försening. Om man avslutar behandling mot HIV så dör man ju inte omedelbart i AIDS. Det är ju ett tillstånd som om man har bra immunförsvar utan läkemedel kan ta flera år innan man utvecklar. Och sen ytterligare ett par år innan man faktiskt avlider i den här sjukdomen. Så att det är inget man ser omedelbart. När det gäller nya infektioner så har man ju faktiskt slutat mäta det här i stor utsträckning. I synnerhet bland personer med ökad risk som jag har nämnt tidigare. Och i princip så testar man nu framförallt gravida kvinnor med HIV. Men även där är det lite över 80% som testas men inte långt ifrån alla. Och det här gör ju att datan kommer att bli allt mer osäker med tiden. UNAIDS, som ju FNs AIDS-organ, har ju stått för en väldigt stor andel av den här sammanställningen av data och att vi har haft ett gemensamt system för att rapportera HIV-data. Och med neddragningar till FN och även väldigt mycket till UNAIDS så har ju kommer den här statistiken att bli allt mer osäker vad det lider. Det man har prioriterat är ju alltså behandling av personer med känd HIV, men man har dragit ner väldigt mycket på det förebyggande arbetet som där biståndet står för upp till 80% i vissa delar av Afrika. Det är nu i princip nedlagt. Och därför ser vi att det är en stor ökad risk för nya infektioner, men att dödsfallen i AIDS har absolut, risken för dem har akut dämpats tack vare att mycket av pengarna för det har bibehållits framförallt via globala fonden.
7: Mm. Den svenska regeringen då med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna och med stöd av Sverigedemokraterna har ju då valt att dra ner bidragen till just FN-organet UNAIDS till noll nu. Tidigare var Sverige näst största eller tredje största bidragsgivaren. Nu fortsätter man då att stödja globala fondens arbete med HIV, tuberkulos och malaria men också stöd till primärvården för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika. Där menar Sida, när jag har varit i kontakt med dem, att ingen minskning skett i budgetstöd och att snarare Sida i juni här då ger 127 miljoner kronor till Frontline AIDS som särskilt är inriktad på HIV-vård till exempel i Ukraina. Räcker inte det här då?
8: Det är självklart bra att regeringen beslutade att stödja globala fondens arbete mot HIV och andra infektionssjukdomar och också att man fortsatt vill prioritera sexuell och reproduktiv hälsa. Men totalt sett har ju den här minskningen ändå skett även när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa i och med att det totala biståndet har skurits ner till flera afrikanska länder och där ingår ju all den här finansieringen av hälsosystemen, personal, testning, all förebyggande verksamhet, information i skolor och sånt som verkligen är en viktig grundbult när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Och när det gäller stödet till HIV i Ukraina så utgör ju Ukrainas HIV-positiva population bara 0,5% av alla människor som lever med HIV. Eller ungefär 240 000 personer av de 41 miljoner människor med HIV. Så det där är ju långt ifrån tillräckligt. Jag tycker ju att man borde stödja Afrikas HIV-arbete mer, mycket, mycket mer. För det är där den stora bördan ligger och det är viktigt för hela världens HIV-bekämpning. Så det räcker inte att inte satsa specifikt på Ukraina, utan vi behöver också fortsätta stödja bland annat UNAIDS, tycker jag, därför att de står för en sån viktig del av den globala hälsodatan, och förstås satsa på hälsosystem och allt det här som behövs kring för att HIV-arbetet ska fungera, för att de här preventiva verktygen som vi har nu ska kunna faktiskt nå ut till folk.
7: Nu då, FN satte ju upp mål att AIDS skulle i princip vara utrotat som sjukdom till 2030. För några år sedan så var det ju väldigt hoppfullt då när det här förebyggande läkemedlet med spruta 2 gånger om året kom, och många kände yes, nu är vi på gång att lyckas med det här. Hur känns det för er som forskare nu då? Forskningen har kommit oerhört långt, men just nu när man är som på upploppet och hade haft i sikte att utrota AIDS till 2030, då minskar finansieringen. Vad tänker du om det, Anders Sönderborg?
9: Ja, jag har ju varit med från början, och det var ju väldigt mörkt på 80-talet, men det skedde en förändring. Och det här är tillfälligt. Tillbakagång kan man säga. Jag tror att det måste vända, och jag tror att vi kan komma tillbaka till en framgång. Men det krävs ju förstås politiska åtgärder. Som forskare kan vi forska vidare och naturligtvis vara opinionsbildare. Men jag är rätt positiv ändå.
7: Vad säger du, Anna-Mia Ekström?
8: Nej, de vetenskapliga framstegen när det gäller behandling till exempel och också prevention är ju väldigt stora. Och totalt sett har ju både smittspridningen och dödsfallen fram tills idag halverats sedan 2010. Så det är ju en enorm framgång. En tablett om dagen, nästan utan biverkningar, och man kan leva med smittfri HIV. Det är ju fantastiskt och något som vi verkligen behöver fortsätta att tala om. Men det är dumt att släppa taget nu när vi är så nära och har liksom, de här verktygen tillgängliga, att släppa finansiering av testning och förebyggande insatser när det gäller hälsosystem, personal, labb, all infrastruktur. För det är där, för att kunna dra nytta av alla de här framstegen, så måste man faktiskt också kunna få ut dem till människor. Och där har vi en bit kvar.
7: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om läget inom forskning kring HIV och vad som händer nu när biståndet internationellt minskar. Och då säger jag tack till Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, och Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi. Tekniker Nisse Lundin, producent Sara Sällström, och jag heter Annika Östman.
0: Idag är det Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som kommer att intervjuas i partiledarintervjun i P1 morgon. Och med start 8:20 besvarar hon lyssnarfrågor i Ring P1. Och efter det tar Niklas Källner vid.
10: I Krasch eller konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras dag i P1. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt? Och när blir man en kappvändare? Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner.
0: Lyssna cirka 16:45 i eftermiddag med repris 19:15 ikväll. Det är, trot eller ej, säsongsavslutning för Trädgården med Pernilla och John idag på förmiddagen. Och vi ska höra vad det handlar om.
11: Men John, kommer du med sticklingar till mig?
12: Varsågod.
11: Tack snälla.
12: Det är faktiskt perukbuske från Apelgården. Du vet, den busken som vi hade i TV-trädgården.
11: Det är fantastiskt. Nu får jag nästan lite tår i ögat.
12: Ja.
11: Men det känns också varmt i hjärtat att den här busken får leva vidare i min trädgård. Och buskar, det är ju vad vi ska prata om idag. Buskar som blommar hela året.
13: Välkommen till Trädgården med Pernilla
12: och John.
13: En podd från Sveriges Radio.
12: Nu tar du i lite, Pernilla. Du vet, det finns ju inga buskar som blommar hela året. Jag vet, du menar inte så.
11: Nej, jag menar inte så. Eller jag menar olika buskar som blommar från tidig vår till sen höst.
12: Just det, och din trädgård är väldigt, väldigt fint just nu, Pernilla. Det är väldigt grönt, ja, väldigt frodigt. Men det som blommar mest nu är perennerna. Och även ditt vackra blåregn har blommat över, har jag inte rätt?
11: Jo, och jag tror att det är faktiskt många av oss som har det precis så. Man är så otroligt fokuserad på att hitta blommande växter till våren. Och sen glömmer man lite bort vad som ska hända i trädgården i augusti och september. Men titta på mina hortensior, de är i alla fall fina, eller hur?
12: De är fina och de blommar jättelänge. Och jag tycker det är smart att det är just att blommor som blommar så sent. För att de motverkar du dig som vi kallar för en våtung trädgård.
0: Hör trädgården med Pernilla och John 10:55 idag på förmiddagen. Från grönska och blomning till betong. För det är ämnet i det sista avsnittet av programserien Stoff som vi hör ikväll. Och programmakaren Anna Ringman berättar mer.
14: Det är under 1800- och 1900-talet som det här stora genomslaget äger rum. Då växer en värld av betong fram. Vägar, hamnar, dammar, tunnlar och broar gjuts. Husen som tack vare att de byggs med armerade betongskelett istället för bärande ytterväggar. De får allt större fönster och fasader med jättelika skyltfönster blir möjliga. Husen blir också mycket högre, något som uppfinningen hissen medverkar till. Men betongens historia går betydligt längre bak i tiden. Redan under antiken använde romarna en betong som kallades opus caementicium och som var så stark att den fortfarande håller. Den över 40 meter stora kupolen på templet Pantheon i Rom, som göts ungefär 125 år efter Kristus, är intakt än idag.
15: Det finns en klassisk romersk avhandling som heter De Architectura, om arkitekturen, av en författare som heter Vitruvius. Och Vitruvius skriver både om cement och betong, och det här återupptäckte man under medeltiden och började använda det fast i ganska begränsad skala ute på kontinenten. För vanliga människor är betongens allra största betydelse, det är bostäderna.
0: Det sa Gunnar Wetterberg, historiker, folkbildare och författare. Och han medverkar i programserien Stoff som vi hör 6:50 ikväll här i P1. Och i eftermiddag i Psykologerna från UR.
16: Om jag säger ordet people pleaser, vad tänker du på då, Malin?
17: Ja, men någon som kanske är lite jobbig. Alltså någon som är väldigt sådär inställd på att bli omtyckt.
16: Ja, det har en liksom negativ klang, eller hur?
17: Verkligen.
16: För jag tänkte att vi skulle tillsammans liksom vrida och vända lite på det här begreppet idag. Är du med på det?
17: Absolut. People pleaser alltså.
16: Precis.
18: Psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Om begreppet people pleaser. Ett begrepp som många verkar känna igen sig i. Men vad handlar det om och varför känner så många att de vill sluta pleasa?
0: Lyssna 2:30 i eftermiddag här i P1.
19: Jag heter Mia Blomgren.
20: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
19: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Jag som har presenterat programmen under natten heter Eva Toivonen. Och nu fortsätter måndag morgonen närmast med nyheter och aktualiteter.
21: Mm.
7: Varmt välkomna att starta veckan med P1-morgon måndag den 10 augusti. Och många njuter fortfarande av semester medan andra kanske börjar jobba idag. Oavsett så hoppas jag att ni vill lyssna. Pia Fridén heter jag. Och det blir mycket politik, för Ekots partiledarutfrågningar fortsätter. 7:15 är det dags för vänsterns Nooshi Dadgostar att svara på frågor. Och 9:20 så har ju ni chansen att ställa era frågor till vänsterledaren i Ring P1 som börjar lite tidigare. Idag kan man också för första gången på 34 år åka tåg mellan Sverige och Finland. Och vi får en direktrapport från den första turen mellan Haparanda och Uleåborg. Och så handlar det om en tysk-ungersk forskare vid Lunds universitet som hotas av utvisning på grund av att han är klimataktivist. Det här har lett till kritik från FNs specialrapportör för miljöförsvarare. Nu är klockan 17:30. Det blir nyheter från Ekot.
2: God morgon, här är Ekot. Det har varit en rekordvarm sommar i västra Europa. Enligt EUs klimattjänst Copernicus var medeltemperaturen i juni och juli drygt 21,6 grader. Och det är den högsta siffran som uppmätts för den här perioden, rapporterar AFP. Och höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Redan idag är varmt vatten ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
21: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
22: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med. Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
23: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion.
2: Och reporter Frida Ingemarsson. I västra Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökt fly från en av de stora skogsbränderna i provinsen British Columbia, det rapporterar kanadensiska CBC. Ett hundratal skogsbränder härjade i provinsen och över 20 000 personer har evakuerats. Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring de ryska militärbaserna i landet. De ska omvandlas till gemensamma träningscenter. Vad det innebär i praktiken är oklart enligt Totalförsvarets forskningsinstitut. Men någon form av militärroll kommer Ryssland fortsatt att spela i Syrien. Den utpekade ledaren för irländska Kinahan-kartellen, Daniel Kinahan, har utlämnats från Dubai till Dublin.
24: Kinahan-kartellen är ett av Europas största gäng och mannen bakom flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök på honom. Sen dess misstänks han ha styrt kartellen för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Allt det ska han ha gjort från Dubai. Kinahan greps i Förenade Arabemiraterna i april i år. På söndagskvällen anlände han i Dublin där han flögs under ett stort säkerhetspådrag. Han kommer att få sitta på en högsäkerhetsanstalt sydväst om Dublin i väntan på rättegång. Daniel Kinahan är en av boxningens mäktigaste män. Han har bland annat varit trådgivare för tungviktsmästaren Tyson Fury. När Kinahan blev internationellt efterlyst i april 2022 försvann han också från rampljuset i boxningsvärlden.
2: Reporter Helena Geilani. Runt om i landet har lantbrukarna nu börjat ta in årets skörd, men förutsättningarna skiljer sig mycket åt i år. Och skörden väntas bli varierande efter den tuffa vintern. Lantbrukaren Erik Sundell i Västra Götaland är en av dem som har oroat sig.
25: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
26: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Järmundsson, spannmålschef på Lantmännen.
1: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
26: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Järmundsson.
1: Vissa delar har väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser relativt förväntningarna då.
2: Reporter här Elsa Ivarsson. Och vädret i Götaland rör sig regn österut och följs av minskad molnighet men även tilltagande vind 17-22 grader. I Svealand rör regn bort österut och följs av minskad molnighet men även nya skurar 15-20 grader. Södra Norrland får regn som drar bort österut men följs av mycket moln och nya områden med regn och skurar 10-15 grader, i Gävleborg upp mot 20. Och norra Norrland får mest mulet och regn och 10-15 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Lars Hellström i Sollefteå som vill kommentera Ebba Buschs medverkan i Ring P1 och Kristdemokraternas vilja att förstatliga sjukvården.
5: Jo, det var ju det att hon förespeglade ju att hennes politik på två sätt skulle kunna rädda Sollefteå sjukhus. Dels så sa hon ju någonting hastigt om att ja, men man ska titta på att göra Sollefteå sjukhus till beredskapssjukhus. Fast det där lyftes ju då från lokal nivå för 1,5 år sedan till regeringen. Och jag har inte hört att regeringen har gjort någonting alls åt med den frågan. Så att det är ju frågan, är det någonting man då bara lagt i en byrålåda tills det blir valrörelse? Och att nu kan vi först dra fram det här och försöka ragga lite röster på det. Men huvudskälet som hon hade där, det var ju det att den här stora förstatligen i landet av sjukvården, det skulle minst rädda de här små sjukhusen.
4: Och det är ju en fråga KD har drivit väldigt länge men inte riktigt fått stöd för från andra partier.
5: Ja, precis. Nej, men, och det är också lite skeptisk till om det skulle fungera. För hon säger ju då att man ska göra 6 stycken statliga sjukhusområden och där ska professionen då ha stort inflytande. Men man funderar, vad innebär det då för konkret vilka människor det är som ska sitta och styra? Om man ska liksom ha en styrelse för en sjättedel av landet, då är det ju knappast någon från just Sollefteå sjukhus som kommer att sitta med i den styrelsen. Utan då är det ju kanske möjligt, om det kommer någon från Västernorrland, då är det ju förmodligen någon då från länssjukhuset i Sundsvall som kommer att sitta i den styrelsen.
4: Och det ja, det blir, nu börjar vi ju hamna på en väldigt omifall att nivå
5: ja,
4: här.
5: Men,
4: Lars,
5: men,
4: är du...
5: Ja.
4: Får jag bara fråga, är det, har du inga större förhoppningar om en ljusare framtid om man ändrar på detta då?
5: Alltså, jag kritiserar argumentet att ja, men om vi bara gör det här, då ska det lösa sig. Men det där argumentet håller ju inte. Ja. För det sannolika utfallet av att vi gör den här ändringen, det kommer att bli det här. Att det är precis samma höga chefer som kommer att sitta. Att de kanske byter lite grann och tittar med varandra. Men det är precis samma population av människor som kommer att sitta och styra i den här statliga organisationen som styr i regionen.
4: Vad tror du är lösningen för att Sollefteå sjukhus ska få finnas kvar i sin helhet eller i en större omfattning än, alltså med fler verksamheter än man har idag?
5: Det är ju en bra fråga. Alltså, en sak skulle ju kunna vara det här med beredskapssjukhus. Men då får de ju ta och kanske bevisa att de faktiskt har gjort någonting i frågan och inte bara suttit på den i 1,5 år tills det blir valrörelse.
4: Mm.
5: Men det är ju som ett förslag som har lyfts att det sagt det här. Ja, på grund av NATO-medlemskap så behövs det ju en massa ny sjukhuskapacitet här i landet för det kräver NATO.
4: Vi rundar, för jag förstår ju att du vill ju ha kvar ett sjukhus i alla fall vad jag förstår. Du bor där i Sollefteå. Men alltså, finns det inte också liksom reella frågor som ligger till grund för att man fattar de här besluten? Alltså att ekonomin inte håller eller att det är svårt att rekrytera personal?
5: Att regionen har problem med ekonomin, det är definitivt. Och de har ju jobbat då liksom i panikläge egentligen flera decennium. De tycker att vi har jättedålig ekonomi, vi måste göra någonting. Och så går man på en massa enkla lösningar för att försöka få ihop det. Nej, men det man skulle behöva, det är ju kanske sätta krav på att hur mycket service måste sjukvården erbjuda medborgarna. Sätta gränser. Hur långt är det rimligt att man måste, att man ska behöva resa till ett akutsjukhus till exempel?
4: Mm. Lars, tack så mycket för att du ringde in och drog igång denna diskussion här idag. Vi får se om vi får några repliker. Tack, hej! Vi rör oss vidare till Ljusdal där vi har med oss Niklas Karlsson. Hallå, hallå!
3: Ja, hallå, hallå!
4: Hej, hur är läget?
3: Hej! Jo då, det är bra, det är det. Men jag tänkte prata om det här med bank-ID och sådär.
4: Mm.
3: För att jag har varit med liksom om en så här Kafka-artad grej att min mobil har sakta men säkert börja gå sönder liksom displayen så här, så den svartnar liksom, och så har jag skaffat en ny mobil då. Jag var ju tvungen liksom att skaffa en ny.
4: Ja, det är svårt att leva utan idag.
3: Ja, det är ju det, och jag tycker det är lite för krångligt liksom, för att jag var ju tvungen att först åka till polisen då.
4: Mm-hmm.
3: Mitt körkort har gällt som ID-handling, men nu gör det inte det helt plötsligt. Och jag vet inte, alla andra kanske har förstått det, men jag har liksom missat den biten. Och nu vart det ju jättestressigt att liksom skaffa det här nya ID-kortet, som inte är så nytt har jag förstått. Men helt plötsligt har bankerna liksom tänkt att nu ska vi använda det här istället. Eller jag vet liksom inte hur
4: de kräver pass eller ett nationellt ID-kort. Är det du menar?
3: Precis, för att kunna skaffa ett... bank-ID då.
4: Och hur gick det då att få ut ett sånt?
3: Ja, jag har inte fått den, så att jag lever fortfarande liksom med min gamla mobil som backup så här och liksom.
4: Men är det för att du har ansökt om ett, så du väntar egentligen bara på att det ska levereras eller?
3: Ja, precis. Ja. Men jag fick ju åka 13 mil för att få det liksom. Ja. Och så kostar det 400 spänn, och jag vet liksom inte hur har vi kommit hit att helt plötsligt så är det någon som bestämmer att nu ska vi göra så här. Jag tycker när man gör en sån reform, kan man inte liksom ta ett helhetsgrepp som stat eller administration av staten. Mm. Att nu gör vi så här, men det känns som att det är så slappt att liksom någon bestämmer att nej, den här tjänsten kan du inte ha med det här. Och så bara får man inte veta det liksom. Det känns som att det digitala, det är väldigt slappt styrt liksom. Det är som att någon tar över liksom, och så blir det en app som...
4: Ja, det smyger sig på och blir mer.
3: Ja, det smyger sig på.
4: Och Niklas, ursäkta att jag bryter av, men jag måste bara bredda det här lite grann. Du är inte den enda som drabbas av problemen när man inte har ett ID-kort. Jag läste i Dagens Nyheter bara om en kvinna på, ja vad var det, Åland tror jag i alla fall, där hon behövde då åka för att få... Ja, men egentligen ett nytt bank-ID, precis som du. Att hon behövde åka i egen hög person, men då hon är 96 år och har problem, hade till och med ett läkarintyg på att en sån resa skulle kunna äventyra hennes liv. Ja. Och ändå så krävde de att hon skulle åka just för att kunna få ett nytt bank-ID. Det blir problem när man måste ha det här digitala. Vad tror du är lösningen då?
3: Nej, men jag tycker så här, att vi måste försöka liksom som samhälle städa upp i det här. Jag tycker att regeringen eller riksdagen eller någon statlig myndighet måste liksom bestämma att så här kan vi inte ha det. För att dels är det liksom kostnader som smyger sig på. Det är liksom, jag tappar ju en arbetsdag typ. Nej, men jag tycker
4: ett helhetsgrepp,
3: liksom
4: och det är valrörelse och snart val. Vi får väl hoppas att de lyssnar.
3: Ja, precis.
4: Ha det bra. Tack så mycket. Vi har nu med oss Stina Myrman, 90 år i Ludvika. Hallå, hallå.
6: Hallå, hallå. Jag vill först bara säga att jag verkligen håller med den föregående talaren om bank-ID och trassel. Jag har trassel själv med det digitala. Ah. Jag försöker leva utanför samhället när jag inte har någon dator och inte har någon smartphone.
4: Hur går det?
6: Det är fruktansvärt besvärligt, men ger jag mig 17 på att det ska gå så går det.
4: Ja.
6: Men det klarar sig inte utan andra människor. Jag måste känna någon som har det.
4: Aha, okej. Ja, men det var ju ett sätt. Det är ju fint ändå att man kan ta hjälp av andra. Men Stina, du ville prata om något annat, va, egentligen?
6: Jag vill tala om någonting som är mycket, mycket större än alla de här små problemen. Och det är världsläget. Aha. För jag levde under... Jag är född 36 och så var jag då 9 år när andra världskriget var slut. Och jag kommer ihåg hur fruktansvärt jobbigt det var. Jag levde i Värmland. Vi barn, föräldrarna försökte skona oss. Men vi fick sitta i källare och ha äckliga gasmasker på oss. Vi fick klasskamrater som hade flytt från Norge. Jag kommer väl ihåg det. Ja. Och sen den stunden så är det ju så att jag tycker att krig är det värsta som finns. Det finns inget värre. Mm. Och då så har vi ju nu krig igen i Europa.
4: Mm. Vad hoppas du på då? Vad för slags lösning tror du det kan bli på detta?
6: Jag tror lösningen under förra kriget var att vi kom undan för att det var en samlingsregering. Partierna höll inte på att tala om hur perfekta de var själva och hur värdelösa andra var. För det leder ingenstans. Mm. Utan kunde vi ha nu, eftersom världsläget är som det, en samlingsregering och slippa det här vansinniga småbråket partierna emellan. Och för oss som röstar så känns det som att rösta på pest eller kolera.
4: Mm. Det var ju ett väldigt konkret förslag. Tack så mycket, Stina. Vi får väl hoppas på fred.
6: Ja, verkligen. Det är det enda jag vill ha.
4: Mm. Tack så mycket för att du var med. Ha en bra dag i Ludvika.
6: Samma. Hej då.
4: Du har just lyssnat på en kortad repris av Fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. På måndag fortsätter utfrågningen av partiledare här i Ring P1. Emmy Rasper sänder och då har vi i tur och ordning Nooshi Dadgostar, Jimmy Åkesson, Magdalena Andersson och Elisabeth Tand Ringqvist i studion för att svara på era frågor. Hör av er 020 22 10 10 eller mejla ringp1@sverigesradio.se.
8: I veckans andakter hör du prästen Joakim Hagerius reflektera över kyrkan som blir till i varje tid och på varje plats. Men hur?

Närmar jag mig kristen tro så följer kyrkan med. Den hör till och kommer liksom på köpet. Vare sig jag önskar det eller inte. Den här veckan vill jag berätta om varför. När jag döper någon finns det ett ögonblick i gudstjänsten som jag tycker särskilt mycket om. Dopet är genomfört i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Vattnet har runnit över kroppen och jag har bett om Andens närvaro nu och för dagar som kommer. Och så kommer det där momentet som alltid måste vara med. Ett välkommen. Välkommen till den lokala församlingen där dopet sker, men också till Kristi världsvida kyrka. Ofta är det en ganska liten samling människor som hör orden. Familjen, några släktingar och vänner.

man nu tillhör. Förväntan därför att varje människa har något att bidra med. Ingen är överflödig i Guds rike.

I dopet förenas vi med Gud, men också med varandra. För att hjälpa oss att förstå det här använder Bibeln flera bilder. Jesus säger till sina lärjungar: "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt." I den här bilden är fadern odlaren. Grenarna, det är jag och du som får liv genom stammen som är Jesus Kristus. Och frukten som växer fram, det är en bild för andens liv och närvaro. Det är en organisk bild av liv, växt och tillhörighet. Att döpas är inte bara en familjetradition eller en privat andlig resa. Det är att bli förenad med ett liv som redan pågår. Att få del av en gemenskap som ytterst har sitt ursprung i Gud själv. Gud är gemenskap, fader, son och helig ande. Och genom dopet dras vi in i denna kärlekens rörelse. Kyrkans gemenskap är inte något som uppstår när vi möts och upphör när vi går hem. Det är en del av verklighetens själva grund. Men kyrkan är inte bara någonting som är. Den är också någonting som blir till igen och igen. Den befinner sig hela tiden i rörelse. Det är därför vi tar emot varandra med kärlek och förväntan. Kyrkan är något som händer långt innan den organiseras och institutionaliseras. Den uppstår när människor samlas kring Jesus Kristus och svarar på hans kärlek. Det vi hör. Kyrkan börjar alltså inte med organisation, hon börjar med Kristus. Och därför behöver varje generation på nytt ge form och konturer åt den gemenskap som redan finns i honom. Och det är när människor samlas runt honom för att lyssna till evangeliet, ber tillsammans, dela bröd och vin, att hjälpa varandra och visa omsorg om hela skapelsen, det är då kyrkan får konturer. Men det är inte så att när det sker uppstår kyrkan. Det är snarare så att då lever du och jag i vår kallelse att bli det vi redan är i Kristus. Att ge Kristi kropp form i den tid som är min och din och för den plats som är min och din. Välkomnandet till församlingen och till Kristi världsvida kyrka beskriver en gemenskap som redan finns och pekar samtidigt mot ett livslångt äventyr att tillsammans med andra växa in i Kristus och ge hans kropp en synlighet i världen så att människor kan känna igen honom i den gemenskap som vi kallar kyrkan.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Spiral och framförs av Olavur Arnalds. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Där kan du även hitta fler andakter med Joakim Hagerius. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Jag släppte inte in min far i huset.
2: Gizem Erdogan läser novellen Min fars pälsmössa av Sara Stridsberg.
1: Han och hans följeslagerska satt i sina stora pälsmössor och frös utanför min dörr. De använde varandras huvuden som kuddar. Hur de lyckades med det var en gåta.
2: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
3: Fem i sex och dags för en sjöväderprognos härifrån SMHI levererad av mig, Max Skilt. Lågtryck på Norska havet fördjupas och rör sig in över mellersta Skandinavien, medan ett högtryck med centrum över Belarus förskjuts österut. Kulingvarningar finns utfärdade på Skagerrak, Kattegat och norra Östersjön. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten. Nordväst 7-12 meter per sekund och regn med måttligt dålig sikt, men från förmiddagen väntas god sikt. Fiskebankarna och sydutsida. Nordväst ökande 10 till kuling 15 i natt avtagande och i morgon bitti 8 till 13. Skurar, men i övrigt god sikt. Skagerrak och Kattegat väst eller nordväst 5-10. I eftermiddag ökande till 10 till kuling 15. Under kvällen avtagande och i natt 8 till 13. Regn med måttlig sikt men från förmiddagen god sikt. Vänern, sydväst 6-11, i natt vridande till nordväst. Och regn med måttlig sikt men från förmiddagen god. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön omkring väst 3-8. I eftermiddag nordväst 7-12. Och god sikt, men under dagen passerande regn med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, sydväst 8-13 och lokalt upp mot kuling 16. Ikväll väst eller nordväst 7-12. Och regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Rigabukten och Finska viken, syd 8-13, i natt väst och något avtagande. Först blir det god sikt, men från eftermiddagen väntas regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Slutligen Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 7-12. Ikväll 5-10 och vridande nordväst. Under natten 8-13 meter per sekund. Och det hela i regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Då till vattenståndet i havet nu på morgonen. Ungefär klockan 5 noterade Kalix 45 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 29 över, Sundsvall 16 över, Stockholm 12 över, Karlskrona 16 över, Klagshamn 18 över, Göteborg 35 cm över nollnivån i RH2000. Alltihop medan Vänerns vattenstånd är 48 cm över referensytan på sjökortet. Nu några aktuella vindobservationer. Först ut Torsminde nordväst 10 meter per sekund. Oxö i fyr väst 5, Skagen sydväst 6. Nordkoster sydväst 8, Väderöarna sydväst 11. Måseskär och Pålgrunden sydväst 9, Naven sydväst 5. Vinga väst 5, Nidingen sydväst 9. Anholt väst 10, Hallands Väderö väst 7. Drogden väst 8, Falsterbo väst 5. Arkona, väst 6, Skillinge, väst 3. Hamrodde, sydväst 5, Hane, väst 6. Utklippan, sydväst 6, Ölands södra udde, sydväst 9, Ölands norra udde, syd 7. Harstena, syd 3, Hoburg och Östergårdsholm, syd 6, Fårösund, syd 3. Gotska Sandön, syd 5, Landsort, sydväst 7. Skarpe, sydväst 3. Svenska högarna, syd 8. Söderarm, sydväst 9. Finska Utö, syd 9. Nyhamn, sydväst 12. Märket, syd 9. Och likaså Örskär. Äggegrund, syd 6. Kuggören, syd 4. Bremen, sydväst 6. Lunge saknar tyvärr uppgift. Skogsudde, däremot, sydväst 7. Jennes klubb sydväst 9, Holmön sydväst 5, Bjureklubb syd 5. Piteren skär sydväst 5, Rödkallen sydväst 8, Kemi 4 sydväst 10 och Storön sydväst 6 meter per sekund. Mig hör ni igen om knappt en timme med en rykande färsk landväderprognos. Tills dess, god morgon.
4: Ja, god måndagmorgon. Nu drar vi igång en ny vecka i Eten med P1-morgon och Ekots Christian Lönner som står för nyhetsleveransen. Vad får vi höra?
5: Bland annat om att höga temperaturer i sjöar gör det både svårare och dyrare att rena vårt dricksvatten.
4: Och i den närmsta timmen, det är svårt att hitta rekryter till kriget i Ukraina. Över 1,5 miljoner ukrainare smiter från militärtjänstgöring. Och en tysk-ungersk forskare vid Lunds universitet hotas av utvisning på grund av att han är klimataktivist. Och så ska vi åka tåg, för idag öppnar rälsen mellan Sverige och Finland första gången på över 30 år. Pia Fridén heter jag. Välkomna!
5: Kanada plågas av svåra skogsbränder. Läget beskrivs som det värsta hittills. Höga vattentemperaturer i sjöar och vattendrag gör dricksvattnet svårare att rena och det kan leda till högre VA-taxa för hushållen.
6: Taxan bara för att uppnå den här effekten i ett 20-årsperspektiv kommer behöva fördubblas.
5: Vi hör också om ukrainska män som håller sig undan militärtjänstgöring och om en uppmärksammad misstänkt kartellledare som nu utlämnats till Irland. Det är delar av innehållet i Ekot denna måndag. God morgon. Ja, vi börjar i Kanada där stora och intensiva skogsbränder återigen har blossat upp. Nu på morgonen rapporterar nyhetsbyrån AFP också om ett första dödsoffer, en 80-årig kvinna som dog när hon försökte fly branden i provinsen British Columbia. Och det är också där i den västra delen av landet som bränderna är som värst.
7: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
8: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark som lämnat stan Somerville med sin fru och nyfödda bebis.
7: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
8: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt 2 gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Det är vad man kallar brandsäsong i Kanada, men årets ser ut att bli den värsta hittills. Redan förra månaden härjade rekordstora bränder i framförallt Ontario i de östra delarna av landet, vilket var ovanligt tidigt. Och i British Columbia på västkusten har sommaren varit ovanligt torr och varm. Den stora branden utanför Somerville rörde sig också med en hastighet man inte sett tidigare, säger stadens borgmästare Doug Holmes till CBC.
9: People were saying they'd never seen a fire this fast before. So it covered a lot of ground and expanded really quickly.
8: Patrick Holmström, Washington.
5: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion enligt det nationella klimatanpassningsrådet. Och redan har varmt vatten inneburit ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
6: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
10: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
6: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera och uppmana stockholmarna att spara på vatten just för att det inte skulle uppstå någon typ av vattenbrist.
10: 70% av allt dricksvatten i Sverige kommer från sjöar eller vattendrag. Och ju varmare det vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
11: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
10: Ja, för problemen går att lösa. Dels genom att minska svinnet från läckande rör eller onödig förbrukning och dels genom att bygga ut kommunernas vattenverk.
11: Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
10: I Stockholm planerar man för flera investeringar i miljardklassen och det kan bli aktuellt med ett helt nytt råvattenintag, djupare och längre ut i Mälaren där vattnet är svalare.
6: De stora dragen har vi jobbat med tidigare, men vi har såklart tagit intryck av det som hände förra sommaren för att försöka göra vad vi kan för att undvika att en likartad situation händer igen.
10: Pengarna tas från VA-avgiften som hushållen betalar.
6: Och det innebär ju att taxan bara för att uppnå den här effekten i ett 20-årsperspektiv kommer att behöva fördubblas.
5: Reporter här, Frida Ingmarsson. Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring framtiden för de ryska militärbaserna i Syrien. Men många frågetecken återstår om Rysslands militära roll i landet.
12: I röd slips och mörka solglasögon besökte den syriska utrikesministern Assad Ashaybani den ryska flottbasen i hamnstaden Tartus igår. På bilder från statliga nyhetsbyrån Sana inspekterade Ashaybani kartor omgiven av militärer ur den ryska flottan. När Syriens förra diktator och Rysslands allierade Bashar al-Assad föll från makten den 8 december 2024 så blev det ett hårt slag för Putins inflytande i Mellanöstern. Men flottbasen i Tartus och flygbasen Hmeymim i staden Latakia blev kvar under rysk kontroll. Nu har de två länderna nått en överenskommelse. Baserna ska omvandlas till gemensamma träningscenter, rapporterar Sana. Vad det innebär i praktiken är oklart, skriver Mellanösternkännaren vid Totalförsvarets forskningsinstitut Aron Lund till Ekot. Frågan är om ryska fartyg fortsatt kommer att ha tillgång till Tartus eller om ryska flyg kommer kunna röra sig fritt i landet. Men någon form av militär roll, det kommer Ryssland fortsatt att spela i Syrien, tror Lund. Och decennier av ryskt inflytande gör det svårt för Syriens nya härskare att helt bryta med Moskva. Det konstateras i en färsk rapport av International Crisis Group. Syrien är idag beroende av rysk olja, ryska reservdelar till armén och ryskt kunnande för att reparera de ryskbyggda dammarna i landet. Mattias Plejel, Jerusalem.
5: Så vidare till Ukraina där försvarsdepartementet uppskattar att över 1,5 miljon män i militär ålder antingen har smitit eller gömmer sig undan från sin militärtjänst. Ekot har pratat med en av dem som gått under jorden sedan han fick sin inkallelseorder.
13: Hallå.
14: Den här mannen är i början av 30-årsåldern och han berättar att han nu i 3 år levt ett mer eller mindre ensamt liv efter att han fick sin kallelse till militärtjänstgöring 2023 så flyttade han till ett nytt boende och började arbeta hemifrån. Han bor i en stad i centrala Ukraina och säger att han enbart går ut ett par gånger i veckan. Han är rädd för att han ska träffa myndighetspersoner som ber att få se hans dokument. Han valde att hålla sig undan militärtjänstgöringen eftersom flera av hans vänner antingen dödats eller skadats svårt vid fronten, säger han. De senaste 2 åren så har det spridits flera videoklipp i sociala medier här i Ukraina där maskerade män från mobiliseringsmyndigheten griper folk på gatorna. Samtidigt så har rapporterade fall av våld mot de här tjänstemännen ökat markant.
13: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator, men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade två unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet. Trygve Ulriksen Skogsätt i Lviv.
5: Och ett längre reportage från Ukraina hör du i P1 Morgon efter Ekots nyheter. Tillbaka till Sverige. Personer som bor i Grums i Värmland erbjuds nu möjlighet att delta i en beredskapsövning där de ska tillbringa natten i ett skyddsrum. Enligt projektledaren Therese Rosenblad blir kommunen först i Sverige med övningen.
15: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
16: Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
15: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
16: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
15: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
5: Reporter Lucy Aho på P4 Värmland. Så om ett uppmärksammat internationellt rättsfall, irländaren och boxningsprofilen Daniel Kinahan som pekats ut som ledare för en stor drogkartell har nu utlämnats från Dubai till Dublin.
17: Kinahan-kartellen är ett av Europas största gäng och mannen bakom flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök på honom. Sen dess misstänks han ha styrt kartellen för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Allt det ska han ha gjort från Dubai. Kinahan greps i Förenade Arabemiraterna i april i år. På söndagskvällen anlände han i Dublin där han flögs under ett stort säkerhetspådrag. Han kommer att få sitta på en högsäkerhetsanstalt sydväst om Dublin i väntan på rättegång. Daniel Kinahan är en av boxningens mäktigaste män. Han har bland annat varit trådgivare för tungviktsmästaren Tyson Fury. När Kinahan blev internationellt efterlyst i april 2022 försvann han också från rampljuset i boxningsvärlden.
5: Reporter Helena Geilani. Runt om i Sverige har lantbrukarna nu börjat ta in årets skörd. Efter en tuff vinter väntas skörden variera mellan de olika delarna av landet. Lantbrukaren Erik Sundell är en av dem som oroade sig efter vintern.
18: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss.
19: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern och han förklarar att det var en kall period utan snö när det blåste mycket som dödade många plantor.
18: Blåsten i kombination med kyla, det vintrar ur som vi säger då, att plantorna dör och då tunnar ut beståndet och då blir det inte lika många liksom ax som vi har att skörda då.
19: Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
20: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar, så mer varierande skörd än vad vi brukar ha.
19: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
20: Vissa delar är väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser relativt förväntningarna då.
19: Hur stor skörden till slut blir återstår att se. Lantmännen räknar med ett sämre år än normalt, bland annat till följd av den tuffa vintern, och tror att det landar på 5 miljoner ton spannmål. Det är ungefär en halv miljon ton mindre än snittet under de senaste 10 åren. Men Viktor Ebel, spannmålschef på Svenska Foder, som har runt 30 spannmålsmottagningar runt om i landet, han är mer optimistisk och tror att det blir en mer normal skörd än vad det först verkade som. Svenska Foder räknar med runt 5,5 miljoner ton spannmål.
0: Jag tycker att det ser bättre ut än vad vi kanske trodde för några månader sedan.
19: Och Erik Sundell, som i våras var bedrövad av att så många plantor hade dött, han tror trots allt att det blir en okej skörd, i alla fall för honom.
18: Nej, jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
5: Reporter Elsa Ivarsson. Så vädret. Idag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand även av nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. I norra Norrland dröjer regnet sig kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr.
21: Och det är ny vecka och en ny runda med partiledarutfrågningar. Idag är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som svarar på frågor. 7:15 hör ni henne. Och idag så kan man för första gången på 34 år åka tåg mellan Sverige och Finland. Och det ska Annika Lanto, reporter på Mäen Ratio, den del av Sveriges Radio som sänder på vad är det du sänder på för någonting? Svårtalat.
22: Vi sänder på Meänkieli.
21: Så gör ni, ja. Och du ska kliva på det här tåget i Haparanda, eller hur?
22: Det stämmer. Jag ska testa hur det är att ta den här järnvägsförbindelsen från Sverige till Finland. Som du sa, det här är ju en sträckning som många har hoppats ska sätta igång. Och det är fullt med folk. Tåget kom ganska nyligen från Uleåborg hit. Och det bara strömmade ut folk. Både turister och rätt så många politiker. Så det här är väldigt välbevakad händelse här.
21: Mm. 6:15 ungefär är du med oss igen och får berätta hur det gick på den här tågturen. I studion här med mig, Ekonomiekot, Stina Ollila, vad får vi höra i dina sändningar?
23: I Ekonomiekot idag kommer vi berätta att risken för insiderhandel ökar när antalet småbolag blir fler på börsen. Och Ekobrottsmyndigheten vill att man ser över det här regelverket.
21: Okej. Vetenskapsradion, Elsa Östlund, det ska handla om fjärilar som inte gillar värme.
23: Ja, för det sker nämligen en stor omflyttning av fjärilar världen över på grund av klimatförändringen. Och det här är enligt en ny stor global studie. Och de ser att ungefär 80% av de studerade arterna har etablerat sig i nya områden. Och det är framförallt då de värmeälskande arterna som har expanderat.
21: Och den här trenden syns även i Sverige?
23: Ja, och då kanske man framförallt ser också att de som inte gillar värme, de har också flyttat sig, för de försvinner från områden. Så i södra Sverige kanske inte finns kvar vissa fjärilar som fanns förut.
21: Tråkigt. Det ska också handla den här morgonen om friidrotts-EM som drar igång idag. Får vi höra någonting om det i Radiosporten, Mats Fagerström?
24: Helt rätt gissat, Pia. Det handlar om det med medaljchanser på friidrotts-EM redan från början här med kulringen där vi håller oss idag. Får också en liten rapport från sim-EM i Paris där Sara Sjöströms landslagskompisar är imponerade av hennes snabba återkomst till världsscenen, detta efter barnafödande. Och framskjuten placering av Alex Norén, han lär om golf på PGA-tävlingen i Greensboro i USA. Men vi är ju inte med först efter 9 idag, så att folk får hålla till godo med appen Sveriges Radio helt enkelt.
21: Men 2009 så har vi med oss Radiosportens Alexander Lundahl på plats i Birmingham där tävlingen äger rum. Och producenten den här morgonen för P1 Morgon, Anna Roxvall, och för Ekots Nyheter, Emil Östman. Det har nu gått 4,5 år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Och den senaste tiden har det kommit flera rapporter från Ukraina om att unga män som försöker hålla sig undan sin militärtjänstgöring grips på gatorna av mobiliseringsmyndigheten. Både politiker och analytiker talar om en mobiliseringskris. Vår reporter reste till Ukraina och pratade med personer som gömmer sig för att slippa göra militärtjänst.
25: Ja, jag håller på att ringa upp en man här som i flera år nu levt mer eller mindre helt i det dolda. Han har avböjt att träffas på plats. Han vill inte dra åt sig onödig uppmärksamhet sedan. Han säger att han först fick sin kallelse till militärtjänst för 3 år sedan. Då skaffade han en ny bostad och började jobba hemifrån. Sen dess har han levt för sig själv för det mesta. Han går enbart ut 1 eller 2 gånger per vecka, undviker kaféer och restauranger. Han är i 30-årsåldern och bor i en stad i centrala Ukraina. Han är helt enkelt orolig för att om han går ut så kommer han stannas av polisen eller av lokala rekryteringsmyndigheten TRC. De genomför regelbundna kontroller av män i militär ålder för att kolla deras dokument och griper de som försöker smita undan. Han berättar att han valde att gå under jorden eftersom flera av hans vänner som gått med i armén antingen dödats eller skadats vid fronten. Det den här mannen berättar är knappast unikt. Ukrainska försvarsdepartementet sa i våras att runt 1,6 miljoner ukrainare aktivt försöker hålla sig undan sin militärtjänst. De senaste åren så har det flera gånger spridits videoklipp i sociala medier här i Ukraina som visar män som grips och förs iväg av maskerade män ur mobiliseringsmyndigheten TRC.
1: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator, men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade 2 unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet.
2: Slava zbrojnym silom Ukraina!
25: Februari 2022, strax efter att Ryssland inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina och president Zelensky meddelar att han skrivit under en generell mobiliseringsorder. Men någon storskalig inkallelse av personer som inte ville ställa upp blev inte nödvändig. Första året av det här kriget så hade Ukraina gott om volontärer, alltså personer som frivilligt ställde upp för att försvara landet mot Ryssland.
3: Russia and Ukraine are suffering high numbers of military casualties.
25: Men 2023, efter att Ukraina lidit svåra förluster under motoffensiven i Zaporizjzja-regionen och med de hårda striderna runt Bakhmut, så händer det något med försvarsviljan. Förlusterna vid fronten gör att tusentals reservister kallas in för att ersätta de stupade.
4: Kiev and Moscow are both suffering heavy losses as fighting intensifies in the east of the country.
1: Vi är på väg här för att möta en av dem som arbetar med att hitta rekryter till armén.
25: Vi är på rekryteringskontoret för Ukrainas 3:e separata anfallsbrigad i Lviv. Det här är en av Ukrainas mest kända och hyllade infanteriförband. Mannen tvärs över skrivbordet har helskägg och tatueringar. Som de flesta som fortfarande är i aktiv militärtjänst så uppger han enbart sitt så kallade call sign, sitt smeknamn, Lucky. Han har själv lagt bakom sig flera år vid fronten och har stridit vid några av de hårdaste slagen under det här kriget i försvaret av Kiev, av Bakhmut och Zaporizjzja. Innan han skadades så skickades hit till Lviv för att bli rekryterare.
6: Han säger att i början av kriget så flockades folk hit till rekryteringskontoren. De brydde sig inte så noga om vilken del av försvaret de hamnade i. De ville bara försvara sina familjer, släktingar och sitt land. Han säger att nu är det färre och färre motiverade som självmant kommer hit till rekryteringskontoret och att varje år så blir det svårare, säger han. Han tror det beror på att många inte vet vad som väntar dem om de går in i armén och säger att han ser det som sitt viktigaste jobb nu att försöka förklara att det inte enbart är tjänstgöring vid fronten som gäller, men att de även har ett stort behov av allting från IT-tekniker till kockar. Han säger att det på inget sätt är så att alla som inte vill måste skickas till skyttegravarna vid fronten. Men samtidigt, säger han, så är försvaret av Ukraina allas plikt. Tillbaka till mannen som håller sig undan sin militärtjänstgöring. Han säger att han nog håller ut med att leva på det här sättet i det dolda ett par år till. Han säger att han anser att det borde vara upp till var och en om de vill offra livet för sitt land. För honom så blev valet om att inte svara på kallelsen från armén egentligen ganska enkelt. Han anser att livet helt enkelt är för dyrbart. Trygve Ulriksen Skogsätt i Lviv.
7: Då ska vi få tankar för dagen. Vi ska höra Ann-Marie Körling som är lärare och författare.
8: Jag är ofta i Edinburgh, Skottland. Det har mer eller mindre blivit en andra stad för mig. Jag känner mig så pass hemma att jag numera inte besöker de platser som jag som turist först hamnade på. Jag är inte längre turist. Inte heller är jag tillhörande. Jag är något mitt emellan. Jag är en besökare som vet en hel del om platsen jag är på. Som sådan undviker jag en del av de föreslagna gatorna men finner mig fram på andra, mindre bekanta. Jag har också en annan slags nyfikenhet. Den som kommer med att vara bekant men ändå inte riktigt hemma. Men jag har närmat mig vardagen här och det är vardagen som bidrar till hemkänslan. De återkommande rutinerna som formar en slags rytm och spaghetti och köttfärssås som är hur gott som helst. Hemma älskar jag vardagen mer än helgdagarna. Vardagen är ett äventyr. Vilket smör är godast här? Varför en vattenkittel i vartenda hem? Hur vänjer man sig vid 15 grader inomhus? Och regnet, ja vad finns det att säga om det? En gång utbrast jag, det regnar. Och en äldre herre kom fram till mig och berättade att det här inte kallades för regn eftersom regndropparna stod stilla i luften. Regn är det som faller ner mot marken. Han lät mig förstå att stilla stående vattendroppar inte kräver ett paraply. Till vardagen hör också att ta rätta bussen. Ledigt blippa kortet, åka en sväng och innan man kliver av tacka busschauffören. Jag leker med tanken att stanna här några år. Då får jag plötsligt en sanning serverad. En sanning som krackelerar min hemkänsla. Jag gör helt enkelt inte det jag ska och det som förväntas av mig. Du låter inte särskilt vänlig, säger någon som har bott länge i stan. Hemma är jag känd som en vänlig typ och här förefaller jag inte vara det. Jag är för fåordig då det kommer till vänligheterna. Och detta trots att jag själv överöses av just vänliga ord. Du besvarar dem ju inte, får jag veta. Precis när jag kände mig som mest hemma fick jag nys om att jag inte alls var det. Jag övar mig nu att inte bara säga tack till kassörskan i kassan utan lägger till något om vädret och att jag hoppas att hon kommer att kunna njuta av dagen. I Edinburgh växlar man helt enkelt många ord och leenden och ögonkontakt. I parken hälsar jag på dem jag möter. De hälsar och säger att kappan jag har på klär mig. Det går inte att ta miste på att man finns och att man ser andra som också finns. Det är inte många promenerande mobilanvändare här. Väl tillbaka i Sverige skalar jag av med mitt språk igen. Här räcker det med ett litet tack i matvaruaffären. Varorna blippas förbi, digital betalning. Jag blir tystare. Vi svenskar är ju kända för att inte vara så lätta att få kontakt med. Fåordiga. Jag anammar återhållsamheten. Den sitter i ryggmärgen. De dubbla fönstren håller kylan utanför. Trots att det är varmt inomhus känns det en aning ensamt. Men så under tunnelbaneturen lutar jag mig fram till den okända och säger: den där kappan klär dig. Så vackra färger.
21: Tankar för dagen av och med Ann-Marie Körling som är lärare och författare. Den kommande halvtimmen om FN-kritik mot Sverige för att forskare hotas av utvisning på grund av att han är klimataktivist. Nu nyheter med Christian Lönner från Ekot, klockan är 6:30.
5: I västra Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökte fly från en av de stora skogsbränderna i provinsen British Columbia, rapporterar kanadensiska CBC. Ett hundratal skogsbränder härjar i provinsen och över 20 000 personer har evakuerats. Västra Europa har haft en rekordvarm sommar. Enligt EUs klimattjänst Copernicus var medeltemperaturen i juni och juli drygt 21,6 grader. Den högsta siffran som uppmätts för perioden, rapporterar AFP. Höga ytvattentemperaturer väntas bli ett allt större problem för dricksvattenproduktionen enligt klimatanpassningsrådet. Ju varmare sjövattnet är, desto svårare är det att rena, och för att klara dricksvattenproduktionen krävs stora investeringar i bland annat vattenverken. Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring de ryska militärbaserna i landet. Baserna ska omvandlas till gemensamma träningscenter. Och det innebär i praktiken är oklart enligt Mellanösternkännaren Aron Lund vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Men någon form av militär roll kommer Ryssland fortsatt att spela i Syrien. Invånare i Grums i Värmland erbjuds nu möjlighet att delta i en beredskapsövning där de ska tillbringa natten i ett skyddsrum, rapporterar P4 Värmland. Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet och ge så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt. I Irland har ledaren för ett av Europas största gäng, Kinahan-kartellen, utlämnats från Dubai till Dublin efter att ha varit på flykt i 10 år. Daniel Kinahan misstänks ha styrt kartellen som ägnat sig åt narkotikasmuggling och penningtvätt. Nu ekonomiekot Stina Ollila.
9: Och ekonomiekot börjar på börsen, för Ekobrottsmyndigheten varnar för ökad insiderhandel när de små börsbolagen blir allt fler. Det säger Jonas Myrdal som är chef på Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.
10: Det finns många bolag som inte borde noteras, det finns många småsparare som blir lurade och det finns risker för svindlerier och oegentligheter.
11: I Sverige finns det en etablerad infrastruktur för att små börsbolag ska kunna ta fäste på marknaden. Det finns tillgängliga marknadsplatser och ett stort antal rådgivarfirmor som hjälper bolagen att bland annat hitta kapital. Antalet börsbolag har vuxit över en lång tid och idag finns det omkring 1000 bolag. Bara under 2021 noterades runt 160 stycken, framförallt små.
10: Det är ett väloljat system då för att kunna notera mindre bolag.
11: Men det till synes välfungerande maskineriet har en baksida, säger Myrdal. Ju fler små bolag som noteras på börsen, desto större är risken för insiderbrott och fusk. Bland annat för att chanserna och riskerna kring bolagens verksamhet är större och att bolagens juridiska resurser kan vara begränsade, säger han.
10: Dessutom finns det större risk för marknadsmanipulation i den här typen av bolag. Att man fuskar med aktiekurserna helt enkelt, eftersom handeln är tunnare och svänger mera.
9: Reporter Linn Hallberg. Och så en marknadskoll. I USA i fredags stängde Nasdaq upp 1,3% och Dow Jones upp 0,3%. Stockholmsbörsen steg totalt 1,9% hela förra veckan. Asien inleder veckan uppåt och Tokyobörsen är upp 2%, Shanghai plus 0,2%, Hongkong plus 0,7%. Och valutorna, en dollar kostar 9 kronor och 50 öre, en euro kostar 10 kronor och 97 öre. Nu P1 morgon.
12: Vi ska få Vetenskapsradions nyheter med Elsa Östlund först om kilopriset på rymdfart.
23: Ja, för när olika tekniker utvecklas så brukar kostnaderna sjunka. Men inget annat teknikområde har haft en så kraftig kostnadssänkning som rymdfarten. Det visar ekonomiforskare som studerat kilopriset för olika uppskjutningar av rymdfarkoster från 1960-talet och framåt.
13: Forskarna har räknat om kilopriset för att skicka upp farkoster, satelliter och annat till ett och samma penningvärde 2024 års för att kunna jämföra. 1960 kostade det $87,000 att skicka ut ett kilo i rymden, 2025 knappt $4,000. Johan Köhler, forskningschef på Rymdstyrelsen, tycker inte det är förvånande eftersom rymdfart var så extremt dyrt i början. De många användningsområdena för bland annat satelliter har sedan drivit på kostnadsminskningarna.
14: Särskilt vad gäller samhällsviktiga funktioner som jordobservation, kommunikation, navigation och sådant som vi använder varje dag.
13: Och även om det fortfarande är dyrt att skjuta upp saker i rymden så har vi kommit till en kostnadströskel som gör att allt fler vill investera i rymdteknik, säger han.
14: Man planerar för väldigt stora konstellationer av rymdfarkoster, varav den mest kända som redan är på plats, det är ju Starlink.
13: Företaget SpaceX har idag närmare 11 000 små Starlink-satelliter för telekommunikation i låg omloppsbana. Fler på väg upp och andra planerar också för storskaliga rymdprojekt. Men då behövs nya regler för hur länge en satellit får vara i omloppsbana och hur de ska tas ner eller förstöras så det inte blir för trångt.
14: Det blir större krav på hur man ska hantera kollisionsrisker och rymdskrotsproblematik.
23: Reporter Lena Nordlund. Dagfjärilar påverkas snabbt av högre temperaturer. Det visar en ny global studie. Och många värmeälskande arter expanderar medan andra fjärilar har försvunnit från delar av sina utbredningsområden.
15: Den stora poängen här är att man visar att det går att sammanställa kunskap över hela världen och att det är så pass kraftiga trender.
16: Det här är Lars Pettersson, docent i zoekologi vid Lunds universitet och samordnare av Svensk dagfjärilsövervakning. Ett projekt där allmänheten kan hjälpa till genom att inventera fjärilar. Och Svensk dagfjärilsövervakning har också bidragit med data till en ny global studie där forskare har sammanställt information om hur dagfjärilars utbredning har förändrats i världen de senaste decennierna. Nästan 1800 arter från 105 länder är inkluderade. Och ungefär 80% av de undersökta arterna har etablerat sig i nya områden.
15: Jag trodde själv kanske inte att det skulle vara så många arter som ökar sin utbredning. Jag har ju vetat att det händer här, men jag visste inte att det hände över hela världen.
16: Studien konstaterar att fjärilars förändrade utbredningsområden för det mesta är ett resultat av ett allt varmare klimat.
15: Tittar man på vilka arter det är som gör det här så är det just värmeälskande arter som sprider sig snabbast. Det är kanske inte så konstigt att det funkar så. Det som man undrar är ju hur långsiktigt det är och kommer de liksom klara om det blir kyligt igen.
16: Att många fjärilar sprider sig låter kanske bra, men det finns också arter som drabbas av ett varmare klimat. arter som till exempel trivs i inte allt för varma temperaturer. Och det märks inte minst i Sverige.
15: Vi börjar se de tecknen att många arter som folk kan tycka är helt löjligt att de är rödlistade om man bor i Jämtland är arter som vi inte ser här nere i Skåne längre.
23: Reporter Stefan Nordberg. Och sist om att forskare har tagit de skarpaste bilderna någonsin av solens yta och upptäckt virvlar av plasma som aldrig tidigare setts i detalj. Solens yta bubblar av het plasma som kan ge upphov till kraftiga utbrott och orsaka solstormar som både skapar vackra norrsken på jorden men som också kan påverka satelliter, GPS-system och kommunikation. Därför kan de här nya bilderna hjälpa forskare att förstå hur energi och magnetfält rör sig genom solen och bidra till mer kunskap om solstormar och annat rymdväder. Observationerna gjordes med världens största solteleskop på Hawaii. Och om du vill se en av de här spektakulära bilderna finns den att se i SR-appen eller på webben om du söker på Vetenskapsradion Nyheter. Över till dig, Pia.
21: Mm, och då ska det handla om skarp kritik mot Sverige från FNs särskilda rapportör för miljöförsvarare efter att det blivit känt att en tysk-ungersk forskare hotas av utvisning till följd av sin klimataktivism. I ett 10-sidigt brev skriver rapportören att det hela kan strida mot det internationella skydd som omger fredliga protester. Aftonbladets reporter Lisa Röstlund var först med att berätta om det här. Du är med oss nu. God morgon, Lisa.
0: God morgon.
21: Ja, du har ju följt den här historien. Varför hotas den här forskaren av utvisning? Vad är det han har gjort?
0: Ja, han har bland annat gått upp på scen under Loreens medverkande i Melodifestivalen 2023 med en banderoll där det stod återställ våtmärke på. Sen har han protesterat i andra fredliga manifestationer med civil olydnad. Han har suttit mitt i gatan i protest mot brist på klimatåtgärder. Han har också försökt att stoppa storskalig torvbrytning. Men det här anser ju då Michel Forst, som han heter, FNs speciella rapportör, inte ska ligga till grund för hot om utvisning eller hanteringen som han har blivit utsatt för.
21: Ja, den här FN-rapportören som då har skrivit till Sveriges utrikesminister och varit kritisk, vad går kritiken ut på?
0: Ja, dels hur han har hanterats. Han har stoppats två gånger på väg till och från jobbet på sin cykel av civilklädda poliser som har frihetsberövat honom i en omärkt bil och tagit in honom utan att beskriva varför för honom och utan misstanke om brott. Och han har, när han har efterfrågat att få ha en advokat närvarande, så har han nekats till det. Det här förfarandet anser då Michel Forst vara skrämmande och kränkande i sig. Men sen dessutom så har gränspolisen angett att hans klimataktivism utgör ett hot mot demokratin och ett hot mot samhället.
21: Mm.
0: Och dessutom så ligger ju nu ett utvisningshot, ett ärende hos Migrationsverket mot honom. Och allt det här kritiseras hårt av Michel Forst, som menar att regeringen måste uppvisa vad man gör för att stoppa det här och för att utreda eventuella tjänstefel.
21: Det säger Lisa Röstlund på Aftonbladet som har skrivit mycket om det här. Vi har också med oss Måns Svensson, professor i rättssociologi och rektor på Högskolan i Jönköping. Ja, vi hör här, Måns, civil olydnad kan vara ett hot mot demokratin. Vad tänker du om det?
17: Men det skulle man väl kunna tänka sig att det kan vara i specifika fall. Men i sin renaste form så är ju civil olydnad fredligt och syftar till att kommentera företeelser i samhället. Och historiskt kan man ju säga att där har civil olydnad spelat en stor roll för det vi idag ser som en positiv samhällsutveckling. Lagstiftaren och lagen behöver input att förhålla sig till för att kunna utvecklas på ett sunt sätt. Och det är en viktig del av en fungerande demokrati, så att det är inte en så enkel bild så att det är enbart farligt eller skadligt.
21: Men har du hört något liknande fall eller är det här unikt?
17: Jag tycker nog att det här fallet är på många sätt ganska unikt. När man ägnar sig åt civil olydnad så gör man ju medvetet en riskbedömning och man tar ansvaret. Man är beredd att ta konsekvenserna för att man bryter mot lagen för att väcka uppmärksamhet kring en fråga som man då vill driva aktivism eller politik kring. Men den reaktionen som man är beredd att ta, den ska ju vara proportionerlig mot det brott, den lag man har brutit mot. Och i det här fallet så ser jag kan inte förstå hur detta kan vara proportionerligt.
21: Men har det skett ett skifte i hur vi ser på den här sortens aktioner eller har det alltid varit så här?
17: Ja, men ett skifte, det är ju alla som följer samhällsdebatten kan ju se att det har skett ett skifte i att vi hanterar brottslighet på ett annat sätt idag än vad vi gjorde för 15-20 år sedan. Vi har en retorik i samhället idag som handlar om hårdare tag och att inte använda silkesvantar och så vidare. Och sannolikt så har väl även hur vi hanterar civil olydnad och politisk aktivism följt med i den utvecklingen. Men man skulle säga det också att man sätter epitetet civil olydnad på någonting gör ju inte att det per definition blir icke-våldsamt eller icke-skadligt. Det, även om man säger sig vilja vara fredlig så kan ju det man gör få ekonomiska konsekvenser för samhället eller till och med utsätta människor för fara.
21: Men FN-rapportören menar ju att gränspolisens agerande kan strida mot Århuskonventionen som garanterar medborgares tillgång till miljöinformation samt rätten att påverka beslutsprocesser inom området och som Sverige ansluter sig till. Din reaktion på det?
17: Jag tycker att det är väldigt allvarligt och jag hoppas att man tar det här nu till sig och i grunden utreder händelseförloppet och försöker förstå vad det eventuellt har brustit.
21: Tror du att vi kommer få se mer av den här typen av fall framöver?
17: Ja, det är ju svårt för mig att säga någonting om, men förhoppningsvis så fungerar väl de här signalerna som nu kommer så på ett sådant sätt att vi justerar vår hantering av den här typen av ärenden.
21: Det säger Måns Svensson, professor i rättssociologi och rektor för Högskolan i Jönköping. Lisa Röstlund, reporter på Aftonbladet som följt det här fallet. Ja, du fortsätter med det. Vad händer härnäst?
0: Jag tänkte bara kommentera vad professorn sa här. Att det som klimataktivister menar är främst skadligt för samhället och ekonomin och fara för folks hälsa och liv just nu är ju klimatförändringarna som ju är katastrofala just nu. Men vad som händer nu är i fallet med Lundforskaren är svårt att säga. Jag har varit i kontakt med Migrationsverket vars pressavdelning meddelar att det fortfarande ligger ett ärende om eventuell utvisning mot honom.
21: Tack så mycket Lisa Röstlund på Aftonbladet. Och P1-morgon har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vars pressekreterare meddelar att klimat- och näringslivsdepartementet kommer att kommentera ärendet under dagen. Ja, idag rullar de första reguljära passagerartågen sedan 1992 mellan Finland och Sverige. Och en av dem som åker med, det första tåget som kör från Sverige till Finland, har vi med oss nu. Annika Lanto, reporter på Mäen Ratio, den del av Sveriges Radio som sänder på Mäen Kieli. God morgon.
2: Ja, men god morgon.
21: Jag pratade ju med dig för en stund sedan och då skulle du just kliva på tåget i Haparanda. Nu har du rullat över gränsen in i Finland en liten bit till, tror jag, mot ändstationen Haparanda. Hur går resan?
2: Resan går bra. Det är mycket folk som har klivit på tåget i Haparanda den här första resan någonsin. Vi har pratat med folk här på plats och nu har jag klivit in i en kupé där det är ganska mycket folk som jobbar med tågtrafik, får man lov att säga. Vi ska börja med att säga hej till Finlands infrastruktur- och kommunikationsminister Lulu Ranne. God morgon.
18: Ja, god morgon. Vi känns fint. Helt otroligt fint att vara här idag.
2: Ja, men nu är det

Ja, vi har lite problem med uppkopplingen där. Vi ser om vi kan fortsätta lyssna på detta eller vad vi ska göra. Kanske vi ska ta och köra lite programinformation medan vi ser om vi kan få ordning på den här ledningen från tåget på väg mellan Haparanda och Uleåborg. Har vi någon trailer för något program? Eller ska jag bara prata på här? Jag kan berätta lite vad som kommer att hända i nyheterna klockan 7. Vi hör då att Kanada plågas av svåra skogsbränder. Läget beskrivs som det värsta hittills och nu på morgonen rapporteras om det första dödsoffret. Och höga vattentemperaturer i sjöar och vattendrag gör dricksvattnet svårare att rena och det kan leda till högre VA-taxa för hushållen. Vi hör också om ukrainska män som håller sig undan militärtjänstgöring. Vår utsända har talat med en av dem. Och irländaren och boxningsprofilen Daniel Kinahan som pekats ut som ledare för en stor drogkartell har nu utlämnats från Dubai till Dublin. Och så är det skördetid för många lantbrukare. Vi får höra i nyheterna hur årets skörd påverkats av den tuffa vintern. Och hur går det med kontakten med tåget? Har vi med oss reporter på, ombord på det här tåget som är på väg från Haparanda in i Finland? Annika Lanto, har vi med oss dig? Vi kanske kan ringa Annika Lanto medan vi kör lite programinformation här.

0: Sommar i P1.
1: Hej, jag heter Manne. Manne av Klintberg. Jag har jobbat ett helt liv som clown. Jag halkade in på den banan på ett bananskal. Och det jag har lärt mig är att det finns en sak som är viktigare än allt annat. Och det är att leka. Och att leka. Och att leka.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Och eftersom vi tyvärr har lite tekniska problem i kontakten med vår reporter Annika Lanto som åker det här tåget, premiärturen för den svensk-finska tågförbindelsen mellan Haparanda och Uleåborg som öppnar idag, så bjuder vi nu istället på en krönika från vår korrespondent.
3: Washington, måndag. Snälla, kom in och titta, säger den välklädda damen som precis kommit ut genom de enorma dörrarna. Ja, det är dit jag är på väg, säger jag när jag möter henne i trappan på väg till Kennedy-centret. När jag var här första gången för nästan 20 år sedan var den enorma vita marmorbyggnaden vid Potomacflodens strand full av liv. Turnerande Broadway-musikaler, barnföreställningar och dansshower avlöste varandra på de 5 permanenta och flera tillfälliga scenerna som då fanns i huset. Till det mängder av turister från hela världen som guidades eller bara vandrade omkring i de mäktiga salarna. Kennedy-centret är ett kulturhus och minnesmärke över den mördade presidenten John F. Kennedy som invigdes 1971. Egentligen heter byggnaden The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts eller Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts som det hette under några månader innan en domstol slog fast att namnbytet var olagligt. Då var redan den sittande presidentens namn uppe på de vita marmorväggarna ovanför Kennedys i stora mässingsbokstäver. Men en tidig morgon i juni skruvades de på domstolens order ner bakom en täckt byggnadsställning. Byggnadsställningen är förresten kvar så det går faktiskt inte att se vad huset egentligen nu heter. Där stannar också gratisbussarna som varje dag till sen kväll går i skytteltrafik till närmaste tunnelbanestation. Det kunde varit en ledtråd till vad som väntar mig, att de rullar spöklikt tomma. För det är faktiskt bara jag som är på besök här en eftermiddag i början av augusti. Och så en kille med en dator i ett hörn som uppenbarligen funnit arbetsro i en av de svala foajéerna. Och så mängder av vakter som patrullerar omkring eller sköter de numera obligatoriska metalldetektorerna vid inpasseringen. Också byggnadsställningen som täcker namnet på fasaden har en alldeles egen vakt. Men så finns det också ett litet antal volontärer som bemannar souvenirbutik och

0: informationsdesk. En gång i tiden var de en kader på 600 stycken som skötte allt från guidade turer för hundratusentals besökare till biljettförsäljning. Numera berättar en av dem för mig att det bara är ett fåtal som fortfarande mäktar med att ta sig hit. Det är liksom ingen mening, säger hon, som varit volontär där i över 30 år. Det började med att president Donald Trump förra året sparkade styrelsen och tillsatte en ny med sig själv som ordförande. Till en början gjorde det ingen större skillnad för själva verksamheten, berättar hon, även om biljettförsäljningen sjönk direkt. Men när namnet Trump sattes upp på fasaden av huset kom återbuden. Artister, teatersällskap och besökare ställde in i drösar och nu förekommer det nästan ingen konstnärlig verksamhet alls i huset. Det ska dessutom renoveras, säger styrelsen, men en domstol har stoppat planerna på att stänga centret helt under de 2 år som renoveringen ska ta. Så det är öppet, men sen Trump-skylten togs ner i hela byggnaden i limbo. Men kom hit, säger volontären som inte vill framträda med namn. Den här byggnaden behöver människor i sig för att leva, säger hon. Patrik Holmström, Washington.
1: Och då ska vi få höra hur vädret kan tänkas bli idag. Morgonens meteorolog på SMH i Max Schildt. Vi har dragit över lite här, men ta den tid du behöver.
2: Ja, jag kör på. En kallfront med regn passerar österut och i södra halvan av landet så väntas det spricka upp bak till, bli gott om plats för sol. Men vädret är generellt svalt och blåsigt här idag och imorgon. Norröver fördjupas frontens lågtryck och Norrland får molnigt väder med skurar genom hela kvällen och natten. Och en baksläng med skurar passerar dessutom under kvällen Svealand och södra Norrland och i samband med de här väntas åska och byg nordvästvind. Det är också torrt i skog och mark, framförallt i söder. I Götaland och östra Svealand så är brandrisken stor, mycket stor eller extremt stor. Prognosen, den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Först molnigt väder med en del skurar, men under dagen spricker det upp. Västvinden tar i med friska vindbyar och på dagen väntas 16-20 grader. I natt klart väder och då 10-15. Möjligen också en del skurar i Halland och norra Skåne i nordvästvinden som där och då blåser med hårda vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland får molnigt väder med något regn. Under eftermiddagen spricker det upp, men det sista regnet det lämnar Gotland först framåt kvällen. På dagen runt 20 grader men också lite blåsigt i västvinden med friska vindbyar. I natt sen mest klart och då 11-16 grader. Hela Svealand skurar passerar österut under dagen, men början över Värmland och Dalarna spricker upp och blir plats för en del sol. Då på dagen 15-20 grader men svalare i Dalafjällen, sent i eftermiddag och kväll får de västra landskapen ännu en omgång med skurar och i samband med dem kan det kortvarigt bli blåsigt och åska. Till natten sen mest klart 10-15 grader och i fjällen något svalare. Södra Norrlands kustland och inland får molnigt väder med regn, 11-16 grader och svag vind. Under dagen får dock Gästrikland och Hälsingland lite sol, men nordvästvinden tilltar också. Under eftermiddag och kväll väntas en baksläng med skurar som kan leverera både åska och kortvarigt kraftig vind. Under natten sen så börjar det klarna upp, då 7-12 grader, och nordvästvinden fortsätter tillta. Hela Norrlands fjälltrakter halvklart till mulet väder och mest svag växlande vind. Under dagen 10-15 grader en del skurar. Framförallt i södra fjällen kan de bli kraftiga med åska i eftermiddag. Då börjar allmänt nordvästvinden ta i och från natten blir den frisk på kalfjället. Nattetid 5-10 grader, i norr kyligt och i högre terräng neråt nollan. Norra Norrlands kustland och inland får molnigt väder och tidvis regn, svag vind och kyligt med 11-16 grader. Ikväll avtar regnet i en tilltagande nordvästvind. Temperaturen sjunker på natten till mellan 5-10 grader. I kallfrontens kölvatten blir tisdag sen en sval dag med nordvästvind och sol eller växlande molnighet. Bara fjällen ser då ut att få sig en del skurar. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö Sturup 18, Karlskrona 19, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats och Norrköping 15, Karlstad 13, Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 15, Östersund 10, Umeå 16, Vilhelmina 9, Luleå 14 och Kiruna 8 grader. Nu hade jag inte så mycket mer Men jag kan nämna att på onsdag så börjar varmare väder återröra sig upp över södra Sverige som då får gott om sol. För norra Sverige så innebär det här att en varmfront istället passerar med mycket moln och en del regn. Även resten av veckan ser det ut som att det är lågtrycken som styr vädret där i norr med fler portioner av regn. Så då kan jag återlämna över till P1 Morgon.
1: God morgon, du som just vaknat. Det blir nyheter strax. Christian Lönner, vad får vi höra?
3: Jo, Syrien och Ryssland ska vara överens om framtiden för de ryska militärbaserna i Syrien. Men vad betyder egentligen det där? Vår utsända ger oss en rapport.
1: Mm. Och om en kvart efter Ekots nyheter, då är det dags för partiledarutfrågning. Idag är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tur att svara på frågor i Ekots partiledarutfrågning i hela 45 minuter. Och sen efter det så kommer vi också få en analys efter klockan 8 utav vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Men vi inleder med nyheter klockan 7.
3: Kanada plågas av svåra skogsbränder. Läget beskrivs som det värsta hittills. Svårare att rena dricksvattnet när vattentemperaturen stiger i sjöar och vattendrag, och det här kan leda till högre VA-taxa för hushållen. Syrien och Ryssland är överens om framtiden för de ryska militärbaserna i Syrien, och så hör vi om att Ekobrottsmyndigheten varnar för ökad insiderhandel när de små börsbolagen blir allt fler. Det är delar av innehållet i Ekot denna måndag morgon. Ja, vi börjar i Kanada där stora och intensiva skogsbränder återigen har blossat upp. Nu på morgonen rapporterar nyhetsbyrån AFP också om ett första dödsoffer, en 80-årig kvinna som dog när hon försökte fly branden i provinsen British Columbia. Och det är också där i den västra delen av landet som bränderna är som värst.
4: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
5: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark som lämnat stan Summerland med sin fru och nyfödda bebis.
4: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
5: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Det är vad man kallar brandsäsong i Kanada, men årets ser ut att bli den värsta hittills. Redan förra månaden härjade rekordstora bränder i framförallt Ontario i de östra delarna av landet, vilket var ovanligt tidigt. Och i British Columbia på västkusten har sommaren varit ovanligt torr och varm. Och den stora branden utanför Summerland rörde sig med en hastighet man inte sett tidigare, säger stadens borgmästare Doug Holmes till CBC.
6: People were saying they'd never seen a fire this fast before. So it covered a lot of ground and expanded really quickly.
5: Patrik Holmström, Washington.
3: Och i en tidigare version av det här inslaget som sändes klockan 6 sa vi felaktigt att folk lämnat staden Somerville. Rätt är att staden heter Summerland. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Och redan har varmt vatten inneburit ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
7: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
8: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
7: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera och uppmana stockholmarna att spara på vatten just för att det inte skulle uppstå någon typ av vattenbrist.
8: 70% av allt dricksvatten i Sverige kommer från sjöar eller vattendrag. Och ju varmare det vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
9: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
8: Ja, för problemen går att lösa. Dels genom att minska svinnet från läckande rör eller onödig förbrukning och dels genom att bygga ut kommunernas vattenverk.
9: Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
8: I Stockholm planerar man för flera investeringar i miljardklassen och det kan bli aktuellt med ett helt nytt råvattenintag, djupare och längre ut i Mälaren där vattnet är svalare.
7: De stora dragen har vi jobbat med tidigare, men vi har såklart tagit intryck av det som hände förra sommaren för att försöka göra vad vi kan för att undvika att en likartad situation händer igen.
8: Pengarna tas från VA-avgiften som hushållen betalar.
7: Och det innebär ju att taxan bara för att uppnå den här effekten i ett 20-årsperspektiv kommer behöva fördubblas.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring framtiden för de ryska militärbaserna i Syrien. Men många frågetecken återstår om Rysslands militära roll i landet.
10: I röd slips och mörka solglasögon besökte den syriska utrikesministern Assad Ashaybani den ryska flottbasen i hamnstaden Tartus igår. På bilder från statliga nyhetsbyrån Sana inspekterade Ashaybani kartor omgiven av militärer ur den ryska flottan. När Syriens förra diktator och Rysslands allierade Bashar al-Assad föll från makten den 8 december 2024 så blev det ett hårt slag för Putins inflytande i Mellanöstern. Men flottbasen i Tartus och flygbasen Hmeymim i staden Latakia blev kvar under rysk kontroll. Nu har de två länderna nått en överenskommelse. Baserna ska omvandlas till gemensamma träningscenter, rapporterar Sana. Vad det innebär i praktiken är oklart, skriver Mellanösternkännaren vid Totalförsvarets forskningsinstitut Aron Lund till Ekot. Frågan är om ryska fartyg fortsatt kommer att ha tillgång till Tartus eller om ryska flyg kommer kunna röra sig fritt i landet. Men någon form av militär roll, det kommer Ryssland fortsatt att spela i Syrien, tror Lund. Och decennier av ryskt inflytande gör det svårt för Syriens nya härskare att helt bryta med Moskva. Det konstateras i en färsk rapport av International Crisis Group. Syrien är idag beroende av rysk olja, ryska reservdelar till armén och ryskt kunnande för att reparera de ryskbyggda dammarna i landet. I bakgrunden finns också hotet att Moskva skulle underblåsa nätverk inne i Syrien som fortsatt är lojala med den störtade presidenten. Än så länge verkar dock Putin villig att samarbeta med det nya styret i Damaskus. Sedan han tog makten så har president Ahmed Ashara tagits emot två gånger i Moskva. Mattias Plejel, Jerusalem.
3: Så vidare till Ukraina där försvarsdepartementet uppskattar att över 1,5 miljon män i militär ålder antingen har smitit eller gömmer sig undan från sin militärtjänst. Ekot har pratat med en av dem som gått under jorden sedan han fick sin inkallelseorder.
11: Den här mannen är i början av 30-årsåldern och han berättar att han nu i 3 år levt ett mer eller mindre ensamt liv efter att han fick sin kallelse till militärtjänstgöring 2023 så flyttade han till ett nytt boende och började arbeta hemifrån. Han bor i en stad i centrala Ukraina och säger att han enbart går ut ett par gånger i veckan. Han är rädd för att han ska träffa myndighetspersoner som ber att få se hans dokument. Han valde att hålla sig undan militärtjänstgöringen eftersom flera av hans vänner antingen dödats eller skadats svårt vid fronten, säger han. De senaste två åren så har det spridits flera videoklipp i sociala medier här i Ukraina där maskerade män från mobiliseringsmyndigheten griper folk på gatorna. Samtidigt så har rapporterade fall av våld mot de här tjänstemännen ökat markant.
12: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator, men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade två unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet. Trygve Ulriksen Skogsätt i Lviv.
3: Ekobrottsmyndigheten varnar för ökad insiderhandel när de små börsbolagen blir allt fler. Jonas Myrdal är chef på Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.
13: Det finns många bolag som inte borde noteras. Det finns många småsparare som blir lurade. Och det finns risker för svindlerier och oegentligheter. Så att det är tveklöst så att det finns en problembild.
14: I Sverige finns det en etablerad infrastruktur för att små börsbolag ska kunna ta fäste på marknaden. Det finns tillgängliga marknadsplatser och ett stort antal rådgivarfirmor som hjälper bolagen att bland annat hitta kapital. Antalet börsbolag har vuxit över en lång tid och idag finns det omkring 1000 bolag. Bara under 2021 noterades runt 160 stycken, framförallt små.
13: Det är ett väloljat system då för att kunna notera mindre bolag.
14: Men det till synes välfungerande maskineriet har en baksida, säger Myrdal. Ju fler små bolag som noteras på börsen, desto större är risken för insiderbrott och fusk. Bland annat för att chanserna och riskerna kring bolagens verksamhet är större och att bolagens juridiska resurser kan vara begränsade, säger han.
13: Dessutom finns det större risk för marknadsmanipulation i den här typen av bolag. Att man fuskar med aktiekurserna helt enkelt eftersom handeln är tunnare och svänger mera.
14: Det finns också tecken på en ny trend som börjat visa sig de senaste åren enligt Myrdal. De mindre börsbolagen kan ha börjat använda sig allt mer av så kallade riktade emissioner. Där bara en begränsad skara aktieägare får teckna själva aktien.
13: Enligt aktiebolagslagen så krävs det liksom tydliga undantag och starka skäl för att man ska kunna användas av riktade emissioner. Men där ser vi tecken på att det där överutnyttjas.
14: Och det här är någonting som också hör ihop med den stora mängden rådgivare som finns och det kontaktnät som de besitter.
13: Samtliga drar, så att säga, aktörer drar åt det hållet. Det finns ingen tillräcklig motkraft. Så där ser vi att där skulle man behöva se över regelverket.
3: Reporter Linn Hallberg. Så ska det handla om att lantbrukare runt om i Sverige nu börjat ta in årets skörd. Efter en tuff vinter väntas skörden variera mellan de olika delarna av landet. Och lantbrukaren Erik Sundell är en av dem som varit orolig för skörden.
15: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
16: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern och han förklarar att det var en kall period utan snö när det blåste mycket som dödade många plantor.
15: Blåsten i kombination med kyla, det vintrar ur som vi säger då, att plantorna dör och då tunnar ut beståndet och då blir det inte lika många liksom ax som vi har att skörda då.
16: Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
17: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
16: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
17: Vissa delar är väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser relativt förväntningarna då.
16: Hur stor skörden till slut blir återstår att se. Lantmännen räknar med ett sämre år än normalt, bland annat till följd av den tuffa vintern, och tror att det landar på 5 miljoner ton spannmål. Det är ungefär 0,5 miljon ton mindre än snittet under de senaste 10 åren. Men Viktor Ebel, spannmålschef på Svenska Foder, som har runt 30 spannmålsmottagningar runt om i landet, han är mer optimistisk och tror att det blir en mer normal skörd än vad det först verkade som. Svenska Foder räknar med runt 5,5 miljoner ton spannmål.
18: Jag tycker att det ser bättre ut än vad vi kanske trodde för några månader sedan.
3: Och reporter var Elsa Ivarsson. 15 personer drunknade i Sverige i juli. Det är färre än hälften så många som i juli förra året, då 31 personer drunknade. Nya preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet visar att totalt 37 personer har omkommit till och med den sista juli 2026, jämfört med 71 personer motsvarande period 2025. Av de drunknade i juli i år är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. Nu är klockan 7:15 och det betyder att det har blivit dags för en ny partiledarutfrågning. Programledare är Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Varsågoda.
19: Tack så mycket, och idag så går vi vidare med Vänsterpartiet. Ordningen på de 8 partierna är lottad. Hur mycket kan vänsterns politik sänka matpriser och hyror?
20: Och är Vänsterpartiet ett regeringsparti om oppositionen vinner valet? Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
21: Tack så mycket.
20: Hur mår du då?
21: Jo, det är bra.
20: Mm. Vi ska prata politik ju i 45 minuter. Men vi börjar med att fråga, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
21: Men det är klart, det går att säga många saker om satsningar på välfärden, på jobbskapande. Men här och nu skulle jag säga, vid ett maktskifte kommer det vara viktigt att vi omedelbart sätter igång för att sänka priser och avgifter. Det har blivit för dyrt att vara svensk. Vallöftena från 2022 var att det skulle bli billigare att vara svensk. Istället blev det drygt 10 000 kronor dyrare i månaden för en barnfamilj att gå runt. Det måste bli billigare att bo och att leva. Vi måste få ner avgifter för att ta ut medicin, för att gå till tandläkaren, för att köpa och handla mat och ställa näringsriktig mat på bordet, för att få ner boendekostnaderna. Det skulle jag säga, det är det viktigaste här och nu.
19: Då tar vi och börjar med just det här med ekonomi och priser och fördjupar oss i den saken. Vilken konkret skillnad menar du att Vänsterpartiets politik skulle ha på priserna?
21: Dels har vi sånt som mat och boendekostnader. Maten skulle vi har vi en rad olika förslag för att få ner priserna för. Dels sånt som är konkurrenshämmande i den här branschen, som blir allt mer som en monopolliknande bransch, behöver vi införa. Det gör ju att det inte finns en ordentlig konkurrens på marknaden och vi får inte ner priserna. Och sen i och med matmomsen så vill vi också inrätta en särskild enhet på Konkurrensverket som följer inköpspriser och utpriser hos grossisterna för att kontrollera att den här momssänkningen så att säga går neråt. Och det gör också att vi kan få en överblick kring hur prissättningen går till. Vi vet att det här mellanledet i matbranschen, alltså de stora grossisterna ICA som också äger sina butiker, det är de som får stora delar av pengarna, inte lantbrukaren. Både lantbrukaren och kunden blir pressade så att säga.
19: Och
21: när, det gäller
19: till
21: hyror då, ja. Okay, när det gäller boendekostnader. Så det är dels att hyrorna nu har gått upp väldigt mycket under mandatperioden, och det beror delvis på en förändring av lagstiftningen från 2023 där fastighetsägaren kan runda förhandlingssystemet, gå till en skiljeman och höja hyrorna. Så vi har fått mycket större hyreshöjningar den här mandatperioden. Det är en lagstiftning vi behöver titta på och kanske ta bort då.
19: Vi ska återkomma till allt det här och gå på detalj. Jag bara undrar, för du har sagt då att både matjättar och fastighetsägare fått fritt fram att råna hushållen. Vad menar du med just det där, att de får råna hushållen?
21: Att när vi fick den här enorma prisskjutningen eller prishöjningen var väl kring 2022 som matjättarna började höja sina priser, så ingrep inte regeringen på det sätt som hade kunnat göras som många andra regeringar gjorde. Vi föreslog att man skulle sätta sig ner med matjättarna och diskutera hur man pressade ner priserna. Utan plötsligt tryckte ju matjättarna upp sina priser och de sänkte aldrig priserna även när insatskostnaderna föll. Strax efter då anfallskriget i Ukraina. Så man hade kunnat se till att gå in mycket tidigare. För nu har ju priserna gått upp närmare 3000 kronor för en vanlig barnfamilj. Hade man gått upp tidigare och infört konkurrensfrämjande lagstiftning, det vill säga att splittrat upp den här möjligheten att bygga upp monopol liknande strukturer på marknaden, då hade man fått ner matpriserna och förhindrat dem från att kunna höja sina priser på det här sättet.
19: Men ser du butiksägare och fastighetsägare som rånare?
21: Det är ju ett spetsigt sätt att säga att de får så stora möjligheter på en icke-fungerande marknad där de är ganska förskonade från konkurrens eftersom de äger stora delar av marknaden. Att höja sina priser som de vill. När det gäller bankerna så har de alltså under den här mandatperioden gjort rekordvinster trots att Sveriges familjer går på knäna. Och regeringen har inte använt den statliga banken SBAB
19: för att konkurrensutsätta räntan och sänka den. Mat och boende som du är inne på framförallt här. Vi tar matpriserna allra först. I juni då hade de sjunkit med 7% jämfört med samma månad i fjol. Det beror framförallt på den här sänkta matmomsen då. Men de här stora prishöjningarna på mat 2021 till 2023, de berodde delvis på bristande konkurrens i Sverige, men huvudförklaringen var omvärldsfaktorer som svenska företag hade liten möjlighet att påverka enligt Konkurrensverket. Hur går det ihop med din bild av att matjättarna rånar hushållen?
21: Så kan man ju säga att plötsligt sköt vetepriserna upp, plötsligt sköt elpriserna och transportkostnaderna upp. Men sen följde ju också tillbaka ganska strax efteråt. Men priserna föll inte med. Så det finns alltid goda anledningar för matjättarna att höja priserna. Men i grund och botten går de ju aldrig tillbaka.
19: Men samtidigt under de här åren så sjönk lönsamheten i dagligvaruhandeln enligt Statistiska centralbyrån. Vad säger det dig?
21: Nej, men det här är ju en bransch som handlar mer om volym än om de här marginalerna. Så jag skulle säga, det där kan du ju säga om bankerna också. Det är väldigt små marginaler. Men i och med att det är mycket pengar så tjänar de väldigt mycket på sin volym ändå. Så det där blir vilseledande att peka på det som de ofta gör. Jag vet ju
19: att varför blir det vilseledande när man säger att volym är snarare så att lönsamheten sjunker? Det visar ju ändå på en minskande lönsamhet.
21: För en lantbrukare gick kanske ett paket smör att producera för 20 kronor förut. Och nu producerar du den för 40 kronor. Om matjätten lägger på nästan, eller en procentenhet mindre då, låt oss säga det, påslag på den, så blir den enormt mycket större vinst trots det. Eftersom grundkostnaden var så, lite högre, så att säga.
19: Så du menar att trots att lönsamheten då minskade under åren 2022, 2023, in första halvåret 2024, så har matjätten ändå rånat hushållen?
21: Titta på vinsterna. Det ser man ju på vinsterna. Det är vinsterna som blir, så att säga, facit för detta. Därför att de gör ändå nästan samma påslag i ett läge där lantbrukaren då säljer sin ost lite dyrare. Om du ändå lägger på 3% på den varan så blir ju priset exponentiellt mycket, mycket högre ut till kunden.
19: Så matjättarna, de ska inte få göra för stora vinster. Du vill begränsa vinsterna i matföretag.
21: I en krissituation så är det nationalekonomiskt kutym att man delar, så att säga, på kostnaderna. Det kan bli lite dyrare för kunden. Men butiken brukar, när det finns en marknad med en normal konkurrens, också behöva, så att säga, hålla tillbaka sina prishöjningar. I det här läget såg vi hur bankerna, fastighetsägarna och matjättarna tvärtom upprätthöll sina vinster, höjde sina vinster i ett läge där plötsligt familjerna blev väldigt mycket fattigare. Det bevisar att den här konkurrensen är inte fungerande och det är normalt sett inte så här det ska funka. Utan inflationen drevs i slutändan av högre och högre vinstandelar och familjerna, Sveriges familjer, är ju fortfarande hårt pressade därför att man inte heller höjer barnbidrag och annat.
20: Om vi blickar ut lite utanför Sverige, så matpriserna är lägre i Sverige än i de andra nordiska länderna och prishöjningarna i Sverige de senaste åren ligger i linje med genomsnittet i EU. Blir kunderna i andra länder också rånade då när de handlar?
21: Jag skulle säga att det här är ett världseuropeiskt fenomen. Att vi har problem på matmarknaden också i andra delar av Europa. Sen hanterade regeringarna i Schweiz, i Spanien, i Frankrike den här plötsliga prischocken på olika sätt. Att man samlade matjättarna som man gjorde i Frankrike till exempel för att komma överens om att just nu håller vi igen och så får vi se vad som händer. Så man hade ju kunnat hantera det här på ett helt annat sätt. Man kan förhindra matjättarna från att ha de här konkurrenshämmande kontrakten med butikerna. Man kan idag inte sätta upp en fullsortimentsbutik därför att man måste knyta sig till en grossist.
20: Så om vi kikar lite på det orimligt. Här med konkurrensen då, som du är inne på mycket. För ett av era förslag är ju en ny myndighet som ska följa matpriserna. Vad ska den här myndigheten göra som inte Konkurrensverket och regeringens nya matpriskommission redan gör?
21: EU är ju på den här frågan. Så vi har en del EU-regler som då ska förhindra att vi får så här stora monopolliknande strukturer på matmarknaden. Och Konkurrensverket arbetar enligt dem. Men vår bedömning är att det är ganska tandlösa. Vi har ju sett till exempel hur City Gross har blivit uppköpt av en av de stora matjättarna. Och Konkurrensverket har egentligen inte kunnat hindra den typen av uppköp som gör att det blir ännu mer koncentrerat på matmarknaden. Så vi vill skärpa Konkurrensverkets möjligheter att gå in och splittra upp alldeles för stora så att säga, ägandemonopol på matmarknaden och kunna förhindra den här typen av uppköp. Men också se till att man kan sätta upp en fullsortimentsbutik till exempel utan att tvingas gå in i ICA-familjen. Utan man ska kunna välja den grossist som är bäst. Idag funkar det inte så. Utan du är helt inkorporerad i en jättestor bolagsstruktur. Och du får inte då liksom välja den billigaste grossisten. Och det gör ju att priserna går upp.
20: För regeringen gav ju förra året Konkurrensverket och Boverket i uppdrag att titta på hur förutsättningarna för nya dagligvarubutiker skulle förbättras. Och i våras kom Konkurrensverket då med vägledning till kommunerna till exempel. Men jag funderar på den här nya myndigheten då. Alltså kommer den ha något mandat att påverka priserna ser du framför dig? Eller ska det mer vara så att den sammanställer och har koll på prisbilden?
21: Men en del i det tycker vi är så att vi får en bild av var de stora påslagen görs och varför det blir så chockhöjda priser och de går aldrig ner trots att insatsvarorna har ju gått ner, alla priserna. Och det är enorma vinster hos matjättarna. Alla måste ju vara överens om att det här är en marknad som
20: men
21: inte fungerar.
20: Men vad ska den ha för mandat att göra någonting åt saken om man då skulle peka på någonting som man bedömer är orimligt höga priser?
21: Ja, men då tycker ju vi att först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja, då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
20: Man ska få något slags straff, någon bot om man har över en viss gräns i vinst då på enskilda varor, eller hur ser ni det?
21: Det får vi titta på vad som är rimligt när vi undersöker en sån. Det har ju funnits en sån tidigare i Sverige. Därför att det skulle jag säga är i detta läge där vi måste pressa ner matpriserna.
20: Så ett pristak på mat låter det som?
21: Nej, det skulle jag inte säga, utan vi behöver få koll på hur det kan bli så här extremt höga priser. Hur vi plötsligt betalar 3000 kronor mer för basvaror. Och vi märker ju att lantbrukaren är inte den som drar nytta av detta. Men, utan det är fortfarande en ganska liten del av matkronan som går till lantbrukaren.
20: Bara så jag förstår den här nya myndigheten. För det finns ju då som sagt regeringens matpriskommission. Konkurrensverket tittar också på de här priserna. Vi har matpriskollen och så. Men här skulle då alltså det vara en myndighet som undersöker priserna och sen har mandat att bötfälla livsmedelsföretag om de har för höga priser.
21: Man måste ha någon slags konsekvens. Ja, om det är helt orimliga effekter av liksom påslagen. Ja.
19: Om vi tar det här med hyrorna då också, där ni vill frysa hyran på dagens nivå för de som bor i hyresrätt. Ni menar att fastighetsägarna tar ut för höga hyror. Om man tittar på fastighetsägarna så säger de att deras kostnader har stigit med över 50% sedan 2016. Alltså mer än vad hyrorna har ökat. Är det rätt att stoppa hyreshöjningar brett även om ägarnas kostnader ökar?
21: Ja, det är intressant att de säger det. För det vi kan se är att vinsten per kvadratmeter för en hyresvärd idag, om man tittar under en 10-årsperiod, är extremt mycket högre än vad det var ungefär kring 2015. Den senaste siffran jag såg var 40% högre. Så att hyresvärdarna har gjort enorma vinster på de höga hyrorna.
19: För ni hänvisar just ofta till den där siffran 40%, att det skulle ha stigit. Ni har hänvisat till Hyresgästföreningens rapport om det. Mm. Men där står också att det inte bara handlar om hyreshöjningar. Det står också att man har lyckats minska sina driftskostnader tack vare att man bygger nytt, vilket sänker driftskostnader. Man har ändrat i sina bestånd. Så någonstans är inte bilden lite mer komplex här?
21: Det är ju trots allt ändå på det sättet det är, att de har gjort enormt mycket större vinster under de senaste åren.
19: Men om deras kostnader har ökat mer än vad hyrorna har ökat, är det då rätt
21: att... Det har de inte. Räntan har gått upp, men nu har den ju fallit.
19: Mm, men nu hänvisar de till fastighetsförvaltningsindex som Statistiska centralbyrån har hållit i de senaste 10 åren. Mm. De har tittat då på alla kostnader som fastighetsägarna har, bland annat kapitalkostnader, det vill säga vad de behöver betala för sina lån och så vidare. Och så summerat allt det där, och då ser de att kostnaderna för fastighetsägarna stigit mer då än vad hyrorna har gjort. Så någonstans är det verkligen rimligt då att kräva ett fryst hyresläge?
21: Ja, det är det. Man får ju titta närmare på den siffran som jag har i alla fall, är ju att hyrorna har gått upp otroligt mycket. Och det, i och med att det inte funkar så att när räntan går ner så går också hyran ner. Utan tyvärr är det så att hyran alltid så att säga, är på samma nivå och bara höjs mer och mer. Och vi ser stora vinster hos fastighetsägarna. De stora miljardärer vi ser i Sverige har ju blivit det oftast på att de äger fastigheter. Så att här skulle vi vilja att det kom också hyresgästerna till del. Och under den här mandatperioden har vi sett en hyreshöjning som är på närmare 3 gånger så hög som den var förra mandatperioden. Och det är nästan det enda jag hör bland hyresgästerna, att hyran är för hög. Så det är helt rimligt, och vi behöver ändra reglerna för hur hyran sätts.
20: Ja, ni vill ha en ny förhandlingsmodell på hyresmarknaden, och under tiden då så ska hyrorna frysas. Men ingen av parterna, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta, vill ha frysta hyror. Varför är det viktigt att gå emot parterna här?
21: Jag förstår att det finns en känsla av att vi ska ha den här modellen och vi sköter detta. Men lagstiftningen som ändrades 2023, det är ju en lagstiftning som vi har makt och mandat att fatta beslut om, som handlar om skiljemännen, som är en av orsakerna till att hyrorna har skjutit i höjden. En annan sak vi vill ha i den här utredningen, det är att titta på ägandet i hyresfastigheterna. Det är alldeles för enkelt i Sverige idag att som amerikansk riskkapitalist komma in och köpa stora fastigheter. Man kan till och med renovera upp dem eller inte göra det. Låta dem förfalla och tjäna snabba pengar på det.
19: Hur vill ni begränsa ägandet?
21: Det har vi ju sett i flera år i Sverige, och det pekar ju också på att det är nog väldigt stor lönsamhet att äga fastigheter.
19: Och hur vill du begränsa ägandet rätt konkret?
21: I Danmark vet vi till exempel att det finns ett krav på att man ska vara en ägare som äger fastigheten under en viss period. Det skulle man ju titta på. Eller att man har just det här som vi hade i Sverige för ett antal år sedan, någon slags förköpsregel, det vill säga man måste gå in som kommun eller region och undersöka den köpare som ska köpa hyresfastigheter, om den är lämplig, om den har erfarenhet av fastighetsskötsel. Vi vill också skärpa lagstiftningen för underhåll till exempel. Det är stort krav på hyresgästen att betala hyra, med rätt litet krav på fastighetsägarna att sköta fastigheten.
19: Vi lämnar mat och hyror och era tankar om regleringar kring detta. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare här i Ekots partiledarutfrågning. Ni har kommit med en rad vallöften, för att nämna några. Bebispeng på 15 000 kronor till första barnet, höjda barn- och studiebidrag, A-kassa och pensioner ska höjas, löner i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor ska också gå upp. Vad ska allt det här kosta sammanlagt?
21: För oss är det av stor vikt att det blir en kännbar skillnad med ett maktskifte den 13 september. Då ska Sverige ha ny inriktning. Då ska vanliga människor stå främst i deras tur.
19: Och det frågan här är vad allt det här skulle kosta. Ja. Har ni en bild av totalen för allt det här?
21: Och då tycker jag att det är viktigt det du tar upp. Att alldeles för få politiker erkänner att det finns en målkonflikt. Att om man ska få Sverige på rätt köl, då måste de rikaste bidra med mer.
19: Så vad ska allt det här kosta?
21: Så att det får man ju titta på, men vem ska finansiera det så att säga, är det du är ute efter.
19: Men ni vet alltså inte vad alla era förslag kostar?
21: Jo då. Men då får vi, man måste ju titta på det. Uppställning, det är ju fler saker än ja, det du tog upp också.
19: Det var många saker, så jag undrar på totalen om du har en bild
21: så
19: av allt det.
21: Vad är det på andra sidan? Jo, Sverige är ett land som under ett antal år har gjort en enorm förskjutning från vanliga människor till de rikaste. En förmögenhetsförskjutning. Och där sticker vi ut. Vi har gjort det i större utsträckning än andra jämförbara länder. Så nu är det miljardärernas tur att betala. Så för oss är det ett mycket viktigt krav att vi har en miljardärskatt, någon typ av ökad så att säga, beskattning på miljardärer, att de bidrar med mer till vår gemensamma
20: välfärd. Just det,
21: välfärd.
20: Det är ju ett förslag ni har. Jag kan bara nämna det apropå vad allt det här skulle kosta. En post är ju det här med höjda kvinnolöner som ni har sagt ska kosta 30 miljarder över 10 år. Den här bebispengen och andra stöd till barnfamiljer ska kosta ungefär 16 miljarder kronor. En del annat ingick i det där också enligt er. Miljardärskatten då menar ni ska finansiera det här bland annat. Hur mycket pengar ska komma in genom att beskatta miljardärer?
21: Det viktiga är att en effektiv skatt, att den faktiskt betalas. Och därför behöver vi titta närmare på strukturen för det här. De har ju blivit gynnade i väldigt många år i Sverige. Samtidigt som vi har haft fallande tillväxt och ökad arbetslöshet. Så de har inte bidragit till svensk ekonomisk utveckling. Därför ser vi ju också att det är tillväxtfrämjande och bättre för tillväxt och nya jobb, att de betalar mer.
20: Men
21: har
20: ni någon
21: summa
20: ni ser framför er vad som ska komma in genom att beskatta miljardärer?
21: Det är svårt att säga eftersom vi inte har en klar konstruktion. Men så sent som förra veckan då kom Gabriel Zucman, som är den ekonom i Europa som har tittat på Sverige, där han beskrev till exempel på DN Debatt förra veckan då om hur man undkommer skatt genom personliga holdingbolag till exempel.
20: Jag tänker eftersom att det var 30 miljarder så var det 16 miljarder extra för ett par av de här sakerna ni vill driva igenom som ska bekostas då med miljardärskatten. Men ni kan ändå inte säga hur mycket pengar ni ska få in genom den.
21: Nej, det får vi ju titta på beroende på vad det blir för konstruktion. Men de här summorna ni nämner är ju på mycket lägre nivå än den stora skattesänkningen som har genomförts. Så det som är bekymmersamt för många vanliga människor är att det alltid finns pengar till stora skattesänkningar för däribland miljardärer och extremt rika personer.
19: Men just det här, men att du inte kan säga hur mycket alla era förslag kommer kosta. Du kan inte säga hur mycket miljardärskatten kommer dra in. Hur ska man kunna veta att ni faktiskt kommer kunna genomföra det här?
21: Vad alla förslag kostar har vi full koll på.
19: Det beskrev ni ju, siffran?
21: Det beskrev ni ju själva. Ja, men vi har ju lagt fram en budget och där får vi ju inleda med att titta vad är mer prioriterat att införa redan i höst. Så att säga, vad behöver vi lägga på år två? En satsning på 3 miljarder till exempel är ju, får man vara ärlig, inte jättestor i en stor statsbudget till
19: räcker
21: exempel.
19: Den här miljardärskatten för att leverera på era vallöften eller behöver ni höja andra skatter också?
21: Ja, men det är klart, vi har ju också sagt att den som tjänar över 67 000... Det är särskilda bidrag till exempel som den här regeringen och Sverigedemokraterna gav till de som tjänar över 67-70 000 i månaden. Den skulle man ju kunna ta bort.
19: Men ni vill också höja skatten för alla som tjänar över 50 000 kronor?
21: Nej, utan för de som tjänar 67 och uppåt. Däremot vill vi ha en skattesänkning, det var det vi föreslog, för alla som tjänade under 50 000. För vanligt folk, hade vår budget gått igenom från i höstas, hade två kommunalare, en familj, fått närmare 3 000 kronor mer i plånboken då. Så att det kommer bli en ordentligt tillskott i plånböckerna hos de som sliter och arbetar i Sverige.
19: Men exakt finansiering återkommer ni till då i budgetar, eller? Är det så vi ska tolka det?
21: Så är det alltid, vill jag säga. Att du kan aldrig vara helt säker på vad det drar in, även om jag har en exakt modell för miljardärskatten. Därför har vi ju tittat på Norge, Spanien, på andra europeiska länder. Det vi kan se det är att Sverige ligger alltså under EU-genomsnittet när det gäller att beskatta kapital alltså de riktigt rika, betalar inte mycket mindre skatt än vanliga arbetare i Sverige. Och det ska vi justera och det kommer föra in mer pengar till statsbudgeten och vi kan genomföra reformer.
20: Nooshi Dadgostar, vi går vidare. Den senaste veckan har Expressen och Kvartal avslöjat att två av era riksdagsledamöter, bland annat er gruppledare, skrivit stöttande brev till palestinier som dömts för att ha legat bakom självmordsdåd där barn dödats och för att ha kidnappat och mördat en israelisk värnpliktig. Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt, har du sagt. Vilka kontroller gjorde ni själva av vilka det var ni skrev brev till?
21: Men självklart borde vi ha kontrollerat det på ett bättre sätt. Vi skulle inte ha skickat de här breven från deras sida. De borde ha tittat på det här också närmare.
20: Vilka kontroller gjorde de, dina riksdagsledamöter?
21: Men det här är ju personer, vi, och jag har ingen kännedom, ska jag villigt erkänna, om vad deras exakta handlingar har varit. Så där har ju de också behövt inhämta hjälp för att delta i den här kampanjen. Vad är det här för personer? Sen borde vi ha dubbelkollat också det som den externa parten då sa till oss.
20: Eftersom... Men det har gått en vecka ungefär sedan det här avslöjandet då. Så du har alltså inte tagit reda på mer exakt vilka kontroller som gjordes eller inte gjordes av dina riksdagsledamöter i det här fallet?
21: Nej, vi har ju inte gjort tillräckliga kontroller. Men för att förklara så att, säga, att vi behöver en extern part för att veta vad det här är för personer. För det har vi inte haft kännedom om.
20: Men tillräckliga? Jag undrar, gjorde ni inga egna dubbelkollar, inga egna kontroller efter att ni hade fått de här uppgifterna från det palestinska riksförbundet?
21: Det måste man närmare fråga dem exakt vilka kontroller de gjorde. Alltså de här två riksdagsledamöterna.
20: Men jag tänker, har du frågat dem? Det har ju ändå gått flera dagar sedan det här avslöjandet.
21: De har säkert tittat på det, men har gjort alldeles för bristfälliga kontroller. Det är ju helt uppenbart.
20: Men du som partiledare är inte säker på vilka kollar dina riksdagsledamöter gjorde själva i det här fallet som har fått så stor
21: uppmärksamhet. Det måste man, för att få exakt korrekt så att säga, uppgift kring det, så måste man fråga dem vad de gjorde för efterforskningar. De var helt klart bristfälliga, det såg vi. Och därför har de bett om ursäkt. Det här var ju helt fel. Avsikten har självklart från ingen av våra ledamot varit att stötta någonting sånt här. Det är fullständigt självklart. Utan tvärtom att peka på brister i Israels hantering av så att säga, det som kallas för administrativt förvar. Att man tillfångatar unga och äldre palestinier på godtyckliga grunder och inte ge dem en rättvis rättegång. Det var ju avsikten, och det vet jag var avsikten. Men så gjorde vi inte de här efterforskningarna. Det var helt fel, och det måste vi ju ta till oss.
20: Tycker du det är rimligt att skriva brev till dömda fångar utan att säkert 100% veta om de legat bakom självmordsdåd eller kidnappningar?
21: Nej, det måste man måste ju titta på vad de har för bakgrund. Och det... Liksom gjorde vi hade frågat dem om detta, men vi fick inte rätt information. Men det är vi som skulle ha gjort det här på ett bättre sätt. Sen är det så här, det är en vanlig sak att göra att man skickar vädjande brev. De utgår från Sveriges riksdag hela tiden. Att man skriver på för att diktaturer och auktoritära regimer så att säga, tillfångatar godtyckligt. Det är vanligt. Men i det här fallet skulle man ju ha varit mycket mer noggrant. Självklart, det håller jag med.
19: Anledningen till att vi ställer frågor här är ju att det inte är första avslöjandet om ditt parti. I juni så strök ni kandidater från era vallistor när Expressen publicerade namn på 25 vänsterpartister som förnekat förintelsen, spridit antisemitism, firat terrordåd eller hyllat terrorgrupper som Hamas och Al-Qaida. Då sa du att partiet skulle se över de här listorna och alla fritidspolitiker. Har ni gjort det?
21: Det är ju ett arbete som pågår av våran partisekreterare.
19: Det pågår att, nu.
21: Ja, alltså man måste ju se till så att det är rätt personer på listorna.
19: Har ni
21: så är det.
19: Hittat någonting i den här genomgången?
21: Det är ju frågor som behöver riktas mot henne, men det är ju ingenting som jag känner till. Men självklart är det ett pågående arbete. Det är en stor organisation och det är väldigt viktigt att man kan respektera det som vi har fattat beslut om i vårt parti och framföra och representera Vänsterpartiet på rätt sätt. Och
19: du hänvisar personerna... till partisekreteraren här, men är det här någonting som du som partiledare inte känner att du behöver ha koll på?
21: Nej, men självklart är det ett pågående arbete. Vi såg redan i veckan att det var en person som blev struken i ett annat parti. För tre veckor sedan vet jag att det var Socialdemokraterna strök några personer från Örebros lista.
19: Men om så vi håller oss till Vänsterpartiet här bara, för att flera av de här personerna som ströks ska ni ha känt till redan innan. En som inte längre står på er vallista i Norrköping som hade uttryckt stöd för Hamas ledare har sagt till P4 Östergötland att partiet länge känt till hennes åsikter och att ni, citat, gör er av med alla palestinavänner så fort det blir lite press, slut citat. Har det här verkligen varit helt nya uppgifter för er i alla fall?
21: Jag tror att när man blir struken och inte vill bli struken, då blir man arg och ledsen och säger mycket saker.
19: Det här var en person som verkar ha velat träda tillbaka självmant som sa det här.
21: Ja, men så är det generellt och det förstår jag. Jag har ingen kännedom om det här enskilda fallet, men det är helt omöjligt för mig att tänka mig att någon skulle känna till det här.
19: Framåt då, i valet som väntar, kan du känna dig helt trygg? Känner du dig helt säker på att inga vänsterpartister som väljs in i höst har den här typen av åsikter?
21: Jag är helt trygg med detta.
19: Det kommer inte komma upp nya fall i framtiden?
21: Jag är helt trygg med att alla vet vad Vänsterpartiet står och att vi har så att säga, personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt. Sen är vi en stor organisation och det här gäller alla partier.
19: Nooshi Dadgostar, vi lämnar de andra partierna så länge och går vidare.
20: Politik är ju att både vilja och välja, och vi ska prata just politiska prioriteringar nu. I SVTs valkompass, som bland annat finns i Sveriges Radios app, så har Vänsterpartiet svarat att ni vill bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Ni vill lagstifta om kortare arbetstid och att Sverige ska bli lite mer öppet för att ta emot asylsökande, så har ni svarat.
19: Om du ska prioritera just de här tre frågorna här, hyresrätter i villaområden, kortare arbetstid, fler asylsökande. Vilken är viktigast för dig?
21: Ja, jag skulle väl säga att förstärkningar i arbetslivet är en väldigt viktig fråga. Nu ser vi att sjukskrivningarna för stressrelaterade orsaker har exploderat sedan 2010. Därför att vi inte har satsat på vård, skola och omsorg.
19: Så det är kortare arbetstid som du väljer av de här tre, eller?
21: Jag skulle säga att den är oerhört central. Ska äldreomsorgen attrahera fler människor så måste man få bättre arbetsvillkor. Där är minutstyrning en sak att avskaffa. Där behöver vi ha färre visstidsanställda. Men att heltidsnormen också går ner något. Jag tänker på en sån som Veronica som Arbetet skrev om, tidningen Arbetet. Hon valde mellan Danmark och Sverige när hon skulle arbeta som undersköterska. I Danmark var villkoren att hon fick en lön som var nästan dubbelt så hög, drygt 40 000 i månaden. Hon jobbade i 37 timmar i veckan med betald lunch. Hon hade 6 veckor semester och hon fick ingen karensdag. Så ser det ut i äldreomsorgen i Danmark.
19: Så bättre arbetsvillkor, om jag bara får fråga om sänkt arbetstid som du då är inne på här som ett förslag då. Det där skulle ju ha kostnader med sig, menar bland annat Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner också. Vem skulle ta de kostnaderna om arbetstiden ska kortas?
21: Där är ju Danmark ett bra exempel. Danskarna kan göra det, och inte bara det, utan de kan också ha så att säga, ingen karensdag. Och att de har betydligt högre löner. Så att det handlar om prioriteringar. I Sverige har de lägsta lönerna i äldreomsorgen, om man tittar på gapet så att säga, i hela EU, enligt en rapport som kom för några veckor sedan. Det är helt fel.
19: Så vad ska
21: och det
19: vi
21: behöver
19: prioritera
21: vi ändra
19: annorlunda
21: på?
19: Menar du? Vad ska prioriteras bort för att ha råd med detta?
21: Ja, men då skulle ju bidragen till exempel som vi ger till mycket rika personer för allt ifrån städning till exempel till annan typ av kapitalplacering skulle man behöva titta över. Man
19: behöver ut och höja kapitalskatter eller?
21: Ja, man behöver inte ge så stora bidrag till mycket, mycket rika personer för att de ska lägga pengar på hög, vilket vi gör idag. Vi lägger väldigt stora resurser på det. Det skulle behöva läggas på att bygga ut äldreomsorgen, ge bättre arbetsvillkor och se till att äldre personer faktiskt får en stund att dricka kaffe och prata och ta en promenad med en undersköterska eller ett vårdbiträde.
20: Ett annat viktigt ämne ska vi gå in på nu. Vi ska prata brottsbekämpning. Vänsterpartiet har röstat nej eller reserverat sig mot stora delar av regeringens kriminalpolitik, även mot förändringar som den förra regeringen gjorde. Finns det något som ni skulle försöka få en ny rödgrön regering att riva upp?
21: Nej, det tycker inte jag är lämpligt faktiskt. Utan nu får man ju också utvärdera vilka förändringar i lagstiftningen som har fungerat respektive de som inte har fungerat. För oss är det viktigt att det fungerar. Det är egentligen det mest centrala. Vi har haft en brutal brottslighet som har växt under ett antal år. Vi var med 2020.

0: i antalet år på ungdomsanstalt eller i ungdomsvården. Sen ville vi också införa till exempel en preventionsboja efteråt. Vi vill att ungdomen följs upp efteråt, vilket inte görs idag. Vi vill att väldigt farliga män måste i mycket högre utsträckning få sluten psykvård och inte komma ut överhuvudtaget förrän man är så att säga, på det klara med att de inte kommer återfalla i brott, det som kallas särskild utskrivningsprövning. Så vi har ju liksom haft andra förslag, det är inte bara att vi har sagt nej till saker.
1: Nej, men precis, men det ni har röstat nej till, det skulle ni ändå acceptera att det finns kvar ändå i en ny regering, om jag tolkar dig.
0: Jag skulle säga att vi måste utvärdera vad som funkar och inte. Det viktiga är att människor känner sig trygga. De ska aldrig behöva vara otrygga i sitt eget hem, på sin egen skolgård.
1: För en reform som ni i en ny regering, om du sitter i en sån, om de rödgröna vinner valet, som ni också måste ta hem då, så att säga, är regeringens lagförslag om att dra tillbaka medborgarskapet för gängkriminella som begår grova brott. Det kräver en grundlagsändring nämligen, så det blir nästa regering som får igenom det. Blir det en sån förändring om ni sitter i regering?
0: För att förklara bakgrunden till den här, så är det alltså inte för att dra tillbaks medborgarskap för gängkriminella. Det är inte så lagstiftningen är skriven, utan den är väldigt flummigt skriven.
1: Så som den ser ut nu, så kommer ni helt enkelt inte verka för att driva igenom den?
0: Nej, men jag vill förklara vad den innebär. Idag är den skriven på ett sånt sätt att en regering som består av SD och Moderaterna till exempel skulle kunna säga de kan utforma en lagstiftning som är väldigt bred och flummig. Hade det handlat om en lagstiftning som handlar just om gängkriminella, då hade vi ju kunnat överväga det. Men nu beskriver man det med orden Sveriges vitala intressen. Och jag litar överhuvudtaget inte på en högernationalistisk regering som just nu utvisar tonåringar och låtsas som att de inte visste att det var ju det som lagstiftningen syftade till. De kan ju också stifta nu lagar om att man inte får förolämpa Sverigedemokraterna, man får inte göra det ena och det andra, för då blir man av med medborgarskapet. Så hur det här utformats på det sättet kan vi inte acceptera, att vi har en lagstiftning som är så bred och så flummig. Jag har ju själv juridisk bakgrund och det här är inte rättssäkert. Utan då får man ju ha en lagstiftning som har en tydlig brottskatalog. Det vill säga att terrorism, spioneri och annan typ av mycket grov kriminalitet skulle i så fall appliceras på lagstiftningen. Det är våran utgångspunkt.
2: Skulle du vara öppen för att ta då medborgarskap från kriminella som döms om det gjordes med vissa definitioner som är snävare än dagens lagstiftning?
0: Hade det funnits en brottskatalog som var tydlig, så hade det varit en helt annan fråga.
2: Och då hade ni varit öppna för att återkalla medborgarskap från gängkriminella.
0: Men det här är ju med avsikt en väldigt flummig lagstiftning, och vi vet vad högernationalistiska partier brukar ägna sig åt, och vi litar inte på det helt.
2: Någonting som ni röstat nej till tidigare, det är det här med hemlig dataavläsning, det vill säga att kunna läsa av mobiltelefoner, datorer. Ni har tyckt att det där bör begränsas i en annan utsträckning än vad som är fallet idag. Polisen själva har kallat det här verktyget för ett genombrott i kampen mot den allvarliga och organiserade brottsligheten. Ska jag tolka dig nu när du säger att allt ska ligga kvar som det är, att ni ändrat er även där, att man kan använda hemlig dataavläsning också i förebyggande syfte, eller att även barn ska kunna avlyssna?
0: Precis, för det här har handlat om restriktioner kring väldigt unga människor, och så har vi velat ha vissa restriktioner för att göra det mer rättssäkert. Även det är min uppfattning att vi behöver utvärdera.
2: Mm. Utvärdera, men betyder att ni köper det, ni accepterar det, eller är det någonting du skulle vilja...
0: Har det god effekt? Får vi stopp på kriminaliteten? För här måste man ju se att det finns förstås en balans mellan att skydda människor, eller... mellan övervakning, så att säga, integritet. Men det måste ske en förskjutning mot större kontroll när vi ser de här nivåerna av gängkriminalitet.
2: Så er politiska linje, där ni sagt nej och reserverat er tidigare mot alla dessa förslag, den linjen har alltså varit fel?
0: Nej, men vi behöver ju utvärdera. Vi vet inte om sakerna har fungerat eller inte. Jag tycker inte det är lämpligt att hatta kring de här frågorna. Utan vi har också haft andra förslag. Sen är ju det stora, det viktiga för oss, det här ska utvärderas tycker vi, det viktiga som saknats, det är ju stora brottsbekämpande satsningar för att brotten inte ska begås från första början.
2: Just det, men med facit i hand när du tittar i backspegeln så hör jag dig säga någonstans att ert motstånd, ert bromsande, det är någonting som du ser som som fel idag?

0: Nej, utan det är inte lämpligt att avskaffa och föra in ny lagstiftning hur som helst. Utan det här måste skötas med precision. Vi måste ha ett mål. Det är det som är det viktigaste. Det är att skapa trygghet i våra bostadsområden.
1: Har ni ändrat er även när det gäller att barn hamnar i fängelse när de går vissa grova brott?
0: Det är en lagstiftning som inte är införd.
1: Så den där som kommer röstas om kommer ni säga nej då till?
0: Eller? Ja, därför att Danmark har provat detta och det ökade kriminaliteten och det gör att det riskerar att gå
2: men
0: längre ner i åldrarna.
2: Men inte heller det skulle ni riva upp om det här blir verklighet?
0: Jag skulle säga att vi behöver utvärdera det. Där finns det dock utvärderingar får man säga från Danmark.
2: Regeringsfrågan ska vi hinna med ändå tänkte vi här. Med tanke på Magdalena Anderssons budskap om hård kriminalpolitik, stram migration. Vill ni verkligen sitta i regering med Socialdemokraterna?
0: Jag skulle säga att jag väldigt lite oro kring att vi inte skulle kunna samarbeta med de två partier som vi i många, många år har lagt hur många budgetar som helst som vi samarbetar med både kommuner och regioner och som vi kommer väl överens med.
2: Att Vänsterpartiet då ska sitta med i regering för att ni ska ge den ert stöd, det har ju du kongressbeslut på. Är det här regeringskravet hugget i sten för dig oavsett vad som händer?
0: Ja, och anledningen är att vi får inte en ny inriktning. Alltså vi ser ett Sverige som när jag växte upp så hade en företagsledare kanske 10 gånger mer i lön än en industriarbetare. Idag har en företagsledare 80 gånger mer än en industriarbetare. Därför att vi lever i ett land som har gjort en enorm förmögenhetsförskjutning från vanliga människor till extremt rika personer. Och effekten har blivit dålig tillväxt. En välfärd som på vissa liksom områden som jag är ute och reser runt håller på att rasa ihop.
2: Så ni skulle konsekvent rösta nej till en eventuell S-ledd regering som
0: inte får
2: sitta?
0: Så handlar inte om mig eller om partiet utan det handlar om dig som lyssnar och om Sverige. Du ska ha högre lön. Du ska inte behöva betala så här höga priser för tandvården. Du ska kunna skicka ut ditt barn när den är 20 år och inte 35 för att flytta hemifrån.
2: Just det, jag bara undrar. Ni skulle konsekvent rösta nej då till en eventuell S-ledd regering som ni inte får sitta med i själva?
0: Ja, men visst, precis som alla andra partier.
1: Vad skulle ni vinna på att i så fall gå till nyval framför att ha en S-regering?
0: Det är inte det vi gör. Utan vi ställer det här väldigt modesta kravet som alla andra partier också gör.
2: Ja, det skulle kunna leda till nyval då om ni röstar ner och fäller en S-ledd regering.
0: Det är väldigt svårt att tänka mig att en regeringsbildare vill ta det priset bara för att slippa införa karensdagen eller ta bort karensdagen eller satsa mer på vården så att vi får ner vårdköerna.
1: Men du är beredd att riskera då, sett ur ditt perspektiv, då, nyval i så fall?
0: Men det är klart att om en regeringsbildare vill gå dit så är det ju det som är slutpunkten. Men det är väldigt svårt att tänka mig att man ska betala det höga priset bara för att slippa höja barnbidraget till exempel. Det är sånt vi vill göra.
1: Men och jag tänker på något som Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, sagt efter avslöjandet då om att vänsterpartister skrivit brev till dömda palestinier. Då har hon fått en del frågor om ni är regeringsdugliga och hon har svarat att det är uppenbart att Vänsterpartiet inte har tillräcklig koll och att ni har en rejäl resa att göra. Hur tolkar du det när det gäller just er regeringsduglighet?
0: Självklart skulle vi ha tittat på de här två breven mycket noggrannare. Det är liksom, jag är den första att säga det.
1: Men är ni då regeringsdugliga med tanke på det som har hänt?
0: Men alla som följer politiken ser att partierna gör olika misstag. Jag menar Ulf Kristersson fick en säkerhetspolitisk rådgivare som glömde kvar hemliga uppgifter.
1: Tiden springer iväg
0: som är på landa i Ryssland. Det är klart.
1: Jag passar på att fråga en sista fråga bara. För om den rödgröna sidan vinner valet, vilken ministerpost skulle du helst vilja ha då själv?
0: Det får vi ta efteråt, men det måste bli en märkbar skillnad.
2: Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Tack för att du kom till Ekots partiledarutfrågning där vi bland annat hört att Vänsterpartiet vill bötfälla mathandlare om de tar ut för stora vinster. Öppnade för också att ta medborgarskap för gängkriminella vid en snävare lagstiftning. Cecilia Schavar och Mikael Kulle här i studion. Producent var Pontus Håkansson. Och imorgon är det dags för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson 7:15.
1: Men Nooshi Dadgostar hör ni i Ring P1 klockan 9:20. Ni kan ringa in era frågor 020 22 10 10.
3: Svårare att rena dricksvattnet när vattentemperaturen stiger i sjöar och vattendrag. Och det här kan leda till högre VA-taxa för hushållen. Kanada plågas av svåra skogsbränder. Läget beskrivs som det värsta hittills. Och så är det skördetid för många av Sveriges lantbrukare och den gångna hårda vintern gör avtryck.
4: Jag tycker att det repade sig ganska så bra. Det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
3: Det är delar av innehållet i Ekot denna måndag morgon. Men vi börjar med Ekots partiledarutfrågning för en liten stund sedan med Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon sa då bland annat att Vänsterpartiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst.
0: Man hade ju kunnat hantera det här på ett helt annat sätt. Man kan förhindra matjättarna från att ha de här konkurrenshämmande kontrakten med butikerna. Man kan idag inte sätta upp en fullsortimentsbutik därför att man måste knyta sig till en grossist.
2: Så vi kikar lite på orimligt. Det här med konkurrensen då, som du är inne på mycket. För ett av era förslag är ju en ny myndighet som ska följa matpriserna. Vad ska den här myndigheten göra som inte Konkurrensverket och regeringens nya matpriskommission redan gör?
0: EU är ju på den här frågan. Så vi har en del EU-regler som då ska förhindra att vi får så här stora monopolliknande strukturer på matmarknaden.
2: För regeringen gav ju förra året Konkurrensverket och Boverket i uppdrag att titta på hur förutsättningarna för nya dagligvarubutiker skulle förbättras. Och i våras kom Konkurrensverket då med vägledning till kommunerna till exempel. Men jag funderar på den här nya myndigheten då. Alltså, kommer den ha något mandat att påverka priserna, ser du framför dig? Eller ska det mer vara så att den sammanställer och har koll på prisbilden?
0: Men en del i det tycker vi är så att vi får en bild av var de stora påslagen görs och varför det blir så chockhöjda priser och de går aldrig ner trots att insatsvarorna har ju gått ner, alla priserna. Och det är enorma vinster hos matjättarna. Alla måste ju vara överens om att det här är en marknad som inte fungerar.
2: Men vad ska den ha för mandat att göra någonting åt saken om man då skulle peka på någonting som man bedömer är orimligt höga priser?
0: Ja, men då tycker vi att först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja, då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Nu har vi med oss Ekots politikkommentator Helena Gissén. Om vi börjar med matpriserna då, Vänsterpartiets vilja att bötfälla mathandlare och grossister. Hur kommenterar du det?
5: Ja, hon stod i den här utfrågningen fast tydligt vid att banker, fastighetsägare och matjättar rånar hushållen, som hon uttrycker det då. Visserligen så går hon med på att lönsamheten då har sjunkit i livsmedelsbranschen till exempel. Men hon säger att eftersom de har så stora volymer så blir det ändå för mycket vinst enligt Vänsterpartiet. Och lösningen är då bland annat ökad konkurrens men också kraftig statlig kontroll och reglering. En myndighet ska då kunna, som vi hörde, utfärda böter eller annan påföljd. Och matpriserna höjs för mycket, där var hon väldigt tydlig.
3: Var det något annat du reagerade på under den här utfrågningen?
5: Ja, det var flera saker. Det var intressant att hon gav tydligt besked om att Tidöpartiernas kriminalpolitik, alla skärpningar som har gjorts, inte ska rivas upp utan ska utvärderas först. Detta trots att man då från Vänsterpartiets sida röstat nej till nästan alla stora reformer och skärpningar. Hon sa till och med att Vänsterpartiet skulle kunna vara öppet för att dra in medborgarskap för gängkriminella, men inte med det nuvarande förslaget då som Tidöpartierna har lagt fram, för det tycker hon är rättsosäkert.
3: Vänsterpartiet har ju också hamnat i blåsväder för att aktiva uttryckt antisemitism, hyllat Hamas och nu senast för riksdagsledamöter som skrivit stödbrev till dömda palestinska terrorister. Hur skulle du säga att det påverkar partiet i valrörelsen?
5: Ja, det påverkar dem mycket. Nu tvingas Dadgostar och andra vänsterpartister prata om detta istället för om sin politik, vilket är illa. De får ju också en klart mer ansträngd relation till sin statsministerkandidat Magdalena Andersson, som också måste prata nu om Vänsterpartiet och som naturligtvis blir ännu mindre intresserad av att ha Vänsterpartiet med i sin eventuella kommande regering, vilket ju är deras absoluta krav. Sen återstår det att se vad väljarna tycker i kommande opinionsmätningar, för de tenderar att vara ganska immuna mot skandaler i partierna generellt.
3: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vi ska till Kanada nu, där stora och intensiva skogsbränder återigen har blossat upp. Nu på morgonen rapporterar nyhetsbyrån AFP också om ett första dödsoffer, en 80-årig kvinna som dog när hon försökte fly branden i provinsen British Columbia. Och det är också där i den västra delen av landet som bränderna är som värst.
6: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
7: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Summerland med sin fru och nyfödda bebis.
6: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
7: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Det är vad man kallar brandsäsong i Kanada, men årets ser ut att bli den värsta hittills. Redan förra månaden härjade rekordstora bränder i framförallt Ontario i de östra delarna av landet, vilket var ovanligt tidigt. Och i British Columbia på västkusten har sommaren varit ovanligt torr och varm. Och den stora branden utanför Summerland rörde sig med en hastighet man inte sett tidigare, säger stadens borgmästare Doug Holmes till CBC.
8: People were saying they'd never seen a fire this fast before. So it covered a lot of ground and expanded really quickly.
7: Patrik Holmström, Washington.
3: Tillbaka till Sverige. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion, enligt det nationella klimatanpassningsrådet. Och redan har varmt vatten inneburit ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
9: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
10: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
9: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera och uppmana stockholmarna att spara på vatten just för att det inte skulle uppstå någon typ av vattenbrist.
10: 70% av allt dricksvatten i Sverige kommer från sjöar eller vattendrag, och ju varmare det vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
11: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
10: Ja, för problemen går att lösa. Dels genom att minska svinnet från läckande rör eller onödig förbrukning, och dels genom att bygga ut kommunernas vattenverk.
11: Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
10: I Stockholm planerar man för flera investeringar i miljardklassen, och finansieringen det får hushållen stå för genom VA-avgiften.
9: Taxan bara för att uppnå den här effekten i ett 20-årsperspektiv kommer behöva fördubblas.
3: Reporter här, Frida Ingemarsson. Nu ska vi till Ukraina där försvarsdepartementet uppskattar att över 1,5 miljon män i militär ålder antingen har smitit eller gömt sig undan från sin militärtjänst. Ekot har pratat med en av dem som gått under jorden sedan han fick sin inkallelseorder.
12: Den här mannen är i början av 30-årsåldern och han berättar att han nu i 3 år levt ett mer eller mindre ensamt liv efter att han fick sin kallelse till militärtjänstgöring 2023. Så flyttade han till ett nytt boende och började arbeta hemifrån. Han bor i en stad i centrala Ukraina och säger att han enbart går ut ett par gånger i veckan. Han är rädd för att han ska träffa myndighetspersoner som ber att få se hans dokument. Han valde att hålla sig undan militärtjänstgöringen eftersom flera av hans vänner antingen dödats eller skadats svårt vid fronten, säger han.
13: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator. Men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade 2 unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet. Trygve Ulriksen Skogsätt i Lviv.
3: Personer som bor i Grums i Värmland erbjuds nu möjlighet att delta i en beredskapsövning där de ska tillbringa natten i ett skyddsrum. Enligt projektledaren Therese Rosenblad blir kommunen först i Sverige med övningen.
14: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
10: Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
14: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
10: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
14: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
3: Reporter Lucy Aho på P4 Värmland. Så ska det handla om att lantbrukare runt om i Sverige nu börjat ta in årets skörd. Efter en tuff vinter väntas skörden variera mellan de olika delarna av landet. Och lantbrukaren Erik Sundell är en av dem som varit orolig för årets skörd.
4: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
15: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
16: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
15: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
16: Vissa delar är väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser och relativt förväntningarna då.
15: Hur stor skörden till slut blir återstår att se. Lantmännen räknar med ett sämre år än normalt, bland annat till följd av den tuffa vintern, och tror att det landar på 5 miljoner ton spannmål. Det är ungefär 0,5 miljon ton mindre än snittet under de senaste 10 åren. Men Viktor Ebel, spannmålschef på Svenska Foder, som har runt 30 spannmålsmottagningar runt om i landet, han är mer optimistisk och tror att det blir en mer normal skörd än vad det först verkade som. Svenska Foder räknar med runt 5,5 miljoner ton spannmål.
17: Jag tycker att det ser bättre ut än vad vi kanske trodde för några månader sedan.
3: Reporter Elsa Ivarsson. Så vädret. Idag passerar ett regnväder öster och ut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand även av nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. I norra Norrland dröjer regnet sig kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Lämna över till Pia Fridén och Peter Morgon som väl ska fortsätta prata om politik och partiledarutfrågningen i morse.
18: Ja, som det stämmer precis. Vi hörde ju Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar frågas ut i partiledarutfrågningen den här morgonen. Och vi ska djupdyka i den intervjun nu tillsammans med vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ja, Helena, vad kan man säga om utfrågningen?
5: Ja, det fanns en hel del intressanta saker där. Dels så var hon väldigt tydlig med det här att livsmedelshandeln tar ut för mycket vinst. Till exempel så är man ibland både handlare och grossist och har för mycket kontroll över prissättningen, tar för höga priser, och det här ska då enligt Vänsterpartiet regleras med en ny myndighet som ska kontrollera in- och utpriser, och blir det då för höga utpriser till kund, då ska den här myndigheten kunna utfärda böter eller annan påföljd. Där var hon väldigt tydlig, kan man säga.
18: Mm. Var det något annat som du reagerade på?
5: Ja, det var många saker. Det var intressant till exempel att hon gav tydligt besked om att Tidöpartiernas kriminalpolitik inte ska rivas upp omedelbart, utan den ska utvärderas först. Och det här är lite intressant eftersom Vänsterpartiet har röstat nej till i princip alla stora och viktiga reformer och skärpningar på det här området. Och hon sa faktiskt också att Vänsterpartiet skulle kunna vara öppet för att dra in medborgarskap för gängkriminella. Bara inte med det här nuvarande liggande förslaget då från, som Tidöpartierna har tagit fram, för det tycker hon är luddigt och rättsosäkert. Det där är väldigt intressant. Vill verkligen Vänsterpartiet att man ska kunna dra in medborgarskap överhuvudtaget? Det har de hittills sagt nej till faktiskt. Så att där uppfattar jag det som att de har gjort en omprövning.
18: Mm. Skulle du säga att det här med matpriserna var hennes viktigaste vallöfte?
5: Ja, det sa hon uttryckligen, att hyrorna måste ner, bankerna måste också kontrolleras hårdare, och att matpriserna också ska ner. Det ska bli billigare att vara svensk, som hon uttrycker det.
18: Hur ser chanserna ut att hon ska få igenom det?
5: Ja, alltså jag har svårt att föreställa mig att Socialdemokraterna till exempel vill se statliga böter för handlare som höjer priser. Jag har heller inte hört att de skulle vara med på att införa hyresstopp eller så vidare. Men däremot så är ju V, MP och S alla tre intresserade av att höja olika bidrag, barnbidrag. De vill slopa karensavdraget. De vill finansiera detta med olika höjda skatter, till exempel på personer med höga inkomster och så vidare. Om däremot Centerpartiet skulle krävas i en rödgrön regeringskonstellation, då blir det ju väldigt svårt. Centern vill ju strama åt barnbidraget snarare än tvärtom, och de vill också sänka olika skatter kraftigt, både för löntagare och för företagare till exempel.
18: Vänsterpartiet har ju minst sagt varit i blåsväder tidigare på grund av 25 kandidater som hyllat Hamas och 7 oktober-massaken och uttryckt antisemitism med mera. Och nu då för att riksdagsledamöter i en kampanj skrivit stödbrev till dömda palestinska terrorister. Hon fick fråga om det och svarade då så här.
0: Vi har ju inte gjort tillräckliga kontroller. Men för att förklara så att, säga, att vi behöver en extern part för att veta vad det här är för personer, för det har vi inte haft kännedom om.
2: Men tillräckliga, jag undrar, gjorde ni inga egna dubbelkollar, inga egna kontroller efter att ni hade fått de här uppgifterna från det palestinska riksförbundet?
0: Det måste man närmare fråga dem exakt vilka kontroller de gjorde. Alltså de här två riksdagsledamöterna.
2: Men jag tänker, har du frågat dem? Det har ju ändå gått flera dagar sedan det här avslöjandet.
0: De har säkert tittat på det.
18: Helena Gissén, hur tycker du att Nooshi Dadgostar klarade de här frågorna?
5: Ja, alltså hon är ju väldigt pressad av detta, och det är ju helt obegripligt att partiet överhuvudtaget har dragit igång den här kampanjen till stöd för dömda brottslingar utan att undersöka vilka de är då. Och hon har bevisligen inte själv frågat, i alla fall så svarade hon ju inte det. De här ledamöterna som då har skickat till dömda terrorister. Och hon hade också väldigt vaga svar, tyckte jag, när det gällde huruvida det pågår en kontroll av kandidaterna på listorna. Hon sa att ja, men det där får man fråga partiet. Partisekreteraren, ungefär så. Så att det här är ju besvärande för Vänsterpartiet.
18: Men hur besvärande tror du att det här är nu i slutspurten för Vänsterpartiet?
5: Ja, jag tror att det stör dem väldigt mycket. De måste hela tiden prata om det här. Och Magdalena Andersson, deras statsministerkandidat, måste också hela tiden svara på frågor om detta. Eftersom Vänsterpartiet vill ju ingå i en S-ledd regering och så vidare. Det gynnar ju naturligtvis inte relationen mellan dem heller. Hon har ju sagt uttryckligen att de har inte skött det här ordentligt. De har en resa att göra, så att...
18: Men vad tror du? Kan Vänsterpartiet ingå i en regering efter en eventuell rödgrön seger?
5: Jag tror att det blir klart mycket svårare efter det här faktiskt. Alltså, Magdalena Andersson har exempelvis tidigare sagt att det faktum att Vänsterpartiets riksdagsledamöter stod i Almedalen och viftade med en flagga från terrorklassade PKK under NATO-processen, att det var en händelse som då minskade deras regeringsduglighet. Och jag tycker att hon uttrycker sig i liknande ordalag nu. Centerpartiet har ju dessutom sen tidigare sagt nej till Vänsterpartiet i regering. De lär ju inte bli mer intresserade av att släppa in vänsterministrar efter det här. Nu är väl frågan om Centern ens kan acceptera Vänsterpartiet i ett regeringsunderlag. Vi får lite olika besked i den frågan nu, beroende på vem i Centerpartiet vi frågar.
18: Hur ser det ut då för Vänsterpartiet opinionsmässigt?
5: Alltså det går ju annars bra för dem. I den stora SCB-mätningen i maj så fick de 8,6%. Det är bättre än den föregående mätningen. Det är bättre än valresultatet. Och, så att de har ju ett bra läge. Och det återstår att se nu i kommande mätningar hur mycket de påverkas opinionsmässigt av de här turerna. Det har ju visat sig tidigare att väljare är relativt immuna mot skandaler i partiet. Men vi får väl se.
18: Och Dadgostars position internt, hur ser den ut?
5: Ja, jag skulle säga att hon sitter säkert. Hon har inte särskilt höga förtroendesiffror bland väljarna i stort, men hon står stadigt internt. Hon har rått hem olika konfliktfrågor på sina kongresser. Bland annat så fick hon starkt stöd för just det här ultimativa kravet på ministerposter på den senaste kongressen. Sen finns det alltid folk som tycker att partiet inte är tillräckligt radikalt och så vidare, att man satsar för mycket på regeringsduglighet och sådär. Men deras falang är inte överdrivet stark. Men som sagt, nu får vi se då hur förtroendet för henne och hur siffrorna påverkas av den här turbulensen som råder.
18: Tack så mycket, Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och om du som lyssnar själv vill ställa frågor till Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, då kan du göra det i Ring P1 idag med Emmy Rasper som sitter i studion nu. Hej!
19: Hej! Ja, men så är det. Nooshi Dadgostar kommer till Ring P1, och då är det du som lyssnar som ställer frågorna, inte vi journalister. Det kan bli andra typer av frågor. Så jag undrar vad du som lyssnar tänker om Vänsterpartiets politik. Passa på och ställ din fråga direkt till partiledaren Nooshi Dadgostar. Ring redan nu. Vi har öppnat våran sluss. Telefonnumret är 020 22 10 10. Och jag tänker det är kul om det kommer lite olika typer av frågor. Du kanske är miljardär och har en fråga om den nya skatten som Vänsterpartiet vill införa. Eller mer tillhör kanske traditionella vänsterväljare. Då kanske du har frågor om hur partiet ska ha det med det internationella biståndet eller kriminalpolitiken som vi hörde om, eller matpriser. Det finns ju många frågor man kan ställa.
18: Kul. Ja. Om en miljardär ringer.
19: Det hade ju varit helt underbart. Ja. Ring 020 22 10 10.
18: Och Ring P1 börjar idag redan 20 över 9.
19: Så är det.
18: Då går vi vidare i programmet.

0: Rapparen Tupac Shakur hörde vi där, och detta för att idag inleds rättegången av ett av hiphoppens mest uppmärksammade och mytomspunna mord genom tiderna. Mordet på den då 25-årige rapparen Tupac Shakur som ägde rum på hösten 1996 på den amerikanska sydkusten. Vad är det som gör att den här historien nu kan få ett slut, och hur Tupac än idag präglar hiphoppen ska vi prata om nu med Måns Mosesson. Välkommen.
1: Tack, hej.
0: Journalist på Dagens Nyheter som också gjorde en dokumentär om det här mordet finns nu i studion. Och för de lyssnare som inte känner till Tupac, vem var han och varför blev det här mordet så känt?
1: Ja, men då i september 1996, det är nästan på dagen faktiskt som han blev skjuten 30 år sedan. Då var han 25 år och stod i absolut zenit. Han hade liksom transcenderat från att vara en hiphop, en rappare liksom, så hade han blivit en it-boy som var överallt i på varenda skvallertidning och som det pratades om oavbrutet. Dels för att han var så mångfacetterad i sin musik. Folk kände väldigt mycket när man lyssnade på honom. Han uppvuxen i ett väldigt politiskt hem, så att socialt medveten, en sorts rebell i sina texter. Men sen hade han också ett privatliv som blev mer och mer gränslöst. Han hade precis suttit inne, han spottade på reportrar när han fick frågor. Han hade blivit en portalfigur för ett sorts bråk som pågick då mellan de två stora städerna, alltså New York och Los Angeles. Den låten vi lyssnar på nu är en väldigt rå disslåt till hans ärkefiende som var liksom New Yorks stora stjärna, Biggie.
0: Men varför hade öst- och västkusten i USA en pågående konflikt?
1: Till stor del faktiskt för att Tupac var ganska paranoid. Han hade blivit beskjuten ett par år tidigare i ett rån och hade fått för sig att Biggie då, den här rapparen i New York, på något sätt låg bakom det. Och det var ju såklart en av anledningarna, en väldigt stor anledning till att han var så himla omtalad just då 1996. Han hade också precis släppt en dubbelskiva på ett nytt skivbolag, eller det var hans första skiva på det bolaget, Death Row. Och det ska man ha med sig när man så att säga börjar närma sig själva mordet.
0: Det är alltså 30 år gammalt mord. Hur ser det ut med bevisningen efter så lång tid?
1: Ja, låt oss komma till det.
0: För ja,
1: det,
0: vi har inte supermycket tid, så du måste
1: nej, absolut
0: ta det.
1: Nej, men då måste man börja med vilka Death Row Records var. Det drevs av en skivbolagschef som var tungt kopplad till gängkriminaliteten i Los Angeles. Och använde sig av gängkriminella som så att säga livvakter, och hans ekonomi kom från blodspengar från drogförsäljning bland annat. Så att när vi går till mordnatten, då är Tupac i tillsammans med sin skivbolagschef i Las Vegas, tittar på en boxningsmatch. Efter det så hamnar de i bråk med det här rivaliserande gänget som heter Crips. Och de åker för att de skaffar fram vapen, ger sig ut i den här natten och börjar leta efter Tupac. Hittar honom, skjuter honom på öppen gata.
0: Men i rättegången då, som börjar idag, då är det ju Keith D som står åtalad för att ha planerat och beordrat mordet på Tupac.
1: Ja.
0: För han satt ju själv i bilen då när skotten avlossades.
1: Det är liksom vad han själv har börjat prata om successivt här. Han är nu 63 år gammal. Även han då en gängmedlem, fast på den rivaliserande sidan så att säga, gentemot Tupacs gäng. Och när tiden har gått så är det som att han inte har kunnat hålla sig från att börja skrävla om det här och så att säga placera sig själv på mordplatsen. Så det är han själv som intervjuar, och han har skrivit en bok där han väldigt tydligt då berättar om att jag var den som fixade fram vapnet, jag var den som så att säga orkestrerade mordet.
0: Men vad finns det för bevisning då?
1: Egentligen så är det det som är det luriga. För nu har han dragit tillbaks precis allt det här. Och säger att nej, men ni kan inte lyssna på mig. För att jag bara ljög i min bok. Jag har ljugit i alla tidigare intervjuer. Jag har ingenting med detta att göra. Jag var inte ens i Las Vegas den natten. Och juridiskt blir ju detta... Det kommer bli en utmaning, tror jag, för åklagarsidan. För dynamiken här kommer ju bli lite omvänd, så att säga. Här kommer det vara en advokat... Advokaterna kommer ju hävda att vår klient, han bara ljuger. Han lyssnar inte på honom. Medan det blir liksom åklagarsidans roll att säga att... Jo, men han är jättetrovärdig. Allt som står i hans bok och som han har pratat om tidigare. Han är ett sanningsvittne, den här KFD. Vilket han väl troligen inte
0: så
1: är.
0: Så lite mycket kort på slutet här. Det är 30 år sedan mordet, rättegången börjar idag. Vad betyder det?
1: Det är ju enormt om detta skulle... Det här har varit omgärdat av så mycket konspirationsteorier. Och är liksom ett öppet sår i... Inte bara i hiphopvärlden, jag skulle säga i det amerikanska samhället. Liksom, just för att det har fött så mycket misstro mot polis och så. Så att skulle detta gå att reda ut juridiskt så är det jättestort.
0: Tusen tack Måns Mosesson, journalist på DN, för att du kom apropå att rättegången om mordet på Tupac inleds idag.
2: Vänsterpartiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst. Det sa partiledaren Nooshi Dadgostar i Ekots partiledarutfrågning nu på morgonen. Hon gav också besked om att Tidöpartiets kriminalpolitik inte ska rivas upp direkt vid en valseger utan först ska utvärderas. Dadgostar sa även att Vänsterpartiet skulle kunna vara öppet för att dra in medborgarskap för gängkriminella, men att partiet inte stödjer regeringens nuvarande förslag i frågan. I västra Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökte fly från en av de stora skogsbränderna i provinsen British Columbia, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ett hundratal skogsbränder härjar i provinsen och över 20 000 personer har evakuerats. Höga ytvattentemperaturer väntas bli ett allt större problem för dricksvattenproduktionen enligt klimatanpassningsrådet. Ju varmare sjövattnet är, desto svårare är det att rena det, och för att klara dricksvattenproduktionen krävs stora investeringar i bland annat vattenverken. Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring de ryska militärbaserna i landet. Baserna ska omvandlas till gemensamma träningscenter. Vad det innebär i praktiken är oklart, enligt Mellanöstern-kännaren Aron Lund vid Totalförsvarets forskningsinstitut. 15 personer drunknade i Sverige i juli i år, färre än hälften så många som i juli förra året då 31 personer drunknade. Till och med sista juli omkom 37 personer i drunkningsolyckor enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Västra Europa har haft en rekordvarm sommar. Enligt EUs klimattjänst Copernicus var medeltemperaturen i juni och juli drygt 21,6 grader, rapporterar AFP. Så har det blivit dags för Ekonomiekot. Stina Oljeland, varsågod.
3: Och Ekonomiekot börjar på börsen, för Ekobrottsmyndigheten varnar för ökad insiderhandel när de små börsbolagen blir allt fler. Det säger Jonas Myrdal, som är chef på Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.
4: Det finns många bolag som inte borde noteras. Det finns många småsparare som blir lurade. Och det finns risker för svindlerier och oegentligheter. Så att det är tveklöst så att det finns en problembild.
5: I Sverige finns det en etablerad infrastruktur för att små börsbolag ska kunna ta fäste på marknaden. Det finns tillgängliga marknadsplatser och ett stort antal rådgivarfirmor som hjälper bolagen att bland annat hitta kapital. Antalet börsbolag har vuxit över en lång tid och idag finns det omkring 1000 bolag. Bara under 2021 noterades runt 160 stycken, framförallt små.
4: Det är ett väloljat system då för att kunna notera mindre bolag.
5: Men det till synes välfungerande maskineriet har en baksida, säger Myrdal. Ju fler små bolag som noteras på börsen, desto större är risken för insiderbrott och fusk. Bland annat för att chanserna och riskerna kring bolagens verksamhet är större och att bolagens juridiska resurser kan vara begränsade, säger han.
4: Dessutom finns det en större risk för marknadsmanipulation i den här typen av bolag. Att man fuskar med aktiekurserna helt enkelt eftersom handeln är tunnare och svänger mera.
5: Det finns också tecken på en ny trend som börjat visa sig de senaste åren enligt Myrdal. De mindre börsbolagen kan ha börjat använda sig allt mer av så kallade riktade emissioner. Där bara en begränsad skara aktieägare får teckna själva aktien.
4: Enligt aktiebolagslagen så krävs det liksom tydliga undantag och starka skäl för att man ska kunna använda sig av riktade emissioner. Men där ser vi tecken på att det där överutnyttjas.
5: Och det här är någonting som också hör ihop med den stora mängden rådgivare som finns och det kontaktnät som de besitter.
4: Samtliga drar, så att säga, aktörer drar åt det hållet och det finns ingen tillräcklig motkraft. Så där ser vi att där skulle man behöva se över regelverket.
3: Reporter Linn Hallberg. Svenska bönder har börjat ta in årets skörd, men förutsättningarna skiljer sig åt runt om i landet. Och skörden väntas därför bli varierande efter den tuffa vintern. Vi hör lantbrukaren Erik Sundell som har en gård på Varaslätten i Västra Götaland.
6: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
7: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
8: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
7: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar.
3: Reporter Elsa Ivarsson. Och så en marknadskoll. Asien inleder veckan uppåt och Tokyobörsen är upp 1,9%. Shanghai plus 0,4. Hongkong plus 0,7. I USA i fredags stängde Wall Street uppåt efter en oväntat svag sysselsättningssiffra som dämpade förväntningarna på en snar räntehöjning från Fed. Nasdaq stängde upp 1,3 och Dow Jones upp 0,3. Och valutorna, en dollar kostar 9 kronor och 48 öre, en euro kostar 10 kronor och 96 öre. Nu P1-morgon.
0: Och Vetenskapsradions nyheter med Elsa Östlund och det ska handla om att dagfjärilar påverkas av allt högre temperaturer.
9: Ja, det är enligt en ny global studie. Och medan många värmeälskande arter expanderar så har andra fjärilar försvunnit från delar av sina utbredningsområden.
10: Man visar att det går att sammanställa kunskap över hela världen och att det är så pass kraftiga trender.
11: Det här är Lars Pettersson, docent i zoekologi vid Lunds universitet och samordnare av Svensk dagfjärilsövervakning. Ett projekt där allmänheten kan hjälpa till genom att inventera fjärilar. Och Svensk dagfjärilsövervakning har också bidragit med data till en ny global studie där forskare har sammanställt information om hur dagfjärilars utbredning har förändrats i världen de senaste decennierna. Och ungefär 80% av de undersökta arterna har etablerat sig i nya områden.
10: Jag har ju vetat att det händer här, men jag visste inte att det hände över hela världen.
11: Studien konstaterar att fjärilars förändrade utbredningsområden för det mesta är ett resultat av ett allt varmare klimat.
10: Tittar man på vilka arter det är som gör det här så är det just värmeälskande arter som sprider sig snabbast.
11: Att många fjärilar sprider sig låter kanske bra, men det finns också arter som drabbas av ett varmare klimat. Arter som till exempel trivs i inte allt för varma temperaturer.
10: Många arter som folk kan tycka är helt löjligt att de är rödlistade om man bor i Jämtland är arter som vi inte ser här nere i Skåne längre.
9: Reporter Stefan Nordberg. Och nu till rymden, för när olika tekniker utvecklas brukar kostnaderna sjunka. Men inget annat teknikområde har haft en så kraftig kostnadssänkning som rymdfarten. Det visar ekonomiforskare som studerat kilopriset för olika uppskjutningar av rymdfarkoster från 1960-talet och framåt.
0: Forskarna har räknat om kilopriset för att skicka upp farkoster, satelliter och annat till ett och samma penningvärde 2024 års för att kunna jämföra. 1960 kostade det $87,000 att skicka ut ett kilo i rymden, 2025 knappt $4,000. Johan Köhler, forskningschef på Rymdstyrelsen, tycker inte det är förvånande eftersom rymdfart var så extremt dyrt i början. De många användningsområdena för bland annat satelliter har sedan drivit på kostnadsminskningarna.
12: Särskilt vad gäller samhällsviktiga funktioner som jordobservation, kommunikation, navigation och sådant som vi använder varje dag.
0: Och även om det fortfarande är dyrt att skjuta upp saker i rymden så har vi kommit till en kostnadströskel som gör att allt fler vill investera i rymdteknik, säger han.
12: Man planerar för väldigt stora konstellationer av rymdfarkoster, varav den mest kända som redan är på plats, det är ju Starlink.
0: Företaget SpaceX har idag närmare 11 000 små Starlink-satelliter för telekommunikation i låg omloppsbana. Fler på väg upp och andra planerar också för storskaliga rymdprojekt. Men då behövs nya regler för hur länge en satellit får vara i omloppsbana och hur de ska tas ner eller förstöras så det inte blir för trångt.
12: Det blir större krav på hur man ska hantera kollisionsrisker och rymdskrotsproblematik.
7: Reporter Lena Nordlund. Och på tal om Starlink och andra satellitkonstellationer för kommunikation så gick EU-kommissionen i fredags ut med att de ska bygga ut satellitkonstellationen Iris 2 med ytterligare 66 satelliter så att det totalt blir 348 satelliter. Konstellationen beräknas ta i drift 2029 och ska tillhandahålla säker och tillförlitlig uppkoppling för europeiska regeringar, räddningstjänster, försvars- och säkerhetsstyrkor. Och sist om att en romersk brandstation från antiken kan ha hittats nära Colosseum i Rom. Det meddelar stadens arkeologiska myndighet efter att ha grävt fram en byggnad från 200-talet med bland annat mosaiker som föreställer delfiner, fiskar, humrar och krabbor. Och anledningen till att arkeologerna tror att den här fint dekorerade byggnaden kan ha använts av brandkåren är för att mosaiken liknar dekorationer som tidigare hittats i en brandkårsbarack i den antika hamnstaden Ostia. Samtidigt understryker de att fler undersökningar krävs innan hypotesen kan bekräftas. Det rapporterar Reuters och det var allt för mig.
0: Mm. Idag börjar EM i friidrott i Birmingham i Storbritannien och Sverige deltar i år med en rekordstor trupp, 66 idrottare, lika många kvinnor som män som ska försöka slå det tidigare medaljrekordet från 2006 då vi tog 3 guld, 1 silver och 2 brons. Och med oss nu från Birmingham, Alexander Lundholm, Radiosporten. Alexander, stavhopparen Armand Duplantis, diskuskastaren Daniel Ståhl och löparen Andreas Almgren, de siktar alla på guld. Hur är deras form inför de här mästerskapen?
13: Ja, men för ovanlighetens skull så är det ju Mondo Duplantis som har varit orosmolnet. Han har ju i stort sett aldrig varit skadad under sin karriär och vunnit allt hela tiden. Men han avbröt ju sin senaste tävling i London med en känning. Och sen dess har det funnits frågetecken och en oro kring honom. Och förbundskaptenen Kajsa Bergqvist sa att det var först för bara några dagar sedan som hon kände att det var säkert att han ens kommer hit. Men nu har vi fått positiva besked både via Kajsa och egna rapporter ifrån Mondo om att det inte är några problem. Han är redo att vinna ännu ett EM-guld. Daniel Ståhl träffade vi igår. Han är på ett utmärkt humör och har fått tajmingen tillbaka som lite var problem under säsongen tidigare. Och Andreas Almgren är i jättebra form. Han också. Han har inte kommit hit än, men han tävlar senare under veckan och han är ju ute efter sitt allra första guld efter så många år av skadebekymmer. Så tog han ju ett VM-brons förra året. Nu vill han ha ett guld.
0: Mm. Vilka andra medaljhopp har vi då?
13: Det finns många den här gången. Det är ju Vanessa Kamga i diskus till exempel. Det är Perseus Karlström igång. Det är Carl Bengtström på 400 meter häck. Och man skulle kunna göra den där listan rätt så lång faktiskt. För att här har Sverige möjlighet att kanske komma upp i det där medaljrekordet. Eller ännu mer. 7-8 medaljer är inte alls otänkbart.
0: Och det är en rekordstor trupp i år alltså. Hur kommer det sig?
13: Ja, Sverige tar ju ut allt som går att ta ut. Alltså alla som kvalar in via den här rankingen blir uttagna utav Sverige som har en väldigt generös inställning till det hela. Och det är ju i kontrast då till Sveriges olympiska kommitté som ju har en regel om att man måste ha chans att komma topp 12 på OS för att bli uttagen. Och det är ju en regel som det svenska förbundet vad det gäller friidrott är starkt emot. Och nu behöver ju de visa i sin egna mästerskap att de tar ut allt. Och därmed så blir det en jättestor trupp. Och det är numera också ganska mycket lättare att ta sig till ett Europamästerskap, särskilt eftersom ett stort land som Ryssland inte är med utan avstängt. Så att ribban för att ta sig till ett EM är ganska så låg.
0: Men hur många av de här 66 idrottarna tror du kommer hem med en medalj i bagaget?
13: Jag tror att det kommer att hamna någonstans mellan 4 och 8. Det är ett ganska vitt spann, men säg då att det blir runt de där 6 som det blev i Göteborgs EM 2006. Men för att det ska slås det där medaljrekordet så skulle det behövas vara 3 stycken guld då, så att det blir minst lika bra i guldvalörer. Och då behöver ju Almgren, Ståhl och Mondo vinna sina grenar. Och sen måste det bli ytterligare några då, som till exempel Vanessa Kamga och Carl Bengtström, och så idag Fanny Ros och Axelina Johansson i kula och Viktor Pettersson i samma gren. Båda de kulfinalerna är ikväll och det kan inleda Sveriges EM med medaljer direkt, för att särskilt Fanny skulle jag säga har en jättestor medaljchans och Axelina Johansson en ännu högre kapacitet.
0: Och kan jag säga då att förbundskapten Kajsa Bergqvist sa ju i samband med uttagningen av truppen att nytt svenskt medaljrekord ligger inom räckhåll. Vi får väl se hur det går med det. Tack så mycket Alexander Lundholm, Radiosporten, och ni sänder finalpassen i EM från klockan 8 ikväll ungefär i P4. FNs särskilda rapportör för miljöförsvarare riktar skarp kritik mot Sverige efter att det blivit känt att en tysk-ungersk forskare hotas av utvisning till följd av sin klimataktivism. Aktivisten ska bland annat ha gått upp på scen med ett plakat för återställ våtmarker under artisten Lorens uppträdande i Melodifestivalen 2023. Det här berättade Lisa Röstlund, Aftonbladets reporter, när jag pratade med henne tidigare i morse.
14: Sen har han protesterat i andra fredliga manifestationer med civil olydnad. Han har suttit mitt i gatan i protest mot brist på klimatåtgärder. Han har också försökt att stoppa storskalig torvbrytning. Men det här anser ju då Michel Forst, som han heter, FNs speciella rapportör, inte ska ligga till grund för hot om utvisning eller hanteringen som han har blivit utsatt för.
0: Ja, den här FN-rapportören som då har skrivit till Sveriges utrikesminister och varit kritisk, vad går kritiken ut på?
14: Ja, dels hur han har hanterats. Han har stoppats 2 gånger på väg till och från jobbet på sin cykel av civilklädda poliser som har frihetsberövat honom i en omärkt bil och tagit in honom utan att beskriva varför för honom och utan misstanke om brott. Och han har, när han har efterfrågat att få ha en advokat närvarande, så har han nekats till det. Det här förfarandet anser då Michel Forst vara skrämmande och kränkande i sig. Men sen dessutom så har gränspolisen angett att hans klimataktivism utgör ett hot mot demokratin och ett hot mot samhället. Mm. Och dessutom så ligger ju nu ett utvisningshot, ett ärende hos Migrationsverket mot honom. Och allt det här kritiseras hårt av Michel Forst, som menar att regeringen måste uppvisa vad man, vad man gör för att stoppa det här och för att utreda eventuella tjänstefel.
0: Det sa Aftonbladets reporter Lisa Röstlund tidigare i morse, och hela samtalet med henne och Måns Svensson, professor i rättssociologi, hör du i sverigesradio.se/P1morgon. Och P1morgon har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, vars pressekreterare meddelar att klimat- och näringslivsdepartementet kommer att kommentera ärendet under dagen. Andra nyheter den här morgonen. Kanada plågas av svåra skogsbränder. Läget beskrivs som det värsta hittills, och nu på morgonen rapporteras om det första dödsoffret. Och höga vattentemperaturer i sjöar och vattendrag gör dricksvattnet svårare att rena, och det kan leda till högre VA-taxa för hushållen. Nu ska vi få kulturnytt med Andrea Valderrama. Det ska handla om flera artistkrockar när festivalen Way Out West drar igång nu i veckan.
15: Mm, på torsdag startar Way Out West med flera internationella storstjärnor på plats i Göteborg. Men det blir flera krockar mellan svenska akter och utländska gäster, som till exempel svenska Terra och nyzeeländska Lord.
16: Så där har vi fått mycket feedback på att vi borde ändra det, men tyvärr så är det inget vi kan göra. För det finns väldigt mycket annat att ta hänsyn till när man sätter ett program.
17: Filip Hiltman är marknadschef för Way Out West.
16: Och när vi har ett så starkt program som vi har i just i år, så skulle jag säga att det är ofrånkomligt att det blir lite krockar.
17: Och det finns också en schemakollision mellan svenska Lykke Li, vars enda spelning i Sverige i år ställs mot legendarerna i The Cure med hyllad senaste skiva.
16: Ja.

0: bästa placeringen då som ett band, en artist kan få?
1: Vissa artister funkar jättebra på natten om du spelar dansmusik till exempel. Medan andra kan göra en kanonspelning på eftermiddagen. Sen är det klart att liksom stänga stora scen sista dagen. Det är väl liksom en drömslott för de allra flesta. Och gör av i Gorillaz där. Och det är vi också superstolta över. Det är första gången de är i Göteborg.
2: Filip Hiltman på Way Out West, reporter, det var Anna-Karin Ivarsson. Den svenska deckarsuccén Män som hatar kvinnor av Stig Larsson har av New York Times utsetts till en av de bästa deckarromanerna utgivna på 2000-talet. Boken som på engelska heter The Girl with the Dragon Tattoo hamnar på fjärde plats på den lista med 50 böcker som tidningen publicerat. Boken om journalisten Mikael Blomqvist och hackaren Lisbeth Salander gavs ut 2005, året efter Stig Larssons död, och blev en mångmiljonsäljare världen över. Den hyllades av kritiker och läsare och har också filmatiserats i både Sverige och USA. Toppar den här listan, ja, det gör Gillian Flynn med Gone Girl. Idag inleds rättegången mot mannen som misstänks för inblandning i mordet på rapparen Tupac Shakur 1996. Det är en idag 63-årig man som åtalats mot sitt nekande. Det kalla fallet återupptogs igen efter att mannen själv beskrivit sin inblandning i mordet i en bok. Nu menar försvaret att detaljerna i boken är fiktion. Författaren Sofia Rönnow-Pessa hyllades för sin debut Männen i mitt liv. Sara Ek har läst hennes tredje roman, Eurogirls.
3: Efter att ha misslyckats med att hångla upp sin kommunalborgarrådschef på julfesten i Stockholms stadshus har Mika omplacerats till att bli APA, akkrediterad parlamentsassistent i Europaparlamentet. Tänkte man att Eurogirls skulle vara snarlik Sara Larssons Eurosummer, roadtrip, sangria och bikini, då får man ställa om här. Det är 2022, snart VM i Qatar, och parlamentet måste besluta om de ska fördöma landets behandling av migrantarbetare. Som avkoppling efter 12 timmars maktspel diskuterar Mika internaliserad misogyni, kapitalism och skämtar om Ursula von der Leyen med AV-vännerna på Bryssels barer. Jag tänker på Eurogirls varje dag efter att jag har läst ut den. Det beror inte på den politiska arbetsplats-thriller som Rönnow-Pessa vecklar ut. Intrigen är medryckande, men den sänks av bokens berättare. Ibland vet jag mer än bokens karaktärer och måste vänta på att de ska upptäcka sina omständigheter. Nej, det som fastnar i mig är Rönnow-Pessas tankar om bekräftelse. I hennes debut, Männen i mitt liv, sökte huvudpersonen Sonja bekräftelse genom sex. I Eurogirls föreslås ett annat substitut för kärlek, arbete. Det är en utmattande tanke. Tillsammans med ständig positionering, en vilja att göra skillnad, att visa sig värdig, var finns slutet av den trappan? Sofia Rönnow-Pessa landar i något hoppingivande, kanske en aning nihilistiskt. Jag funderar fortfarande. Men jag känner mig sedd av någon som kan göra något underhållande av mina tankar. På så sätt är att läsa Eurogirls lite som en AV.
2: Sara Ek hade läst Sofia Rönnow-Pessas Eurogirls. Sångerskan Whitney Houston blir en Barbie-docka. Det är tillverkaren Mattel som gjort en docka som fått sitt utseende efter videon till Houstons hits I Wanna Dance With Somebody från 1987 och har stort lockigt hår och tajt ljuslila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Whitney Houston dog 2012, 48 år gammal. Nu fortsätter P1-morgonen, Pia Fridén.
4: Det stämmer, och vi gör det med en väderprognos från SMHI med hjälp av morgonens meteorolog Max Schildt. Varsågod.
5: Ja, men tack så mycket. En kallfront håller på att passera över landet med regn, och i söder så spricker upp i bakkant på det här. Det blir gott om plats för sol, men i stort sett så är det en sval och blåsig start på veckan som vi har att göra med. Norröver fördjupas nämligen frontens lågtryck, och Norrland får därför molnigt väder med skurar genom hela kvällen och natten. Nordvästvinden tilltar också över hela landet i samband med det, och en baksläng med skurar passerar under kvällen över Svealand och södra Norrland. Och det med blåst och oska. Under morgondagen sen får även Norrland soligt väder eller växlande molnighet i nordvästvinden, och bara fjällen ser ut att få sin del skurar då. I söder är det torrt i skog och mark, och i Götaland och östra Svealand är brandrisken stor, mycket

0: är stor eller extremt stor här under veckan och brandrisken gäller tills vidare eftersom att det väntas bara bli varmare här under veckans gång. Kontrollera gärna om eldningsförbud är utfärdade i era områden. Prognosen, den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Västra Götaland. Först molnigt väder med en del skurar, men det börjar spricka upp här under dagen. Västvinden tar i med friska vindbyar och det blir 16-20 grader. I natt klart väder och då 10-15 grader. Också möjligen en del skurar i Halland och norra Skåne i nordvästvinden som där och då blåser med hårda vindbyar, framförallt vid kusten. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, får molnigt väder med något regn under eftermiddagen spricker upp. Men det sista regnet lämnar först Gotland framåt kvällen. Dagtid runt 20 grader, men också lite blåsigt och västvinden med friska vindbyar. I natt mest klart väder och 11-16 grader. Hela Svealand skurar passerar österut och under dagen med början över Värmland och Dalarna så spricker det upp, blir plats för en del sol. Dagtid 15-20 grader, lite svalare i Dalafjällen. Sent i eftermiddag och kväll så får de västra landskapen ännu en omgång med skurar och i samband med dessa kan det kortvarigt bli blåsigt och oska. Till natten sen mest klart, 10-15 grader och i fjällen något lägre. Södra Norrlands kustland och inland. Molnigt väder med regn 11-16 grader och svag vind. Under dagen får Gästrikland och Hälsingland lite sol. Men nordvästvinden tilltar också under eftermiddag och kväll väntas nya skurar då med oska och byig vind. Under natten sen så klarnar det upp. Det blir 7-12 grader och nordvästvinden fortsätter bara tillta. Hela Norrlands fjälltrakter får halvklart till mulet väder och mest svag växlande vind. Under dagen 10-15 grader en del skurar, framförallt i södra fjällen kan de bli kraftiga med oska i eftermiddag. Då börjar också allmänt nordvästvinden ta i och från natten så blir den allmänt frisk på kalfjället. Då nattetid 5-10 grader och i norr kyligt, i högre terräng så kan det bli neråt nollan. Norra Norrlands kustland och inland får molnigt väder, tidvis regn, svag vind och kyligt med 11-16 grader dagtid. Ikväll avtar regnet i en tilltagande nordvästvind. Temperaturen sjunker på natten till mellan 5-10 grader. På onsdag så börjar det åter varmare luft röra sig upp över södra Sverige som får gott om sol. Men för norra Sverige så innebär det att en varmfront passerar med mycket moln och en del regn. Även resten av veckan så är det lågtrycken som styr vädret där i norr med fler portioner av regn. Klockan 8 hade Stockholm 18 grader, Göteborg 16, Malmö Sturup 18, Karlskrona 19, Kalmar 18, Visby 20, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 17, Karlstad 13, Gävle 14, Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 11, Umeå 16, Vilhelmina 11, Luleå 15 och Kiruna 9 grader. Nattens lägsta temperatur i landet, det noterade Rensjön, nordligaste Lapplandsfjällen på 2 grader. Och det var allt för mig den här morgonen, men mig hör ni igen strax innan klockan 1. Och då med en uppdaterad prognos som sträcker sig fram till imorgon kväll, både för land och sjöväder. God morgon!
1: God morgon, måndag den 10 augusti och persontågstrafiken mellan Finland och Sverige är igång igen efter en 38 år lång paus. Det första tåget till Sverige tuffade från finländska Uleåborg vid 5-tiden i morse för att en dryg timme och 40 minuter senare anlända till Haparanda. Och vi hade en reporter med på resan som ni får höra efter Ekots nyheter. 20:09 sen, vi är lite kortare idag, då är det dags för Ring P1 med Emmy Rasper och vänsterledaren Nooshi Dadgostar.
2: Så är det, och det är du som lyssnar som ska ställa frågorna till Nooshi Dadgostar. Så ring in redan nu med dina frågor. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu för att ställa dina frågor om Vänsterpartiets politik i direktsändning.
3: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar gav nya besked i kriminalpolitiken i Ekots partiledarutfrågning. Svårare att rena dricksvattnet när vattentemperaturer stiger i sjöar och vattendrag, och det här kan leda till högre VA-taxa för hushållen. Och Kanada plågas av svåra skogsbränder. Läget beskrivs som det värsta hittills. Det är några av rubrikerna i Ekot denna måndag morgon. Vänsterpartiet öppnar för att behålla många av de reformer som tidigare regeringen gjort i kriminalpolitiken. Det sa partiledaren Nooshi Dadgostar i Ekots partiledarutfrågning tidigare i morse.
4: Vi har haft en brutal brottslighet som har växt under ett antal år. Vi var med 2014 och byggde ut hela polismyndigheten och utbildningsplatserna för polisen när alliansregeringen hade monterat ner det. Vi vet att liksom erfarenhet gör också att polisen kan numera fungera bättre än vad det gjorde i början av den här tillväxten av gängkriminaliteten.
5: Men det ni har röstat nej till, det skulle ni ändå acceptera att det finns kvar ändå i en ny regering om jag tolkar dig?
4: Jag skulle säga att vi måste utvärdera vad som funkar och inte. Det viktiga är att människor känner sig trygga. De ska aldrig behöva vara otrygga i sitt eget hem, på sin egen skolgård.
6: Vänsterpartiet vill också inrätta en ny myndighet som ska följa matpriserna. Under utfrågningen öppnade Nooshi Dadgostar för att myndigheten ska kunna bötfälla mathandlare och grossister som tar ut överpriser.
4: Då tycker vi att först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
6: Nooshi Dadgostar pressades också om de avslöjanden som gjorts om terrorhyllningar bland Vänsterpartiets kandidater och brev som skickats av riksdagsledamöter till palestinska fångar som begått grova brott mot civila.
4: Vi skulle inte ha skickat de här breven. De borde ha tittat på det här också närmare.
7: Framåt då, i valet som väntar, kan du känna dig helt trygg? Känner du dig helt säker på att inga vänsterpartister som väljs in i höst har den här typen av åsikter?
4: Jag är helt trygg med detta.
7: Det kommer inte komma upp nya fall i framtiden?
4: Jag är helt trygg med att alla vet vad Vänsterpartiet står och att vi har så att säga, personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt. Sen är vi en stor organisation och det här gäller alla partier.
3: Och intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén om att Nooshi Dadgostar öppnade för att bötfälla mathandlare och grossister för de höga matpriserna.
8: Ja, hon stod i den här utfrågningen fast tydligt vid att banker, fastighetsägare och matjättar rånar hushållen, som hon uttrycker det då. Visserligen så går hon med på att lönsamheten då har sjunkit i livsmedelsbranschen till exempel. Men hon säger att eftersom de har så stora volymer så blir det ändå för mycket vinst enligt Vänsterpartiet. Och lösningen är då bland annat ökad konkurrens men också kraftig statlig kontroll och reglering. En myndighet ska då kunna, som vi hörde, utfärda böter eller annan påföljd. Och matpriserna höjs för mycket, där var hon väldigt tydlig.
3: Vänsterpartiet har ju också hamnat i blåsväder för att aktiva uttryckt antisemitism, hyllat Hamas och nu senast för riksdagsledamöter som skrivit stödbrev till dömda palestinska terrorister. Hur skulle du säga att det påverkar partiet i valrörelsen?
8: Ja, det påverkar dem mycket. Nu tvingas Dadgostar och andra vänsterpartister prata om detta istället för om sin politik, vilket är illa. De får ju också en klart mer ansträngd relation till sin statsministerkandidat Magdalena Andersson som också måste prata nu om Vänsterpartiet och som naturligtvis blir ännu mindre intresserad av att ha Vänsterpartiet med i sin eventuella kommande regering, vilket ju är deras absoluta krav. Sen återstår det att se vad väljarna tycker i kommande opinionsmätningar, för de tenderar att vara ganska immuna mot skandaler i partierna generellt.
3: Ekots politikkommentator Helena Gissén när jag pratade med henne för en timme sedan. Stora och intensiva skogsbränder har återigen blossat upp i Kanada. Nyhetsbyrån AFP rapporterar om ett första dödsoffer, en 80-årig kvinna som dog när hon försökte fly branden i provinsen British Columbia. Och det är också där i den västra delen av landet som bränderna är som värst.
9: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
10: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark som lämnat stan Summerland med sin fru och nyfödda bebis.
9: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
10: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Patrik Holmström, Washington.
3: Tillbaka till Sverige. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion enligt det nationella klimatanpassningsrådet. Och redan har varmt vatten inneburit ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
11: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
12: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
11: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera och uppmana stockholmarna att spara på vatten just för att det inte skulle uppstå någon typ av vattenbrist.
12: 70% av allt dricksvatten i Sverige kommer från sjöar eller vattendrag, och ju varmare det vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
13: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
12: Ja, för problemen går att lösa. Dels genom att minska svinnet från läckande rör eller onödig förbrukning, och dels genom att bygga ut kommunernas vattenverk.
13: Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
12: I Stockholm planerar man för flera investeringar i miljardklassen, och finansieringen det får hushållen stå för genom VA-avgiften.
11: Taxan bara för att uppnå den här effekten i ett 20-årsperspektiv kommer behöva fördubblas.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring framtiden för de ryska militärbaserna i Syrien. Men många frågetecken återstår om Rysslands militära roll i landet.
14: I röd slips och mörka solglasögon besökte den syriska utrikesministern Assad Ashaybani den ryska flottbasen i hamnstaden Tartus igår. På bilder från statliga nyhetsbyrån Sana inspekterade Shaybani kartor omgiven av militärer ur den ryska flottan. När Syriens förra diktator och Rysslands allierade Bashar al-Assad föll från makten den 8 december 2024, så blev det ett hårt slag för Putins inflytande i Mellanöstern. Men flottbasen i Tartus och flygbasen Hmeymim i staden Latakia blev kvar under rysk kontroll. Nu har de två länderna nått en överenskommelse. Baserna ska omvandlas till gemensamma träningscenter, rapporterar Sana. Vad det innebär i praktiken är oklart, skriver Mellanösternkännaren vid Totalförsvarets forskningsinstitut Aron Lund till Ekot. Frågan är om ryska fartyg fortsatt kommer att ha tillgång till Tartus eller om ryska flyg kommer kunna röra sig fritt i landet. Men någon form av militär roll, det kommer Ryssland fortsatt att spela i Syrien, tror Lund. Mattias Plejel, Jerusalem.
3: Personer som bor i Grums i Värmland erbjuds nu möjlighet att delta i en beredskapsövning där de ska tillbringa natten i ett skyddsrum. Enligt projektledaren Therese Rosenblad blir kommunen först i Sverige med övningen.
15: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
16: Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
15: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
16: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
15: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
3: Reporter Lucy Aho på P4 Värmland. För första gången sedan 1988 går det att åka tåg mellan Sverige och Finland igen. Det första tåget till Sverige startade från finländska Uleåborg vid 5-tiden i morse och kom till Haparanda 1 timme och 40 minuter senare, uppger finska Yle. I höst byggs trafiken ut till 14 turer per vecka i vardera riktningen. Nu Radiosporten med Mats Fagerström.
17: Tack för det, säger jag. Det handlar bland annat då om friidrott från brittiska öarna som finns på menyn.
18: Ett finger som läkt, det är förklaringen till den stora resultatförbättringen under säsongen för kulstötaren Fanny Ros. Från en trög säsongsinledning till stort medaljhopp under den första dagen av EM i friidrott. Tränaren Staffan Jönsson berättar om vad som stört Fanny Ros.
19: Vi fick lite bry med en finger på stötanden och det blev lite känsligt med tajmingen och det förändrade positionen på kulan i halsen då.
18: Fanny Ros har stött personligt rekord med 19,70 i sommar och nu vill hon vinna sin första utomhusmedalj i ett stort mästerskap.
20: Nej, men det är klart att jag vill vara med och slåss om en medalj. Det känns liksom bra att gå in i det här mästerskapet nu.
17: Reporter Alexander Lundholm. Friidrotten hörde du från givetvis i kvällens Sportextra, precis som Sim-EM i Paris. Men även senaste nytt från båda mästerskapen under dagen i appen Sveriges Radio. Den tidigare höjdhopparen Emma Gren bar regnbågsfärgade naglar under VM i Ryssland 2013, en markering mot landets anti-gay-lag. I Radiosporten Dokumentär säger Emma Gren att det svenska friidrottsförbundet inte stöttade henne.
21: Du förstår väl att det kommer bli en större grej att jag har tvingats ta bort. Och jag sa att det kommer bli en jättestor grej av det här. Nej, det kommer det inte bli.
22: Det är möjligt att Emma var jättebesviken efteråt över att vi faktiskt sa att vi vill inte att hon målar naglarna i regnbågsfärger på lördagen.
21: Och tyvärr kommer ju förbundet bli förlorarna på det, för att de väljer att inte stötta upp mig i detta.
22: Vi har ett gemensamt taget regelverk som jag ändå tycker att det är viktigt att vi följer.
17: Thomas Riste där, tidigare ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Radiosporten Dokumentär, den finns i appen Sveriges Radio. Där stannar sporten för den här gången.
3: Tack för det, Mats Fagerström. Så vädret. Idag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand även av nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. I norra Norrland dröjer regnet sig kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader längre upp i norr. Pia Fridén, varsågod.
0: Ja, vi ska göra ett nytt försök nu att koppla upp Annika Lantto, reporter på Mäen Ratio, den del av Sveriges Radio som sänder på Mäenkieli. För tidigare morse gick nämligen det första tåget mellan Sverige och Finland sedan 1992. Och du var ju med på premiärturen, Annika. Hur var resan?
23: Ja, men det var en intensiv upplevelse. Mycket folk var det på tåget och tågperrongen här i Haparanda, dit jag nu har rest tillbaka igen, var fullproppad med folk. Det var många som var nyfikna på den här nya tågtrafiken.
0: Hur kommer det sig att det inte gått några passagerartåg på den här sträckan sedan början av 90-talet?
23: Ja, jag fick faktiskt hitta ett årtal. 1988 upphörde redan finska statliga järnvägarna VR att trafikera. Man kan väl kanske tänka att det har dels att göra med befolkningsutvecklingen här i Tornedalen. Befolkningen har minskat och många har övergått till att köra bil istället. Det är ju så att i både Norrbotten och finska Lappland så är man vana att ta bilen överallt. Och sen är det ju så att Sverige och Finland har ju dessutom olika spårbredd. Så tåg från Sverige kan inte köra in i Finland. Utan nu är det ju så att det finns en räls som är elektrifierad som kör in hit till Haparanda. Men längre än så kommer man inte från Finland utan man måste byta tåg här. Och den här processen har ju liksom startat upp nu. 2019 så började man elektrifiera den här sista biten in i Sverige. Så att egentligen i 2 års tid så har vi bara väntat på att få igång den här trafiken igen.
1: Och du pratade med Finlands transport- och kommunikationsminister Lulu Ranne på tåget. Vi kan lyssna på vad hon säger om processen att få igång den här sträckan igen.
2: Och det var ju inte som helt klart att det skulle bli av eftersom det här fanns inte i regeringsprogrammet. Det har inte funnits som att det skulle ha varit helt klart att bestämt i förväg. Utan det blev ju så att vi i ministeriet, vi kom med ju förslaget att vi vill sätta, vi hittade pengarna inom vår budget. Och så gav vi förslaget och nu finns det där. Och det är väldigt fint. Regeringen har kommit med det här och det kommer vara, ja, det är början. Det finns ju väldigt stora möjligheter och det är väldigt viktigt också att vi förstår att det här handlar ju om nu när vi är i den här tiden. Samarbetet, gränsöverskridande transporter, persontrafiken, det är väldigt viktigt. Det handlar inte bara om vardagen, industrin, arbete, ja. Det handlar även om säkerhet och beredskap. Och det här är bara början.
1: Ja, säkerhet och beredskap säger alltså Lulu Ranne, Finlands transport- och kommunikationsminister Annika Lantto. Hur viktig var den här aspekten för att det till slut skulle bli klart med den här tågbanan?
23: Man har väl lyft att det har varit en viktig del av det här att man ska dels kunna ta sig över med tåg, liksom persontrafiken ska funka, men även godstrafiken har ju potential att fungera den här vägen. Sen är det ju intressant att säga, alltså det finska intresset för den här järnvägsförbindelsen är mycket större än det är på svensk sida. Det ser man bara mediauppbådet som följde det här idag och antalet finska politiker på såväl riks- som Europanivå som följde med och reste på tåget. Betydligt mindre intresse från svenskt håll kan jag uppfatta det som. Men så här, när jag sitter här på tågperrongen i Haparanda så kan jag konstatera att det tar ungefär drygt 8 timmar att resa med det här tåget med ett byte till Helsingfors. Resan till Stockholm skulle nästan ta den dubbla tiden. Så det är klart att världen, avstånden till södra Finland krymper ju väldigt mycket för människor som bor här just kring Bottenviken. Så att det blir intressant att se vad som händer och hur många som upptäcker potentialen här.
1: Mm. Men vad hoppas man att den här nya sträckan ska leda till då?
23: Jag tror att man hoppas väldigt mycket på att människor ska kunna jobba på båda sidor om gränsen. Att det ska bli lättare att studera, att ta sig med tåg till universitet. Det bor ju drygt 400 000 personer i den här liksom Luleå, Haparanda, Kemi, Uleåborg, bågen kan man säga, som ligger runt Bottenviken här. Och sen hoppas man också på turister för att Rovaniemi är ju lite överetablerat och många utländska turister reser ju via Helsingfors och tar tåget och så har de åkt norrut. Och nu hoppas många att de ska kanske välja att upptäcka Sverige och Tornedalen också så att det kan bli kringeffekter där. Och jag har mött många turister idag som var på väg från Västerbotten och Umeå till Åbo, Helsingforsbor som skulle resa vidare till Sverige. Så att det finns en nyfikenhet på att upptäcka grannlandet.
1: Och även tornedalingarna kommer att välja tåget, eller?
23: Jag tänker att jag ser liksom möjligheter att kunna hoppa på tåget också. Händer det någonting i Helsingfors i Finland, då är det ju väldigt lätt för mig också att bara ta med mig min radioväska och åka.
1: Säger Annika Lantto, reporter på Med en Ratio. Tack så mycket för att du var med oss. Och producent för P1 Morgon idag, Anna Roxvall. För nyheterna, Emil Östman. Sändningskoordinator Anna Björk. Tekniker Peter Berglund och Ludvig Mats. Och reporter Edvard Nilsson och Lydia Sörlin. Jag heter Pia Fridén. Nu lämnar jag över till Emmy Rasper och Ring P1.
4: Tack för det. Ring P1 är igång. Jag heter Emma Rasper och även den här veckan är det partiledare från Sveriges riksdagspartier som gästar programmet. Och du som lyssnar har idag chansen att ställa dina frågor till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Välkommen till Ring P1.
5: Tack så mycket.
4: Vill du som lyssnar ställa en fråga, då ringer du 020 22 10 10. 020 22 10 10 är telefonnumret. Och en som har ringt det numret är Magnus Svensson från Falun. Hej Magnus!
6: Ja, hej hej.
4: Vad vill du ställa för fråga till Nooshi Dadgostar?
6: Jo, jag undrar om skatterna. Det finns något som heter progressiv skatt. Och jag undrar om Vänsterpartiet är beredd på att införa progressiv kommunalskatt i Sverige. Det betyder att den som tjänar mycket betalar större procent i skatt och den som tjänar lite betalar mindre.
4: Just det, och nu är kommunalskatten platt som den kallas då. Ja.
6: Nu betalar både den rika och fattig betalar ungefär samma procentsats idag.
4: Mm. Ja, vad säger du?
5: Hej Magnus, en väldigt bra fråga. För det här är problemet i Sverige idag. Du pekar verkligen på det, att vanligt folk, alltså jobbar du och sliter, då betalar du en högre procentsats till och med än vad svinrika miljardärer idag gör. Och det där vill ju vi i grunden korrigera. Ett sätt är ju att ha en progressiv, till exempel kommunalskatt, därför att idag är det staten framförallt då som har en progressiv skatt. Man lägger skatt på kapital till exempel och då blir den progressiv. Så att jag tycker i grunden att jag tar med det medskicket. Men det är därför vi vill höja de statliga skatterna framförallt för att skapa den här progressiviteten. För att det är inte vanliga arbetare som ska bära upp. Idag är det ovanligt mycket så i Sverige att det är vanliga arbetare som bär upp hela välfärden och de rika betalar ovanligt lite just i Sverige då.
4: Vad säger du Magnus?
6: Den statliga skatten är delvis progressiv. Men sen miljonären och miljardären betalar samma procentsats i skatt.
4: Mm.
6: Och det man höjer faktiskt inte efter. Man begränsar höjningen för den som tjänar jättemycket.
4: Men Magnus, skulle du vilja då att Vänsterpartiet drev frågan om en progressiv kommunalskatt?
6: Ja, det borde ju vara flera partier som driver det.
5: Nej, men jag håller med i grunden. Alltså syftet ska vara skatt efter bärkraft och idag har vi inte det. Utan en stor grupp kommer undan då. De har också pengar och resurser att planera för sin skatt. Så att ett sätt skulle kunna vara det du föreslår, progressiv kommunalskatt. I Sverige tror jag traditionellt att vi har ändå tyckt att det är också viktigt att ha en statlig skatt så att det blir en jämlikhet över landet. Så att väldigt, väldigt rika kommuner som kanske egentligen åker snålskjuts på storstäderna idag. Vi har ju en del liksom väldigt rika kommuner och storstäderna också bidrar till övriga landet. Och därför har man tyckt att en statlig progressiv skatt också är viktig för utjämningen över landet.
6: Den statliga är ju delvis progressiv. Den tjänar man väldigt lite så slipper man att betala skatt, statlig skatt.
4: Mm. Magnus, har du fått svar på din fråga?
5: Jag tar med den. Det var en väldigt bra synpunkt. Mer progressiv skatt. Rika betalar mer.
4: Magnus, tack för att du ringde till programmet.
6: Lycka till.
5: Tack ska du ha, Magnus.
4: Vi byter ämne. Maria Garbergs från Älvdalen. Hej Maria.
7: Hej.
4: Hej. Vad har du för fråga?
7: Jag undrar hur Vänsterpartiet tänker angående bränslepriser som man pratar om att höja. Jag vet inte om Vänsterpartiet exakt pratar om att höja det, men åtminstone så är vanligt folk väldigt oroliga för att det ska höjas om det blir en vänsterregering. Alltså inte vänster, men alltså, ja, ni fattar, en röd regering.
4: Mm.
7: I landsbygd och glesbygd så har vi liksom inget utbyggt nät av kommunal trafik som man kan åka hit och dit, utan de flesta är ju beroende av sin bil.
4: Mm.
7: Så jag undrar hur man tänker kring bränslepriser och landsbygd och glesbygd. Om man på något vis tänker i så fall kompensation och ja, ni förstår.
4: Vi förstår. Nooshi Dadgostar, vad säger du om det här?
5: Väldigt bra fråga Maria. Tack för den, och det är helt riktigt. Instämmer helt i det. Det är orealistiskt att tänka att man ska ta bussen eller tunnelbanan i de flesta delar av Sverige. Vi är också ett avlångt stort land, glesbefolkat i stora delar. Vi kommer självklart vara beroende av bilen. Och vi är egentligen väldigt oförtjusta i höga priser generellt, och det gäller allt möjligt. Det har vi pratat om i intervjun också. Det vi gjorde den senaste, förra gången när priserna gick upp så oerhört mycket, gick ju vi in och tyckte att man skulle nästan ha ett pristak, om du minns, för flera år sedan. Därför att man får inte prischocka på det här sättet. Det är mer en teknikfråga från våran del, att det politiken har makt och mandat att göra, det är ibland att sänka skatten. Problemet är att bensinmackarna tar mellanskillnaden ibland och höjer ändå priset. Så att för oss är det väldigt viktigt att det når kunden, det vi gör. Att det är du som bilägare som får pengarna och inte blir prischockad. Så det vi har föreslagit nu i det här läget till exempel är ju att, särskilt för dig då som, vet jag inte Maria om du är en av dem, men för dem som bor ännu mer glesbygd, att man får 500 kronor i månaden har vi föreslagit. Och det blir en kompensation som är betydligt större än det som regeringen och Sverigedemokraterna har föreslagit. Då.
8: Vad säger du om det, Maria?
5: För att det ska hamna rätt. Vi är oroliga för att vi inte litar på drivmedelsbolagen, helt enkelt.
8: Okay. Och så. Maria, vad säger du om det?
7: Och jag tänker att jag vet ärligt talat inte hur lösningen ska se ut. Jag har också funderat så här. Ja, men ska man till bilägare? Ska alla i glesbygd? Det blir inte vettigt för alla. Åker såklart inte heller bil eller ens äger en bil. Men på något vis så måste ju de som faktiskt är beroende av bilen kunna ta sig till och från jobbet och så vidare.
5: Verkligen. Nej, men det är inte realistiskt att tänka. Alltså, så, man kan inte ha det Stockholmsperspektivet. Så att vi har ju också, då har vi gjort en liten jämlikhets profil också på det vi föreslår, det vill säga om du har mycket, mycket höga inkomster så får du inte den här kompensationen, utan vi samlade då för 80%, nu kommer jag inte ihåg exakt hur utformningen var, men för låg- och medelinkomsttagare samlar vi ihop pengarna och ger en större kompensation, så det blir en liten utjämning också. Men det är helt klart så att man kan aldrig prischocka. Alla som kör bil varje dag måste åka fram och tillbaka till jobbet och skjutsa barn och allt vad det är.
8: Men Maria,
5: sen långsiktigt överhuvudtaget så är det klart att vi ska gå över till fossilfritt. Men klimatomställning kan inte handla om att prischocka människor eller belasta människor med höga kostnader. Utan tvärtom ska ju de som har mycket resurser bidra för att vi ska bygga ut det hållbara. Det är sättet att ställa om på.
8: Men Maria, du bor i Älvdalen. Det är en stor kommun sett till ytan. Hur viktig fråga är det här för dig inför valet just med bränslepriser?
7: Vet ni att jag ringer faktiskt egentligen på grund av alla andra. Jag har en elbil som mig berör inte ens en gång.
8: Okay.
7: Då är ju nästa fråga, det finns ju inte laddstolpar heller överallt.
5: Nej.
7: Men jag har jättemånga som bara säger, nej men jag kommer aldrig i världen att rösta rött ens en gång, därför att de kommer att höja priserna på precis bränslet och bla bla, ja, ni förstår.
8: Ja, men det kanske är en uppfattning då som du säger bland människor.
5: Bra att du ställer frågan.
8: Vad säger du om det då?
5: Nej, men det var därför det var väldigt bra att Maria ställde frågan.
8: Men vad är ditt svar då? Att 900-500 kronor, det är liksom...
5: Nej, men det är en teknikfråga för oss. Det handlar ju om att sänkta skatter för bolag kan göra att de tar en stor del av mellanskillnaden. Och därför behöver vi hitta sätt där det går till kunden. Pristaket var ju det vi föreslog sist till exempel, så att de också får vara med och bidra.
8: Okay.
5: Men långsiktigt är det väl då fossilfritt som är svaret, men det är på längre sikt.
8: Maria,
7: och det håller jag med om, att fossilfritt är svaret på längre sikt, men det funkar ju inte på gissningsvis väldigt många år där jag bor.
5: Och där måste man hålla det i minnet, tycker jag. Det finns en kort och det finns en lång sikt, och vi kan aldrig tro att vi ska prischocka människor, tvärtom.
8: Maria Garbergs, tack för att du ringde till programmet.
7: Tack till er.
5: Maria.
8: Tack.
7: Tack, hej.
8: Ja, nu sänder vi ju direkt här i Ring P1. Du som lyssnar kan ringa in 020 22 10 10 för att ställa din fråga till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Men vi har ju också fått frågor från lyssnare via sociala medier och mejl. Jag kommer ställa några sådana till dig nu, Nooshi, och jag vill ha ganska korta svar då. Första frågan kommer från Jens och han skriver att Vänsterpartiet har länge varit positiv till att utreda den svenska narkotikapolitiken och har bland annat velat se en utredning om avkriminalisering av eget bruk. Och då frågar han, kan vi förvänta oss att Vänsterpartiet kommer att driva frågan om en bred översyn av den svenska narkotikapolitiken mer aktivt framöver?
5: Det vi behöver göra är att, jättebra fråga, det vi behöver göra är att satsa på missbruksvården. Idag är den väldigt underdimensionerad och de massiva neddragningar som skedde under den här mandatperioden av Sverigedemokraterna och regeringen, de gör att det har gått i motsatt riktning. Alltså svårt sjuka har ännu svårare, även de som vill ha hjälp och stöd. Och även psykiatrin har fått bära en väldigt stor del av de stora neddragningarna i vården under den här mandatperioden. Vi behöver vända det helt och hållet. Mm. Så att här skulle jag säga att vård är det viktiga. Och sen är, det handlar just om, det är liksom det handlar om när vi säger att har du narkotika i blodet så ska du få hjälp och stöd för att komma ur det.
8: Mm. Är det en väg då att avkriminalisera just eget bruk? För det var ju som poängen här i Jens fråga på ett sätt.
5: Ja, men det är ju för att då man ska känna att man ska kunna höra av sig till vården. Mm. Och att det inte blir en polissak då, utan för att den tröskeln ska bli lägre. Mm. Det är viktigt att du blir av med ditt missbruk, att vi inte finansierar gängkriminalitet via det och att du får ett bättre liv.
8: Mm. Fråga från Berit. Vad gör du aktivt som partiledare för att rensa ut terroristhyllande partimedlemmar?
5: Ja, men självklart var inte avsikten från de här två riksdagsledamöterna att gå in i de här personernas handlingar och säga att det var bra. Det var absolut inte avsikten, utan avsikten var att tvärtom, att peka på de övergrepp som Israel gör då när de godtyckligt tillfångatar människor och inte ger dem en rättvis rättegång. Så att där har de bett om ursäkt och självklart behöver vi se till att kolla våra rutiner.
8: Okej, kolla era rutiner framåt. Är det, ja, det här ska du aktivt gör?
5: Ja, vi ska inte, det här ska ju inte hända förstås. Mm. Men det är ju också våld och terror att godtyckligt så att säga tillfångata människor. Mm.
8: Så
5: det måste
8: vara.
5: Man ju också protestera mot. Ja. Mm.
8: Kevin, sista frågan här från sociala medier och mail. Han skriver, Nooshi Dadgostar, ni säger att Vänsterpartiet vill sitta i regering efter valet. Kan du nämna en konkret fråga där ni är beredda att kompromissa med Socialdemokraterna?
5: Vi har ju samarbetat med Socialdemokraterna i decennier och har kompromissat om allt hela tiden. Mm. Kan man säga så? Det gör man alltid. Alla partier som inte är 50% kompromissar. Så
8: men kan du nämna en konkret fråga där du är beredd att kompromissa för att få sitta i regering?
5: Ja, men allt, alltså vi kompromissade ju så mycket förra mandatperioden att vi inte ens var med. Mm. Så att vår kompromissvilja går mycket, mycket långt. Mm. Men anledningen till att jag inte vill lyfta en sak är att då förstås det upp väldigt mycket.
8: Utan men det kan vara intressant för väljarna att veta, alltså, vad i er valplattform och vad i vilka de frågorna ni driver nu som ni kan tänka er att kompromissa kring?
5: Då ska jag säga snarare så här för att inte avslöja mitt kort här inför regeringsförhandlingarna. Ja. Att för oss är det mycket viktigt med ekonomisk utjämning och att vården fungerar, att det inte är amerikanska banker och australiensiska försäkringsbolag som tar våra skattepengar och styr vår skola och vår sjukvård.
8: Och så det vill du inte kompromissa om?
5: Det är viktigt för oss. Det skulle jag säga. Det är det viktiga för oss, att du får mer pengar i plånboken.
8: Men vilket område kan du tänka dig att kompromissa kring då?
5: Du förstår, jag tror ingen politiker riktigt skulle gå in på. Jag förstår att det är en väldigt spännande fråga. Mm. Men var så säker, vi har inga problem. Vi har förhandlat i många, många år. Vi är erfarna förhandlare. Mm. Så att det kommer att gå bra och vi önskar att det finns en stabilitet också i nästa regering.
8: Men Kevin får inte riktigt svar på sin fråga här då? Nej, det får vara så.
5: Mm. Ja, men det är svaret.
8: Ja. Ja, okej. Vi går vidare till en som är med på telefon. Esa Voirinen från Luleå. Hej Esa.
9: Hej, hej.
8: Vad vill du ställa för fråga till Nooshi Dadgostar?
9: Jo, jag har en kort fråga här. Riksdagen har ju beslutat om att Sverige ska höja försvarsbudgeten till 5% av BNP. Den låg för några år sedan på cirka 1,2%. Idag har den höjts upp till cirka 2,4%. Men en höjning av nivån till 5% av BNP innebär att statens budget av statens budget ska cirka 25% läggas på försvaret. För att det är staten som bekostar försvaret. Så det där innebär att ytterligare minst 150 miljarder ska läggas årligen på försvaret. Varifrån ska dessa pengar tas? Vilka andra budgetposter får stryka på foten enligt Vänsterpartiet? Här kan ju tilläggas då att Moderaterna gick ut för några dagar sedan om att man ska spara 70 miljarder på arbetslösa och flyktingar.
10: Mm.
9: Så har Vänsterpartiet funderat på det här med besparingar, eller hur ska ni lösa det här?
5: Mycket, mycket bra fråga, Esa. Det här är en kärnfråga. Den är helt central. När vi gick in i försvarsförhandlingarna så sa vi tillsammans faktiskt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vi måste också komma överens om finansieringen. För de partier som inte svarar på den här frågan om finansiering, de kommer att spara på vård, skola, omsorg och på våra ersättningar som alla löntagare betalar när de blir sjuka och arbetslösa. Det säger vi nej till, utan miljardärskatten vi föreslår är en del i att det är helt och hållet de mest förmögna som behöver bidra med sin del. Idag betalar de mindre i skatt då än vad vanliga löntagare gör. De behöver komma upp i en nivå för att också vara med och försvara landet.
10: Men hur mycket kommer du dra in på det då, tror du?
5: Mycket. Vi har fler miljardärer per capita i Sverige än i USA. Så att vi har ju haft en enorm förmögenhetsöverföring från vanliga arbetare till mycket, mycket förmögna kapitalägare utan, ska man också säga, få högre tillväxt eller fler arbeten. Och det gör att vi behöver ha en annan politik. Det här är det som jag tar upp är en central fråga. Jag hoppas att alla partiledare får den här frågan. Hur ska ni finansiera det? Om de säger att det bara ska ske med tillväxt, eller det är lite hittepå, och det säger egentligen alla ekonomiska, det hela ekonomiska spektrat idag säger ju tydligt att det här måste ju finansieras. Mm. De facto. Om man inte gör det så blir det neddragningar, och det kommer vi säga nej till. Och där är vi överens med Miljöpartiet och Socialdemokraterna att det måste. På 90-talet talade vi om värnskatt. Den tog ju Socialdemokraterna bort sen. Men någonting liknande.
10: Mm. Esa, vad säger du om det här? Någon form av miljardärskatt kommer finansiera detta?
9: Ja, det finns ungefär 500 miljardärer, så att de kommer inte att täcka det här. För det är en årlig kostnad, minst 150 miljarder. Och då har jag inte räknat på det här med att man ska låna 300 miljarder ytterligare till försvaret. För det kommer att lägga på en last på, jag vet inte hur mycket, men ja, mm. Det borde redovisas av massmedia hur mycket det kostar per år.
10: Ja. Men vi ger den frågan till Norsi där, det kommer inte räcka, säger Esa.
5: Dels saknar Sverige idag ett förmögenhetsregister, så att vi behöver till att börja med titta på hur förmögenheterna ser ut i Sverige. Förmodligen är det värre än vad vi tror. Den senaste siffran är mycket riktigt, som Esa sa, att 540 personer och så, men förmodligen är det fler. Och de sitter på mycket stora förmögenheter. Men sen har ju vi sagt att det finns de som tjänar över 67 000, alltså det särskilda bidraget som regeringen och Sverigedemokraterna införde till personer med mycket höga inkomster kan dras undan. Men principen är det vi talar om. Principen är att de med mycket pengar kommer behöva bidra med mer.
10: Mm.
5: Inte vanliga arbetare, och vi kan inte tänka oss att det heller dras ner på våra socialförsäkringssystem eller på välfärden, utan det här måste ske genom en ordentlig utjämning mellan rik och fattiga.
10: Esa, har du fått svar på din fråga?
9: Ja, jag skulle vilja lägga till en sak här. Det är att det här är ju som följd av NATO-anslutningen, och enligt mitt förmenande så byggde den på felaktig grund. Och här tog man inte hänsyn till de över 2600 remissvaren som folk och organisationer skickade in. Och det främsta där, det var att det stred mot grundlagen som det var. Så att det här borde tas upp ordentligt på politisk nivå, att det enligt många strider mot grundlagen, plus allt den kritik som fördes fram i de här över 2600 remissvaren.
10: Och du menar liksom att Sverige gick med i NATO?
9: Ja,
10: okay.
9: Så att det här bygger på, allt bygger på detta.
10: Okej, okay, Esa, Norsi får kommentera detta kort.
5: Okay. Ja. Ja, För oss är det här delvis frikopplat. Vi behöver kunna försvara vårt eget land i en av statens kärnuppdrag. Och det gör oss också som land mer oberoende. Och det är det som Försvarsmaktens huvudsakliga uppgift är att skydda vårt territorium i första hand.
10: Esa Vojnen, tack för att du ringde till Ring P1. Ja,
9: tack så mycket.
10: Tack. Jag uppmanade faktiskt här tidigare i P1-morgonen att någon miljardär skulle ringa in och ställa frågor
5: ja,
10: till dig.
5: Men snälla.
10: Det är vad jag ser ingen i Slussen som har gjort det än. Men,
5: har ni frågat då?
10: Ja, jag frågade ju om det var någon miljardär
5: som... Men har ni frågat i Slussen om...
10: Deras inkomst.
5: Deras inkomstuppgifter.
10: Nej, det har vi inte gjort. men det är ingen som ringer in och säger så här, jag är miljardär och jag vill ställa en fråga om miljardärskatten. Men det är fortfarande 20 minuter kvar på programmet. Ring in 020 22 10 10. Vi har också tidigare i år frågat våra Ring P1-lyssnare vilka områden som de tycker är viktigast inför valet. Och då blev det fyra ämnen. Det var skola, sjukvård, klimat och demokrati- och yttrandefrihetsfrågor. Och alla partiledare här får en fråga apropå något av de ämnena. Du får en fråga om skolan. Det har pratats om så kallade no excuses-skolor i Sverige, alltså skolor med sträng disciplin. Är det något som Vänsterpartiet vill se i Sverige?
5: Nu måste jag säga att jag är inte fullt informerad om exakt hur de skiljer sig från en vanlig skola. Jag tycker att det viktiga är att alla skolor har en god disciplin, att det finns lugn och ro i klassrummet och att du kan koncentrera dig och att du får en så att säga, katederundervisning. En lärare ska ha möjlighet och tid att utveckla och så att säga, bemöta varje elev som behöver hjälp och räcker upp handen. För det krävs det betydligt mindre klasser. Det måste finnas ett tak för klasserna, särskilt i de yngre åldrarna. Vi vill också ha bindande gruppstorlekar. Alltså, idag har Skolverket kriterier för hur stora grupper vi ska ha på förskolan. Det vill vi göra bindande, det vill säga kommunen måste följa de gruppstorlekar som vi har som bara rekommendationer idag.
10: Mm.
5: Och då är det liksom mindre barngrupper redan i förskolan, för där börjar det. Men även på låg- och medelstadiet så behöver vi ha mindre klassrum, mer resurser och lärare som hela tiden kan handleda och undervisa och förklara för dig hur världen ligger till.
10: Det här med no excuses-skolor är något som har diskuterats och Tidöpartierna har alla öppnat för att utreda den här formen i Sverige. Ligger det någonting i att det saknas ordning och reda i skolan?
5: Det skulle jag säga. Vi har förflummat skolan genom den marknadsskola vi har infört. Det är därför inget annat land har följt efter 90-talets katastrofala så kallade reformer som genomfördes. Där du har enskilda huvudmän som mest vill tjäna pengar och där det hela tiden dras ner. Sveriges lärare var ute och sa att vi har haft de största neddragningarna den här mandatperioden på 30 år. Det är helt fel prioritering. Och det behövs fler lärare för att få styr på detta. Man kan absolut säkert utreda liksom enskilda saker här och där.
10: Mm.
5: Men det är fel på helheten och vi behöver rusta upp alltihopa.
10: Vi går vidare. Vi har med oss Inger Sundström från Göteborg. Hej Inger.
11: Hej.
10: Vad vill du ställa för fråga?
11: Ja, det gäller förmögenhetsskatt.
10: Mm.
11: Och det är så att jag har en villa i ett mycket attraktivt område i sydvästra Göteborg. Men jag har ju inte så mycket pengar. Och ska det skattas det här nu? När jag dör så kommer ju mina arvingar och då kommer de att få bra betalt för huset. Men jag lever ju med huset som det är nu och det är mycket bra. Jag har 5 minuter till buss som går till ett område och jag har 10 minuter ner till havsbad. Och det är, ja, det är väldigt lugnt och fint område. Så jag är lite orolig när ni hörde om det här med förmögenhetsskatt.
10: Mm.
11: Är det en förmögenhet om huset som nu man får väl någonting mellan 8 och 10 miljoner för det. Men det kommer ju inte mig till god utan det blir ju mina arvingar. Så jag skulle vilja veta hur hon har tänkt där.
10: Mm. Vänsterpartiet vill också utreda en statlig fastighetsskatt på villor som värderas till 13 miljoner kronor eller mer.
5: Det vill vi inte införa. Nej, vi föreslår inte någon fastighetsskatt. Utan det vi föreslår, Inger, för övrigt, jättekul att du ringer från Göteborg. Härligt att höra lite göteborgska. Det är jag väldigt glad över som gammal göteborgare. Nej, det, jag är från Hisingen, vet du.
11: Ja, men det är inte Göteborg för mig.
5: Oj,
11: det är Hisingen, vet du.
5: Fitt, det här kommer bli stora rubriker nu, Inger. Ja, nu är du på, nu är du på tassabanken. Nu, nu är det farligt, här känner jag. Nu börjar valrörelsen, känner jag. Nej då, det är därför vi har landat i miljardärskatt. Alltså, om du har sammantaget förmögenheter på 1 miljard så, och över det, då ska du bidra med mer. Det är det,
11: ja,
5: som
11: det har jag full förståelse för, men då drabbar inte mig då?
5: Nej, det ligger väldigt långt ifrån. 8-10 miljoner ligger väldigt långt ifrån 1 miljard. Så du får tänka 1 miljard och uppåt är det som vi...
11: Jo, det var bara det jag tänkte, hur du hade tänkt, förstår du, för att det är mycket väsentligt för mig som är så pass gammal. Och de åren jag har kvar, jag har tänkt att bo kvar i huset.
5: Ja. Nej, absolut inte. Det är inget vi
11: föreslår. Jag är dessutom blind, så jag kan inte byta bostad. Det kommer att bli alldeles för rörigt och omständigt.
10: Men jag vill ändå återkomma till det jag sa, för att i Ekots lördagsintervju i maj i år så sa Ida Gabrielsson, er ekonomisk politiska talesperson, att Vänsterpartiet vill utreda en statlig fastighetsskatt på villor värderade till 13 miljoner kronor eller mer.
5: Där har jag varit väldigt tydlig att det är ingenting som vi föreslår i en regeringsplattform, så att säga. Man kan utreda väldigt mycket olika grejer. Men det är därför vi har landat i, och det är det vi går till val på, att det mest rättvisa också utifrån... Ingen, om du är intresserad av de här frågorna, vet inte det för... Ja, det har varit mycket diskussioner om förmögenhetsojämlikhet i Sverige, och det finns en väldigt känd... ekonom i Europa just nu som har tittat på Sverige och sagt att i Sverige har vi ett väldigt stort gap mellan vanliga löntagare och de absolut rikaste, störst av alla länder han har tittat på. Det vill säga, de absolut rikaste bidrar med mycket, mycket lite i förhållande till alla andra, och det är en orättvisa idé att vanliga människor ska bära upp alltihopa och de rikaste inte bidrar. Så det är därför vi har landat i slutändan i att miljardärskatt, alltså över 1 miljard i förmögenhet, då ska du bidra.
11: Men det är väl inte sant. De som har en hög lön, de har ju ofta höga studieskulder och drar på sig. Jag tycker inte det är riktigt vettigt att säga.
5: Nej, men det är precis det som är... De som har lön, lever på lön, de betalar höga skatter. Men det här är ju människor som lever på kapital.
10: Inger Sundström.
11: Jaha,
10: Nu får jag tacka dig för skillnaden. Din fråga. Tack för att du ringde.
5: Tack, Inger. Ha det gött i Göteborg.
11: Tack för att jag kom
5: Hoppas
11: fram.
5: Det är bra väder och inte regnar.
11: Nej, jo, det regnar just nu.
5: Ja, det gör det.
11: Men det ska bli bättre. Tack.
5: Skönt.
10: Ha det gott. Tack. Jag stressar på lite där för att jag vill hinna med många lyssnare, och jag säger nu hej till Katarina Mörling från Gävle. Hej Katarina.
12: Hej, hej.
10: Vad vill du ställa för fråga?
12: Ja, jag har hört ett par gånger under intervjun från Nooshi Dadgostar att man pratar om de rika personerna, och jag undrar vilka du definierar som rika. Är det vi som har haft ganska låga löner och inte så höga pensioner som har sparat länge? Eller handlar det om personer som tjänar mycket pengar?
10: Ja, bra fråga. Nu ställer vi den till Nooshi här då.
5: Personer som har mycket, mycket stort kapital. Och generellt sett, majoriteten av dem har ärvt också sitt kapital. Och det är därför vi talar om miljardärskatt. De behöver idag bidra med mer. För samtidigt som den som har hemtjänst inte får varm mat, den får inte tid och möjlighet att sitta ner och ta en kaffe. Det är så mycket behov vi behöver. Ja.
10: Vill du säga någonting, Katarina?
5: Katarina?
10: Nej, försvann hon.
5: Ja. Aha, sorry.
10: Ja,
5: okay.
10: Så kan det vara. Jag tror ändå Katarina fick ett svar.
5: Det var en bra fråga, och den hängde lite ihop med Ingers fråga. Och det är just miljardärer vi tittar på. De behöver bidra med mer.
10: Det är de som du tycker är rika. Mm. Vi går vidare. Kerstin Fransén i Sollentuna. Hej Kerstin.
13: Hej.
10: Hej. Vad har du för fråga till Vänsterpartiets partiledare?
13: Jag vill veta Vänsterpartiets Israelpolitik.
10: Ja, är det något specifikt du undrar om
13: Israel? Och relationen till Hamas och vad de håller på med. Och jag menar att Israel har rätt till sitt land och har rätt att försvara sitt land. Och Gaza har visat att, och Hamas då, har visat att de inte vill ha Israel i sin närhet, utan deras mål är att få hela Israel, för de vill inte ha Israel i sin närhet, så att säga.
10: Mm, och du undrar
13: och
10: vad...
13: det är ingen lösning att få tvåstatslösning. Och sen fattar jag inte varför man kallar Västerbanken för ockuperat.
10: Mm, då har vi hört dina åsikter och din fråga. Nooshi Dadgostar, vad säger du om detta?
5: Tack för frågan. Jag tror inte vi riktigt delar uppfattning med varandra. Hamas är vidriga svin. Det är reaktionär konservativ rörelse som förtrycker sitt folk. Det ligger i precis motsatt ställning till oss som är vänster, som vill ha jämlikhet och frihet och att människor ska få vara den de vill.
13: Det var... Vad sa du om oss?
5: Ursäkta?
13: Ja, du sa det i motsats till oss.
5: Till Vänsterpartiets värderingar. Jaha, det ligger ju på precis motsatt sida av det politiska spektrat. De är ju mycket konservativa, reaktionära. De tar pengar från folk och stoppar i egen ficka. Det är

0: över 70 000 människor. Man har stympat och skadat dubbelt så många. Och därför har den internationella brottmålsdomstolen utfärdat en arresteringsorder på Netanyahu. Han är alltså efterlyst och ska gripas. Och så att våran Israel- och Palestina-politik, den ligger i linje, kan man säga, med de internationella konventioner vi har skrivit under och med det som FN och världssamfundet i någon mening i grund och botten vill ha och föreslår, och det är en tvåstatslösning.
1: Det är Vänsterpartiets politik. Vad säger du, Kerstin, om det?
2: Ja, det som Israel har gjort mot Gaza nu, det hade aldrig hänt om de inte hade blivit attackerade den 7 oktober 2023.
1: Det är ju en fråga, men inte en fråga om Vänsterpartiets politik.
0: Vi håller oss till domstolens bedömning i det läget, att man får inte göra... Hamas hade inte rätt att göra det de gjorde, och Israel hade inte heller rätt att göra det de gjorde, och de har ju båda
2: försvarade sitt land.
1: Kerstin Fransén, nu har du framfört dina åsikter och ställt din fråga här. Jag tackar för det. Tack.
2: Men en dag ska Jesus komma tillbaka och ställa sina fötter på Israels mark, och då måste Israel finnas kvar.
1: Kerstin, du har framfört din åsikt här i Ring P1. Tack för det.
2: Tack så mycket.
1: Vi går vidare. Vi har med oss lyssnaren Emil Fernlund från Gagnef. Hej Emil!
3: Hejsan!
1: Vad vill du ställa för fråga?
3: Jag har en fråga angående vinster i välfärden. Mm-hmm. Och vi kan specifikt fokusera på vinster i skolan, tänkte jag. Och jag tänker att skolan får ju sina pengar från skolpengen, om jag har förstått det rätt. Och den går ju till väldigt mycket. Det går till lärare, det går till själva bostaden, det går till liksom skolmateriell, och det går till städning och underhåll och sånt.
1: Mm.
3: Och där vill ni stoppa vinster helt, om jag har förstått det rätt.
1: Mm.
3: Så ni anser att alla företag som bedriver ger någonting till skolan ska inte kunna ta ut några vinster?
0: Tack Emil, en väldigt bra fråga. Nej, men Sverige är unikt i världen på att man får...
3: Ja, men det vet jag. Jag vill bara ha liksom, vilka av de här företagen ska få ta ut vinster och vilka ska inte få ta ut vinster?
0: Skolverksamheten i sig, precis som sjukvård och omsorg, är en speciell verksamhet. Där har vi lagar och regler som är väldigt specifika. Det handlar om att skolan ska vara kompensatorisk till exempel. Just i den verksamheten så kan man inte göra vinst, tycker vi. Nej. Därför att det går emot skollagens då regler om att den som behöver mycket stöd, den måste få det.
3: Självklart, det håller jag absolut med om. Så att de som bedriver själva skolverksamheten ska inte få ta ut någon vinst?
0: Nej.
3: Nej. Då är min fråga, hur stoppar man då det skolföretaget? Vi säger då om det är en friskola som äger en byggnad som bedriver skola där. De bedriver skola, de får nog inte ta ut vinst i det företaget. Då bildar det företaget istället ett företag som heter Skolverksamhet Fastigheter. Och sen så säljer de fastigheten till det bolaget. Och sen så flyttar de pengar från liksom skolverksamheten till fastighetsbolaget. Och så plockar de ut vinsten den vägen istället.
0: Mm. Ja, men det är en jättebra fråga, och Ilmar Reepalu skrev ju en omfattande utredning där han också gick igenom alla de här sätten man skulle kunna runda den här lagstiftningen på. Det är ju en teknisk fråga som är central. Den behöver vi titta på. Är det så att bolagen då bara kommer köpa upp fastigheterna och chockhöja hyrorna? Eller kan man också titta på kommersiella hyror till exempel? Hur hög ska en hyra vara rimligtvis? Och att det blir ett kriterium. Därför det finns ju såklart regler också för hur man får hyresätta en kommersiell fastighet. Så att här, det är helt riktigt. Vi behöver titta på alla detaljer så att man inte kan runda en sån här lagstiftning. Men anledningen till att jag också inledde med att säga att Sverige är unikt, det är för att alla andra nordiska länder, men också övriga länder i EU och världen, har ju lyckats lösa det här på ett bra sätt. Så att jag är övertygad om att vi kommer kunna lösa det. Vi kan kolla på Danmark och Norge, tycker jag, som har bra lagstiftning i den här riktningen.
1: Emil, där har du fått ett svar från Nooshi Dadgostar. Jag måste säga hej då för att släppa in en sista lyssnare.
0: Du får komma till Stockholm, Emil. Och så, eller så kommer jag ut till Gagnef. Så får vi snacka vidare.
3: Jag kom till Gagnef.

0: Jag kommer till Gagnef. Ja. Gud vad roligt.
1: Hej, Emil.
0: Ja, bjud in mig. Tack. Så kommer jag.
2: Hej.
1: Margareta Andersson från Ronneby. Hallå Margareta.
3: Hej där.
1: Hej. Vad har du för fråga till Nooshi Dadgostar?
3: Ja, jo. Jag frågar om det stämmer att vi vill jobba för att avskaffa rotavdraget. Rutavdraget. Mm.
0: Nej, rotavdraget är en konjunktursinsats som vi ska ha när det blir lågkonjunktur. Så att den behöver trappas av i ett läge där vi tvärtom har jättestor brist till exempel, eller där byggbranschen är i ett högläge. Just nu har ju bostadsbyggandet helt kraschat, så där får man ju titta på. När det gäller rutavdraget så vill vi istället utöka hemtjänst och annan typ av hjälp. Därför att när det är en sån här avdragsmodell så kan stora grupper inte använda det på samma sätt. Utan då går statens resurser in för att underhålla så att säga, företag och personer som har högre inkomster. Och det ser vi i statistiken, att det blir liksom ett bidrag som går till personer som har mycket resurser. Så att vi skulle behöva omforma stödet så att fler kan få hemtjänst och tid med hemtjänsten istället i så fall.
1: Mm. Margareta Andersson, då har du fått ett svar. Tack för att du ringde.
3: Ja, tack. Svar.
1: Tack så mycket Margareta.
0: Tack, Margareta.
3: Tack så mycket för det. Tack, tack.
1: Hejdå. Hej då. Hej. Ja, vi fick ingen miljardär som ringde in, men jag fick en fråga här från Sören via mail. Är inte själv miljardär, men är det inte en stor risk att om man inför en miljardärsskatt så folkbokför man sig utomlands och svenska staten får inte en krona och går därmed miste om skatteinkomster?
0: Jättebra fråga. Vår erfarenhet när vi tittar ut till exempel Norge men andra länder i Europa är att det inte sker en sån förändring.
1: Okej.
0: Faktiskt, utan några till exempel kan ju flytta, så är det, men några fler tillkommer. I Norge har finansmarknaderna inte påverkats negativt, man har fått in mycket resurser och skattebaserna har varit intakt. Mm. Så att där behöver vi titta på men också den typ exitskatt och andra typer av då sätt för att se till att de faktiskt bidrar.
1: Sista frågan. Om du får sitta med i regering nästa mandatperiod, vad är det första du gör politiskt?
0: Stoppa mer pengar i plånboken till dig. Vi måste göra det billigare att vara svensk, att bo och leva. Du ska inte betala så höga priser för mat och hyra och fritidsaktiviteter för barnen. Så att det är det första och viktigaste. Du ska vara trygg med att du kan leva ett bra liv när du jobbar och sliter så mycket.
1: Det sa Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Ring P1 gjordes idag av producent Susanne Lin, digital redaktör Erika Libeck Lindahl, tekniker Fabian Begnert. I telefonslussen svarade Malin Lindholm och Michelle Mitrovic. Imorgon kommer Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hit. Ring då 020 22 10 10 eller mejla din fråga redan nu till ringp1@sverigesradio.se. Jag heter Emma Rasper och vi hörs här imorgon igen. Tack för idag.
4: Regeringen tillsätter en nationell samordnare som ska jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen, säger socialministern Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor under en pressträff. Det är Martin Holmgren, tidigare generaldirektören för kriminalvården, som får uppdraget och han tillträder 1 oktober. Han ska redovisa till regeringen senast i november nästa år. I Kanada har det utlysts nödläge i provinsen British Columbia där hundratals skogsbränder härjar.
5: The flames came up and then they started to move down towards town.
6: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
5: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
6: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
4: Rapporterade Ekots utsände Patrik Holmström från Washington. Dagfjärilar påverkas snabbt av högre temperaturer, det visar en ny global studie. Många värmeälskande arter breder ut sig medan andra fjärilar har försvunnit från delar av sina utbredningsområden.
2: Jag trodde själv kanske inte att det skulle vara så många arter som ökar sin utbredning. Jag har ju vetat att det händer här, men jag visste inte att det hände över hela världen.
7: Studien konstaterar att fjärilars förändrade utbredningsområden för det mesta är ett resultat av ett allt varmare klimat.
2: Tittar man på vilka arter det är som gör det här, så är det just värmeälskande arter som sprider sig snabbast. Det är kanske inte så konstigt att det funkar så. Det som man undrar är ju hur långsiktigt det är och kommer de liksom klara om det blir i Chile igen.
7: Att många fjärilar sprider sig låter kanske bra, men det finns också arter som drabbas av ett varmare klimat. Arter som till exempel trivs i inte allt för varma temperaturer. Och det märks inte minst i Sverige.
2: Vi börjar se de tecknen att många arter som folk kan tycka är helt löjligt att de är rödlistade om man bor i Jämtland, är arter som vi inte ser här nere i Skåne längre.
4: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg. Järnvägen nu. För första gången sedan 1988 går det att åka tåg mellan Sverige och Finland igen. Det första tåget till Sverige, det startade från Uleåborg i Finland vid 5-tiden i morse och kom till Haparanda en timme och 40 minuter senare, ska jag säga. Det uppger finska Yle. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter. I studion, Simon Karlsson.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Om partiernas historia handlade strax i en serie från podden Dagens Eko, och denna gång är turen kommen till Liberalerna. Och om en halvtimme har vi en säsongsavslutning.
10: Buskar, det är ju vad vi ska prata om idag. Buskar som blommar hela året.
11: Jag har ju till och med syrenblommor i mig nu för tiden, och rhododendron och paradisbuskar.
10: Ölandstok, ska vi inte prata om den ändå?
11: Sa du verkligen ölandstok? Du skulle kunna ha en glasbärsbuske.
10: Du vet varför jag säger ölandstok. Det är för att få igång dig lite.
11: Jo, du har fått igång mig nu.
10: Vad säger du om pastel de nata då? Har du hört talas om det?
11: Ja, det är en kärleksaffär.
10: Och den har vi ihop, du och jag.
12: Trädgården med Pernilla och John. Lyssna på oss i appen Sveriges Radio.
9: Och 10:30 denna måndag förmiddag här i P1. Och nu ska vi få höra om Liberalernas historia. Programledare för Dagens Ekos serie om partiernas historia är Robin Olin.
7: I vår serie om partiernas historia så låter vi gästerna likna partierna vid olika saker. Och idag har turen kommit till Liberalerna och djur i skogen. Så om Liberalerna vore ett djur, vilket skulle det kunna vara?
13: Ja, men en uggla kanske. Eller varför inte ugglan i Nalle Puh, han i sju mila skogen som bara heter Uggla och som tycker själv i alla fall att han är väldigt, väldigt klok, men som får det mesta om bakfoten och strular till saker lite.
14: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Liberalerna.
15: Liberala vänner, tack för det förnyade förtroendet att få leda vårt parti.
7: Det är söndag den 22 mars 2026. Simona Moamsson har precis blivit omvald till partiledare för Liberalerna i ett extrainsatt landsmöte. I mötet, som präglades av teknikstrul,
16: vi laggar och ljudet brinner.
17: Jag hör inte någonting då.
7: Har många avstått från att rösta, och en rad liberaler hoppar nu av i protest mot den U-sväng partiledningen gjort. Ett avtal med Sverigedemokraterna om att regera tillsammans efter valet. Nyhetsrubrikerna talar om ett splittrat parti i kris med opinionssiffror långt under riksdagens 4%-spärr.
15: Jag vet att den senaste veckan har varit stormig.
7: Men Simona Moamsson ler. Hon säger att man nu kan driva igenom liberal politik, till exempel en folkomröstning om euron som är en hjärtefråga. Och hon talar om en stolt historia.
15: Trots våra olika ingångar finns det en grund som förenar oss alla. Och det är vi som förvaltar ett historiskt liberalt arv med engagemang för de som saknar en röst i samhället. Nu har vi fattat ett viktigt beslut för vår partis framtid. 10 års vånda är över.
7: Så vad är det för idéer och ideologi som förenat liberalerna genom åren? Vad finns kvar av det idag? Och om liberalerna vore ett djur i skogen, vilket?
14: Gäst är Si Holmgren, politikreporter på Ekot.
7: Och jag säger, vi ska göra några nedslag i just liberalernas historia här, där du ska hjälpa mig att förstå lite mer om vad det är för resa det här partiet gjort. Och möjligen kommer det också klarna varför de skulle vara en uggla, eller kanske en väldigt specifik uggla då i Nalle Puh, men vi kommer då till det. Var börjar vi någonstans?
13: Jag tror att vi börjar någonstans kring sekelskiftet 1800-1900-tal. Då finns det flera liberala grupper redan i Sverige. Och det som är gemensamt är att man är emot kungamakten och man är emot statskyrkan. Man tycker att man ska få tro på vad man vill. Man vill ha sociala reformer, fast utan socialism då. Och så förstås större frihet för individen. Och en av de första riktigt viktiga stora frågorna är ju lika rösträtt för män och så småningom också för kvinnor. Och det här binder de här grupperna samman. Och 1902 så bildas Frisinnade landsföreningen som ska bli Folkpartiet så småningom.
7: Och hur går det då?
13: Jo, men Liberalernas ledare Karl Staaff, han blir statsminister.
18: Och då fick Karl Staaff bilda regering, nu med stöd av Socialdemokraterna.
13: Och han får då stöd i demokratifrågor av Hjalmar Branting. Och de lyckas då genomföra en del reformer som ska bli så småningom grunden till välfärdssamhället. Men han hamnar i otakt med den svenska kungen och tvingas bort. Så då får de komma igen efter första världskriget. Och då är det Nils Idén som bildar en regering. Och det är då det blir en riktig demokrati av Sverige. Även kvinnorna ska få rösträtt.
19: Så kom då slutligen den stora segerdagen, den 24 maj 1919, då vi skulle stå vid målet för ett 17-årigt arbete och striven.
7: Allmän rösträtt.
13: Ja, precis.
7: Så, ja, så här långt så förstår jag liksom liknelsen här vid en klok uggla eller så, som stått upp för de här höga idealen, eller är det så du har tänkt?
13: Ja, men både klokskap och bildning ju, det är ju ursprunget för det här partiet. Men sen börjar de förstås bråka inbördes. Och då handlar det om nykterheten. Det är frågan då om man ska förbjuda alla alkoholhaltiga drycker, starkspriten speciellt. Och det där delar upp partiet i två delar. Så i lite drygt 10 år så är man på varsitt håll. Och sen 1934, då lyckas man bli sams igen och Folkpartiet bildas. Och då har man ju också väldigt mycket den här kraften mot ytterkanterna och mot både nazismen och hammaren och skäran. Det finns en sån här valplansch 1936 där det står bort med varje tendens till diktatursträvanden.
7: Så Folkpartiet då är bildat. Men om du skulle ta oss till när det går som bäst då för det här partiet. Var hamnar vi då?
13: Ja, men det är när professorn i nationalekonomi Bertil Ohlin tar över som partiledare.
20: För att man inte ska föra en socialistisk politik här i landet utan en politik som bygger på liberal frihet.
13: Det här är en tid efter andra världskriget när Socialdemokraterna är lite för planhushållning och socialiseringar och sådär. Och då släpper Folkpartiet det samarbetet för ett tag. Och Bertil Ohlin hittar på det här med att lägga sig någonstans mitt emellan socialdemokratin och högern. Alltså en liberal demokrati, ekonomi, men med sociala reformer.
21: När det gäller samhällets roll på det ekonomiska livet, då är mitt motto, lagom är bäst.
13: i då det här valet som är det allra bästa de har gjort 1952, ror man hem 24,4%. Så var fjärde väljare är folkpartist på den tiden.
7: Mm.
13: Den andra storhetstiden, det är ju typ 30 år senare när Bengt Westerberg försöker göra en Bertil Ohlin.
7: Mm-hmm.
13: Bengt Westerberg var också tydligt socialliberal. Han är väldigt populär, han anses modern och dessutom så är han påfallande uppriktig.
7: Mm-hmm.
3: Det finns ju de av oss som inte tjänar så där väldigt mycket.
13: Jag hörde ett gammalt ekoreportage från ett torgmöte när han pratar med en kvinna med väldigt knappa resurser och hon oroar sig för att det ska bli höjda skatter med Folkpartiet.
3: Det gör mig lite knäsvagt.
21: Om vi skulle få precis som vi ville, då skulle din skatt öka med 300 kronor 1986. Sen får vi se om vi får igenom det och så skulle kanske mjölken bli lite dyrare. Men det tror jag du klarar av.
13: Det är ju ett sätt som man inte kommunicerar politik idag.
7: Nej, du kommer få det lite sämre, men det blir nog bra ändå.
13: Du klarar det.
22: Den största framgången i riksdagsvalet, det noterade alltså Folkpartiet och Folkpartiets ledare Bengt Westerberg som gjorde sin första valrörelse. Han har redan korats till valets segerherre.
13: Det är valet 1985. Det blir över 14% då och vi har Westerberg-effekten.
23: Jag har försökt att vara mig själv, att tala med människor på samma sätt som jag vill att de ska tala med mig, och uppenbarligen är det många som har gillat det.
7: Det här liksom navigerandet i mitten då som du beskriver, alltså det framstår inte helt solklart om det är en höger- eller vänsterugla vi har att göra med här, eller?
13: Nej, utan man har ju gått fram och tillbaka. Men just den här grundtanken att man ska kunna samarbeta med båda sidor, det är ju ett tema. Och på 90-talet så gör man en valfilm där det är ett sånt här bordshockeyspel där man ska röra sina gubbar över ett bräde i plast så. Och då får man se så här, Socialdemokraterna som är ledda av Ingvar Carlsson och Moderaterna som är ledda av Carl Bildt. De har liksom klippt ut deras ansikten på dem där. Och som det brukade bli när pucken hamnade mitt i, så går de liksom runt, runt, runt utan att...
7: Ja, det är liksom ingen som når pucken.
13: Precis. Ja, men då sveper Bengt Westerberg in, snor pucken och får den i mål. Och då måste ju budskapet vara att han kan samarbeta med alla. Men kanske inte riktigt alla i alla fall. För 1991 så kommer ju Ny Demokrati in i riksdagen.
24: Du stör här Svensson.
13: Och då så ska alla partiledarna komma in och bli intervjuade. De sitter i en lång röd soffa. Bengt Westerberg sitter i det vänstra hörnet och så kommer Ian Wachtmeister och Bert Karlsson för Ny Demokrati in och slår sig ner i andra änden. Och då reser sig Bengt Westerberg upp och går.
25: Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Carl Bildt? Vill du stanna kvar?
7: Han vägrar och vara i samma rum.
13: Precis. Mm. Så han kan i princip samarbeta med vem som helst utom Ny Demokrati, för de kan han faktiskt inte ens sitta i samma soffa som, för att han tycker att det här är ett invandringsfientligt parti.
7: Och vad tycker väljarna då under den här tiden om Folkpartiet?
13: Ja, men Westerberg-effekten är på tillbakagång.
7: Mm-hmm.
26: Folkpartiet gick alltså bakåt i valet.
27: Och Folkpartiet minskade också med 2,5 till 4,7%.
28: Folkpartiet närmar sig 4%-spärren enligt Sifos senaste opinionsmätning.
13: Men då är det dags för Lars Leijonborg att göra entré.
29: Ska man se hela bilden så kan naturligtvis invandring felhanterad medföra vissa problem.
13: Och kravliberalerna med honom.
30: Men Folkpartiets nya program innehåller också flera nya krav på flyktingar och invandrare.
13: I valrörelsen 2002 då kommer det här förslaget med språkkrav för invandrare.
0: Vill man bli svensk medborgare, då gör man klokt i att från början när man kommer hit börja lära sig svenska.
13: Det var en väldigt radikal fråga då, någonting helt nytt. Det var väldigt mycket debatt om detta.
1: Ja, det blåser kring Folkpartiets Lars Leijonborg. Han får skarp kritik för partiets nya integrationsprogram.
13: Men Lars Leijonborg lyckades göra ett väldigt bra val och blev lejonkungen.
7: Nu lämnar vi skogen och gör oss ut på savannen här.
2: Jaha.
13: Ja, för att vi ska bli fria så måste det ställas hårda krav helt enkelt.
7: Mm-hmm. Men hur länge tycker väljarna att det här Folkpartiet är något att ha då?
13: Ja, men det går ut för efter lejonkungsvalet. 2014 så gör man ett av de sämsta valen någonsin. Då har Jan Björklund tagit över och man närmar sig ett namnbyte och blir bara Liberalerna.
4: Jag skulle vilja att vår ideologiska grund framgår mer av själva partinamnet. Det är vi som är det liberala, så att säga, originalet.
13: Det
4: är vi som...
13: Jag tror att det är ett sätt att muta in det liberala.
7: Just det. Det är faktiskt vi. Titta, vi heter till och med så.
13: Till och med det. Ja. Och det här ska visas med ett stort L som är lite avklippt i ena hörnet. Ja. Lite stiliserad sådär. Det ser liksom ut som en rest penis helt enkelt.
5: Det är ju verkligen en penis.
13: Ja. Det ledde till mycket munterhet.
6: Till exempel Lars Ohly twittrade, riskerar att bli ett stående skämt.
8: Denna var en ett stenhårt L. Mm.
13: Min favorit är bultande av åtrå för friheten.
7: Men det här är ju inte en officiell slogan.
13: Nej, nej, nej, nej. Det här var en av alla kommentarer i Twitterflödet.
7: Mm. Men du, Siv, om vi tänker oss att vi är i skogen här nu, den politiska skogen. Det är liksom, viner lite mellan träden. Och jag tror nog att jag hör en liten uggla här någonstans, eller?
13: Om du säger det så.
7: Men jag tror definitivt att jag hör ett nytt djur som liksom tassar runt här och äter sig fetare och fetare.
13: Jag tänker att du måste tänka på Sverigedemokraterna.
7: Precis. Alltså vad betyder det för den här liberala ugglan?
13: Alltså Sverigedemokraterna har ju betytt oerhört mycket problem för Liberalerna. Det börjar ju då med att Jan Björklund väldigt tydligt säger att Sverigedemokraterna är Liberalernas absoluta huvudmotståndare.
9: Mina söner och våra söner är adopterade från andra sidan jordklotet. Och de ska veta en sak. Jag kommer aldrig att medverka till att Sverigedemokraterna får politisk makt i vårt land.
13: Men medan Sverigedemokraterna bara har växt, så måste då nästa partiledare, Nyamko Sabuni, på något sätt flytta sin position. Och då kommer man fram till att okej, vi kan nog samarbeta med det här partiet i alla fall, men vi kan absolut inte under några villkorsvis sitta i samma regering. Och även det har ju då blivit tvunget att omprövas idag. För i den valrörelse vi nu står inför så har ju Simona Mohamsson backat också från den röda linjen att man inte kan sitta i samma regering. Och hela den här förflyttningen har naturligtvis varit väldigt smärtsam för partiet.
10: Vi är ju lite så här eftertänksamma. Vi vill vara lite involverade i det mesta. Kommer lite grann överens med de flesta. Och vilket djur är då det?
7: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Liberalernas riksdagsledamot Martin Melin funderar över vilket djur som bäst representerar hans parti.
10: Det känns någonstans som att noshörningen har inga riktiga fienden i skogen. De är lite buffliga och de kan vara farliga.
7: Men partikollegan Joar Forsell har ett annat svar till Dagens Ekos reporter.
11: Men jag tror att vi vore räven. Den är både principfast och pragmatisk. Och den är varken ensamvarg eller flockdjur. Så är vi nog sådär som rävar är väldigt sluga i förhandlingar och sådana saker. Och vi klarar av att anpassa oss efter verkligheten som vi befinner oss i.
7: Och Martin Melin landar sen i ett annat, betydligt mindre, men mycket motståndskraftigt djur.
10: Sen får vi se, hade det här varit efter valet och när vi får då våra 4%, då har man kunnat sagt att vi är kackelackor också. Vi överlever det mesta. Och lite hårdhudade, ja.
2: Hur tänker du kring en uggla? Typ ugglan i Nalle Puh?
10: Det är otroligt tråkigt svar. Så här, vi är så kloka. Vi är kloka som en uggla. Det är alltså årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
7: Jag säger, det var någon som hade sagt uggla.
13: Fast i Sjumilaskogen, det verkar inte som man har läst Nalle Puh.
7: Förklara det där då. Vad är det där med uggla i Sjumilaskogen?
13: Ja, men han vill ju gärna vara klok. Men han krånglar ofta till det så att det blir fel ändå. Och det kan jag tänka att det kan man väl säga om Liberalerna. För 100 år sedan var partiet med och la grunden för vår demokrati. Och nu slåss man för sin överlevnad verkligen i det här valet. Och uppdraget blir ju då att övertyga väljarna om att det är rimligt att söka regeringsmakten ihop med ett parti som man tidigare har beskrivit som ett hot mot själva demokratin. De som inte håller med Moamsson i partiet, de säger ju att det här inte går ihop. Men officiellt så säger man att det är Sverigedemokraterna som har förändrats. Och så säger man att man har det här avtalet med 15 olika förslag som är liberala som man har kommit överens om.
3: Vi är överens om att nästa regering skyndsamt ska genomföra en utredning om euron och att en ny folkomröstning ska äga rum i samband med valdagen 2030.
13: Och att det är därför man har gått med på det här.
7: Och ja, om vi ändå håller oss då till den här kanske lite tråkiga liknelsen med en uggla, så nu skulle man väl nästan kunna tala om en rödlistad uggla som kämpar för sin överlevnad. Hur blev det så egentligen för det här stolta partiet Liberalerna?
13: Ja, men det ena är väl de här växlingarna fram och tillbaka. Ibland höger, ibland vänster, ibland för samarbete med Sverigedemokraterna, ibland emot. Ibland betonar man den liberala friheten, ibland ställer man krav. Och i varje sån där sväng har man ju skalat bort människor som inte tycker att det här är en bra idé. Dessutom är det ju många som säger att liberalismen segrade ihjäl sig själv.
7: Jaha. Vad betyder det då?
13: Ja, men rösträtt, demokrati, det finns redan. Jämställdheten har kommit en bit och är inte längre en USP utan väldigt mycket mainstream som alla partier är engagerade i.
7: Tack så mycket, Siv.
13: Tack.
7: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
12: Programledare var Robin Olin. Gäst, Siv Holmgren. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulfklo.
14: Samtliga 8 avsnitt i den här serien hittar du i appen Sveriges Radio. Det här var en repris från i våras.
15: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt.
16: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett? Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
17: Sveriges Radio, program 1.
18: Stockholm Uppsala.
19: Radiofynd.
20: Hon lär ju vara skaldjur.
21: Ja, det är hon.
20: Augustis idealdjur.
21: Ja, det är hon.
20: Men det är väl en trevlig.
21: Jojomensan,
20: så tar vi oss en kräfta och en korvpott.
31: När vi hör ordet kräftor tänker vi mest på våra sötvattenskräftor. Men i havet finns det också kräftor. Vid svenska västkusten finns en art som kallas havskräfta eller kejsarhummer. Den påträffas under 40 meters djup på leriga bottnar. Den fiskas med hjälp av bottentrål. Och havskräftor är liksom sötvattenskräftor goda skaldjur som är starkt efterfrågade på marknaden.
32: Professor Hans Ackefors 1990 om våra två dominerande kräftor. Ja, kräftor delar alltså landet i två delar. En remsa ut efter västkusten, långsmal som Chile i Sydamerika. Här äter man företrädesvis havskräftor som är större och köttigare än de mindre sötvattenskräftorna. Sötvattensvarianten är också rödare och den spisas öster och norr om den rosa-orangea havskräftans landremsa efter svenska västkusten. Havskräftorna kan med fördel inhandlas och ätas året runt, men tiden för kräftskivan delar västkustens kräftvänner med resten av landet. Den svenska kräftskivan, ack så svensk, hör augusti till. Carl Gustav Lindstedt och, tycker jag mig höra, Yvonne Lombard bjöd på en kräftskiva 1952.
0: Ja, just det. Det blev som jag sa. Man är väl herre i sin egen berså. Vi skulle alltså vara ute i berson. Inte får man vara rädd för lite besvär, inte. Sagt och gjort, vi satt igång. Vi la kräftduk på bordet, skrev placeringskort, lek servetter.
1: Plockade fram smörgåsmat och småvarmt, glas och porslin, knivar och gafflar.
0: Sill,
1: ost,
0: korv,
1: lax,
0: brax,
1: skinka,
0: leverpastej,
1: svamp,
0: sparris,
1: potatis,
0: vinerkorv,
1: falukorv,
0: värmlandskorv,
1: ölandskroppkakor,
0: södertäljekringlor,
1: franska
0: och hembakat.
1: Och kräftorna då?
0: Kräftorna? Ja visst ja. Sådär ja.
1: Jag torkade och fejade, ställde blommor på bordet.
0: Jag krattade och refsade, dekorerade buskar och träd, spikade, hamrade, slog. Aj, upp, tummen. Hängde upp lyktor.
1: Och gjorde fint.
0: Och redan efter 3-4 timmar var vi klara. Glada och belåtna slog oss ner i person för att beskåda vårt underverk innan gästerna anlände. Vilket strålande resultat.
1: Vilket åskväder.
0: Började det regna, stopp paraplymedel, gör något, nej. Får jag tala med doktor Östman, vad är det för ordet du heter?
4: När regnet öser ner, jag sjunger och jag ler, för den himmel jag ser är ej grå.
32: Kräftskivorna tycks över tid alltid kräva brända och destillerade drycker, samt små löjliga hattar och haklappar. Och inte att förglömma de kulörta lyktorna som dinglar i takt med kvällsbrisen, om man kan sitta ute. Edvard Blom gav 2022 P3-lyssnarna en kräftresumé i tid och rum.
19: Ja, det har att göra med det sena 1800-talet och att det var väldigt populärt då bland borgerligheten, särskilt de som hade kommit upp sig lite snabbt, så där grosshandlare och liknande. Och i början av augusti, då blev det mindre, då började kvällarna bli mindre ljusa. Man kände att snart är sommaren över, snart skulle alla flytta tillbaka in till stan och börja jobba och återgå till vardagen. Och då fyllde kräftskivan. Det gjorde att man började fira kräftfester som den stora avskedsfesten från sommarhuset.
32: Snabbt hängde folkliga gemytförfattare som Albert Engström på, men även August Strindberg var en tillskyndare av kräftskivan. En av Sveriges mest klassiska kampanjaffischer togs fram 1922 av nämnde Engström och konstnären Anders Zorn. Kräftor kräva dessa drycker basunerades ut i striden mellan den svenska nykteriströrelsen som ville totalförbjuda rusdrycksförsäljningen i Sverige och de som tyckte att detta förslag borde slängas på skräphögen. Kanske blev Engströms och Zorns kongeniala kräftor kräva dessa drycker tungan på vågen i den annars mycket jämna folkomröstning som sa nej till rusdrycksförbud.
22: Ja! Man mår väl bra av kräfter.
23: Ja, det gör man.
22: Och dåligt dagen efter.
23: Ja, det gör man.
22: Men det är väl trevligt.
23: Jo, jo, väntan.
22: Då tar vi oss till kräfta och en torrpott kan. Hon lär ju vara skaldjur.
23: Ja, det är hon.
22: Augustis idealdjur.
23: Ja, det är hon.
22: Men det är väl trevligt.
23: Jo, jo, väntan.
22: Då tar vi oss till kräfta och en torrpott kan.
32: Tor Modén hade 1938 samlat bland andra Anna-Lisa Både och John Hedén kring en lovsång till kräftan. Augusti är också premiärmånaden för surströmmingen, en delikatess från Norrland. På grund av aromen när burkarna öppnas har surströmmingen fått ett oförtjänt dåligt rykte söderöver. Så det är än idag i Norrland och hos norrlänningar i förskingringen som surströmmingen omhuldas mest. Martin Ljung, född i Luleå, var en ständig tillskyndare av surströmming.
24: Ja, det är dags för dagen S. En stor dag för oss som tillhör eliten av gummens vänner. Men sen finns det förstås andra tokskallar. Hasse Alfredsson till exempel.
2: Hallå.
24: Hej Hasse.
2: Hej Martin.
24: Ja just det ja. Jaha. Broder, ja. Vad tycker du bäst om? Suringar eller grisaknorr? Svara på det du.
2: Jo, jag tycker nog bäst om grisknorr så att säga.
24: Varför det då, säger man?
2: Jo, därför att jag tycker surströmmingar, de luktar ju så gräsligt. Grisknorrar är ju en ädelrätt där, men surströmmingar, det är bara att öppna så där likkista och släppa ut dem liksom.
24: Mm. Du säger att grisaknorr är en ädelrätt. Jag måste säga, jag tycker att den sitter lite illa till, ja.
2: Ja.
5: Säljer ni över hela landet den där typen?
6: Nej, jag säljer på Gävle, Sundsvall och Östersund, det mesta Ångermanälven.
5: Är den inte efterfrågad i Sydsverige inte?
6: Nej, i stockholmare, de frågar efter surströmming och heter surströmming, men värmlänningar och längre så är skåningar och sen mycket rätt surströmming, de regnade luften.
32: Det här var surströmmingsfiskaren Ernst Norlander från Bönhamn, Nordingrå, Höga Kusten, Ångermanland 1936.
8: Surströmmingspolka sjunger både man och fruga. Surströmmingspolka dansas ut i varje stuga.
32: Under andra världskriget gjorde Sveriges Radio en kulinarisk rundvandring i svenska bygder. I det här programmet från 1940 besöktes anrika hotell Knaust i Sundsvall. Där berättade källarmästare Oskar Knaust om norrländska specialiteter som surströmming.
9: Bland de bordets läckerheter som ännu är lyckas erövra allas hjärtan och magar i det stora folkhemmet intar tyvärr surströmmingen ännu ej så framskjuten plats som den borde förtjäna. Ja, det finns till och med en annan norrlänning som vandrar i det djupaste mörker. Denna utomordentligt delikata och närande, lättsmälta och synnerligen vitaminrika kalasmat med ett rent legendariskt förflutet blir av den oupplyste som ännu har hunnit bliva invigd i kulten beskjuten med det hemskaste epitet och kallas av sina största belackare för rutten fisk. Det finns överhuvudtaget i vårt avlånga land icke någon fisk som kan anrättas på så otaligt många läckra sätt utan att behöva förgyllas upp med dyrbara såser och andra kostbara ingredienser. Om man på denna nordliga breddgrad, där undertecknad utövar sitt ännu så länge tillåtna yrke, råkar på en främling, då gäller det att ta vederbörande ur denna hemska villfarelse och skyndsamast berätta att surströmming framställs av så kallad lekströmming som tagits direkt ur havet och omedelbart efter våtlagens hemkomst läggas i stora kar samt överhälles med 22% i saltlake. Där får den ligga ett halvt dygn under omröring en gång i timmen. Sedan flyttas strömmingen i stora fat samt överhälles med 14% i saltlake varefter tunnorna förses med tätt slutna lock. Efter 6 veckor är surströmmingen färdig och mycket efterlängtad.
32: Radiofynd med Tommy Johansson.
10: Jag heter Mia Blomgren.
11: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
10: Lyssna i appen Sveriges Radio. Och nu är det säsongsavslutning för Trädgården med Pernilla och John.
25: Men John, kommer du med sticklingar till mig?
26: Varsågod.
25: Tack snälla.
26: Det är faktiskt perukbuske från Apelgården. Du vet den busken som vi hade i TV-trädgården.
25: Det är ju fantastiskt. Nu får jag nästan lite tår i ögat.
26: Ja.
25: Men det känns också varmt i hjärtat att den här busken får leva vidare i min trädgård. Och buskar, det är ju vad vi ska prata om idag. Buskar som blommar hela året.
27: Välkommen till Trädgården med Pernilla
26: och John.
27: En podd från Sveriges Radio.
26: Nu tar du i lite, Pernilla. Du vet, det finns ju inga buskar som blommar hela året. Jag vet, du menar inte så.
25: Nej, jag menar inte så. Eller jag menar olika buskar som blommar från tidig vår till sen höst.
26: Just det, och din trädgård är väldigt, väldigt fint just nu, Pernilla. Det är väldigt grönt, ja, väldigt frodigt. Men det som blommar mest nu är perennerna. Och även ditt vackra blåregn har blommat över, har jag inte rätt?
25: Jo, och jag tror att det är faktiskt många av oss som har det precis så. Man är så otroligt fokuserad på att hitta blommande växter till våren. Och sen glömmer man lite bort vad som ska hända i trädgården i augusti och september. Men titta på mina hortensior, de är i alla fall fina, eller hur?
26: De är fina och de blommar jättelänge. Och jag tycker det är smart att det är just att blommor som blommar så sent. För att då motverkar du dig som vi kallar för en vårtung trädgård.
25: Jag tycker det är så fint. Vårtung, det har jag inte tänkt på faktiskt. Men det är sant. Vårblomningen är ju ofta väldigt, väldigt fin. Men så går det väldigt fort. Bara på några dagar ibland så är det över liksom.
26: Du, vet du vad som blommar hemma hos mig just nu som du inte har faktiskt? En kryddbuske.
25: Det har jag tänkt på faktiskt.
26: Den röda eller den
25: ja,
26: vita?
25: Ja, jag har tänkt på den röda, men jag tror egentligen att jag skulle ha mer nytta av en vit.
26: Men de blommar ganska länge faktiskt.
25: Mm.
26: Men har du tänkt på freelance hibiscus?
25: Nej, den har jag inte riktigt sett som någonting som jag skulle vilja sätta in i sin. Det är inget fel på den. De har ju otroligt självlysande blå färg, men jag vet inte, jag har inte tänkt på den här i alla fall.
26: Det är den enda busken som jag ångrar att jag tog bort från kolonin för att den var i vägen. För ingången. De är rätt fina där de blommar. Och det finns ju vita, det finns ju rosa. Det är inte bara blå alltså.
25: Nej. Och en del har fyllda blommor också, eller hur?
26: Yes, det har de.
25: Ja, jag kanske ska titta lite mer på den. Fjärilsbusken blommar ju länge också. I alla fall om man klipper bort det som är överblommat. Och då minskar man ju också risken för frösådd ute i naturen. Som man ju inte vill ha längre överhuvudtaget. Kommer du på något annat som blommar länge?
26: Jag tycker någonting som man skulle kunna ha som inte är så vanligt är ju sommarbuddleja. Buddleja alternifolia. Just den har en tendens att bli lite tung och bollaktigt så jag har stammat upp min. Ja. Jag kontrollerar den jättemycket. Men jag såg den på Sissinghöst. Jag blev jätteimponerad och jag har jobbat på det här nu sedan 2017.
25: Ja.
26: Och den börjar bli ganska bra faktiskt.
25: Den är fin jag måste säga. Den har varit lite spretig. På våren så ser den lite spretig ut. Då undrar man vad ska det bli för någonting?
26: Ja men då skapar den en liten effekt för att du ställer frågan vad är det som är där borta? Ja.
25: Du apropå det här med buskar som blommar på hösten. Ölandstok. Ska vi inte prata om den ändå?
26: Sa du verkligen Ölandstok? Så mobbar du mig eller?
25: Nej,
26: du vet att jag inte tycker den förtjänar sin plats i trädgården.
25: Okej då. Men den är ju inte så dum om man har ett skuggigt hörn och så ska du lysa upp lite i.
26: Okej, men det finns ju så mycket annat som är roligt, Pernilla. Jag menar, du skulle kunna ha en glasbärsbuske, kalikapa. Den som har små lila bär.
25: Som ser ut som de är uppträdda på en liten.
26: De ser ut som plastbär, men det är de inte.
25: Nej.
26: De är veckvänna.
25: Du vet varför jag säger Ölandstok.
26: Ja.
25: Det är för att få igång dig lite, för att jag tycker det är så roligt.
26: Jo, du har fått igång mig nu. Nu har du ratat upp mig med Ölandstok. Okej, om vi tänker på buskar, vi tänker inte att rosor är faktiskt buskar.
25: Ja.
26: Hur många rosor har du i trädgården? Säkert 5 eller 10
25: eller någonting.
26: Det vet
25: jag inte. Jag vet inte. Ja, jättemånga. De flesta blommar ju tidigt och sen blir det inte så mycket mer. Så man måste ju ha en remonterande sort då.
26: Ja, men det har du.
25: Ja, det har jag. Batshiba tycker jag är fin.
26: Om jag har en favorit,
25: och
26: ja, du vet vilken jag har, att jag har Cordes Aloha.
25: Ja.
26: För att den blommar länge, det är lite för kraftig växande, det är lite problematiskt, den är väldigt taggig. Men den har en väldigt, väldigt vacker orange som får lite persika orange i den också.
25: Ja.
26: Enormt mycket blomning. Och du vet, det är roligt för att du vet vad Aloha betyder på skånska.
25: Ja, det betyder China.
26: Hallå, ja.
25: Men om vi ska prata om året runt buskar, John, då kanske vi ska börja med vad som blommar allra, allra först på våren.
26: När trollhasseln slår ut.
25: Ja.
26: Och det kan vara väldigt tidigt ibland, till och med januari eller februari.
25: Mm.
26: Och då har man det här plötsliga orangea, röda och gula blommor.
25: Ja, så här, lite trassligt.
26: Exakt.
25: Ostyrigt.
26: Men jag tycker det är fantastiskt. Det finns ju fantastiska i jättemycket parker. Det finns ju en fantastisk samling i Köpenhamns botan.
25: Ja, alltså Hamamelis. De är jättefina.
26: Vad sa du? Hamamelis?
25: Hamamelis.
26: Det vet jag inte.
25: Nej, inte.
26: Men vi kommer nog att få brev från den latinska uttalspolisen inom kort.
25: Den latinska avdelningen.
26: Men
25: vinterjasmin då? Vad säger du om den?
26: Jasminum nudiflorum. Jag måste älska att nudiflorum finns i mitt liv.
25: Nakenblommande betyder ju det faktiskt.
26: Och det är en klätterväxt. Men jag tycker ändå eftersom den är flerstammig vi kan klassa det som en buske.
25: Mm.
26: Men den är så pass stark. I den gula, så jag älskar den jättemycket. Och den kan blomma faktiskt redan i december ibland.
25: Ja. Du, tibast.
3: Finns tibast kvar i landet?
11: Finns tibast? Ja, men tibasten ser ju ut nästan som... Inte som syrenblommor kanske, men nästan, fast på nakenkvist också ju.
3: Mm.
11: Den är ju också en buske som blommar otroligt tidigt och klarar sig upp till zon 7. Det var... Härliga färger och stark doft.
3: Det var att jag tycker inte att man säger det längre.
11: Nej, men det är väl för att folk har varit så skraja för den så den är bortplockad överallt.
3: På grund av att det är giftigt.
11: Mm.
3: Ja, det är ju många saker som är giftiga, men vi odlar dem ändå. Men det är väldigt, väldigt vacker blomma, tycker
11: ja,
3: jag.
11: Ja, det är Daphne. Det är nästan varningstriangel. Men den är väldigt läcker.
3: Sen är det massvis med buskar som blommar på bakvist på våren. Mm. Alltifrån de vanliga som forsytia och häggmispel.
11: Mm.
3: Och sen, okej, inte på bakvist egentligen tycker jag. Men då har man magnolia och körsbärskornell och azalea.
11: Om man skulle vilja ha körsbärsblomning då, men man har inte plats till ett japanskt körsbär.
3: Mm.
11: Då finns det något som heter kurilerkörsbär, eller hur?
3: Efter kurileröarna uppe i norra Stilla havet, mellan Korea och Amerika blir det, ja. Någonstans långt upp där i Stilla havet i alla fall.
11: Som en liten buske eller flerstammigt träd som också blommar fantastiskt där i april-maj.
3: Upp till zon 4 till och med.
11: Ja.
3: Sen kommer maj månad.
11: Mm.
3: Det jag tycker nästan allting blommar samtidigt.
11: Eller hur? Överflödsmånaden när allting är vackert.
3: Och ja, vad har man? Man har ju till och med syrenblommor i maj nu för tiden. Och rhododendron och paradisbuske. Och sen alla fruktträd såklart. Men ska vi inte köra den klassiska topp tre? Om du ger mig dina topp tre blommande buskar, då kan jag ge dig mina.
11: Jag tycker blomsterkornell. Egentligen koreansk kornell tycker jag är det finaste. Den som heter Venus, som du har. Som jag trodde att jag hade satt. Men det har jag inte, för Venus har jättestora blommor.
3: Yes,
11: det har tallrikstora. Nej, men jag har ju inte den, jag har ju någon annan. Men den är fin, den också blommar. Också med väldigt, väldigt mycket ljusvitgula blommor. Mm. Fantastiskt. Sen tycker jag väldigt mycket om prakthäggmispel. Det är ju en sån här blomma som är liksom lite oansenlig. Men som jag tycker har fått ett litet uppsving nu. För den har så fin, den blommar på barkvist. Kopparfärgade blad som kommer sen efteråt. Jättefint. Och sen har jag längst ner i trädgården. Det är väl det första som blommar i min trädgård. Och det är den här pärlbusken som heter The Bride. Och den är gudomligt fin.
3: Om man kan kombinera den så att man har någonting annat bredvid den som blommar samtidigt i en annan färg. Jag tycker den är rätt cool. Så jag vill också ha pärlbuske. För att det hade jag med på min lista.
11: Det får jag ha. Ja.
3: Sen vill jag också välja bukettapel.
11: Ja.
3: Jag tänker på den som heter Prunus sargenti. Superfin både i blomning och i höstfärg, fin form. Jag undrar däremot om inte det är buskmagnolien. Den som heter Magnolia siboldi.
11: Ja.
3: Som är så fin. För den är inte lika stor i blomningen som alla de andra magnolierna. Och sen det är ju en historisk intressant växt för att Mr. Sebold var en tysk växtmänniska. Föddes sen 1700-talet tror jag. Men han kom tillbaka från Asien, främst Japan, med en himla massa roliga växter som heter Siboldi i efternamn. Så det är ju ändå fint med lite historia också.
11: Du, vad säger du om pastel de nata då? Har du hört talas om den?
3: Det är min favoritkaka. Jag har en precis på mitt vänsterknä.
11: Eller hur?
3: Om jag plockar
11: det är
3: upp
11: ju ändå
3: den.
11: Säsongens sista program, så att jag tänker att nu...
3: Och vi har inte unnat oss en pastel de nata nu.
11: Nej, vi har inte unnat oss. Men nu kan vi unna oss, Johan. Nu unnar vi oss.
3: Mm.
11: Av alla kakor, John, som vi har ätit i podden,
3: det
11: finns inget som slår den här.
3: Ja, det är en kärleksaffär.
11: Ja, och den har vi ihop, du och jag. En kärleksaffär till den här kakan, menar jag. Ingenting annat.
3: Såklart.
11: Jag menar inget annat, nej.
3: Fast vi har en liten kärleksaffär typ som vänner i trädgårdssammanhang.
11: Ja, det har vi. Och vet du vad? När jag kan titta på dig ibland så här, när du är så här gullig, så kan jag känna att jag blir lite rörd. Så tycker jag, gud vilken härlig kompis det här är.
3: Åh, tack darling. Och jag tänker dig alltid som en syster.
11: Mm.
3: En stor syster.
11: Lilla syster faktiskt. Du är äldre än jag, John, för helvete.
3: Shh, nu. Vi låt oss ha drömmen kvar.
11: Nej, men du är äldre än mig. Du är äldre än jag. Måste ändå sägas. Du, början av sommaren. Då lugnar ju sen liksom blomningen ner sig lite så här efter det. Jag vet inte, det är som att man får en andhämtning innan det sätter igång igen i juli liksom. För då kommer ju rosorna! Tada!
3: Rostider är fint. Och det har börjat bli lite av en höjdpunkt. Jag visste inte att jag hade så många rosor tills jag räknade ihop dem. Och det finns ju 16-17 stycken tror jag.
11: På din lilla koloni?
3: Ja, det är hemskt. Inte nog att de är vackra, de har oftast rätt så bra doft också.
11: Mm.
3: Det är kul att gå in i min trädgård när Stamwell Perpetual vid grinden blommar samtidigt som kan få blå regnet eller någonting annat. Det är ganska nice.
11: Det är jättenice. Men du, då vill jag nämna jasmin faktiskt.
3: Jasmin. För att det är många som säger jasmin.
11: Ja, men vet du vad? När jag var ny med trädgård för länge sedan, då trodde jag att jag hade satt en
7: jasmin, men jag hade köpt en skärsmin.
3: Ja, det är intressant för att vi har inte det problemet på engelska. För att på engelska kallas det för mock orange, falsk apelsin på grund av doften.
7: Mm-hmm.
3: Att den doftar lite apelsinigt.
7: Mm. Men det finns ju sorter av jasmin som inte doftar,
3: ja,
7: eller hur?
3: Då har vi Norrlands jasmin som går upp i hela landet. Den har nästan ingen doft alls. Men vill man vara 100% säker på att få en riktigt, riktigt underbar doft och dessutom en lite mindre buske, så är väl kamelia-jasmin ett bra val.
7: Mm, eller smultron-jasminen.
3: Det är ju den så är många olika jasminer. Mm. Och här är det i zon 5 eller 6.
7: Exakt, den går ganska långt upp.
3: Och sen någonting som heter cephalanthus. Cephalanthus occidentalis eller bollbuske. Den är ganska oansenlig blad- och formmässigt. Men den har väldigt fina små perfekt runda bollar. Ja. Och det finns ju en ny sort som har kommit nu. Och den heter Fiber Optics. Som du kan gissa hur det ser ut.
7: Det töntigaste namnet jag har
3: hört. Jo, det, jag vet. Jag hatar Fiber de här dumma namn.
7: Det har ju ingenting med växtvärlden. Jag vet. Ingen romantik.
3: Men det säljer bra. Du vet, folk tycker om sånt. Inte någon som lyssnar på podden såklart.
7: Nej,
3: för vi är
7: exakt.
3: Ju finsmakare. Men alla andra tycker om namn som Fiber Optics.
7: Okej.
3: Okay. Men... vänta lite nu. Den är bra för insekter och den har en fin liten doft också.
7: Mm.
3: Så det är inte det bara för ett dumt namn.
7: Nej, jag ska inte dissa den. Men om man kan undvara doften så tänker jag att hortensiorna. Det är ju ändå sensommarens primadonner, eller hur?
3: Mm.
7: Vi gjorde ju ett helt avsnitt om hortensior i fjol som vi kan tipsa om, som naturligtvis finns i appen. Men vi kan väl ändå nämna några av dem här, eller hur? Både för att de är så poppis och för att de blommar ju otroligt mycket. Och länge, och jag vet att det här är inte din favo.
3: Nej, jag uppskattar dem. Jag vet att de är väldigt uppskattade av folk.
7: Ja.
3: För att de blommar så enormt mycket.
7: Mm.
3: De är lätta. Kanske blommorna är lite för mycket för mig.
7: Ja.
3: Men alltså, det är rätt många som är rätt fina. Jag menar, hydrangea paniculata.
7: Mm.
3: Vipphortensian. Den är svårslagen. Och det finns ju en sort nu som är lite mindre, som heter Little Lime. För att de har förstått i förädling att de har förädlat blommor som är för tunga.
7: Ja, och som vippar över.
3: De vippar, oh det var roligt, vipphortensia.
7: Mm, exakt.
3: Vippar över,
7: tack.
3: Cool, Pernilla, bra.
7: Mm.
3: Och en annan fördel med just Little Lime att den blommar halvskuggigt till skuggigt.
7: Ja, det är fantastiskt. Men du, jag tänker på det här med sommarblommande buskar för skuggigt läge. Det är inte så lätt att hitta sådana.
3: Det är lite svårt tycker jag. Jag tycker man ska kanske tänka med på klätterväxter. För att de flesta som trivs i skuggan har redan blommat under våren och försommaren. Men längre upp i landet, jag hade nog trott att snöbollsbusken blommar en bit in i juli om den växer lite halvskuggigt. Och så här för oss i söder, vi har ju den här kanadensiska rosen som är en av de 10 bästa rosor som finns, Louise Bugnett. Louise Bugnet.
7: Men gäller inte det för alla rosor att de egentligen vill ha sol?
3: Helt korrekt, rosor måste ha sol. Punkt.
7: Du, vi har snart gått året runt och så är vi tillbaka i nutid, sesommaren liksom. Och vad har vi framför oss i höst att längta efter nu då? För man vill ju ha något att längta efter på hösten, så är det ju.
3: Jag tycker det också. Det finns ju massvis med fin höstfärg vi får. Jag tänkte här om dem på någonting som heter Kleffra. Kleffra barbinervis, japansk konvaljbuske. Och den har väldigt fina vita blommor. Påminner för mig i alla fall lite grann om häggblommor.
7: Mm-hmm.
3: Och de blommar i augusti och september. Och den blommar under en tid där det inte finns jättemånga andra buska i blom.
7: Men det finns ju många buskar som har oerhört vackra bär också. Järneken och eldtorn till exempel. Körsbärsbenveden är också jättefin, eller hur? Med sina fröställningar i orange och cerise. Det är lite så här Sara Danius Nobelklänning, om du vet vilka jag menar.
3: Det är klart att jag vet vem Sara Danius är.
7: Den färgkombinationen var ju helt kanon alltså.
3: Det finns ju rätt mycket annat som är bra, men det är inget slowbenved tror jag. Men... du vet den där rosenkvitten som jag har spaljerat?
7: Ja.
3: Jo, okej, okay, den blommar från...
7: den är så snygg.
3: Ja, juni oftast. Mm. Men den har en väldigt, väldigt fin nyans i bladen under hösten. Den blir både grön och röd.
7: Mm.
3: Frukterna som har gömt sig hela sommaren, plötsligt hänger där. De är inte jättestora. Vissa får stora, jag får bara små. Men de är ändå fina och gula och lite mutanta som jag tycker om också.
7: Fast det som är snyggast med den placeringen, det är ju att det är en svart vägg bakom.
3: Nästan som att vi hade en plan.
7: Ja, det är nästan som ni hade tänkt. Men du, om man ska prata om buskar som är vackra länge och som är fina på hösten, då måste man också nämna några som man odlar mest för bladverket faktiskt. Och då tänker jag på perukbusket. Mörkröda eller limegröna blad. Eller ekbladshortensian. Den är också otroligt snygg, flikiga blad. Som ju faktiskt är viktigare än vad blomman är på den
3: arten.
7: Och det är
3: därför det är just min favorit hortensia. Ja. Att jag tycker bladen är 10 gånger vackrare än blommorna.
7: Eller hur?
3: Jag tycker om småblommor som på bäveris till exempel. Ja. Jag tycker hur många fina bäveris som helst. Men jag tycker vi har en tendens att klippa dem lite för hårt ibland. Om man låter dem växa så de är lite spretiga. Mm. De har en fantastisk blomning. Och de får oftast jättefin höstfärg också.
7: Mm.
3: Sen jag skulle också kunna tänka på en smällspirea som, okej, okay, jag vet att du har en, jag har en. Mm. Och det finns ju en av just de här buskarna i vår tredje trädgård.
7: Mm.
3: För att den är så bra. Och det är den smällspirean som heter Diablo. Med mörkröda blad och fantastiskt fina vita blommor.
7: Mm.
3: Ja, runt midsommar och in i juli.
7: Den blir ganska hög och spretig den. Men när blommorna kommer liksom som lägger de där små vita bollarna på varje gren, då är den ju fantastisk.
3: Det finns ju också en liten smällspiré som heter Little Devil, som är nästan svart i bladverket. Och det finns en också med lite mer gyllene blad som heter, är det inte Tiny Wine Gold? Eller wine, det måste vara Tiny Wine Gold.
7: Det låter som ett namn i Hollywood.

0: jag är bra nog och att jag, ja men jag blir aldrig nöjd. Och sen skitnervös i morse liksom och går in och bara att jag persar. Jag var så här, oh shit, shit, shit. Och så går jag vidare och jag går vidare bra. Jag tror att jag pratar i hål i huvudet på mina lagkompisar nu.
1: Mer från de båda pågående Europamästerskapen i Radiosportens sändningar i P4.
2: Tack så mycket, Radiosportens Per Karl. Det får avrunda dagens luncheko där mycket fokus har varit på utfrågningen av Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar. Producent för sändningen Johan Gustafsson. Nu blir det en land- och sjöväderprognos från SMHI.
3: Det blir det, och här på SMHI har ni mig, Max Schildt. En kallfront passerar österut över landet. I bakkant spricker upp och blir gott om sol i söder redan idag och imorgon även i norr. Men nordvästen tilltar också över hela landet och på det hela så blir det en blåsig kylig start på den här veckan. Framförallt i Norrland imorgon väntas här bara 10-15 grader dagtid och i Lapplandsfjällen så högre terräng så kan det förekomma snöinslag i skurarna imorgon. I söder är det samtidigt torrt i skog och mark. Brandrisken är stor och mycket stor eller extremt stor i Götaland och östra Svealand. Och det gäller tills vidare eftersom att vädret den här veckan blir torrt och allt varmare. Prognosen, den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Regn och moln drar bort, det spricker upp, blir gott om sol både idag och imorgon med 15 till drygt 20 grader. Idag västlig, imorgon nordvästlig vind och båda dagarna med friska vindbyar. Natten däremellan, klart väder, 10-15 grader och möjligen en del skurar i Halland och norra Skåne i nordvästvinden som där och då blåser med hårda vindbyar. Hela Svealand, det sista regnet drar bort från Uppland och det spricker upp bakom, blir gott om sol både i eftermiddag och i morgon med temperatur mellan 16 och 21 grader. Sent i eftermiddag och kväll så får dock de västra landskapen ännu en omgång med skurar och i samband med dessa blir det kortvarigt blåsigt och åska. Till natten sen mest klart väder 10-15 grader och i Dalafjällen något lägre än så. Södra Norrlands kustland och inland. Molntäcket spricker upp allt mer. Vinden är än så länge svag men eftermiddagen och kvällen bjuder på nya skurar då med åska och kortvarigt kraftiga vindbyar. Under natten så klarnar det sen upp. Det blir 7-12 grader. Nordvästan fortsätter tillta. Imorgon växlande molnighet, kyligt med 10-15 grader i nordvästvinden som dessutom blåser med friska eller hårda vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter får molnigt väder med en del skurar. I södra fjällen kan de under eftermiddag bli kraftiga med åska. Då börjar också nordvästvinden att tillta och från natten blir den frisk på Karlfjället i medel. Nattetid 5-10 grader, men i norr kyligt och i högre terräng neråt nollan. Och det blir även fram på dagen imorgon då det kan förekomma snöinslag på de nordligaste topparna. Men mer generellt imorgon får fjälltrakterna 5-10 grader. Norra Norrlands kustland och inland. Molnigt väder, tidvis regn, svag vind och kyligt med 11-16 grader. I kväll avtar regnet i en tilltagande nordvästvind. Temperaturen sjunker på natten till mellan 5-10 grader. Imorgon följer en dag med växlande molnighet, nordvästlig vind med friska vindbyar och fortsatt 11-16 grader dagtid. På det en kort sjörapport. Lågtryck på Norska havet fördjupas och dess kallfront passerar österut över Skandinavien med regn och skurar. Men i bakkant på det här så blir det mest god sikt i eftermiddag eller imorgon. Kulingvarningar finns också i samband med den här passagen utfärdad på Skagerrak, Kattegat, norra Östersjön och Bottenviken. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat väst 5-10 meter per sekund. I eftermiddag 10-kuling 15. I natt nordväst och avtagande till 7-12. Vänern sydväst 6-11. I natt nordväst, imorgon avtagande till 1-6. Öresundbälten sydvästra och södra Östersjön väst 3-8. I kväll ökande till 8-13, imorgon eftermiddag något avtagande. Sydöstra mellersta och norra Östersjön. Sydväst 8-13, men på norra Östersjön upp till kuling 16. I natt allmänt väst 7-12, imorgon eftermiddag något avtagande. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, norra Kvarken. Syd eller sydväst 7-12, i kväll tillfälligt något avtagande, under natten nordväst 8-13. Bottenviken, syd 6-11. Ikväll tillfälligt något avtagande, på natten omslag till nord eller nordväst, därefter ökande. Och på morgonen 12 till kuling 17. På eftermiddagen sedan avtagande till 6-11 meter per sekund. klockan 12 hade Stockholm 20 grader, Göteborg 18.

0: 18, Malmö, Sturup 16, Karlskrona 18, Kalmar 20, Visby 19, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19, Karlstad, Gävle och Mora alla tre 18, Sundsvall 16, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 13 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet hittar vi Rensjön i nordligaste Lapplandsfjällen som bara noterade 2 grader. Och med det önskar jag en trevlig eftermiddag här ifrån SMHI.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Vi är nu inne på sista veckan med sommar i P1. Och idag ska vi höra mannen som blev clownen Manne med hela svenska folket. I över ett halvt sekel har han varit en av Sveriges mest älskade scenpersonligheter. I folkparker, på scen och på tv. Både för hörande och döva barn. Med bananen som sitt signum har han stått på scen tusentals gånger. Hans budskap är tydligt och enkelt. Sluta aldrig leka. Här är Sommar i P1 med Manne av Klintberg.

Jag heter Manne och har haft en sagolik tur i mitt liv. Egentligen är jag döpt till Hans Hugo Ferdinand och fått efternamnet av Klintberg i arv av min pappa. Manne kom till när vår mormor Anna på sin halländska uttalade sig om sitt tvååriga barnbarn. Jag tror bestämt att lilla Hans är Manne är en redig spelevink. Manne, härmade då spelevinken. Och mina två systrar, Gunilla och Kai, tyckte det var gulligt att jag kallade mig själv Manne. Så det blev mitt tilltalsnamn. Senare, i plugget, så var det tur att ha en pseudonym då det visade sig att vi var riktigt många Hansar. Det var Hasse hit och Hasse dit. Bra då med ett eget namn. Jag föddes strax efter att det så kallade andra världskriget tog slut. Mitt i sommaren 1945, den 28 juni, som är samma datum som Hasse Alfredsson hade. Och när Hasse fick frågan i samband med att han och Tage blivit inbjudna att jobba på Dramaten, hur det kändes att komma ifrån Buskis turné till kulturens högborg, så svarade han: ja, kultur består av två led, kul och tur. Och Tage och jag har haft kul mest hela tiden. Och vi har haft en rent sagolik tur. Så då blir det kul tur. Kultur. Så inte nog med att jag har samma födelsedag som Hasse Alfredsson. Jag har också haft en rent sagolik tur. Men att födas i världens bästa land, som just undsluppit kriget och med snälla föräldrar och tre, snart fyra syskon att leka med, på Östermalm i Stockholm, med tillgång till Humlegårdens alla kompisar och dessutom en släktgård en timme bort med många andra lekkamrater. Mina äldre syskon hade placerats på barnpromenader med någon slags tanter, men när det blev min tur, då var det inte så noga. Jag vet att min syster Kaj en gång fick en hel 50-öring för att passa mig i Humlan och att vi då delade på den genom att köpa varsin glass för 25 öre. Smart, va? Det var vanligt då att man satte ungarna i skola redan vid 6 år och jag blev testad om jag var skolmogen. Det var jag. Men det föddes så enormt många de där åren, 45-46, så skolan bad att vi skulle vänta ett år. Då fick jag börja på snickarskola på Artillerigatan som 6-åring och har sedan dess alltid haft en kärlek till trä. Ibland besvarad. Vilken tur, va? För det är till trä jag tänker återvända sen.

Hej och välkomna till mitt sommarprogram. I 55 år har jag jobbat med detta underbara, att som clown få barn och deras vuxna att dra på munnen när jag larvar mig. Sedan 1975 har jag turnerat i folkparkerna och parkteatrarna. Jag har också jobbat i många länder och i flera världsdelar och på många språk. Och clownen kommer, men först ska jag prata lite om tur och otur. Att jag tidigt gjorde illa mig och råkade ut för olyckor kanske inte kan betraktas som tur, men så här i efterhand är det i alla fall väldigt bra erfarenhet. Det började med att min snälla syster Kai och jag lekte titt ut i en gungstol. Jag var i och hon var under. När den gungade kom hon till synes för att snart försvinna igen. Titt ut! Mer gung, ända tills jag for iväg och landade med munnen först på en gammal trampsymaskin. Tänderna for omkring, utom en som åkte upp i näsan. Sjukhus, operation och en gummihund som tröst. Tusse följde mig därefter överallt i mina lekar. Ett resultat av tandlösheten blev att jag lärde mig vissla väldigt tidigt. Ett stadigt sällskap att glädjas åt, men kanske inte för alla i omgivningen. En vecka före min sexårsdag klarade jag att simma runt bojen, vilket betydde simkrona utav pappa som var med. Samma dag lekte jag med min vän Göran i hans pappa Oskars smedja. Och vi kollade vem som kunde slå en hammare i städet med högst ljud. Oljud, tyckte Oskar och sa åt oss att sluta. Bara en gång till. Pang och tudd. Mitt vänstra ringfinger hamnade i kläm. Leken upphörde tvärt. Oskar lindade in fingret i trassel. Ja, rent trassel. På väg hem kom smärtan. Någon på gården hörde. Och min gammelfaster som var läkare sa åt mig att gå till en farbror, vår närmsta granne, som var kirurg. Och han sydde ihop fingret med 3 stygn. Det ser fortfarande förskräckligt ut. Ja, ganska tufft. Trodde en period att det fula ringfingret skulle hindra mig från att bli gift. Vilken tur att det inte stämmer. Och en parentes angående smärta. Hasse Alfredsson sa, jag har passerat smärtgränsen, jag är inte smärt längre. Men på vintern det året gick det fort ifrån Floras kulle i en träklädd kälkbana ända ner till Linnés staty i Humlegården. Men när mörkret sänkte sig och temperaturen sjönk, då var det dags att spola banan för att vara redo till nästa dag. Och då spärrades den av med tvärslåar. Min kompis Musen, som hade en så kallad magkälke, visade att den nyspolade banan var ännu snabbare och att det gick att åka under avspärrningen. Jag provade med min rattkälke. Ja, visst, den gick också under träslån, sagt och gjort. Upp till Skele, ja, han sitter staty där, och iväg på banan under den första slån, under en... Nej, så fort gick det alltså inte. Näsan tog smällen. En tjusig parkvakt i grön uniform skjutsade mig hem på sin cykel. Mormor var hemma och tvättade av blodet. Min bror Bengt fick se ett handfat fullt med blod och svimmade. Ja, jag blev ointressant, men näsan är kvar. Kanske inte direkt tur, men jag överlevde ju. Parentes angående Skele. I teknologernas humorblad Blandaren. Det var väl ingen konst för Skele att upptäcka syret. Det låg ju i luften. Långt senare i livet skulle jag slå huvudet i en annan is och spräcka hjärnhinnorna. Både den hårda duramater och den mjuka piamater. Och ännu senare få ett tillfinger krossat, denna gång under almarna. Men det är en annan historia.

läser med oro allt som skrivs om unga människors bristande läsförmåga. Och håller med om mycket som sägs om skolan som vinstmaskin för riskkapitalister och felmetoder vid läsinlärning. Men det verkar som om många har missat själva grunden. Leken. Bara den som blir duktig på att leka kan utveckla allt det som följer med. Fantasi, humor, empati, kreativitet och förmågan att lösa konflikter utan våld. Uppfinningar, konst, teater, litteratur, allt som gör livet värt att leva har sin grund i leken. Som barn lekte jag. Jag lekte och lekte. På landet med sysslingar och kusiner. I humlan med alla kompisar där. I plugget och på ungdomsgården i Ekhagen. Cykeln var min bästa vän. Den tog mig över allt dit jag ville. Mamma visste inte att jag hade gömt en cykel i stan där jag alltså inte fick cykla. Vi var ofta indianer och vita, tjuvar och poliser, hemliga agenter och vanliga busfrön. Läxor? Nej, jag skulle inte tro det. Långt senare blev jag medvetandegjord angående lekens betydelse. Jag fick ett jobb som clown på Nordiskt lekmöte på Folkets hus i Stockholm 1991. Och fick ta emot en påse med guldpengar av Astrid Lindgren. Det var stort. Men det som grep tag i mig den gången, det var mötet med lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson. Maken till pigg gumma får man leta efter. Professor emerita vid Lärarhögskolan i Stockholm, författare till flera böcker om lek och lekens betydelse. De små mästarna och I lekens värld kan rekommenderas och det varmaste. Och där i Folkets hus berättade hon om hur hon gör när hon besöker en förskola. Jag sätter mig ner och väntar. Då kommer barnen fram och frågar, vem är du? Ska du börja här? Känner du de som jobbar här? Men då säger jag, kan man inte få en kopp kaffe här? Och vips kommer en mugg med sand och en sandkaka. Och så är leken igång. Jag har själv provat receptet. Jag brukar bränna mig på kaffet och spilla ut mjölken till allmän förtjusning. Och sen var jag tvungen att läsa på ordentligt som ordförande i lekfrämjandet. Och har kommit fram till ett resultat. Avancerad lek är en förutsättning för vår förmåga att utveckla empati. Och utvecklad empati är ett måste för att kunna lösa konflikter utan att använda våld. Och är dessutom vägen till solidaritet.

Ja, jag ska berätta om clownen, men det är några detaljer som måste vara på plats först. Nämligen frågan om varifrån humorn kommer. Alla människor verkar inte ha samma humor. Några verkar inte ha någon alls. Det visar sig att våra hjärnor har nät av guld. Nej, jag menar spegelneuroner. Visst är det ett vackert ord. Spegelneuroner. Spegelneuronerna förklarar hur vi kan se bilder, film, läsa berättelser och bli rörda av det vi ser och hör. De hjälper till att återskapa samma känslor i våra medvetanden som vi såg på filmen. Själv växte jag upp med Povel Ramel och hans lek med ord, som jag älskade. Sen kom ordvrängarna i en stridström. Ove Törnqvist, Hasse och Tage, Robert Broberg, Kossören Cello, Blandaren och nu Henrik Dorsin. Och för mig blev språket en nyckel till allt jag vill och gör. När jag konfirmerades blev jag fullständigt fylld av det religiösa språkets förmåga att påverka känslorna. Jag ska bli präst. Läste hela Bibeln och det är jag glad för fortfarande, men tron, den försvann någonstans på vägen. För att lära mig engelska fick jag som 15-åring fara till en av pappas kusiner på Nordirland. Hans familj ville ha hjälp med barnpassning, så då fick jag väl göra det. Grannen hade också en jämnårig unge, så tog jag väl hand om båda då. Det visade sig att två var lättare än en. Vi lekte och lekte, men min engelska var skolmässig. Jag förstod om de talade långsamt och med ansiktet vänt mot mig. Men tredje natten drömde jag på engelska, och när jag vaknade kunde jag förstå vad de sa när de talade med varandra. Parentes här. På min lediga dag cyklade jag till ett danshak vid kusten. Styrdans och jättekul. Paus. Och upp på scenen ett ungt gäng från Liverpool. Rockmusik. Min syster Kai hade övat twist med mig, så jag bjöd upp och började twista. Men tjejen blev förskräckt och lämnade mig så att jag fortsatte på egen hand, eller fotet då. Och fick en cirkel av applåderande. Det var härligt. Ja, jo, det var alltså Beatles som lirade. Wow, 1961, innan de blev stora.

Året är 1964 och när jag skulle ta studenten upplevde jag en nära döden upplevelse med krossade hjärnhinnor under bandyspel på svartis. Men jag håller mig hellre till nära livet upplevelserna. Till exempel att få vara med när första barnet föds 1968. Att få möta en alldeles ny person för första gången så nära livet. Jag hade fått komma in i en familj som var helt annorlunda än vår, konstnärer, som dessutom ansåg att alla är konstnärer, om de bara vill. Jag ville. Och eftersom träet var min vän sedan barndomen så började jag snickra och skulptera. Vi fick några fina år tillsammans, Beatrice och jag. Men sen ville hon bara komma in på konsthögskolan och inte köra fast i den pedagogiska hörselvården. Vår dotter Julie visade sig nämligen vara döv och ingenting var längre självklart. Min svärfar visste om någon i USA som blivit opererad och han verkade tycka att det var en bra idé. Själv hittade jag teckenspråket och blev hängiven. Att få vårdnaden av ett dövt barn och att se till att hon fick ett fungerande språk var ett svårt men spännande ansvar. Då, i slutet av 60-talet, var det inte självklart med teckenspråk. Det fanns en metod som gick ut på att tala högt rakt in i örat på det hörselskadade barnet. Så här i efterhand kan det vara svårt att förklara hur vi kunde tro på det. Räddningen för mig det var att jag hittade ett gäng döva i min egen ålder som kunde förklara hur smart teckenspråket fungerar, om det tillåts. Mer språk åt folket! I samma veva fick jag tips om en ny utbildning på danshögskolan, mimpedagog, och att halva klassen bestod av döva elever. Självklart måste jag kolla vad det här kunde vara. Men när jag besökte skolan och frågade hur man kunde komma in där så blev svaret, tyvärr, det är bara problem. Första kullen har varit ett år på Marcel Marceaus skola i Paris och andra kullen är där nu, men de är vansinnigt missnöjda. Så missnöjda att de vägrar att återvända. Trist, tänkte jag. Men nästa dag kom det ett brev. På det läckraste tunna brevpapper man kan tänka sig. Du är antagen som provelev på mimlinjen. Ha! Det är nära livet.

1971, när tunnelbanestationen Kungsträdgården planerades, då var det någon listig kommunal räknenisse som kom på att det skulle gå att tjäna en bra slant på att hyra ut kommersiella lokaler mitt i city, alldeles under Kungsträdgårdens mark. Tyvärr så måste då de omtyckta almarna stryka med, men vadå? Almsjukan tar de nog snart ändå. Fast det låter illa att vi skulle offra almarna för en pressbyråbutik. Vi säger att själva stationen kräver att almarna fälls. Så där gick antagligen snacket bland våra kommunalpolitiker vintern 1971. Som tur var hade Stockholmspartiet just bildats, och det här var en redig delikatessfråga. Självklart skrev jag upp mig på en lista och väcktes, som många andra, av telefonkedjan, cyklade halvklädd direkt till Kungsträdgården och satte mig i ringen av demonstranter. Någon knackade mig i ryggen och ville att jag skulle följa med. Okej, det stod ett gäng killar runt min farbror Gunnar, general med tjänstgöring i Kongo under FN-flagg som största merit. För mig var han en lite farlig vuxen som jag varit rädd för som barn, men som nu blivit cykel- och hästfrämjare och alltså även trädkramare. Han kollade vad vi hade på fötterna. Planen var enkel. En man i varje träd, anfall på givet klockslag från alla håll, hoppa över planket, fort upp i trädet. Vi synkroniserade våra klockor, pirr i magen, djupa andetag. Inte nu, men nu. Jag klev försiktigt förbi kamraterna på marken och högg tag i planket med bägge händerna och tänkte kasta mig över. Då träffades mitt högra lillfinger av blixten. Ja, eller en batong. En rädd stackare med tre lingon på rockslaget, lika med Securitas, stod innanför planket och drämde i för allt vad han var värd. Jag blev arg. Väldigt arg blev jag. Och stark. Jag slet omkull planket och fick direkt understöd av kamraterna på marken som gjorde en framryckning och satte sig på det nu liggande planket. Bredvid mig satt Pavo, skutskepparen på Hoppetossan som höll på att spela in Pippi på de sju haven. Vi krokade arm i ett långt led och jag tror att jag svor. Plötsligt kommer poliser på hästar. De tvingar hästarna att gå mot människorna. Jag var inte särskilt rädd. Min erfarenhet sa mig att hästar undviker att trampa på folk. Men poliserna manade på obevekligt, precis där vi satt. Pavo fick en spark i huvudet. En hästspark. Världen var sig inte längre lik. När saken var klar cyklade jag till Serafen. Jag hade hört att de skadade från striden tog som hand där. Och jag fick höra att Pavo var illa däran och att flera skadade tagit som hand på morgonen och förmiddagen. Mitt lillfinger var brutet och jag blev spjälad. P.S. Långt senare fick jag veta att Pavo hade tappat balansförmågan och aldrig mer kunde segla. Och efteråt blev almarna rikskändisar och övergick från att vara omtyckta till att bli älskade. Så när Evert Taube premiärsjöng låten Änglamark på plats var deras öde avgjort, och vi kan fortfarande söka skugga under deras kronor.

Mimlinjen flyttade från Stockholm till Jämtland. Helt nära livet, ty på vägen hittade jag Karin, hon som skulle bli mitt livs kärlek. Med en snart treårig jul i bilen på väg mot Jämtland mellanlandade vi i Delsbo. Året innan hade jag dansat ganska mycket med en lokal tjej ända tills hon stukade foten i en slängpolska från Torp. Nu låg där i gräset i värmen en flicka och sov med dräktförklet över ansiktet. Någonting talade till mig från hennes ben, och när hon vaknade visade det sig att det var fjolårsflickans yngre syster. Hon blev direkt intresserad av Julie och de började leka och, ja, prata med varandra. Jag frågade om systern skulle komma, och jo då, både hon och hennes fästman. Ödet såg till att det blev rätt. När jag for iväg från natta Julie hos min väns mamma som var barnvakt och återvände, då hittade jag Karin där jag lämnat henne med mitt knäband fortfarande runt sin sko som jag knött dit när skospännet hade lagt av. Jag körde henne över skogen och sjöng underbart är kort, alldeles för kort, och blev bjuden på frukost med sill och ägg. Och nu är det 55 år sedan redan, och hon har sytt alla mina clownkostymer sedan dess. Ibland har man en rent oförtjänt tur.

0: En döv man som heter Arne fick mig att skapa min första egna clownföreställning. Efter mimutbildningen hittade vi mig som 27-åring i den jämtländska skogen. Ensamstående pappa, nåja, Karin fanns ju där, med ett dövt barn. Jag hankade mig fram med kurser i teckenspråk och folkdans. Eftersom jag inte hade några motspelare började jag bygga en mekanisk kopia av mig själv i naturlig storlek. Alltså en dublett i trä, en bror. Med hjälp av ett snöre i huvudet skulle han resa sig upp från dasslocket när jag öppnade dörren till dasset. Med hjälp av min träbror kunde jag sjunga på Valrammels kuplett: Har du sett min döve bror? Chip-chile-vippan, chip-chile-vippan, han som är tamburmajor. Chip-chile-vipp-chile-vipp, bum-bum. Gick åt fel håll ut ur staden, hörde inte vaktparaden. Han försvann i andan om. Chip-chile-vipp-chile-vipp, bum-bum.
1: Känner du min döva bror? Chip chili vippa, chili chili vippa. Han som var tamburmajor. Chip chili vipp, chili vipp, bom bom. Hörde inte vaktparaden, gick åt fel håll ut ur staden. Han försvann i andan om. Chili chili vipp, chili vipp, bom bom. Känner du min tjocka bror? Chip chili vippa, chili chili vippa. Han är stor som ett kontor. Chip chili vipp, chili vipp, bom bom. Han kom aldrig in i stugan så han kunde träffa frugan. Hon har kvar sin jungfrudom.
0: Men tillbaka till Arne. Han var ordförande i Jämtlands dövas förening. Vi stötte ihop då och då när jag hade ärende in till Östersund. Och han sa varje gång: Det blir bra om du hittar på någonting till Luciafesten. Någon underhållning. Och jag svarade likadant varje gång: Ja visst, men inte i år och kanske inte nästa år. Men inom 10 år har jag säkert fått liv i min clown. Till slut var vi framme i veckan före Lucia och Arne ber att få följa med hem till oss. Vi hämtade Julie på dagis Elit och for hem till Storhögen. Där förklarade han att han tänkte stanna tills jag sa ja. Vilken tur du har, för vi har en ledig gästsäng där du kan sova. Och jag och Karin bjöd på middag. Senare, på kvällen när Julie sov, kom en bil med Arnes fästmö. Hon skällde på honom och hävdade att han måste förstå att ett nej betyder nej. Nej, svarade han och blev utsläpad i hennes bil. Då for fan i mig och jag rusade efter och slog hårt i biltaket så att de skulle reagera. Båda två var ju döva. Okej, jag kommer, men kom ihåg att det är ditt fel när det går åt fanders. Och de åkte. På natten hade jag konstiga drömmar. Jag drömde att jag bröt arm med min bror. Jag kämpade mot min bror för att få mina föräldrars uppmärksamhet. Jag var tvungen att stiga upp och göra teckningar. På morgonen berättade jag för Karin om mina drömmar och visade teckningarna. Det var ett ansikte på en hatt och en lös träarm med en hand på ena sidan och en liten fiol på den andra. Så jag bad Karin att sy ett ansikte på kullen av en hatt och en klänning som fick plats i ett par jättestora byxor. Själv gick jag till träverkstan och snidade den arm som jag sett i drömmen och nu var det brådis. Jag behövde ett par väldigt stora skor så min stora lillebrors basketdojer kom på posten. Att tillverka de föremål som krävdes tog de få dagar som fanns till hands. Så några repetitioner hanns aldrig med. Den 12 december 1972 infann jag mig på biblioteket i Östersund tillsammans med en av de nya eleverna på skolan, Gay Lundin, han som senare skulle bli Gajonis teatersällskap och vinna guld i kategorin barntrolleri. De döva skojade med oss och visade att det fanns två olika toaletter. En för hörande med ett stort H och en för döva med ett stort D. Jag sminkade mig för allra första gången med bilden av omslaget till Heinrich Bölls En clowns åsikter på näthinnan. Sen gjorde jag entré utan att ha en aning om hur detta skulle sluta. Publiken visade sig bestå av väldigt olika grupper. Det var vuxna, även riktigt gamla, döva, 4 döva barn som jag kände sedan förut och deras lärarinna. En klass hörande barn som lärt sig Sankta Lucia på teckenspråk. Det vill säga en egentligen omöjlig publik för en ovan pajas. Men jag överlevde och föreställningen min bror, var född. Det visade sig vara en klassisk commedia dell'arte-variant på Oedipus, men det fattade jag inte då. Dagen efter på riktiga Lucia blev det av på ett kondis på Frösön. De hängde på med en krok med en stor mikrofon som var i vägen både för teckenspråket och för bananen, och katastrofen var nära. Men bara nära. Samma kväll var det Lucia-firande i Jämtlands Nyby på Institutet för scenkonst, och jag ombads göra en till. Och nu hände det som jag hade upplevt i drömmen. Föreställningen fick luft under vingarna och lättade ifrån underlaget. Upplevelsen av att jag hade publikens odelade uppmärksamhet var jättestark. En elev ropade, "It's too much! It's too much!" Men i mitt hjärta var det alldeles lagom. Med hjälp av 2 lösa ting här, en hatt och den lösa armen, kunde en hel gestalt skapas i åskådarnas medvetande. Och i 40 år åkte jag runt med den föreställningen, och det blev väl bortåt 15 000 föreställningar. Nästa dag ringde de från Moderna Museet i Stockholm. De hade hört talas om att det fanns clowner i de jämtländska skogarna och ville beställa. Min bror skulle få komma till Stockholm. 2 föreställningar på Moderna Museet, 5 och 6 januari 1973, blev 4. I publiken satt en kompis som varit i San Francisco och köpt en videokamera. Det var ganska nytt då. Filma, är det okej? Okay? Självklart. Den videon var det perfekta ögat utifrån som hjälpte mig att förstå hur jag såg ut ifrån publiken. Men där satt även en producent från Sveriges Television med sonen i knät. Och när han kissade på sig av skratt ansåg hon det som ett gott betyg och frågade om jag ville göra tv. Men det tar vi sen. Här ska du få en gåta. Vad heter Sveriges längsta fågel? Hornskatan. Minsta då? Snorkråkan. Och den vanligaste sommarfågeln? Glasstruten.

Men vad är en clown? Enligt nordisk familjebok från 1880 som jag råkar ha. Av latinets colonus, ursprungligen bondlurk, tölp, i äldre engelska skådespel och hos Shakespeare en lustig person, en gyckelmakare i konstberidare och akrobatsällskap. Mark Twain skriver att en clown är en skådespelare som samtidigt är en schimpans. Synonymer: pajas, Pelle, Jöns, Pelle Jöns, August, lustigkurre, narr, skälm, taskspelare, filur, gycklare, muntergök, kanalje, spexare, spjuver, tossing, stolle. Min egen beskrivning lyder: en clown är en konstnär med väldigt lite tålamod. Istället för att måla en tavla eller skriva en bok och vänta på att den ska visas eller läsas och kanske få en recension, målar han på sig själv och möter publiken öga mot öga och blir recenserad på direkten. Jag hävdar även att en clown är hjältens motsats. Där hjälten är stor, stark, kall, hård och smart är clownen liten, svag, varm och korkad. Och jag säger han till den klassiska hjältinnan är vacker, ung och i stort behov av att bli räddad av en hjälte. Och hennes motsats, det blir en ful gammal kärring som klarar sig själv. Och hon är min sanning en clown, utan en häxa. Och att det ändå finns underbara kvinnliga clowner, det är bara en sån där motsägelse som vi clowner är gjorda av. Och jag tror att vi alla människor har både en manlig och en kvinnlig princip i oss. Att vi var och en kan hitta hjälten, clownen, hjältinnan och häxan om vi bara ger oss chansen. Min barndoms clowner fanns först på Cirkus Schumann och Cirkus Scott, senare på bio med Charlie Chaplin, som jag räknar som mitt universitet. Men hela mitt liv har jag samlat på clowner. Efter mina första stapplande steg på scenen träffade jag på clownerna Wallbom och Boman. De kom ifrån frigruppsvärlden men hade tröttnat på teater och ville jobba som helan och

cirkus på Djurgården. Showen Clown Clown filmades och har sedan dess varit undervisningsmaterial i alla clownkurser världen över. Några av de medverkande fick en nystart i sina karriärer, som George Carl, som brutit ett långt kontrakt i Las Vegas när hans partner tillika hustru gått bort alldeles för tidigt. Och Hugh Jackson Jr. som tagit över sin pappas cykelakt men nu blev rättmätigt uppskattad i Europa. George Carl kan man se i filmen Funny Bones och Hugh Jackson i flera tv-produktioner. Och Håkan Wallbom och Ingvar Boman och jag är lite malliga att vi lyckades reta François Bronett till handling. Bravo, François! Apropå honom och Cirkus Scott så är deras namnhistoria alldeles för festlig för att förtiga. François pappa var en av fyra bröder Goldkette som i linje med de fransk-italienska bröderna Fratellini utvecklade cirkusclowneriet från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. De fyra bröderna hade en premiär på Frederiksberg i Danmark och publiken tjöt av skratt åt The Four Blondies. En agent ifrån Blackpool såg och blev förtjust, men väl hemma sänder han telegram och meddelar att det tyvärr inte går att skriva kontrakt med The Four Blondies då de redan hade ett avtal med Two Blondies, en rullskridskoakt ifrån USA. Inga problem, svarade bröderna Goldkette. Du kan skriva kontrakt med The Four Brunettes. De köpte helt enkelt nya peruker. Och namnet låg så bra i munnen att de behöll det, även privat. Väl i Blackpool upptäckte de att en säckpipa kunde sprida sitt budskap längre än en hel blåsorkester. Smart! Och när de ändå var inne på det spåret så kallade de sitt nystartade företag Cirkus Scott och fixade så att all personal hade skottskrutiga kiltar. Att jag, som 10-åring, många år senare, skulle lägga nästan hela min sommarlön på en biljett till deras cirkus när de passerade Södertälje sommaren 1955, det hade de ingen aning om. Vart ska du gå? På bio. Vad ska du se? Quo vadis. Vad betyder det? Vart ska du gå? På bio. Vad ska du se? Quo vadis. Vad betyder det?

När man skapar en ny föreställning brukar det vara klokt att ansluta sig till den långa traditionen, främst ifrån commedia dell'arte och cirkusclowneri. Clownen är en löjlig figur. Löje är det leende som smyger sig fram i mungiporna. Figur betyder att det är en roll, i det här fallet med en lång historia. Men vem är då måltavlan för clownens löje? I grunden är det lika med pappa, men sen alla med makt. Att förlöjliga makten, det är clownens uppgift. Att journalister har svårt att se skillnaden mellan löjliga figurer utan makt, det vill säga clowner, och löjliga figurer med makt, alltså politiker, är trist och djupt orättvist. Att kalla dessa politiker för clowner, det är falsk varubeteckning. Clownens eventuella och enda makt är den kärlek han kan få av sin publik. Och publikens kärlek är en drog som är svår att avstå ifrån. Så det gäller att sno delar av traditionen som lirar med ens personlighet. Clownen spelar inte teater genom att framföra repliker ifrån en bok, utan gestaltar en historia ungefär som en jazzmusiker med rätt att improvisera och variera. Det går alltid att slipa sina verktyg och att försöka bli bättre hela tiden. När någon annan clown snor av dig så är det ett betyg.

på att du har gjort något bra. Själv försöker jag hitta Chaplin i mig. Inte bara slapstick, utan även starka och varma känslor. Jag har hört en pedagog kalla publiken för mamma. Och att mamma älskar dig. Men för mig är publiken min brud. Och jag gör vad som helst för att få hennes kärlek. Charles Sidney Chaplin hade det inte helt lätt i början. Båda föräldrarna var i underhållningsbranschen men klarade dessvärre inte föräldrarollen. Så unge Charlie fick åka runt med ett gäng music hall-artister, bland andra Stan Laurel som sedermera blev halvan. Och de samlade in pengar till föräldralösa pojkar. Senare i livet träffade Charlie en kortväxt kollega, Little Titch, som berättade om en idé med en luffare som råkar ut för allt. Och han gav den idén till Chaplin som kunde omsätta den till film när han kom till Hollywood och blev världens mest kända person. En förkämpe för fred, och the rest is history.

chez notre sous-consigne. Je laisse trop sa bite, je la passe à...

0: laisse en terre, tu vas sur l'autre monteur. Les châssis catonta. Tra-la-la-la, tra-la-la.
1: Yes, we have no bananas. Bananen kom in i mitt liv när jag som femåring fick följa med över till Helsingör. På gågatan där fanns ett fruktstånd och jag fick en banan vars sötma översteg allt jag tidigare smakat. Istället för att komma från Sydamerika kom denna danska banan ifrån Afrika. Eller möjligtvis från Kanarieöarna. Och efter det har målet med mitt liv varit att åter få uppleva den sötman. En banan. Bananen bär alldeles själv på komik. Och att den dessutom liknar en pistol och en telefon gör den användbar. Om den liknar något mer överlåter jag till lyssnarnas fantasi.

Oj vad det är konstigt att se tillbaka. Hela mitt liv har jag varit på väg framåt, mot nästa projekt. Men så när jag varit på väg att passera 80-skylten, då var det bara att sätta sig ner, ta ett djupt andetag och börja rannsaka minnet. I mitt jobb har alltid publiken varit det allra viktigaste. Det innebär att jag aldrig har låtit pengarna styra. Men trots detta så har turen varit efterhängsen. Ungdomar som frågar mig hur man ska göra för att bli en clown, då svarar jag, skaparprocessen kan liknas vid en hund. Det är bra med starka muskler och utvecklat väderkorn, men pengarna är svansen. Om man låter den styra så backar man in i framtiden. Plus lukten kanske. Ganska i början av min karriär bildades Teatercentrum där de fria grupperna som poppat upp på 60-talet med politisk teater samlades. Kul tyckte jag och ansökte om att få bli medlem. Och där var det ordning och reda. Så till exempel tillämpades minimigage, innebärande att man av solidariska skäl inte skulle gå under ett visst arvode, till då skulle konkurrensen vara illojal. Minimigaget var utformat så att det gällde för två skådespelare och en tekniker. Ja, men ja då, jag jobbar ju ensam. Det gäller dig också, inga undantag. Så jag var mer eller mindre tvungen att ta betalt för tre personer. I och med att jag syntes på tv varje tisdag mellan 1974 och 86 behövde jag ingen särskild marknadsföring. Men hemma började Karin tycka att det blev lite jobbigt med alla jobb, så hon var listig. Men visst är det så att du vill ha flera barn? Ja, tack, sa jag. Men då får du inte vara hemifrån så här mycket. Nähä, hur mycket får jag vara borta då? Ja, räkna ut det du. Så jag föreslog att jag kunde vara borta på jobb sista veckan varje månad och hemma för resten. Då kunde vi dela på vardagssysslorna. Vi provade det. Minimigaget gjorde att det räckte med en veckas fullt jobb för att vi skulle gå runt en månad. Varje extra föreställning i Stockholms närhet blev lök på laxen. Det fungerade. Den där veckan blev fulltecknad åratal framåt. Och det blev Olle och det blev Anders till systrarna Julie och Maria. Det är perfekt för en clown att ha förskolebarn hemma oavbrutet 25 år i rad. Nu när jag passerat 80-skylten kommer fantomsmärtor när det inte blir någon sommarturné. Jag får trösta mig med att följa ungarna och deras ungar på olika upptåg. I got a woman. Whoa.

När vårt yngsta barn skulle födas 1989 kände sig Karin så trygg med sin födarförmåga att vi hakade på trenden med planerad hemförlossning. Att andas ut ett barn hade vi lärt oss redan innan, men nu fick vi en riktig barnmorska att närvara hemma hos oss. Plus att en kvinnlig kusin till Karin som var färdigutbildad barnläkare gärna ville vara med. När vattnet gick och Karin väckte mig gick jag och fyllde badkaret med varmt vatten. Hon var helt stel så jag fick släpa henne till badrummet, men väl där kom en suck av lättnad när hon sjönk ner i det varma vattnet. Vi tände ljus framför speglarna och barnmorskan kom. Verkarna verkade bli lättare att stå ut med i värmen. Så småningom ville Karin krysta. Varsågod, sa morskan. Men Karin ville inte att barnet skulle komma under vatten, så jag fick hålla henne och hon tog själv emot vår nye son. Strax avtvättad och vacker och ganska stor. Då kom kusinen, läkaren, och gjorde en första medicinsk kontroll. Allt var perfekt. Så skålade vi i sött bubbel och njöt av denna nära livet-upplevelse. Numera skriver han filmmusik med mera, till exempel det vi ska lyssna på nu.

0: Pappa vet bäst. Mannen är familjens överhuvud. Pater familias. Vi är bättre än dem. Dem heter det. Vi och dem. Vinnaren får allt. Makten till de starkaste. Åh, patriarkatet tror att livet är en tävling. Redan från start är det en spermie som är snabbare än alla de andra. Vi är alla vinnare. Fel, fel, fel. Det är inte den första spermien som befruktar ägget. Tänk på den där bilden av ägget som har en hel svärm av beundrare som vill in. Då bestämmer hon, ägget, sig för att släppa in en. Ren slump, som det verkar. Men tro inte att alla de andra sticker och deppar. Nej, de organiserar sig och hjälps åt att flytta det nybefruktade ägget till den plats på livmoderväggen där det kan växa till ett embryo. Slutsats. Livets början är inte en tävling där vinnaren får en all, the winner takes it all, utan en solidarisk handling och ett samarbete på encellsnivå. Det är förutsättningen för livets start. Bravo! Bravo! När vi levde som jägare, samlare, tycks vi ha delat allt lika. Det är först när vi börjar odla och kan spara i ladorna som några får mycket och andra mycket mindre. Hela det patriarkala systemet är motsatsen till lek. I leken är vi fria och jämlika. Leken är till sin natur demokratisk och all kulturs vagga.
1: Ja, så du tror att du har alla svar. Då är du en sån där Messerschmitt.
0: Besserwisser heter det.

Angående framtiden så är jag full av tillförsikt. Min övertygelse är bergfast. När alla beslutsfattare, politiker, föräldrar, förskolepersonal och motsvarande har lyssnat på mitt sommarprogram kommer de samtliga alla att börja förstå hur viktigt det är att vi prioriterar leken i alla sammanhang. Mitt i skämtet är jag faktiskt allvarlig. Bort med tidiga betyg, bort med att toppa lagen i knattefotboll, bort med att lösa konflikter med våld. Krig är lika med idioti. Framför fantasilekar, rollspel, humor och solidaritet. Mer dans, konst, teater och cirkus. All kultur har sin början i lek. Lyssna på Nobelpristagarna när de spekulerar. De hänvisar, så vitt jag minns, till den frihet de hade som barn och hur mycket de lekte. Dessutom är all lyckoforskning överens om att lyckan är större och mer allmän i samhällen där klyftan mellan de som har och de som inte har är minimal. Men jag känner en stark oro över hur vi missat att ge pojkarna rätt nycklar till det rika livet. Tänker i första hand inte på pengar utan på förmågan att utveckla alla sidor av sina personligheter. Förskolan är den perfekta platsen när det handlar om att leka sig fram till alla hörn av rikedom. En hjälte, en clown, en prinsessa och en häxa är på ett symboliskt plan delar av alla människors kapacitet. Just nu ser jag unga män som tror att de måste vara tuffa och hårda. Visst, det passar ju bra när man leker hjälte, men i nästa stund måste man kunna vara mamma. Eller grannens hund. Om vi satsar resurser, nu kommer pengarna in. Om vi satsar resurser på förskolan och ser till att Birgitta Knutsdotters dröm om att leken får vara den pedagogiska regeln, då kommer resten av sig själv. Ungefär som Astrid Lindgren skrev, ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek, så kommer folkvettet av sig själv. Och just den leken, kärleken, borde hjälpa till att ge oss empatiska och solidariska barn, pojkar och flickor, kvinnor och män. Ja, solidariska människor. Den framtiden tycker jag att vi ska skänka våra barn och barnbarn. Nu närmar sig slutet. Tack till er som lyssnat. Tack också till min publik i alla år. Utan er hade jag inte haft lika kul. Tack till alla barn som upprepat den numera klassiska repliken: hej manne, kommer du ihåg när jag såg dig på tv? Och det är klart att jag gör. Och tänk på, när man står stadigt med bägge fötterna på jorden, då kommer man ingenstans.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Manne av Klintberg. Producent var hans brorsdotter Karin av Klintberg, ljudtekniker Susanne Martinsson och Emilia Ström. Och vem hör vi imorgon eftermiddag?
1: Hej, det här är Joel Kinnaman. Jag har precis avslutat mitt första sommarprat. Jag tror att jag undvikit att göra sommarprat i ungefär 15 år. Men nu blev det egentligen klart och det blev lite mer personligt än vad jag hade tänkt mig. Jag pratar om psykedeliska droger, om hur jag utkämpar mina inre krig och hur man blir en bättre människa.
0: Skådespelaren Joel Kinnaman är tisdagens sommarvärd. Ikväll sänder vi sommarens sista avsnitt av programserien Stoff. Och då handlar det om ett byggnadsmaterial. Vi hör programmakaren Anna Ringman.
2: Det är under 1800- och 1900-talet som det här stora genomslaget äger rum. Då växer en värld av betong fram. Vägar, hamnar, dammar, tunnlar och broar gjuts. Husen som tack vare att de byggs med armerade betongskelett istället för bärande ytterväggar. De får allt större fönster och fasader med jättelika skyltfönster blir möjliga. Husen blir också mycket högre, något som uppfinningen hissen medverkar till. Men betongens historia går betydligt längre bak i tiden. Redan under antiken använde romarna en betong som kallades opus caementicium och som var så stark att den fortfarande håller. Den över 40 meter stora kupolen på templet Pantheon i Rom, som göts ungefär 125 år efter Kristus, är intakt än idag.
3: Det finns en klassisk romersk avhandling som heter De Architectura, om arkitekturen, av en författare som heter Vitruvius. Och Vitruvius skriver både om cement och betong, och det här återupptäckte man under medeltiden och började använda det fast i ganska begränsad skala ute på kontinenten. För vanliga människor är betongens allra största betydelse, det är bostäderna.
0: Sist hörde vi Gunnar Wetterberg, historiker, folkbildare och författare. Och programserien Stoff hör du 18:50 ikväll. Och nu, psykologerna från UR.
4: Om jag säger ordet people pleaser, vad tänker du på då, Malin?
5: Ja, men någon som kanske är lite jobbig. Alltså någon som är väldigt sådär inställd på att bli omtyckt.
4: Ja, det har en liksom negativ klang, eller hur?
5: Verkligen.
4: För jag tänkte att vi skulle tillsammans liksom vrida och vända lite på det här begreppet idag. Är du med på det?
5: Absolut. People pleaser alltså.
4: Precis.
6: Du lyssnar på Psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Idag om begreppet people pleaser. Ett begrepp som många verkar känna igen sig i. Men vad handlar det om och varför känner så många att de vill sluta pleasa?
4: I mitt jobb som psykolog så träffar jag ibland människor som beskriver sig som just people pleasers. Alltså en person som av olika skäl väldigt mycket strävar efter att vara andra människor till lags. Som gör allt de kan nästan för att förebygga att det blir konflikter eller missnöje. Som tycker att de själva sliter väldigt hårt för att andra ska ha det bra. De sliter på sin egen bekostnad. Och de är gör uppmärksamma på stämningar runt omkring sig. Och då gör de sig som till mänskliga krockkuddar. Känner du igen det här, Malin?
5: Ja, men verkligen. En vanlig sak som människor tar upp, det är att de har svårt att sätta gränser och behöver träna sig på det. Eller att man är väldigt konflikträdd och att det kostar på, att man någon stark så här, jättebehov av att känna att man hör till och får bekräftelse, och så tror man på något sätt att om jag inte ställer upp på det här så ska jag, då kommer jag bli utesluten liksom, eller lämnad eller så.
4: Jag tycker också att det är ett begrepp som man stöter på ganska ofta i populärkultur, liksom i filmer, serier och poddar, och att det även där är rätt negativt kodat. Alltså det är en person som bara vänder kappan efter vinden, utplanar sig själv. Och lite kvinnligt kodade, även om jag tycker att jag ser liksom i populärkultur många män som säger det också, så är det ändå att det är lite, alltså jag associerar till en kvinna i alla fall.
5: Men jag kan absolut se lite lismande män framför mig också. Men om jag skulle tänka vem det var som skulle söka hjälp hos mig kring gränssättning och att vara mindre tillagsinställd och så, då skulle jag tänka att det var en kvinna i 35-40-årsåldern kanske, som lite duktig flicka-syndromet så här, och nu vill jag lära mig säga nej och jag ska liksom inte finnas i något toxiska relationer eller så.
4: När man kollar runt på begreppet i olika flöden och sådär, så blir det ganska tydligt att många tänker att people pleasing, det är något man behöver träna sig på att sluta göra, att man ska sluta vara en people pleaser. Bara på en så här snabb Google-sökning så kommer det upp massa olika träffar, bland annat med självskattningstest där man kan få reda på vilken typ av people pleaser man är, samt de 7 bästa sätten att sluta med det här.
5: Absolut, de 7 bästa sätten. Du, vad finns det för olika typer av people pleasers?
4: Men det kan vara allt från liksom så här lite banala exempel som att man alltid är den som ställer in all disk i diskmaskinen eller tömmer diskmaskinen. Eller att man liksom vänder ut och in på sig själv för att skapa god stämning. Att man är den som går in i samtal med liksom ambitionen att göra så, se till att ingen blir sur eller missnöjd. Och det som blir problemet är att man i det då tar på sig mer jobb man klarar av. Man blir liksom helt slut för att alla andra ska bli nöjda. Väldigt ofta handlar det om att de vill bli bättre på att sätta gränser, alltså kunna säga nej och att hävda sina egna behov.
5: Och det är det där man känner av som när man är en del av gruppen som får liksom de här tjänsterna av people pleasing. Man känner ju av att det här inte är en öppen famn som bjuder en, utan att det finns något sådär, alltså någon uns av bitterhet, eller ja, jag bara ger och ger, eller liksom det kanske till och med något slags offerkofta liksom, som, alltså det där, man känner ju av sånt med andra människor och kan ju bli lite irriterad. Det är ju inte säkert att jag vill ha alla de där omsorgerna i alla situationer liksom.
4: Oh, tacksamt.
5: Mm. Nu fick jag en sån sjukt jobbig självinsikt när du pratade på, usch. Alltså, i princip varenda år i december så blir det ett så här superbråk i min familj, och det är jag som startar det. För då har jag varvat upp mig själv inför julen. Alltså då har jag offerkoftan på och jag sliter och ordnar allt och jag ska, det kostar pengar med alla julklappar och... Och de har liksom inte ens bett om det. Och så härjar jag med dem för att jag liksom... Ja, herregud. Och det är verkligen inte någon nice uppladdning inför en fridefull julhelg. Utan det är liksom en kärring som härjar med sin stackars familj.
4: Åh, vad hård du är mot dig själv. Men du vill ju... Alltså, en grund i det är att du vill dem väl. Du vill att ni ska ha en toppen jul.
5: Jo, men det är ju precis det här vi pratar om. Alltså hur det inte blir trevligt. Det är väl ingen som har bett kanske om den där heminlagda sillen och den där Janssons frestelsen. Utan då har jag liksom dragit iväg i. Och så tycker jag synd om mig själv. Otroligt jobbigt faktiskt.
4: Generöst av det tycker jag, och ge det exemplet.
5: Jag kunde inte hålla mig för det bara kom för mig.
4: Och gud, vad många som känner igen sig.
5: Ja, vad jobbigt.
4: Det, alltså det är ju skvadroner av människor som känner igen sig i det här du beskriver.
5: Tack, Stina. Men du skulle inte kunna trösta mig genom att bjuda på något eget exempel?
4: 100%. Alltså jul, alltså dels känner jag verkligen igen mig med det här med jul och att saker ska göras från grunden och så, för att det ska bli riktigt mysigt och bra. Och sen tror jag också att jag kan gå in och med det blir lite tråkig stämning, att jag lite för snabbt går in liksom och lägger tolkningar eller förklaringar emellan så att det inte ska bli bråk. Så att folk inte får säga vad de tycker egentligen.
5: Gud, det är ju också en jobbig grej. Det får liksom inte, folk får inte vara genuina och tycka och säga vad som helst, utan då ska det finnas något högre mål av trevlighet som du ska se till. Liksom. Herregud. Men du, får bara fråga en sak. Var kommer det här beteendet ifrån? Ett, är man det kontra är inte det? Är det här en 0-100-skala eller är vi alla lite people pleasers i vissa situationer eller så? Och sen undrar jag om det är ett personlighetsdrag eller om det är inlärt beteende.
4: När det blir till ett problem för en själv, att man är dåligt av det, då tror jag att det har rätt mycket att göra med vad man har tränats i. Hur har det här använts? Hur har omgivningen förväntat sig saker av en när man själv var liten exempelvis? Hur har ens egna behov blivit mötta eller inte mötta när man var liten? Det tänker jag kan göra volymen på det här beteendet högre.
5: Ja, just det, så att jag tränas inte i att uppmärksamma egna behov utan snarare att respondera och svara på andras behov. Men också någonting av duktig flicka-syndromet i det du beskriver, att jag, om jag är duktig och gör rätt och så, då kommer jag få uppskattning. Inte om jag bara är mig själv och skrotar runt.
4: Nej, men jag tänker om det kanske har varit villkorat då till exempel att du får dina behov tillgodosedda om du inte är för besvärlig. Om inte du skriker och gapar och gråter eller visar starka känslor som vuxna omkring dig inte klarar av, då får du vara med och då blir du omtyckt och uppskattad. Men om det är tvärtom, att du får väldigt negativa reaktioner när du uttrycker någonting som du behöver, då kommer man som barn anpassa sig efter det och liksom läsa av, är väldigt uppmärksam på vad gäller den här omgivningen. Eller om du har föräldrar med egna bekymmer som går före dina.
5: Men tror du att det också är personlighetsmässigt? Att man kan ha mer eller mindre lätt att fastna i en sån här till lags inställd roll?
4: Ja.
5: På vad sätt då?
4: Ja, men jag tänker att om du är till exempel, att det relationella är viktigt för dig, att du är en utåtriktad person kanske, så skulle väl people pleasing kunna ligga närmare dig än om du är mindre beroende av andra människor. Vad tror du?
5: Jo, men jag tror också det. Alltså det kräver ju ändå sin person att klara av det här, för att man behöver ju kunna vända uppmärksamheten utåt och läsa av andra människors reaktioner och ha någon tilltro till sin egen förmåga att kunna mildra dem eller vända en sinnesstämning eller vara till nytta. Och så, alltså, jag tror att vi är olika rustade för en sån roll. Absolut. Det tror jag.
4: För det är ju också ett annat sätt att se. Det är inte alla som klarar av. Inte för att en person som känner sig som people pleaser alltid har rätt, men en del människor har ju lite svårt att läsa av stämningar och liksom förekomma eventuella behov för att man inte ens uppfattar dem.
5: Egentligen så kan jag tycka att det här som du beskriver också som en social förmåga, en uppmärksamhet på andras behov, det är ju egentligen en väldigt fin social skolning, och det är precis, det är fullkomligt nödvändigt för att ett samhälle ska rulla.
4: Ja, och det tycker jag verkligen förtjänar att benämnas när vi pratar till om people pleasing, att det går så snabbt och mycket till att det ska vara något negativt när grunden är ju det som gör att vi kan samarbeta och trivas tillsammans. Känna trygghet kanske.
5: Så egentligen kanske problemet med people pleasing är när de här grejerna går överstyr. Att man liksom trycker på folk hemmagjorda smoothiesar och vetekuddar och grejer fast man egentligen vill ha någonting helt annat. Man kanske inte vill ha omsorg liksom. Är det inte personer med de erfarenheterna som kommer till dig liksom?
4: Jo, så är det, absolut. Och då, men då jag tänkte om man skulle vända och vrida på begreppet också, så kan man ju fundera på om de här andra sakerna har för låg status då. Att alla de här sakerna, om man gör mer för andra än för sig själv till exempel. Man kan ju tänka, om man nu ska sluta, man ska sätta gränser och så, så kan jag tycka att ibland låter det som att då ska man alltid sätta sina egna behov först och säga ifrån. Och jag vet inte om jag tycker att det är så himla bra. Ibland är det väl jätte. Visst kan man sätta andra framför sig själv rätt många gånger. Rätt många gånger är mina behov mindre viktiga än andras behov. Rätt många gånger så vore det bästa att jag gör mer för andra än vad de gör för mig.
5: Verkligen, självklart. Det finns ju någonting i den här förmågan att samarbeta, att se andra och att stämma av så att man liksom funkar tillsammans. Alltså den förmågan är ju kanske något av det viktigaste vi människor har. Och jag hittade en jättegullig studie där man hade gett en uppgift till 3-åriga människobarn och så vuxna schimpanser. Och så skulle de lösa någon knivig uppgift, först barnen och sen aporna. Och så såg man att ungarna, människobarnen, de löste det här bättre. Därför att vad de gjorde, till skillnad från schimpanserna, det var att de direkt började samarbeta med varandra. Så att samarbetsförmågan skulle man liksom kunna beskriva som så här, det är våran grej vi människor, det är det som har gjort oss till herrarna på täppan liksom.
4: Ja, åh, gud vad gulligt. Och så älskar jag de här människorna som konstruerar de här experimenten.
5: Jag vet, det vill man ju jobba med själv och ha de där aporna och de där barnen. Alltså så himla gulligt. Du, orkar du höra om en annan rolig studie som jag hittade?
4: Absolut.
5: Den här tyckte jag också var så fantastisk. Det här handlade om altruism. Och då var de intresserade, det var några amerikanska forskare, av hur... Alltså rent neurologiskt, är det så att människor som är altruistiska, det vill säga... gör väldigt mycket för någon annan, fungerar neurologiskt på ett annat sätt än folk som är mindre altruistiska. Och då gjorde de så, för att kunna kolla på det här, så rekryterade de människor som hade donerat sin ena njure till någon främling.
4: Wow!
5: Alltså det är så extremt, alltså självuppoffrande på något sätt, att ge bort en njure. Men då tittade de alltså på det här rent neurologiskt i hjärnan, och då så såg de att de, hos människorna som hade donerat en njure, så såg man en ökad aktivitet i vissa regioner i hjärnan. Det handlade om den här lilla mandelformade strukturerna, amygdala, där känsloreglering pågår eller hanteras. Och så kopplingen upp till mellanhjärnan. Och där såg man en ökad aktivitet när de här försökspersonerna hamnade i en situation där man som inbjöd den till att vara altruistisk eller hjälpsam. Liksom. Alltså något slags omsorgssystem i hjärnan som var mer då aktivt hos de här njurdonatorerna. Det var väl kul.
4: Njurdonation, ja det var det. Snacka om att det är svårt att toppa det om man ska prata people pleasing. Ja. Vad man har hjälpt, men jag donerar njure till någon jag inte känner.
5: Eller hur?
4: Men du, altruist, hur ofta hör du det ordet nu för tiden?
5: Sällan.
4: Mm.
5: Varför frågar du det?
4: Nej, men jag tänker på det apropå att liksom, people pleaser, det är per definition någonting negativt, det är någonting som inte är önskvärt, eller liksom lite, man kanske kan kokettera lite om det också då, att säga, men gör som people pleaser, fast man egentligen vill säga att om man gör mycket för andra. Det bara slår mig nu när du säger det med altruist, är inte en altruist, är inte det en people pleaser som inte är stressad över allt som den gör? Är en altruist en harmonisk people pleaser?

0: vi människor påverkas ju av hur fenomen beskrivs. Om vi säger att vara en people pleaser, att det är lite negativt, att det är lite något man ser ner på. Och vi har ju beskrivit problem och hur det kan bli jobbigt för personen själv och faktiskt för omgivningen. Men det jag tänker på är, det kan ju faktiskt drivas bara av det att vi har bestämt att det är negativt att vara självuppoffrande. Om vi istället sa att det var hög status att vara en people pleaser, eller kunde säga att altruism är det mest eftersträvande värde som finns, så kanske man inte hade varit lika stressad. Förstår du lite vad jag far efter?
1: Ja, verkligen. Därför att om du har offerkoftan på eller bitterheten ligger nära till hands, då handlar ju det om nedvärdering.
0: Mm. Ja.
1: Om jag i mig själv kunde äga att jag är liksom god som ordnar den här julen med den här heminlagda silljäken, då kanske jag skulle bli mindre av en gnällfia.
0: Ja, och om din omgivning hade känt att oj vad Malin liksom verkligen gör väldigt mycket för att det ska bli bra. Det kan vi lära oss någonting av. Vi ska också uppoffra oss för att det ska bli så bra som möjligt för andra. Vi lägger också in det här lilla extra utan att vänta oss och få någonting tillbaka, utan bara för att vi vill det. Så att istället för att klanka ner på people-pleasing-beteendet hos dig, så kanske omvärlden skulle kunna öka sina egna altruistiska beteenden. Inspirerade av people-pleasing. Och det kanske skulle hjälpa people-pleasing att känna sig mer lik andra och mer sedd och lugnad.
1: Men det är väldigt intressant det här du säger nu. Därför att när jag läste vidare i mitt vetenskapliga digitala bibliotek, så självkänsla och en känsla av värdelöshet, det var ju ord som dök upp i artiklar kring people-pleasers. Att man, jag är en people pleaser därför att jag drivs av dålig självkänsla och en känsla av att jag är värdelös på något sätt. Så att jag tror absolut att det här är relevant, det du säger. Att man skulle kunna lyfta de här prosociala förmågorna på ett annat sätt och säga att nej, men det här handlar inte om att det är folk som känner sig värdelösa som gör så här, utan det är ett nödvändigt, viktigt, en nödvändig, viktig del av mänskligt socialt samspel.
0: Ja, och det är viktigare, desto mer krisartat det är eller svårt, desto viktigare att vi alla lite till mans bejakar vår altruistiska people-pleasing-sida.
1: Och samtidigt så har vi ju just också den här balansen mellan att, alltså alla uppskattar ju en omhändertagande person. Men om det går överstyr så att det blir på bekostnad av att man kan få spännande intellektuella diskussioner, eller att alla får bidra med det de vill, eller, alltså det är ju, eller hur, det är subtilt det där, var gränserna går.
0: Ja, det är det. Men om man då skulle tänka att man märker det på ett möte, så kanske de som märker att en person håller på att agera den här, förebygger allting, så kanske man på ett omhändertagande sätt kan säga det till personen, att vi ser din omsorg om oss, att vi ska ha det bra, och vi kommer alla lära sig till att uttrycka oss på ett vänligt sätt gentemot varandra, och vi behöver liksom yttra våra olika åsikter för att det ska bli bra. Att man faktiskt kan ta lite det ansvaret, att göra det tydligt för personen som verkar stressad, alltså hjälpa och lugna personen utan att skamma den och utan att och liksom prata bakom ryggen och hon är så jobbig, ska alltid hålla på, utan våga säga lite då. Men faktiskt ha samma omsorg som den people-pleasande personen har, att visa samma omsorg tillbaka. Det är ju lite jobbigt, lite altruistiskt. Så, men om vi skulle prata direkt till people pleaser, så skulle jag i alla fall verkligen vilja börja med att säga att du är helt normal, att du är som du ska. Det vill jag väldigt gärna förmedla.
1: Nej, men jag tror att man också behöver bli lite medveten om sina egna drivkrafter i det här. Och för några år sedan så hade jag en frågespalt i en så här föräldratidning där jag svarade på frågor. Och då fick jag ett mejl från en mamma som kallade sig familjens projektledare. Och då så skrev hon att inför sommar nu så har jag värsta påslaget, jag är redan irriterad. Och det är därför att min man inte planerar någonting, utan det allting ligger på mig att vi ska få en trevlig sommar med barnen. Så att jag har bokat in olika sociala aktiviteter, jag har bokat någon sommarstuga och jag har bokat ditt och datt. Och jag vet att när vi väl är där så är det jag som måste gå upp på morgnarna och packa picknickkorgen och komma iväg och så. Och då svarade jag henne att jag tror att det är omöjligt att få din man att axla den här rollen om inte du taggar ner. För att det finns ingenting för honom att vinna i att ta på sig det här ansvaret som du redan tar. Och han sitter liksom i en guldsits. Så att jag tror att vad du behöver göra är att du behöver titta på dels dina egna drivkrafter. Vad är det som gör att du håller på så här? Jo, men det här kanske handlar om att du har kontroll då. Att du får sommaren precis som du vill ha den och så. Och att du vet att den här matsäckskorgen är packad på ett sätt som du vill. Liksom. Så jag tror att om ni ska bryta den här balansen, då är det faktiskt du som måste ta ett steg tillbaka. Och jag har aldrig fått så mycket kritik någonsin som efter det svaret. Det bara vällde in arga mejl från kvinnor som tyckte att jag var en häxa som... att uppfatta det som att jag tog hans parti liksom, och inte var empatisk med henne, hur synd det var med henne.
0: För att du liksom inte skrev att han borde skärpa sig eller göra mer av de här grejerna?
1: Exakt. Och min parallell till en people

0: som man kan vänta sig att de ska gå jämnt ut. Så att om jag väljer att ge till dig, Stina, då är det inte säkert att jag kan vänta mig att få precis samma sak tillbaka. Utan att jag måste äga på något sätt att jag vill göra det här för dig nu. Och det är bra med det. Och är det så att jag liksom har en önskan eller längtan efter att du ska ge mig, då är det bättre att jag tränar mig på att säga det till dig. Att jag skulle vilja det här längtar efter, än att jag försöker uppnå det genom att jag ger och ger och ger lite extra.
1: För en altruistisk hållning utesluter ju inte att man också kan uttrycka vad man själv önskar.
0: Och samtidigt så måste man ju också vara uppmärksam på att om jag gör det här på ett sätt som slamrar och låter eller som leder till att jag ställer till bråk inför varje jul, så måste jag ju också lära mig att tagga ner så att jag visar min omsorg på ett sätt som blir inte på ett stressat, halvplågat sätt utan...
1: Men Malin, handlar inte det om att, då, att liksom fatta, kunna skilja ur stressen? Alltså, det är inte fel på ambitionen i sig att andra ska ha det bra, utan det är stressen som man behöver förstå sig på, eller ångesten om vi vill kalla det. Alltså det här obehaget. Att bli en balanserad people pleaser handlar om att lugna ner det obehaget. Att kunna hantera det.
0: Att leva med att andra människor kan vara sura eller ha konflikter. Och inte involvera sig själv i det.
1: Och att också lita på att andra människor kan hantera saker. Att andra människor tål tuffa situationer, tuffa känslor och har sina egna strategier. Att de flesta brukar klara det.
0: Kanske det är just att hålla sig lugn och faktiskt iaktta och se, ja, vad händer nu mellan de här om jag inte går in? Har de kanske till och med egna sätt att reda ut konflikter eller att lugna ner sig? Eller?
1: Ja.
0: Som jag på något sätt har hindrat när jag är så snabb att gå in.
1: Så att om man vill kanske träna en lite observerande hållning då när det händer och man vet att nu måste jag bara in här och styra upp, att trycka på bromsen där lite och observera vad händer när jag inte gör något. Och samtidigt så tänker jag att det finns någonting också i att omvärlden kanske ska fundera på om man upplever någon annan som en people pleaser, om man faktiskt och inte är det själv, att man kanske själv skulle öka sina beteenden av att ta hand om andra. Så kanske stigmat som finns kring att vara en people pleaser faktiskt blir mindre ett stigma. Och då blir man lite mindre stressad av att man är det, utan det är bara, ja, sån är jag. Och det är okej.
0: Eller snarare ännu mer, det här ansvaret tar jag.
1: Precis, för det var slarvigt om man säger så här är jag. Det är ju precis det. Ja, nej, men jag vill göra så här, för det här är viktigt för mig. Jag vill det.
0: Och säger vi så, så går vi ut och gör lite goda people pleasing saker i världen.
1: Det gör vi. Tack för idag, Malin.
2: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
3: Det här är ett program från UR.
4: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
5: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
4: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
6: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
3: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
7: Klockan 3 får vi nyheter i P1.
8: Färre personer drunknade i juli i år jämfört med samma period i fjol. I år ligger siffran på 15 personer jämfört med drygt 30 personer i fjol, enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Mikael Olof

0: Aesson är generalsekreterare för organisationen.
1: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet, som är 15 stycken, då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
2: Sett till året hittills syns också en positiv trend. Fram till och med den sista juli hade 37 personer omkommit i drunkningsolyckor enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Under samma period i fjol var motsvarande siffra 71 drunkningsolyckor. Varför antalet dödsfall nästan har halverats hittills i år är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
1: Vädret är alltid en faktor såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet. Så att vädret är inte heller en enskild faktor. Vi har ju sett att varje månad har faktiskt varit lägre eller mycket lägre antalet omkomna drunkningsolyckor än föregående år. Så det här blir verkligen intressant att samla expertisen nu för att se vad det här kan bero på.
2: Några som är fortsatt överrepresenterade i statistiken är män och äldre personer som ofta drunknar när de badar ensamma.
1: Där tänker vi att det är ännu viktigare att man faktiskt går och badar tillsammans med sådana som är ju simkunniga så att man kan få hjälp. Det här svalkande doppet kan ju också vara viktigt, men att man då inte går ensam och badar.
0: Reporter Tyra Meidel. Onsdagens solförmörkelse i Europa lockar stora skaror forskare och nyfikna till Spanien, där himlafenomenet väntas bli som bäst. NASA har hyrt en hel by nära staden Burgos i norra Spanien. Solförmörkelsen är total, alltså att månskivan helt täcker solen i ett ungefär 30 mil brett band över Spanien, Atlanten och Island. Utanför totaliteten skyms solskivan delvis i resten av Europa. I Sverige skymmer månen drygt 80% av solen. Väderleken nu då. Ikväll och i natt klart till halvklart väder och avtagande vind i söder. I norr spridda skurar, i södra Norrland och Dalafjällen med åskinslag. Sent i natt följs detta av minskad molnighet. Imorgon sol som dagtid i främst Svealand och Norrland varvas med stackmoln. I gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten någon skur. Temperatur från Götaland drygt 20 grader till i norr 10-15 grader. Ekot Simon Karlsson.
3: Här är Radiosporten. Fanny Ros och Axelina Johansson är båda klara för final i kulstötning vid friidrotts-EM i Birmingham. Båda säkrade avancemanget i första kvalstöten. Även Viktor Pettersson tog sig till final i herrarnas kula. Kulfinalerna i Sportextra i Sveriges Radio P4 ikväll. Andreas Kramer är klar för semifinal på 800 meter. Det är efter ett mycket bra försökslopp. Kramer som haft skadeproblem slutade tvåa i sitt hit. Längdhopparen Tobias Montler däremot är utslagen. Han blev 13:e i kval. På 7,90, en centimeter från att gå vidare.
4: Det är bara för dåligt från min sida. Jag är i bättre slag än vad jag visar här idag.
5: Att det blev så bara handlar om någon centimeter, hur retsamt är det?
4: Nej, det spelar ingen roll. Ute är ute. Om det är en centimeter eller 10 centimeter, det spelar ingen roll. Jag är ute.
3: Bengt Schött intervjuade Tilda Helle som första svenska klar för final vid sim-EM i Paris. Personligt rekord och avancemang till final på 800 meter frisim.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
7: Felicia, är du en sån som paxar solstolar på semestern?
8: Nej. Mm. Jag är alldeles för konflikträdd.
7: Du tar inte din handduk och...
8: Nej.
7: Det har varit lite av en följetong här i talkshow. David och Catherine har trätat om det där. Men du ska på semester snart och kan då meddela att du inte kommer paxa.
8: Ni kan vara lugna om ni ska till Mallorca.
7: Då kan jag avslöja att du är inte speciellt fransk i ditt sätt.

0: Hej och varmt välkomna ska alla vara till veckans första talkshow i P1 med mig Felix Östersson och dig Felicia Hassan.
1: Jag trodde det var britterna som var värst på det här med solstolskriget.
0: Fördomen är då, enligt ska vi säga det brittiska mediehuset The Guardian eller tidningen, är då tydligen den fördomen att det är tyskar som paxar solsängar. YouGov har låtit fransmän, britter, tyskar och italienare svara på om de brukar ägna sig åt detta, och stereotypen stämmer inte, för det är nämligen så att 45% av italienarna och fransmännen svarar ja, det ägnar sig åt det här, men bara, om det nu är bara 38% av tyskarna.
1: Ja, men det känns ju som en typisk sån sak som man vill slänga på varandra. Ingen vill kännas vid det.
0: Exakt. Själva. Men också, tyskarna kanske är fler. De har i alla fall flest invånare. Så att det kanske ändå är sant att det oftare är tyskar, fast det liksom är färre solstolspaxare per capita. Hade varit. Kan vi be YouGov att få det måttet?
1: Någon matematiker skulle kunna komma till vår räddning.
0: Du, sista veckan för oss.
1: Ja, sorgligt, ja. Tycker jag.
0: Jag vet inte varför jag sa det. Det blev en dålig stämning.
1: Ja,
0: vi ska göra så mycket vi kan av det. Valet närmar sig. Och då går jag in på en annan studie som har mätt vilka väljare som mår allra bäst. Jag läste om den här idén. Det är alltså svenska väljare det handlar om. Vill du gissa vilka som toppar?
1: Vilken väljargrupp som
0: vilken
1: mår
0: väljargrupp?
1: Bäst. Gud vad svårt. Jag tänker att...
0: Och då är det inte ålder utan utifrån vad man röstar
1: ja,
0: på. Var man befinner sig på skalan.
1: Oj vad svårt. Jag tänkte annars precis säga att äldre brukar ju generellt må bäst.
0: Den lätta går inte.
1: Nej, men vad röstar äldre på då? Sossarna. Men då tänker jag... Det är ju kanske de rika äldre som mår allra bäst. Jag säger äldre moderater.
0: Mittenväljarna.
1: Aha.
0: Mittenväljarna mår bäst. Känns det rimligt då utifrån dina parametrar?
1: Uppenbarligen inte.
0: Ah, okay.
1: Men är det då så att de... jag tänker ju, är det så att de bara inte är så insatta eller bryr sig så mycket om politik?
0: Ja, det tänker jag också. Att de bara säger, ja, skatter, det kan väl vara både lite för och emot.
1: Ja, och, det löser sig.
0: Friskolor, ja, varför inte, men också nej.
1: Ja.
0: Och så blir det bara, ja, men det tycker Liberalerna. Men du har också rätt i din teori, för att man har uppmätt generellt högre månadsinkomster bland mittenväljarna än de som alltså mår sämst, som är då vänsterpartister och sverigedemokrater.
1: Men jag tänkte annars också att man mår ju kanske bättre av att vara en person som inte är tvärsäker. Eller? Tänker jag.
0: Nu var ju du inte säker. Ja, men du mår ju
1: precis.
0: Bra.
1: Jag mår ju väldigt bra.
0: Har vi avslöjat Felicia Hassan som mittenväljare? Du försöker att inte... Men du
1: nej,
0: mår,
1: får jag aldrig mer bevaka politik.
0: Men man har inte sett någon kausal effekt här, ska vi säga. Det är alltså inte så att engagemanget för partierna leder till... bra eller dåligt mående.
1: Det känns ju inte som att de aktiva politikerna heller, alltså liberalerna, om man ska klassa dem som mittenväljare,
0: nej.
1: De känns ju inte supervälmående.
0: Det tror jag inte, nej. Men, men man undrar också hur skillnaden är lycka, om det påverkar hur de kampanjar mot sina väljare.
1: Ja.
0: Alltså Simona Moansson, hon känns ju ändå som att hon försöker vara väldigt glad utåt i sitt kampanjande, medan Norsi är mer allvarstyngd.
1: Ja, jag såg nyligen deras kampanj då, åka i kundvagn på en stor matbutik.
0: Hon och Martin Melin.
1: Precis. Mm. Det kanske tilltalar glada människor.
0: Ja, de bara, men där är en glad gamäng. Hon är som jag. Politiker, de är precis som oss.
1: Precis, och om jag då inte tilltalades av det så kanske jag får tillbaka min objektivitet nu.
0: Det kan ju också ändras utifrån valresultat. Det finns väl inget som gör en väljare på så gott humör som...
1: Att vinna.
0: Att vinna ett val. Ja. Så vi vet ju inte än.
1: Just det.
0: Du, något annat. Över 4 miljarder kronor har lagts på Greenlink Connector, en 20 mil lång elledning mellan Storbritannien och Irland.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det har nu kommit till känna att de under ett steg i projektet ansåg sig nödgade att ändra planen för hur den här ledningen skulle dras.
1: Okej.
0: Okay. Mm, spänningen tätnar.
1: Ja, det är verkligen.
0: Det är då en av de projektansvariga, Simon Ludlam, som i en podcast berättar att han var med i ett nyhetsinslag från platsen och pekade ut mot den här stranden och sa, där borta på den lilla höjden så kommer elledningen gå upp ur marken.
1: Mm.
0: Sen sänds det här nyhetsinslaget och de får hundratals arga samtal. Och vi ska lyssna på scenen då när en av hans anställda kom fram till honom och informerade om vad han hade råkat peka på.
2: Apparently we're going to go straight through Dobby's grave. And I said, Dobby? Who's Dobby? And they said, Dobby. I said, well, Dobby? I don't know Dobby. And said, well, Dobby in Harry Potter. You pointed out very clearly where his grave was and that the cable's going to go directly through it. And I said, well, he's a fictitious character in a fictitious book. The whole thing's fictitious. What are you talking about? No, he said it's very, very serious. And it was serious.
0: And it was serious. Felicia, vill du berätta för lyssnarna vad som har hänt?
1: Ja, kabeln skulle komma rakt upp i Dobbys grav.
0: Och Dobby är
1: skandal.
0: Då, känner du till Dobby?
1: Nu ska jag använda korrekt elfen.
0: Husalf.
1: Husalfen i Harry Potter.
0: Stämmer. Och han i sista boken så dör han en hjältedöd efter att häxan Bellatrix Lestrange kastar en kniv i honom.
1: Jag har gråtit många gånger till den här scenen.
0: Mm. Och det utspelar sig då på en strand som finns på riktigt där i Storbritannien. Och där de då skulle gräva en elkabel.
1: Men de flyttade alltså på den?
0: Han insåg att de hade gjort ett stort snedsteg och de drog om den. Och nu efter att de planerat om så säger han att ledningen istället kommer, citat, ganska nära en lämning från bronsåldern. Men det var inte ett lika stort problem till den.
1: Otroligt. Det här var en nyhet helt i min smak, ja, måste jag säga. Annars brukar det ju vara, det var liksom, det är som nästa nivå av det här att man hittar en ovanlig salamander någonstans och inte kan bygga precis där. Det här är verkligen nästa nivå. Ja. Jag tänker att det här har upprört många.
0: Många, hundratals. Och det har också blivit som en liten minnesplats. Det finns olika färgglada stenar och tygstycken där folk kanske skrivit Dobby is a free elf RIP. Eller sånt. Ja, och RIP. Men tycker du, om vi tar ett steg tillbaka, är det rimligt att dra om elledningar för 4 miljarder kronor på grund av a fictitious elf?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är det ju inte. Men man kan förstå upprördheten. Och kanske är det så att den här platsen också har blivit lite av en turistmagnet som drar in väldigt mycket pengar till den här stranden. Och då kanske man kan förklara det på det sättet. Men det korta svaret är ju att det inte är rimligt.
0: Men låt mig komma med ett motargument då. Det finns ju platser som finns på riktigt men vars betydelse är via fiktionen.
1: Mm.
0: Tänk dig då till exempel om man skulle dra en lika dyr elledning genom Norröra, alltså en av öarna där Saltkråkan spelades in.
1: Mm.
0: Annat ljud i skällan från Felicia Hassan, eller?
1: Ja, kanske i och för sig. Men nej, jag tänker att det är väl okej det också. Om den måste gå där så måste den gå där. Men man borde ha tänkt på det på förhand.
0: Ja. Nej, men det gjorde de ju här. Jag kanske uttryckte mig fel. Alltså, de drog inte om utan de planerade om. Så att de hade inte de behövde inte gräva om. Utan
1: då tycker jag det är mer okej.
0: Drog om som vi drog på
1: kartan.
0: Kartan,
1: ja. Då är det mer okej.
0: Och en annan sista grej bara jag reagerar på här. Var det inte ganska lätt att lösa? Jag tycker ofta när man hör en pipeline och elledningar så är det så här, oj, nu var det genom ett 2000 år gammalt naturreservat. Mm. Folk demonstrerar, limmar fast vid något träd, militären kallas in. Här var det bara, and it was a huge problem. And we solved it. De bara löste det.
1: Inspirerande ju.
0: Ja, verkligen.
1: Behöver inte vara så krångligt.
0: Litet medskick till alla som kanske drar ellinjer.
1: Ja, det kanske var just eftersom att den inte var byggd.
0: Nej, det är sant. Du... sista bara innan vi går in på vårt första ämne. Odysseen, känner du till?
1: Jo, tack. Hört talas om den här
0: Vi ska inte prata för mycket om det här uttjatade ämnet. Men en ny trend inom stora citationstecken har poppat upp. Vissa tar tillfället i akt och sätter på sig en långverkande ansiktsmask under en drygt 3 timmar långa speltiden.
1: På bion?
0: På bion.
1: Okej. Mm. Jag har också sett att det sker på flyg.
0: Mm.
1: Alltså att folk sätter på sig ansiktsmasker, gör mycket hudvård när de flyger långa resor.
0: Mm. Och det var inte nyheten i sig jag reagerade på, utan ett P3 nyhetsinslag där man bett en etikettexpert att kommentera den här trenden. Vi kan lyssna.
3: Masken är ju blank. När du har lagt den så kan du ju faktiskt reflektera ljuset och det kan störa. Filmens ljus kan reflekteras på den. Och likadant att masken är inte heller tyst när du tar på den eller tar av den. Den kan prassla.
1: Den kan prassla, masken. Mm.
0: Frågan jag står här med och vi bollar mot dig. Behöver vi en etikettexpert för sånt här?
1: Du menar att det är självklart att det här är fel?
0: Ja, men det är bara så här, man gör inte sånt här.
1: Man gör inte det på bio.
0: Ja, man tar inte på sig en ansiktsmask på bio. Vi behöver inte liksom hålla på med olika blänkande masker, att det kan prassla. Det är bara så här, ha inte en ansiktsmask på bio.
1: Expertsamhället har gått för långt.
0: Ja, men att förut var det många liksom medier och tidningar, kanske framförallt DN, som ringde upp psykologer till allting. Alltså, de blev våra nya samtidsuttolkare.
1: Mm.
0: Etikettexperten känns som att det ligger i farans riktning. Att,
1: ja, jag håller med. Jag tror också att det har liksom runnit tillräckligt mycket vatten under Magdalena Ribbing-bron.
0: Ja.
1: Att nu börjar de komma tillbaka.
0: De börjar krypa fram.
1: Det var ett hål där ingen kunde ersätta henne. Nu har det runnit tillräckligt mycket vatten för att vi ska få tillbaka några nya uppstickare.
0: Jag bollar snabbt några mot dig okay. om vad Dagsmedia bett etikettexperter reda ut i närtid. Etikettexpert kallades in för att reda ut om man ska smsa innan man ringer någon eller om man får ringa direkt.
1: Mm.
0: Rimligt, orimligt?
1: Orimligt.
0: Orimligt. En annan etikettexpert gick ut i P4 Väst och kommenterade att föräldrar ibland har fel fokus när det kommer till barns studentfester. Man bjuder in för många avlägsna släktingar och för få av studentens kompisar.
1: Mm, det där var lite komplicerat, men jag tycker att det här känns också orimligt.
0: Man bör kunna ta det inom familjen kanske.
1: Ja.
0: En sista då, en fråga vi betrott etikettexperter med tydligen.
1: Mm.
0: Hur ska man svara när någon frågar hur mår du?
1: Ja, det känns inte heller som en expertfråga.
0: Nej, men vill vi leva i ett samhälle där vi måste ta in en konsult för att svara på sådana frågor?
1: Nej. Däremot, jag har en fråga till en...
0: Ja, gärna. Ja, de måste ju också expert. Göra sitt jobb.
1: Ja. Mailsignaturen.
0: Ja.
1: Jag kämpar med den.
0: Mm.
1: Vad ska man avsluta ett mail med för att låta lagom, avslappnad, formell, trevlig? Ja.
0: Allt gott, säger jag.
1: Du kör allt gott.
0: Allt gott, ja.
1: Men kör du liksom snedsträck initialer?
0: Ja.
1: Ja,
0: om det, alltså inte på första, men på andra. Ja.
1: Ja,
0: om man skickat första initiala mejlet och kör bara allt gott, föp.
1: Ja, föp.
0: Föp, ja.
1: Ja, men det skulle jag vilja få svar på. Så någon vett- och etikettexpert där ute?
0: Vi behöver er.
1: Maila mig.
0: Jag ska inte snacka för mycket skit om ert värv, förlåt. Du, Felicia, sommaren är slut. Och med det också folks sommarläsning.
1: Mm.
0: Den bok som jag i alla fall, med risk nu för filterbubbla såklart, men den som jag har sett allra flest personer lägga ut på sociala medier är boken Ultravåld av Tone Schunnesson.
1: Mm.
0: Hej och välkommen till talkshow. Hur känns det att ha författat sommars stora hit?
4: Det känns helt underbart. Det är vad jag alltid har velat göra.
0: Ja. Ja, men grattis.
4: Tack.
0: Det känns som att du har nått många författares stora dröm nu. Är du klar? Kan du vara lugn i det här? Eller blickar du framåt mot Augustpris-nomineringen?
4: Jag blickar framåt.
0: Ja.
4: Jag måste blicka framåt. Ja.
1: Vilket pris vill du helst ha?
4: Ett Booker Prize.
0: Mm. Mm. Då så, men då har vi sagt grattis i alla fall. Vi ska prata lite mer om boken, eller snarare om ett av temana i den här boken, som är då, hör och häpna, våld.
1: Mm.
0: Bara Tone, för de som inte läst den, hur våldsam är din bok Ultravåld?
4: Jag tror att det är svårt att säga som den som har skrivit boken, för jag tror att den har uppfattats som mer våldsam än vad jag tänkte att den var när jag skrev den. Men våld är ju också ett tema i boken. Men det är kanske så fyra eller fem våldscener i den. På en våldscen var hundrande sida ungefär.
0: Mm. Men jag som har läst den, jag tycker ändå att det känns som att det hänger våld i luften på något sätt genom mer än fyra ställen.
4: Ja, men så är det ju. Men det handlar ju både om slagsmål, mord, sexuellt våld och emotionellt våld.
0: Mm. Och jag hörde i en annan intervju att du sa att du tittade en del på slagsmål på nätet när du skrev den här boken. Vad var det du tittade efter då?
4: Men jag har liksom inte varit i särskilt många slagsmål själv. Mm. Så att jag var så här, hur ser det egentligen ut? Och jag tror att det som var svårt med att skriva slagsmål, det är ju som att om det är två personer i ett slagsmål så är det ju både som att de här två personerna liksom dras till varandra. Men det är också som att de vill avlägsna sig från varandra. Så det är som en sån dubbelrörelse som går snabbt. Men att skriva går ju långsamt.
1: Mm.
4: Så att jag var tvungen att liksom... Jag försökte kolla och se hur det gick till. Och jag stod också mycket så med min kille i mitt kök och var så här... Lägg händerna runt min hals och ska jag försöka... För jag var tvungen att bara försöka hur det gick till liksom.
1: Men Tone, är det just det här, jag har inte hunnit igenom hela boken ska jag erkänna, är det just det här slagsmålsvåldet som det är mest av eller är det också annat typ av våld i boken?
4: Nej, det är också mycket sexuellt våld och jag tror att där har det också varit att folk har varit så här, fan vad crazy sex i boken, det är våldtäkt och jag brukar inte tänka på våldtäkt, eller våldtäkt är ju inte sex. Och det är ju också kanske som ett extra obehagligt lager då, att det finns ju ett obehag i sexuellt våld som är mer, nästan kanske mer obehagligt att både skriva och läsa om än ett slagsmål till exempel.
0: Men om vi ändå går till slagsmålet då, som är lite mindre obehagligt håller jag verkligen med. Men jag fick också upp mycket sånt innehåll, kanske främst som ung och sådär, och upplevde det såklart som obehagligt, men också extremt svårt att sluta titta på. Kände du samma sak?
4: Mm. Alltså om jag kollade på mycket våld när jag själv...
0: Nej, om du kände att det var svårt att slita sig ifrån.
4: Nej, jag tycker det är skitläskigt att se våld. Alltså jag är så... när jag kollar på Game of Thrones så måste jag blunda. Alltså jag tycker att det är jätteobehagligt att titta på våld. Så att jag har liksom inte varit kanske så... Och sen så finns det en slags väldigt estetiserat våld som jag gillar. Och då tänker jag på typ så... Tarantino eller kanske typ alltså Quentin Tarantino, regissören eller typ regissören David Cronenberg som kanske inte har ett Cronenberg har kanske mer ett våld som är så en stämning som jag tänker att du också pratar om att den finns i boken, en våldsam stämning. Och det kan jag känna mig väldigt liksom dragen till, men så slagsmålscener och sånt, det har jag, ja, fan, jag kan inte ens titta på det.
1: Men vad är det med den här våldsamma stämningen som du dras till?
4: Men jag tror att det, för det, Ultravåld är en roman, en familjeroman eller en bok om en familj och som en släktkrönika som liksom spänner över flera decennier. Och jag tror att jag tänkte ju mycket på just familjens våldskapital och hur mycket våld som kan pågå ganska undan gömt i en familj. För att som att familjen som är nästan perfekt liksom cirkel och ingen annan kan komma in där och vad som helst kan hända där. Och att människor liksom kanske ens föräldrar eller farföräldrar eller just föräldrar i den här romanen då är kanske påverkade av våldshandlingar som de blev utsatta för 30 år sedan. Så jag tänkte väldigt mycket på våldet och våldets långtgående konsekvenser och våld, men våld som är ganska vardagligt så man kanske inte ens förstår att man lever i konsekvenserna av en våldshandling liksom 30 år senare eller 40 år senare. Så jag tror att det som intresserar mig var egentligen mest familjens våldskapital och liksom inte våldet i sig, om ni förstår vad jag menar.
0: Och karaktären i boken är ju alla nästan traumatiserade av någon uppväxt, men för dem verkar i alla fall våld och sex kanske hänga lite ihop. Jag tycker i alla fall att när du beskriver scenerna så är det lite samma typ av språk med något ursinnigt driv och ofta de här dubbla rörelserna som du nämnde också, och det är köttigt och svettigt och sådär. Hur tycker du att det här hänger ihop, om du tycker det?
4: Ja, men jag var så intresserad av att skriva liksom... Jarl heter en av mina romanfigurer då, och han begår liksom ett sexuellt övergrepp, och jag har aldrig tidigare i mina romaner eller pjäser skrivit så nära en man. Och jag tror jag var liksom väldigt intresserad av att skriva hur han upplevde att begå ett brott, om ni förstår vad jag menar. Alltså, hur fattar han att det är en våldtäkt, eller tänker han typ att det är så, du vet, ja. Och jag tror att det var någonting i den energin liksom som var likadan både i våld och i sex, men också för att jag tänker att, ja, som ni sa, men det här är människor som kanske är väldigt påverkade av våld och har svårt med intimitet, och att det finns någonting i den energin både i sex och i mer liksom klassisk våldshandlingar som liknar varandra på något sätt. Men som också har att göra med intimitet att göra, och som jag tror har att göra med den dubbla rörelsen. Alltså att man både försöker trycka sig mot varandra men också slita sig bort. Liksom.
1: Men Tony, när du har gjort research för den här boken och satt dig in i Jarls situation och hans handlingar.
4: Ja.
1: Känns det som att du har kommit närmare någon förståelse för varför personer begår våldsamma handlingar, våldtäkt eller bara slagsmål?
4: Det är så himla konstigt, för att jag tror typ när man är eller i alla fall jag kan tänka att jag som författare, jag är så jävla dålig psykolog. Jag är mer som att jag blir helt upphängd på typ en person eller två personer, eller du vet, de här fyra personerna eller fem personerna som jag har hittat på. Så jag känner att jag förstår hur Jarl resonerar. Men jag kan inte känna att jag vet något mer större om liksom sexuellt våld. Och han är också homosexuell, så det är också sexuellt liksom våld i en samkönad relation. Som jag tycker är ett ganska så underskrivet ämne fortfarande. Efter MeToo och sånt där så var det ju ingen som pratade om det egentligen. Så jag tror att det var mer bara intressant att liksom skriva om sexuellt våld ur kanske ett perspektiv som jag uppfattar som lite underskrivet, om ni förstår vad jag menar.
1: Och varför?
4: Men jag har liksom inte någon större insikt mer än hur jag tänker att jag förstår Jarl, som jag har hittat på.
1: Och varför begår Jarl de här handlingarna?
4: Han har ju liksom ett stort inneboende våld som jag tänker både har att göra med en maskulinitet, men också med att han är typ upp i vuxen ålder som ett barn. Han känner sig sårad, han känner sig missfördelad. Han är liksom ja, inte en särskilt kommunikativ person. Och han är inte alls en omtänksam person, så jag tror inte ens han reflekterar över vad han gör eller varför.
0: Men, och nu, jag ska inte liksom sparka undan benen på vårt egna upplägg här, men nu sitter vi och analyserar våld och fiktion. Men frågan är väl så här, behövs det? Jag minns tydligt ett viralt klipp med just tidigare nämnda Tarantino, när han ska bli uppläxad av någon duktig journalist som frågar så här, men varför måste dina filmer ha så mycket grafiskt extremt våld? Och han bara, because it's so much fun, Jan! Don't you get it? Får våld vara bara kul, Tone?
4: Ja, alltså 100%. Men jag tror att alltså det finns ju som sagt olika våldscener i den här boken, och jag kan säga att framförallt en, jag vill inte spoila, men det finns en våldscen som jag tyckte var väldigt i slutet av romanen, som är, jag tyckte var väldigt rolig att skriva, som är ganska upphöjd och liksom,
0: den är lite mer Tarantino-doftande.
4: Ja, men exakt, och som är som bokens liksom klimax, eller vad man ska säga. Det, där var det väldigt njutningsfullt, men jag kan säga att när jag skrev många av de andra våldscenerna, för jag är inte heller, eller jag försöker att inte vara en våldsam person, alltså inte fysiskt, men inte heller, jag försöker inte, men jag kan ha, när jag var yngre så hade jag mycket så stressfantasier om att jag typ högg någon i huvudet med en yxa och sånt, och jag har verkligen arbetat hårt för att inte ha den sortens stresstankar. Men nu när jag skrev de här scenerna så var jag tvungen att liksom återuppliva det, och jag märkte att det påverkade mig negativt, så det var inte bara kul. Alltså jag tänker också att det är något speciellt med Tarantino som tycker att det är så kul. Jag hade ändå väldigt mycket mardrömmar och sådär under skrivprocessen.
0: Ja, men och sen finns det ju många som alltså säkert har redan stängt av nu, bara för att minsta grafiska skildring av våld är jätte obehagligt. Jag minns jag som är lite intresserad av MMA och boxning skulle visa några highlights för en kompis någon gång, som blev djupt äcklad av klippet, och sen även lite av mig, och fick mig att känna mig pervers och sådär.
4: Jag vet, men jag har tyckt det varit så hemskt när folk har sagt att de tycker att boken är äcklig. För då känns det som att de säger att jag är äcklig. Men jag tror bara att jag försökte berätta om någonting som så många människor är med om. Det vill säga att vi blir utsatta för våld och vi utsätter andra för våld. Tyvärr är det så en jättevanlig ett faktum. Och då blir jag så när folk tycker att boken är äcklig, så är det så. Det är bara vi.
1: Men tror du, Tone, att det finns våld inom oss människor som något som finns där hos oss alla, eller finns det hos vissa?
4: Alltså jag tror så här, jag tror att om man blir utsatt för våld, som i den här ultravåld då, jag tror att det var det jag tänkte på som typ våldets genealogi, eller liksom, om man blir utsatt för våld så finns det en risk att man blir en våldsam person. Och jag tror att ofta i, när vi liksom i media, alltså inte i konst och inte i litteratur, vill prata om att bli utsatt för våld, så vill vi att offer för våldtäkt eller liksom våld i hemmet ska vara perfekta människor, för det är så man tänker på offerrollen. Men tvärtom så tror jag att många människor som har blivit utsatta för våld kan bli ganska svåra personer, knepiga eller rent av våldsamma. Så jag tror att många människor kan ha som ett slags, jag vet inte om det är inneboende, men ett våld som man har med sig tidigt i alla fall, som man måste tygla om man inte vill själv bli en våldsam person. Mm.
0: Och ja, men för då kommer vi
4: in lite på, finns det ju ett annat slags då. Jag måste bara säga. Ja. Sen finns det ju ett annat slags mer organiserat våld, som är det här MMA eller boxning eller som, där tycker jag att det verkar, det är ju ett väldigt liksom uppstyrt sätt att verkligen försöka hantera det här inneboende våldet, och det tycker jag är ju skitbra.
0: Ja, men jag kollade nyligen då, som den kille ändå är, på en dokumentär om Vietnamkriget. Och då fastnade något citat, en snubbe skulle beskriva det där med hur våldsamma de blev i Vietnam. Och då sa han, nej, men vi är en väldigt aggressiv art. Folk pratar om att armén förvandlar människor till dödsmaskiner. Jag har alltid sagt att det bara handlar om finslipning. Håller du med om hans syn på människan?
4: Nej, det gör jag.
0: Visst var den lite för deppig? Ja,
4: jag blir också så. Nej, men jag tänker också, jag tror också att det är viktigt att det finns ett stort patriarkalt våld, och det finns liksom väldigt mycket våld inneboende i maskuliniteten som riktas både mot kvinnor men också mot män, mellan män liksom. Men det tänker inte jag ha att göra någonting med typ vår biologi, utan för mig är det mer kulturellt, eller vad man ska säga.
0: Men och i samhället idag lyckligtvis så är många ändå hyfsat förskonade från våld. Alltså vi har ett våldsmonopol som till stor del fungerar. Alltså vad tror du det gör med våldsfiktion och vår syn på det, eller behov av det?
4: Alltså, men jag har inte upplevt att många människor är... Alltså, tänk att mäns våld mot kvinnor anses ju typ vara ett folkhälsoproblem. Ja. Mm. Så att jag tänker att många inte är förskonade.
0: Vi har inte offentliga avrättningar, jag förstår vad du menar. Liksom.
4: Nej, såklart. Men jag tror inte det var inte det våldet jag heller var intresserad av att utforska i ultravåld. Liksom, utan det var ju verkligen, som jag sa, familjens våldskapital. Men jag är så himla glad att vi inte har offentliga avrättningar.
1: Nej, jag med.
0: Samma, bra.
1: Tar avstånd. Men det är,
0: om det är något vi ska ta med oss från det här samtalet med Tore Kjellson, är det offentliga avrättningar dåligt.
1: Dåligt, vi är emot.
4: Hur skönt att vi slipper i Sverige.
0: Så skönt. Du, tusen tack för att du gästade talkshow, Tore Kjellson.
4: Tusen tack, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra.
4: Hej.
0: Hej.
1: Mm, jag är ungefär 100 sidor in i boken.
0: Ja.
1: Den är ju bra.
0: Den är, ja, tips. Ja. Om man nu får,
1: om man,
0: ja, vi får inte, om någon, tjej, det finns även andra böcker.
1: Det finns jättemånga andra böcker.
0: Ja. Du, det finns ett samtalsämne som vi har haft anledning att återkomma till lite till och från under vår sammansång. Och det handlar om hur man åker till jobbet.
1: Ja.
0: Jag nämner inga namn, men det finns alltså folk på vår redaktion som inte alls planerar sin resa till jobbet.
1: Mm.
0: Hon säger att det skulle förstöra magin.
1: Japp.
0: Jag kollar alltid upp varenda tunnelbana, buss eller färdväg jag ska ta. Var på spektrat befinner du dig?
1: Jag kan inte skriva under på det här med magin. Men jag kollar aldrig upp någonting. Och jag har väldigt, väldigt svårt för logistik. Och jag gillar det här med att man bara ger sig iväg. Och sen får man se när man kommer fram.
0: Du är lite som...
1: Ja.
0: Okej.
1: Jag skulle aldrig få för mig att kolla upp en tunnelbana. Eller ens... Jag kommer från Uppsala. Min familj bor i Uppsala. Och när jag åker dit skulle jag aldrig få för mig att kolla upp ett tåg innan jag åkte till stationen. Det får komma när det kommer.
0: Va? Men då kan det ju vara timmar.
1: Nej, de går ju ändå varje halvtimme.
0: Ja, men okej.
1: Okay. Jag förstår om man ska långt bort, men annars så är det får ta. Jag väntar hellre 20 minuter än att kolla upp i förväg vilket tåg jag ska ta.
0: Men och jag är precis motsatt. Alltså jag har till och med ibland klockar jag olika promenadvägar. Om jag vet att jag ska beta mig från punkt A till punkt B mer än en gång och det finns två potentiella vägar som är nästan lika snabba, då kan jag tajma först den ena och sen den andra. Då vet jag, det var väg B.
1: Men är det för att du vill vara så effektiv som möjligt i livet?
0: Ja. Men bara med det, för jag är ganska ineffektiv sen när jag kommer till platsen. Då kan jag unna mig en kvarts scrollande på mobilen. Men det är bara att det här med att vara på väg och inte vara på väg på ett effektivt sätt.
1: Men jag tycker också att det är härligt att vara på väg. Och sen kan jag tycka att det är mindre härligt att komma fram ibland.
0: Just det. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men borde jag vara mer öppen för det här? Missar jag någonting när jag bara ställer mig vid en busshållplats?
1: Ja, du missar harmoni.
0: Ah.
1: Det är härligt att bara bege sig och sen får man se.
0: Ah.
1: Jag tycker det är djupt stressande att hela tiden behöva ha en liksom, tid att passa. Men då är det bättre att bara ge sig.
0: Jag ska försöka. Jag återkommer imorgon.
1: Och sen fyller man ju resan. Man lyssnar på någonting, man tänker på något och då glömmer man bort att man är eventuellt sen till något.
0: Jo, exakt. Och nackdelen är ju att morgonmötet börjar klockan 9. Ja. Magi eller ej.
1: Men den magin som man tar med sig in i morgonmötet, nog så viktig.
0: Den kan vara mer eller mindre stor. Just det. Du, dags för nästa ämne. Har du varit nöjd med din handstil genom ditt liv?
1: Nej.
0: Nej. Har du övat eller har du bara tagit den du fick?
1: Jag har övat på min signatur. Alltså när man ska signera saker. Den har jag övat många gånger på.
0: Men då är vi två missnöjda. Jag kan ibland nästan inte ens själv läsa vad jag skrivit. Och när jag försöker skriva bra tar det för lång tid, så då går jag tillbaka till den här lite snabbare oläsliga.
1: Mm.
0: Och jag tänkte att vi ska prata lite om handstil. Då och nu. Och därför har jag bjudit in en handstilsexpert till studien. Jag säger hej och välkommen till litteraturprofessorn Thomas Götzelius. Hej.
5: Hej.
0: Varmt välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Hur nöjd är du med din handstil?
5: Sådär. Jag är med i samma klubb som ni.
0: Mm. Mm. Men ja,
1: du har
0: felbokad gäst.
5: Ja, men alltså att kunna skriva väl är en sak. Att kunna säga någonting och tänka någonting kring det här med att skriva är ju kanske
0: Jag håller
5: sak.
0: Verkligen med. Du... vi lär oss skriva i skolan. Sen skriver folk ändå väldigt olika i vuxen ålder. Hur blir det så här?
5: Jag tänker att det handlar rätt mycket om hur vi lär oss skriva i skolan. I den svenska skolan som den ser ut idag så är inte ämnet välskrivning någonting som finns på schemat på det sättet som det en gång fanns för 50 eller 100 år sedan. Och så.
0: Och då, om jag förstått det rätt, så var välskrivning, det var då alltså inte att man skulle lära sig bokstäverna, utan alla kunde redan skriva, man skulle bara precis. Bli bättre på att forma.
5: Ja, just det, precis. Så det ämnet har fallit bort, och det vi gör i skolan idag, det är ju att vi får lära oss först grunderna, och sen när vi har lärt oss grunderna, ja, då är det ungefär klart. Mm. Och under de sista 10 åren så är ju också alla andra digitala hjälpmedel varit någonting som man har puttat in redan i de lägre klasserna och sådär. Så att möjligheten att bara träna på att skriva har ju varit jättesmå. Och där har vi väl en bit av den här, eller en förklaring till varför det ser ut som det gör. Mm.
0: Men hur mycket påverkas handstilen? Jag tycker till exempel att jag och min pappa har ganska lik handstil. Och därför ska det bli svårt för dig att svara på. Men bara anekdotiskt, känner du också igen att det kan vara nästan genetik i handstil?
5: Nej, men
0: jag och pappa då?
5: Ja, det är intressant iakttagelse. Nej, men jag tänker att huvudsak, alltså två stora faktorer i det här. Va? Det ena är att vi präglas av den omgivning vi har. Mm. Din pappa var förmodligen
0: han var närvarande och därmed också en del av min omgivning.
5: Men den stil som lärs ut i skolan, ja, det är ju den man efterbildar. Barn lär sig genom att härma. Vi är samhällsvarelser. Vi försöker lära oss av det som finns kring oss. Så det är väl grunden för det hela. Men sen tillkom ju det att man har ju talang för olika saker. Jag menar, vissa har lätt för att teckna till exempel. Mm. Och då tecknar man, ja, då, när man omsätter det sen i att skriva, ja, då kan man se att de också har ganska lätt för att skriva, har lättare att få det att flyta fint och sådär. Så att det, ja, så det är lite som med musikalitet eller andra liknande talanger.
0: Ja, men samtidigt, och det här tror jag känner igen dig. Jag såg i alla fall några som hade rankat alla amerikanska presidenters namnteckning. Och då kändes det som att de var väldigt vackra förr. Mm. Alltså det vill säga, skrev inte mycket mer vackert förr i världen?
5: Så är det. Men det beror ju på vad vi menar med vackert förstås. Mm. Men jag tror jag förstår vad du menar i alla fall. Men det här hänger ju också ihop med att skriva för hand var ju fram till slutet av 1800-talet det sätt som fanns för att skriva. Och det betyder ju att handskriften var det kanske väsentligaste mediet för att producera text. Sen att det fanns en boktryckarkonst som sen kunde sprida det hela när man väl hade satt det hela. Och sådär. Det är en annan sak. Men att kunna skriva väl var ju ett sätt att kunna få inflytande, och därför blev handstilen väldigt laddad på det sättet. Det var avgörande helt enkelt för att du skulle kunna ta dig fram i yrkeslivet.
0: Mm. För det de pratade om på den här listan var ju också the presidential penmanship. Mm. Tycker du att ens handstil säger någonting om hur en person är?
5: Nej, det tycker jag inte. Men det finns ju ett spår här i handstilens eller handskriftens historia som är kopplad till en term, grafologi. Och som ju är den vetenskapen, eller skulle vi idag säga nog pseudovetenskapen, om hur olika sätt att skriva speglar en persons karaktär eller personlighet.
1: Men är det ändå, för det är en sak med skrivande, alltså att kunna stava och uttrycka sig. Men det är en annan sak med handstilen bara rent estetiskt. Mm. Skulle du säga att det överhuvudtaget är viktigt att ha en vacker eller fin handstil?
5: Idag? Mm. Nej. Nej. Det tror jag inte. Jag tror ingen av oss har vad ska jag säga, våra karriärer eller hur vi fungerar i arbetslivet beror av hur vackert vi skriver. Och det är ju intressant på det viset också att här kan vi alla tre sitta och säga att vi är lite missnöjda med vår handstil. Mm. Samtidigt lever vi i ett arbetsliv som i stora delar eller nästan till fullo är digitaliserat. Mm. Och där folk inte på, ja, jag vet inte när, 50 år i alla fall och förmodligen längre, för där dessförinnan har vi ju skrivmaskinen som kommer in och så. Vi har helt enkelt ingen egentlig nytta njuta av att skriva vackert eller skriva väl. Ändå finns den här frågan eller det här lilla missnöjet liksom, när vi ser hur det spretar. Och så.
1: Men vi är båda 30 år. Ja. Och när jag minns när vi var små i skolan, då fick vi öva på sån riktig snirklig handstil.
0: Men det en ganska kort period. Va?
1: Ja, men det gör man nog inte längre. Men är det då bra att man har tagit bort det här och fokuserat på andra saker i skolan?
5: Ja, men jag tror att den här diskussionen som har varit på senare år, och det var väl kanske ett par år sedan, så var det en rätt het ledarsidesdebatt om kan ni barnen inte längre skriva? Och så frågar man sig. Den är intressant därför att den pekar på, inte bara på liksom att det är viktigt att på något sätt elementärt kunna uttrycka sig med penna och papper, utan den pekar också på en slags kulturell oro kring de här frågorna. Och vad vi... nu känner jag tappade spåret där på din fråga.
1: Ja, men var det bra att det togs bort i skolan?
5: Ja, nej, men alltså den här kulturella oron som också då förknippas med all digitalisering så i skolan. Och jag tror nog att den här pendeln nu när man ser den svänger, är på ett sätt bra att den svänger. För det är ändå viktigt att när man är barn att få använda sig och lära sig använda sina fysiska förmågor. Och det kan ju röra sig om att kunna slå en kullerbytta eller att kunna använda sina händer till olika saker. Till exempel till att kunna skriva. För här finns också någonstans mellan 5 och 15 år ett motoriskt fönster där vi kan utveckla våra händer. Och det är i sin tur kopplat till kognitiva funktioner. Och det här är liksom numera ganska välbelagt inom kognitionsforskningen. Då. Man har kunnat visa hur det här hänger ihop. Mm. Så att kunna lära sig skriva hyfsat bra är inte bara bra för att kunna skriva. Det är bra för oss som människor att lära oss att utveckla de förmågorna på ett annat plan.
0: Man har hört det här med att minnesanteckningar ska man ta för hand.
5: Precis. Du sätter fingret på det verkligen där. Men det kopplar ihop vissa centra i hjärnan med hur handen fungerar. Det är det som man...
0: För andra gången i ordningen har vi också kvarglömda minnesanteckningar från en politiker här. De spelar in utfrågningarna.
1: I den här studion.
0: Ja.
1: Och vi har hittat, varje gång vi går in här så hittar vi nya minnesanteckningar från olika partiledare.
0: Det där är då Nooshi Dadgostar.
1: Det står bara olika namn. Jag antar att hon har varit med i Ring P1 och antecknat ner namnen. Men då gör de alltså rätt, våra partiledare, i att de minnesantecknar för hand.
5: Ja, det verkar så. Ja.
0: Men du, jag har förstått att också en anledning till det här sättet vi skriver på idag är en ganska aktiv reform som kallades SÖ-stilen, skolöverstyrelsestilen. Vad var det?
5: Ja, den har ju fått det namnet, SÖ-stilen. Egentligen så kallas den, eller hette den, normalstilen.
0: Okay.
5: Det är också ett talande.
0: Det låter väldigt 70-tal.
5: Det är väldigt 70-tal. Ja, nej, men den här kulturella oron kring hur vi skriver och skrivandets förfall, kanske vi kan säga, den är ju egentligen ganska lång. Alltså jag skulle säga att den hänger ihop med den moderna folkskolans genombrott på 1800-talet. Man går från ett samhälle där bara vissa behöver kunna skriva till ett samhälle där alla förväntas kunna skriva. Och där någonstans börjar man kunna se hur beslutsfattare och författare och olika myndighetspersoner börjar bekymra sig. Så, men för 30 år sedan, då skrev folk bra. Nu verkar de skriva mycket sämre. Ungefär som i ditt exempel med presidenten här som skrev så fint en gång i tiden. Och det här hänger väl egentligen ihop med det att när alla förväntas kunna leva upp till någonting och det visar sig att här finns en slags normalfördelningskurva också i det här. Alla kan inte skriva lika bra. Man har olika talanger, man får träna olika mycket och så. Ja, då uppstår den här oron. Så den är kopplad till det moderna pedagogiska systemet på det sättet.
0: Men då bestämmer man sig för att nu ska vi inte skriva snirkligt längre utan bokstäverna ska gå isär och likna tryckt text.
5: Ja, det är liksom den slutsats som många av de här som oroar sig då drar. Alltså i mitten av 1900-talet så kommer man då fram till att vänta nu, vad kan vi göra åt det här? Jo, vi förenklar stilen. Vi gör den lättare att skriva. Det måste vara det handlar om. Ungefär så, va? Istället för att tänka att det kanske är så att människor har olika förutsättningar.
1: Men jag tänkte på det, det är ju fortfarande är min känsla, väldigt hög status att kunna handskriva väldigt snyggt. Jag såg faktiskt en annons häromdagen på sociala medier där de sökte efter någon som kunde skriva handskrivna menyer för ett café snyggt. Och då var det liksom betalt per timme för att den här personen då skulle skriva snyggt på menyerna, för att uppenbarligen så kunde ingen av de anställda på kaféet det. Så det kanske finns ändå en väldigt smal framtid för den snirkliga, snygga handstilen.
5: Ja, en nisch att hålla koll på.
1: Mm.
0: Men upplever du också att det finns skillnad mellan mäns och kvinnors handstil? Det tror jag många känner i alla fall.
5: Mm.
0: Du kan få ge en chans här. Vi har skrivit samma mening, jag och Felicia, på en liten lapp. Hej, jag är en av programledarna i Talkshow P1. Vem är Felicia, vem är Felix?
5: Nu ska vi se.
1: Jag känner att jag liksom skäms lite för det här. Men det är...
5: Ja, då är det väl, säger jag med säkerhet här då. Felix först och Felicia sen.
0: Ja, stämmer.
5: Ja.
0: Men vad är det här då? Varför är det så ofta så?
5: Ja, det här är ju egentligen en variant på vad är hönan och vad är ägget. Ja. Alltså, det finns en slags förväntan på, kanske då, att man som kvinna eller flicka ska lära sig att skriva fint. Medan pojkarna, vi förväntar oss kanske inte att de ska göra det. Varpå svaret på det blir att pojkar kanske känner att jag ska nog inte skriva fint. Eller jag tror inte någon tänker så, men det blir en reaktion på det. Va? Det behövs inte liksom, medan omvänt för flickor. Va? Så frågan är ju liksom, är detta genetiskt? Och jag skulle väl säga nej, utan det är kulturellt betingat på det viset. Det finns olika förväntningar och därmed så lägger man kanske ner olika arbete på det. För att det är ju också så, till och med de här grafologerna som numera är definierat som pseudovetenskap, man kunde inte säga om någon är kvinna eller man, bara baserat på handskrift.
0: Men du kunde i alla fall väldigt snabbt, och vi ska alla gå hem och förbättra på vår handstil. Tack Thomas Jetselius för att du kom till Talkshow.
5: Tack så mycket.
0: Och med det lämnar vi över till Crash eller Consensus som ska intervjua tidigare nämnda Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet.
6: Är vi redo eller? Mm. Välkommen Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, in i den här bilen.
7: Tack Niklas. Spelar ni in nu?
6: Ja, nu spelar jag in.
7: Nu
6: kör vi. Ja.
7: Startskott.
6: Ja.
8: I Crash eller Consensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
6: I den här bilden så pratar jag om att ändra sig.
7: Ja.
6: Mm. Och det gör vi ju alla genom livet. Jag vet att du tyckte bland annat så här om att äta kött när du var tonåring och intervjuades i SVT. Vi ska lyssna på det.
9: För det är ju likdelar som hänger här. Äckliga, stinkande likdelar.
6: Ja.
7: Jag har gått genom målbrottet sen dess.
6: Ja, och du lät väldigt göteborgsk också.
7: Jag har fått höra det av andra. Alltså att min göteborgska är
6: på väg bort.
7: Lite skavd i kanterna. Ja. Det är upprörande.
6: Ja, men där var den tydlig.
7: Ja, jag ska jobba med det.
6: Men du sa ju det, det är ju likdelar som hänger här, äckliga stinkande likdelar. Mm. Sen tittar jag på ett klipp 20 år senare där jag ser att du sitter och smaskar på en köttbit.
7: Smaskar liksom.
6: Ja. Mm. Du har ändrat det där.
7: Ja.
6: Hur kom det sig?
7: Det är för sig fortfarande likdelar.
6: Mm.
7: Alltså det är ju korrekt. Nej, men jag bodde ju i Spanien ett tag också. Chorizon där som ledde till att det var svårt att inte äta det.
6: Mm.
7: Pata negra och jamón serrano och sådär.
6: Ja, ja. Ja, så det var vistelsen i Spanien? Så...
7: Ja, det skulle jag säga.
6: Ja.
7: Som var en game changer.
6: Nu tänker jag att vi ska åka iväg.
7: Okej.
6: Okay. Nu kör vi. Har du lätt för att ändra dig?
7: Jag är ju nyfiken och vill gärna sätta mig in i frågor. Det gör att man ändrar sig också.
6: Mm.
7: Förstår målkonflikterna och får ta ställning till det. Jag tror det man inte liksom ändrar sig kring kanske som är mer konstant, det är ju värderingar och principer generellt.
6: Mm.
7: Men sen så måste man alltid titta på, ja, vad betyder det här idag då?
6: En sak som jag vet att ni i Vänsterpartiet har ändrat er, det är ju förstatligandet av banker. Det hade ni ju i ett partiprogram, men det har ni ändrat er lite nu.
7: Vi tog bort stora delar av ett partiprogram som var rätt gammalt och förlegat och har ju uppdaterat det.
6: Vill ni inte förstatliga bankerna längre?
7: Jag har ju en statlig bank och den går utmärkt att använda för att sänka räntorna.
6: Ja.
7: Och sätta press på de kommersiella bankerna.
6: Så då tyckte du att då är det inte nödvändigt längre? Var det så eller?
7: Ja, tycker ändå man måste ha rimliga förslag.
6: Ja. Du tycker inte det var rimligt?
7: Nej.
6: Det finns en annan fråga som jag tänkte att vi skulle prata om där ni har ändrat er. När partiet grundades 1917 så krävde man att militären skulle avskaffas. Så sent som 2018 stod det i Vänsterpartiets valplattform att svensk vapenexport måste upphöra. Dåvarande partiledare Jonas Sjöstedt sa så här i Ekot.
10: Men bara så vi förstår dig. Vi ska ha ett starkt försvar med svensklevererade vapen till det svenska försvaret, men ingen vapenexport.
11: Ja, vårt långsiktiga mål är att avskaffa hela vapenexporten.
6: Mm. Men sen inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina. Svenska politiker pratade plötsligt om att skicka vapen till ett land i krig. I Vänsterpartiet blev det en hård splittring. Du, Nooshi, var först negativ till att skicka vapen och sa att det här gick emot svensk rätt. Bara ett par år senare så sa du så här. Varje granat, varje patron, varje lämpligt krigsmateriel behöver nu skickas till Ukraina. Vad var det som fick dig att ändra dig?
7: Nej, men det är självklart för mig att vi ska stötta och hjälpa våra ukrainska vänner. Enligt internationell rätt så har man självklart rätt till självförsvar. Så det tycker jag är en no-brainer. Jag skulle säga att inte heller vid det tillfället tyckte jag någonting annat.
6: Men det här var ju en splittring i partiet.
7: Nej, det var ju under några timmar där man inte förstod riktigt frågan och vi ville skicka pengar så att de skulle själva köpa sina vapen. Sen insåg vi att det var, eller de individer som röstade emot det insåg också att det inte är realistiskt utan nu måste vapnen komma till gränsen omedelbart. Så det är egentligen inte en så stor sak faktiskt.
6: Var det inte så stor sak?
7: Nej.
6: Du kände inte att du gick emot en gammal tradition?
7: Nej, inte alls. Nej. Tvärtom. Man måste alltid få försvara sig. Det tycker jag är en jätteviktig princip.
6: Ja. Mm. Privat, och var du ändrat det mest där? Säga.
7: Förutom det här med köttet.
6: Ja, förutom med köttet, ja.
7: Jag vill att jag flyttar till Stockholm. Det var inte planerat.
6: Nej, och du trivs här?
7: Stockholm är en vacker stad.
6: Ja. Men du är ändå i Göteborg.
7: Ja, men det går aldrig att ta ut Göteborg igen, tror jag.
6: Nej. Ja, nu är det rött, då kan jag köra. Alltså rött för dem, alltså gångtrafikanterna. Så att det inte blir fel i radio här. Nu kör han mot rött.
7: Sveriges Radio kör mot rött.
6: Ja. Du, den här serien som jag gör, Krasch eller konsensus, kom ju lite till för att vi ville peta lite i den polariserade debatten.
7: Mm.
6: Och i höstas så var det ju en partiledardebatt i SVT där det var ett väldigt högt tonläge. Du fick själv en del kritik där. Vad tänker du?
7: Jag tycker det är bra om alla som lyssnar hör vad vi säger och förstår våra utgångspunkter i såna här debatter. Tycker jag kanske inte att det kommer fram. Vad menar vi när vi säger det ena och det andra? I de här stora debatterna så blir det rätt mycket talepunkter.
6: Du menar att det själva formatet gjorde att du höjde tonläget där?
7: Nej, tonläget är högt från väldigt många partier, absolut. Och det är all självkritik till mig också. Men det är kanske överlag känner jag att politiska debatten var inte riktigt så här när jag gick med. Då förstod man de ideologiska skillnaderna, man argumenterade för sina värderingar tydligt och det blev liksom en tydlighet i vad man stod politiskt. Det tycker jag ibland inte framgår tydligt utan det blir lite hattigt och alla bara säger något. Vi får diskussioner som ligger vid sidan av som kanske inte är så viktiga. Någon har sagt någonting, vad säger du om det då? Eller någon har, vad säger du om den här som har sagt det här?
6: Men själva språkbruket och tonläget och sådana saker...
7: Ja.
6: Är du självkritisk där ibland?
7: Jag är alltid självkritisk kring allt möjligt som jag gör. Det går alltid att förbättra.
6: Ja, ja men hur har du tänkt då?
7: Höga krav.
6: Vad tänkte du när du fick den kritiken i höstas?
7: Jag tycker att man kan ha väldigt hårda debatter. Men självklart ska jag tänka på det. Mm. Och många andra behöver också tänka på det. Men jag ska självklart också göra det. Och det ser vi inte minst på sociala medier. Hur aggressivt det kan vara.
6: Ja.
7: Det finns ett element av demonisering och deportering som vi diskuterar också idag i debatten. Och det är att gå för långt tycker jag. Utan jag vill ha hårda, ideologiska, tydliga konflikter och svar på frågor utifrån de här utgångspunkterna som finns i Sverige. Vänster och höger, det är fortfarande det handlar om.
6: Ja. Ja, Norsi, hur kör jag nu då?
7: Rakt fram. Mm. Och här då ska du svänga till höger.
6: Så! Dankeschön. Tack så mycket,
7: Norsi. Tack ska du ha. Ja. Bra jobbat.
6: Ja, tackar.
7: Du var jätteduktig.
6: Ja, tack så mycket för det. Ha det fint.
7: Var la jag solglasögonen då?
8: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Research Jonathan Lockstahl. Tekniker Nils Wennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
0: Tack för det, K och K, som vi säger. Mm. När vi mejlar med dem på Filt.
1: Interna förkortningen. Ja.
0: Du, tack för en fin sändning, Felicia.
1: Tack själv.
0: Tack till tekniker Martin Seipel. Och tack till producent Therese Lager. Nu blir det Sjörapport.
12: God eftermiddag. Och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtryck rör sig österut över norra Skandinavien och Finland och följs över Nordsjön av ett högtryck. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak, Kattegat och

0: 8-13. Imorgon eftermiddag något avtagande. Passerande regn eller skurar med måttlig sikt. Från ikväll mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Sydväst avtagande till 8-13. I natt allmänt väst 7-12. Imorgon eftermiddag något avtagande. Skurar med måttlig sikt. Från ikväll mest god sikt. Rigabukten och Finska viken. Syd 8-13. I natt omkring väst och något avtagande. Imorgon eftermiddag åter 8-13. Regn med måttlig sikt följs av god sikt. Men imorgon eftermiddag på Rigabukten åter skurar. Ålandshav och Skärgårdshavet. Syd eller sydväst 4-9. Imorgon bitti nordväst 8-13. Mest god sikt, men tidvis skurar. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 7-12. Ikväll tillfälligt avtagande. I natt nordväst 8-13. På Bottenviken imorgon bitti kortvarigt 12-17 meter per sekund. Fram till imorgon eftermiddag skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix hade 37 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 30 över, Sundsvall 21 över, Stockholm 17 över. Karlskrona 20 över, Klagshamn 11 över och Göteborg 34 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 48 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 15. Torsminde, nordväst 11 meter per sekund. Oxöy 4, väst 9. Skagen, väst 13. Nordkoster, sydväst 8. Väderöarna, väst 13. Måseskär, väst 14. Pålgrunden, sydväst 12. Naven, sydväst 7. Vinga och Nidingen, väst 11. Anholt väst 7. Hallands Väderö väst 6. Drogden sydväst 5. Falsterbo sydväst 6. Arkona väst 5. Skillinge sydväst 7. Hammerodde och Hanö sydväst 9. Utklippan och Ölands södra udde sydväst 7. Ölands norra udde och Harstena sydväst 5. Hoburg, Östergårdsholm och Fårösund, sydväst 8, Gotska Sandön, sydväst 7. Landsort, sydväst 5, Skarpö, sydväst 4, Svenska Högarna, sydväst 10. Söderarm, sydväst 8, Finska Utö, sydväst 9, Nyhamn, sydväst 7. Märket, sydväst 6, Örskär, syd 8, dålig sikt. Äggegrund, sydväst 5, Kuggören, väst 4, Brämön, nordost 2. Skogsudde, sydväst 9, Järnesklubb, sydväst 7, Holmön, sydväst 5. Bjureklubb, sydost 4, Peter Rönnskär, sydväst 4, Rödkallen, syd 6. Kemi 4, syd 7 och Storön, sydost 3 meter per sekund. God eftermiddag.
1: En kraftig jordbävning har skakat Colombia, skriver AFP. Den colombianska geologiska myndigheten uppskattade skalvets magnitud till 6,6, medan den amerikanska motsvarigheten angav 7,4 med ett epicentrum i västra Colombia. Jordbävningen har orsakat personskador och omfattande skador i den colombianska provinsen Chocó vid Stilla havskusten, skriver provinsens guvernör på X enligt Reuters. I Ekots partiledarutfrågning i morse sa vänsterledaren Nooshi Dadgostar att hon vill att matjättarnas kostnader och priser ska granskas för att kontrollera om livsmedelsföretagen tar för stora vinster. Karin Brunell är vd för organisationen Svensk dagligvaruhandel, där bland annat företagen ICA och Axfood ingår.
2: Alltså, vi tycker det är väldigt svårt att förhålla oss till den typen av väldigt svepande ordalag som Nooshi Dadgostar delar med sig i den här intervjun. Alltså det är ju så att branschen, alltså livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln i synnerhet kanske har ju granskats på längden och tvären de här

0: senaste åren. Nu vet jag inte, det specificerades inte heller vad en för hög vinst är. Jag vet inte vad som avses. Idag har ju dagligvarubranschen ungefär 2,5% vinstmarginal. Det kan jämföras med näringslivet i stort på ungefär 5%. Och det är inte baserat på våra siffror utan på SCB.
1: Nils Sive intervjuade. Efter att ha minskat i början av året varnar polisen för en kraftig ökning av så kallade sms från barnbedrägerier. I juli anmäldes runt 300 fall, men mörkertalet bedöms vara stort. Bedragarna utger sig för att vara barn eller barnbarn, säger att mobilen är trasig och ber om snabba pengar via Swish. Det här var Ekots nyheter klockan 4. Jag heter Simon Karlsson.
2: Det är P1, Sveriges Radio. Studio 1, måndag, rekordvarm sommar i Europa. Och nu rasar också skogsbränder i Kanada.
3: Ja, 20 000 evakuerades så här långt. Helena Gråll och Sharon Joma här denna eftermiddag.
2: Där det också blir mycket svensk politik dryg en månad kvar till valet.
4: Det är väl mest att man börjar känna sig mer och mer otrygg liksom. Och vara runt i platserna där man alltid kunde vara förut.
2: Anton om varför han röstade på SD i Katarina Gunnarssons uppmärksammade reportageserie Skilda världar.
3: Och sen här i Studio 1 efter klockan 17, mer politik om stöttande brev till dömda terrorister, regeringsfrågan och matpriserna.
2: Ja, och vilka svar fick vi? Hur pressad är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar?
3: Efter klockan 17 hör ni Göran Greider, Amanda Sokolnitsky och Leonidas Aretakis om dagens partiledarutfrågning här i P1.
2: I Studio 1, 2 timmar framåt.
5: It happened pretty fast. We could see the smoke, like you said, around 5:30. And it started to build up and we were watching. But it kept getting closer.
3: Ja, så här berättar en av de många, Peter Clark, med sin familj som alltså tvingats evakuera från Summerland i British Columbia i Kanada. Vi såg hur eldsmolnen och röken bara kom närmare. Över 20 000 personer har alltså fått lämna så här långt och där just nu ett hundratal skogsbränder härjar över hela provinsen.
2: Just det, samma scener som vi sett under sommaren här i Europa där värmeböljor har avlöst varandra hela sommaren och tillsammans med torka har det gynnat stora intensiva skogsbränder i södra Europa.
3: Och samtidigt konstaterar nu EU:s klimattjänst Copernicus idag att perioden juni-juli har varit den varmaste hittills i Europa.
2: Men först om Kanada då. Ekots Patrik Holmström, du följer de här bränderna i British Columbia från grannlandet USA. Hallå.
6: Hallå där.
2: Ja, hur skulle du beskriva läget i British Columbia just nu?
6: Just nu så är det kaotiskt får man nog säga. Som ni sa, det är ett hundratal skogsbränder som är väldigt, väldigt intensiva och myndigheterna här räknar med att de, eller myndigheterna där räknar med att de inte, hälften ungefär, inte är under kontroll. Nu är det här väldigt stora områden vi pratar om, många väldigt otillgängliga också. Jag tror bara i British Columbia så räknar man med att ungefär 134 000 kvadratkilometer har brunnit hittills. Över hela Kanada pågår det just nu, den senaste siffran jag såg, 630 skogsbränder. Men som sagt, mycket av det är i väldigt i terräng som är långt från där det inte bor särskilt mycket människor.
2: Enorma ytor, verkligen. Vi hörde att hittills har över 20 000 personer evakuerats som Peter Clark och hans familj. Kommer fler behöva lämna sina hem?
6: Ja, det är inte omöjligt. Myndigheterna har varnat för att det kommer att eftersom det är så pass torrt och varmt som det är nu så kommer fler bränder att blossa upp och de bränder som man fortfarande inte har kontroll på kommer att fortsätta sprida sig. Så att det är ju inte omöjligt. Men samtidigt, som jag sa tidigare, många av de här bränderna sker i områden där det inte bor särskilt många människor. Det är ju ett problem med det är ju att det är då betydligt svårare att komma till de här bränderna. Det går bara i princip att komma åt dem med hjälp av flyg. Medan när det brinner i områden där människor bor så finns det ju vägar att ta sig dit med i alla fall.
3: Mm. Så när man ska bekämpa de här bränderna, då sker det mest med flyg, eller?
6: Ja, men i de här områdena så är det ju även människor på marken såklart som med vanliga brandbilar och helikoptrar också. Mm.
3: Patrik Holmström, alltså, som följer bränderna i British Columbia, här i studion, Ekots klimat- och miljöreporter Anders Wennersten. Under sommaren så har vi ju sett liknande dramatik här i Europa, och idag konstaterar ju EU:s klimattjänst Copernicus att perioden juni-juli har varit den varmaste man hittills uppmätt i Europa. I siffror, hur varmt har det varit?
7: Ja, men om man tittar på genomsnittet för 91 till 2000, då har temperaturen varit 2,8 grader över det. Och det här är inte bara ett rekordhög nivå, utan det är dessutom exceptionellt högt. Så kallar Copernicus själva det för en exceptionell period med extrem hetta. Det har ju bidragit till de här bränderna och allt vi har sett här.
2: 2,8 grader över vad?
7: Över genomsnittstemperaturen som har varit i Europa mellan 91 och 2000. Sen kan man ju säga, om man tittar på termometern i de länder som har drabbats, så har det ju flera gånger legat runt 40 grader. Men inte bara som pikar, utan även under längre perioder. Och som du själv sa, så har ju värmeböljorna avlöst varandra. Och det ökar ju också de här allvarliga konsekvenserna.
3: Den här höga temperaturen då, den leder till torka. Torka gör också att det blir varmare. Hur hänger det här ihop?
7: Ja, men om marken är torr så sker mindre avdunstning. Och avdunstning leder ju till avkylning. Man tänker på hur det gäller man svettas bara. Alltså skälet till att kroppen svettas är ju för att man vill få ner temperaturen i kroppen. Och det är samma sak här. Torr luft gör att mer solenergi kan värma upp marken, och då ökar torkan också riskerna för brand jämfört med om det har varit varmt och fuktigare.
2: Copernicus konstaterar också att man aldrig tidigare under en julimånad har uppmätt så höga temperaturer i ytvattnet som i år. Vad betyder det här? Vad får det för konsekvenser?
7: Alltså, vädersystemen till havs och på land, de samspelar ju. Så är det varmare till havs så värms luften upp, och det gäller ju på exempelvis extremväder som cykloner och stormar. Och det vet man ju inte minst ifrån exempelvis södra USA, Florida, där det här varmare ytvattnet i Karibien har drivit på cykloner och tropiska stormar där.
2: Mm. Och hur skiljer man på temperaturökningar som är liksom relaterade till utsläppen och till exempel orsakade av det här El Niño, som du också kan förklara lite
7: bättre? Ja, vi kan börja med El Niño. El Niño är ju en, vad ska man kalla det, en väderfenomen som föds. Det kallas, det är det spanska ordet för gossebarn. Det föds i östra Stilla havet av varmt ytvatten som sen får effekter på hela en stor del av jordens klimat. Sambanden mellan El Niño och temperaturökningar som människan har orsakat, det är ju en del av klimatforskningen så att säga. Och de sambanden är långt ifrån helt tydliga. Det finns något som heter attributionsforskning, och där försöker man hitta tydliga samband mellan enskilda väderhändelser och klimatförändringarna. Men den forskningen är relativt sett i sin linda jämfört med vad som ligger framför oss.
3: Mm. Nu kommer ju den här rapporten idag om det varmaste klimatet på årtionden eller århundraden, kan man väl säga. FNs klimatpanel har ju tidigare pekat ut Europa som en hotspot när det gäller klimatförändringar. Vad är det som är så speciellt med just Europas klimat?
7: Ja, men en del handlar om vårt läge. Vi vet ju att Arktis är ett av de områden på jorden som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Och det har vi inte att göra med nedsmältningen av is och snö och glaciärer. Vita ytor speglar ju solstrålar. När de försvinner så träffas mark, så konsumerar marken mer av den här solenergi på de mörka ytor som uppstår. Det är en förklaring. Och det gäller ju främst i norra Europa, men det gäller i Alpen också.
3: Precis, men vi började ju tala om EUs klimattjänst Copernicus och så att perioden juni-juli har varit den varmaste hittills i Europa. Men om vi tittar framåt då, vad kan vi vänta oss? Kan vi se fler sådana här värmeböljor och bränder eller vad tror du?
7: Ja, nej men det är ju det här svaret som återkommer. Det är de minskade utsläppen som är sesam. Öppna dig. Och så länge vi inte gör det utan tvärtom ser att de ökar så riskerar ju dagens extremväder att allt mer bli en morgondagens normalitet.
3: Patrik Holmström, Ekots utsänd i Washington som följer de här senaste bränderna nu i British Columbia. Du talade om hur man kämpar från luften för att försöka klara av det här. Vad väntas de närmaste dagarna tror du?
6: Nej, men det väntas fortsatt värme, fortsatt torrt. Och ett problem är ju att på kvällarna så är det minst lika varmt som det är på dagarna. Så att det finns ingen möjlighet för marken att återhämta sig. Så att det är mycket svårare att släcka de här bränderna än vad det varit tidigare. Och myndigheterna säger här att det kommer att bli mer bränder på grund av hårda vindar, blixtnedslag och den torra marken.
2: Säger alltså Patrik Holmströms, Ekots utsände i Washington, som bevakar bränderna i Kanada nu. Tack också Ekots klimatreporter Anders Wennersten. Studio 1 går vidare.
3: Ja, det är drygt en månad kvar till valet och det är mycket politik i Studio 1 nu. Och vi ska återvända till vår reporter Katarina Gunnarssons reportageserie från tidigare i år om hur unga män röstar allt mer höger och unga kvinnor allt mer vänster.
2: Och i del 3 möter vi väljare som står långt ifrån varandra politiskt och i de mest grundläggande värderingsfrågorna.
3: Så hur påverkar det här möjligheten till framtida relationer? Vi börjar på en parkering vid pendeltåget i Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i stort.
2: Och vi ska träffa Anton som röstar på det vanligaste partiet för unga män. Men vi börjar med en röst från torget.
8: Det här startade hela Väsby. Så just nu så står vi på ganska helig mark.
9: Sen har det varit många industrier här.
8: Ja, det har varit industrier på många sätt. Liksom. Och just Marabou som flyttades hit också då, från Sumpan. Och så all Daim till exempel tillverkas bara här i Väsby. Samsung började här till exempel.
10: Daniel Ringholm är stolt över sitt Upplands Väsby. Och han säger att Upplands Väsby faktiskt är lite av ett miniatyr Sverige. En vanlig industrikommun, fast det ligger så nära Stockholm. Och här är man vanlig, även vad gäller politik. För ingenstans i Sverige röstade man så likt resultatet i förra riksdagsvalet som just här i Upplands Väsby. Och på parkeringen vid pendeltågstationen sitter Anton i sin bil och han röstar på det vanligaste partiet för unga män.
4: Jag är uppväxten i Väsby.
9: Vad skulle du rösta på?
4: SD.
9: Mm. Varför det?
4: Mestadels så är det väl invandringsfrågan för mig som är det stora.
10: Per-Ole Skog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
11: Det vi har sett är hur unga män och kvinnor glider isär framför allt när det kommer till vad vi kallar kulturella värderingsfrågor. Det är alltså inte att man bråkar om hur hög skatten ska vara utan det handlar om frågor som är kopplade till invandring, till hbtqi-frågor, till lag och ordning. Det är den typen av frågor som skiljer unga män och kvinnor. Där män har sållat sig till högersidan och kvinnor till vänstersidan. Sverigedemokraterna är de unga männens parti.
10: På parkeringsplatsen i sin bil sitter alltså Anton som är 23 år. Egentligen heter han någonting annat. Men vi som röstar på Sverigedemokraterna, vi gör det fortfarande lite smyg, säger han. Jag porträtterar Anton i sin bil just för att han är så typisk för sin åldersgrupp, män 19-29 år. Anton arbetar som elektriker. I byxfickorna sticker upp skruvmejslar. Upplands Väsby har drabbats hårt av gängkriminalitet de senaste åren med flera sprängningar och skjutningar. Och i området Sigma och här vid pendeltågstationen har polisen varnat för gängbildningar. Utanför bilrutan ser vi hur grupper av unga män samlas vid uppgången.
4: Om jag skulle ta tåget till exempel, då skulle jag aldrig gå på den här sidan av stationen. Då tar jag alltid andra sidan av stationen. Och det är anledningen till att hela centralvägen här och centrum och sånt, att det blir mycket gängbildning på den här sidan. Alltså det står folk i grupp och sådana grejer liksom. Och det gör ju att man känner sig otrygg liksom. Så även om man inte kanske känner sig hotad på det sättet, så är det ju fortfarande kanske lite halvläskigt att gå förbi en stor grupp liksom, som bara står och är helt svartklädda och maskerade eller vad fan de nu är liksom. Så liksom. Det är inte kul att gå förbi en sån grupp aldrig liksom. Tycker jag inte. Men på andra sidan har det varit ganska lugnt. För det är inte lika enkel samlingsplats som vi säger. Det är ju bara massa parkeringar liksom. Och då tar jag mig hellre till den sidan av stationen och så går jag ner där. Det är skönare. Inte lika läskigt.
12: Men var det en stor orsak till varför du började sympatisera med SD?
4: Det är väl mest att man börjar känna sig mer och mer otrygg liksom. Och vara runt i platserna där man alltid kunde vara förut. Absolut att det har funnits lite kriminella här och där i Väsby liksom. Men det har inte varit på samma nivå som det är nu, att man ska skjuta och döda allihopa som kollar på en nästan. Nej, men alltså på den nivån liksom. Jag menar, förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det. Alltså jag har en liten kiosk vid mig där det var någon som avlossade en pistol. Det var ingen som dog tror jag inte, men det var någon som avlossade en pistol i alla fall. Och det har liksom aldrig hänt för mig förut att det har varit bredvid mig. Så det är väldigt tråkigt.
10: Nyligen publicerade Novus en väljarbarometer som visade att om bara unga män i Antons åldersgrupp 18-29 år skulle få rösta i valet, så skulle Tidöpartierna få nästan 70% av rösterna och Sverigedemokraterna 41% av rösterna. Varför är det så, frågar jag.
4: Det är väl kanske för att de känner att det blir för mycket icke-svenskt i vårt samhälle och att de vill få tillbaka det svenska som vi en gång haft i vårt samhälle, som våra förfäder växte upp med. Vilket sakta men säkert försvinner härifrån när vi tar in massa invandrare. Muslimer eller islam och så liksom. Och det är det som gör mycket att jag sympatiserar mer med SD än de andra partierna.
10: Men om Antons politiska analyser är typiska för killar i hans åldersgrupp, är helt andra politiska analyser typiska för jämnåriga tjejer. Daniel Jansson på SOM-institutet har arbetat med den stora rapporten Svenska ungdomstrender.
13: Det som sticker ut är ju att unga kvinnor är så pass enormt överrepresenterade i att definiera sig själva som feminister. Och att unga män är starkt överrepresenterade i att definiera sig själva som konservativa. Unga män just nu har ganska liksom konservativa, reaktionära värderingar i många av de här sakfrågorna, och de unga kvinnorna har inte det.
10: Så går jag ut ur Antons bil och rakt över torget i Upplands Väsby. Över en kaffe möter jag Rebecca Isaksson och Sara Havasali. De jobbar och är 20 år. Tjejerna säger att de också är väldigt vanliga och att de nog ska rösta på vänstern eller Miljöpartiet.
14: Miljöpartiet tycker jag verkligen står för bra frågor, och jag brinner verkligen för att den nästa generationen ska få ett bra klimat. Så att, ja, jag tror jag röstar på Miljöpartiet.
12: Men du vet att du inte skulle rösta på Tidöpartierna?
14: Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för.
15: Du då? Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
10: Och i SOM-institutets statistik fördjupas bilden av den vanliga unge mannen.
13: Unga män är den grupp som dricker minst med alkohol, medan de för, nu ska vi se, 15-20 år sedan var den grupp som drack oftast.
12: Och det kanske ligger i linje då, menar du, lite med den här disciplinerade, konservativa aktier. Många fler går ju på ekonomisk linje och så sköter de kroppen och går på gym.
13: Ja.
12: Är det så?
13: Det blir ju en kanske lite stereotyp bild, men det finns ju absolut spår av det här. Det tycker jag att man kan säga.
10: Och tjejerna Rebecca Isaksson och Sara Havasali säger att det handlar om olika värderingar och syn på pengar. När de gick på gymnasiet så var jämnåriga killar väldigt intresserade av bitcoin, spel och olika typer av betting.
15: Närmare mot trean, när vi blev lite äldre liksom, så satt de flesta killarna och bettade på varje rast nästan. Alltså på riktigt, spel. På varje rast.
14: För att få pengar?
15: Ja, de bettade hela tiden.
12: Och varför är pengar viktigt för dem?
15: Det känns som att de tänker, om man inte har pengar så kommer man ingenstans i livet. Mm. Och man vill ha pengar för att det är typ coolt.
14: Jag tror att många killar ser pengar, att vara rik, att det är något coolt och det är...
12: Det enda i livet.
14: Ja, att det är någonting de väldigt strävar efter, för då får man mycket beröm, man får mycket uppmärksamhet och då har man lyckats. Vilket jag själv kan tycka är lite sorgligt, för det är liksom ingen drivkraft för mig. Det är klart man vill tjäna pengar, men för mig är drivkraften att kanske hjälpa människor, att man gör något jobb där man hjälper någon individ och att man gör någonting för samhället.
10: Och även livsstilsfrågor visar sig hänga ihop med politiska värderingar. Anton på parkeringsplatsen vid Väsby station är återigen typisk.
12: Men du höll på med bitcoin ett tag.
4: Jag har haft koll på kryptovalutor och intresserat mig av trading förut. Men det är för mycket risk att ta. Jag dricker inte alkohol så ofta alls. Men jag går inte och dricker varje helg och ute och festar och håller på. För att jag tycker inte att det är det som är attraktivt, om man säger så. Alltså man tränar och försöker få kroppen att må bra och inte vill bryta ner med massa alkohol.
12: Men tränar du mycket?
4: Jag tränar ganska mycket. Jag gymmar ungefär 5 dagar i veckan, cirkus. Ibland kanske det blir 3, men oftast 5.
12: Det är jätteintressant. Då stämmer du in på den också. Konservativ. Ser du själv som konservativ?
4: Ja, det skulle jag väl ändå vilja säga. Familjen och hur det har varit. Så mycket gamla saker som jag tycker är korrekt. Till exempel att jag ser mig själv som kristen är från min mormor.
10: Men att den typiska unga kvinnan och mannen står så här långt ifrån varandra, det gör det svårt för oss att dejta och inleda en relation, säger Anton.
4: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår. Om man kollar på sociala medier till exempel så är det ganska mycket sånt att tjejer hatar såna killar och såna grejer.
10: Men även Daniel Jansson på SOM-institutet är bekymrad över hur unga killar och tjejer överhuvudtaget ska kunna bilda par när de tänker så olika.
13: Det kan bli allt svårare för unga tjejer och killar idag att mötas i gemensamma värderingar. Unga män är klart mer restriktiva mot flyktingmottagning och unga kvinnor är mer öppna mot flyktingar. Här kan man ju se i den senaste mätningen då att nästan 70% av de unga männen tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Det är nog en av de sakfrågor som vi har i undersökningen där det är störst skillnad mellan könen bland de unga, det tror jag.
10: Och det gäller även synen på islam.
13: Om man tittar på unga män så är det 50% som har en negativ inställning till islam. Alltså ungefär som Sverigesnittet. Men tittar man på unga kvinnor så är det bara 30%. Så det är ytterligare en fråga där egentligen de unga kvinnorna separerar sig eller differentierar sig från Sverigesnittet i det att de har mer öppna, progressiva, välkomnande värderingar. Medan de unga männen faktiskt är lika svenskarna i stort.
10: För Sara Havasali, som har utländsk bakgrund, är frågor om flyktingar och miljön de allra viktigaste valfrågorna.
12: För jag tänker en sak, att i de här undersökningarna som visar att killar och tjejer tänker så himla olika, så är det också det att tjejer säger att de inte vill inleda en relation med någon kille som har en annan värdegrund än de själva. Och om killar och tjejer nu har så olika åsikter, hur ska de få ihop det liksom?
14: Ja, det blir lite svårt. För mig är det också viktigt att man hittar någon som har... Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
15: Jag tycker också som Rebecka säger att man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du, det sen är jag heller inte helt svensk. Så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
10: Och för tjejerna Rebecca och Sara är det viktigt med generös flyktingpolitik och att man ska stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Och de har just träffat en sån jämnårig tjej som ska utvisas.
15: Alltså hon är ju som oss. Alltså vi alla är ju verkligen likadana. Alltså jag förstår inte varför hon ska bli utvisad. Hon går i skolan. Hon gör inget fel. Hon har ju en framtid i Sverige. Så varför ska hon då inte få möjligheten?
10: Och innan jag lämnar Upplands Väsby går jag återigen in i Antons bil på parkeringen. Jag tänker att han som SD-kille ska ha motsatta åsikter som tjejerna hade vad gäller tonårsutvisningar. Men det visar sig att i just den frågan så tycker de lika.
4: Det är helt fel att skicka ut någon som försöker i alla fall integrera sig. Då, om vi skickar ut dem, så har vi förlorat en bra sak för våran, ja men, välfärd, alltså vårt samhälle liksom.
10: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Upplands Väsby.
2: Och alla sex reportage i den här serien finns att höra i appen Sveriges Radio under rubriken Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
3: Ja, Studio ATP 1 denna måndag eftermiddag. Vi ska sticka emellan med beskedet som och de uppgifter som vi fick alldeles nyss via TT om en rysk spionoperation med syfte att skada Sveriges rykte som Säpo nu har kartlagt och stoppat. Det ska handla om ryska underrättelseofficerare som hade värvat en agent från en utländsk beskickning för att skaffa information. Vi jobbar på det här och hoppas att få med lite mer när vi får lite fler uppgifter lite senare i vår sändning. Men nu så ska vi ägna oss åt något helt annat.
2: Det ska vi. Vi ska till Kina där tyfonen Dolphin eller den vita delfinen dragit fram över de östra delarna och 1 miljon människor har evakuerats. Bland annat från Shanghai för att undkomma de hårda vindarna och översvämningarna som kommer i dess spår.
3: Hanna Salberg, Ekot Kina-reporter, med oss nu direkt från Taipei i Taiwan. Om vi börjar med läget när det gäller tyfonen just nu, hur ser det ut?
16: Här i Taipei blev vi bara lite blöta i helgen när den svepte förbi. Den kommer ju från Japan och igår sent på dagen så kom den och slog mot Kinas östkust i Zhejiang-provinsen. Och då för att förbereda så hade man beordrat bara kring staden Wenzhou att man skulle då evakuera uppemot 900 000 människor, vilket är väldigt mycket. Och under dagen i Shanghai så har jag fått både personliga och medierapporter om hur mycket vatten som det har kommit på gatorna.
3: Mm. Vad har människor, vad har du hört, vad har de berättat?
16: Ja, jag pratade med en gammal kinesisk journalistkollega här nu på eftermiddagen våran tid och hon var ju ganska, hon berättade om alla intryck som hon hade att även på de här platserna där det inte brukar vara så stora översvämningar mitt i turistkvarteren så gick folk i ankel högt upp till vatten eller upp på vaderna och sånt. Och hon hade även hört att näringsidkare där hade fått sin utrustning förstörd, bland annat kaféer, och att det var oklart hur mycket som egentligen ersätts av försäkringar. Och att det är ett stort bekymmer att många är till och med oförsäkrade. Och dessutom så kom det rapporter om att en mätstation i centrala delen av Shanghai hade uppmätt då över 300 mm regn, vilket är det mesta på 150 år. Så att det här visar någonting av hur ovanligt det är och också hur stor förberedelsen var inför den här tyfonen.
2: Och det är ovanligt också att man evakuerar så många som, vad sa du, 900 000 människor.
16: Ja, man ska ju ta det med en nypa salt i Kina. Man räknar ihop alla provinser som kan behöva evakuera i ett sånt här stort översvämningsscenario. Så kan det ju nå uppåt de siffrorna, men det här är definitivt stort och man har ju kunnat förutse det. I år så har också Xi Jinping och politbyrån, Kinas högsta ledning, varit ute innan översvämningssäsongen som ju kommer varje år på olika sätt, olika kraftigt, och sagt att man vill att lokala myndigheter förbereder sig särskilt noga. Det är ju El Niño-år i år, men också klimatförändringar gör att det finns med i beräkningarna nu i Kina att man kommer att drabbas mer. Och det här att högsta politiska ledningen har uppmanat alla att vara extra förberedda, det gör ju att ingen vill ta i för lite heller. Vi får se hur de här insatserna kommer att värderas, men hittills har det inte kommit många rapporter om förlorade liv, utan det handlar om förlorad egendom. Mm. Sen har det kommit en uppmärksammad rapport om en ung pojke som ska ha spolats ut i vattnet, och det är också oklart till exempel vad som hände med en lastbilschaufför vars bil välte. Men det har mest handlat om inställda tåg och inställda tunnelbanetåg som ska ha kommit igång senare på dagen.
3: Mm. Och det är väldigt kraftiga vindar, 151 kilometer per timme har vi hört, och det är ju väldigt kraftigt. Nu drar stormen vidare. Vad är man orolig för?
16: Ja, den har nedgraderats till en tropisk storm då, precis som du säger där. Vindstyrkan avtar ju med att den nu rör sig västerut igenom Kina. Men det man framförallt varnar för, det är ju det här väldigt kraftiga regnfallet som kommer i spåret av spåren av tyfonen. Och där är man fortfarande på högsta beredskap fram till torsdag. Och så långt bort som i upp till huvudstaden Peking så varnar man och förbereder sig. Och när det regnar i Peking så är det inte heller någonting att leka med. Det är vanligt om somrarna där att flertal personer dör i översvämningar i stan.
3: Anna Sahlberg, stort tack, med oss direkt från Taipei alltså, om den tyfonen som nu alltså graderats ner en del som sveper över Kina. Vi ska tillbaka nu till uppgifterna som kom för alldeles en liten stund sedan.
2: Ja, det handlar alltså om en rysk spionoperation med syfte att skada Sveriges rykte som Säpo har kartlagt och stoppat, och TT meddelade det alldeles nyss. Och vi har med oss Kristoffer Wedelin, biträdande operativ chef på Säpo. Välkommen till Studio 1.
17: Tack så mycket. Tack, tack.
2: Kan du berätta lite mer? Vad är det som har hänt?
17: Ja, det vi kan berätta idag är att vi på Säkerhetspolisen under en längre tid har kunnat kartlägga en rysk underrättelseoperation som har riktats mot Sverige. Vi har kunnat följa den, och den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försöka påverka Sverige på olika sätt.
2: Mm, och vad vet ni om den här agenten?
17: Det vi kan berätta om agenten är att det är en diplomat som har varit verksam vid en annan diplomatisk beskickning. Och vi har kunnat följa och kartlägga den här verksamheten under en längre tid. Och vi kan också bekräfta att vi kan konstatera två ryska underrättelseofficerare som vi idag kan beskriva också har varit i kontakt med den här agenten.
3: Under en längre tid, säger du, hur lång tid då?
17: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande, men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
3: Så det handlar om en agent, och det handlar också, om vi förstår rätt, om två ryska officerare som enligt er då, enligt Säpo, skulle ha lämnat Sverige, eller hur?
17: Ja, vi kan egentligen bekräfta att alla de tre personerna som vi nu går ut och beskriver i vår kartläggning, ingen av dem befinner sig längre i Sverige. Men det är också viktigt att vi kan beskriva ärendet mer konkret, för det visar på det breda hotet som Ryssland utgör, och att också vi kan förvänta oss att Ryssland fortsätter att försöka värva agenter för att kunna agera mellanhand när de inhämtar information mot Sverige.
2: Kristoffer Wedelin, biträdande operativ chef på Säpo. Om ni har följt dem så länge och så noga och vet så mycket om dem, varför har ni inte gripit dem?
17: Det här har ju berört personer som har varit i Sverige under diplomatisk immunitet. Och då är det inte möjligt att bedriva ett ärende med målsättning om att de ska lagföras för brott. Men vi har kunnat vidta andra åtgärder i vårt arbete för att förhindra den verksamheten som de har försökt bedriva.
2: Vilka åtgärder då?
17: Ja, de kan ju inte gå in mer i detalj vad vi på Säkerhetspolisen har kunnat besluta och vidta för åtgärder. Men det har bland annat handlat om att skydda information och att förhindra att information överlämnas till de ryska underrättelseofficerarna på olika sätt.
3: Kan du säga någonting om vilken skada de har hunnit göra?
17: Ja, vi har ju haft en mycket god uppfattning om den verksamheten de bedrivit och vi har kunnat förhindra den. Och vi kan också konstatera att deras underrättelseinhämtning har syftat till mer långsiktiga mål för att försöka skada Sveriges relationer på längre sikt. Vi har avbrytit och förhindrat den skadan. Men det visar också på hur den ryska underrättelseverksamheten och det hotet som ändå bedrivs mot Sverige, att det är brett och att det också går mot vårt beslutsfattande på olika sätt.
3: Hur gick det till när ni stoppade deras verksamhet?
17: Ja, vi har ju som sagt under en längre tid kunnat följa och kartlägga den och vi har kunnat vidta olika åtgärder för att förhindra att de ska kunna lyckas. Vilka de är och på vilket sätt vi agerat är tyvärr ingenting jag kan gå in på då det hotar att förstöra annat pågående arbete eller avslöja våra metoder.
3: Så vad händer nu?
17: Ja, det här, i vårt fortsatta arbete så har vi nu en fördjupad bild av hur de ryska underrättelsetjänsterna arbetar och deras metoder. Och det här kommer vi ju att fortsätta använda oss av i vårt fortsatta kartläggning av annan verksamhet. Men det är också viktigt att fler får kännedom om hur verksamheten bedrivs så att fler också kan skydda sig mot den verksamheten på olika sätt.
3: Men tror du eller tror ni att det pågår, fortsätter att pågå en verksamhet förutom det ni redan har stoppat?
17: Vi har ju under längre tid kunnat peka på det hotet som Ryssland utgör på olika sätt och det underrättelsehotet som är riktat mot Sverige. Det här är ett konkret exempel som vi nu kan berätta om. Och vi vet att Ryssland agerar långsiktigt. Just att vi har avbrutit den här operationen, det är en del av att vi har försvårat för deras verksamhet. Men vi vet också att man kommer vilja vara långsiktiga och kanske försöka rekrytera agenter igen.
2: Det säger alltså Christoffer Wedelin, biträdande operativ chef på Säpo. Tack för att du var med.
3: Och då här i studiet så ska vi helt byta ämne. Det ska handla om att vara synskadad och spela golf. Det låter som en svår kombination, men det kanske inte är så. Imorgon startar nämligen Scandinavian Blind Golf Open som är en tävling i Sollentuna. Lotta Muren, du finns ute på banan någonstans. Hallå.
18: Ja, men det gör jag. Det är lite övningshål här om man ska testa på att putta. För imorgon drar ju den här tävlingen igång. Det är 38 deltagare från 13 olika länder som är med i den här Scandinavian Blind Golf Open. Vi ska prata med två av dem som är med, Martin Fossner och Michaela Friberg. Martin, du har på dig en ögonmask här för att inte kunna se någonting. Nu ser ju inte jättemycket från början, men det är för att alla ska ha samma förutsättningar. Eller varför har du den på dig?
19: Ja, för att undvika fusk till exempel, att det inte blir att jag skulle kunna ha en liten glugg och kunna se bollen i alla fall. För det här verkligen visar mot alla att jag absolut inte kan se någonting när jag spelar.
18: Och hur går det då att spela golf när man inte ser något?
19: Ja du, det är en bra fråga. Men det är lite som skraplocket. Det är det man hoppas plötsligt händer det. Och det är egentligen bara träning. Träna svingen. En duktig golfspelare skulle kunna, många har säkert blundat och slått ett par gånger och träffat bollen i alla fall. Men det är som bara träna och försöka lära känna kroppen lite och förstå vad man gör.
18: Du ser ju stort sett ingenting, bara ljus och mörker och så har det varit ganska länge för dig. Men Michaela, du har en ögonsjukdom som gjorde att du ändå såg en del tidigare och du ser fortfarande lite grann men inte så mycket. Vad skulle du säga är den stora skillnaden från när du spelade golf som barn med bättre seende och nu?
20: Ja, det var ju att jag såg vart bollen landade när jag var liten. Det gör jag inte idag.
18: Och det hade du velat idag när du var ute, för det blev nästan ett hole in one.
20: Exakt. Det hade varit kul att se. Det hade varit ännu roligare om bollen gick i, men absolut, det hade varit skoj.
18: Och det är inte bara ni här, utan vi har också Anders Mellström med oss, caddy, och den som, vad ska jag säga, assisterar, kan man säga så. Vad är din roll?
21: Min roll är väl att försöka förklara för Martin hur banan ser ut, var vi ska någonstans och ställa in honom rätt. Tala om vilken riktning vi ska. Och sen så ställa upp honom så att han får fötterna rätt och att kroppen är mot målet så att säga, dit vi har bestämt att vi ska.
18: Vi kan väl testa lite här. Hur är det ni brukar göra? För nu har vi en bit fram till hålet. Hur gör ni nu?
19: Ja, nu är det som sagt vid putting green. Så brukar jag ge Anders, eller Melly som kallar honom, min klubba. Så går vi fram till flaggan.
18: Då håller ni varsin sida av klubban här, ja, så ja, du går rätt.
21: Sen knackar vi. Där. Här är hålet.
19: Ja,
0: flaggan och sen så går vi tillbaka till
19: bollen. Vilket håll ska vi gå åt?
0: Ditåt.
19: Vart är det? Ditåt. Okej, däråt.
0: Ja.
19: Ja, bra. Okej, nu räknar vi. 1, 2, 3, 4, 5, 5.
0: Hur är det?
19: 5 steg. Nu var det ingen speciell lutning här på green, alltså som brant upp för spacke eller ner för spacke.
1: För den känner du av annars? Ja, är det det du ja, är liksom ute efter?
19: Ja, först vill jag veta distansen. Hur långt det är och hur hårt jag ska slå. Och sen är det ju ja, hur lutningen är. Och sen själva hur den så kallade ondeleringen är på green och inställningen, det är Anders uppgift.
1: Mm. Och vad gör du då, Anders, nu?
0: Ja, jag får ställa mig bakom Martin. Och sen så får jag försöka läsa hur greenen ser ut.
19: Är du med? Är det insynbar?
0: Ja,
19: nu?
0: Ja.
19: Det är bra.
0: Och sen se liksom vilket håll du lutar, om du är uppför eller nerför. Som i det här fallet så är det lite lätt från vänster till höger. Då måste jag försöka se till att Martin får bollen något åt vänster så att den faller av när vi kommer närmare hålet. Det är min uppgift. Se till att fötterna är mot målet så du får backa lite med vänsterdojan. Tack. Och sen ett myrsteg mot 10. Tack. Och när jag har fått där vad jag tror, då släpper jag klubban och så backar jag och så säger jag klart. Och sen så får Martin.
1: Oj, oj, oj, oj. Åh, så nära.
0: Ja, den där som jag sa, höger till vänster. Och sen så hamnar vi ungefär 3 centimeter ifrån hål. Ja. Det var svårt det där.
1: Ja.
19: Ja. Det är roligt. När jag har slagit bollen så vet jag ingenting vad som händer. Jag står bara och väntar till jag får respons. Och det kan ju ta med långskott till exempel. Det kan ju ta en 10-15 sekunder innan man vet vad som hänt. Och nu vet jag, och nu var det nära. Och jag säger hopp. Efter jag träffar bollen så kan jag, ja, då står jag bara och väntar.
0: Jag vet ingenting vad som händer. Jag koncentrerar mig och ser var den hamnar någonstans.
1: Hur känner du inför det, Mikael? Att man vet inte.
20: Nej, men det är bara får man göra helt enkelt, stå och vänta.
1: Och lita på publiken sen när de skriker, gå i, gå i, gå i.
20: Ja, precis. Men ibland så står man ju där och alla är knäpptysta och man har ingen aning om, har den gått åt rätt håll? Ja, vart hamnar den?
0: Det finns inte caddien heller då. Nej.
1: hur mycket, så att säga, är det caddiens fel? När det går dåligt?
0: Allt.
20: Ja, oftast alltid.
1: nu håller Anders för munnen här.
19: Men det är så här enkelt. Det är ju ett samspel. Och bara jag gör vad jag har lärt mig. Så är det ju så. Även om bollen går i rätt riktning så var långskott. Då kan det vara en sten eller kan vara en lite ojämnhet i marken och alltihopa. Så att, sen kan det vara vissa saker som det är såklart caddiens fel. Men det är också... Ofta säger du mitt fel.
1: Mm. Men jag tänkte bara, golf, är det för alla? Alltså om man nu börjar, inte vet jag, börjar se lite sämre, har någon ögonsjukdom, händer någonting. Mm. Absolut. Är golf en bra sport då?
20: Ja, absolut. Det är en fantastisk gemenskap. Komma ut och få träffa fantastiska människor. Golf är en fantastisk sport i övrigt också. Kul att göra. Och man kan alltid lära sig, oavsett.
1: Och imorgon är det dags för tävling, lite kort. Vad är din tanke om den?
20: Det känns bra efter idag, så jag hoppas på att det kommer att gå fint. Vi får se.
1: Man vet inte. Tack så jättemycket, Mikaela Friberg alltså. Vi hörde också Martin Fossner som gick så där för idag, så att vi hoppas det går bättre imorgon. Och så hörde vi också caddien Anders Mellström.
2: Ja, vi hoppas också det går bättre imorgon. Tack Lotta Myrén, vår reporter på plats ute på greenen.
3: Ja, och då ska vi strax släppa in kvart i fem ekot och sen är vi tillbaka här i studiet igen efter klockan 17. Vi hoppas få fram lite fler uppgifter kring den här ryska spionoperationen för att skada Sveriges rykte som ju har kartlagts och stoppats enligt Säpo. Det kom ju uppgifter om det för bara en liten stund sen. Så med oss igen efter klockan 17.
22: Där är ekot kvart i fem. Rysk spionoperation i Sverige har stoppats av Säpo. Kraftig jordbävning har skakat Colombia. Vi har med vår utsända i Sydamerika. Och just nu är det en trend bland bedragare att låtsas vara barn till den de utsätter. I studion Henrik Sell. Ja, Säkerhetspolisen har kartlagt och stoppat en rysk underrättelseoperation som försökt påverka svenskt beslutsfattande samt misskreditera Sverige, EU och NATO. Kristoffer Wendelin är biträdande operativchef på Säkerhetspolisen.
17: Ja, det vi kan berätta idag är att vi på Säkerhetspolisen under en längre tid har kunnat kartlägga en rysk underrättelseoperation som har riktats mot Sverige. Vi har kunnat följa den och den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försökt påverka Sverige på olika sätt.
2: Mm, och vad vet ni om den här agenten?
17: Det vi kan berätta om agenten är att det är en diplomat som har varit verksam vid en annan diplomatisk beskickning. Och vi har kunnat följa och kartlägga den här verksamheten under en längre tid. Och vi kan också bekräfta att vi kan konstatera två ryska underrättelseofficerare som vi idag kan beskriva också har varit i kontakt med den här agenten.
3: Under en längre tid, säger du, hur lång tid då?
17: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande. Men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
22: Kristoffer Wendelin, biträdande operativchef på Säpo, intervjuades i Studio 1. Nu under eftermiddagen har det varit en kraftig jordbävning i Colombia. Landets geologiska myndighet uppskattar skalvets magnitud till 7,4 med ett epicentrum i västra Colombia, skriver AFP. Med oss har vi vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Berätta, vad vet vi i nuläget?
5: Ja, det börjar komma in uppgifter nu mer och mer här, och epicentret var, som du sa, där i ett samhälle som heter San José del Palmar som ligger 40 mil väster om Bogotá. Dödssiffror börjar komma in nu och minst 18 ska ha dött i Pereira, men det kommer garanterat klarna och stiga. Det här skalvet ska ha känts så långt ut som i Panama norrut och Ecuador söderut och ända bort till Venezuela. Och också då i huvudstaden Bogotá, där enligt lokala medier folk sprang ut i pyjamasar från sina hus. Det som har kommit i uppgifter i övrigt är 20 minst raserade byggnader, men det är också garanterat fler. Och det har också kommit uppgifter om att människor ska vara fast i byggnader. I Cali, den tredje största stan, så har borgmästaren där rapporterat om major damage, alltså stora skador, och det ska komma dit team från Bogotá och Medellin. Det har också kommit uppgifter om att 6 flygplatser har stängts av. För 1,5 timme sedan ungefär så skedde ett mildare efterskalv. Och man har också gått ut med, myndigheten i Colombia gått ut med att det inte är någon tsunamivarning. Men det här kommer vi behöva uppdatera.
22: Och det gör vi såklart när vi vet mer. Tack så mycket, Sara Heyman, vår utsända i Latinamerika. Ett barn under 15 år träffades i foten när polisen sköt mot en bil i Helsingborg i onsdags förra veckan, bekräftar åklagaren Anders Jakobsson för P4 Malmöhus. Innan skotten avlossades hade polisen blivit påkörd när en patrull försökte stoppa bilen, och efter skotten körde bilen från platsen och en jakt inleddes. Föraren greps och anhölls som misstänkt för mordförsök. Det utreds även om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel, men enligt åklagaren tyder allt på att polisen agerat i nödvärn. Nu politik. Vänsterpartiet kommer inte att riva upp Tidöregeringens reformer i kriminalpolitiken om man hamnar i regering efter valet. Det beskedet kom vänsterledaren Nooshi Dadgostar med under Ekots partiledarutfrågning i morse. Fel, tycker blockkollegan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Om det är så att man har fuskat sig till eller mutat någon och fått ett medborgarskap, då ska man kunna ta tillbaka det. Men annars ska medborgarskapet gälla. Det är en grundläggande princip i en demokrati att är du medborgare så är du medborgare på precis samma sätt som alla andra.
7: I Ekots utfrågning sa vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar att hon inte vill riva upp de straffskärpningar som tidigare regeringen genomfört, trots att Vänsterpartiet har röstat nej till dem.
23: Nej, det tycker inte jag är lämpligt faktiskt. Utan nu får man ju också utvärdera.
7: Vänsterpartiet kan även tänka sig att stödja förslaget om att ta ifrån det svenska medborgarskapet från grovt kriminella.
23: Hade det handlat om en lagstiftning som handlar just om gängkriminella. Då hade vi ju kunnat överväga det.
8: Skulle du vara öppen för att ta då medborgarskap från kriminella som döms om det gjordes med vissa definitioner som är snävare än
23: dagens lagstiftning? Hade det funnits en brottskatalog som var tydlig så hade det varit en helt annan fråga.
8: Och då hade ni varit öppna då, för att återkalla medborgarskap. Ja.
7: Miljöpartiet är alltså emot Vänsterpartiets hållning i medborgarskapsfrågan. Men språkröret Daniel Heldén tror ändå inte att det blir svårt att komma överens efter en valvinst. Miljöpartiet vill ju också göra en utvärdering av straffreformerna, säger han.
6: Klart att det kommer att bli diskussioner efter valet hur vi ska göra med de här sakerna. Men vi är alla överens om att vi ska se över brottsbalken och se vad egentligen Tidöpartierna har ställt till med.
7: En som välkomnar Nooshi Dadgostars besked är statsminister och moderatledaren Ulf Kristersson.
9: Någon måste leda och det gör vi och andra får följa efter. Men man kan inte vänta på den som är långsammast.
22: Reporter Ivan Garcia. Flera flickor som kom till den spanska exklaven Ceuta i samband med den stora migrantströmmen från Marocko för knappt 2 veckor sedan har behövt vård efter misstänkta våldtäkter. Samtidigt beskrivs läget på universitetssjukhusets akutmottagning som ohållbart.
11: Violaciones de niña, niñas migrantes, niñas que tienen 14 años y están en la calle.
13: Akutläkaren Susanna Ascaso på universitetssjukhuset i Ceuta berättar om flickor så unga som 14 år som har utsatts för sexuella övergrepp och som lever på gatan eftersom det inte finns plats på boendena för alla minderåriga. I en intervju med den lokala mediebyrån Creativos beskriver hon hur läget på akuten snabbt blev kaotiskt när människorna började anlända.
11: La verdad que fue una situación horrorosa.
13: De kom med frakturer och djupa sår från gränsstängslen och klipporna vid havet. Utmattade, ledsna och törstiga, berättar Susanna Ascaso. Den första dagen tog akuten enligt henne emot 600 patienter. Lediga kollegor kom in för att hjälpa till och Susanna Ascaso själv blev kvar till nästa dag. Hundratals migranter fortsätter att söka vård varje dag och antalet utsatta tros vara betydligt högre än vad som hittills rapporterats. Samtidigt har konflikten mellan Ceutas ledning och regeringen skärpts. Ceutas borgmästare kritiserar regeringens agerande och säger att staden fortfarande är långt ifrån ett normalläge och att dess framtid står på spel.
24: Ja! Ja!
13: Igår demonstrerade tusentals Ceutabor mot hur krisen har hanterats och oron för en ny migrantström är också fortsatt hög. Lokaltidningen El Faro de Ceuta rapporterar att försvarsdepartementet stoppat ledigheten för militärer i staden efter varningar om ett nytt försök att ta sig över gränsen.
22: Reporter här Nicole Amiri. Det kommer starka reaktioner i Kosovo på ett uttalande från Ukrainas president Zelensky. Det var under ett besök i Serbien som Zelensky sa att Ukraina inte erkänner Kosovos självständighet.
25: I Kosovos huvudstad Pristina rev arbetare hängandes i selar ner en enorm vepa med budskapet befria Ukraina från en husfasad. Den har suttit där sedan Rysslands fullskaliga invasion som ett uttryck för Kosovos solidaritet med Ukraina, men försvann på order av Pristinas borgmästare efter Zelenskis uttalande. Det var under Zelenskis besök i Serbien i helgen, hans första sedan Rysslands invasion, som den ukrainska presidenten sa att Ukrainas linje kring Kosovos unilaterala självständighetsdeklaration ligger fast. Det vill säga att man fortfarande behandlar det som en del av Serbien. Kosovos utrikesminister kallade beskedet djupt beklagligt. Kosovo har bland annat stöttat Ukraina med minröjning, medan Serbien motsatt sig sanktioner mot Ryssland. Men frågan om Kosovo är knepig för Ukraina eftersom Kosovos utbrytning från Serbien har använts som ett slags prejudikat av Ryssland för att bryta loss delar av Ukraina. Skulle Ukraina erkänna Kosovo skulle man ge Ryssland fler argument för sin sak, menar vissa. Andra bedömare, inte minst i Kosovo, anser att Zelensky tvärtom underminerar sina egna argument om att mindre länder behöver det internationella samfundet för att bryta sig loss från sina större aggressiva grannar. Oavsett är det framförallt av andra skäl som Zelensky besökte Belgrad. Ukraina har ett intresse av att locka Serbien iväg från Ryssland och Serbien vill vara på hyfsat god fot med väst. Ett planerat frihandelsavtal mellan Ukraina och Serbien skulle föra dem båda lite närmare EU. Och Serbien uppskattas, trots bilden av landet som allierat med Ryssland, ha sålt vapen till Ukraina via tredje part för runt 1 miljard euro.
22: Reporter Filip Kotsambukidis. En liten och enkel båt har tidigt i morse korsat Engelska kanalen med 230 migranter ombord. Det högsta antalet personer som hittills registrerats vid en överfart med en farkost av den typen enligt BBC.

0: frågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att han behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
1: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret för att se om barnbarnet faktiskt har bytt telefonnummer. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
0: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägerityppen sms från barn och i juli 300 stycken. Och tipset från polisen är att hålla sig lugn och inte agera.
1: Om det någonstans känns som att det här kan vara på riktigt, då kontrollerar man via ett officiellt nummer.
2: Säger Johan Halling vid polisen, reporter Moa Bäckman. Hälften så många drunknade i juli i år jämfört med samma period förra året. Det är enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Och enligt dem drunknade 15 personer under månaden jämfört med drygt 30 personer 2025. Mikael Olausson är generalsekreterare för organisationen.
3: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet som är 15 stycken då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
4: Varför antalet dödsfall nästan har halverats är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
3: Vädret är alltid en faktor såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet, så att vädret är inte heller en enskild faktor. Vi har sett att varje månad har faktiskt varit lägre eller mycket lägre antalet omkomna drunkningsolyckor än föregående år. Så det här blir verkligen intressant att samla expertisen nu för att se vad det här kan bero på.
2: Reporter här, Tyra Meidel. De uppmätta havstemperaturerna har aldrig varit högre under en julimånad än just i år. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. De höga temperaturerna ökar riskerna för bränder och torka i bland annat Västeuropa. Och med det en väderprognos ikväll och i natt. I söder klart till halvklart och avtagande vind. I norr spridda skurar i södra Norrland och Dalafjällen med åskinslag. I morgon sol som dagtid i främst Svealand och Norrland varvas med stackmoln i gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten någon skur. Temperatur drygt 20 grader söder, 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Studio 1, vår andra timme.
7: Strax mer om beskedet att Säpo har stoppat en rysk spionoperation.
6: Ja, hur har det här gått till och hur skadat är Sverige? Sen om Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar och dagens utfrågning här i P1.
7: Ja, vilka svar fick vi där? Hur pressad är hon? Hör Göran Greider, Leonides Aritakis och Amanda Sokolnitsky i Studio 1.
6: Och så om vilken roll spelar Nordkorea i Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
7: Och sist i vår andra timme, en över 2000 år gammal båt, ett gammalt vrak, har hittats av en fiskare utanför Sicilien.
6: Helena Groll och Shannon Joma här.
7: Ja, för en stund sedan fick vi veta att Säpo har kartlagt och stoppat en rysk spionoperation vars syfte var att skada Sveriges rykte.
6: Och så här sa Kristoffer Wedelin, biträdande operativ chef på Säpo, om hur den här operationen ska ha gått till. Han sa så här i vår förra timme.
8: Ja, det vi kan berätta idag är att vi på Säkerhetspolisen under en längre tid har kunnat kartlägga en rysk underrättelseoperation som har riktats mot Sverige. Vi har kunnat följa den och den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försöka påverka Sverige på olika sätt.
7: Och nu har vi med oss Tony Ingesson, universitetslektor som forskar på underrättelseanalys vid Lunds universitet. Välkommen till studiet.
9: Tack så mycket.
7: Din reaktion då, hur överraskande är det här?

0: Ja, det är ju inte så överraskande med tanke på att det låter som ett ganska traditionellt upplägg. Det är snarast lite överraskande att det är så pass traditionellt med klassiska med underrättelseofficerare med diplomatisk täckmantel.
1: Mm.
0: Det är också lite uppseendeväckande att det verkar ha avslöjat ett väldigt tidigt skede.
1: Vad tänker du, varför går Säpo ut med det här just nu?
0: Ja, det ena är väl antagligen som de säger att de vill höja medvetenheten om att den här typen av verksamhet pågår. Men det låter ju också som en ganska stor framgång för Säpo som organisation. Så jag förstår ju att de kanske känner att de vill gärna sprida den här nyheten också av den anledningen.
2: Men kan du utveckla det här lite grann? Att du tycker att det verkar vara en klassisk operation och att det inte skulle ha pågått speciellt länge?
0: Hur länge det pågått vet jag inte, men det verkar ha upptäckts i ett tidigt skede, bara baserat på de uppgifter jag fått se hittills då. I och med att man har följt den här operationen och sen så har man kunnat avbryta den från Säpo-sidan vid ett tillfälle som Säpo själva verkar ha valt. Men man måste komma ihåg då att klassiska kontraspionageutredningar brukar inte egentligen initieras förrän brottet har pågått ett tag. Det brukar dessutom ta ibland ett eller flera år innan man kan överhuvudtaget ha tillräckligt mycket bevis för att avbryta och gå vidare med det hela. Men här verkar man ju upptäckt det mycket tidigare och därmed kunnat minimera skadeverkningarna.
2: Och vilka, du säger minimera skadeverkningarna, vilka skadeverkningar kan ha skett då? Kan ha skett?
0: Ja, det är väldigt svårt att bedöma i det här fallet. Det är så knapphändig informationen så länge. Men det faktum att det har upptäckts i ett tidigt skede brukar ju också innebära att det blir mindre skada. Det är inte säkert att det har blivit någon avsevärd skada överhuvudtaget i det här fallet.
1: De beskriver också här hur spionen gick på hemligt pubmöte men att Säpo då satt bordet bredvid. Vad tänker du? Vad säger det här om agenternas metoder idag?
0: Det i sig är inget konstigt utan det är ganska typiskt för det går till att underrättelseofficerarna stämmer träff med den de rekryterat på någon offentlig plats. En pub är inte ovanligt. Men det här visar ju att Säpo var medvetna om vilka de skulle följa efter och även lyckas då följa efter dem och hålla koll på dem dolt. Så att på så vis har det fungerat väl från deras perspektiv.
1: Ja, vad är din bedömning? Hur många såna här agenter som agerar för Ryssland finns idag i Sverige? Vad kan man uppskatta?
0: Det är väldigt, väldigt svårt att uppskatta. Det är framförallt omöjligt att veta hur stort mörkertalet är egentligen. Men om man ser då den här typen av lite högre nivå på det hela när man har inte bara en utan flera underrättelseofficerare med diplomatisk täckmantel inblandade. Det antalet bör ju vara relativt begränsat framförallt nu när det är så hög vaksamhet och ryssarna har svårt att agera diplomatiskt också. Så det här är väl en av de mer exklusiva exemplen skulle jag säga.
2: Både agenten och de två ryska officerarna, de har ju enligt Säpo lämnat Sverige och det går varken att gripa eller åtala dem för brott eftersom alla tre då har diplomatisk immunitet. Hur ska vi, är det här också klassiskt, så här det går till?
0: Det klassiska är att de som rekryterar har diplomatisk immunitet och därmed undgår straff. Men det är inte lika vanligt att den som rekryteras har det. Och det kan också vara en förklaring till att man kunde avbryta det här ganska tidigt skede förmodligen. Därför att man behöver inte säkra bevis i samma utsträckning och förbereda rättegång och så vidare när alla inblandade diplomatisk immunitet. Så det underlättar säkert lite också.
2: Hur mycket tror du att det här hänger ihop med det politiska säkerhetsläget som vi har i Europa och ett krig som pågår i Europa och Sveriges nya roll då, om man tittar på vi medlemmar i NATO och så vidare. Är det ett annat läge nu, tror du?
0: Inte egentligen ett annat läge skulle jag säga. Ryssarna har alltid haft underrättelseintressen i Sverige och ägnat sig åt den här typen av verksamhet. Men om något så får man väl säga att intresset har intensifierats och det har blivit mer prioriterat samtidigt som det också har blivit svårare för dem. Så det är väl det är mer en gradskillnad skulle jag säga.
1: Så vad är din bedömning? Kommer vi se mer eller mindre av det här framöver?
0: Möjligen att det blir mer av de mer nya, så att säga, alternativa upplägg. Den här typen av traditionella upplägg ser jag inte lika mycket nu längre. Och det, nu gick det inte så bra i det här fallet heller, så det talar väl kanske emot att det blir en upprepning. Men sådana försöker oftast hitta lite nya sätt och lösningar, så att det är svårt att säga vad nästa drag från deras sida blir.
1: Säger alltså Tony Ingesson, universitetslektor som forskar på underrättelseanalys vid Lunds universitet. Tack för att du var med i Studio 1.
2: Och då ska vi tillbaka till svensk politik. I morse var det ju Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tur att frågas ut här i Sveriges Radios partiledarutfrågning.
1: Ja, det var det. Där pressades hon bland annat kring det som dominerat samtalen om Vänsterpartiet den senaste tiden. Vänsterpartistiska ledamöters stöttande brev till terrordömda palestinier och så antisemitismen inom partiet.
3: Vi skulle inte ha skickat de här breven. De borde ha tittat på det här också närmare.
4: Framåt då, i valet som väntar. Kan du känna dig helt trygg? Känner du dig helt säker på att inga vänsterpartister som väljs in i höst har den här typen av åsikter?
3: Jag är helt trygg med detta.
4: Det kommer inte komma upp nya fall i framtiden?
3: Jag är helt trygg med att alla vet vad Vänsterpartiet står och att vi har så att säga, personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt. Sen är vi en stor organisation och det här gäller alla partier.
2: Mm. Så här lät det i morse alltså Nooshi Dadgostar i Mikael Kulle och Cecilia Schavars partiledarutfrågning här i P1.
1: Just det, och nu har vi fått sällskap här i studion. Jag säger hej till Leonidas Aretakis, chefredaktör för den oberoende socialistiska tidningen Flamman. Hej Leonidas.
5: Hallå där.
1: Och här finns också Amanda Sokolnitsky. Du är politisk redaktör på Dagens Nyheter, oberoende liberal. Hej.
6: God dag. Mm.
1: Och med oss från Dala-Floda har vi Göran Greider, chefredaktör, fristående socialdemokratiska Dala-Demokraten. Hallå också på dig.
7: Ja, hallå, hallå.
1: Ja, vad säger ni om dagens intervju? Hur pressad lät Nooshi Dadgostar i den här utfrågningen? Vem vill börja? Du kanske, Leonidas.
5: Men hon blev pressad. Alltså starten och det som upptog en större del av samtalet, det var ju framförallt de levnads- och kostnadsfrågor som hon vill fokusera på i valrörelsen. Och Sverige har blivit för dyrt helt enkelt, kan man sammanfatta budskapet. Och det gällde framförallt då bostäderna. Hyreskostnaderna har blivit höga och också matpriserna. Och så presenterade hon då några av Vänsterpartiets förslag där. Det är väl tryggt område på ett sätt för Vänsterpartiet. Det är områden som väldigt många människor i Sverige kanske identifiera sig med, att det har blivit dyrt i Sverige. Och sen så pressade hon även på regeringsfrågan och lite annat sådär. Och där var det kanske tuffare.
1: Vi hörde ju det här alldeles nyss, Amanda. Vad säger du?
6: Nej, men jag skulle säga att hon inte känner sig särskilt pressad av de här avslöjandena vad gäller antisemitism och terrorhyllningar och så. Och det tycker jag är en del i problematiken. För vi har nu fått avslöjande på avslöjande. Det hela mandatperioden har bestått av den här typen av avslöjanden. Och hon är inte mer berörd än att hon gör jobbet. Alltså hon har inte undersökt vilka personer de i det här fallet har skickat brev till och hyllat. Hon har inte blivit tillräckligt osäker på, eller hon har inte brytt sig till mycket helt enkelt, om att ha koll på detaljerna. För att hon tycker inte det här är tillräckligt viktigt. Jag tycker inte man kan tolka det på något annat sätt. Och till exempel då säger man nu att det här palestinska riksförbundet som gav Vänsterpartiet de här namnen som sen visade sig vara terrorister, som Vänsterpartiet har hyllat. Ja, det var ju en organisation som i år stod på partiets mässa och hade en utställning med kartor där Israel inte ens existerar. Att man sen ber dem ta fram namn på lämpliga personer i israeliska fängelser, ja, då kanske man kan ana att man inte är på väg åt rätt håll.
2: Vi ska höra Göran Greider också. Din bild, var det så att hon var inte så pressad? Hon brydde sig inte riktigt, eller hon hade inte tagit reda på fakta?
7: Jag tycker nog inte att de blev särskilt pressade ändå. Det är ju helt klart att de här två ledamöterna har begått stora misstag. Men frågan är om det är Nooshi Dadgostar som är någon sorts personalchef. Liksom. Det är han ju inte. Jag tror inte att han kan sätta sig in i alla de där labyrinterna.
2: Borde hon inte ha gjort det, tycker du, eller?
7: Ja, det kan man ju säga. Men jag tycker ju samtidigt att det är lite av drev mot Vänsterpartiet hela tiden. Eftersom vi har en situation där Tidöpartierna tycker om att hålla på det här sättet gentemot Vänsterpartiet, och jag fruktar att även Socialdemokraterna gör det, så det blir ju väldigt tacksamt att dra fram sådana här saker och blåsa upp det till jättelika dimensioner, vilket jag tycker är fel. Alltså, jag menar att de har gjort misstag, de där ledamöterna, i de här breven de har skickat iväg. Och sådana brev går iväg ganska ofta, tror jag, från riksdagsledamöterna när det gäller samvetsfångar och sånt där. De har gjort misstag, men jag tycker att det här har blåsts upp, och det har att göra med den här politiska agendan där både Tidöpartierna och Socialdemokraterna är glada så fort det går illa för Vänsterpartiet.
1: Amanda Sokolnicki viftar här.
6: Nej, men det handlar ju om en vänsterpartiledare som inte överhuvudtaget har ansvar. Man kan absolut inte peka på två enskilda ledamöter. Alldeles nyss visade Expressen att det var 25 av personer på partiets egna listor som hade hyllat terrorister, ägnat sig åt homofobiska uttalande, hyllat Putin, varit obehagliga vad gäller förintelsen, i beskrivningen av den, i synen på judar. Det här var alldeles nyss. Tidigare i somras hade de en egen företrädare som vägrade ta avstånd från Hamas. När partiet till slut gjorde sig av med honom blev det ett uppror i det egna partiet. Vi kan inte säga att det är enskilda ledamöter. Vänsterpartiet har ett strukturellt problem när det gäller den här frågan.
5: Ja, alltså jag tror också det. Jag tror att även Nooshi Dadgostar skulle nog erkänna det. Och jag tror att det beror på att man har gått från att vara ett lite mer bullrigt rörelseparti till att vara allt mer intresserad av att vara med och få styra Sverige, vilket man alltså inte har gjort sedan grundandet. Och när man rör sig så inom märks då mot mitten, man har en liksom plattform som liknar den socialdemokratiska ganska mycket. Det är fokus som sagt på hushållsekonomi, ta tillbaka välfärden, sånt där som hon hellre vill prata om. Och sen så, ja, då blir plötsligt de här ledamöterna ett större problem, de här lokala.
2: Om vi höjer blicken då och tittar på, vad kan det kosta partiet? Det är drygt en månad kvar till valet. Hur mycket kommer den här frågan att överskugga valrörelsen?
5: Jag tror inte att det kommer kosta så mycket. De som är engagerade i Palestinafrågan, de tror jag ser att Vänsterpartiet har haft den bästa politiken i den frågan. De har varit som mest kritiska mot Israel, som faktiskt nu just nu utför ett folkmord mot palestinierna. Så att de som är engagerade i frågan, de flesta av dem kommer nog rösta på Vänsterpartiet. Och de som inte är engagerade, vilket är de flesta svenskar, man röstar inte om utrikespolitiska frågor. De har röstat på om frågor här i Sverige, de andra, skola, vård och sånt som vi aldrig får prata om när det gäller Vänsterpartiet. Det är alltid den här frågan vi ska prata om. Toppen så, men de andra som trängs bort.
2: Vad säger ni andra, Amanda Sokolnicki?
6: Nej, men jag hoppas ju att väljare ska titta på de här partierna, och även om man då är väldigt vänsterlutande så har man ju alternativ. Alltså, vi vet att väljare som rutar sig till vänster inte är förtjust i antisemitiska hållningar överhuvudtaget. Jag hoppas ju att de ska ta det här på allvar och lämna det här partiet. Det finns ju till exempel ett vänsterlutande miljöparti som dessutom har en mycket mer seriös politik på flera andra områden. Om man då tycker att Magdalena Andersson är för höger.
1: Göran Greider, hur skadligt är det här för partiet?
7: Jag tror att det skadar en del, absolut. Inte minst därför att det gör att Socialdemokraterna blir ännu mer negativa till att samarbeta med Vänsterpartiet. Så att det betyder någonting. Men jag tror ändå att Leonidas har rätt där, att de flesta som benägna röstar på Vänsterpartiet, de känner detta, att det är Vänsterpartiet som har varit egentligen bäst på att engagera sig i förtrycket, eller mot förtrycket av palestinska befolkningen i Israel. Och det har de gjort väldigt bra i allmänhet, det måste man ju säga. Och sen är det ju det här är ju inte, alltså när jag hörde Nooshi Dadgostar i morse, och det är likadant varje gång, så jag kommer ju alltid till den här slutsatsen att det är Vänsterpartiet som bär klassfrågorna i svensk politik. Inte bara snack om levnadsomkostnader, utan att det är verkligen, när hon pratar om höjda hyror, när hon pratar om matpriser och välfärd som går illa och så vidare, eller miljardärskatt och så vidare, så är det det parti som gör det bäst. Alltså Miljöpartiet gör det inte. De lyfter egentligen inte den här grundläggande strukturella klassfrågan. Och det gör inte Socialdemokraterna heller riktigt. Och det är det här som lönar sig för dem helt enkelt.
2: Vi kommer in mera på ekonomin också. Men vi kan väl bara hålla fast vid det som du tog upp, nämligen just regeringsfrågan. Vänsterpartiet kräver ju att få sitta i regeringen, i en rödgrön regering, och för att släppa fram Magdalena Andersson efter valet. Och det här höll hon ju fast vid i morse i utfrågningen. Kommer hon kunna göra det efter valet också, tror ni?
5: Alltså de har ju surrat fast sig vid den här masten. Jag tycker principiellt att det är självklart att alla som är med och styr, alla som är med och vinner mandat, som ingår i en vinnande koalition, ska också vara med och få styra. Och
2: jo, att det är men det är en princip. Men kommer hon att klara av det här, tror du?
5: Ja, men nu har man ju bundit sig vid det här löftet och hon bekräftar det. Så att, då måste man ju fullfölja det. Annars kommer hans hot.
1: Kommer hon att fälla en regering annars, tror du?
5: Ja, alltså... Jag tror att jag tror att det är väldigt svårt att backa nu eftersom hon än en gång nu efter sommaren har bekräftat sin hållning i den frågan.
1: Amanda Sokolnitsky.
6: Jag tror att hon har gjort ett stort misstag där, för jag tror på riktigt att de andra partierna inte vill ha henne i regering. Och att vi nu precis, apropå de skandaler vi precis pratade om, har fått nya påminnelser om varför Vänsterpartiet inte är ett lämpligt parti. De har aldrig suttit i en svensk regering och det finns en anledning till det. Och det visar de en gång. Mm.
1: Göran Greider, kommer hon att
7: Nej, jag tycker att det är fel att ställa det här ultimata kravet som Vänsterpartiet har gjort. Alltså, om det blir en situation där de faktiskt säger nej till en S-ledd regering och istället det leder till nyval eller till att i värsta fall en högerregering släpps fram, så är det ju ett katastrofalt feltänk redan från början där. Men jag tror att det är så här att Vänsterpartiet idag är ju i princip ett reformistiskt parti som liknar ungefär vad Socialdemokraterna var för 25 år sedan eller någonting. De är inte mer radikala än så, och därför blir det ju ganska naturligt att kräva att man kan vara med och regera också. Jag tycker att det är ett naturligt krav principiellt, som någon sa här. Men rent taktiskt så är det ju vansinne att ställa det här ultimata kravet, därför att det ger Tidöpartierna argument för att det uppstår en rödgrön röra. Och det stör sossarna också. Mm, så att hon har försatt sig i en svår situation där, tror jag, Dadgostar.
2: Vi går in på det som också dominerade utfrågningen, nämligen det talades en del om matpriserna, som ju är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor. Och där fick hon frågor om priser och andra sänkta kostnader som de har lanserat då, som en av sina viktigaste löften. Och bland annat så föreslog Nooshi Dadgostar en ny enhet på Konkurrensverket som ska kunna bötfälla matjättar om de tar ut för stor vinst.
3: Först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja, då får man gå in och bötfälla, eller att det blir någon typ av påföljd, så att säga.
1: Mm, bötfälla matjättarna om de har för höga vinster, för höga priser. Leonidas Aretakis, är det här något som kommer gå hem hos vänsterväljare, tror du?
5: Jag tror att matfrågan har varit en stark fråga för dem, särskilt då när den här peaken kom för några år sedan i inflationen. Sen dess har ju matpriserna ungefär följt Europa, så Sverige har inte stuckit ut så mycket. Och jag tror att man borde ha varit malligare kring matmomsen, för där har regeringen i princip gått ut och sagt att Vänsterpartiets politik var egentligen bäst. Vi bekräftade nu som valfläsk genom att sänka matmomsen själva. Det här andra, att försöka sänka, liksom tvinga ner priserna på olika sätt, jag tror att det är svårt. Och jag tror att ett litet land som Sverige är ganska beroende av andra länder när det gäller matpriserna, och att hellre fokusera på byggandet av bostäder och andra frågor när det gäller liksom att få ner kostnaderna. Matpriserna är svårare än vad man tror att påverka i ett land.
6: Ja, det hon säger är ju egentligen det rent populistiska budskapet. Hon pekar på syndabockar. Det är ICA-handlare, det är miljardärer, det är de som har fastigheter. Och sen så riktigt hur det ska lösa sig, det är inte lika viktigt. Hon kan ju till exempel inte berätta vad miljardärskatten ska dra in, för det är inte det viktiga. Det viktiga är att vi ska veta att de är syndabockar. Hon säger också saker som att Sveriges familj går på knäna, hushållen blir rånade, det är dyrt att vara svensk. Och samtidigt ser vi att svenska hushåll har aldrig haft större köpkraft än vad de har just nu.
1: Men många lider ju ändå av att inte lönen räcker till.
6: Så är det självklart. Men då handlar ju det om en politik som riktar in sig på de som behöver det. Det handlar inte om att gå in som politiker och styra hela prisbilder. Det finns ingen indikation på att det skulle vara begåvat. Titta bara nu på Mamdani som håller på så här i New York. Vad händer? Jo, alla andra handlare går ut och säger det här är på väg att bli en katastrof. För han öppnar någon typ av New York, hans egen matvarubutik, sätter någon typ av priskontroll och slår ut de andra handlarna runt omkring.
2: Borgmästaren i New York som du nämnde.
5: Ja, någon butik i varje kvarter, eller varje bostadsområde. Det är ingen stor, det är inte men det är ett intressant experiment i alla fall, som inte går ut på att reglera priserna i i lag, utan snarare bara försöka bygga något eget som kan vara normerande.
2: Men vi drar oss tillbaka till Sverige då. Göran Greide, tror du att det här är en bra idé det här?
7: Jag tror att sådana här priskontroller och bötfällning, jag tror att det är ett väldigt bra instrument i verkliga kristider, som vi har sett när det varit typ andra världskriget och liknande situationer. Då kan det verkligen vara befogat, eller att det blir någon väldigt topp på priserna i någon viss läge. Men jag tror ju att det misstag här som Vänsterpartiet gör, det är att de ser matpriserna isolerat, alltså. Därför att det är ju faktiskt så att den andel av disponibla inkomsten som hushållen lägger på mat har ju inte ökat jättemycket, utan det är ju snarare summan av alla försämringar som ägt rum i välfärdssystemen som gör att det här med matpriserna kan upplevas som det största problemet nästan. I själva verket så handlar det om att vi har en situation där barnbidraget inte höjs på evigheter, mediciner har blivit dyrare och så vidare. Och just framförallt för låginkomsttagare inom LO-kollektivet så blir det där väldigt kännbart, och det är därför de pratar väldigt mycket om detta. Det är bra att de tar upp den här frågan om levnadsomständigheter och klassproblematik som det egentligen är frågan om. Mm. Men jag är ju inte säker på att de har rätt lösningar här.
2: Leonidas Aretakis, är det ett starkt kort, tror du?
5: Ja, men jag tror att man ska ha ett annat fokus än vad hon hade i den här intervjun. För här är det hela tiden på det här, vi ska reglera, begränsa, vi ska sätta ett tak på hyror och så vidare. Jag tror att du behöver öka utbudet. Du behöver snarare vara en byggande, om staten ska vara aktiv, jag är för det, men den ska vara en byggande stat. Den ska liksom se till så att det byggs mycket mer. Boverket pratar om en 500 000 bostäder som behöver byggas. Mm. Inte att vi ska så här, förhandla om hur kön liksom, om man ska alla stå lika länge i kön eller om man ska kunna köpa sig före genom marknadshyror.
6: Amanda, eller om vi, hemska tankar, skulle verkligen ge oss på hyresreglering en gång för alla, skapa en förändring på riktigt. Det vore något. Titta bara på hennes förslag nu om frysta hyror. Ingen part vill ha det. Ingen vill ha det. Förutom Vänsterpartiet. Och det finns en anledning till det.
1: Vi får nog sätta punkt just där. Ja. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har varit här och pratat. Leonidas Aretakis, Göran Greider och Amanda Sokolnitski ska det vara.
2: Och vi kan väl säga att hela utfrågningen kan ni höra i vår app i Sveriges Radio.
1: Och nu ska vi ner på, det ska vi inte alls det, utan nu ska vi till krigets Ukraina där man har svårt att få fram nya soldater. Den senaste tiden har det kommit rapporter om att unga män håller sig gömda för att undkomma militärtjänstgöring.
2: Och det är samtidigt som Ryssland får en stor förstärkning från Nordkorea. Enligt Ukrainas president Zelensky så är det mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater på väg till Ryssland.
1: Just det, och vi har med oss Mats Engman, militärexpert och generalmajor på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, ISDP. Välkommen till Studio 1, Mats Engman.
8: Tack.
1: Ja, du är också tidigare chef för svenska delegationen på gränsen mellan Syd- och Nordkorea, ska jag säga, 2015-2017. Det här med 30-50 000 nordkoreanska soldater på väg till Ryssland, det är ju uppgifter som kommer från Zelensky själv. Hur bedömer du de här uppgifterna?
8: Jag tror att det finns ett ganska stort mått av sanning eller fakta bakom de här siffrorna. Jag tror inte det här är helt taget ur luften, och det är ett ganska stort intervall vi pratar om. Men det är samtidigt så att det är flera osäkerheter kring vad är det för typ av soldater, vilka områden är de tänkt att de ska stationeras på, framförallt när ska de sättas in i Ryssland, och kommer de att sättas in i stridande uppgifter eller andra typer av uppgifter.
1: Mm. Kan man ändå säga något om vad en sån här omfattande nordkoreansk insats skulle kunna innebära för krigets utveckling, till exempel om de vore stridande?
8: Ja, det tror jag man kan säga. Om vi nu utgår från att det rör sig om den här storleksordningen som president Zelensky har nämnt, alltså då pratar vi om en betydande förstärkning av den ryska förmågan tillsammans då med de här nordkoreanska soldaterna. Och det som du nämnde i inledningen av det här avsnittet, att man så att säga, mer eller mindre tvångsrekryterar personer som då faktiskt inte har någon militär utbildning. Och här kommer ju sannolikt att komma då nordkoreanska soldater med en betydande militär utbildning.
2: Så vad har Nordkorea för intresse att hjälpa Ryssland?
8: Jag tror att det finns ett flertal intressen. Ett är naturligtvis det som väl hela tiden har legat i bakgrunden sedan sommaren 2024, när man ingick det här avtalet med Ryssland, att få någon form av ersättning för hjälpen med soldater och, som det också har varit tidigare, då, vapen. Vad den hjälpen består i vet vi inte med säkerhet, men det är sannolikt ett väldigt brett spektrum av hjälp från ekonomi, utbildning, forskning och ren militär teknologi. Och sen handlar det också från Nordkoreas sida att man vill balansera sitt ganska stora beroende av Kina.
2: Mm. Om man tittar då på de här nordkoreanska soldaterna, vad vet vi om deras förmåga? Hur vältränade och hur stridsdugliga kan de vara?
8: Ja, det vi vet är att vi pratar ju om värnpliktstjänstgöring i Sverige på upp till ett år, eller inom kort i Nordkorea så tjänstgör man kanske 10, 11, 12 år som värnpliktig, så att man har gott om tid på sig. Men hur effektiv den här utbildningstiden är, det är svårt att bedöma. Men att göra en bedömning att de här soldaterna man nu då eventuellt kommer att skicka till Ryssland är avsevärt bättre tränare än de tvångsrekryterare som man i stor utsträckning förlitar sig på just nu. Så är nog fallet.
1: Mm. Zelensky sa också i samband med det här att man behöver få hjälp av Sydkorea med luftvärn. Vi har pratat i Studio 1 om bristen på luftvärn i Ukraina. Varför vänder sig Zelensky specifikt till Sydkorea samtidigt som man pratar om nordkoreanska soldater på väg?
8: Jag tror att det finns en ganska enkel logik i det hela. Behovet naturligtvis först. Man är i desperat behov i Ukraina att få flera och bättre luftförsvarssystem. Sydkorea har sådana system. Och om nu Sydkoreas fiende nummer ett, det vill säga Nordkorea, hjälper Ryssland, varför ska då inte Sydkorea kunna hjälpa Ukraina som slåss mot Ryssland? Och dessutom är det ju så att med den här då utökningen av nordkoreanska soldater till Ryssland så kommer ju Nordkorea att få ett försteg när det gäller erfarenhet av modern krigföring.
1: Det här att Nordkorea, Sydkorea, Asien dras in i den här konflikten, vad får det för konsekvenser för kriget?
8: Jag tror att det får en väldigt så att säga, uppenbar konsekvens, och det är att vi kan inte se på kriget i Ukraina som ett isolerat europeiskt krig, utan det här kriget har så starka kopplingar till framförallt nordöstra Asien, och speciellt för ett land som Sverige då, som du nämnde, fortfarande har militär personal på gränsen mellan Nord- och Sydkorea, så blir det ju oerhört viktigt för oss att bättre förstå den dynamik som finns både i Asien och i relation mellan Asien och Europa när det gäller kriget i Ukraina.
2: Och vilka slutsatser ska man dra av det då, tycker du?
8: Ja, att världen har kommit närmare är väl en slutsats, och att de här stora geopolitiska förändringarna som vi ser, kriget i Ukraina, kriget i Mellanöstern, konflikten på Gaza med mera, de hänger på ett eller annat sätt ihop mycket tydligare än vad de kanske gjorde för 30-40 år sedan.
2: Mm. Mats Eggman, militärexpert och generalmajor på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Tack för att du var med oss. Och vi ska hänga kvar lite grann vid samma ämne. Här talar vi ju om Ryssland som ska få en förstärkning från Nordkorea. Ni ska få lyssna till ett reportage från Ukraina, där man också, kan man säga, har svårt att få fram nya soldater. Och den senaste tiden har det ju kommit rapporter om att unga män håller sig gömda för att undkomma militärtjänstgöring. Och vi ska lyssna på ett reportage från vår utsände Trygve Ulriksen Skogseth.
9: Ja, jag håller på att ringa upp en man här som i flera år nu levt mer eller mindre helt i det dolda. Han har avböjt att träffas på plats. Han vill inte dra åt sig onödig uppmärksamhet sedan. Trots att det är flera hundratusen här i Ukraina som lever på det här sättet och som håller sig undan sin militärtjänstgöring, så är det svårt att få folk att prata öppet om det här, särskilt med en reporter. Han säger att han först fick sin kallelse till militärtjänst för 3 år sedan. Då skaffade han en ny bostad och började jobba hemifrån. Sen dess har han levt för sig själv för det mesta. Han går enbart ut 1 eller 2 gånger per vecka, undviker kaféer och restauranger. Han är i 30-årsåldern och bor i en stad i centrala Ukraina. Han är helt enkelt orolig för att om han går ut så kommer han stannas av polisen eller av lokala rekryteringsmyndigheten TRC. De genomför regelbundna kontroller av män i militär ålder för att kolla deras dokument och griper de som försöker smita undan. Han berättar att han valde att gå under jorden eftersom flera av hans vänner som gått med i armén antingen dödats eller skadats vid fronten. Det den här mannen berättar är knappast unikt. Ukrainska försvarsdepartementet sa i våras att runt 1,6 miljoner ukrainare aktivt försöker hålla sig undan sin militärtjänst. De senaste åren så har det flera gånger spridits videoklipp i sociala medier här i Ukraina som visar män som grips och förs iväg av maskerade män ur mobiliseringsmyndigheten TRC. Ukrainska parlamentets kommissionär för mänskliga rättigheter har sagt att de har mottagit tusentals klagomål från folk som säger att de misshandlats av mobiliseringsmyndigheten.
10: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator, men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade 2 unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet.
11: Slava zbrojnym silom Ukraina!
9: Februari 2022, strax efter att Ryssland inlett sin fullskaliga invasion av Ukraina och president Zelensky meddelar att han skrivit under en generell mobiliseringsorder. Men någon storskalig inkallelse av personer som inte ville ställa upp blev inte nödvändig. Första året av det här kriget så hade Ukraina gått om volontärer, alltså personer som frivilligt ställde upp för att försvara landet mot Ryssland.
12: Russia and Ukraine are suffering high numbers of military casualties.
9: Men 2023, efter att Ukraina lidit svåra förluster under motoffensiven i Zaporizjzja-regionen och med de hårda striderna runt Bakhmut, så händer det något med försvarsviljan. Förlusterna vid fronten gör att tusentals reservister kallas in för att ersätta de stupade.
13: Kiev and Moscow are both suffering heavy losses as fighting intensifies in the east of the country.
10: Vi är på väg här för att möta en av dem som arbetar med att hitta rekryter till armén.
9: Vi är på rekryteringskontoret för Ukrainas 3:e separata anfallsbrigad i Lviv. Det här är en av Ukrainas mest kända och hyllade infanteriförband. Mannen tvärs över skrivbordet har helskägg och tatueringar. Som de flesta som fortfarande är i aktiv militärtjänst så uppger han enbart sitt så kallade call sign, sitt smeknamn, Lucky. Han har själv lagt bakom sig flera år vid fronten och har stridit vid några av de hårdaste slagen under det här kriget i försvaret av Kiev, av Bakhmut och Zaporizjzja innan han skadades och skickades hit till Lviv för att bli rekryterare.
14: Han säger att i början av kriget så flockades folk hit till rekryteringskontoren. De brydde sig inte så noga om vilken del av försvaret de hamnade i. De ville bara försvara sina familjer, släktingar och sitt land. Han säger att nu är det färre och färre motiverade som självmant kommer hit till rekryteringskontoret och att varje år så blir det svårare, säger han.
15: I кожен рік все важче і важче насправді підбирати людей. Люди бояться от саме тої невідомості, яка їх там чекає в армії.
14: Han tror det beror på att många inte vet vad som väntar dem om de går in i armén. Och säger att han ser det som sitt viktigaste jobb nu att försöka förklara att det inte enbart är tjänstgöring vid fronten som gäller, men att de även har ett stort behov av allting från IT-tekniker till kockar. Han säger att det på inget sätt är så att alla som inte vill måste skickas till skyttegravarna vid fronten. Men samtidigt, säger han, så är försvaret av Ukraina allas plikt. Tillbaka till mannen som håller sig undan sin militärtjänstgöring. Han säger att han nog håller ut med att leva på det här sättet i det dolda ett par år till. Han är inte särskilt orolig över att det skulle bli eventuella repressalier mot värnpliktsvägrare efter kriget. Han tror helt enkelt att de är för många som vägrat gå med i armén till att det låter sig genomföras. Han säger att han anser att det borde vara upp till var och en om de vill offra livet för sitt land. För honom så blev valet om att inte svara på kallelsen från armén egentligen ganska enkelt. Han anser att livet helt enkelt är för dyrbart. Trygve Ulriksen Skogsätt i Lviv.
2: Ja, Studio 1 i P1, denna nyhetsintensiva måndag. Vi ska bara kort återvända till beskedet om att Säpo har kartlagt och stoppat en rysk spionoperation vars syfte var att skada Sveriges rykte. Och nu har justitieminister Gunnar Strömmer kommenterat detta, att man inte ser en koppling till svenska valet i höst. Och han säger så här, citat, vi vet att statliga aktörer som Ryssland agerar offensivt också i Sverige för att främja sina syften. Den aktuella operationen bedöms inte ha något med det svenska valet i september att göra, utan en del av ett större mönster där Ryssland arbetar strategiskt och långsiktigt, skriver han. Mer om detta hör ni i Ekot 17:45. Men vi ska hinna med något helt annat här innan vi sätter punkt.
1: Det ska vi. Vi ska ner på havets botten utanför Siciliens kust. För där har fiskaren Giacomo de Mola upptäckt ett romerskt vinskepp som vilat på havets botten i 2000 år. Och vi har med oss Christian Göransson. Du är lektor och docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Hallå!
16: Hallå, hallå, hej.
1: Och, hej, och du leder just en svensk utgrävning på Sicilien. Berätta, vad är det här för ett skeppsvrak som man hittat nu?
16: Ja, det är ju ett väldigt spännande skepp. Jag kan väl bara förtydliga att jag har inte med fyndet att göra själv, men jobbar som sagt på Sicilien. Och det här är ett jättespännande fynd. Den här fiskaren, han var ute på harpunfiske och trodde först att det var en klippa eller ett rev han hade sett, men så märkte han att det var ett litet berg av antika amforor, och inte så få, utan det var hundratals amforor.
1: Amforor, alltså små av krukor?
16: Ja, inte så små faktiskt. De är rätt stora, de här. De kunde rymma nästan 20 liter en enda vas. Så de har två stora handtag och en spetsig botten, och så är de tillverkade direkt för att lastas i lastutrymmet på de här antika fartygen.
1: Mm. Han, Giacomo de Mola, fiskaren, han skriver på Instagram att hans hjärta nästan stannade när han såg där de här amforna på botten. Mm. Vad tänker du? Hur stort är det här?
16: Ja, men jag kan förstå det. Det måste vara en sensationell sak att se när man dyker och hittar ett sånt här vrak orört som det verkar med hundratals amforor. Jag menar, för oss som sysslar med arkeologi och med handel och ekonomi under antiken så är ju varje sånt här fynd en viktig pusselbit för att förstå och kunna kartlägga den romerska handeln. Och det säger ju också någonting om kvantiteten här, alltså mängden med vin som skeppades över havet. Och det var ju ofantliga mängder som transporterades. Och det säger ju också någonting om farorna till havs. Det här skeppet kom ju bevisligen inte fram, men det var ju ett eftertraktat innehåll, om vi säger så. Vinet var en jätteviktig handelsvara.
2: Men det är ju då omkring 2000 år gamla och det seglade på Medelhavet 100 år före Kristus. Vart kan det här skeppet ha varit på väg någonstans?
16: Ja, jag skulle väl gissa att det nog kanske var på väg till Sicilien, till någon av de antika städerna på Sicilien. Om det inte möjligen skulle ännu längre bort. Alltså den här typen av amfora som skeppet var lastat med, den känner man väldigt väl och den kallas dressel 1 för oss inom arkeologin. Alla arkeologikunniga lyssnare vet genast vilken typ detta är. Och den innehöll ett ganska berömt vin, vilket gör det hela ännu lite mer spännande, tycker jag då.
2: Ja, då för vin,
16: nämligen
2: då.
16: Det här så. Ja, det är ett vin som kallas för Falernovinet, som omnämns till exempel i en känd dikt av Horatius, den romerske poeten Horatius. Och det finns också med i prislistor över viner som man har hittat i tavernorna i Pompeji. Och där framgår det att det här var ett exklusivt vin som kostade 4 gånger så mycket som det vanliga enkla bordsvinet. Mm. Och det tillverkades någonstans i Kampanien, alltså någonstans vid Neapelbukten i Syditalien. Och lastades på just den här typen av amfor. Och det vet vi tack vare tidigare fynd av en sån här amfora med en inskrift som talar om vilket innehåll det var. Att det då står det att det är Falernovin i en sån här.
1: Spännande.
16: Så det skulle kunna vara. Ja.
1: Det skulle kunna vara vin, ja, 2000 år kanske inte vinet ligger kvar där, men kan det vara något kvar? Några rester?
16: Ja, det beror lite på hur de har förseglat vinet. Man brukar täta de här amforornas insida med kåda och så sätter man på en slags kork i öppningen. Så det är inte omöjligt att det finns spår av innehållet kvar. Det beror ju på bevarande omständigheterna där under havet.
2: Så, ja. Ja, spännande. Du, och nu då, vad blir slutsatsen eller vad lär vi oss av det här, tycker du?
16: Ja, vi lär väl oss att handeln var omfattande och att, som sagt, många skepp kom inte fram. Men att det var ekonomiskt lönsamt att transportera vin ganska långa sträckor. Just för att man ville ha ett visst sorts vin. Och det är ju precis som idag. Även i vinproducerande länder kan du köpa importerade viner för att de kanske anses bättre. Och ja, nu ska ju myndigheterna undersöka det här vraket och dokumentera det. Och kanske man lyfter upp några amforor för att studera dem lite närmare.
2: Vi får se. Christian Göransson, spännande att lyssna till dig. Lektor och docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet.
1: Och det här var Studio 1 i kontrollrummet. Programkoordinator Ebba Björk, tekniker Axel Berkemark, producent Louise Haag och vi som sitter här heter Sharon Joma.
2: Och Helena Graal. Vi säger tack och god kväll.
17: Rysk spionoperation i Sverige har stoppats av Säpo. Kraftig jordbävning har skakat Colombia. Vi har med vår utsända i Latinamerika. Och Kristdemokraterna och Liberalerna svänger i frågan om studieförbunden. Det är rubrikerna i Ekot kvart i 6 med nyheter, ekonomi, kultur och sport i studion Henrik Sell. Säkerhetspolisen har alltså kartlagt och stoppat en rysk underrättelseoperation som har försökt påverka svenskt beslutsfattande och skada Sveriges rykte. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säkerhetspolisen.
18: Den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försöka påverka Sverige på olika sätt.
19: Det handlar om totalt 3 personer som har varit involverade i underrättelseoperationen. 2 ryska underrättelseofficerare har enligt Säpo rekryterat en diplomat från en utländsk ambassad för att agera som spion. Operationen har under en längre tid planerats och styrts från den ryska underrättelsetjänsten SVR.
18: Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande, men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
19: Christoffer Wedelin vill inte kommentera hur länge operationen har pågått och när Säpo agerade mot dem.
18: Ja, vi har ju haft en mycket god uppfattning om den verksamheten de bedrivit och vi har kunnat förhindra den.
19: Eftersom de tre personerna har varit i Sverige under diplomatisk immunitet så har de inte kunnat gripas, säger Christoffer Wedelin, och berättar att Säpo istället har kunnat vidta andra åtgärder.
18: Ja, de kan ju inte gå in mer i detalj vad vi på Säkerhetspolisen har kunnat besluta och vidta för åtgärder. Men det har bland annat handlat om att skydda information och att förhindra att information överlämnas till de ryska underrättelseofficerarna på olika sätt.
17: Reporter Victoria Scott. Och så här kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer den stoppade ryska spionoperationen.
20: Det här är en del av ett mönster där Ryssland och för den andra statliga aktörer agerar, kan man säga, offensivt för att främja sina intressen i Sverige, bland annat genom informationsinhämtning och försök att påverka. Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Har också kunnat fatta beslut om två personer ackrediterade diplomater som också då har tvingats lämna Sverige.
17: Så justitieminister Gunnar Strömmer. Nu ska vi till Colombia där det under eftermiddagen har varit en kraftig jordbävning. Landets geologiska myndighet uppskattar skalvets magnitud till 7,4 med ett epicentrum i västra Colombia, skriver AFP. Med oss har vi vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Berätta, vad är det senaste vi vet om läget?
21: Ja, det här skalvet skedde då 7.34 på morgonen lokal tid, så det var förmodligen ganska många människor hemma i sina hem. Och jag har sett filmer nu på 4- och 5-våningshus som rasar och välter som legobyggnader. Hittills har det kommit uppgifter om att minst 20 personer har omkommit. Men det finns också rapporter om människor som är fast i byggnader. Och också att el och internet, i alla fall på mindre orter, har slutat fungera. Så den här bilden kommer förstås förändras när informationen blir tydligare. Det rapporteras också stora skador från Cali, som är en storstad med över 2 miljoner invånare. Och 6 mindre flygplatser ska ha stängts av, även tunnelbanan i större städer. Så ungefär så mycket vet vi hittills.
17: För inte så länge sedan var det ju en kraftig jordbävning i Venezuela med över 6 000 döda. Hur ser förutsättningarna ut här jämfört med det?
21: Ja, precis. Det var 2 jordbävningar inom loppet av ett par minuter i Venezuela för 1,5 månad sedan. Och dödstalen hittills är över 6 000, men den siffran är fortfarande väldigt oviss. Det är helt andra förutsättningar i Colombia, det, som har en fungerande stat till skillnad mot Venezuela. Så det är ju alldeles för tidigt att uttala sig om dödstal i det här. Men det finns helt andra förutsättningar att arbeta efter jordbävningen. Men Colombia har fått en ny president så sent som i fredags, så det är en helt ny presidentadministration och den här delen av landet är konfliktdrabbat. Det finns gerillagrupper och stora humanitära problem redan innan de här jordbävningarna. Så vi får se hur bilden klarnar.
17: Tack så mycket, vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Vänsterpartiet kommer inte att riva upp Tidöregeringens reformer i kriminalpolitiken om man hamnar i regering efter valet. Det beskedet kom vänsterledaren Nooshi Dadgostar med under Ekots partiledarutfrågning i morse. Det är fel, tycker blockkollegan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
22: Om det är så att man har fuskat sig till eller mutat någon och fått ett medborgarskap, då ska man kunna ta tillbaka det. Men annars ska medborgarskapet gälla. Det är en grundläggande princip i en demokrati att är du medborgare så är du medborgare på precis samma sätt som alla andra.
23: I Ekots utfrågning sa vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar
0: att hon inte vill riva upp de straffskärpningar som tidigare regeringen genomfört, trots att Vänsterpartiet har röstat nej till dem.
3: Nej, det tycker inte jag är lämpligt faktiskt. Utan nu får man ju också utvärdera.
0: Vänsterpartiet kan även tänka sig att stödja förslaget om att ta ifrån det svenska medborgarskapet från grovt kriminella.
3: Hade det handlat om en lagstiftning som handlar just om gängkriminella, då hade vi ju kunnat överväga det.
4: Skulle du vara öppen för att ta då medborgarskap från kriminella som döms om det gjordes med vissa definitioner som är snävare än dagens lagstiftning?
3: Hade det funnits en brottskatalog som var tydlig, så hade det varit en helt annan fråga.
4: Och då hade ni varit öppna då, för att återkalla medborgarskap. Ja.
0: Miljöpartiet är alltså emot Vänsterpartiets hållning i medborgarskapsfrågan. Men språkröret Daniel Heldén tror ändå inte att det blir svårt att komma överens efter en valvinst. Miljöpartiet vill ju också göra en utvärdering av straffreformerna, säger han.
22: Klart att det kommer att bli diskussioner efter valet hur vi ska göra med de här sakerna. Men vi är alla överens om att vi ska se över brottsbalken och se vad egentligen tidigare partierna har ställt till med.
0: En som välkomnar Nooshi Dadgostars besked är statsminister och moderatledaren Ulf Kristersson.
23: Någon måste leda och det gör vi och andra får följa efter. Men man kan inte vänta på den som är långsammast.
17: Reporter Ivan Garcia. Ett barn under 15 år träffades i foten när polis sköt mot en bil i Helsingborg i onsdags förra veckan, bekräftar åklagaren Anders Jakobsson för P4 Malmöhus. Innan skotten avlossades hade polisen blivit påkörd när en patrull försökte stoppa bilen, och efter skotten körde bilen från platsen och en jakt inleddes. Föraren kunde gripas och anhölls sen misstänkt för mordförsök. Det utreds även om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel, men enligt åklagaren tyder allt på att polismannen agerat i nödvärn. Flera flickor som kom till den spanska exklaven Ceuta i samband med den stora migrantströmmen från Marocko för knappt 2 veckor sedan har behövt vård efter misstänkta våldtäkter. Samtidigt beskrivs läget på universitetssjukhusets akutmottagning som ohållbart.
24: Violaciones de niña. Niñas migrantes, niñas que tienen 14 años y están en la calle.
25: Akutläkaren Susanna Ascaso på universitetssjukhuset i Ceuta berättar om flickor så unga som 14 år som har utsatts för sexuella övergrepp och som lever på gatan eftersom det inte finns plats på boendena för alla minderåriga. I en intervju med den lokala mediebyrån Creativos beskriver hon hur läget på akuten snabbt blev kaotiskt när människorna började anlända.
24: La verdad que fue una situación horrorosa.
25: De kom med frakturer och djupa sår från gränsstängslen och klipporna vid havet. Utmattade, ledsna och törstiga, berättar Susanna Ascaso. Den första dagen tog akuten enligt henne emot 600 patienter. Lediga kollegor kom in för att hjälpa till och Susanna Ascaso själv blev kvar till nästa dag. Hundratals migranter fortsätter att söka vård varje dag och antalet utsatta tros vara betydligt högre än vad som hittills rapporterats. Samtidigt har konflikten mellan Ceutas ledning och regeringen skärpts. Ceutas borgmästare kritiserar regeringens agerande och säger att staden fortfarande är långt ifrån ett normalläge och att dess framtid står på spel.
26: Ja! Ja!
25: Igår demonstrerade tusentals Ceutabor mot hur krisen har hanterats och oron för en ny migrantström är också fortsatt hög. Lokaltidningen El Faro de Ceuta rapporterar att försvarsdepartementet stoppat ledigheten för militärer i staden efter varningar om ett nytt försök att ta sig över gränsen.
17: Reporter Nicole Amiri. En liten och enkel båt har tidigt i morse korsat Engelska kanalen med 230 migranter ombord. Det högsta antalet personer som hittills registreras vid en överfart med en farkost av den typen, enligt BBC. En talesperson för det brittiska inrikesdepartementet säger att det visar på de farliga metoder som används av migrantsmugglare. Just nu låtsas allt fler bedragare vara barn till den som bedragaren vill lura, enligt polisen. Bara i juli kom cirka 300 anmälningar in, men polisen bedömer att mörkertalet är stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
27: Då inleds det här sms:et med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnet och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
5: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att han behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
27: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret för att se om barnbarnet faktiskt har bytt telefonnummer. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
5: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägerityppen sms från barn och i juli 300 stycken. Och tipset från polisen är att hålla sig lugn och inte agera.
27: Om det någonstans känns som att det här kan vara på riktigt, då kontrollerar man via ett officiellt nummer.
17: Sa Johan Halling vid polisen, reporter Moa Bäckman. Vänsterpartiet vill att matjättarnas kostnader och priser ska granskas för att kontrollera om de tar för stora vinster. Gör de det ska det kunna leda till böter, tycker partiet. Karin Brunell, vd för organisationen Svensk Dagligvaruhandel, där bland annat

0: Det är svårt att komma till den slutsatsen.
1: Samtidigt kan det också bli missvisande att enbart prata om vinst i form av procent i relation till omsättningen. För tar man hänsyn till de stora volymerna som dagligvaruhandeln säljer så blir vinsten i pengar fortfarande hög. Även om vinstmarginalen är låg, menar Christian Jörgensen.
0: Man kan ha låga procentpåslag på det viset. Ändå så kan man göra bra affärer tack vare att man omsätter väldigt mycket varor.
1: I dagsläget är han inte orolig över att det förekommer överpriser bland matjättarna. Men samtidigt är det en bransch som domineras av ett fåtal starka aktörer. Och då behövs en viss nivå av granskning, menar han.
0: Det finns ju alltid en risk med det. Det är med att de är ett fåtal som konkurrerar på riktigt. Sund inställning är väl att ha ett vakande öga på just den marknaden. Så att det finns en konkurrens som ändå i någon mening fungerar.
2: Säger forskaren Christian Jörgensen, reporter Nils Sive. Så ska vi titta till läget på börsen. I Stockholm stängde den på minus 0,4%. London backade också med 0,4%. Frankfurt blev oförändrad. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,1%. Nasdaq har också gått ner med 0,1%. På valutamarknaden kostar 1 dollar 9 kronor och 49 öre. Och 1 euro 10 kronor och 96 öre. Hälften så många drunknade i juli i år jämfört med samma period förra året. Enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet drunknade 15 personer under månaden jämfört med drygt 30 2025. Mikael Olausson är generalsekreterare för organisationen.
3: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet som är 15 stycken då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
4: Varför antalet dödsfall nästan har halverats är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
3: Vädret är alltid en faktor såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet. Så att vädret är inte heller en enskild faktor. Vi har ju sett att varje månad har faktiskt varit lägre eller mycket lägre antalet omkomna drunkningsolyckor än föregående år. Så det här blir verkligen intressant att samla expertisen nu för att se vad det här kan bero på.
2: Reporter Tyra Meidel. Regeringen och Tidöpartierna har minskat anslagen till studieförbunden med en halv miljard under 3 år. Men efter rapporter om en akut brist på replokaler svänger nu Kristdemokraterna och Liberalerna och vill satsa mer pengar på studieförbunden under nästa mandatperiod. Janne Saristo på Kulturnytt, varför vill de plötsligt satsa mer efter att ha varit med och skurit i anslagen?
5: Ja, men till att börja med, så enligt Malin Danielsson som är Liberalernas kulturpolitiska talesperson, så gjordes besparingarna för att man behövde satsa pengarna på skolan.
6: Det var en nödvändig prioritering utifrån att vi har en läskris i svensk skola där vi har elever som inte klarar grundskolan på ett sätt som gör att man kan få en ljusare framtid.
5: Och varför man vill satsa mera på studieförbunden just nu framgår inte riktigt, men det kan hänga ihop med en rapport från organisationen Studieförbunden som kom i maj, och den slår fast att 300 replokaler och 8000 speltillfällen för unga försvunnit till följd av de sänkta statsbidragen.
2: Hur mycket mer vill Kristdemokraterna och Liberalerna satsa på studieförbunden då?
5: Ja, inte heller. Detta är helt tydligt. För enligt Malin Danielsson är det en förhandlingsfråga efter valet.
2: Och var står de andra riksdagspartierna i frågan?
5: Ja, SVTs kulturnyheter har gjort en enkät om kulturpolitiken. Och i den säger alla partier utom Sverigedemokraterna och Moderaterna att de vill satsa mer på folkbildning och studieförbund under nästa mandatperiod. Och under nuvarande mandatperiod har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern försökt att stoppa nedskärningarna av anslagen med bland annat ett utskottsinitiativ i kulturutskottet. Och så här säger Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
7: Vi har ju hela mandatperioden kritiserat regeringens nedskärningar på studieförbunden och på folkbildningen, och i budget efter budget velat lägga tillbaka de neddragningar man har gjort. Vi ser ju det extremt stora värdet studieförbunden har, inte minst för kulturinfrastruktur i hela landet, replokaler, speltillfällen, möjlighet för människor att både bildas och växa i sitt kulturskapande.

0: som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind, innan dess Kulturnytts reporter Janne Saristo. Och nu Radiosporten med Tim Gashi.
1: Som har stort fokus på friidrotts-EM i Birmingham där flera svenskar har tagit sig vidare till finaler och semifinaler. Däribland är kulstötarna Fanny Ros och Axelina Johansson som gör upp i final ikväll. Fanny Ros knapp favorit i mötet enligt vår expert Stefan Holm, men Axelina Johansson vill göra match av det.
2: Det känns bra. Jag ville ta kvalgränsen i första sätten och det gjorde jag, så att jag känner mig nöjd.
3: Vad känner du att du har i dig liksom?
2: Ja, det får ni se ikväll.
1: Reporter Bengt Sköt på plats i Birmingham. En svensk som inte gick vidare var Tobias Montler. Han hoppade 7,90 och missade därmed längdhoppsfinalen med en ynka centimeter.
4: Det är bara för dåligt från min sida. Jag är i bättre slag än vad jag visar här idag.
1: Och mer friidrott får ni i kvällens Sportextra som också ger er allsvenskan och ytterligare ett mästerskap EM i simning. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket Tim Gashi på Radiosporten. De uppmätta havstemperaturerna har aldrig varit högre under en julmånad än just i år. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. De höga temperaturerna ökar riskerna för bränder och torka i bland annat Västeuropa. Och som väderprognos på det i kväll och i natt. I söder klart till halvklart och avtagande vind. I norr spridda skurar, i södra Norrland och Dalafjällen med åskinslag. Imorgon sol som dagtid i främst Svealand och Norrland varvas med stackmoln. I gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten någon skur. Temperatur från 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Nu radiokorrespondenterna Kina.
5: Sommaren 2024. En liten båt med en grupp från den filippinska flottans specialstyrkor jagas av allt att döma på öppna havet av den kinesiska kustbevakningen. En av de filippinska sjömännen är Jeffrey Facundo, som den här dagen blir av med sin tumme. Det sker när en kinesisk båt rammar honom, berättar han senare. Och han får medalj liggandes i en sjukhussäng efter händelsen.
6: Wounded personal medal is hereby awarded to Seaman First Class Underwater Operator.
5: Moa Kärnstrand, den här händelsen 2024, det är bara en i raden av sammandrabbningar ute till havs där Kina är inblandade. Vad är det som händer?
7: Kina har ju trappat upp sin press på framförallt Filippinerna i Sydkinesiska havet. Och som du sa, det här är ju bara en i raden av många sammandrabbningar där det liksom har funnits risk för att människor skulle skadas ganska allvarligt. Och det här får ju konsekvenser för fler än bara Filippinerna och Kina.
5: Mm. Det här är radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial. Vi har i en serie avsnitt sett tillbaka på ett antal ögonblick där Kina utmanat USA och dess allierade, och det har man gjort genom att använda det vi har valt att kalla för verktyg. Moa, idag i det femte och sista avsnittet ska vi titta på hur Peking de facto försöker utöka sitt territorium genom hybridaktioner. Alltså, hur kan man enklast förklara vad det är?
7: Ja, hybridaktioner när det gäller Sydkinesiska havet, det handlar ju till exempel om hur Kina har byggt upp konstgjorda öar på atoller eller helt enkelt bara fyllt havet med sand och byggt öar. Och att man använder sin fiskeflotta som en slags paramilitär assistans till kustbevakningen, kan man säga. Alltså att man gör olika typer av gråzonsaktiviteter för att sätta press på andra länder.
5: Mm. Och det här som du säger, väldigt aktuellt i Sydkinesiska havet, en väldigt viktig farled för världshandeln. Det får mig att tänka på den här krisen vi har sett i Hormuzsundet i och med Irankriget.
7: Ja, och där handlar det mycket om oljan, men när det gäller Sydkinesiska havet och framförallt Taiwansundet så är det ju en stor del av världens frakt som går där igenom. Och det är ju därför förstås som många länder bryr sig så mycket om Sydkinesiska havet, men det är det som också gör det till så farligt för världsekonomin om någonting skulle smälla till här.
5: Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, säger det. Jag heter Björn Djurberg.
8: The South China Sea is a major flashpoint in Asia. For decades there have been competing claims over who controls the area's hundreds of tiny islands, reefs and shoals.
5: Ja, Sydkinesiska havet. Det är ett hav som sträcker sig från Kinas sydöstra kust utåt, neråt, förbi Taiwan, mot Vietnam, Filippinerna, Malaysia. Och som du nämnde, Moa, ett viktigt hav för handel och farleder, men även i andra avseenden.
7: Det är ju ett väldigt resursrikt område det här. Det finns mycket olja och gas fortfarande kvar. Det finns mycket liksom rika fiskevatten. Men framförallt får man väl säga så är ju Sydkinesiska havet av strategisk betydelse. Dels för frakten då som vi pratade om, men också geopolitiskt. Så har det ju liksom blivit ett av de mest kokande områdena i världen. Och det handlar ju om att det är här som de två stormakterna Kina och USA på sätt och vis möts. Det handlar ju mycket om att vid ena liksom gränsen av Sydkinesiska havet så går det här som kallas för den första ökedjan. Alltså den här kedjan av öar som går från, vad ska man säga, Japan egentligen började ju med, och sen Japans nedre tipp, Taiwan, Filippinerna och neråt. Och den här ökedjan är ju väldigt, väldigt viktig för USA och USAs allierade, för den fungerar som en slags barriär mot Stilla havet.
5: Just det, det är som ett pärlband som går från Japan där, och USA ligger ju långt bort egentligen, men är ju allierad med Japan, Filippinerna. Kina, Moa, har ju länge haft omfattande anspråk då, i princip över hela Sydkinesiska havet. Hur ser de anspråken ut?
7: Man har avgränsat det här då som man gör anspråk på med det som har kommit att kallas för den niosträckade linjen som vi hör talas om med jämna mellanrum. Mm. Och faktum är att jag sitter och tittar på den här niosträckade linjen just nu, för här i min studio i Peking så har jag en stor karta på väggen som är en kinesisk tillverkad karta. Och där finns ju förstås den här niosträckade linjen som är väldigt liksom omtvistad med. Så det bildas som ett U kan man säga. Mm. Och den här niosträckade linjen, den överlappar ju med flera andra länders ekonomiska zoner. Och det är ju det som är det stora problemet här i Sydkinesiska havet. Filippinerna, Malaysia, Brunei, Vietnam och så Taiwan då förstås. Mm. Och sen så har man den här territoriella konflikten med Japan om de här öarna Senkaku eller Diaoyu som Kina kallar dem för.
5: Och det är inom det här U:et som Kina också har byggt konstgjorda öar, eller atoller kanske det går att kalla dem också för.
7: Ja, det började de bygga storskaligt 2013 någon gång, men idag är det ju ganska storskaligt. Alltså man har ju byggt upp, om man tittar på satellitbilder på de här öarna så kan man ju se hur det ser ut nästan som att det finns stora områden med dels militäranläggningar då, men också liksom hus och monument kan man till och med se. Alltså det har ju, Kina har liksom skapat land från ingenting.
9: It's the first time any legal challenge has been brought in the South China Sea territorial dispute. Both China and the Philippines lay claim to the reefs, rocks.
5: Ja, 2016 sen så föll en dom som har varit väldigt omskriven i det här läget. Kina förlorade mot Filippinerna, Moa, i en skiljedomstol i Haag.
7: Mm, den där domen tycker Peking inte om, för den blev ju en överväldigande seger för Filippinerna. Får man ju ändå säga. Den slog fast att Kinas den här niosträckade U-formade linjen, Kina har nästan inte rätt i någonting av det man hävdar där. Och Kina bygger ju sin argumentation på att man har historisk rätt till det Sydkinesiska havet.
5: Det blir ju tydligt då, ganska snart efter den här domen, att Peking absolut inte kommer ge upp några anspråk i Sydkinesiska havet. Tvärtom, Moa, vad är det vi har sett hända sedan dess?
7: Ja, det vi har sett är ju den här militära uppbyggnaden på de här konstgjorda öarna och sen den här fortsatta uppbyggnaden av liksom pressen som man sätter på andra länder, militärpress på Filippinerna, på Taiwan med sin närvaro. Och Bara häromdagen så såg jag satellitbilder som visade bara någon månads mellanrum som visade liksom hur snabbt den här uppbyggnaden går som Kina håller på med. Och då var det ett korallrev som man hade byggt ut till en ö då. Och sen det man också börjat göra det är att använda sin kustbevakning som en slags militär för att patrullera de här vattnen. Och man får också då assistans av Kinas fiskeflotta eller en del av Kinas fiskeflotta i alla fall som bedömare säger fungerar som en paramilitär idag och också tränas för att ha den uppgiften.
5: Kinas sammandrabbningar med Filippinerna är ett exempel, Moa, på hur Peking numera anklagas för att gå rätt hårt fram för att de facto då ta kontroll över ett större territorium. Och det finns som sagt flera typer av hybridaktioner då, om man ska kalla det för det, som Peking använder sig av. Jag tänker vi kan gå igenom några av dem. Du har varit inne på det, kustbevakningen, Moa.
7: Jo, men det är ju primärt den som patrullerar de här vattnen och som är liksom synlig för fiskare och andra länders liksom fartyg. Och den utför ju någon form av kvasimilitär verksamhet, verkar det ju som när man lyssnar på dem som har stött på den här kustbevakningen på olika sätt då för att markera mot andra fartyg. Så man kan väl säga att kustbevakningen är på sätt och vis Kinas frontlinje i Sydkinesiska havet. Och den är också väldigt stor, det är ju världens största kustbevakning, så att den finns ju alltid i närheten, så att säga. Och i Kinas kustbevakning så finns det ju också några riktigt så här stora fartyg, bland annat ett som har fått smeknamnet The Monster. Har du sett den?
5: Nej, det har jag inte. Monstret.
7: Ja, precis. Ja, den är över 150 meter lång och liksom är väldigt stort för att tillhöra en vanlig kustbevakning. Men faktum är att jag träffade en av de här fiskarna som flera gånger faktiskt har råkat ut för den kinesiska kustbevakningen. En japansk fiskare när jag var på en liten ö långt utanför de japanska liksom, huvudöarna. Och när jag träffade honom så hade han precis kommit in från att ha haft en sammandrabbning med den kinesiska kustbevakningen. Han berättar att han skulle åka ut och fiska runt de här öarna Senkaku då, som Japan kallar dem för, eller Diaoyu som Kina kallar dem för. Det är en ögrupp som administreras av Japan men som Kina hävdar rätt till då. Och han skulle fiska där. Men det som hände, säger han, det är att han blev konfronterad av den kinesiska kustbevakningen som i princip jagade bort honom därifrån och sen förföljde honom i ett dygn, enligt honom, nästan tills han var framme vid ön där han bor, då, Yunaguni, som är Japans västligaste lilla ö. Den här typen av händelser eller sammandrabbningar med den kinesiska kustbevakningen, berättar han, det har blivit mycket vanligare bara de senaste 5 åren bland honom och andra fiskare. Och det är ju för att Kina tycker ju att de här fiskarna rör sig inom det som är kinesiskt vatten. Medan de menar på att de är i japanskt vatten.
5: Apropå fiskare då, Kina har ju en väldigt, väldigt stor fiskeflotta själva. Du har ju sagt själv här idag att det är liksom, de håller på med någon typ av gråzonsverksamhet. Det är ju en väldigt omskriven fiskeflotta i den här geopolitiska kontexten. Alltså varför då?
7: Ja, den är ju den man misstänker att den används som någon slags milis i Sydkinesiska havet i de här gråzonsaktiviteterna. Och det var väldigt intressant. I vintras så kunde man vid ett tillfälle se på satellitbilder, det här blev ju rapporterat i media, hur kinesiska fiskebåtar skapade som en slags barriär. Alltså det gick att se på satellitbilder hur man skapade en 50 mil lång ungefär barriär i havet mellan de japanska huvudöarna och Kina. Så vad ska man säga, en bit norr om Taiwan. Och de krokade liksom fast i varandra och ska ha hängt ihop där i över ett dygn innan man släppte då den här formationen som var i princip liksom ett rakt streck.
5: Ja, det där minns jag. Det var ju väldigt spektakulärt. Vad var det liksom, fanns det någon förklaring för det där?
7: Alltså det fanns ju ingen förklaring officiellt sett såklart. Men det som många tolkade det här som, det var ju att det var en uppvisning i vad den kinesiska fiskeflottan är kapabel att göra, eller rättare sagt vad kanske den kinesiska militären är kapabel att säga till den kinesiska fiskeflottan att göra. För att man tror ju att den är tränad för att bistå den kinesiska militären vid en konflikt, till exempel genom att göra den här typen av barriärer som då skulle hindra till exempel USA eller USAs allierade att ta sig till Taiwan för att undsätta Taiwan i en konflikt till exempel.
5: Men det där är ju intressant det du säger, att liksom, det finns ingen officiell förklaring till detta. Och vi pratar ju om hybridaktioner idag där man liksom inte vet var gränserna går. En annan väldigt omdiskuterad åtgärd från Pekings håll, det är de här konstgjorda öarna som ju man har byggt ut då från Kinas sida under ett antal år. Alltså vilken roll spelar de i de här territoriella anspråken?
7: Man kan väl säga att de har en funktion både som ett hot om kinesisk närvaro och en uppvisning i hur Peking struntar i den internationella lagstiftningen då, den här domen från skiljedomstolen. Men framför allt så handlar det ju om rollen som de kan spela om det blir en konflikt, alltså en väpnad konflikt i regionen, för då kan de ju fungera som militärbaser.
5: Du har ju nämnt det här med den niosträckade linjen, vi talade om den, hur den sträcker sig som ett U ner mot övriga länder i sydkinesiska havet och nästan liksom slicka deras kustlinjer där. Det är ju linjer på en karta, Moa. Och kartor är viktigt, kan man ju i alla fall dra slutsatsen att Peking tycker det. Varför då?
7: Man kan till exempel dra upp gamla kartor och använda dem för att hävda rätt till olika saker, så som Kina gör i Sydkinesiska havet till exempel. Men det kan ju också bli ett vapen när man ska försöka få omvärlden på sin sida, eller vad man ska säga. Eller ska man kalla det för att omforma verkligheten eller världens uppfattningar
5: till
7: så som man vill
5: att
7: de ska vara.
5: När man ser på en karta, liksom, här
7: ja,
5: går
7: gränsen. Ja, men det blir ju det. Precis, och det som Kina har gjort ganska nyligen, 2023 vill jag minnas att det var, så släppte man en karta som blev väldigt uppmärksammad. Och det var det var regeringen som släppte en uppdaterad standardkarta av Kina. Och där hade man helt enkelt gjort så att man hade justerat gränsdragningarna där man har gränskonflikter med andra länder. För det har ju Kina på flera ställen. Mm. Den som vi hör oftast om är ju Indien, där man tvistar om ett område där som Kina hävdar till och Kina och Indien hävdar till och Indien.
5: Just uppe,
7: och då
5: Himalaya.
7: Hade man dragit linjen gräns. Precis, och då hade man dragit gränslinjen där Kina vill sätta den då.
5: Om vi tar de här då exemplen som vi har talat om. Vi har kartorna, vi har öarna, kustbevakningen och fiskeflottan. Liksom sammantaget som verktyg, hybridverktyg då, kanske man kan säga. Alltså, hur effektiva är de, skulle du säga?
7: Om vi pratar om öarna så blir det ju väldigt effektivt. Alltså rent konkret så skulle ju de här öarna som sagt spela en stor roll om det blev konflikt. För att de finns där nu och de kommer vara väldigt svåra och få bort. Så de får man nog betrakta som liksom en väldigt stor vinst för Peking. Men sen när det gäller de här andra verktygen så tror jag att mycket av det handlar om att liksom omforma synen på vad Kina har rätt till i förhållande till andra länder. Och det är ju väldigt viktigt när Kina liksom och Peking nu bygger upp den alternativa världsordningen som man vill se. Där är det viktigt att de liksom Kinas vänner förstår att Kina har rätt till Sydkinesiska havet till exempel. Och jag tror att mycket nu har ju att göra med hur spänningarna kommer att bli framöver. För att det som också kan hända om Kina fortsätter med de här sakerna, använder sin fiskeflotta som en paramilitär, trycker på med en jättestor och utbyggd kustbevakning mot till exempel Japan, Filippinerna. Det kan ju också vara så att det vänder opinionen och att USA fokuserar mer av sin militär där för att Kina trycker på så här mycket. Så det kan ju också få en omvänd effekt för Peking.
5: Mm. Och jag tänker om man vänder på perspektivet och ser det från Pekings sida. Jag menar, det kan ju vara rätt logiskt från det perspektivet då, att ha kontroll över Sydkinesiska havet så att inte det används mot en själv, så att säga. För om Peking inte skulle kunna använda Sydkinesiska havet, det skulle ju vara katastrofalt för Kina, eller hur?
7: Ja, visst, för att det handlar ju också väldigt mycket om frakt. Och det är ju mycket av det är ju export som kommer från Kina. Så att rent ekonomiskt så vore det ju en mardröm, men verkligen inte bara för Kina, utan det handlar ju om hela världen. Och det är också därför som Peking vill ha kontroll över det här, för att det är så himla mycket som står på spel i Sydkinesiska havet för hela världen.
5: Ja, vi får sätta punkt där för idag, Moa, och även för den här sommarserien. Det här var det femte och sista avsnittet i Radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial.
7: Och vi hoppas verkligen att ni som lyssnar har tyckt det varit intressant att lyssna på de här avsnitten. Och nästa vecka så är vi tillbaka med ett ordinarie avsnitt ju.
5: Jajamän, Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, säger det. Och alla tidigare avsnitt, de finns ju att lyssna på i Sveriges Radio-appen såklart. Det här avsnittet spelades in våren 2026. Jag heter Björn Djurberg, hej då!
10: Alldeles strax Ekonomiekot Extra, som handlar om bostadsmarknaden. Och så därefter i stoff.
11: Redan under antiken använde romarna en betong som kallades opus caementicium och som var så stark att den fortfarande håller. Den över 40 meter stora kupolen på templet Pantheon i Rom, som göts ungefär 125 år efter Kristus, är intakt än idag.
12: Det finns en klassisk romersk avhandling som heter De Architectura, om arkitekturen, av en författare som heter Vitruvius. Och Vitruvius skriver både om cement och betong, och det här återupptäckte man under medeltiden och började använda det fast i ganska begränsad skala ute på kontinenten.
10: Är betong är ämnet i programmet Stoff som vi har om 25 minuter. Och betong, det förknippar vi kanske allra mest med bostadsbyggande numera. Och just bostäder och bostadsmarknaden ska det handla om nu. Jag lämnar över till Ekonomiekot Extra.
13: Det är helt uppenbart att vi behöver förändring.
14: Alla partier säger att de vill fixa den svenska bostadsmarknaden.
15: En bostadsmarknad ska göra det möjligt att ta nästa steg i livet.
16: Hårt arbetande familjer ska ha råd att bo.
14: Men de är långt ifrån överens om hur. Och samtidigt som hyresförhandlingarna strandat på flera håll drar en av årets stora köp- och säljsäsonger igång.
17: Majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
14: Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. De politiska partierna verkar som sagt rörande överens om att det finns saker som måste rättas till på den svenska bostadsmarknaden. Så här lät det för ett tag sedan när saken debatterades i riksdagen.
15: Sverige har idag en bostadsmarknad som inte fungerar som den ska.
18: Bostadsmarknaden inte fungerar.
19: När något inte fungerar. När något inte fungerar.
18: När bostadsmarknaden inte fungerar. Då fungerar heller inte samhället.
20: Den som står i en bostadskö kan ju konstatera att den svenska hyresledningen fungerar inte.
21: Vi vill ha en bostadsmarknad som fungerar för människor.
14: Vad de däremot inte är överens om är vad själva problemen är och framförallt hur man ska komma till rätta med dem. I korta drag, Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, vad står de olika sidorna i den här frågan?
22: Man kan väl säga att högre ut i politiken så kan man säga att man vill ha mer marknad av bostadsmarknaden. Det ska fungera lite mer som utbud och efterfrågan. Medan vänstersidan vill att staten ska gå in mer och ta ett ansvar, se till att det byggs så att bostäder och så distribueras till de som behöver dem.
14: Mm. Och sen finns det lite skillnader också inom blocken här.
22: Det gör det. Marknadshyror är ju ett ämne som är väldigt laddat och där partierna tycker olika.
14: Mm, ja, vi ska återkomma till det snart. Men den svenska bostadsmarknaden är ju inte en enda marknad utan flera med väldigt olika förutsättningar. Tor Borg, nationalekonom och analyschef på Citymark. Vad kan man säga om det?
23: Jo, man kan säga att den stora skillnaden är ju kanske mellan hyresmarknaden och ägarmarknaden. Att hyra en bostad är ganska enkelt. Man skriver ett avtal med fastighetsägaren och då slipper man rätt mycket ansvar och risk. Går kylskåpet sönder så får fastighetsägaren skaffa ett nytt. Funkar inte värmen så är det fastighetsägarens problem. Hyran sätts ju då av den här regleringarna som vi har, bruksvärdesprincipen. Och de här förändringarna av hyran, det förhandlas mellan hyresgästföreningen och fastighetsägaren. Ägarmarknaden då är det inte bara att du har ett boende, då äger du en bostad är en tillgång och priserna kan gå upp och ner precis som aktier och andra tillgångar. Och då handlar det liksom om Du kan köpa, sälja, faktiskt också hyra ut i andra hand. Men då blir ju frågor som skattefrågor, fastighetsskatt, reavinstskatt när du säljer, lagfartsavgifter. Och de flesta av oss finansierar ju det här med lån, och då blir ju bolån viktigt, och ränteutvecklingen, ränteavdrag och bolåneregler.
1: Ja, det är en del att hålla koll på här. Du sa att det bara är att skriva hyreskontrakt. Många som står utanför bostadsmarknaden kanske inte tycker att det är så enkelt att bara kliva in och skriva kontrakt.
23: Förutsatt att man står längst fram i kön, ja.
1: Och så finns det ju dessutom en parallell andrahandshyresmarknad som är lite av en värld för sig.
23: Ja.
1: Ja. Men de flesta hushåll i Sverige, de äger sin bostad. Och idag fredag när vi spelar in det här så släpptes ny information om bopriserna av Svensk Mäklarstatistik. Och den visar att villapriserna ökade med knappt 1% i juli. Priserna på bostadsrätter däremot i landet då sjönk med 1,5%.
2: Ja, en ganska normal bild skulle jag vilja säga. För att på bostadsrätter så är det ju så att de exklusivaste, högst prisade objekten i framförallt Stockholms och Göteborgs innerstäder, de säljs inte i samma omfattning som de brukar göra. Helt enkelt att målgruppen inte är på plats, kan man säga. Och då sjunker medelpriserna i de här centrala delarna. Det påverkar då Storstockholm och Storgöteborg, som i sin tur påverkar rikssiffran. Så att det är en ganska normal bild vi ser.
1: Säger Hans Flink, som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Vad säger du om läget just nu, Tor?
23: Nej, det är svårt att tolka månadssiffror på grund av det här att det säljs olika sorters bostäder vid olika tider på året. Så det är svårt. Jag tycker det är bättre att titta på liksom, hur är priset idag jämfört med hur det var för ett år sedan. Och sådär. Men man pratar prisutvecklingen som man skulle kunna se. Egentligen vi har haft tre perioder de senaste 6 åren. Om vi börjar med liksom covid 2020, som vi ju trodde skulle leda till lägre priser. Men det visar ju sig liksom att det blev ju en pandemidopad bostadsmarknad. Så från våren 2020 fram till våren 2022 så steg huspriserna med 30% och lägenhetspriserna med 15%. Sen fick vi där då 2021-2022, vi fick energikris, vi fick Ukraina-invasionen och då fick vi en jättehög inflation, vilket gröpte ur alla hushålls köpkraft, så efterfrågan minskade. Dessutom fick vi snabbt stigande räntor. Så på bara ett halvår lite drygt så försvann ju hälften av den här uppgången. Och sen från 2023 framåt så har bostadsmarknaden befunnit sig i någon sorts återhämtningsfas. Där vi har sett liksom sakta stigande priser, 1-3% om året. Och det är ungefär där vi befinner oss fortfarande i den här återhämtningsfasen. Sen kan det, som vi hörde, liksom fladdra lite i olika månader. Men en återhämtningsfas, och det finns ju mer återhämtning att hämta här, så att säga.
1: Ja, frågar man hushållen vad de tror om bopriserna framåt, så tror de på uppgång enligt SCB:s så kallade boprisindikator. Inte ens var tionde tror på sjunkande priser, säger Marcus Vidén som är ekonom på SCB.
17: Det mest vanliga svaret, alltså majoritet av svenskarna tror på stigande bostadspriser.
1: Vad är det generellt då som får folk att tro på stigande priser?
17: Jag tror att ekonomin har på något sätt, trots allt stök och bök i omvärlden, så är det ändå så att man tror på en viss förbättring. Du vet om att du får finanspolitiskt stöd under året. Räntesänkningen har vi då bakom oss, och då har man mer normaliserad räntenivå. Så det är det som på något sätt tror jag påverkar hushållen av att nu är nog läget bra. Man vågar kanske ta ett beslut och därmed börjar bli fler intresserade av bostadsmarknaden, och det trycker nog upp priserna lite.
1: Så hur mycket har priserna stigit när vi närmar oss nyår?
17: Ja, men vi har länge trott på ungefär 5%.
1: Ja, vad tänker du? Vad avgör hur det faktiskt blir, Tor?
23: Jag tror man ska komma ihåg att bostadsaffärer görs i första hand inte för att man letar klipp eller ska köpa billigt eller sälja dyrt. Det görs när familjesituationer förändras. Man gifter sig, man skiljer sig, man får barn, man dör. Och så vidare. Men det som ändå påverkar hur mycket de här behoven slår igenom, det är ju köpkraft. Hur stora inkomster har hushållen? Hur många av hushållen har jobb? Det är ju den viktigaste frågan. Sen på marginalen, det är klart att ränteutvecklingen påverkar. Och till viss del även faktiskt börsutvecklingen. För ganska mycket av det man betalar för insatsen i alla fall, det plockar man ofta från sitt sparande.
1: Ja, för många som står utanför bostadsmarknaden är prisutvecklingen något man följer noga, som till exempel Niklas som letar bostad efter 10 år utomlands.
3: Jo, det är klart man gör det, men som inte har något köpt någonting nu då.
0: Så jag är inte helt insatt, men vi har fortfarande en bostad kvar i Australien.
1: Men hur går det då? Vad har du för förhoppningar?
0: Jag tar ganska lugnt. Jag har precis fått jobb, så ta det lite som det kommer.
1: Men det låter som att du kanske hoppas på en liten nedgång då, om du ska kanske köpa.
0: Jo, kanske som det ser ut nu då.
3: Jakob Leidborg.
4: Och Elin Vastesson.
1: Vad tänker du då om bostadsmarknaden i stort? Fungerar den som den ska?
4: Nej, det skulle jag väl inte säga. Den är ju en utmanande. Vi har ju förmånen att kunna bo så centralt, men jag tycker att det är problematiskt att det ska vara så dyrt. Alltså överlag. Särskilt allt fler vill flytta in till de stora städerna. Så jag tycker det är trist att det ska vara så pass dyra bostadspriser som det är nu.
1: Många i alla fall följer ju bostadspriserna ganska noga liksom, för att veta om man har gjort en bra investering eller inte. Är ni sådana också?
4: Ja, men det skulle jag säga. Så precis när vi köpte för några år sedan så gick det ju störtdök priserna. Men nu skulle jag säga att det är ungefär på den nivån, eller det har återhämtat sig. Så vi följer ganska sporadiskt.
3: Jag håller inte med. Jag tycker inte att vi gör. Nej, jag tänker att man köper för att bo, inte för att investera.
4: Ja, jo, det håller jag med om. Jag håller ändå koll, för vi vet ju att vi kommer flytta inom ett par år.
3: Ja, såklart. Ja, men jag håller inte med om att vi tittar så noga.
4: Jo, jag gör det.
3: Okej, ja.
4: Ändå relativt ofta.
3: Alltså, hälften av oss har koll.
4: Ja.
1: Men och rent allmänt då, nu är det ju val och så. Det är ju inte som att bostadsfrågan är det som det snackas mest om kanske. Men är det ändå en fråga som ni tycker är viktig när ni väljer parti?
4: Nej, det skulle jag nog inte säga då.
3: Nej, men jag håller med. Det är inte en prioriterad fråga för oss. Inte politiskt i alla fall.
1: Pontus, vad säger du? Hur viktig är bostadsfrågan för väljarna?
22: Alltså, den är ju viktig för människor. Men när folk ska rangordna varför de röstar på vilka partier och så hamnar det långt ner. Precis sjukvård och välfärd och sånt hamnar alltid i topp. Och bostadsfrågan är ingen fråga som politikerna uppfattar att man vinner röster på.
1: Och hur kommer det sig?
22: Ja, bland annat för att det är en väldigt infekterad fråga och den har många minor som ligger för politiska partier. Marknadshyror till exempel är ett ord att skrämmas med, fastighetsskatt ett annat, och även om det är helt olika grupper. Och det där vet politikerna och närmar sig allting väldigt, väldigt försiktigt.
1: Mm. Ja, vad säger du om det här, Tor? För att man brukar ju säga att plånboksfrågor är viktiga och det är ju få saker som påverkar plånboken så mycket som bostadskostnaderna.
23: Nej, bostaden handlar verkligen om plånboken. Men det är ju så här att de allra flesta är ganska nöjda med sitt boende. Det är en icke-fråga för en väldigt stor majoritet av väljarna. Och det här med liksom trångboddhet, höga priser, långa hyresköer. Det är väldigt mycket ett storstadsfenomen. Till och med kanske ett Stockholmsfenomen. Rent bostadsfrågor, jag tror det är lättare att förlora ett val på någon bostadsfråga än att vinna ett. Jag tänker kanske framförallt på kommunalnivå. Vill du förlora ett kommunalval, gå ut och berätta att du ska bygga ett stort bostadsområde någonstans. Jag garanterar, du kommer inte få röster på det.
1: Mm. I Stockholms län är det vanligast att bo i en bostadsrätt. Men sett i hela landet så är det vanligast att bo i villa. Knappt 3 av 10 hushåll i Sverige är däremot en hyresrätt. Men om man delar upp de där siffrorna så ser det väldigt olika ut. Barnfamiljer bor ofta i villa. Hälften av de ensamstående männen med barn bor också i villa. Men bland ensamstående kvinnor med barn så är det istället klart vanligast att bo i hyresrätt. Och av de som bor i hyresrätt totalt sett så har hälften utländsk bakgrund. Skulle du säga att det här märks när man tittar på partiernas profilering, Pontus?
22: Alltså Vänsterpartiet, som är det partiet på vänsterkanten som gärna pratar om bostadspolitik, de pratar om hyresrätter hela tiden och det är det viktiga för dem. Nu har de ju krävt ett hyresstopp här inför valet också. Och på högerkanten så handlar det ju väldigt mycket om att möjlighet att kunna bo i småhus och de värnar, nu har det uppstått en diskussion om man ska bygga hyresrätter i närheten av villaområden och det är ju en typiska högerväljare och medelklassväljare som partierna vänder sig till där.
1: Mm. Efter valet för 8 år sedan så blev det, som många kanske minns, svårt att bilda regering.
6: I Sverige fortsätter arbetet med att hitta en lösning på regeringsfrågan.
1: Till sist blev det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som bildade regering med stöd av Centerpartiet och Liberalerna genom det så kallade januariavtalet. Vänsterpartiet stod utanför men fick ändå en avgörande roll.
24: Vänsterpartiet kommer att gå vidare i sina försök att väcka en misstroendeomröstning mot regeringen. Det sa
1: en av de mest kontroversiella punkterna i det här januariavtalet
14: januariavtalet var att låta hyresrätternas läge få större betydelse för hyrorna. Och det tillsattes bland annat en kommitté som skulle titta på det här. Men Vänsterpartiet hotade att fälla regeringen om de gick vidare med frågan med friare hyresrättning i nyproduktion. Och så blev det också.
5: Någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster.
7: Idag stod det klart att Stefan Löfven avgår som statsminister efter att ha fällts i misstroendeomröstningen förra veckan.
14: Rapporterade Ekot. Tor, du var ju med i den här kommittén som jag nämnde där. Det var ett stökigt läge när ni skulle presentera vad ni hade kommit fram till där i juni 2021.
23: Ja, jag var med i en utredning som tittade på systematiken i hyresättningen och hur man ska liksom få det här med läge och standard på lägenheterna att avspeglas i hyresättningen. Och vårt slutbetänkande presenterade vi samma vecka som det inte fanns någon regering faktiskt.
14: Mm. Ja, hur var det?
23: Ja, det var intressant. Det var dessutom pandemi. Så att det var en intressant tillfälle.
14: Men vad var det ni kom fram till då?
23: Vi kom väl fram till att läget har inte den betydelse i hyresättningen som det har när man tittar på vad hushållen värderar. Och vårt förslag var att inte att man skulle ändra liksom förhandlingarna eller någonting sånt här, men att man skulle införa en sorts systematisk hyressättning i det här bruksvärdessystemet. Så att läget kunde få en större vikt i hyressättningen.
14: Och varför?
23: Därför att det bättre avspeglar vad hyresgästerna värderar.
14: Mm. Det här är ju som sagt en väldigt het potatis, Pontus. Hur het är den idag?
22: Ja, den är väldigt het och just marknadsinslag i hyressättning är ju en fråga som splittrar blocken. Därtill på vänsterkanten så är alla emot, utom Centerpartiet om man nu får räkna in dem bland de rödgröna, vilket jag gör nu. De vill ju gå vidare med förslaget om friare hyressättning i nyproduktion. Men nu har de sagt att inför valet här att de kommer inte driva frågan så hårt, så att där är väl frågan mer löst på den sidan. Medan på Tidösidan så vill alla de tre regeringspartierna i olika grad införa mer marknadsanpassning av nyproduktion i hyran, medan Sverigedemokraterna säger bestämt nej till det. De har samma linje som Socialdemokraterna egentligen när det gäller marknadshyror. De vill inte ha det.
14: Vad säger du, Tor? Hur död är den här frågan?
23: Alltså jag tror egentligen att splittringen är mindre än vad den framstår när man tittar på vad partierna säger till media. Pratar man lite bakom skål och vägg så där, så man är nog ganska överens om att systemet fungerar inte riktigt som det var tänkt. Det finns en öppenhet för att förändra det här på något vis. Och det är ju inte så att någon vill släppa allting fritt och att det ska vara vilda västern liksom. Så att jag tycker det finns ändå liksom. Konflikten är inte så stor på när det gäller partierna. Däremot om vi går och tittar på intresseorganisationerna så är de ganska starka och ganska högljudda emellanåt. Så jag tror konflikten finns snarare där.
14: Ja, de är rädda för att hyrorna helt enkelt kommer öka kraftigt för många.
23: Ja.
22: Man kan säga Hyresgästföreningen då, som är partipolitiskt obunden men ändå står Socialdemokraterna nära. De har ju haft en kampanj under våren där de skrämmer med marknadshyra. Det här är inte samma med första valet som vi gör detta, utan det finns en lång historia med det.
14: Men i övrigt då, vad vill partierna när det gäller bostadspolitiken?
22: Ja, vänsterpartierna vill att staten ska ta större ansvar, sätta fart på byggandet genom olika typer av subventioner. Ett regelverk som där man satsar mycket pengar och från ett offentligt håll tar ansvar för bostadspolitiken. Medan högersidan mer riktar in sig då på att det ska fungera mer efter utbud och efterfrågan. Problemet är inte att det inte finns tillräckligt mycket bostad i Sverige, utan problemet är hur den fördelas. Och att man då genom skatter och avgifter, olika regler gör att det där löser sig bättre än vad det gör idag.
14: Mm. Men Tor, om man tittar på den forskning som finns då, vad funkar och vad funkar inte om man vill få en bättre bostadsmarknad?
23: Ja, det är ju inte alldeles enkelt det här, för vi pratar egentligen om flera olika marknader. Vi har en hyresmarknad, vi har en ägarmarknad, sen har vi faktiskt också en byggmarknad och vi har en marknad för finansiering, bolån och sånt här. Och alla de här marknaderna hänger ju ihop och ändrar du någonting på det ena stället så påverkar det resten liksom. Så det finns liksom ingen universal lösning på hur allt ska bli frid och fröjd. Liksom. Hur ska vi få en effektiv bostadsmarknad där det är lätt att flytta till arbete eller flytta till studier. Samtidigt som vi har en marknad där alla kan få ett rimligt boende till en rimlig kostnad. De lösningarna finns inte. Men det är ju en intressant marknad för att man kan ju titta på andra länder. Och det skiljer sig oerhört mycket just bostadsmarknad och de här andra marknaderna mellan olika länder. Bara i Skandinavien, Sverige, Norge, Danmark, Finland så har vi väldigt olika system. Och när man tittar på det finns fördelar och nackdelar. På varje del. Liksom. Där Sverige sticker ut internationellt.
1: För att vi har mer reglering.
23: Vi sticker ut med hyresregleringen. Mm. Så som vi har det. Det finns reglerade hyror i andra länder. Men det här med hyresgästförening som har så pass stor makt. Det finns nästan bara i Sverige. Vi är också ganska unika att vi har så mycket bostadsrättsföreningar. Och sen är vi också ganska unika att i de flesta andra länder så finns det system som är riktade till de som har allra svårast att ta sig in på marknaden. Där det är subventionerat, där man kallar social housing. Där är Sverige ganska unikt att vi har inte det här som kallas social housing.
1: Mm. Nej, bostadsmarknaden är ju inte vilken marknad som helst.
23: Nej.
1: Kan man ju konstatera. Den är väldigt ideologiskt färgad.
23: Mm.
8: Ja, sen måste ju folk ha någonstans att bo, vare sig de har pengar eller inte.
23: Ja. Mm.
1: Så här lät det i P4 i veckan.
9: Det fjärde året i rad kör förhandlingarna om de årliga bostadshyrorna i Stockholms län fast. Fastighetsägarna Stockholm begär därför att en oberoende skiljeman ska avgöra hur mycket hyrorna ska höjas nästa år.
1: Organisationen Fastighetsägarna menar att man stod för långt från motparten Hyresgästföreningen för att det skulle vara värt att förhandla vidare helt enkelt. Och samma sak har även hänt i Göteborg. Den här möjligheten att kalla in en skiljeman har bara funnits några år, men sen dess så har det ju mer eller mindre blivit rutin att det slutar så. Hur ska man se på det, Tor?
23: Jag tror man ska se på det här som den här konflikten mellan intresseorganisationerna och att man nu från fastighetsägarens håll trappar upp den här lite. Man vill verkligen peka på det här med att man tycker det är orimligt att Hyresgästföreningen i praktiken har ett veto i de här förhandlingarna. Man tycker Hyresgästföreningen har för stor makt. För säger Hyresgästföreningen nej i förhandlingarna, då är det oförändrade hyror. Så jag tror genom att vara så snabba med det här att föra det här till skiljeman och sånt, så vill man visa på liksom att det är ett orimligt system.
1: Den här traditionen då, Pontus, att fastighetsägarna och Hyresgästföreningen förhandlar om hyrorna, den utmanas på fler sätt.
8: Ja, det gör den. Framförallt i storstäderna så är det ju många byggbolag som är kritiska till dagens system och tycker att de kan inte få tillräckliga vinster genom att bygga hyresbostäder. Så nu har en ny organisation bildats som heter Hyresbostadsägarna, som är liksom en konkurrent kan man säga till den stora fastighetsägarna, för att då driva hyresbostadsägarnas intressen. Och det har också poppat upp vissa så kallade alternativa hyresgästföreningar, exempelvis en som heter Föreningen Sveriges Hyresgäster, som har startats av personer som tidigare haft intressen i lägenhetsuthyrning. Och de har då i ett antal fall kommit överens om hyror som ligger högre än vad Hyresgästföreningen, den traditionella Hyresgästföreningen, anser är rimligt. Så att det här är ett sätt att utmana systemet då från de här organisationerna, att man använder sig av befintlig lagstiftning. Det tar ju väldigt lång tid och partierna vill inte ändra den, och då gör man så här istället.
1: Mm. Hyresgästföreningen har ju funnits över 100 år. Vad säger de om det här?
8: Ja, de gillar ju inte, framförallt inte de här alternativa hyresgästföreningarna. De ser ju detta som ett sätt för fastighetsägare att bilda liksom låtsas hyresgästföreningar som egentligen har intressen som sammanfaller med fastighetsägarna mer än med hyresgästerna.
1: Ja, under den senaste mandatperioden så har det gjorts en hel del konkreta ändringar som rör dem som äger sin bostad. Taket för hur mycket man får låna har höjts och reglerna för i vilken takt man måste betala på lånen har också ändrats. Och nu i sommar så infördes också ändringar som gör det lättare att hyra ut i andra hand. Vad tänker du då, Pontus? Vad ska man räkna med för konkreta förändringar de kommande 4 åren om oppositionen respektive Tidöpartierna vinner nu?
22: Det är svårt att säga tycker jag, därför att bostadsfrågan är inte någon jättefråga i valet, och just de här frågorna om fastighetsskatt och marknadshyra som många väljare då skräms av på olika håll och kanter, de är lite lagt som en våt filt över dem, så att det är svårt att se vad som omedelbart kommer att ske.
1: Mm. Har du någon tanke, Tor?
23: Nej, jag tror precis samma sak. Mm. Alltså det är så cementerat det här systemet, så att det kommer inte bli några större förändringar. Därmed säkert liksom, blir det tid åt partierna, så kommer vi säkert att se lite mer lättnader i byggregler och sånt här. Och blir det vänstersidan, så ja, man ska väl inte utesluta någon sorts nytt investeringsstöd eller någonting sånt här.
1: Men går det att säga att det finns några vinnare på om att frågan är så pass cementerad som den är?
23: De som är vinnare, det är ju de som har en bostad. Antingen ett hyreskontrakt i centrala delar av någon stad där man betalar väldigt låg hyra, eller de av oss som har ägt en bostad väldigt länge och kunnat njuta av ganska stora prisökningar.
1: Mm. Och förlorarna på andra sidan då?
23: Förlorarna är de som inte har någon bostad. Till stor del våra barn.
1: Mm. Ja, apropå barn då, det är ju framförallt unga som har svårt att hitta någonstans att bo, i alla fall i de större städerna. Men befolkningen blir ju allt äldre. Vad tänker du att det innebär för bostadsfrågan framåt?
23: Jo, men det är intressant. Det händer mycket, eller det kommer att hända mycket demografiskt. Och en intressant sak som kommer att hända, det är ju att antalet äldre, antalet riktigt gamla, 85 plus, kommer på inte så himla många år att bli dubbelt så många. 500 000 85 plus-åringar kommer vi ha om ett par år. Det är sådana som har ganska svårt att bo i vanliga bostäder. Så vi kommer att få ett jättebehov av bostäder anpassade till äldre. Sen är det dessutom så en intressant faktor, eller beklagligt, det är ju att ju äldre man blir, desto närmare döden kommer man ju. Och en hel del av de här gamla kommer ju att dö. Ganska många sitter i småhus och villor. Så vi kommer förmodligen att få se ganska mycket villor och småhus som kommer ut på marknaden de kommande åren.
1: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Följ oss i Sveriges Radios app så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Citymarks analyschef Tor Borg och Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Hej då!
10: Vidare här i P1. Klockan 10:07 ska det nu handla om hur betongen banade väg för en helt ny värld. Större, friare och till fler. Här är sista avsnittet för säsongen av Stoff.
11: En bro till storskaligheten. Men också bort från bostadsbristen och den låga boendestandarden. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen. Idag om betongen.
12: Alltså den stora poängen med betongen är just den här. Den är lika hård och stabil som sten eller nästintill. Men den kan också formas till vilka saker vi skulle vilja göra.
11: Historikern, folkbildaren och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit boken Byggarna. Ja, med det här materialet kom möjligheterna att bygga större och friare än tidigare.
12: När betongen började användas så upphävde den ganska mycket av de begränsningar som hade legat i de tidigare materialen. Och det gör det möjligt att bygga de här, till exempel brospannen över ytor som vi tidigare hade tänkt var omöjliga att slå broar över. Så att alla de här stora, långa broarna, de förlöses av betongen.
11: Betong gör man genom att blanda sand, grus och sten med vatten och med bindemedlet cement som består av kalksten, lera och gips. Massan gjuts i formar och ofta armerar man betongen. Det betyder att man gjuter in stänger eller nät i metall för att göra materialet ännu starkare.
12: då kan man plötsligt göra saker som inte var möjliga. Tegel och trä och sten, det är inte särskilt lätt att böja, utan det blir sådant det blir. Men cement och betong upphäver lite grann de gamla lagarna för hur byggnader och byggnadselement skulle se ut. Och det är det som gör att det får ett sådant genomslag i byggandet.
11: Det är under 1800- och 1900-talet som det här stora genomslaget äger rum. Då växer en värld av betong fram. Vägar, hamnar, dammar, tunnlar och broar gjuts. Husen som tack vare att de byggs med armerade betongskelett istället för bärande ytterväggar. De får allt större fönster och fasader med jättelika skyltfönster blir möjliga. Husen blir också mycket högre, något som uppfinningen hissen medverkar till. Men betongens historia går betydligt längre bak i tiden. Redan under antiken använde romarna en betong som kallades opus caementicium och som var så stark att den fortfarande håller. Den över 40 meter stora kupolen på templet Pantheon i Rom, som göts ungefär 125 år efter Kristus, är intakt än idag.
12: Det finns en klassisk romersk avhandling som heter De Architectura, om arkitekturen, av en författare som heter Vitruvius. Och Vitruvius skriver både om cement och betong, och det här återupptäckte man under medeltiden och började använda det fast i ganska begränsad skala ute på kontinenten. För vanliga människor är betongens allra största betydelse, det är bostäderna. Därför att urbaniseringen, när den kom igång på allvar på 1800-talet och vi flyttade in till städerna, då var bostadsnöden det stora problemet. Och det som gjorde att man kunde bygga i mycket större skala och ge många fler människor drägliga bostäder, det var att man började använda betong och framförallt armerad betong i mycket större skala. Så att det är betongen som möjliggör det här massbygget av bostäder, därför att man kan tillverka betongelement på andra ställen än själva bygget och så frakta ut dem till byggena och så montera samman dem på byggena. Och det gör att vi kan bygga mycket snabbare än vi gjorde tidigare. Så att betongen har format väldigt mycket av bebyggelsen som vi har runt omkring oss och framförallt städerna som vi bor i.
11: Det idag ganska utskällda och kritiserade miljonprogrammet som genomfördes i Sverige mellan åren 1965 och 75 är ett tydligt exempel. En reform som gick ut på att bygga 100 000 bostäder om året under 10 års tid.
12: Ja, jag tror att en del av skället på miljonprogrammet, det är rätt onyanserat och det beror nog på att de som skäller är ganska historielösa. De glömmer att med de gamla byggmetoderna var vi vid andra världskriget i ett läge där hälften av de svenska lägenheterna var max ett rum och kök. Vi bodde väldigt trångt och många bodde ganska dåligt. Det som hände med miljonprogrammet, och i och för sig med det som hade byggts också under 50-talet, för då började ett mer storskaligt byggande komma igång, det var att vi lyfte bostadsstandarden. Det hade knappt varit möjligt utan den utveckling av byggtekniken som låg i betongen.
11: Med sin råa och moderna framtoning förändrade betongbyggandet verkligen hur vår värld kom att se ut. Trist och ful, tyckte skeptikerna.
12: Här här i Sverige blev ju betongen mycket av det som funkisens arkitekter använde. Och jag tycker fortfarande en del funkisbyggnader är bland det vackraste jag vet i svensk arkitektur. Ericssons gamla huvudfabrik ute vid Telefonplan i Stockholm, det är ett sånt här funkismästerverk som hade en glädje att se bilder på det.
11: Det säger författaren och historikern Gunnar Wetterberg. Funktionalism, eller

0: saker. Le Corbusier, som ju är på något vis sinnebilden för den moderna arkitekten. Han arbetade med det, och det betongen banade väg för den moderna arkitekturen, just därför att den upphävde många av de gamla lagarna.
1: Funkisen fick också ett syskon, brutalismen, vars namn sägs komma från franskans brut, som betyder rå, och inte från ordet brutal, även om det känns som en rätt passande beskrivning av stilen. Kanske är det den som allra bäst illustrerar det här materialet. Brutalismen drar betongens uttryck till sin spets med råa ytor, tunga dramatiska former och ofta enorma skalor. Sinnebilden av materialet betong för många av oss. Tack för att du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben AB för Sveriges Radio P1.
2: Där vi nu ska få en nyhetsuppdatering när klockan är 19.
3: I västra Colombia har minst 47 personer omkommit efter en kraftig jordbävning idag, rapporterar AP. Skalvet har orsakat stora skador i flera städer. I Cali har ett 20-tal byggnader kollapsat och många uppges sitta fast i rasmassorna. Flera flygplatser i Colombia har stängt på grund av det här skalvet, som också märktes av i Ecuador och Panama. Svensk säkerhetspolis uppger att en rysk spionoperation i Sverige under en längre tid kortlagts och stoppats. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
4: Den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försökt påverka Sverige på olika sätt.
5: Det handlar om totalt 3 personer som har varit involverade i underrättelseoperationen. 2 ryska underrättelseofficerare har enligt Säpo rekryterat en diplomat från en utländsk ambassad för att agera som spion. Operationen har under en längre tid planerats och styrts från den ryska underrättelsetjänsten SVR.
4: Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande, men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
5: Kristoffer Wedelin vill inte kommentera hur länge operationen har pågått och när Säpo agerade mot dem. Eftersom de 3 personerna har varit i Sverige under diplomatisk immunitet så har de inte kunnat gripas, säger Kristoffer Wedelin, och berättar att Säpo istället har kunnat vidta andra åtgärder.
4: Det har bland annat handlat om att skydda information och att förhindra att information överlämnas till de ryska underrättelseofficerarna.
3: Reporter här, det var Victoria Scott. Och så här kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer den ryska spionoperationen som stoppats av Säpo.
6: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade, och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Jag har också kunnat fatta beslut om 2 personer ackrediterade diplomater som också då har tvingats lämna Sverige med anledning av det här.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer. De uppmätta havstemperaturerna har aldrig varit högre under en juli månad än just i år, det visar EU:s klimattjänst Copernicus. De höga temperaturerna ökar riskerna för bränder och torka i bland annat Västeuropa. Klimatforskaren Ralf Döscher vid SMHI säger till Ekot att högre temperaturer i havet framförallt är en konsekvens av den globala uppvärmningen. Det var Ekot klockan 7 i studion, Ola Jonocker Dunkus.
7: P1, Sveriges Radio.
2: Slutet börjar närma sig i vår radioföljetong. Vi ska nu få höra Julia Duvenius läsa den 22 delen av 26 av Dörren av Magda Szabo. Men först, precis som vanligt, ska producent Sami Numelin ge oss en resumé.
8: Författarinnan får

0: får sitt litteraturpris. Men på banketten har hon svårt att tänka på annat än Emerentia. Efter ceremonin åker hon hem och kliver i arbetskläderna. Hon ska städa Emerentias hem. Men den statliga saneringspatrullen är redan där och de avlägsnar och eldar upp allt som är nedsölat av träck. Överstelöjtnanten kommer till undsättning, räddar några pinaler, men framförallt räddar han allt som finns i rummet bakom kassaskåpet. Och så övertalar han författarinnan att åka på den planerade fredskonferensen i Grekland med sin man. Landets intressen kräver detta. Och han lovar att ta hand om hemmafronten. Och skulle Emerentia råka dö så är det bara att vänta med begravning tills författarinnan är hemma igen. Julia Duvenius läser den 22 delen av Dörren av Magda Sabot.
1: Äntligen fick jag gå hem. Väl inne slet jag av mig kläderna som om de brann. Någon lunch hade jag inte fått i mig. Jag ville ta hand om hunden, men min man hade redan försökt mata honom. Viola hade börjat matstrejka. Han släpade sig bara fram bredvid oss på gatan, och när han gjort sitt vid träden ville han hem igen. Han skällde inte, drack inte. En kris var under uppsegling och vi kunde inte göra någonting åt det. Viola hade sitt eget sätt att reagera på det som hänt. Jag hade ju å andra sidan inte ätit någonting själv heller. I parlamentet hade man lassat min tallrik full, men jag fick inte ner en bit. Jag hade bara gett meningslösa svar på obegripliga frågor. Nu la jag mig ner en liten stund på soffan, men får strax upp igen med en känsla av att Emerentia skulle dö om jag inte tog hand om henne. Att jag var den enda som kunde avvärja de fasor som höll på att kväva oss båda. Så jag rusade iväg till sjukhussalen. Emerentia var vid medvetande. Läkaren log och sa att hon redan var starkare och att hon hade börjat tala. Hon hade bett sköterskorna att täcka henne så att hon såg anständig ut, för hon stod inte ut med nakenhet. Senare då hon krävt en sjalett, varpå de hade gett henne en operationsmössa som hon såg besynnerlig ut i. Men hon hade åtminstone lugnat sig. Läkaren trodde att hon var på väg att klättra upp ur sin grop. Hur som helst borde vi hämta sängkläder och annat som hon kunde behöva på sjukhuset. För hon hade kommit dit utan någonting alls. Jag vågade knappt se på henne. Inte bara på grund av det som hänt, utan också för att hon utgjorde en sån osannolik anblick i sin operationsmössa. Det var inte det att den var missklädsam. Tvärtom passade den på hennes huvud. Jag fick en plötslig bild av Emerentia som den stora professorn som till sist avslöjat sina sanna, otämjda, tidigare outnyttjade färdigheter. Jag lyssnade under tystnad. Vad kunde jag säga? Inte angick det läkaren att hon inte längre ägde några handdukar eller nattlinnen. Ingenting av det som brukat ligga i hennes skåp. Om någonting fanns kvar låg det nu och ångade på gräsmattan indränkt i desinfektionsmedel. Om jag tog med mig några av mina egna underkläder, som hon kallade oanständiga, skulle hon fatta misstankar. Mina handdukar kände hon igen och mina lakan var inte av linne som hennes. Men jag fick väl fundera ut något. När jag kom in i rummet och hon kände igen mig drog hon en handduk över ansiktet. På samma sätt som konungar som i enlighet med furstespegelns anvisningar brukade gömma sig under en svepduk för att dölja agonins minspel för hovets blickar. Inte för att Emerentia förde någon synbar dödskamp. Tvärtom verkar hon livfullare än hon gjort på morgonen. Det var nog bara mig hon inte hade lust att se något mer av. Nej, då fick det väl vara så. Jag traskade hemåt och på vägen tittade jag in i Suttus bord och frågade om hon, när hon besökte Emerentia, kunde ta med sig någon enligt henne lämplig utstyrsel, handdukar, toalettartiklar, och ljuga ihop någonting om varför det inte var Emerentias egna saker hon hade med sig. Suttu hade sällskap. Grannarna försökte att enas om vilka som skulle besöka den sjuka, när de skulle åka och vilken mat de skulle laga åt henne. Jag gick hem igen. och väl på plats höll jag utkik efter överstelöjtnantens man som skulle komma och spika för köksdörren. Jag visste att jag måste vänta på honom, hur länge det än dröjde, för att åtminstone kunna övervaka denna enda sak på ett hedervärt sätt. Jag började närma mig gränsen för vad jag klarade av. Prickar och streck hoppade framför mina ögon och jag skulle ha gett min själs frälsning i utbyte mot att någon skakade mig och sa, vad skriker du för? Du hade bara en mardröm. Jag kände starkare och starkare att det som hände oss inte kunde vara verkligt. Så här många upplevelser av den här sorten kunde bara inte regna ner över en och samma människa. Den civilklädda polisen dök ganska snart upp med sina plankor. Visserligen var det långt före min tid som man spikade ihop likkistor. Nu fogades de samman. Men när han fäste plankorna på dörrkarmarna, fyra på längden och fyra på tvären, kändes det ändå för min del som om man spikade ihop en kista. Det var många olika begravningar dessa hammarslag signalerade. Ett levnadssätt var till ända. Ett hem var borta. Emerentias saga hade nått sitt slut. Snart måste jag förbereda mig för att ge mig av till festligheterna i parlamentet. Men det kändes som om någon stött mig i en mortel och jag klarade nätt och jämnt av att dra på mig kläderna. Jag ringde till sjukhuset igen. Emerentias tillstånd hade förbättrats ännu en aning. Man hade gett henne starka lugnande medel och nu sov hon. Antibiotika hade hon också fått, så det fanns hopp. Men när hon var vaken talade hon knappt. Och varje gång en besökare närmade sig sängen täckte hon sitt ansikte med handduken. Det var många som besökte henne. Lite väl många faktiskt. De stötte hela tiden till hennes droppställning. Emerentia levde och var på bättringsvägen. Alltså kunde jag förbereda mig för mitt livs vackraste och mest glimrande kväll. Klänningen dög väl, men ingen sminkör i världen hade kunnat rädda mitt ansikte den dagen. Då jag nämnde för den första bekanta människa jag stötte på där i parlamentet att jag tyvärr inte var i bästa skick, behövde jag inte förklara mig vidare utan blev genast trodd. Ingen blev heller förvånad då jag avvek från den stora salen, som den här kvällen liknade en stjärnklar sommarhimmel. Glödande av medaljer och juveler och av skimret från ljuskronorna som överallt reflekterades i det spegelblanka golvet. Så här måste det ha varit att gå på bal förr i tiden. Men jag ville bara hem så fort som möjligt och krypa till sängs. Imorgon skulle jag bättre veta vilken dom som väntade mig. Om Emerentia då var död fanns ingen utväg. Men levde hon, skulle den makt som hittills aldrig låtit mig förlisa ännu en gång, för allra sista gången, rädda mig ur mina egna malströmmar. Amnesi. Det blev ingen lugn natt. Jag slapp lyckligtvis drömmarna, men for naturligtvis om och om igen upp ur sömnen. Var det inte telefonen som lät? Jag hade ju bett sjuksystrarna att underrätta mig när som helst om läget förändrades. Men nej, apparaten var tyst. På morgonen rastade jag den apatiska Viola som fortfarande inte åt någonting. Sen skyndade jag till sjukhuset. Emerentia var nu i synbart bättre form. Hon hade just blivit tvättad och en syster drog in hennes frukost på en liten vagn. Så snart hon upptäckte mig i dörröppningen började hon treva efter handduken och kastade den sen över ansiktet. Med bittert hjärta knackade jag på hos nattjouren och fick höra idel gott. Om tillfrisknandet fortsatte i den här takten behövde vi inte oroa oss för att resa iväg. Den gamla kvinnan skulle överleva och bli återställd. Men jag kunde inte ta hem henne än på några veckor. Hon fick inte under några omständigheter arbeta. Hade hon ett hem där någon tog hand om henne? Ja visst, tänkte jag. De skulle bara se det hemmet. Jag svarade att vi kommit överens om att hon kunde bo hemma hos oss tills hennes kropp och själ var i balans igen. Min man jagade runt efter våra resedokument eftersom det nu verkligen såg ut som om vi skulle komma iväg. Men jag kunde inte glädja mig åt resan. Jag packade motvilligt. Fortfarande hyste jag dumma förhoppningar om att värdarna skulle avboka oss i sista minuten och att hela kongressen skulle ställas in. Vid mitt senaste besök på sjukhuset hade jag talat med överläkaren, som menade att han kunde släppa iväg oss med fulla garantier när det gällde Emerentias fysiska tillstånd. Vad som försiggick i hennes inre var däremot en fråga för en neurolog. För även om hennes rörelseförmåga var nedsatt, vänster ben var fortfarande förlamat, så hade den nu nästan helt absorberade embolin inte påverkat talcentrum. Orsaken till att hon teg var själslig. Jag tänkte på hur hon täckte ansiktet med den där eländiga trasan när jag kom in i sjuksalen, bara för att slippa se mig. Nåväl, jag skulle inte störa henne mer. Viola var ju hur som helst den enda hon inte skulle gömma sig för eller betrakta med avsky. Jag vände på klacken utan att ens ta farväl av henne. Och medan jag långsamt rörde mig hemåt såg jag två grannar med kastruller som kom gående upp för backen. Där hemma fortsatte hunden sin hungerstrejk. Men nu kunde jag inte ens bry mig om det. Jag var så bitter, skuldmedveten och trött att det inte spelade någon roll längre. Jag samlade ihop Violas pick och pack, skålarna och hundmaten och tog med alltihop till Sutto för att fråga om hon kunde ta hand om honom ett par dagar medan vi utförde vårt uppdrag. Viola slog sig helt passivt ner i Suttos lilla hem. Han såg inte ens efter mig då jag gick. Det var som om han inte var vår hund. Jag började packa. Redan då var jag som en maskin, helt utan känslor. Det enda jag upplevde, tror jag, var att ingenting var viktigt. Inte heller jag själv. Efter middagen ringde jag till sjukhuset igen, men gick inte dit. Varför skulle jag göra det? Emerentia mådde bra och hade ätit ordentligt. Jag önskade henne artigt god bättring och skickade många hälsningar. Vid det här laget lät mitt meddelande lika formellt som en kommuniké. Tills vidare behövde Emerentia inte oroa sig över att halka efter med sina åtaganden, bad jag sjuksköterskan framföra. Allt var helt i sin ordning. Hennes vän överstelöjtnanten hade gjort en insats och lägenheten väntade på henne precis i det skick hon önskade. Dessutom alldeles ren. Vi hade tagit hand om det som behövde tas om hand. Vi kunde gott vänta med att berätta vad som hänt tills hon hade blivit utskriven, tänkte jag. Jag lät också hälsa att Emerentia inte kunde räkna med mig på ett par dagar. Räkna med mig? Hon såg ju inte ens på mig. Jag lät bli att nämna vår utlandsresa, men ringde Yoshis son så att han skulle veta varför han inte fick tag i oss om han händelsevis skulle försöka. Sen flög vi iväg mot Aten med kvällsplanet. När det grekiska författarförbundet ringde och väckte mig på hotellet nästa morgon var jag så utmattad att jag inte begrep vad de sa. Problemet var inte bara språkligt utan också akustiskt. Jag måste ha drabbats av någon smärre chock, för plötsligt kunde jag inte förstå något språk överhuvudtaget. Jag kunde inte ens be om ett glas vatten. Än mindre för ett samtal om möjligheterna till fredlig, mellanfolklig samexistens. Under konferensen, där vi satt på första bänkraden, somnade jag omedelbart. Min man bad om ursäkt om mina vägnar till så många han kunde, förklarade för ordföranden vad jag varit med om och tog sedan med mig hem. Det var meningen att jag skulle leda ett sammanträde, men eftersom jag bara stammade obegripligt blev jag barmhärtigt nog placerad i en bil, skickade till ett hotell i Glyfada och lämnade där. Vad annat kunde de göra med en delegat som så uppenbart var sjuk? Framför mig glittrade Egeiska havet bortom moln av myrteln, hibiskus, jasmin och timjan. Men jag uppfattade det knappt. Jag balanserade på gränsen till ett sammanbrott. Och det var min man som fick förklara för mig vad vi tittade på. När vi anlände var vattnet blått, safirblått. I skymningen liknade det bärnsten och när solen gick ner blev det rött. Allt detta berättade han för mig. Själv såg jag det inte. Jag sov nästan en hel dag och när jag dragit mig upp ur detta komaliknande tillstånd masade jag mig runt i staden. Men jag minns inte en enda av de byggnader jag såg. Inte heller vad hotellet hette. Det enda jag uppfattade var dofterna som svävade omkring mig. Och att en hundkropp låg och drev bland vågorna. Det fick mig att minnas Viola. Suddigt, som om han också var en dröm. Och jag med. Och allt som hade hänt mig. Priset, Emerentia, saneringen, yxan. Den sönderslagna dörren. Påsken inföll tidigt det året, redan i början av april. Och vår sista dag där var långfredagen. En sak minns jag, att vi gick till kyrkan. Där låg den döde Kristus och där stod en förgylld korg full av rosenblad vid porten. Alla som steg in strödde bladen över Guds son så att hans kropp till slut doldes under ett rosentäcke. Sen ringde man i den lilla kyrkklockan. Byns gamla stod vid klockstapeln och när de la märke till oss på kyrktröskeln och såg hur vi också kastade en näve kronblad över den heliga kroppen, kallade de på min man och bjöd honom med gester att delta i begråtandet av frälsaren. Denna bild har också etsat sig fast i mitt minne. Hur min man klämtade i klockan, hur hans tjocka blonda hår som redan börjat gråna fladdrade i havsvinden. Så la han klockrepet i min hand och åldringarna måste ha varit nöjda med mig eftersom mina tårar forsade under klockringningen. Men gråten hade ingenting med högtiden att göra. Bara med mig själv. Dagen därpå återvände vi till Aten och reste hem. Resan var varken mer sannolik eller osannolik än någon annan flygresa. Kollegorna från det grekiska författarförbundet var övermänskligt snälla. De tryckte avskedskorgar fulla med presenter i händerna på mig. Som om jag hade blivit påkörd av ett godståg. Och de följde oss ända till flygplatsen. Om en ungersk författare aldrig blir ditbjuden igen, så är det på grund av mig. På planet bestämde vi att min man skulle åka hem med bagaget medan jag tog mig till sjukhuset. Jag jämrade mig då jag klev in i paternosterhissen. Jag föreställde mig alla tänkbara scenarier. Vad som helst kunde ju ha hänt. Tänk om allt tagit en galen vändning och Emerentia redan låg på is i källaren och väntade på att begravas. Eller så levde hon fortfarande. Men det skulle vara bättre om hon inte gjorde det, eftersom hon aldrig kunde bli bra igen. Eller så hade man kanske flyttat henne till en annan avdelning utan att fråga mig. När allt kom omkring var det ju Joshis son som bar det juridiska ansvaret. Det var bara ett scenario jag missade, nämligen det som väntade mig. Ett klingande skratt som hördes på långt håll i korridoren. Ett skratt som jag kunde urskilja bland alla andra. Det sällsynta skratt som var hennes. Sjuksköterskorna log mot mig när de såg att jag började springa. Någon ropade någonting också. Men jag tog mig inte tid att lyssna. Jag rusade bara fram mot den öppna dörren genom vilken jag hört hennes klingande röst. Rummet var svart av besökare. Uppenbarligen hade Emerentia utövat sin trollmakt även här. För inte kunde det vara tillåtet för så många människor att komma på besök samtidigt. Ett halvt dussin var de nog som uppvaktade henne runt sängen. Suttu höll just på att plocka bort resten av en måltid. Naturligtvis inte sjukhuskost utan mat från grannarna. Fönsterbänken var också full av fat, burkar och bunkar jag inte kände igen. Emerentia själv satt stödd mot kuddar med ryggen åt dörren. Hon måste ha sett på de andras ansikten att en ny och intressant gäst anlänt. För hon vände sig om mitt i ett skratt. Hon trodde väl att jag var läkaren. Men när hon kände igen mig steg blodet i hennes ansikte. Och likt ett tidvatten slätade ut dragen och sköljde bort all munterhet ur det. När jag kom in såg jag att hon använde båda händerna. För ett par dagar sedan hade hon famlat efter handduken med enbart höger hand. Hon hade suttit barhuvad framför de andra. Men så snart hon såg mig täckte hon snabbt sitt ansikte. Besökarna tystnade. Det var en grov gest och den träffade mig som ett slag. Mens blev alla kvinnorna upptagna med någon syssla. De rafsade ihop bunkarna, sköljde av Emerentias skedar och tog sedan farväl i all hast. Även Suttu fick så bråttom att hon inte sa ett ord. Inte ens om hunden. Hon viftade bara åt mig med fingrarna från dörröppningen för att jag skulle förstå att jag kunde komma hem till henne vid 6. Eller skulle hon komma över till mig och att vi kunde talas vid då. Jag hade aldrig trott människor om att vara så taktfulla och så kapabla att med en sån exakt radar uppfattat Emerentia i min frånvaro vägt och befunnit mig för lätt. Ingen visste varför. Men vad som än hänt fick de inte trassla in sig i det hela. Klokast var att hålla sig på avstånd från hela saken och anständigast att inte försöka hjälpa till. Nu greps jag för första, ja, allra första gången sedan denna lavin av händelser hade satts i rörelse. Av en ny sorts upprördhet. Och självförebråelserna började rinna av mig. För Guds skull. Vad för slags brott hade jag egentligen gjort mig skyldig till? Att inte lämna henne och dö. Om hon inte fått dropp på mediciner skulle hon ha varit död vid det här laget. Att jag inte stannade hos henne berodde på att jag inte kunde stanna. Jag var inte glad åt att behöva lämna henne. Och jag försvann inte iväg för att roa mig utan för att arbeta. Hon om någon borde veta att tv betydde arbete för mig. Men vill hon inte veta av mig, fick det väl vara så. Yoshis son skulle komma hit. Överste löjtnanten, Sutto och de andra. Adel, jag behövdes inte här. Jag gjorde inget försök att förklara mig eller ens tala med henne. Jag kände Emerenzi allt för väl. Hon kunde stanna under sin chalett till domedagen. Det var meningslöst att ränna dödstrött till sjukhuset när man kunde sitta hemma i badkaret. Jag gick ut och var på väg mot paternosterhissen när sjuksköterskan hejdade mig. Ursäkta mig, fru författarinna, började hon och famlade efter orden. Damen mår inte bra. Det är bara som det verkar. Damen är bara så där morsk när de ser på. Annars tiger hon bara. Så låt henne tiga. Sköterskan måste ha läst i mitt ansikte att hon var tvungen att säga något mer. Hennes tillfrisknande är spektakulärt, men förbättringen är ytlig, försökte hon. Förra gången kunde vi inte göra någon allsidig bedömning. Men det har vi gjort nu. Hon kan röra på armar och ben, men hon kan inte gå. Överste löjtnanten är här varje dag, och vi försöker tillsammans att komma fram till hur det ska bli. Ja, men om överste löjtnanten var här dagligen, då kunde jag ju verkligen gå hem. Polisens musikkår skulle säkert också komma, och scouterna. Jag hade varit plikttrogen i onödan. Hela grannskapet försåg ju henne med mat och skvaller och överste löjtnanten såg till att hon var trygg. Behövdes jag inte så var det väl så. Nu fick det räcka med välgörenhet. Det vore bra om sjuksköterskan kom av sig. Jag förstod vad det var hon inte kunde förmå sig att säga rakt ut. Ordet är min måttenhet. Jag skulle inte låta mig såras. Jag skulle svälja allt. Varje orättfärdig gest från Emerenzia. Varje nyck. För inte bara skulle hon förbli lam. Hon skulle helt säkert inte ens leva länge till. Äsch då. Hon skulle leva i all evighet. Jag var inte orolig. Numera när jag skriver dessa rader på min maskin känns det som att det var just då jag för andra gången och slutgiltigt beseglade hennes öde. För det var då jag släppte hennes hand. Jag ringer i alla fall om hon behöver er. Nej, ansträng er inte med att ringa. Hon kommer inte att behöva mig. Hon kommer varken att ställa några praktiska eller känslomässiga krav på mig. Jag traskade hem. Min man lyssnade under tystnad när jag berättade vad jag erfarit. Svaret dröjde länge. Och det var inte vad jag väntat mig utan något annat. Något som förvånade mig. Han drog en djup suck och sa: stackars Emerenzia.
2: Vi hörde stycket Un sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa. Och det framfördes av Jayan Jones. Före det var det den 22 delen av Dörren av Magda Szabo vi lyssnade till i uppläsning av Julia Duvenius. Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman hade översatt från ungerska till svenska. Så har det blivit dags för en kort version av lördagens Naturmorgon. Där fältreporter Jonathan Martinsson finns vid Gärdefjärden i Västerbotten för att ta tempen på fåglarnas flyttfeber. Det kommer också att pratas en hel del om igelkottar. Malin Näs Olsson fick både se och filma hur en igelkottsmamma som fött tre ungar under hennes husgrund flyttade dem till en ny plats. Och naturvårdsexpert Jessica Stålberg på Världsnaturfonden berättar hur man kan hjälpa till och rapportera igelkottsförekomsten nu under den pågående igelkottsveckan. Men först av allt ska programledare Mats Ottosson fånga uppbrottsstämningen i fågelvärlden med tornseglarnas hjälp.
3: En som skriver till oss i veckan är Anna-Kristina Blomqvist, och hon berättar fint om flera iakttagelser av tornseglarnas beteende. Hon har haft dem på riktigt nära håll i 30 år. Hon har ett boende fönsterbläcket. Bland annat skriver hon att hela familjen tornseglare samlas alltid i boet precis dagarna innan det är dags för ungarna att flyga ut. Alla ska in i boet, skriver hon. De är som familjen Simpsons i färd med att slå sig ner framför tvn. De knuffas och trängs, och när jag hör det vet jag att de är på väg att ge sig av. Hon skriver också att i lika många år, 30 alltså, har jag glömt anteckna deras ankomst och avfärd, mina bokföringsbeslut till trots. Och det där kan man ju verkligen känna igen sig i. Särskilt avresan missar man väldigt gärna och lätt. Plötsligt är det bara tomt på himlen och man undrar när det hände. När drog de söderut tornseglarna? Igår var de kvar hos mig i Sörmland, men vilken dag som helst så kommer det vara tomt där uppe på himlen. Får jag föreslå att om ni har dem i er närhet, passa på att titta på dem och lyssna på ljuden ni hör i bakgrunden idag, för snart är de borta för den här gången. Nu till någonting betydligt mer lokalt förankrat än flyttfåglar, men väldigt folkkärt skulle jag säga. Igelkottar nämligen. Säg god morgon till Malin Näs Olsson. Finns Malin där?
4: Jag är här.
3: Ja, där. Nu hör vi dig också.
4: God morgon.
3: Ja, hej, god morgon. Du bor i Vemdalen, här i Dalen, men det är på Gotland du främst brukar umgås med igelkottar, har jag förstått.
4: Ja, exakt. Vi har en liten stuga i Hideviken där vi brukar vara på somrarna.
3: Ja, och därifrån har du skickat en mycket bedårande film och ett antal fina bilder också.
4: Ja.
3: Kan du berätta vad det var du var med om och som du fångade?
4: Ja, men det var ju i början på juli tror jag, så satt vi ute på altanen och så hörde vi hur igelkotten bökade runt så. Så vi liksom gick och tittade på den och då såg vi att den drog massa löv och gräs och att den byggde bo liksom under huset. Och då tänkte vi googlade runt lite och så såg vi att ja, men de bygger ju bo liksom för att föda sina ungar. Och sen så tänkte vi inte så mycket mer på det förrän, ja, var det kanske 2 veckor sedan, så såg vi att hon började dra iväg med sina ungar.
3: Så hon hade verkligen gjort det? Hon hade fått ungar under ert hus? Eller under
4: ja.
3: Den altan? Alltså.
4: Ja. Ja, exakt. Ja, under huset, under grunden på huset ja. hade hon fött sina barn.
3: Och vad är det man ser på den här filmen? Du får beskriva det, för det är så fint.
4: Ja, men det är att vi ser ju att hon drar iväg med 2 stycken ungar. Hon hade förmodligen flyttat en unge redan, vilket vi inte hade sett. Mm. Men det visar det att hon drar iväg med de här ungarna och flyttar dem till ett annat bo.
3: Och det är som att hon inte riktigt nöjer sig med tempot där som ungarna håller, för efter en stund så liksom tar hon ett grepp. Det måste ju vara ganska svårt när man ska, ungarna är ju ändå taggade dem också, men hon tar en unge i munnen och bär iväg den helt enkelt dit hon vill att de ska ta vägen.
4: Ja, exakt. Och jag förstår så ser de väl ingenting i början, ungarna. Så den andra ungen irrar ju omkring lite grann och piper efter mamman. Mm. Men hon kommer ju tillbaka så småningom och hämtar den där ungen också. Och det syns inte på filmen.
3: Nej, men det tror jag lugnar många som har sett den här på våra sociala medier, där den här filmen gör något av en succé just nu. Gå gärna in och titta på den, hörni, som lyssnar. Ja, och du undrade lite om detta med flyttning av ungarna och sådär, om de brukar göra så. Vi kan väl koppla in Jessica i det här. Jessica Ångström, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF. God morgon till dig också.
5: Ja, men god morgon.
3: Har du igelkottar själv på så här nära håll som Malin har?
5: Nej, jag är inte så lyckligt lottad.
3: Nej.
5: Jag har inte haft igelkottar här där jag bor under den tid jag har bott här, 10 år.
3: Ja, det är likadant för mig faktiskt. Så att avunden är stor, Malin, för du har ju, det här är inte första sommaren du har igelkottar hos dig.
4: Nej, det är ganska mycket igelkottar där vi bor faktiskt. Mm.
3: Men Jessica, det här med att mamman antar att det är, för att hon ammar ju dem sen också, eller de diar. Hur är det med flytt av ungar till ett nytt ställe? Är det brukligt? Brukar de göra så?
5: Ja, det gör de, och det är ju inte bara igelkottar som flyttar sina ungar, det kan ju även vara rävar och ekorrar som gör på liknande sätt. Och då är det ju att honan antagligen har upplevt på något vis då att boet har blivit en otrygg plats. Den kanske, jag menar, den har ju ändå valt att bo, och igelkottar bor ju i våra trädgårdar, men det kan vara någonting annat som har stört den. Mm. Det har varit husdjur eller något rovdjur eller sådär. Och sen ska ju säga, vuxna igelkottar rör sig ofta mellan olika gömslen, så att de är ju inte liksom superstationära, utan de har ju områden de rör sig över. Och sen skulle jag säga också att det fyller ju en ganska fiffig funktion att flytta på sig lite då och då, just om det har samlats mycket loppor och parasiter och sådär i det här boet som man då delvis kanske blir av med. Eller komma lite närmare till något ännu bättre födosöksområde eller så. Mm. Så att det finns många anledningar att vara lite mobil.
3: Just det, och ingenting konstigt i det. Sen är det ju, precis som du nämnde, Malin, så låter ju ungen lite grann. Vi kan väl lyssna på det. Lisa kan sätta på ljudet här så ska ni få höra.

0: Det är nästan som fågelkvitter.
1: Mm.
0: Väldigt fint. Ni hörde att detta kom från Ungern alltså, Malin?
1: Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Vi var ju så himla nära, så vi hörde ju allt och såg allt. Ja, ja, jättegulligt.
0: Vad är det någonting som du var bekant med, Jessica? Detta ungljud?
2: Nej, från igelkottar har jag aldrig hört det här ljudet. Det brukar ju mer vara att de liksom pustar och puffar och fnyser och snurvlar. Och
0: ja, de här är vuxna ganska... igelkottarna, de är liksom... ja.
2: Ja, de är liksom ganska ljudliga av sig. Men, mm. Nej, men jag gjorde också lite efterforskningar och ja, ungar kan ha det här lätet. Det är ju liksom som ett litet svagt kvittrande. Man kan nästan tro att det är en fågel.
0: Ja.
2: Men de kan avge det här ljudet och är väl liksom lite grann liksom som en slags kontaktsignal. Och kanske lite att det här intensifieras, tycker jag, i det här klippet också. När det är liksom lite, det är ju liksom en liten stressfull situation.
0: Ja, mamman försvinner lite, med den ena ungen och den andra blir kvar. Man kan förstå att hon ropar efter mamma lite.
2: Ja, men en viss oro.
0: Vi måste säga något om igelkottsveckan också, som ni ordnar nu i nästa vecka. Vad är det? Helt kort.
2: Ja, det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa. Samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar. Och eftersom det här är en art nu som är lätt att känna igen och den bor nära oss människor, så det är det liksom perfekt att be om allmänhetens hjälp. Så att under igelkottsveckan så vill ju vi att man rapporterar in om man har sett en igelkott, eller faktiskt också om man inte har sett en igelkott, eller som jag då, att aldrig sett en igelkott där jag bor.
0: Ja,
2: all den här informationen då kan sen med tiden visa på trender och var igelkottarnas, hur deras utbredningsområde ser ut i Sverige.
0: Mm. Igelkottsvecka alltså, hela nästa vecka i hela Sverige. Och hos Malin Näs Olsson på Gotland har det varit igelkottsvecka en stor del av sommaren. Tack för att ni var med i Naturmorgon och berättade.
3: Tack så mycket.
2: Mm, tack.
0: Det är Naturmorgon ni lyssnar på i Sveriges Radio P1, och nu ska det handla om något helt annat. I sommar vandrar runt 125 personer den 130 mil långa sträckan mellan Grövelsjön i Dalarna och Treriksröset i norr. Det kallas att genomföra gröna bandet, eller vita bandet om man gör samma sak på skidor och vintertid. Rutten planerar man själv och man bestämmer själv om man går från norr till söder eller söder till norr. Och oavsett vilken riktning man tar, så ligger Hemavan halvvägs, och där träffade Ingrid Engstedt Edfast läkaren och gröna bandet vandraren Sara Attenfeldt Bensov, som den här sommaren lever ett liv med helt andra förutsättningar än där hemma.
4: Man blir härligt trött i kroppen, det är mycket, det är väldigt enkel mat, man är kall, man blir blöt, man blir myggbiten. Man uppskattar de små sakerna på ett helt nytt sätt.
5: När jag träffar Sara så har hon förberett sig på ännu en dag på sin långa vandring. Hon har en fullpackad ryggsäck, väl ingångna vandringskängor och så stavar i händerna. Och så är hon otroligt fylld av energi och är förväntansfull inför dagen.
4: Om man helt ställer om hela sin tillvaro så som man gör här, så blir alla prioriteringar förändras. Och saker och ting som kan upplevas som väldigt stora i vardagen, blir man inser liksom att det är ju försvinnande litet egentligen.
5: Vi träffas utanför Naturum i Hemavan i södra Lappland. Och vi är omgivna av höga fjäll där snön fortfarande på sina ställen ligger vit. Och vi ses under en skylt som upplyser oss om att det är 650 kilometer till Grövelsjön i Dalarna och 650 kilometer till Treriksröset. Alltså en sträcka på 130 mil som de flesta av oss inte skulle drömma om att gå till fots. Men för Sara så är det som att gå in i andra halvlek. För varje steg hädanefter, då har hon ju faktiskt mindre än hälften kvar att vandra.
4: fokus är liksom att komma framåt, ta sig från punkt A till punkt B. Och beroende på hur väder och så är, kan det ju nästan bli lite överlevnadsexpedition så. Och så är det ju en väldig utmaning liksom, att fortsätta kämpa, ta sig framåt. Ibland behöver man ju navigera, men man kan behöva anpassa sig efter det, framförallt vädret då.
5: Och runt omkring oss så kommer och går fjällvandrare. Hela familjer med det minsta barnet i en bärsele. Andra bär en jättestor packning. Medan några de gör en dagtur med bara en liten ryggsäck.
3: Hej.
5: Ett glatt hej eller en vänlig nick. De binder samman alla som just idag har valt att vara i fjällen.
4: Det är väldigt läckert det här att ta sig fram för egen maskin och vara helt liksom självständig. Man bär sina saker, sitt kök, sitt tält. Och då har man ju en enorm frihet på ett sätt man inte har någon annan gång i livet. Man kan sova, vad som helst kan bli ens sovrum för den natten. Man kan stanna, man kan gå vidare. Man kan liksom leva i det här vidunderligt vackra naturen på så fullständigt på något vis. Mm. Och sen är det ofta tufft på ett sätt som det vardagliga livet inte är med alla sina bekvämligheter.
5: Sara jobbar som ST-läkare på BUP, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund. Och hon genomför Gröna bandet inte bara för sin egen skull utan också för att ge uppmärksamhet till organisationer som jobbar mot självmord och med ungas psykiska ohälsa. Och sen vill hon ju också visa på alla hälsofördelar ett rikt friluftsliv har.
4: I och med att jag är inom sjukvården och väldigt intresserad av folkhälsa och tycker det är otroligt viktigt med liksom livsstil och jag tror ju väldigt mycket på dels fysisk aktivitet och ut i naturen och frisk luft.
5: Men alla dagar kan väl inte vara guldkantade, tänker jag.
4: Det har varit tufft med vädret, har det varit. Vi har haft en väldigt otur i år. Och jag hade en dag när jag var inte långt från den lilla orten Suttme. Där det var snöblandat regn. Så fruktansvärt kallt. Och då hade det varit ihållande regn länge. Så alla saker var redan blöta. Och så var det en jättekall natt. På morgonen så hade allt som var blött hade ju frusit. Så kläder och kängor var frusna. Och det var ju inte trevligt att ta på sig. Och jag tappade ju helt känslan i fötterna. Och tappar man känslan i fötterna så tappar man balansen. Man tappar känslan för vad man står på, hur man sätter ner fötterna, om man har bra spjärn eller inte. Och sen så var det myrmark i många, många kilometer. Det var ju som att försöka gå i sorbet på något vis. Så jag sjönk ner djupt och det var ju superkallt. Och det var hårda vindar och snöblandat regn.
6: Värre än sådär kan det nästan inte bli, va?
4: Nej, men lite så. Så det var det jag kände. Att det var en riktig bottendag. Och det var den dagen sög, rent ut sagt. Och då kände jag bara, men det kan ju inte bli värre. Eller hur?
6: Men du kan tänka tillbaka på det då när det finns de här bättre dagarna. Vad är det som är riktigt den här motsatsen då när du bara känner att oj, nu lever jag.
4: Ja. Ganska kort efter den dagen hade jag den bästa dagen hittills. Det var etappen när man går från Gränssjö. Då går man nämligen upp på en topp. Och sen går man längs med en bergskam i nästan 5 kilometer. Och så störtar fjället 500 meter rakt ner åt båda sidor. Det är helt fantastisk utsikt. Då hade jag jättefint väder. Och sen är saken att man går jättenära den norska gränsen. Så dels tycker jag att det var lite skojigt att så skutta fram och tillbaka bredvid det här röset och bara, nu är jag Sverige, nu har jag ett ben vid varje land. Sådär, jag är så fjantig. Jag hade så roligt med mig själv. När man står vid ett sånt ställe, vid liksom nationsgränser i naturen och inser att det är, här är ju ingen gräns, här är ju ingen linje i marken. Vi bor i samma värld, det här är samma luft, det är samma vatten. Fåglarna flyger fram och tillbaka, det är samma blommor. Att liksom vi har konstruerat så mycket och vi delar upp så mycket. Så lite filosofiskt var det. Och sen så hade jag otroligt roligt åt att jag tältade vid ett sånt här gränsröse. Så att jag hade den här gränsstenen. Det är liksom en ganska smal sten som är precis på gränsen. Och jag satte upp tältet så att den var precis mitt i tältet. Så att jag sov med huvudet i Sverige och fötterna i Norge. Och jag tyckte det var så roligt. Jag låg liksom och fnissade åt mig själv. Och just det här att man inser hur liten man är fast på ett bra sätt. Och hur små problemen egentligen är. Och liksom inser vikten av att den här planeten vi bor på ska förvalta. Att vi måste ta hand om den. Alla påhittade världar som vi ofta flyr in i är ofta fantastiska. Men det räcker ju att titta runt sig här. Så är man i Sagan om ringen liksom. Så att man behöver inte vara ute i 3 månader och gå 150 mil.
6: Nej.
4: Man kan göra det lite rimligt också.
6: Ja, jag sitter där och kikar på din packning här då. Mm. Den väger 18 kilo, sa du?
4: Ja, 18-19.
6: Ja, 18-19. Den är stor, det är ett stort grönt regnskydd på den. Och det hänger en massa saker som hänger och dinglar omkring den. Och du har en midjeväska dessutom. Vad är det viktigaste du har med det här?
4: Det är nog den här, skulle jag säga, min nödsändare. Är det någonting man aldrig ska vara utan, så är det ju ett sätt att kalla på hjälp om olyckan skulle vara ute. Så, just nu så fyller den 2 funktioner, för den spårar också vart jag går, vilket innebär att mina nära och kära kan följa mig på en karta. Så.
6: Och vad är det här för någonting då?
4: Det är en kisstrasa. Så det är ett sätt att minska användningen av toalettpapper som ju har skräpat ner fjällen i många, många år. Så det är en liten tygtrasa som är sydd. Tyget är impregnerat med något, så det är naturligt bakterieresistent och luktresistent. Så att då använder jag den istället för toalettpapper. Och så tvättar man upp den och torkar den i solljuset. Mm.
6: Väldigt fin, det var mycket fina blommor på den, det var jättesöt.
4: Precis.
6: Du ska strax ta på ryggsäcken och börja Kungsleden och de resterande 65 milen. Du kränger på säcken här.
4: Så då startar jag den här igen. Min lilla nödsändare. Ju hårdare man spänner höftbältet, desto lättare känns ryggsäcken.
6: Ja, nu har du börjat de här 65 milen.
4: Precis. Och det är lite som att få tänka, hur går man 150 mil? Jo, 1 mil i taget. Hur går man 1 mil? 1 kilometer i taget. Hur går man 1 kilometer? 100 meter i taget. Hur går man 100 meter? 1 steg i taget.
0: 1 steg i taget, ja.
4: Hej!
0: Ingrid Engstedt Edfast var reporter i Hemavan och den här intervjun gjordes i mitten av juli. Och Sara Attefall Bensov, hon är fortfarande igång och vandrar. Jag hade ju ända in i det sista hopp om att vi skulle kunna ringa henne idag på morgonen och höra hur andra halvan av vandringen har varit så här långt. Men det är ju dålig mobiltäckning förstås i Lapplandsfjällen på många ställen. Och dessutom när man långvandrar på det här sättet så kan man inte ha telefonen på så mycket, eller i alla fall får den vara på flygplansläge, så att, för att man inte ska dra ur batterierna. Så att vi har inte lyckats med det. Men jag kan se här på en karta på appen vitagronabandet.se var hon senast syntes till. Och det var igår vid Selka, en stugplats i Kebnekaisefjällen. Och då har hon Kebnekaise-massivet, Sveriges högsta fjäll, på höger hand när hon sen vandrar vidare mot Abisko, som är nästa anhalt. Vi, apropå mejl som kommer till oss under morgonen här, så har vi fått väldigt mycket fin respons på att vi pratade om tornseglare och att de precis är i begrepp att lämna oss nu den här tiden, början av augusti. Jag ska läsa ett sista sånt mejl. God morgon. Igår körde jag under en flock av uppskattningsvis 100-talet tornseglare som flög på låg höjd utan riktning i utkanten av Rimforsa i Östergötland. Det var den största flock jag sett under ett halvsekel av skådning. Jag fick verkligen nu drar vi vibbar och fann sedan himlen tom när jag nådde fram till min destination lite längre söderut. Nu återstår bara att vänta till slutet av maj. Det är lika sorgligt varje år, men så härligt när de återvänder. Jonathan Martinsson, det är väl så man får tänka det här, att liksom det lite vemodiga att de försvinner är ju också förutsättningen för den glädje man känner till våren när de kommer tillbaka. Och sen måste vi ju låta dem göra det som är bäst för dem själva också förstås.
3: Precis. Ja, det hade väl inte varit samma sak om de hade varit kvar hela året, nej. Utan ankomsten är ju... Avskedet är ju en ankomst också. Så.
0: Ja, precis. Det blir ju så. Du har gett oss tre bilder från Gärdefjärden i Västerbotten och nu har du kommit till en fjärde plats. Se om det möjligtvis finns lite mer fåglar där än vad du har gjort hittills. Men du får också en fin överblick över de insatser som har gjorts för att restaurera området, eller hur?
3: Precis. Nu har jag trampat upp här i ett fågeltorn norr om Gärdefjärden. Det jag kan höra att det är... En stålgaller som en härlig ljudkuliss här. Och Henrik Sporrong på Länsstyrelsen i Västerbotten. Här var det ju fåglar, får man ändå säga.
7: Ja, men här var det faktiskt ett mylle. Det var mycket fågel. Det står ganska stora hopar med tranor. Jag vet inte, det är flera grupper, men det är flera grupper med bortemot 100 i varje. Och det är en hel del grågäss, kanadagäss. Här uppe i Åviken så ligger det nu ganska mycket änder också, simänder. Åtminstone kanske 100-150 och sånt där. Mest gräsande, ett par tre stycken stjärtänder verkar det vara där.
3: Ja.
7: De ser lite dassiga ut den här tiden på året, så änder är mycket jobbigare på sensommarhösten vad det är på våren när de är i sina praktdräkter.
3: Ja, du tittar norrut mot det som kallas Åviken som är en liten... En del av Gärdefjärden som en liten vattenspegel och sen så är det lite strömmande vatten ner till Gärdefjärden.
7: Till stora Gärdefjärden.
3: Där vi var tidigare under morgonen.
7: Precis.
3: Och jag kan ju säga att vi har E4 bara 300-400 meter bort.
7: Ja,
3: så
7: precis.
3: Det man hör här i bakgrunden också. Så det är en ganska lättillgänglig fågellokal det här. Och vi hade ju en brun kärrhök tidigt på morgonen som satt i vassen. Och nu när vi kom hit så flög det faktiskt över... De här strandängarna.
7: Nej, men om det var samma individ vet jag inte, men det var en hona i alla fall den här gången också.
3: Mm.
7: Så att det var trevligt. Stor och mäktig fågel. När vi flyttade oss hit också, det var ju jättemycket tran och gäss upp och flög. Så det var något som oroade dem. Jag tror inte det var kärröken, utan de inte kan ha varit någon havsörn eller någonting här och busat med dem lite grann.
3: Ja.
7: Men man har jättefin överblick över hela landskapet här.
3: Verkligen, alltså nu ser vi ju det här strandängarna som breder ut sig söderut och så flera vattenspeglar som Gärdefjärdens olika delar och så skogen längre bort som en lite mer mörkgrön ridå. Och så en hel del blå himmel. Nu har vi började ju med ett grått täcke.
7: Lite höstfeeling, men nu är det nästa mer sensommarfeeling, eller hur?
3: Ja.
7: Ja, det är fint.
3: Häftigt hur det kan förändra sig så här. Och nu kommer, är det några grågäss som flyger över här?
7: Ja. De vek av när de såg att vi stod här uppe i tornet. Då tog de en liten extra lov. Men man ser vilken variation det finns i landskapet med de här stora öppna markerna, de här aktivt brukade åkrarna intill, då kopplingen till de öppna vattenspeglarna och den här variationen som finns då i växtlighet och olika hårt betestryck i hagarna här.
3: Ja.
7: Det ser man ju också alla fem beteshagarna faktiskt. Så vi ser att det är djur egentligen i alla hagar utom där vi börjar. Där är djuren just hemtagna då.
3: Kossorna håller det här landskapet fortsatt öppet efter de här ganska stora restaureringarna som har skett. Vi har ju pratat om att det har tagits bort mycket skog. Och det är ju... Nu kommer en tärna flygande här.
7: Ja, jag tror att det var en... Nej, det var en... Jo, det var en skräntärna.
3: Skräntärna, det är vår största tärna.
7: Den största tärnan, ja. Den har dragit ett stycke från havet.
3: Ja.
7: Det är inte så vanligt.
3: Inne här och födosöker kanske.
7: Precis.
3: Ja, men att det handlar lite om att ta liksom ett landskap, det är en landskapsnivå man jobbar på här.
7: Ja, nej, men så är det absolut. Och att skapa de här riktigt stora öppna markerna är jätteviktigt för de här fåglarna som just är beroende av de här öppna markerna och känsliga för predation och annat då. Så det är jätteviktigt. Och kopplingen här mellan, jag menar, nu ser vi att traner och gäss och sånt där, de står nu på de brukade fälten. Och sen på på kvällar och nätter så drar de ju ut mot de öppna vattenområdena. Och att det finns den här enkla kopplingen mellan liksom land, brukad mark, vatten och sånt där. Det är jätteviktigt för fåglarna. Mm. Sen har vi dessutom den här mosaiken med liksom olika små buskmiljöer i liksom periferin här och lövskogar, barrskogar. Ja, faktiskt vi betar ju en ganska rejäl fläck med lövskog här som nötdjuren också har tillgång till. Då sen är det betas till barrskog i bortre norra änden av reservatet. Då. Så det är jättemånga olika typer av natur här.
3: Mm. Och både en viktig häckningslokal och en rastlokal för fåglar. Vad skulle hända om en sån här lokal bara liksom växte igen och försvann?
7: Ja, alltså försvinner gör den ju inte helt, men det blir andra förutsättningar för fågellivet. Och det var ju det vi såg också, att om vi jämför med liksom den dokumentation som fanns om fågellivet på 60, 70, 80-tal så har det ju successivt blivit sämre under de här åren som igenväxningen har pågått för de här liksom öppenmarksfåglarna som har det ganska svårt överhuvudtaget. Då, så att, det är orsaken till att vi har gjort det här. Mm. Det är en ganska rejäl satsning och det har kostat lite EU-pengar och så vidare för att få till det här. Och kostar nu en hel del liksom energi i förvaltningen. Där det här med att få hit jordbrukare, få hit de här betande djuren är den allra viktigaste åtgärden. Då.
3: Mm. Och vi har ju konstaterat redan att vadarna, de flesta i alla fall, har hunnit försvinna söderut. Men det är ju fortfarande en hel del fåglar som ska passera.
7: Jajamän.
3: Vilka fåglar kan man se fram emot nu? Kommer här i augusti, september?
7: Ja, nu kommer den att bygga upp. Det kommer komma successivt fler änder. En del lämnar naturligtvis och drar vidare också. Men det fylls på och lämnas hela tiden. Änder, gässen kommer öka här. Tranerna kommer öka. Så det kommer vara... Det är kanske framförallt om vadare kommer ju finnas kvar, men i ett fåtal så kommer det hänga enkelbäckasiner. Ja, det är kanske någon värbäckasin som står och hukar någonstans här och så vidare. Och det finns kvar ett par månader till, de här liksom sista ströfåglarna.
3: Ja. Än är det inte slut med fågelliv här.
7: Hättingar rör sig och liksom småfåglar och så där kommer ju röra sig länge till. Väl liksom när det börjar flyga de sista örnarna i oktober där, då börjar det tunna ut.
0: Fältreporter Jonathan Martinsson och Henrik Sporrong som är naturvårdshandläggare och reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Klockan är slagen, tiden är kommen. Här är den nya naturfrågan som ni kan vinna priser genom att svara på. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor lika så. Fast om vi söker ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter har förstås ingen päls. Det är bara så de ser ut där de växer rotlöst på stenar och klippor. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller för all del gärna på vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor lika så, fast de vi söker, ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter, har förstås ingen päls. Det är bara så.

0: Producent för det här programmet var Karin Gyllenklev, tekniker var Lisa Järnestam, fältreporter var Jonathan Martinsson och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.
1: Vi har lyssnat till en kort version av lördagens Naturmorgon. Och en kort version av Ring P1 får vi direkt efter nyheterna. Då är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar med och svarar på lyssnarfrågor. Klockan har blivit 8.
2: I västra Colombia stiger dödssiffran efter det kraftiga skalvet där idag. Minst 69 människor har dött och många byggnader har rasat i flera städer, bland annat i Pereira, Cali och Manizales, rapporterar AP. Människor sitter fast i rasmassor och flera flygplatser har tvingats stänga. Säkerhetspolisen uppgav idag att en rysk spionoperation här i landet har kartlagts och stoppats. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
3: Den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försökt påverka Sverige på olika sätt.
4: Kristoffer Wedelin vill inte kommentera hur länge operationen har pågått och när Säpo agerade mot dem.
3: Ja, vi har ju haft en mycket god uppfattning om den verksamheten de bedrivit och vi har kunnat förhindra den.
4: Eftersom de tre personerna har varit i Sverige under diplomatisk immunitet så har de inte kunnat gripas.
2: Reporter Victoria Scott. Över 1,5 miljon ukrainska män i militär ålder uppskattas antingen gömma sig undan eller smita från sin militärtjänst enligt det ukrainska försvarsdepartementet. En uppseendeväckande siffra enligt Fredrik Veslau som är Ukraina-expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations.
5: Ukrainska militären idag har kanske 800-900 000 män och kvinnor. Så det här är ju en enorm siffra såklart.
4: Ukrainas problem att rekrytera soldater är känt sedan tidigare. Något som man har försökt kompensera med utveckling av ny teknik och drönare enligt Fredrik Veslau. Samtidigt, säger han, är det svårt att veta hur det ukrainska försvarsdepartementet har fått tag på siffrorna som de nu kommunicerar.
5: Rent anekdotiskt så är det ju väldigt många som gör mycket för att undvika att bli rekryterade eller tvångsmobiliserade. Men om den här siffran stämmer eller inte, det är väldigt svårt att säga.
4: Samtidigt har Ukrainas president Zelensky uppgett att 50 000 nordkoreaner är på väg till Ryssland för att strida vid fronten. Något som även har skett tidigare under kriget, men enligt Zelensky är det första gången som man skickar så många soldater.
5: Nej, men jag tycker det är ett tecken på att Ryssland också har ett manskapsproblem, det är inte bara Ukraina.
2: Ukraina-experten Fredrik Veslau. Det råder fortsatt risk för skogs- och markbränder i stora delar av Sverige de närmaste dagarna enligt SMHI. I Götaland och östra halvan av Svealand är risken sedan igår stor till extremt stor och från imorgon bitti är brandrisken stor till mycket stor i andra delar av Götaland och Svealand. Det sätter punkt för Ekot klockan 8.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Hej och välkommen till den korta versionen av måndagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och gäst i programmet är Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Och första frågan kommer från Magnus Svensson i Falun som vill prata om kommunalskatten.
8: Jag undrar om Vänsterpartiet är beredd på att införa progressiv kommunalskatt i Sverige. Det betyder att den som tjänar mycket betalar större procent i skatt och den som tjänar lite betalar mindre.
7: Just det, och nu är kommunalskatten platt som den kallas då. Ja.
8: Nu betalar både den rik och fattig betalar ungefär samma procentsats idag.
7: Ja, vad säger du?
9: Hej Magnus, en väldigt bra fråga. För det här är problemet i Sverige idag. Att vanligt folk, alltså jobbar du och sliter, då betalar du en högre procentsats till och med än vad svinrika miljardärer idag gör. Och det där vill ju vi i grunden korrigera. Ett sätt är ju att ha en progressiv, till exempel kommunalskatt. Därför att idag är det staten framförallt då som har en progressiv skatt. Man lägger skatt på kapital till exempel och då blir den progressiv. Så att jag tar med det medskicket.

0: Men det är därför vi vill höja de statliga skatterna framförallt, för att skapa den här progressiviteten. För att det är inte vanliga arbetare som ska bära upp. Idag är det ovanligt mycket så i Sverige att det är vanliga arbetare som bär upp hela välfärden, och de rika betalar ovanligt lite just i Sverige då.
1: Vad säger du, Magnus?
2: Den statliga skatten är delvis progressiv, men sen miljonären och miljardären betalar samma procentsats i skatt.
0: Mm.
2: Man begränsar höjningen för den som tjänar jättemycket.
1: Men Magnus, skulle du vilja då att Vänsterpartiet drev frågan om en progressiv kommunalskatt?
2: Ja, det borde ju vara flera partier som driver det.
0: Nej, men jag håller med i grunden. Alltså, syftet ska vara skatt efter bärkraft, och idag har vi inte det. Utan en stor grupp kommer undan då. De har också pengar och resurser att planera för sin skatt. I Sverige tror jag traditionellt att vi har ändå tyckt att det är också viktigt att ha en statlig skatt, så att det blir en jämlikhet över landet. Så att väldigt, väldigt rika kommuner som kanske egentligen åker snålskjuts på storstäderna idag. Vi har ju en del liksom väldigt rika kommuner runt storstäderna, också bidrar till övriga landet. Och därför har man tyckt att en statlig progressiv skatt också är viktig för utjämningen över landet.
2: Den statliga är ju delvis progressiv. Den tjänar man väldigt lite, så slipper man att betala skatt, statlig skatt.
1: Mm. Magnus, tack för att du ringde till programmet.
2: Lycka till.
0: Tack ska du ha, Magnus.
1: Vi byter ämne. Maria Garbergs från Älvdalen. Hej Maria.
3: Hej.
1: Vad har du för fråga?
3: Jag undrar hur Vänsterpartiet tänker angående bränslepriser som man pratar om. Jag vet inte om Vänsterpartiet exakt pratar om att höja det, men åtminstone så är vanligt folk väldigt oroliga för att det ska höjas om det blir en vänsterregering. Alltså inte vänster, men alltså, ja, ni fattar, en röd regering.
1: Mm.
3: Och i landsbygd och glesbygd så har vi liksom inget utbyggt nät av kommunal trafik som man kan åka hit och dit, utan de flesta är ju beroende av sin bil.
1: Mm.
3: Så jag undrar hur man tänker kring bränslepriser och landsbygd och glesbygd. Mm. Om man på något vis tänker i så fall kompensation och, ja, ni förstår.
1: Vi förstår. Norsi Dadgostar, vad säger du om det här?
0: Väldigt bra fråga, Maria. Tack för den, och det är helt riktigt. Det är orealistiskt att tänka att man ska ta bussen eller tunnelbanan i de flesta delar av Sverige. Vi är också ett avlångt stort land. Vi kommer självklart vara beroende av bilen. Och vi är egentligen väldigt oförtjusta i höga priser generellt, och det gäller allt möjligt. Förra gången när priserna gick upp så oerhört mycket gick ju vi in och tyckte att man skulle nästan ha ett pristak, om du minns, för flera år sedan. Därför att man får inte prischocka på det här sättet. Det är mer en teknikfråga från vår del, att det politiken har makt och mandat att göra, det är ibland att sänka skatten. Problemet är att bensinmackarna tar mellanskillnaden ibland och höjer ändå priset. Så att för oss är det väldigt viktigt att det når kunden, det vi gör. Att det är du som bilägare som får pengarna och inte blir prischockad. Så det vi har föreslagit nu i det här läget till exempel är ju att, särskilt för dig då som, vet jag inte Maria om du är en av dem, men för dem som bor ännu mer glesbygd, att man får 500 kronor i månaden har vi föreslagit. Och det blir en kompensation som är betydligt större än det som regeringen och Sverigedemokraterna har föreslagit. Då.
1: Vad säger du om det, Maria?
0: För att det ska hamna rätt. Vi är oroliga för att vi inte litar på drivmedelsbolagen, helt enkelt.
1: Okay.
0: Och så. Mm.
1: Maria, vad säger du om det?
3: Och jag tänker att jag vet ärligt talat inte hur lösningen ska se ut. Jag har också funderat så här. Ja, men ska man till bilägare? Ska alla i glesbygd? Det blir inte vettigt för alla. Åker såklart inte heller bil eller ens äger en bil. Men på något vis så måste ju de som faktiskt är beroende av bilen kunna ta sig till och från jobbet och så vidare.
0: Verkligen. Nej, men det är inte realistiskt att tänka. Alltså, så, man kan inte ha det Stockholmsperspektivet. Så att vi har ju också, då har vi gjort en liten jämlikhetsprofil också på det vi föreslår, det vill säga om du har mycket, mycket höga inkomster så får du inte den här kompensationen, utan vi samlade då för 80%, nu kommer jag inte ihåg exakt hur utformningen var, men för låg- och medelinkomsttagare samlar vi ihop pengarna och ger en större kompensation, så det blir en liten utjämning också. Men det är helt klart så att man kan aldrig prischocka alla som måste åka fram och tillbaka till jobbet och skjutsa barn och allt vad det är. Men Maria, sen långsiktigt överhuvudtaget så är det klart att vi ska gå över till fossilfritt. Men klimatomställning kan inte handla om att belasta människor med höga kostnader. Utan tvärtom ska ju de som har mycket resurser bidra för att vi ska bygga ut det hållbara. Det är sättet att ställa om på.
1: Maria,
3: det håller jag med om, att fossilfritt är svaret på längre sikt. Men det funkar ju inte på gissningsvis väldigt många år där jag bor.
0: Och där måste man hålla det i minnet, tycker jag. Det finns en kort och det finns en lång sikt. Och vi kan aldrig tro att vi ska prischocka människor, tvärtom.
1: Maria Garbergs, tack för att du ringde till programmet.
3: Tack till er.
0: Tack, Maria.
1: Tack. Vi har ju också fått frågor från lyssnare via sociala medier och mejl. Första frågan kommer från Jens och han skriver att Vänsterpartiet har länge varit positiv till att utreda den svenska narkotikapolitiken och har bland annat velat se en utredning om avkriminalisering av eget bruk. Och då frågar han, kan vi förvänta oss att Vänsterpartiet kommer att driva frågan om en bred översyn av den svenska narkotikapolitiken mer aktivt framöver?
0: Det vi behöver göra är att satsa på missbruksvården. Idag är den väldigt underdimensionerad och de massiva neddragningar som skedde under den här mandatperioden av Sverigedemokraterna och regeringen, de gör att det har gått i motsatt riktning. Alltså svårt sjuka har ännu svårare. Även de som vill ha hjälp och stöd. Och även psykiatrin har fått bära en väldigt stor del av de stora neddragningarna i vården under den här mandatperioden. Vi behöver vända det helt och hållet. Har du narkotika i blodet så ska du få hjälp och stöd för att komma ur det.
1: Mm. Är det en väg då att avkriminalisera just eget bruk? För det var ju som poängen här i Jens fråga på ett sätt.
0: Ja, men det är ju för att då man ska känna att man ska kunna höra av sig till vården. Mm. Och att det inte blir en polissak då, utan för att den tröskeln ska bli lägre. Mm. Det är viktigt att du blir av med ditt missbruk, att vi inte finansierar gängkriminalitet via det och att du får ett bättre liv.
1: Mm. Fråga från Berit. Vad gör du aktivt som partiledare för att rensa ut terroristhyllande partimedlemmar?
0: Ja, men självklart var inte avsikten från de här två riksdagsledamöterna att gå in i de här personernas handlingar och säga att det var bra. Det var absolut inte avsikten, utan avsikten var att tvärtom, att peka på de övergrepp som Israel gör då när de godtyckligt tillfångatar människor och inte ger dem en rättvis rättegång. Så att där har de bett om ursäkt och självklart behöver vi se till att kolla våra rutiner.
1: Okej, kolla era rutiner framåt. Är det det här ska du aktivt gör?
0: Ja, det här ska ju inte hända förstås. Mm. Men det är ju också våld och terror att godtyckligt, så att säga, tillfångata människor. Mm.
1: Så det
0: måste man ju också protestera mot. Ja. Mm.
1: Margareta Andersson från Ronneby. Hallå Margareta.
4: Hej där.
1: Hej. Vad har du för fråga till Nooshi Dadgostar?
4: Jag frågar om det stämmer att vi vill jobba för att avskaffa rotavdraget. Rutavdraget. Mm.
0: Nej, rotavdraget är en konjunktursinsats som vi ska ha när det blir lågkonjunktur. Så att den behöver trappas av i ett läge där vi tvärtom har jättestor brist till exempel, eller där byggbranschen är i ett högläge. Just nu har ju bostadsbyggandet helt kraschat, så där får man ju titta på. När det gäller rutavdraget så vill vi istället utöka hemtjänst och annan typ av hjälp. Därför att när det är en sån här avdragsmodell så kan stora grupper inte använda det på samma sätt. Utan då går statens resurser in för att underhålla, så att säga, företag och personer som har högre inkomster. Och det ser vi i statistiken, att det blir liksom ett bidrag som går till personer som har mycket resurser. Så att vi skulle behöva omforma stödet så att fler kan få hemtjänst och tid med hemtjänsten istället i så fall.
1: Mm. Margareta Andersson, tack för att du ringde.
4: Ja, tack så mycket för det. Tack.
1: Hejdå, hej. Du har lyssnat på den korta versionen av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 20:20 i P1. Då är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här för att svara på dina frågor. Maila frågor redan nu till ringp1@sverigesradio.se eller ring 020 22 10 10 Ring P1.
5: Vi fortsätter nu med att lyssna mer till Nooshi Dadgostar när Niklas Källner plockar upp henne för lift och en pratstund.
6: Är vi redo eller? Mm. Välkommen Nooshi Dadgostar. partiledare för Vänsterpartiet, in i den här bilen.
0: Tack Niklas. Spelar ni in nu?
6: Ja, nu spelar jag in.
0: Nu
6: kör vi. Ja.
0: Startskott.
6: Ja. I Krasch eller konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner. I den här bilden så pratar jag om att ändra sig.
0: Ja.
6: Mm. Och det gör vi ju alla genom livet. Jag vet att du tyckte bland annat så här om att äta kött. När du var tonåring och intervjuades i SVT. Vi ska lyssna på det.
7: Så det är ju likdelar som hänger här. Äckliga stinkande likdelar.
6: Ja.
0: Jag har gått genom målbrottet sen dess.
6: Ja, och du lät väldigt göteborgsk också.
0: Jag har fått höra det av andra. Alltså att min göteborgska är
6: på väg bort.
0: Lite skavd i kanterna. Ja. Det är upprörande.
6: Ja, men där var den tydlig.
0: Ja, jag ska jobba med det.
6: Men du sa ju det är ju likdelar som hänger här. Äckliga, stinkande likdelar. Mm. Sen tittar jag på ett klipp 20 år senare. Där jag ser att du sitter och smaskar på en köttbit.
0: Smaskar liksom.
6: Ja. Mm. Du har ändrat dig där.
0: Ja.
6: Hur kom det sig?
0: Det är för sig fortfarande likdelar. Mm. Alltså det är ju korrekt. Nej, men jag bodde ju i Spanien ett tag också. Chorizon där som ledde till att det var svårt att inte äta det.
6: Mm.
0: Pata negra och jamón serrano och sådär.
6: Ja, ja. Ja, så det var vistelsen i Spanien? Så...
0: Ja, det skulle jag säga.
6: Ja.
0: Som var en game changer.
6: Nu tänker jag att vi ska åka iväg.
0: Okej.
6: Nu kör vi. Har du lätt för att ändra dig?
0: Jag är ju nyfiken och vill gärna sätta mig in i frågor. Det gör att man ändrar sig också.
6: Mm.
0: Förstår målkonflikterna och får ta ställning till det. Jag tror det man inte liksom ändrar sig kring kanske som är mer konstant, det är ju värderingar och principer generellt.
6: Mm.
0: Men sen så måste man alltid titta på, ja, vad betyder det här idag då?
6: En sak som jag vet att ni i Vänsterpartiet har ändrat det är ju förstatligandet av banker. Det hade ni ju i ett partiprogram, men det har ni ändrat det lite nu.
0: Vi tog bort stora delar av ett partiprogram som var rätt gammalt och förlegat och har ju uppdaterat det.
6: Vill ni inte förstatliga bankerna längre?
0: Vi har ju en statlig bank och den går utmärkt att använda för att sänka räntorna.
6: Ja.
0: Och sätta press på de kommersiella bankerna.
6: Så då tyckte jag att då är det inte nödvändigt längre. Var det så eller?
0: Ja, tycker jag ändå man måste ha rimliga förslag.
6: Ja. Du tycker inte det var rimligt?
0: Nej.
6: Det finns en annan fråga som jag tänkte att vi ska prata om där ni har ändrat er. När partiet grundades 1917 så krävde man att militären skulle avskaffas. Så sent som 2018 stod det i Vänsterpartiets valplattform att svensk vapenexport måste upphöra. Dåvarande partiledare Jonas Sjöstedt sa så här i Ekot.
8: Men bara så vi förstår dig. Vi ska ha ett starkt försvar med svensklevererade vapen till det svenska försvaret, men ingen vapenexport.
9: Ja, vårt långsiktiga mål är att avskaffa hela vapenexporten.
6: Mm. Men sen inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina. Svenska politiker pratade plötsligt om att skicka vapen till ett land i krig. I Vänsterpartiet blev det en hård splittring. Du, Nooshi, var först negativ till att skicka vapen och sa att det här gick emot svensk rätt. Bara ett par år senare så sa du så här: varje granat, varje patron, varje lämpligt krigsmateriel behöver nu skickas till Ukraina. Vad var det som fick dig att ändra dig?
0: Nej, men det är självklart för mig att vi ska stötta och hjälpa våra ukrainska vänner. Enligt internationell rätt så har man självklart rätt till självförsvar. Så det tycker jag är en no-brainer. Jag skulle säga att inte heller vid det tillfället tyckte jag någonting annat.
6: Men det här var ju en splittring i partiet.
0: Nej, det var ju under några timmar där man inte förstod riktigt frågan och vi ville skicka pengar så att de skulle själva köpa sina vapen. Sen insåg vi att det var, eller de individer som röstade emot det insåg också att det inte är realistiskt utan nu måste vapnen komma till gränsen omedelbart. Så det är egentligen inte en så stor sak faktiskt.
6: Var det inte så stor sak?
0: Nej.
6: Du kände inte att du gick emot en gammal tradition?
0: Nej, inte alls. Nej. Tvärtom. Man måste alltid få försvara sig. Det tycker jag är en jätteviktig princip.
6: Ja. Mm. Privat, och var du ändrat det mest där? Skulle jag säga.
0: Förutom det här med köttet.
6: Ja, förutom med köttet. Ja.
0: Jag vill att jag flyttar till Stockholm. Det var inte planerat.
6: Nej. Och du trivs här?
0: Stockholm är en vacker stad.
6: Ja. Men du är ändå Göteborg.
0: Ja, men ja. Det går aldrig att ta ut Göteborg igen, tror jag.
6: Nej. Ja, nu är det rött. Då kan jag köra. Alltså rött för dem. Alltså gångtrafikanterna. Så att det inte blir fel i radio här. Nu kör han mot rött.
0: Sveriges Radio kör mot rött.
6: Ja. Du, den här serien som jag gör, Crash eller Consensus, kom ju lite till för att vi ville peta lite i den polariserade debatten.
0: Mm.
6: Och i höstas så var det ju en partiledardebatt i SVT där det var ett väldigt högt tonläge. Du fick själv en del kritik där. Vad tänker du?
0: Jag tycker det är bra om alla som lyssnar hör vad vi säger och förstår våra utgångspunkter. I såna här debatter tycker jag kanske inte att det kommer fram. Vad menar vi när vi säger det ena och det andra? I de här stora debatterna så blir det rätt mycket talepunkter.
6: Du menar att själva formatet gjorde att du höjde tonläget där?
0: Nej, tonläget är högt från väldigt många partier, absolut. Och det är all självkritik till mig också. Men det är kanske överlag känner jag att politiska debatten var inte riktigt så här när jag gick med. Då förstod man de ideologiska skillnaderna. Man argumenterade för sina värderingar tydligt och det blev liksom en tydlighet i vad man stod politiskt. Det tycker jag ibland inte framgår tydligt, utan det blir lite hattigt och alla bara säger något. Vi får diskussioner som ligger vid sidan av, som kanske inte är så viktiga. Någon har sagt någonting, vad säger du om det då? Eller vad säger du om den här som har sagt det här?
6: Men själva språkbruket och tonläget och sådana saker,
0: ja.
6: Är du självkritisk där ibland?
0: Jag är alltid självkritisk kring allt möjligt som jag gör. Det går alltid att förbättra.
6: Ja,
0: ja.
6: Ja, men jag hur har du tänkt då?
0: Höga krav.
6: Vad tänkte du när du fick den kritiken i höstas?
0: Jag exempel? Tycker att man kan ha väldigt hårda debatter. Men självklart ska jag tänka på det. Mm. Och många andra behöver också tänka på det. Men jag ska självklart också göra det. Och det ser vi inte minst på sociala medier. Hur aggressivt det kan vara.
6: Ja.
0: Det finns ett element av demonisering och deportering som vi diskuterar också idag i debatten. Och det är att gå för långt, tycker jag. Utan jag vill ha hårda, ideologiska, tydliga konflikter och svar på frågor utifrån de här utgångspunkterna som finns i Sverige. Mm. Vänster och höger, det är fortfarande det handlar om.
6: Ja, Norsi, hur kör jag nu då?
0: Rakt fram.
6: Mm.
0: Och här då ska du svänga till höger.
6: Så!
0: Tack
6: så mycket, Norsi.
0: Tack ska du ha. Ja. Bra jobbat.
6: Ja, tackar.
0: Du var jätteduktig.
6: Ja, tack så mycket för det. Ha det fint.
0: Får la jag solglasögonen då.
10: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Research, Jonathan Lockstahl. Tekniker, Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent, Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
11: Sommar i P1.
12: Hej, jag heter Manne. Manne och Klintberg, jag har jobbat ett helt liv som clown. Jag halkade in på den banan på ett bananskal. Och det jag har lärt mig är att det finns en sak som är viktigare än allt annat. Och det är att leka. Och att leka. Och att leka.
11: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Vi sänder programmet i repris här i P1 strax efter 11 ikväll också. Om en liten stund ska det handla om vad man kan göra som förälder när man väntar på att ens barn ska få en NPF-utredning. I Fatta familjen 8:55. Och så senare i natt i Snetänkt med Kalle Lind.

0: dan.
1: Mitt emot mig sitter som varje gång den här sommaren en gammal trotjänare, Martin Kristensson. Välkommen tillbaka.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vi ska idag diskutera ett gemensamt favoritämne. Vi ska prata om kuplettmakaren och revykungen Carl Gerhard.
2: Ja.
1: Och det har vi gjort förut i den här podden. Vi har pratat om den queere Carl Gerhard och vi har pratat om den unge Carl Gerhard. Det är ju så med vissa av de här människorna som har varit så oerhört produktiva och som har också varit verksamma så länge att det är svårt att sammanfatta dem i ett avsnitt. Jag inbillar mig att det blir bättre om vi zoomar in på en detalj.
2: Just det.
1: Så nu kommer vi då att prata om salongsbolsjeviken.
2: Salongsbolsjeviken, Carl Gerhard.
3: Ja, om Carl Gerhards kommunistiska sida alltså i Snedtänkt i natt efter klockan 3. Och orkar du inte hålla dig vaken vid den tiden så kan du lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Snedtänkt och Carl Gerhard så hittar du programmet. Så har det nu blivit tid för Fatta familjen från UR denna måndag kväll. Jag lämnar över till Patti Hansén.
4: Hej och välkommen till Fatta familjen som idag handlar om väntetiden inför en NPF-utredning. Och med mig i studion så finns psykologerna Bo Helskov-Velvén och Maria Bühler. Varmt, varmt välkomna hit.
5: Tack så mycket.
6: Tack.
4: Maria, du träffar ju många av de här familjerna. Vad är liksom din erfarenhet? Vad sliter mest på familjer just som väntar på en NPF-utredning?
6: Men det är mycket. Ofta är det ju skolan som inte fungerar och som ofta är en anledning till att man söker utredning i min erfarenhet. Så att man är mycket oro kring det. Sen tänker jag också att många familjer tycker jag beskriver, väldigt många när jag träffar dem första gången kommer med den här spännande frågan. Så där, vad kan man utmana och vad behöver vi anpassa kring? Mycket det man står i tycker jag. För när man har ett barn också lite beroende på hur gammalt barnet, ungdomen är, så funderar man ju ganska mycket på, är detta liksom, tillhör det här utvecklingen? Alla barn genomgår ju olika utvecklingsfaser. Eller är det en funktionsnedsättning som det ju då innebär att liksom få en diagnos, det är ju funktionsnedsättningar. Så jag tycker det är mycket den frågan som föräldrar sliter mycket med och det påverkar ju föräldraskapet väldigt mycket i vardagen. Så hur mycket kan vi pusha och när ska vi liksom vika ner oss, anpassa?
5: Och sen för en del barn är det ju så att det enda de vet nu det är att det är något fel på dem. De vet inte hur de är annorlunda men de har förstått att det är något fel på mig. Mm. För jag ska utredas. Och det är ju något man kan behöva ta hand om också som förälder. Alltså att nej, ingen fel på dig. Det är saker du kanske har lite svårt för.
2: Ja.
5: Och att vi ska ta reda på precis vad det är. Och sen ska vi se till att det funkar ändå. Liksom.
2: Mm.
5: Så man måste liksom stödja barnet i den processen också.
2: Ja.
5: Sen kan det vara en sorg hos föräldrarna också att oj, nu ska vårt barn utredas.
4: Och den sorgen behöver också omhändertas, tänker jag.
5: Det kan också behöva göras, ja.
4: I väntan på en NPF-diagnos, det är alltså den röda tråden idag. Kom också ihåg du som lyssnar att skicka frågor till oss. Det är liksom förutsättningen för att vi ska kunna göra fler program, vilket vi absolut vill göra. Och vår mailadress är
5: fattafamiljen@ur.se.
4: Hur kan vi stötta vår son i väntan på utredning? Det här undrar en förälder till en 7-åring som vi ska prata med nu. Hej på dig och varmt välkommen till Fattafamiljen.
7: Hej, tack.
4: Berätta om er situation. Jag vet att ni står i kö för att sonen ska utredas. Stämmer det här?
7: Ja, det stämmer. Han står i kö för utredning för ADHD och autism.
4: Ja, och vad är det för tankar som går i dig just nu?
7: Det jag tycker är jobbigast, det är väl att han är väldigt olika i sin personlighet. Hur han är hemma kontra hur han är i skolan. Han är ju, visar liksom helt andra sidor hemma, helt andra svårigheter hemma än vad han gör i skolan. Så det är väldigt svårt för oss hur vi ska kunna hjälpa honom på ett bra sätt. Så det är väl lite det jag funderar kring.
4: Och vad tänker du att den här utredningen kan göra just för skillnad då för er föräldrar och för er pojke?
7: Ja, men jag tänker väl att förhoppningsvis att kunna få lite förståelse kanske utifrån. Jag tänker ju främst då eftersom att man inte ser de svårigheterna som vi ser. Han är väldigt välfungerande i skolan. Han är väldigt duktig och han är, liksom, har inga problem med att man säger, koncentrera sig. Han har anpassar sig mycket, han maskerar ju extremt mycket. Men det tar ju också all hans kraft för att han ska orka göra det. Vi ser ju liksom att när han kommer hem så kraschar han ju totalt.
6: Vad har ni för liksom dialog med skolan idag, tycker du? Hur funkar samarbetet?
7: Ja, men det funkar väl rätt så bra, tycker jag. Eller det har ju utvecklats över tid. Och till en början var det väl mycket att de inte riktigt vet hur de ska kunna hjälpa oss med tanke på att vi bara ser de svårigheterna hemma. Mm. Och då har vi ju legat på mycket att han behöver anpassningar i skolan för att han är jättekänslig för förändringar. Han är jättekänslig för intryck, han är känslig för ljud, han är jättekänslig för konflikter, alltså, och han har jättehöga krav på sig själv. Och att man, det är viktigt att man är medveten om det. Mm. Så att den dialogen har ju blivit bättre. Men det är ju de säger ju fortfarande att det är svårt att möta liksom, ja, hur de ska göra eftersom att de inte ser det vi ser.
6: Jag brukar prata väldigt mycket om energikartläggningar. Tycker jag är ett bra instrument, för då kan man göra det. Jag brukar förorda att man gör det liksom både i skolan och hemma. Och då och just ha det som någon slags kommunicerande kärl, liksom, eller att man har lite som kanske en kontaktbok har man ju ibland i skolan där man kan då ha den som går mellan skola och hem och registrera lite så här, vad ser man hemma, vad är det som tar energi, vad är det som ger energi och vad ser vi i skolan, och så måste man ju då förstå att det här hänger ihop liksom, och risken är ju att har vi en pojke som är helt slut och kraschar när han kommer hem varje dag så ökar ju risken markant för att han kommer börja och inte orka gå i skolan, så att man liksom lite lägger det på den bogen, tycker jag, brukar ändå vara någonting som, för då kommer man ifrån det här också, är det någonting, varför är det så här och är det någons fel eller så, utan det är mer, vi ser att liksom energinivåerna över dagen inte räcker liksom, och då har vi ett problem i sig.
7: Komplext också, för att även om vi idag har liksom kommit överens om vissa grejer med skolan då, om man tänker till exempel läxläsning och sådär, att han får vissa anpassningar där för att han fixar liksom inte läxan när han kommer hem. Han kan vara motiverad och vill göra den till en början och sen bara typ totalt kraschar han liksom. Och då har de ju varit väldigt tillmötesgående där, vilket har varit väldigt bra. Men för honom är det väldigt svårt att köpa de här anpassningarna, om man säger så. Alltså han sätter så himla höga krav på sig själv och han är väldigt så här regelriktig liksom, att saker ska vara som det ska vara. Och han menar liksom att, nej men så är det ju, så här är det. Alla ettor har läxor, alla gör det här och då ska det vara så. Han har jättesvårt liksom att acceptera det.
6: Där kan man ju lite, tänker jag, ibland behöva gå med i det där och kanske då helst tillsammans med skolan göra det som en regel, att nu är det den här regeln att är man till exempel så här trött varje dag när man kommer hem eller kraschar eller vilka ord ni använder hemma, då är regeln att då gör man bara läxor en dag i veckan, att man liksom gör det som en ny regel på något sätt då. Tycker jag brukar vara lite fiffigt då, liksom, för det är ju svårt, man kan inte ändra, tänker jag, din sons hjärna ser ut som den gör och han är regelstyrd och det kan vi inte helt ta bort, men lite mer så att nu är det den här regeln som gäller, kan man kanske prova lite.
5: Skolan, hur beskriver de, alltså du säger att han maskerar, så upplever skolan att det inte finns problem?
7: Det är lite, alltså de utgår ju mycket från hur han presterar. Och där säger de ju att han är, de pratar ju mycket om hans liksom kunskapsutveckling och så, att där är han ju väldigt långt. Sen säger de ju samtidigt också att han kan bli väldigt orolig. De har ju haft situationer liksom med till exempel toalettbesök har varit väldigt jobbigt, nya grejer har varit väldigt jobbigt, övergångar har varit jobbigt. Idrotten har varit jobbig, simning har varit jobbigt, alltså det, mycket sådana grejer de ändå kunnat beskriva, men jag upplever också att de kanske har lite svårt att koppla ihop att det hör ihop med de problemen vi också beskriver. Utan man tar inte riktigt fasta på det kanske, utan man pratar mycket om hur han presterar kunskapsmässigt och där är han väldigt duktig. Och sen att han hamnar lite i bråk då för att han vill ha det på sitt vis.
6: Mm. Men det du säger nu, det var ju verkligen mycket red flags ändå för också vad vi vet liksom, så där på gruppnivån. Mm. Du sa toalettbesök, du sa idrott, du sa raster. Mm. Det är ju väldigt många varningssignaler, och det är väl ändå någonting som jag tänker att vi liksom, där måste vi vara idag i kunskapsutvecklingen, att det här ska vi fånga upp tidigt. Vi ska ju förebygga snarare än att gå in när elever slutar gå i skolan helt och hållet. Jag sitter och tänker så här, elevhälsan, var är de? Finns det någon kurator, någon socialpedagog, specialpedagog som kan gå in och börja göra lite kartläggningar eller någonting?
7: Ja, jag har dialog med specialpedagogen. Mm. Men hon säger ju också att hon tycker det är svårt. Sen kan jag väl kontra lite. Jag är kanske lite jobbig där också eftersom att jag själv snart är färdig specialpedagog. Så jag kontrar ju lite.
6: Bra.
7: Liksom och ifrågasätter vissa saker och så. Och då har det liksom det här, ja, det kan man ju kanske tänka lite på och så. Men tycker väl överlag det är svårt.
6: Man känner sig alltid jobbig som förälder, men här tycker jag nog mer att stå på er, för det här tycker jag inte låter som raketfysik, och det är ändå ganska tydliga varningssignaler som man ska vara ganska bra på att identifiera hos små barn, precis de här sakerna du säger, och det kräver inte en liksom jättestora insatser än så länge, kräver inte liksom en egen undervisningsgrupp eller en elevassistent, utan det är ju små förändringar som man kan göra som kan ha väldigt stor betydelse för din son, så där tänker jag mer stå på dig.
5: Och sen också rikta skolans uppmärksamhet på de här mellannivåerna där det händer. Alltså de tänker undervisningen och den funkar. Men det är ju det som händer i mellanrummen mellan undervisningen som är ju svårt för honom. För det är där vi brister i strukturen. Och vad tydligt med skolan, det är ju när strukturen faller lite att det blir besvärligt för honom. Alltså gympan är inte alltid heller så vansinnigt strukturerat som en mattelektion är. Alltså så de här situationerna där det blir lite besvärligt för honom. Ja. Men att du liksom snackar kring dem. Mm. Utifrån de här svårigheterna så är det ju det han har svårt för hemma också. Att när man kommer hem på eftermiddagen, där skapar vi ju inte som föräldrar en stenhård struktur. Nu ska du göra så, och sen ska du göra så, och sen ska du göra så. För det kommer inte barnet att ställa upp på. Alltså, och det är ju också därför det blir besvärligt. Alltså, det är inte säkert att det bara är energinivå. Det kan också vara att det är svårt i det här lite lösare som helt naturligt är lite lösare.
7: Ja, exakt.
4: Du är förälder, jag tänker innan vi bara rundar av. Men finns det något nu i ur liksom samtalet vi har fört här som skulle kunna ändå bli lite hjälpsamt för dig?
7: Men dels bekräftelsen tror jag. Att känna att amen, det är värt att driva på lite. För man kan ju känna sig ibland lite jobbig eller att man är liksom en överdriven mamma. Men att få känna att nej, men det ligger ju faktiskt någonting i det jag säger.
6: Det tycker jag verkligen, stå på dig det.
4: Stort tack hör du för att vi fick samtala med dig. Allt gott till dig och din pojke och hela familjen.
7: Ja, tack så mycket. Tack själva.
4: Ja, sköt om dig.
7: Tack. Hej.
6: Tack.
4: Och du lyssnar på Fatta familjen som idag har rubriken I väntan på en utredning. Och en fråga som många föräldrar funderar på är hur mycket man ska berätta för sitt barn innan utredningen är klar. Så här skriver till exempel en lyssnare till oss. Hej, vi har en 6-årig dotter som just nu står i kö för en NPF-utredning. Det här väcker många tankar i mig. Hur mycket ska man förbereda barnet på att det ska göra en NPF-utredning? Jag själv har ADHD och är uppväxt i en familj med många diagnoser, så jag är ganska säker på utgången. Men det kan ju bli så att det inte blir någon diagnos. Ska vi agera som att hon har en diagnos i väntan? Jag har berättat kort för min dotter vad som ska ske och att det kan visa sig att hon har ADHD. Jag upplever att hon har tagit det väldigt bra, men osäker hur mycket jag vågar berätta så hon inte blir besviken.
5: Ja.
4: Det är frågan. Vad kan den besvikelsen handla om, funderar man ju.
5: Det är ju jättespännande. Just, jag blev lite förvånad över den sista meningen. Eftersom det hon säger är att blir hon besviken om hon inte får en diagnos då, eller blir hon besviken om hon får en diagnos?
4: Och det kanske för, alltså, hon beskriver ju att det finns i familjen, så det kanske är det normala i den familjen.
5: Men det ligger ju en jätterolig fråga här, och det är att hon säger, ska vi börja på en gång alltså jag tänker lite så här. Nu ska vi ta de här riktigt stora perspektiven in.
4: Mm.
5: Jag tänker att om vi kan anpassa för den här dottern, då kanske inte ens hon behöver en diagnos. Alltså vi har en ökning av diagnoser i samhället. Och det är ju för att samhället har blivit svårare att leva i för personer som har svårt med olika saker. Men gör vi det lätt för dem att leva, då behöver vi inte diagnoserna. Ja. Så det är klart att hon ska börja på en gång.
4: Och det är anpassningen man ska arbeta med för att få så att säga vardagen att fungera.
5: Ja.
4: Oavsett diagnos eller inte.
5: Ja, och de anpassningarna är något som vi allihopa har glädje av. Det är ingen som får problem av att det är lite bättre struktur på vardagen och att man lyssnar in vad folk vill och alla sådana här saker som vi tycker är viktiga.
4: Mm. Den här föräldern skriver ju uttryckligen: jag känner mig osäker kring hur mycket jag vågar berätta. Alltså, på vilken nivå ska man lägga det med en sexåring?
6: Nej men då tänker jag just där att nu ska vi träffa så kan, vilka ord man vill välja då, psykolog och läkare, eller nu ska vi träffa vuxna som kan det här och som ska hjälpa dig och se vad du är bra på och vad du behöver lite mera hjälp med. Jag brukar lägga det på den nivån väldigt konkret, och så lite som vi pratat tidigare också om, tycker jag det är bra det här att utgå från barnets eget lidande, liksom att man, vad är det som den här lilla tjejen går att fundera på? Man måste lägga sig ganska nära den frågan för att det ska bli relevant för barnet. Så där. Om det är, ja, vad det nu är, att man alltid blir arg eller liksom att det blir konflikter med kompisar eller så, då ska man utgå från det, tycker jag. Du vet att du blir ju ledsen när det blir bråk med kompisar. Nu ska vi gå och träffa personer som är duktiga på det här och som kan hjälpa oss att förstå lite mer om det här. Och också att målet är att vi vuxna ska liksom kunna hitta verktyg för att hjälpa dig bättre. Ungefär så tycker jag man kan lägga fram det för en sexåring.
4: Vi ska gå vidare, för nu ska vi prata med en förälder till en dotter i mellanstadie. Med mycket frånvaro i skolan, och just nu så väntar familjen på en NPF-utredning. Hej på dig!
0: Hej på dig, hej!
4: Hur ser vardagen ut för er just nu?
0: Ja, den är ju ett smärre kaos som vi har liksom vant oss vid att hantera. Vi lever egentligen dag för dag liksom. Det är väldigt svårt att planera framåt, och det är svårt att liksom se någon ände på skolfrånvaron. Den har ju varit, nu när det blir sportlov så har det varit ett år hemma.
6: Jag blir lite nyfiken på vad har skolan gjort? Hur har de jobbat med det här?
0: Skolan har väl egentligen gjort allt vad de har kunnat hela tiden. Vi har fått insatser från centrala elevhälsoteamet i kommunen, skolhund och specialpedagog som har kommit hem hit och mött upp utanför dörren och gått ut och räknat matte i skogen. En robot också som står i klassrummet. Som
6: fint, de har gjort mycket ändå, skolan. Verkligen. De har mött upp och varit lyhörda, låter det som.
0: Ja. Jo, men det har de.
6: Fint.
0: Så det är jättebra. Men det har ju känts som att livet nästan sätts på paus i väntan på att få komma fram till BUP och göra NPF-utredning. Alltså, i och med att alltså det är en extremt långsam process. Och det är väldigt mycket funderingar under tiden.
5: Mm.
0: Där vi inte vet vad som liksom, vad som är orsak och verkan, och det är ju en konstant oro liksom, att vad gör det för skillnad med att få en eventuell diagnos eller inte, och
5: Vad tänker du själv kring det? Tänker du i förhållande till skolan, i förhållande till er, i förhållande till henne själv, eller?
0: I förhållande till skolan så ska det ju inte göra någon skillnad.
5: Nej, de har ju redan gjort en massa insatser. Så,
0: ja,
5: så det verkar ju som att det inte behövs en diagnos för deras del. Det är ju bra.
0: Nej, ja, precis. Det är bra.
5: Hur tänker du i förhållande till er som föräldrar? Kommer det att göra skillnad för er?
0: Ja, men kanske.
5: Mm. Hur?
0: Absolut. Nej, men om det visar sig att de får en diagnos så får vi ju liksom en helt annan förståelse ändå för hennes svårigheter, tror jag.
5: Så du tänker att det kommer att hjälpa er att veta hur ni ska tänka?
0: Ja, det tror jag.
5: Ja. Alltså jag tänker lite att när vi redan tänker att det kanske är autism, Då är det lika bra att utgå ifrån det. För det är inga barn som tar skada av att bli behandlat som om de hade autism.
0: Nej, precis.
5: Är det något ni tänker på redan nu?
0: Ja, men det är väl det att vi har ju försökt tänka i de banorna och göra i de banorna framförallt. Alltså att förbereda och liksom preppa. Men att det inte kanske funkar i alla fall.
5: Så är det ju. Men får prova många olika saker många gånger tills man hittar precis rätt. Och hur tänker du kring att kommer diagnosen att göra något med henne?
0: Jag hoppas i så fall att det ger henne en ökad förståelse för sig själv.
4: Vad säger era erfarenheter? Brukar det vara hjälpsamt?
5: Ja, för väldigt många är det hjälpsamt. Och för väldigt många flickor har jag upplevt att det är hjälpsamt. Just för det att vi ska säga det vi upptäcker väldigt lätt de här svårigheterna hos pojkar. Vi har svåra uppfattat hos flickor. Så när vi lyckas uppfatta det, då hjälper det oftast flickorna till att förstå sig själva och även kanske till en gemenskap. Det handlar om det här med att dyga som jag är och hela den biten. Så det är ju viktigt, ja.
4: Hur känns det i mammahjärtat efter det här samtalet?
0: Nej, men fint tycker jag. Väldigt värdefullt att få lufta.
4: Lufta, drifta och sånt.
0: Ja, exakt.
4: Ja. Men kärlek till dig och alla de dina.
0: Tack så mycket, detsamma.
4: Hur vet man om man ska göra en utredning eller inte? Det ska vi prata om nu. Så här skriver signaturen Vilsen mamma. Hej, jag har en dotter på 6 år som haft vissa problem i förskolan med utbrott och för att hon inte följer med i verksamheten och följer regler etc. Vi har gått till en psykolog enligt förskolans rekommendation som velat fram och tillbaka kring om vår dotter ska utredas eller inte. Först sa psykologen att hon inte tyckte att min dotter skulle utredas då hennes beteende klassades som normalt för åldern. Sen har hon velat fram och tillbaka om detta. Sista beskedet var att vi skulle utreda. Jag känner mig väldigt vilsen som förälder. Ska vi utsätta henne för en utredning? Är det bättre att vänta tills hon blir äldre? Är det negativt i framtiden för henne om hon får en diagnos och kommer det att vara till last senare? Jag vet inte vem jag ska lyssna på och vill bara göra det som är rätt för henne. Tacksam för svar, hälsar Vilsen mamma. Säger du, Maria?
6: Ja, men det var många bra frågor, verkligen. Det är ju ett råddigt fält vi jobbar i. Jag kan förstå, och olika experter säger olika hela tiden. Och så är hon 6, återigen, det är ju en spännande ålder, tänker jag. Får vi ändå hålla lite i minnet. Det är mycket som händer i hjärnan på små 6-åringar. Så det är rätt så mycket som är, det, ja, om vi nu kallar det för normalt, liksom. Väldigt stor normal variation på 6-åringar. Sen... Det jag funderade lite på var ordvalet här som Vilsen mamma använde, utsätta för en utredning. Där tänker väl jag lite att en bra genomförd utredning är ju ingenting som ska upplevas som negativt för ett barn. Utan min erfarenhet är att väldigt många barn tycker det är ganska trevligt att få gå till psykologer och läkare som lyssnar. Och man får göra lite pussel och man får leka lite och... Det är ju liksom alltid målet att det ska vara en bra upplevelse och sen får man snarare någon slags beskrivning att det här behöver du träna lite på och det här behöver du mera hjälp med. Så det ska ju vara, så utifrån det perspektiv så brukar jag tänka att en utredning ska inte vara negativ liksom, utan det är någonting som är ganska, vad ska vi säga, riskfritt att göra.
4: Men Maria, när du möter den här typen av föräldrar som känner sig väldigt osäkra kring ska vi utreda, ska vi inte utreda? Vad brukar liksom dina råd bli och hur brukar samtalet gå?
6: Men dels tycker jag att jag brukar säga att man kan ju göra en utredning, det låter ju också alltid som att det är liksom formellt om man ska gå till psykolog och läkare, men man kan ju också kartlägga ganska mycket hemma. Det kan ju vara en hjälp att man liksom gör lite mer systematik i detta, vad händer om vi stöttar henne jättemycket i leken, finns med väldigt nära i leken om det är det som är svårt och kanske hjälper till så hon inte blir för trött, blir många 6-åriga små flickor med lite ADHD-drag så där att man blir övertrött och sen blir det massa. Kan man liksom förebygga, blir det någon effekt av det? eller är svårigheterna liksom tilltagande? Och då har vi också skolan som brukar komma in, och hur stora svårigheter blir det i skolan? Det blir också någon slags, vad ska vi säga, termometer för hur angeläget det är att göra en utredning eller inte, brukar jag prata om.
4: Men finns det risker med att vänta för länge på att eventuellt utreda?
5: Alltså framförallt kring barnens självkänsla. Mm. Att om barnen misslyckas jättemycket och inte förstår varför, så kommer barnen ju att tro att det är för att de själva inte dyger. Så väntar man så länge som misslyckanden har blivit dominerande i barnens liv, så blir det ju negativt. Och det är ju det vi ser, just det här med att barn kanske går i skolan när de hänvisas, men har slutat när de kommer fram till utredning. Det hade gått för långt.
4: Innan vi avslutar Maria och Bo, så skulle jag vilja prata lite om när man väl får besked. Vi fokuserar på väntetiden idag, men hur blir det sen då? Alltså när man väl får besked, ditt barn har autism eller ditt barn har ADHD eller ditt barn har ingen diagnos.
5: Alltså det gör ingen skillnad, det är samma unge som innan.
4: Exakt samma.
5: Ja, för en del tänker jag att då blir allting på plats när vi får diagnosen. Men förhoppningsvis så följer det med lite annat än bara en diagnos. Kanske lite tips och kanske att du vet vad du ska leta för att ta reda på hur man ska göra. Och sen att du kanske också vet vilken anhörigförening du ska förhålla dig till. Och det är jättebra att träffa andra föräldrar och så vidare. Förhoppningsvis också kanske några kurser som erbjuds i kommunen eller BUP. Men det är samma unge, så du ska fortfarande förhålla dig till samma unge som kommer att fortsätta ha samma problem.
4: Vad säger du, Maria? Vad är din erfarenhet?
6: Ja, men det är en väldig blandning av känslor, tycker jag ofta. Det är ju lite sorg, tycker jag ofta ändå. Okej, det var detta. Och sen lättnad, kanske. Man har ofta krigat länge för att få utredningen och sådär, och man har ofta känt på sig tidigt att det är något med mitt barn. Så ofta har ju föräldrar rätt i deras känslor. Så lättnad, lite sorg och ja, men förhoppningsvis lite så här, okej, nu har vi någon riktning att gå emot. Nu kan vi liksom veta från det här lite röriga att man går åt alla håll samtidigt till att nu går vi åt det här hållet.
4: Och när ett barn är utrett, om man väl ska ge besked...
5: Alltså jag brukar säga att vi ska vara en. Det är en som ska göra detta. Vi ber föräldrarna spela in det på sin telefon, så kan de lyssna av det hemma. För de kommer inte att komma ihåg ett smack annat än diagnosen när de går igenom dörren. Och sen börjar vi ibland att försöka berätta. Vi började med begåvningstesten och då såg det ut så här och så här och så här. Och föräldrarna lyssnar inte, för de väntar bara på när kommer diagnosen, när kommer diagnosen, när kommer diagnosen. Så vi ska ha väldigt respekt för den förmedlingsprocess det är. Och som förälder ska man liksom tänka att de kommer säga jättemycket viktigt här, inte bara diagnosen. Så ta fram din telefon och sätt den på inspelning så att du kan lyssna av det 10 gånger hemma. Mm. Så, för det behövs.
6: Mm. Precis, och det ska inte ske över telefon, tycker jag. Nej, hör jag också ibland inte. Görs, utan att man avsätter tid och har visuellt bildstöd till detta liksom är viktigt.
5: Och att vi skriver vad det är de ska tänka på, vad det är de ska jobba med, kom med rekommendationer, kom med strategier för att vardagen att funka. Skriv ner det så det blir ett papper som beskriver barnet, så föräldrarna upplever, jamen när jag läser det här papper så förstår jag mitt barn. Mm. För då kommer det här papper få betydelse. Det är helt idiotiskt att sätta en massa resurser på att utreda någonting och sen ge informationen lite dåligt.
4: Som ingen begriper.
5: Ja, och som inte kommer att användas. Mm.
4: Jag tänker också att dagens ämne är så oerhört viktigt att samtala om, och jag är helt säker på att vi har all anledning att återkomma kring detta ämne i programmet framöver. Stort tack Bo Heskovell-Ven och Maria Bühler för att ni kom till Fatta familjen idag.
6: Tack.
5: Tack själv.
4: Och för dig som är intresserad av att förkovra dig ännu lite mer kring ämnet i väntan på diagnos, så har jag mycket, mycket goda nyheter. För i poddversionen så har du en längre version av det här avsnittet. Där får du ännu mer fördjupning, och Bo och Maria svarar på fler frågor kring dagens tema. Vi släpper nya avsnitt varje fredag. Det är bara för dig att söka i din poddspelare och så klickar du på följ, så finns vi där när du behöver oss. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Elovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniken sköttes idag av Mattias Miselli. Mix av Fredrik Nilsson. Och jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
8: Det här är ett program från UR.
9: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
10: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
9: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
11: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
8: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
12: Hur kommer det sig att Tidöpartierna tävlar om vem som vill förstatliga mest? Och vad tycker egentligen svenska väljare om politiska skandaler? Det och mycket mer handlar det politiska spelet om den här veckan. Så ladda ner Sveriges Radios app. Där kan du lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Vi släpper två nya avsnitt varje vecka, hela vägen fram till valet den 13 september. Vi hörs!
3: Imorgon 7:30 har vi programmet närmast här i P1 och då gästar Monica Saarinen och Mats Eriksson, Parisa Höglund. Nu är klockan 9:05 på kvällen.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kan ha hittat ett sätt att bota typ 1-diabetes. Per-Ola Karlsson är forskare.
14: Det kan innebära att man i förlängningen då skulle kunna bli av med sin typ 1-diabetes. Att man helt enkelt kan leva som alla andra människor.
13: En person som har typ 1-diabetes saknar celler i kroppen som gör det viktiga ämnet insulin. Utan insulinet blir kroppen sjuk. Därför måste den sjuka alltid spruta in insulin i kroppen, varje dag, året runt. Då fungerar kroppen normalt. Det forskarna nu gjort är att sätta in friska celler i den sjukes kropp, så att kroppen själv kan göra eget insulin igen. Det verkar fungera, säger Per-Ola Karlsson.
14: Cellerna fungerar, de producerar insulin.
13: Men det kan ta många år innan läkarna kan använda sig av den här metoden. Ändå så känner sig Helena Wall hoppfull. Hon har haft typ 1-diabetes i 40 år.
15: Mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat.
13: Det var P4 Uppland som intervjuat här. Jimmy Åkesson är partiledare för Sverigedemokraterna. Klartext valreportrar Nils Olding och Julia Blomqvist är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De träffade honom för att få svar på sina frågor inför valet den 13 september.
16: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i så fall hur?
17: Ja, men jag förstår det. Jag har en bror som jobbar och gör lite olika saker trots att han egentligen inte kanske kan jobba så mycket själv, men han har en personlig assistent som kan hjälpa honom att jobba lite och sådär. Så att man får en vettig sysselsättning eller att man får göra någonting på dagarna. Jag kan tycka att lönerna man får på daglig verksamhet, åtminstone utifrån den erfarenhet som jag har, är nästan löjligt låga. Och det borde man kunna göra någonting åt. Och nu lovar jag inte att jag ska göra det, för att jag är rädd för att lova en massa saker som vi ska lägga i budgeten.
18: Många av dem som jobbar på våra boenden kommer från andra länder. Jag är rädd för att de inte ska få stanna för att de tjänar så lite. Vad säger du om det?
17: Ja, men jag tycker att det är viktigt att även om man kommer från ett annat land så ska man naturligtvis, om man jobbar och gör rätt för sig, så ska man få vara kvar i landet. Jag tycker att man ska ha en rimlig lön även om man invandrar för att arbeta. Och det är det vi har gjort nu. Vi har höjt kravet på vilken lön man måste ha. Och då är min förhoppning att de som anställer människor, att de faktiskt också höjer lönerna. Så att man inte tappar viktiga människor som jobbar i omsorgen.
16: Tycker du att vi som har gått anpassat gymnasium ska kunna plugga vidare på universitet?
17: Ja, Det borde ni kunna göra. Jag har den inställningen att alla människor borde ha möjlighet att lära egentligen i hela livet. Det tycker jag är viktigt. Jag ska ärligt säga att det är ingen fråga jag har funderat jättemycket på. Men nu kommer jag fundera jättemycket på den eftersom du ställde den. För jag tycker det var en väldigt bra fråga.
18: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det, till exempel att jag blir hotad?
17: Ja, alltså blir man hotad, då är det väldigt viktigt att man anmäler det så att polisen kan göra sitt jobb. Och jag tycker att de som har de här sociala plattformarna har ett jättestort ansvar. Och när de inte gör det så

0: Colombia idag, rapporterar Reuters. Skalvet slog hårt mot flera städer, bland annat Pereira och Cali, där människor sitter fast i rasmassor efter byggnader som kollapsat. Myndigheter varnar för efterskalv och Colombias nytillträdde president Abelardo de la Espriella har utlyst nationellt katastrofläge. Svensk säkerhetspolis uppgav idag att en rysk spionoperation i Sverige har kortlagts och stoppats. En agent vid en utländsk beskickning misstänks ha lämnat information till ryska underrättelseofficerare. Målet ska ha varit att skada Sveriges rykte och påverka svenskt beslutsfattande. De inblandade kan inte åtalas eftersom de har diplomatisk immunitet. Vänsterpartiet vill att man granskar de stora matkoncernernas kostnader och priser för att kontrollera om de tar ut för stora vinster, vilket i så fall ska kunna leda till böter. Karin Brynell är vd för organisationen Svensk Dagligvaruhandel, där bland annat företagen ICA och Axfood ingår.
1: Alltså det är ju så att livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln i synnerhet kanske har ju granskats på längden och tvären de här senaste åren. Specificerades inte heller vad en för hög vinst är. Idag har ju dagligvarubranschen ungefär 2,5% vinstmarginal. Det kan jämföras med näringslivet i stort på ungefär 5%.
2: Säger Karin Brunell, vd på Svensk Dagligvaruhandel. Christian Jörgensen, som är utredare på Agri-Food Economic Center vid Lunds universitet, menar att det är svårt att belägga att det skulle förekomma övervinster bland de stora matkoncernerna.
3: Det är en stark aktör på marknaden, men för att den saken skulle säga att de har några övervinster eller att de tar mer än vad de borde i någon mening är väldigt, det är svårt att komma till den slutsatsen.
2: I dagsläget är han inte orolig över att det förekommer överpriser bland matjättarna. Men samtidigt är det en bransch som domineras av ett fåtal starka aktörer. Och då behövs en viss nivå av granskning, menar han.
3: Det finns ju alltid en risk med det. De är ju ett fåtal som konkurrerar på riktigt. Sund inställning är väl att ha ett vakande öga på just den marknaden.
0: Sa forskaren Christian Jörgensen och reporter det var Nils Sive. Efter att ha minskat i början av året varnar nu polisen för en kraftig ökning av så kallade sms från barnbedrägerier. I juli anmäldes runt 300 fall, men mörkertalet bedöms vara stort. Bedragarna utger sig för att vara barn eller barnbarn, säger att mobilen är trasig och ber om snabba pengar via Swish. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Den tycks vara den bästa vägen just nu mot en lösning på en svår utmaning inom fysiken. Ja, därför lockar strängteorin trots sina 10 dimensioner. Vi hör mer om detta nu i Vetenskapsradion.
6: Tänk om allting i grund och botten består av små, små vibrerande strängar. Och det är hur en sträng vibrerar som avgör om det är en elektron eller någon annan elementarpartikel. Det här är grundtanken i strängteorin. Den som verkar vara det mest lovande förslaget på hur vi ska få det vi nu vet om världen och världsalltet att faktiskt gå ihop. Strängteorin har också lett forskarna till möjligheten att du och jag och världen och allting i själva verket är hologram. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Om strängteorin och vart den hittills tagit oss ska det handla i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. En regnig sensommardag i Stockholm. I det nybyggda Campus Albano strömmar flera hundra teoretiska fysiker ut ur en stor föreläsningssal och får varsin wrap i handen som lunch. De ägnar sig åt strängteori och här finns allt från ärrade professorer till unga doktorander.
7: I'm interested in understanding the fundamental aspects of nature.
8: I think it's for me fundamentally about curiosity about how the universe works.
9: I think it's a good theory to explain big questions in the world.
6: nyfikenhet, söka svar på de grundläggande och stora frågorna.

0: Det handlar om för Marina David, Sebastian Raymond och Anna Jelly Ramirez, alla från Lövens universitet i Belgien. Det sökandet görs i den teoretiska fysiken med matematiken som verktyg. Matematik var det som Peter Higgs använde för att komma fram till att en partikel borde finnas, som nu kallas Higgspartikeln. Einstein använde matematik för att förstå sig på gravitationen, och på samma sätt använde de här forskarna matematik för att ta fram beskrivningar av verkligheten.
1: Man räknar. Det är ett matematiskt, konsistent, teoretiskt ramverk för fysik, som vi brukar säga. Lite snabbt sådär. Så det vi gör är att vi gör helt enkelt teoretiska experiment. Vi bygger modeller i det här ramverket och så räknar vi ut vilken typ av fysik som det kan beskriva.
0: Magdalena Larfors, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.
1: Och sen tänker vi på hur vi kan koppla det där till fysik som vi observerar, antingen när det gäller kosmologi eller partikelfysik eller andra grenar av fysiken.
0: Kan man säga då att när man räknar på det här, det är inte lätt för en lekman riktigt att förstå hur man gör det, men när man gör det i alla fall, kan man säga då att då ramlar det liksom ut ur det man räknar fram just de partiklar som faktiskt finns och som man har hittat i experiment?
1: Till viss del så är det så. Men strängteori säger lite mer om världen än vad vi är vana med från andra teorier. Och en sak som strängteori säger, det är att den vill bestämma hur många dimensioner världen har. Så när vi jobbar med de här kvantteorierna eller med Einsteins relativitetsteori som beskriver tyngdkraft eller gravitation, då fungerar de i vilken dimension som helst. Men strängteori är bara matematiskt välbestämd i ett visst antal dimensioner. Och det antalet råkar vara 10, vilket är fler än de vi observerar.
0: 10 dimensioner? Vi är ju vana vid att det finns 3 och så tiden som en fjärde. Och så säger de här uträkningarna att det ska finnas 10. Vad gör man då som teoretisk fysiker?
1: Det man då får göra i strängteori för att beskriva den fyrdimensionella fysik som vi uppfattar, som vi mäter, det är att man måste hitta på något sätt att gömma de här extra dimensionerna. Och det gör att det inte är riktigt så enkelt att partiklarna bara faller ut från våra beräkningar med strängteori, utan vi behöver jobba ganska mycket med teorin och göra olika typer av modeller för att kunna koppla den sen till verkligheten. Och där kommer in väldigt många intressanta matematiska frågor som har att göra med hur rullar man ihop dimensioner och hur ser den geometrin ut, och det kommer färga eller bestämma vilken fysik vi får.
0: Alltså utifrån sett så kan man ju tänka så här att vi vet att det finns 3 rumsdimensioner och en tidsdimension. Det blir 4 och det är ganska självklart. Om man då räknar på någonting som säger att när det ska finnas 10, och så då försöker man hitta på sätt att rulla ihop dem för att gömma undan dem någonstans. Ligger det inte närmare till hands att tänka att nej, det måste vara, vi måste ha räknat fel så att säga. Det måste vara någonting annat som stämmer istället för att gömma de där dimensionerna som man så att säga får lite problem med.
1: Jo, visst. Och det, man kan ju tänka sig att man då säger att strängteori förutsäger att det är 10 dimensioner. Vi observerar bara 4, så då måste strängteori vara fel. Och så börjar vi jobba med någon annan teori. Det problemet är bara att det är så svårt att få till de här teorierna som fungerar både för att beskriva gravitation och kvantmekanik. Så vi har egentligen inga andra alternativ.
0: Gravitation och kvantmekanik. 1900-talets stora, framgångsrika fysikteorier som man fortfarande inte får att komma överens. Einstein lyckades tidigt under seklet knäcka hur gravitationen fungerar och beskriver det där med krökta rummet i sin allmänna relativitetsteori som kunde beläggas när man tittade ut i rymden. Sen kom Planck och Heisenberg och Bohr och andra med en beskrivning av den riktigt lilla världen, små partiklarna som vi inte ser, elektroner, protoner, kvarkarna som bygger upp protoner. Småningom fick vi hela den så kallade standardmodellen, en prydlig sammanställning av partiklar och krafter, och experiment gjordes som visade att den stämde. Allt var frid och fröjd, förutom då att gravitationen vägrade passa in där. Gravitation och kvantmekanik går inte ihop i de beskrivningar vi har nu. Att förena dessa 2 var för sig välbelagda teorier, Det har varit fysikens svåra nöt att knäcka de senaste 100 åren. Entré sent 1900-tal, strängteorin som kanske skulle kunna lyckas.
1: Strängteori är det alternativ som är mest välförstått av de förslag som har lagts fram för att kunna beskriva både, alltså kunna förena då Einsteins relativitetsteori med kvantmekanik. Och det är därför som vi fortfarande jobbar med den. Det är inte för att det är den vackraste teorin eller så, utan det är för att det är den som hittills löser de problem vi har på bäst sätt. Så om någon kom imorgon med en annan teori som funkade jättebra och som inte hade de här extra dimensionerna, så tror jag att de allra flesta strängteoretikerna skulle vara väldigt intresserade av att börja jobba med den teorin istället, för att då lösa de typerna av problem som vi tittar på.
0: Magdalena Larfors vid Uppsala universitet. Ja, då förstår man att man kanske ändå gärna brottas med de där 10 dimensionerna. Brottningsmatcherna är alltså matematiska och skulle helst krönas av experiment som visade att man har tänkt rätt. Men en strängteoretiker kan bara drömma om det där som Peter Higgs fick uppleva 2012.
2: I think we have it. You agree?
3: Yeah. Okay.
0: Higgs satt i publiken märkbart rörd under applådåskorna den där gången då det på ett stort möte meddelades att partikeln hade hittats. Den som han och François Englert 60 år tidigare hade räknat ut skulle finnas. En jättestor accelerator hade byggts som man krockade protoner i för att få tag på den, och det lyckades. Svårt, stort, dyrt, bökigt, men möjligt var det ju. Gjort blev det. Higgspartikeln hittades. Men strängarna, hur ska man hitta dem och vara säker på att man har rätt?
1: Ja, det kan vi inte just nu. Det finns vissa experimentella signaler som man skulle kunna tänka sig är unika för strängteori. Men som vi förstår teorin idag så skulle det krävas så enormt stora energier för att se de där signalerna. Så man skulle behöva bygga en accelerator som är så stor som solsystemet eller så. Så det är inte görbart.
0: Nej, det verkar svårt. Men Magdalena Larfors påminner om att möjligheten att visa att strängteorin inte stämmer också är viktig. Inte så lätt det heller, men kanske kan det gå.
1: Det man kan tänka sig, det är just att se om man från strängteori kan få idéer om vad som är, och de här olika modellerna som man kan bygga inom strängteori, om man kan få idéer om vad som är vanligt och om det är någonting som kanske inte är tillåtet i strängteori. Om det skulle vara en viss partikel till exempel som strängteori säger inte finns, och sen så hittar man den partikeln. Då säger ju det då att strängteori inte är korrekt. Så man kan tänka sig att, eller en del av strängteori idag handlar om att försöka förstå vad är det som är vanligt i strängteorikonstruktioner, vad är det som inte är tillåtet, och på så sätt kunna testa teorin och dess relevans för vår värld.
0: Det skulle inte vara lite nervigt just om man hittar någonting som inte får finnas och sen skulle göra ett experiment som man ska se om det faktiskt finns? Det är roligare att leta efter något som man vill hitta.
1: Jo, så är det ju. Men så är det ju i den teoretiska fysiken, att vi bygger ju modeller och så vill vi göra de modellerna så precisa som möjligt, så att man både ska kunna leta efter någonting som man blir glad över att hitta, men också att man kan säga att ja, men det här finns inte i den här teorin. Så att som fysiker, om man då har jobbat med någonting och det visar sig att den konstruktionen inte stämmer med experiment, ja, då får man ju börja jobba med någonting annat. Och man lär sig alltid någonting på de modeller man utvecklar, oavsett hur det går med de här experimenten.
4: Maybe it's verified, maybe it's falsified. In either case it fits back.
0: Kanske blir teorin belagd, kanske blir den motbevisad. I båda fallen ger den kunskap tillbaka, man lär sig något. Magdalena Larfors i Uppsala och Samir Murthy vid King's College London är överens om den saken. Samir Murthy är en av många strängteoriforskare på den här konferensen som använder sig av svarta hål i sin forskning.
4: Black holes are the ideal theoretical laboratory.
0: De är det ideala teoretiska laboratoriet, säger han. För att beskriva svarta hål behövs nämligen både den allmänna relativitetsteorin om gravitationen och kvantmekanik. För samtidigt som de är tunga har så stark gravitation att allt som kommer lite för nära ramlar in i det svarta hålet utan möjlighet att komma ut, så finns det en mikrostruktur i dem som kräver kvantmekanik. De behöver alltså både allmän relativitetsteori och kvantmekanik, säger Samir Murthy.
4: They need both general relativity but also quantum mechanics because there's a large variation of the gravitational field over very small distances. Okay, so they need both. And so the phenomena that they exhibit is a consequence of both quantum mechanics and general relativity.
0: Fenomenen de svarta hålen uppvisar kommer sig av både allmän relativitetsteori, den om gravitationen, och kvantmekanik. Strängteoriforskarna på mötet i Stockholm har ätit upp sina lunchwraps och fått en kopp kaffe och är på väg in i salen igen för nästa föredrag. Och ja, strängteoriforskare kan man nog inte kalla dem allihopa. Strängteorins matematiska ramverk har utvecklats till ett verktyg som kan användas på många olika områden, förklarar Magdalena Larfors.
1: Det har blivit ett fält där olika personer använder strängteorin för att titta på olika typer av problem. Det är kanske några som jobbar mer nära matematiken, några som jobbar mer mot att kopplar det till observationer i partikelfysik och några jobbar mer mot att utveckla beräkningsverktyg för andra typer av fysikteorier.
0: Magdalena Larfors vid Uppsala universitet. Vi pratar om strängteori i Vetenskapsradion och nu kommer du kanske undra vad det har med prinsessan Leia i Star Wars att göra.
3: General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire.
0: När prinsessan Leia framträder i rummet med sitt budskap till Obi-Wan Kenobi är det som en tredimensionell bild hon syns, ett hologram. Och faktum är att flera av presentationerna på mötet i Stockholm har ordet hologram med i rubriken. En tanke som vunnit mark på senare år handlar om just hologram. Kanske, håll i dig nu, kanske är allting. Du och jag och jorden och alltet. Hologram.
3: Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
0: Men skulle allting vara hologram? Hur då? Varför då? Undrar man ju. Ja, välkommen till det svarta hålets händelsehorisont. Den gräns bakom vilket ingenting kan återvända. Det ramlar in i det svarta hålet. Det tycks som att informationen om det som finns i ett svart hål ryms på själva händelsehorisonten. Hålet är såklart tredimensionellt, ändå ryms informationen på ytan på den tvådimensionella händelsehorisonten. Det säger svarta hålteoretikern Samir Murthy.
4: And this led to this principle of holography. So the idea is that all the world or our fundamental physics is like a hologram. That the information, what we see, you know, I say you're sitting there, I'm sitting here, it's a local thing, is actually somehow encoded in a hologram of on a surface of one dimension less. And that's the reason it's called holography.
0: Det ledde till tanken på den holografiska principen. Kanske är det så med allt. Informationen i en tredimensionell scen finns på något vis i en dimension mindre. Det skulle bara behövas två dimensioner för att föreställa tre. Tycker du som jag att det här är väldigt svårt att tänka sig, så kan det väl få vara så, för nu pratar vi inte konstaterade forskningsresultat utan pågående teoriutveckling som i första hand rör svarta hål. Det är inte alls säkert att du är ett hologram. Men kanske... Ja, vi släpper det och försöker oss på en summering. Strängteorin som föreslår att de allra minsta bitarna av allting, som elektroner och kvarkar, i själva verket är små vibrerande strängar, den lever och frodas. Men ingen har kommit på ett görbart sätt att belägga den och bli säker på att den stämmer. Det det som får många att hålla fast vid teorin fast den är lite knölig och till exempel innefattar 10 dimensioner istället för de 4 vi upplever är att strängteorin beskrivs som den mest lovande vägen hittills till en beskrivning av världen som både kan omfatta stora och tunga saker och pyttesmå partiklar. Annars klarar Einsteins allmänna relativitetsteori det stora och tunga galant och kvantmekanikens standardmodell, de små partiklarna. Fast de här två teorierna kommer inte överens med varann. Strängteorin är hittills bästa äktenskapsmäklaren de emellan. Och så var det då den holografiska principen som handlar om att all information om vad som finns i ett svart hål ryms på kanten av det, på händelsehorisonten. Den tredimensionella informationen ryms på så vis i 2 dimensioner. Och möjligen skulle det kunna vara så med allt. Kanske är också du och jag hologram.

0: Men vad är egentligen meningen med allt det här? Varför ska man hålla på och fundera på små vibrerande strängar? Samir Murthy från King's College London svarar med att föra Maxwell och Faraday på tal, som studerade elektricitet och magnetism för 200 år sedan.
1: When they were doing their research, they did not do it because they wanted to find to make an electricity generator. You know, there's plenty of examples like this. Einstein's theory itself, general relativity, was also completely curiosity based.
0: Inte tänkte Maxwell och Faraday på möjligheten att generera elektricitet. Och inte tänkte Einstein på att vi skulle kunna få exakta GPS-er i våra mobiler när han tog fram sin teori om gravitationen. Han drevs av nyfikenheten, och det gör vi också, säger Samir Murthy.
1: We want to really understand what are the patterns that make up nature, how do we explain it? And of course we hope that once we explain that, that will lead to more things, and it's bound to happen, there's no doubt about that.
0: Vi vill förstå naturens mönster, och det kommer att leda till andra saker, säger Samir Murthy, teoretisk fysiker från King's College London, som räknar på sträng teori med hjälp av svarta hål. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbeck.
2: Det här programmet kunde vi höra första gången här i radion förra hösten. Alla svenskar uppmanas att ha en så kallad krigskassa hemma. Om detta ska det handla i dagens Ekopodden som vi lyssnar till om en kort stund. Men först detta.
3: Kan du ibland längta tillbaka till någon gammal föreställning från tidigare radioteatern? Det finns en hel skatt med pärlor att uppleva för första gången eller kanske igen på många år. Ibsen.
4: Det var ju glädjande att höra. Tänk dig det, Hedda.
5: Ja, tänk om du nu bara ville fortsätta.
6: Har ni träffat honom här i stan?
5: Nej, inte än. Jag hade ju ett sånt besvär att få tag på hans adress. Men nu i morse så fick jag den äntligen.
6: Egentligen tycker jag förstås att det är lite besynnerligt av er man att han skickar er till stan i ett sånt ärende.
3: Och det finns närmare 30 Strindbergs titlar att lyssna till.
7: Kan du säga mig varför på en kort tid Herren synes ha tagit sin hand ifrån mig och alla överge mig?
8: Om jag svarar dig uppriktigt får du inte bli högmodig utan förbli i ödmjukhet.
3: Gå in och botanisera fritt och lyssna på dina favoriter. Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Dramaklassiker. Har du inte tillgång till appen så går det lika bra att söka på Sveriges Radios hemsida. Adressen dit är sverigesradio.se.
2: Fem i halv tio måndag kväll ska det nu handla om kontanttvånget som ska rädda cashen. Över till Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld och gäst.
9: John, hur mycket kontanter har du i plånboken just nu?
10: Inte en enda krona, tackar som frågar. Men det kan ju enkelt förklaras med att jag inte ens äger en plånbok.
11: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om kontanttvånget som ska rädda cashen.
12: I en mataffär på Gotland rör sig kunderna mellan gångar med pasta, mjölkpaket och frysboxar. Fram mot snabbkassan, där de skannar sina varor, blippar sina mobiler och betalar digitalt.
13: Jag betalar alltid med mobilen, Swish eller kort. Alltså det är ju alltid så. Man har inte kontanter längre. På mobilen är det ju bara lätt att betala, betala, betala.
12: Och när det väl är någon kund som betalar med kontanter så är det ofta äldre.
13: De har ju det i sig.
14: Ja, det har man van med sen förr.
12: Christer Olsson är en av dem som fortfarande har både sedlar och mynt i sin plånbok. Även om man tror att det snart är ett minneblott.
14: Ja, jag använder kort ibland. Med små saker handlar om med pengar. Men det försvinner väl.
12: Enligt Riksbanken så har det gått så långt att Sverige, med Norge, nu är det land i världen med minst kontanter i omlopp i förhållande till BNP.
15: Fru talman, idag debatterar vi Sveriges första kontantlagstiftning.
12: Men våren 2026 lägger regeringen fram ett förslag på en ny lag som ska skydda kontanterna och trygga möjligheten att handla med mynt och sedlar i matbutiker och på apotek.
15: Rätten och möjligheten att betala kontant har diskuterats, det har debatterats, utretts utan att politiken, ursäkta uttrycket, fått tummen ur. Och nu får vi alltså i nästa steg lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 juli i år.
11: Gäst i dagens avsnitt är Ekots reporter John Pira.
9: Så John, du ska ju ta oss igenom här nu hur Sverige hamnar i en sits där riksdagen nu försöker rädda kontanterna. Kan vi börja från början? Vad är det för tid när liksom det är en självklarhet att betala med sedlar och mynt?
10: Ja, men precis. Jag har ju levt igenom den här utvecklingen och min egen resa, den börjar då i slutet på 70-talet när kontanternas ställning är odiskutabel, det vill säga kung. Mm.
16: God dag, hjärtligt välkommen. Vad får du lov att vara?
17: Ja, jag är ute efter några bakelser till lördagen.
10: För de här kontanterna så kunde man köpa en liten mjölk med typ 2 enkronor. Och för en biobiljett kanske man behövde rota fram en 10-lapp och en 5-krona ur lädret eller pluskan, alltså plånboken.
16: Hur många får du lov att vara?
17: Fem stycken.
16: Då tar vi en där till att börja med. En.
10: Men kontanter är ju inte bara betalmedel här, utan det är liksom en del av själva rytmen i vardagen.
9: Vadå rytmen?
10: Nej, men alltså, man går till banken, man går till posten. Till posten kunde man ju gå för till exempel växla pengar och sådär. Mm, mm. Alltså hushållsekonomin, det är något som man kan ta på. Mynt i burkar, kvitton i lådor. Men så är det något som bubblar där under ytan och har gjort ett tag.
9: Okej.
10: Okay. Bankomater har ju funnits redan sedan 60-talet och bankerna datoriseras. Man skulle kunna säga att det är här vi på riktigt börjar lägga rälsen som det nya digitaliseringståget ska gå på.
9: Okej, okay, så vad är det som händer då när den här rälsen börjar läggas? Vilken blir den första stationen på den här resan mot det kontantlösa Sverige?
10: Ja, men jag skulle säga att 80-talet är väl en bra start.
9: Okej, ta mig dit.
10: Mm. Nu blir vi överrösta med de här plastkorten.
9: Just.
18: At this upscale restaurant, the average lunch bill runs to $20 a person or more. And most of them put it on plastic.
10: Och i början på 80-talet då hade man fortfarande såna här gamla mekaniska kortdragare, va?
9: Mm, just det, som ser ut som så. De är rätt stora med någon dräls i mitten.
10: Exakt. Och de kallades också slippar. Du pratar om den här metallsläden som då kassapersonalen fick dra ganska våldsamt. Fram och tillbaks över det här kortet då. Och som hjälp av ett karbonpapper då pressa fram ett färgavtryck av siffrorna då på kortet som fastnar på ett kvitto.
18: The credit card is at home at lunch. And so is credit card fraud and abuse.
10: Men ett litet krux här, det var ju dock att det här systemet var ju helt offline.
9: Mm.
10: Så pengarna drogs inte direkt.
9: Mm. Det låter lite svajigt på något sätt.
10: Ja, men precis. Och det försökte nog en del skojare kanske att utnyttja.
9: Mm.
18: Visa, Diners Club, American Express, Mastercard. They're all going to change. This is the sweep of the future.
10: Och bankerna behöver ju digitaliseras ännu mer här och rulla ut lite modernare kortterminaler som pratar direkt med bankerna.
9: Mm, uppkopplat.
10: Just det, precis.
18: This gizmo is the built-in telephone so the credit card reader can dial up the computer and see if you're good for it. And the waitress does the paperwork while the computers chat with each other. The new machine catches everybody.
10: Så det här digitala axelvaddar och plastkort signalerar status. Och den moderna människan har såklart både kort och kontanter i plånboken.
9: Just det, så då är vi i en tid där både kort och kontanter fortfarande finns sida vid sida, kan man säga. Hur fortsätter då utvecklingen in på 90-talet?
10: Just det, mitt decennium lite grann då, som ung vuxen.
19: Vid det här senaste rånet idag tog man stålkassetter som var avsedda för en bankomat och som innehöll drygt 1 miljon kronor i kontanta pengar. Är det rätt rånare ni har nu, tror du?
20: Ja, det får man väl vara synnerligen tveksam till, tyvärr.
10: Jag själv kommer väl ihåg maskerade ligor, bank och värdetransportrån under den här tiden.
19: Mm. Hittills i år redan har 20 värdetransporter rånats. Den senaste idag i Ängelholm då rånare sköt mot en förföljande bil.
10: Sen att det, som en del hävdar, på egen hand snabbade på digitaliseringen, det kanske tar i. Men de gjorde ju inte argumenten för ett kontantlöst samhälle sämre.
9: Nej, nej.
10: Snarare så var 90-talet en mustig gryta med lite olika ingredienser här. Alltså ny teknik, internetoptimism. Men också då den här lite växande bilden av att kontanter är dyra, riskabla och lite krångliga.
21: Framtidens bank, den finns redan i Umeå. Där träffar vi bara en datamaskin vare sig vi vill ta ut pengar eller ansöka om ett lån.
22: Just det här att vi inte har kontanter över disk är ju någonting som är ovanligt och nytt.
9: Okej, så nu börjar ändå sedlarna förlora lite av sin status. Så om vi lämnar 90-talet och går in i 00-talet. Vad händer med kontanterna då? Vad finns det för möjligheter att använda dem?
10: Ja, under 00-talet här så försvinner den här möjligheten att gå till posten med sina pengar. Och dit gick ju folk för att växla och ta ut kontanter eller betala räkningar. För man behövde ju inte ens ha ett bankkonto. Och posten då, statlig, men det här statliga ombesörjandet av kontanthanteringen då börjar nu se vägs ände och försvinner stegvis.
23: Den grundläggande kassaservice som tidigare tillhandahållits av Posten AB genom Svensk Kassaservice ersätts nu av en stat.
10: Och istället så gör man då upphandlingar med privata företag då som ska sköta de här kontanttjänsterna. Det blir ju då till exempel banker, mataffärer, bensinmackar.
9: Mm.
10: Och nu börjar ju också e-handeln och nya techbolag att se dagens ljus.
9: Mm.
10: Det här digitaliseringståget är liksom i full
9: fart framåt.
10: Ja, men om jag skulle göra en liten anekdotisk dramatisering av en händelse här som är ja, ändå hyggligt avgörande.
9: Mm.
10: Och så ska vi se om du kanske kan gissa vilka det rör sig om.
9: Mm.
10: 2005 på Handelshögskolan i Stockholm. 3 unga män står på en scen och pitchar en idé i skolans entreprenörskapstävling. De vill revolutionera näthandeln genom enklare fakturabetalning på nätet. Men juryn, som består av tunga näringslivstoppar, totalsågar idén. De hamnar sist och får lämna med hängande huvuden.
9: Du talar om Klarna.
10: Ja, det är jag såklart. För det här stoppade ju inte de här killarna. De kör ju på och sjösätter sin idé som sen då ska bli känd för konceptet köp nu, betala sen.

0: Och sen får vi ju också smartphones i händerna på det. Hur påverkar det då?
1: Ja, men nu kan vi ju göra nästan allt direkt i telefonen. Så den blir ju en av de sista pusselbitarna kan man säga.
2: Här i Sverige lanserar nu storbankerna en app som ska underlätta för privatpersoner att föra över pengar till varandra och sluta använda kontanter.
3: Jag har svårt att säga att jag skulle göra det, men jag kanske har fel.
4: Kanske kan vara något som kan funka om man har många barn som man behöver föra över pengar lite snabbt och snärtigt till.
1: 2012 lanseras appen som utmanar kontanternas kanske sista bastion. Mm. Småbetalningar mellan människor.
0: Mm.
5: Allt sker i realtid och därför heter appen just Swish.
1: Att swisha blir ett verb.
0: Vad händer med kontanterna då?
1: Ja, men ett lite udda exempel är ett av bena i ABBA, nämligen Björn Ulvaeus. Han har ju blivit lite av ett affischnamn för det här kontantfria Sverige.
0: Mm.
6: The whole thing began because my son was burgled. And I thought to myself, what would happen in a cashless society? What would they do?
1: Och när då ABBA The Museum öppnar 2013 så väljer de att helt enkelt inte ta emot kontanter.
7: A house totally dedicated to music has opened.
1: Ett litet tecken i tiden.
7: It's a great moment. And I can't think of any better words for this moment than thank you for the music.
0: Okej, så ABBA-Björn blir då facet utåt för någon form av kontantfritt samhälle. Finns det någon som håller kvar och utmanar det vid den här tiden då?
1: Ja, men det finns ju ett motstånd som börjar gro. Och det är bland annat från en annan björn.
0: Mm-hmm.
8: Staten gjorde världens klumpigaste avreglering en gång i tiden. Släppte över det till bankerna.
1: Tidigare rikspolischefen Björn Eriksson. Han är då, till skillnad från ABBA-Björn, för kontanter.
8: Om du går till äldre människor har de jätteproblem med det här. I glesbygd finns inte kortmaskiner. Vissa tycker inte om att vara spårade.
1: Han grundar då kontantupproret och samlar flera av våra pensionärsorganisationer. Då. Men även lite andra intresseorganisationer och politiker och privatpersoner.
0: Mm.
8: När använder du kort för att köpa en mazarin i Ljusfallshammar sist?
1: Och han är liksom ganska förbannad, berättar han i TV4s Nyhetsmorgon.
8: Det kan du inte göra.
9: Svara på det.
10: Nej, men jag kan kanske swisha över pengarna. Det känns ju modernt.
0: Så då är det som att kontanterna på något sätt har försvunnit. Om vi då går över till den utvecklingen som vi ser idag, att kontanten har blivit en politisk fråga. Hur kan det då bli så?
1: Ja, men alltså så småningom så börjar man ju titta lite mer noga på den här utvecklingen. 2018 kommer då Riksbankskommittén och pekar då på att Sverige har gått väldigt långt, längre än kanske något annat jämförbart land. Kanske förutom Norge om man ser till lite senare siffror.
0: Mm.
1: Men långt har vi gått när det gäller att överge kontanter som betalningsmedel då. Och det andra är att ungefär 1 miljon svenskar står utanför det digitala samhället.
0: Mm.
11: Samtidigt som antalet bankkontor med kontantservice mer än halverats sedan 2011. Idag presenterade kommittén förslaget att kunna ställa krav på de stora affärsbankerna att erbjuda kontantuttag och dagskassehantering över hela landet.
1: Och när Ryssland då inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022...
12: Vi har ett krig i vårt närområde.
1: Så börjar Riksbanken låta mer och mer orolig.
12: Och ja, vi har ju skrivit till regeringen om det här och för de utredde betalningssystemet så vi svarar på det. Det här är, tror jag, den här utvecklingen går för snabbt.
1: Och det är kanske det här lite nyare inslaget i debatten då. Att kontanter kan minska sårbarheten vid kris.
0: Just det, så det blir en bidragande faktor att börja dra i nödbromsen.
13: Den senaste tiden har flera svenska aktörer drabbats av överbelastningsattacker. Bland annat BankID, Swish.
1: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar om ökade cyberattacker och uppmanar hushållen att ha kontanter hemma.
0: Mm.
14: Läget är besvärligt, komplext och allvarligt.
15: Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
0: Så nu börjar politikerna se konsekvenserna av ett allt mer kontantlöst samhälle då. När världsläget förändras, hur vill de då bromsa den här utvecklingen?
1: Ja, men våren 2026 här så blir ju det här beredskapsspåret väldigt konkret. Och Riksbanken rekommenderar också nu här att hushållen ska ha flera sätt att kunna betala på om något inte fungerar. Och en av rekommendationerna är då att ha ungefär 1000 kronor i kontanter per vuxen hemma. Och det ska då ses som ett riktmärke för ungefär en veckas inköp av livsnödvändiga varor.
0: Mm.
12: Då, om systemet ligger nere, det digitala systemet, då kan man ändå köpa förnödenheter, till exempel mat och mediciner. Ett cyberangrepp mot Coop och Ica i Sverige skulle få ganska stora konsekvenser. Då kan det vara bra att ha kontanter.
1: Och sen lite i samma veva kommer då regeringens proposition om kontantlagen.
0: Mm.
1: Som riksdagen också röstar igenom.
0: Den 1 juli 2026 träder den nya kontantlagen i kraft. Nu måste bemannade livsmedelsbutiker och apotek enligt lag hantera och ta emot kontanter.
9: In Sweden med der schwedischen Krone ist das ganz anders.
0: Att digitaliseringen gått så långt i Sverige att kontanterna nu ska skyddas i lag väcker internationell uppmärksamhet.
16: Sweden has led the revolution towards a brave new cashless society, but there's a change in the air.
17: Ja, men det låter bra tycker jag. Absolut.
0: Bland svenskarna välkomnas den nya lagen.
18: Jo, det var bra. Ur beredskapssynpunkt också. Och sen jobbar jag med vissa system som sköter onlinebetalningar också. Så de fallerar ibland.
0: Men det kommer också kritik. Bland annat från kontantupprorets talesperson Björn Eriksson.
19: Det är för få som omfattas. Begreppet livsnödvändiga varor är för inskränkt helt enkelt. Det är en första lag, anger moraliskt hur det ska gå till. Det kommer innebära att det går åt rätt håll. Men det räcker inte, det är för uttunnat.
0: Och hos de som lagen riktas emot är reaktionen sval. Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten och även Ulrika Dahlin på Svensk Dagligvaruhandel ser risker med mer kontanter i omlopp.
20: För att det finns ju också individer i samhället som kommer att vilja utnyttja det här, och då kan ju säkerhetsriskerna öka på det området när man så tydligt vet var kontanterna finns, så att säga.
0: Så John, hur går det att förstå den här kritiken då mot den här nya lagen?
1: Man kan väl för ordningen skulle börja med att säga att lagen i sig har brett politiskt stöd. Och jag har svårt att se att det skulle kunna finnas särskilt många som skulle vara helt emot den här lagen. Men en fråga som kritiker ställer sig, och det är ju vad som egentligen kommer att förändras. Jag menar, syftet är ju tydligt, och det är ju att stärka kontanternas funktion. Dels för beredskap, dels för inkludering.
0: Mm.
1: Och sen har vi då bankerna, som ska göra lite lättare med kontantinsättningar, växel- och dagskassor och så vidare. Men lagen har vissa undantag. Och till exempel lagrådet då, som granskar det här lagförslaget, de kallar den onödig, eftersom de flesta livsmedelsbutikerna och apoteken redan tar emot kontanter. De kallar den verkningslös, för att det saknas straff och sanktioner om matbutiker eller apotek då inte lever upp till den här lagen. Mm. Och så att just den här lagens långa arm är ganska kort. För att den till exempel inte når myndigheter.
0: Mm.
1: Och sen kanske lagen inte löser att hushållen redan slutat ha kontanter som buffert.
0: Mm.
1: Men i princip så är regeringens linje att nu har vi lagt en grund med ett lagkrav som ska följas upp, och så kan vi bygga vidare på den om det inte räcker till.
0: Men John, den här resan mot det kontantlösa samhället som du har tagit oss på, alltså sticker Sverige ut på något sätt med den?
1: Ja, men det skulle jag säga. I Sverige har vi ju liksom historiskt haft hög tillit till banker och myndigheter. Och vi är ett teknikpositivt land generellt, och vi är ganska snabba på att ta till oss nya digitala lösningar. Och har varit drivande i teknikutvecklingen. Men kanske inte lika drivande och snabba med att fråga oss vad som faktiskt händer med de som inte hänger med.
0: Mm. Så John, vad tror du? Kommer cash någonsin bli kung igen i Sverige?
1: Men nej, det är svårt att se. Alltså, vi har nog accepterat den här bekvämligheten och att pengar är en siffra i mobilen eller ett pling från Swish. För många är nog kontanter mer mormor, loppis eller skumrask affärer. Fast det betyder ju inte att de är oviktiga. Men debatten handlar inte längre om att cash ska bli kung igen. Den handlar om inkludering och beredskap. Och att vi inte ska stå och falla med ett enda betalningssystem i ett osäkert världsläge. Så man kanske kan kalla kontanterna för en samhällelig nödutgång.
0: Mm.
1: Sen får vi bara se till att den går att öppna när vi behöver den.
0: Tack John.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Lova Nyqvist Sköld, gäst John Pira och producent Sara Helling. Vill du kontakta oss kan du mejla till dagenseko@sr.se.
21: Det är läraren och författaren Ann-Marie Körling som är värd för kvällens tankar för dagen. Rubriken är Ett andra hem.
22: Jag är ofta i Edinburgh, Skottland. Det har mer eller mindre blivit en andra stad för mig. Jag känner mig så pass hemma att jag numera inte besöker de platser som jag som turist först hamnade på. Jag är inte längre turist. Inte heller är jag tillhörande. Jag är något mitt emellan. Jag är en besökare som vet en hel del om platsen jag är på. Som sådan undviker jag en del av de föreslagna gatorna men finner mig fram på andra, mindre bekanta. Jag har också en annan slags nyfikenhet. Den som kommer med att vara bekant men ändå inte riktigt hemma. Men jag har närmat mig vardagen här och det är vardagen som bidrar till hemkänslan. De återkommande rutinerna som formar en slags rytm och spaghetti och köttfärssås som är hur gott som helst. Hemma älskar jag vardagen mer än helgdagarna. Vardagen är ett äventyr. Vilket smör är godast här? Varför en vattenkittel i vartenda hem? Hur vänjer man sig vid 15 grader inomhus? Och regnet, ja vad finns det att säga om det? En gång utbrast jag, det regnar. Och en äldre herre kom fram till mig och berättade att det här inte kallades för regn eftersom regndropparna stod stilla i luften. Regn är det som faller ner mot marken. Han lät mig förstå att stilla stående vattendroppar inte kräver ett paraply. Till vardagen hör också att ta rätta bussen. Ledigt blippa kortet, åka en sväng och innan man kliver av tacka busschauffören. Jag leker med tanken att stanna här några år. Då får jag plötsligt en sanning serverad. En sanning som krackelerar min hemkänsla. Jag gör helt enkelt inte det jag ska och det som förväntas av mig. Du låter inte särskilt vänlig, säger någon som har bott länge i stan. Hemma är jag känd som en vänlig typ och här förefaller jag inte vara det. Jag är för fåordig då det kommer till vänligheterna. Och detta trots att jag själv överröses av just vänliga ord. Du besvarar dem ju inte, får jag veta. Precis när jag kände mig som mest hemma fick jag nys om att jag inte alls var det. Jag övar mig nu att inte bara säga tack till kassörskan i kassan utan lägger till något om vädret och att jag hoppas att hon kommer att kunna njuta av dagen. I Edinburgh växlar man helt enkelt många ord och leenden och ögonkontakt. I parken hälsar jag på dem jag möter. De hälsar och säger att kappan jag har på klär mig. Det går inte att ta miste på att man finns och att man ser andra som också finns. Det är inte många promenerande mobilanvändare här. Väl tillbaka i Sverige skalar jag av med mitt språk igen. Här räcker det med ett litet tack i matvaruaffären. Varorna blippas förbi, digital betalning. Jag blir tystare. Vi svenskar är ju kända för att inte vara så lätta att få kontakt med. Fåordiga. Jag anammar återhållsamheten. Den sitter i ryggmärgen. De dubbla fönstren håller kylan utanför. Trots att det är varmt inomhus känns det en aning ensamt. Men så under tunnelbaneturen lutar jag mig fram till den okända och säger: Den där kappan klär dig. Så vackra färger.

0: Vi hörde måndagens tankar för dagen med Ann-Marie Körling. 10 i 10 har det så blivit dags för SMHI att ta plats här i eten. Jag säger god kväll till aftonens meteorolog.
1: God kväll, och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtryck med regn och skurar rör sig sakta bort över Bottniska viken och Finland, men följs imorgon i fjällen av ytterligare en del skurar. I Götaland väntas rätt soligt väder. I Svealand och Norrland breder stackmolnen ut sig lite mer. Och generellt blir det lite blåsigt. Det torra vädret i söder medför att risken för brand i skog och mark är stor till extremt stor i hela Götaland, södra och östra Svealand samt i Gästrikland. Prognos till imorgon kväll. Götaland. I Halland och Skåne möjligen någon skur. I övrigt klarnar det upp i natt och temperaturen sjunker till 10-15 grader. Imorgon varvas soligt väder med en del stackmoln. På dagen 18-22 grader. Den västliga vinden avtar i natt. Imorgon nordvästlig vind fram på dagen med friska vindbyar. Svealand. De sista skurarna drar bort och följs av klart väder. Möjligen undantaget Dalafjällen. I natt i söder 10-15 grader. I norra delarna av Värmland och Dalarna 5-10 grader. Morgondagen inleds soligt, men under dagen, åtminstone i de norra landskapen, breder stackmolnen troligen ut sig för att återlämna plats åt solen framåt kvällen. På dagen från omkring 20 grader i söder till omkring 15 grader i norr. Västlig vind, imorgon nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Regn och skurar, lokalt med åska, mattas av västerifrån under natten. Då 8-13 grader. Nordvästvinden ökar dock fortsatt till friska till hårda vindbyar. Imorgon först en del sol, men under dagen breder stackmolnen ut sig. På dagen 10-15 grader. I Gästrikland runt 18. Mot kvällen åter mer sol. Hela Norrlands fjälltrakter. Halvklart till mulet väder, men i natt mest uppehåll. Då 5-10 grader. I norr lokalt neråt 0. Imorgon, främst i gränsfjällen, åter en del skurar. På de nordligaste topparna möjligen med inslag av snö. Dagstemperatur 5-10 grader. Och vinden håller sig kring nordväst. På Kalfjället ökande till frisk medelvind. Norra Norrlands kust och inland. Regnet mattas under kvällen och natten av västerifrån och följs av delvis uppklarnande väder. Temperaturen sjunker till mellan 5-10 grader. Imorgon varvas solen fram på dagen med en hel del stackmoln som breder ut sig. Då 10-13 grader, närmast kusten runt 15. Vinden blir nordvästlig och ökar till friska vindbyar. Onsdag och torsdag börjar varmare luft åter att röra sig upp över landet söderifrån, då ett högtryck växer in. Under torsdagen passerar en varmfront över Norrland med mycket moln och något regn. Söder om fronten mer sol och dagtid 20-25 grader. Dagens maxtemperaturer. Stockholm hade som högst 23 grader, Göteborg 19, Malmö, Sturup och Karlskrona 21, Kalmar 22, Visby 21, Jönköpings flygplats och Karlstad 20, Norrköping och Gävle 23, Mora 21, Sundsvall 20, Östersund 13, Storvallen 12, Umeå 17, Vilhelmina 14, Luleå, Jokkmokk och Kiruna 15 och Kattejokk 10 grader. Dagens allra högsta temperatur, 24 grader, rapporterade Adelsö i Mälaren. I Europa hade Oslo som högst 22 grader, Helsingfors 23, Riga 26, London 27. Paris 32, Nice 30, Berlin 31, Wien 36, Warszawa 33, Kiev 28, Moskva 25, Malaga 34, Rom 38, Belgrad 35 och Aten 31 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 41 grader, rapporterade Mostar i Bosnien-Herzegovina. En nederbördssammanfattning för det senaste dygnet. Ett frontsystem med regn har eller håller på att passera. I Götaland noterade Ölands norra udde 6 mm, Källsjö i Halland 5 och Lund 3 mm. I Svealand fick Älvdalen 6, Hamra 5 mm, båda i Dalarna. Även Gustavsfors i Värmland fick 5 mm. I södra Norrland hittar vi en av landets högsta noteringar, 23 mm i Norderön i Jämtland. Klövsjöhöjden fick 20 och Storlien Storvallen 17, också de i Jämtland. Även norra Norrland har en 23 mm notering på Luleå Kallax. Fredrika noterade 17 och Åsele 15 mm, båda i sydligaste Lappland. Sjöväder. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak, Kattegat, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydut Sira. Nordväst 8-13 meter per sekund. I natt avtagande. Imorgon eftermiddag nordväst eller nord 6-11. Mest god sikt. Skagerrak och Kattegat. Väst 10-15. I natt nordväst och något avtagande. Imorgon eftermiddag nordväst eller väst 5-10. Mest god sikt. Vänern, sydväst 5-10, i natt nordväst. Imorgon eftermiddag 1-6 och tidvis växlande. God sikt. Öresund, Bälten och södra delarna av Östersjön. Väst eller nordväst 8-13. Imorgon eftermiddag något avtagande och mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön. Väst eller nordväst 7-12. Imorgon eftermiddag på södra delen 2-7. På norra delen någon skur, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken. Sydväst 6-11. Imorgon eftermiddag nordväst 9-13. Regn följs av mest god sikt, men imorgon eftermiddag skurar. Ålands hav och skärgårdshavet. Omkring väst 4-9. Imorgon bitti nordväst 8-13. Mest god sikt, tidvis skurar. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 8-13. Imorgon bitti 12-17. På eftermiddagen åter 8-13 meter per sekund. Fram till imorgon eftermiddag skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Några observationer klockan 21. Torsminde, nordväst 14 meter per sekund. Oxöy fyr, nordväst 9. Skagen, väst 13. Nordkoster, väst 10. Väderöarna, väst 13. Måseskär, väst 12. Pålgrunden, sydväst 11, Naven, sydväst 6, Vinga, väst 11. Nidingen, väst 12, Anholt, väst 14, Hallandsväderö, väst 12. Drogden, nordväst 9, Falsterbo, nordväst 10, Arkona, väst 8. Hammerodde, väst 10, Hanö, väst 5, Utklippan, väst 9. Ölands södra udde väst 5, norra udden sydväst 8. Harstena väst 6, Hoburg väst 8, Östergårdsholm sydväst 6. Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön sydväst 6, Landsort väst 12. Svenska högarna väst 8, Söderarm väst 9, Finska ute sydväst 10. Nyhamn sydväst 9, Örskär nordväst 12, Äggegrund väst 5. Brämön nord 5, Skogsudde väst 4, Järnes klubb nordväst 4. Bjure klubb nordväst 10, dålig sikt och regn. Peter Rönnskär nordväst 4. Rödkallen nord 5, Kemifyr nordväst 3 och Storön nord 2 meter per sekund. God kväll.
2: Ekot klockan 10 börjar med den kraftiga jordbävningen i västra Colombia idag.

0: öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Det är en mycket större stad.
1: Mm. En väldigt kraftig jordbävning det här. Hur agerar myndigheterna nu?
0: Ja, men med full kraft får man säga. Det är ett alleman på däckbudskap. Presidenten, som ju är helt nytillträdd sedan i fredags, har meddelat själv hur allt ska koordineras, att han ska koordinera det, att all kraft ska läggas primärt på att rädda folk ur rasmassorna. Lokala myndigheter har också gått ut med information om att inte vara kvar i hus med synliga skador och varnat för efterskalv bland annat. Jag tror att de flesta här har jordbävningarna i Venezuela i färskt minne då. Den regimen fick stark kritik för att myndigheterna inte agerade snabbt, och den här nya presidenten vill visa på handlingskraft och har samlat många runt sig för att agera i det här nödläget.
1: Säger vår utsände i Buenos Aires, Sara Heyman. Och mer om jordbävningen i Colombia i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Säkerhetspolisen har nu avslöjat en rysk underrättelseoperation i Sverige där två ryska underrättelseofficerare rekryterat en diplomat från en utländsk ambassad och försökt skada Sveriges rykte. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
2: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande. Men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
3: De två personerna har varit akkrediterade som diplomater i Sverige. Men enligt Säpo har de agerat för den ryska underrättelsetjänsten. Enligt säkerhetsexperten Jörgen Holmlund är operationen en del av ett bredare ryskt arbete med att kartlägga Sverige och påverka svenska beslut. Men han nämner också Ukraina-kriget.
4: Vi levererar JAS 39 Gripen, vi levererar ett mycket annan försvarsindustri och ett biståndspaket som är ganska omfattande till stöd för Ukraina. Vi har alltså valt och tagit ställning i den konflikt som ligger i det landet. Det är en central punkt kring Rysslands intressen.
3: De två personerna har nu fått lämna Sverige och justitieminister Gunnar Strömmer säger att regeringen följer utvecklingen noga.
5: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Vi bevakar noggrant våra intressen, skyddar vårt land, våra medborgare, våra processer. Jag är beredd att agera på ett mycket tydligt sätt när sånt här uppdagas.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter, det var Hashi Ahmed. Ett barn under 15 år träffades i foten när polis sköt mot en bil i Helsingborg i onsdags förra veckan. Det bekräftar nu åklagaren Anders Jakobsson för P4 Malmöhus. Nu utreds om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel, men enligt åklagaren tyder allt på att det var en nödvärnssituation. Innan skotten avlossades hade polisen blivit påkörd i samband med att man försökte stoppa bilen. Efter skotten mot bilen inleddes en biljakt. Föraren greps och anhölls som misstänkt för mordförsök. Vänsterpartiet kommer inte att riva upp Tidöregeringens reformer i kriminalpolitiken, till exempel när det gäller att kunna ta ifrån grovt kriminella det svenska medborgarskapet. Det sa Nooshi Dadgostar i Ekots partiledarintervju i morse. Det är fel, säger blockkollegan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Om det är så att man har fuskat sig till eller mutat någon och fått ett medborgarskap, då ska man kunna ta tillbaka det. Men annars ska medborgarskapet gälla. Det är en grundläggande princip i en demokrati att är du medborgare så är du medborgare på precis samma sätt som alla andra.
7: I Ekots utfrågning sa vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar att hon inte vill riva upp de straffskärpningar som tidigare regeringen genomfört, trots att Vänsterpartiet har röstat nej till dem.
8: Nej, utan nu får man ju också utvärdera.
7: Vänsterpartiet kan även tänka sig att stödja förslaget om att ta ifrån det svenska medborgarskapet från grovt kriminella.
8: Hade det handlat om en lagstiftning som handlar just om gängkriminella, då hade vi ju kunnat överväga det.
7: Miljöpartiet är alltså emot Vänsterpartiets hållning i medborgarskapsfrågan. Men språkröret Daniel Heldén tror ändå inte att det blir svårt att komma överens efter en valvinst. Miljöpartiet vill ju också göra en utvärdering av straffreformerna, säger han.
6: Vi är alla överens om att vi ska se över brottsbalken och se vad egentligen Tidöpartierna har ställt till med.
7: En som välkomnar Nooshi Dadgostars besked är statsminister och moderatledaren Ulf Kristersson.
9: Någon måste leda, och det gör vi, och andra

0: får följa efter.
1: Reporter här, det var Ivan Garcia. Flera flickor som kom till den spanska exklaven Ceuta i samband med den stora migrantströmmen från Marocko för knappt 2 veckor sedan har behövt vård efter misstänkta våldtäkter. Samtidigt beskrivs läget på universitetssjukhusets akutmottagning som ohållbart.
2: Violaciones de niñas migrantes, niñas que tienen 14 años y están en la calle.
3: Akutläkaren Susanna Ascaso på universitetssjukhuset i Ceuta berättar om flickor så unga som 14 år som har utsatts för sexuella övergrepp och som lever på gatan eftersom det inte finns plats på boendena för alla minderåriga. I en intervju med den lokala mediebyrån Creativos beskriver hon hur läget på akuten snabbt blev kaotiskt när människorna började anlända.
2: La verdad que fue una situación horrorosa.
3: De kom med frakturer och djupa sår från gränsstängslen och klipporna vid havet. Utmattade, ledsna och törstiga, berättar Susanna Ascaso. Den första dagen tog akuten enligt henne emot 600 patienter. Lediga kollegor kom in för att hjälpa till och Susanna Ascaso själv blev kvar till nästa dag. Hundratals migranter fortsätter att söka vård varje dag och antalet utsatta tros vara betydligt högre än vad som hittills rapporterats. Samtidigt har konflikten mellan Ceutas ledning och regeringen skärpts. Ceutas borgmästare kritiserar regeringens agerande och säger att staden fortfarande är långt ifrån ett normalläge och att dess framtid står på spel.
1: Reporter här, det var Nicole Amiri. Efter att ha minskat i början av året varnar nu polisen för en kraftig ökning av så kallade sms från barnbedrägerier. I juli anmäldes runt 300 fall, men mörkertalet bedöms vara stort. Bedragarna utger sig för att vara barn eller barnbarn, säger att mobilen är trasig och ber om snabba pengar via Swish. Färre personer drunknade i juli i år jämfört med samma månad förra året. I år ligger siffran för juli på 15 personer jämfört med drygt 30 personer 2025. Alltså en halvering enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet där Mikael Olausson är generalsekreterare.
4: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet som är 15 stycken då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
5: Varför antalet dödsfall nästan har halverats är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
4: Vädret är alltid en faktor såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet. Så att vädret är inte heller en enskild faktor. Vi har sett att varje månad har faktiskt varit lägre eller mycket lägre antalet omkomna drunkningsolyckor än föregående år. Så det här blir verkligen intressant att samla expertisen nu för att se vad det här kan bero på.
1: Reporter Tyra Meidel. Det råder fortsatt risk för skogs- och markbränder i stora delar av Sverige de närmaste dagarna enligt SMHI. I Götaland och östra halvan av Svealand är risken sedan igår stor till extremt stor. Och från imorgon bitti är brandrisken stor till mycket stor i andra delar av Götaland och Svealand. Imorgon då väntas framförallt sol i Götaland och Svealand, även om en del moln också passerar över just Svealand, Norrland, en hel del moln och i fjällen blir det regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. I fjällen kan det bli lägre än så. Producent, det var Ola Henriksson och jag heter Ola Janåker Dunkus.
6: Sporten här med mästerskapsfokus och vi börjar i Paris där sim-EM äger rum och där Sofia Åstedt först slog sitt personliga rekord på 100 meter fritt i kvalet. 53-43 tillfälligt nytt PB som hon sedan i semifinalen krossade då hon simmade 100 meter fritt på 53-87.
7: Jag vet inte vad jag ska säga. Det var helt sjukt.
6: Ett personligt rekord som dessvärre inte räckte till en finalplats. I kulfinal i friidrotts-EM i Birmingham hade vi medaljhoppen svenskorna Axelina Johansson och Fanny Ros. Närmast den där pallen var Ros som slutade på en fjärde plats.
7: Det är klart att fyra är liksom väldigt surt och jag försökte verkligen vara med ut och fighta och starta längre men jag fick liksom inte riktigt ihop det idag.
6: För Axelina Johansson tog tävlingen slut efter 3 stötar då hon ströks. Efteråt var hon allt annat än nöjd och hör henne i appen Sveriges Radio. I herrarnas allsvenskan tog Västerås revansch på Djurgården 0-6 i Stockholm förra veckan. Vinst 1-0 hemma i Västerås ikväll. Och Sirius är fortsatt obesegrade, men det blev bara 1 poäng hemma mot Brommapojkarna 2-2. Sirius som spelade utan målkungen Robbie Jure som fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb. Här Isak Bjerkebo om anfallarens frånvaro.
0: Det är klart att när han har försvunnit så blir det ett mindre hot där framme. Men jag tycker alla som kommer in gör det jättebra. Agge gör det bra, Jocke gör det bra, Otso gör det bra, Dinde gör det bra. Så det är klart att det är annorlunda. Vi behöver anpassa oss efter det, men jag tycker vi gör det bra idag och vi ska vinna matchen.
6: Norrmannen Jakob Ingebretsen hade inte tävlat på nästan 11 månader. Alldeles nyss i återkomsten slog han till direkt. Norrmannen tog EM-guld på 5000 meter och friidrotts-EM. Pågår just nu i P4 och appen Sveriges Radio.
8: P1, Sveriges Radio.

0: Här är Studio 1 kväll måndag 10 augusti. Säpo har stoppat en rysk spionoperation. Hör säkerhetsexperterna om varför Ryssland har fokus på Sverige. Och över 100 döda i Colombia efter kraftig jordbävning. Vår utsända i Latinamerika rapporterar direkt. Och så reaktionerna på Sveriges Radios partiledarutfrågning idag av Nooshi Dadgostar, där hon pressade som stödbrev till palestinska fångar och om antisemitism i partiet. Välkommen att lyssna. Jag heter Samantha Kord. Och vi börjar så här. Säkerhetspolisen uppgav idag att man har stoppat en rysk underrättelseoperation i Sverige. Enligt myndigheten hade ryska underrättelseofficerare värvat en agent för att samla in information om svenskt beslutsfattande. Säpo uppger att operationen avbrutits innan Ryssland nådde sitt mål. Och tidigare idag kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer den stoppade ryska operationen så här.
1: Man har också sagt att bedömningen inte är att det här har någon koppling mot det svenska valet, utan att det här är en del av ett mönster där Ryssland och för en del andra statliga aktörer agerar, kan man säga, offensivt för att främja sina intressen i Sverige, bland annat genom informationsinhämtning och försök att påverka beslut. Det är också så att säkerhetspolisen tidigare informerat om, ska säga, motsvarande aktiviteter mot försvarsindustri eller mot forskning, och det här är också ett sätt att tydliggöra att den här typen av risker finns också i relation till det offentliga beslutsfattandet. Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade, och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Har också kunnat fatta beslut om två personer akkrediterade diplomater som också då har tvingats lämna Sverige med anledning av det här.
2: Syftet ska vara att påverka svenskt beslutsfattande. Vad exakt betyder det?
1: Säkerhetspolisen och inte regeringen går inte närmare in på det, utan jag tror var och en förstår att politiskt beslutsfattande är förstås ett ganska brett. En bred beskrivning. Politiska beslut fattas lokalt och regionalt och nationellt, och det är av olika organ. Men det har varit i alla fall en operation som har syftat till att påverka beslutsfattande, och som säkerhetspolisen också har beskrivit, påverkat också Sveriges, ska vi säga, anseende eller processer i relation till internationella organ både inom EU och NATO.
0: Så justitieminister Gunnar Strömmer, reporter var Lova Olsson. Och nu är med oss Jörgen Holmlund, säkerhets- och underrättelseexpert, tidigare undervisat inom området underrättelseanalys vid Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 1 kväll.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det som Säpo har presenterat idag, och vad är det viktigaste vi har fått veta här?
3: Några delar tycker jag är värt att lyfta kring det här. Om vi börjar med det positiva då, att säkerhetspolisen har lyckats avslöja två ryska underrättelseagenter från en av underrättelsetjänsterna, SVR. Ryssland har ju några. Att två stycken har kunnat agera på svensk mark synligt, att man har lyckats följa dem under lång tid, tycker jag är exempel på en skicklig kartläggning av ryska spioner, att man lyckas knyta dem till rekryteringen av en agent på en annan ambassad. Jag säger bara mycket bra jobbat av de spanare som har följt de här personerna och lyckats detektera det. Det ger en indikation på att två stycken agenter på den ryska ambassaden uppenbarligen vill exponera sig så pass mycket över att komma över centralt svenskt beslutsfattande på någon del av regeringskansliet. När man då nämner EU och NATO så är det ju sannolikt försvarsdepartementet eller utrikesdepartementet som är närmast att gissa kring de här delarna. Och sannolikt något som är kopplat till Sverige, EU, NATO eller stödet till Ukraina. Det vill säga ganska centrala beslutsfattande delar och viktigt för Sverige och viktigt för stödet till Ukraina. Det är min bedömning så här långt.
0: Mm. Och Säpo säger idag också att man har avbrutit operationen innan Ryssland har uppnått sitt mål. Kan du som säkerhetsexpert berätta hur man kan vara så säker på det?
3: Om Jag skulle gissa att man har förhört de två ryska under diplomatiska förtecken, de två ryska agenterna som har jobbat akkrediterade här i Sverige. De har förmodligen inte sagt någonting. Man har nog lyckats kartlägga personen på det andra landets ambassad och fått medverkan från denne och hans lands beskickning här på plats. Vad syftade det här till? Innan man fattar beslut om att personen non grata, de tre personerna, alltså att man återtar deras akkreditering på plats. Där har man nog lyckats få en bra kartlagd bild av vad syftet med den här operationen. Vilka möjligheter hade man haft att kunna göra det här och säkerställa då att man, när man kommer så här långt, att man exponerar händelsen verkligen och säkerställt att det inte löper någon risk att det som var tanken nu kan verkställas på nytt på något annat sätt.
0: Mm. Vi har också med oss Anna Wagman-Kåring, forskare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Om vi lämnar just dagens specifika fall och tittar lite bredare, hur arbetar ryska underrättelsetjänster när de försöker rekrytera källor i andra länder?
2: Ja, FOI har då på uppdrag av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och FRA tittat på alla personer som har blivit dömda för spionage i Europa under en 17-årsperiod fram till 2024. Och vi hittade då 70 fall i 20 europeiska länder. Då ska man komma ihåg att det här är bara toppen av ett isberg, för de flesta blir ju inte dömda i en domstol. De flesta blir ju som i dagens fall till exempel, att man hänvisas ut ur landet. Men om man tittar på de som har blivit dömda då kan man se att alltså Ryssland jobbar ju brett. De använder båda de klassiska rekryteringsmetoderna där man söker upp någon som arbetar på en myndighet, till exempel en ambassad. Personen blir då aktivt rekryterad, uppvaktad. Den här underrättelseofficeren från Ryssland i det här fallet och agenten har en lång och ofta personlig relation. Man träffas, som i det här fallet, på offentliga platser och man utbyter pengar och presenter i utbyte då mot information. Så det är det mer klassiska som fortfarande pågår. Men så jobbar man också med mer moderna rekryteringsmetoder. Man tar kontakt via sociala medier eller via olika appar. Och även betalningen sker i de här fallen digitalt då, via någon app. Och de som rekryteras eller gör det här, om de kanske bara gör något enstaka jobb, till exempel fotograferar en NATO-anläggning och skickar över det. De har ingen utbildning till att bli spioner som i de mer klassiska fallen. Och ibland är det till och med så att man vet inte ens att man har begått ett spionagebrott, för man vet hur lite om vilket jobb man gör. Och att man använder det här, det är en fördel för Ryssland eller en annan anstiftande makt. Då, för att det blir få kopplingar mellan den som har anstiftat och den som utför jobbet. Däremot det klassiska upplägget, som det som presenterades idag, ja, men faller en så faller ju alla. För det finns ju foton, man vet, man har avlyssnat de här. Man har gott om bevis på att det var vem som har gjort det här, men som har lämnat uppdraget. Så Ryssland är skickliga, de hittar hela tiden nya rekryteringsmetoder. Och det kommer hela tiden nya verktyg i deras verktygslåda. Mm.
0: Och vad innebär den här typen av operationer för Sverige, myndigheter, svenska företag inte minst?
2: Ja, det innebär att vi måste vara medvetna om att Ryssland aktivt eftersöker information om vårt samhälle. Och de gör det för att försöka påverka oss. Och de gör det på flera olika sätt, både med gamla och nya metoder. Och inte minst också, som vi kunde se i vår rapport, att ja visst, det är militär information. Men som idag också, information om vårt politiska beslutsfattande. Mycket information om vår infrastruktur och om forskning till exempel. Mm. Vi såg att Ryssland är i princip intresserad av allt som handlar om NATO. Vad som helst som handlar om NATO egentligen är de intresserade av. Kartor, transporter, anläggningar, vad som helst. Inget verkar vara oviktigt.
0: Och Jörgen,
2: det här ska jag bara säga. Jo, men det är viktigt för oss. Alltså, det som vi kan tycka är oviktigt, det kan vara liksom den avgörande pusselbiten för Ryssland. Och det kan inte vi veta. Så att det är viktigt att vi är medvetna om att det pågår en informationsinhämtning.
0: Mm. Jörgen Holmlund, säkerhets- och underrättelseexpert. Tidigare så hörde vi ju justitieministern betona att operationen inte har någon koppling till det svenska valet. Och samtidigt så handlar det här om en rysk påverkansoperation riktad mot politiskt beslutsfattande i Sverige. Hur ska man se på det?
3: Jag tror på två sätt. Sverige är, och då har vi ju Myndigheten för psykologiskt försvar, faktiskt rätt väl rustad om man jämför med många andra länder att förstå påverkan och valpåverkan. Och att Ryssland har gjort det där som i det amerikanska valet 2016 och påkomna lite grann i samband med Brexit-delarna betonar att Ryssland är skickliga på de här delarna. Och att den här operationen då, när man så specifikt håller valet och svensk beslutsfattande åtskilda, så får det nog uppfattas vara så att det är svensk beslutsfattande inom ramen för EU-processer och NATO-processer. Att möjligen då vilja ge någon sorts hemsko till Sverige i något avseende, att påverka vår förmåga att agera inom ramen för de här delarna, men också störa något. Och anledningen till att jag säger det är att om två SVR-agenter samtidigt försöker rekrytera någon, så är det ju två ganska seniora potenta mål. Man riskerar ju att bli påkommen. Man riskerar ju också att två stycken utvisas på det här sättet, och man kan inte hålla det förnekbart. Lite grann som Anna och i den här förnämliga FOI-rapporten pekar på, att man använder sådana för att hålla sina fingrar borta från syltburken. När man nu är nere i syltburken med två SVR-agenter, så indikerar det för mig att den central del i svensk beslutsfattande som man verkligen har velat komma åt, och att det här har varit viktigt för Ryssland. Annars skulle man inte riskera att offra två stycken agenter på det här sättet och därmed också bli påkomna över sitt agerande med att det är den ryska staten som agerar i det här fallet. Det är klarlagt. Och där är det någonting i vårt beslutsfattande som ligger utanför valprocesserna som man har velat komma åt.
0: Stort tack till er båda två att ni vill vara med i Studiet kväll. Tack till dig, Jörgen Holmlund, säkerhets- och underrättelseexpert, tidigare undervisat inom området underrättelseanalys vid Försvarshögskolan. Och tack också till Anna Wagman-Kåring, forskare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Nu ska vi till Colombia som skakades av en kraftig jordbävning i morse svensk tid. Nu rapporteras att över 100 personer har omkommit, det här efter att flera byggnader har kollapsat i flera städer. Sara Heyman, Ekots utsända i Latinamerika. Sara, vad är den senaste bilden nu av förödelsen?
4: Ja, de senaste siffrorna som jag har sett här är 111 avlidna och 87 skadade, och presidenten har utlyst ett nationellt nödläge. 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader ska ha kollapsat. Ja, så det är förödelsen i siffror så att säga, i korthet, och de kommer att uppdateras.
0: Och det är förödelsen i siffror, men hur är situationen på plats i områden just nu? Hur ser räddningsarbetet ut till exempel?
4: Ja, just nu så ser man hur ortsbor hjälps åt. Det har ju gått 8 timmar sedan den här jordbävningen nu, så att räddningsteam har också hunnit fram. Så man ser både människor med så att säga, professionella kläder, men också väldigt mycket vanliga människor som försöker att få undan rasmassor och få ut folk. Jag har sett filmer med kaotiska scener utanför sjukhus bland annat, där man har fått ut patienter, en kyrka där delar av fasaden trillar ner, och såna här bilder med berg av rasmassor där både barn och vuxna hjälps åt i liksom kedja att få iväg betongblock efter betongblock, för man förstår ju att människor är där under. Så det är vad som pågår.
0: Myndigheterna har också gått ut och varnat för efterskalv. Hur stor är oron bland befolkningen och vart tar de vägen nu?
4: Ja, det är förstås en stor oro. Myndigheter varnar dels för efterskalv, men också för att vara kvar i hus som har fått skador, även om husen så att säga står kvar. Och de uppmanar också människor att rapportera in allt sånt. Folk i den här regionen är vana vid små skalv, men det här är den värsta jordbävningen på åtminstone ett decennium. Och jag tror att människor är väldigt oroliga, för alla har jordbävningarna i Venezuela i färskt minne. Det var ju slutet på juni Och det, där är ju dödstalet nu upp över 6 000 och det är ju grannlandet. Det här är samma så att säga, region.
0: Mm. Och hur förberett är Colombia för den här typen av katastrofer?
4: Ja, men betydligt bättre än Venezuela får man säga. Det säger inte så mycket. Men som sagt så är det här är ett område med många små skalv. Så det finns en beredskap. Men den här regionen, västra Colombia, är väldigt fattigt. Det är också väldigt konfliktdrabbat. Det finns flera gerillagrupper i den här regionen med stora humanitära svårigheter redan tidigare före den här jordbävningen. Med väldigt många byar som det är svårt att ta sig till, även utan en jordbävning så att säga, som ligger svårtillgängliga i djungeln. Så det är också ett skäl till att man inte kan ha hela uppfattningen om den här katastrofen än, för det går helt enkelt inte att ta sig fram. Det är säkert många vägar som är förstörda också.
0: Mm. Och så sent som i fredag så svors ju Colombias nya president Abelardo de la Espriella in. Har han sagt någonting och hur påverkar den här katastrofen hans första dagar nu vid makten?
4: Han har definitivt sagt saker och ting. Han fattas inte på sociala medier kan man säga, har inte gjort tidigare heller, och han är igång med, han har hållit presskonferens, han har lagt ut uttalanden på X, han har sagt att han själv ska komma med uppdaterad information varannan eller var tredje timme den närmaste tiden. Det finns filmer på hans Twitterkonto och X-konto där man ser hur han leder ett stort möte. Den är dessutom lite musiklagd redan och han gör en militärisk honör. Så man kan säga att han är på tårna, men det här är ju en helt ny administration. Han tillträdde i fredags. Han själv har ingen erfarenhet av att leda sånt här arbete. Förhoppningsvis är han omgiven av sådana som har erfarenhet. Men det här är ju uppenbart, det låter cyniskt, men det här blir ju förstås både ett eldprov för honom men också en chans för honom att visa vad han går för.
0: Tack så mycket för det, Sara Heyman, Ekots utsända i Latinamerika. Nu fortsätter kvällen med en återsändning av eftermiddagens Studio 1 som börjar med ett samtal om Ekots partiledarutfrågning av Nooshi Dadgostar tidigare idag.
5: Och då ska vi tillbaka till svensk politik. I morse var det ju Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tur att frågas ut här i Sveriges Radios partiledarutfrågning.
6: Ja, det var det. Där pressades hon bland annat kring det som dominerat samtalen om Vänsterpartiet den senaste tiden. Vänsterpartistiska ledamöters stöttande brev till terrordömda palestinier och så antisemitismen inom partiet.
7: Vi skulle inte ha skickat de här breven. De borde ha tittat på det här också närmare.
8: Framåt då, i valet som väntar. Kan du känna dig helt trygg? Känner du dig helt säker på att inga vänsterpartister som väljs in i höst har den här typen av åsikter?
7: Jag är helt trygg med detta.
8: Det kommer inte komma upp nya fall i framtiden?
7: Jag är helt trygg med att alla vet vad Vänsterpartiet står och att vi har så att säga, personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt. Sen är vi en stor organisation och det här gäller alla partier.
5: Mm. Så här lät det i morse alltså Nooshi Dadgostar i Mikael Kulle och Cecilia Schavars partiledarutfrågning här i P1.
6: Just det, och nu har vi fått sällskap här i studion. Jag säger hej till Leonidas Aretakis, chefredaktör för den oberoende socialistiska tidningen Flamman. Hej Leonidas.
9: Hallå där.
6: Och här finns också Amanda Sokolnitsky. Du är politisk redaktör på Dagens Nyheter, oberoende liberal. Hej.
10: God dag.
6: Mm. Och med oss från Dala-Floda har vi Göran Greider, chefredaktör, fristående socialdemokratiska Dala-Demokraten. Hallå också på dig.
11: Ja, hallå, hallå.
6: Ja, vad säger ni om dagens intervju? Hur pressad lät Nooshi Dadgostar i den här utfrågningen? Vem vill börja? Du kanske, Leonidas.
9: Ja, men hon blev pressad. Alltså starten och det som upptog en större del av samtalet, det var ju framförallt de levnads- och kostnadsfrågor som hon vill fokusera på i valrörelsen. Och ja, Sverige har blivit för dyrt helt enkelt, kan man sammanfatta budskapet. Och det gällde framförallt då bostäderna Alltså hyreskostnader har blivit höga och också matpriserna. Och så presenterade hon då några av Vänsterpartiets förslag där. Det är väl tryggt område på ett sätt för Vänsterpartiet. Det är områden som väldigt många människor i Sverige kan kanske identifiera sig med, att det har blivit dyrt i Sverige. Och sen så pressade hon sig även på regeringsfrågan och lite annat sådär. Och där var det kanske tuffare.
6: Mm, vi hörde ju det här alldeles nyss, Amanda. Vad säger du?
10: Nej, men jag skulle säga att hon inte känner sig särskilt pressad av de här avslöjandena vad gäller antisemitism och terrorhyllningar och så. Och det tycker jag är en del i problematiken. För vi har nu fått avslöjande på avslöjande. Hela mandatperioden har bestått av den här typen av avslöjanden. Och hon är inte mer berörd än att hon gör jobbet. Alltså hon har inte undersökt vilka personer de i det här fallet har skickat brev till och hyllat. Hon har inte blivit tillräckligt osäker på, eller hon har inte brytt sig till mycket helt enkelt, om att ha koll på detaljerna. För att hon tycker inte det här är tillräckligt viktigt. Jag tycker inte man kan tolka det på något annat sätt. Och till exempel då säger man nu att det här palestinska riksförbundet som gav Vänsterpartiet de här namnen som sen visade sig vara terrorister, som Vänsterpartiet har hyllat. Ja, det var ju en organisation som i år stod på partiets mässa och hade en utställning med kartor där Israel inte ens existerar. Att man sen ber dem ta fram namn på lämpliga personer i israeliska fängelser, ja, då kanske man kan ana att man inte är på väg åt rätt håll.
12: Mm. Vi ska höra Göran Greider också. Var det så att hon var inte så pressad, hon brydde sig inte riktigt, eller hon hade inte tagit reda på fakta?
13: Ja, jag tycker nog inte att de blev särskilt pressade ändå. Det är ju helt klart att de här två ledamöterna har begått stora misstag, men frågan är om det är Nooshi Dadgostar som är någon sorts personalchef. Liksom. Det är han ju inte. Jag tror inte han kan sätta sig in i alla de där labyrinterna. Av
12: borde hon inte ha gjort det, tycker du, eller?
13: Ja, det kan man ju säga, men jag tycker ju samtidigt att det är lite av drev mot Vänsterpartiet hela tiden. Eftersom vi har en situation där Tidöpartierna tycker om att hålla på det här sättet gentemot Vänsterpartiet, och jag fruktar att även Socialdemokraterna gör det. Så det blir ju väldigt tacksamt att dra fram sådana saker och blåsa upp det till jättelika dimensioner, vilket jag tycker är fel. Alltså, jag menar att de har gjort misstag, de där ledamöterna, i de här breven de har skickat iväg. Och sådana brev går iväg ganska ofta, tror jag, från riksdagsledamöterna när det gäller samvetsfångar och sånt där. De har gjort misstag, men jag tycker att det här har blåsts upp, och det har att göra med den här politiska agendan där både Tidöpartierna och Socialdemokraterna är glada så fort det går illa för Vänsterpartiet.
6: Amanda Sokolnicki viftar här.
10: Nej, men det handlar ju om en vänsterpartiledare som inte överhuvudtaget har ansvar. Man kan absolut inte peka på två enskilda ledamöter. Alldeles nyss visade Expressen att det var 25 av personer på partiets egna listor som hade hyllat terrorister, ägnat sig åt homofobiska uttalanden, hyllat Putin, varit obehagliga vad gäller förintelsen, i beskrivningen av den, i synen på judar. Det här var alldeles nyss. Tidigare i somras hade de en egen företrädare som vägrade ta avstånd från Hamas. När partiet till slut gjorde sig av med honom blev det ett uppror i det egna partiet. Vi kan inte säga att det är enskilda ledamöter. Vänsterpartiet har ett strukturellt problem när det gäller den här frågan.
9: Ja, alltså jag tror också det. Jag tror att även Nooshi Dadgostar skulle nog erkänna det. Och jag tror att det beror på att man har gått från att vara ett lite mer bullrigt rörelseparti till att vara allt mer intresserad av att vara med och få styra Sverige, vilket man alltså inte har gjort sedan grundandet. Och när man rör sig så på något, i någon märks då mot mitten, man har en liksom plattform som liknar den socialdemokratiska ganska mycket. Det är fokus som sagt på hushållsekonomi, ta tillbaka välfärden, sånt där som hon hellre vill prata om. Och sen så, ja, då blir plötsligt de här ledamöterna ett större problem, de här lokala.
12: Om vi höjer blicken då och titta på vad kan det kosta partiet? Det är drygt en månad kvar till valet. Hur mycket kommer den här frågan att överskugga valrörelsen?
9: Jag tror inte att det kommer kosta så mycket. De som är engagerade i Palestina-frågan, de tror jag ser att Vänsterpartiet har haft den bästa politiken i den frågan. De har varit som mest kritiska mot Israel, som faktiskt just nu utför ett folkmord mot palestinierna. Så att de som är engagerade i frågan, de flesta av dem kommer nog rösta på Vänsterpartiet. Och de som inte är engagerade, vilket är de flesta svenskar, man röstar inte om utrikespolitiska frågor. De har röstat om frågor här i Sverige, de andra, skola, vård och sånt som vi aldrig får prata om när det gäller Vänsterpartiet. Det är alltid den här frågan vi ska prata om. toppen så, men de andra som trängs bort.
12: Vad säger ni andra, Amanda Sokolnitsky?
10: Nej, men jag hoppas ju att väljare ska titta på de här partierna, och även om man då är väldigt vänsterlutande så har man ju alternativ. Alltså, vi vet att väljare som rutar sig till vänster inte är förtjust i antisemitiska hållningar överhuvudtaget. Jag hoppas ju att de ska ta det här på allvar och lämna det här partiet. Det finns ju till exempel ett vänsterlutande miljöparti som dessutom har en mycket mer seriös politik på flera andra områden. Om man då tycker att Magdalena Andersson är för höger.
6: Göran Greider, hur skadligt är det här för partiet?
13: Jag tror att det skadar en del, absolut. Inte minst därför att det gör att Socialdemokraterna blir ännu mer negativa till att samarbeta med Vänsterpartiet. Så att det betyder något. Men jag tror ändå att Leonidas har rätt där, att de flesta som benägna röstar på Vänsterpartiet, de känner detta, att det är Vänsterpartiet som varit egentligen bäst på att engagera sig i förtrycket, eller mot förtrycket av palestinska befolkningen i Israel. Och det har de gjort väldigt bra i allmänhet, det måste man ju säga. Och sen är det ju det här är ju inte, alltså när jag hörde Nooshi Dadgostar i morse, och det är likadant varje gång, så jag kommer ju alltid till den här slutsatsen att det är Vänsterpartiet som bär klassfrågorna i svensk politik. Inte bara snack om levnadsomkostnader, utan att det är verkligen, när hon pratar om höjda hyror, när hon pratar om matpriser och välfärd som gorilla och så vidare, eller miljardärskatt och så vidare, så är det det parti som gör det bäst. Alltså, Miljöpartiet gör det inte. De lyfter egentligen inte den här grundläggande strukturella klassfrågan. Mm. Och det gör inte Socialdemokraterna heller riktigt. Och det är det här som lönar sig för dem helt enkelt.
12: Vi kommer in mer på ekonomin också. Men vi kan väl bara hålla fast vid det som du tog upp, nämligen just regeringsfrågan. Vänsterpartiet kräver ju att få sitta i regeringen, i en rödgrön regering, och för att släppa fram Magdalena Andersson efter valet. Och det här höll hon ju fast vid i morse i utfrågningen. Kommer hon kunna göra det efter valet också, tror ni?
9: Alltså, de har ju surrat fast sig vid den här masten. Jag tycker principiellt att det är självklart att alla som är med och styr, alla som är med och vinner mandat, som ingår i en vinnande koalition, ska också vara med och få styra.
12: Jo, men det är en princip. Men kommer hon att klara av det här, tror du?
9: Men nu har man ju bundit sig vid det här löftet, och hon bekräftar det. Så att, då måste man ju fullfölja det.
6: Annars kommer hans hot. Kommer hon att fälla en regering annars, tror du?
9: Ja, alltså, Jag tror att jag tror att det är väldigt svårt att backa nu, eftersom hon än en gång nu efter sommaren har bekräftat sin hållning i den frågan.
6: Amanda Sokolnitsky.
10: Jag tror att hon har gjort ett stort misstag där, för jag tror på riktigt att de andra partierna inte vill ha henne i regering. Och att vi nu precis, apropå de skandaler vi precis pratade om, har fått nya påminnelser om varför Vänsterpartiet inte är ett lämpligt parti. De har aldrig suttit i en svensk regering, och det finns en anledning till det. Och det visar de en gång. Mm.
6: Göran Greider, kommer hon att
13: Nej, jag tycker att det är fel att ställa det här ultimata kravet som Vänsterpartiet har gjort. Alltså, om det blir en situation där de faktiskt säger nej till en S-ledd regering, och istället det leder till nyval eller till att i värsta fall en högerregering släpps fram, så är det ju ett katastrofalt feltänk redan från början där. Men jag tror att det är så här att Vänsterpartiet idag är ju i princip ett reformistiskt parti som liknar ungefär vad Socialdemokraterna var för 25 år sedan eller någonting. De är inte mer radikala än så, och därför blir det ju ganska naturligt att kräva att man kan vara med och regera också. Jag tycker att det är ett naturligt krav principiellt, som någon sa här. Men rent taktiskt så är det ju vansinne att ställa det här ultimata kravet.
12: Vi går in på det som också dominerade utfrågningen, nämligen det talades en del om matpriserna, som ju är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor, och där fick hon frågor om priser, andra sänkta kostnader som de har lanserat då som en av sina viktigaste löften. Och bland annat så föreslog Nooshi Dadgostar en ny enhet på Konkurrensverket som ska kunna bötfälla matjättar om de tar ut för stor vinst.
7: Först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja, då får man gå in och bötfälla, eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
6: Mm. Bötfälla matjättarna om de har för höga vinster, för höga priser. Leonidas Aretakis, är det här något som kommer att gå hem hos vänsterväljare, tror du?
9: Jag tror att matfrågan har varit en stark fråga för dem, särskilt då när den här peaken kom för några år sedan i inflationen. Sen dess har ju matpriserna ungefär följt Europa, så Sverige har inte stuckit ut så mycket. Och jag tror att man borde ha varit malligare kring matmomsen, för där har regeringen i princip gått ut och sagt att Vänsterpartiets politik var egentligen bäst. Vi bekräftade nu som valfläsk genom att sänka matmomsen själva. Det här andra, att försöka sänka, liksom tvinga ner priserna på olika sätt, jag tror att det är svårt. Och jag tror att ett litet land som Sverige är ganska beroende av andra länder när det gäller matpriserna, och att hellre fokusera på byggandet av bostäder och andra frågor när det gäller liksom att få ner kostnaderna. Matpriserna är svårare än vad man tror att påverka i ett land.
10: Ja, det hon säger är ju egentligen det rent populistiska budskapet. Hon pekar på syndabockar. Det är ICA-handlare, det är miljardärer, det är de som har fastigheter. Och sen så riktigt hur det ska lösa sig, det är inte lika viktigt. Hon kan ju till exempel inte berätta vad miljardärskatten ska dra in, för det är inte det viktiga. Det viktiga är att vi ska veta att de är syndabockar. Hon säger också saker som att Sveriges familj går på knäna, hushållen blir rånade, det är dyrt att vara svensk. Och samtidigt ser vi att svenska hushåll har aldrig haft större köpkraft än vad de har just nu.
6: Men många lider ju ändå av att inte lönen räcker till.
10: Så är det självklart. Men då handlar ju det om en politik som riktar in sig på de som behöver det. Det handlar inte om att gå in som politiker och styra hela prisbilder. Det finns ingen indikation på att det skulle vara begåvat.
12: Göran Greide, tror du att det här är en bra idé det här?
13: Jag tror att priskontroller och bötfällning, jag tror att det är ett väldigt bra instrument i verkliga kristider som vi har sett när det varit typ andra världskriget och liknande situationer. Då kan det verkligen vara befogat, eller att det blir någon väldigt topp på priserna i något visst läge. Men jag tror ju att det misstag här som Vänsterpartiet gör, det är att de ser matpriserna isolerat. Alltså, därför att det är ju faktiskt så att den andel av disponibla inkomsten som hushållen lägger på mat har ju inte ökat jättemycket, utan det är ju snarare summan av alla försämringar som ägt rum i välfärdssystemen som gör att det här med matpriserna kan upplevas som det största problemet nästan. I själva verket så handlar det om att vi har en situation där barnbidraget inte höjs på evigheter, mediciner har blivit dyrare.
6: Vi får nog sätta punkt just där. Ja. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har varit här och pratat. Leonidas Aretakis, Göran Greider och Amanda Sokolnitsky ska det vara.
12: Och vi kan väl säga att hela utfrågningen kan ni höra i vår app i Sveriges Radio.
6: Nu ska vi till krigets Ukraina, där man har svårt att få fram nya soldater. Den senaste tiden har det kommit rapporter om att unga män håller sig gömda för att undkomma militärtjänstgöring.
12: Och det är samtidigt som Ryssland får en stor förstärkning från Nordkorea. Enligt Ukrainas president Zelensky så är det mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater på väg till Ryssland.
6: Just det, och vi har med oss Mats Engman, militärexpert och generalmajor på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, ISDP. Välkommen till Studio 1, Mats Engman.
14: Tack.
6: Ja, du är också tidigare chef för svenska delegationen på gränsen mellan Syd- och Nordkorea, ska jag säga, 2015-2017. Det här med 30 till 50 000 nordkoreanska soldater på väg till Ryssland, det är ju uppgifter som kommer från Zelensky själv. Hur bedömer du de här uppgifterna?
14: Jag tror att det finns ett ganska stort mått av sanning eller fakta bakom de här siffrorna. Jag tror inte det här är helt taget ur luften, och det är ett ganska stort intervall vi pratar om. Men det är samtidigt så att det är flera osäkerheter kring vad är det för typ av soldater, vilka områden är de tänkt att de ska stationeras på, framförallt när ska de sättas in i Ryssland, och kommer de att sättas in i stridande uppgifter eller andra typer av uppgifter.
6: Mm. Kan man ändå säga något om vad en sån här omfattande nordkoreansk insats skulle kunna innebära för krigets utveckling, till exempel om de vore stridande?
14: Ja, det tror jag man kan säga. Om vi nu utgår från att det rör sig om den här storleksordningen som president Zelensky har nämnt, alltså då pratar vi om en betydande förstärkning av den ryska förmågan tillsammans då med de här nordkoreanska soldaterna. Och det som du nämnde i inledningen av det här avsnittet, att man så att säga, mer eller mindre tvångsrekryterar personer som då faktiskt inte har någon militär utbildning. Och här kommer ju sannolikt att komma då nordkoreanska soldater med en betydande militär utbildning.
12: Så vad har Nordkorea för intresse att hjälpa Ryssland?
14: Jag tror att det finns ett flertal intressen. Ett är naturligtvis det som väl hela tiden har legat i bakgrunden sedan sommaren 2024, när man ingick det här avtalet med Ryssland, att få någon form av ersättning för hjälpen med soldater och, som det också har varit tidigare, då, vapen. Vad den hjälpen består i vet vi inte med säkerhet, men det är sannolikt ett väldigt brett spektrum av hjälp från ekonomi, utbildning, forskning och ren militär teknologi. Och sen handlar det också från Nordkoreas sida att man vill balansera sitt ganska stora beroende av Kina.
12: Mm. Om man tittar då på de här nordkoreanska soldaterna, vad vet vi om deras förmåga? Hur vältränade och hur stridsdugliga kan de vara?
14: Ja, det vi vet är att vi pratar ju om värnpliktstjänstgöring i Sverige på upp till ett år, eller inom kort i Nordkorea så tjänstgör man kanske 10, 11, 12 år som värnpliktig, så att man har gott om tid på sig. Men hur effektiv den här utbildningstiden är, det är svårt att bedöma. Men att göra en bedömning att de här soldaterna man nu då eventuellt kommer att skicka till Ryssland är avsevärt bättre tränare än de tvångsrekryterare som man i stor utsträckning förlitar sig på just nu. Så är nog fallet.
6: Mm. Zelensky sa också i samband med det här att man behöver få hjälp av Sydkorea med luftvärn. Vi har pratat i Studio 1 om bristen på luftvärn i Ukraina. Varför vänder sig Zelensky specifikt till Sydkorea samtidigt som man pratar om nordkoreanska soldater på väg?
14: Jag tror att det finns en ganska enkel logik i det hela. Behovet naturligtvis först. Man är i desperat behov i Ukraina att få flera och bättre luftförsvarssystem. Sydkorea har sådana system. Och om nu Sydkoreas fiende nummer ett, det vill säga Nordkorea, hjälper Ryssland, varför ska då inte Sydkorea kunna hjälpa Ukraina som slåss mot Ryssland? Och dessutom är det ju så att med den här då utökningen av nordkoreanska soldater till Ryssland så kommer ju Nordkorea att få ett försteg när det gäller erfarenhet av modern krigföring.
6: Det här att Nordkorea, Sydkorea, Asien dras in i den här konflikten, vad får det för konsekvenser för kriget?
14: Jag tror att det får en väldigt så att säga, uppenbar konsekvens, och det är att vi kan inte se på kriget i Ukraina som ett isolerat europeiskt krig, utan det här kriget har så starka kopplingar till framförallt nordöstra Asien, och speciellt för ett land som Sverige då, som du nämnde, fortfarande har militär personal på gränsen mellan Nord- och Sydkorea, så blir det ju oerhört viktigt för oss att bättre förstå den dynamik som finns både i Asien och i relation mellan Asien och Europa när det gäller kriget i Ukraina.
12: Och vilka slutsatser ska man dra av det då, tycker du?
14: Ja, att världen har kommit närmare är väl en slutsats, och att de här stora geopolitiska förändringarna som vi ser, kriget i Ukraina, kriget i Mellanöstern, konflikten på Gaza med mera, de hänger på ett eller annat sätt ihop mycket tydligare än vad de kanske gjorde för 30-40 år sedan.
12: Mm. Mats Eggman, militärexpert och generalmajor på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Tack för att du var med oss.
15: It happened pretty fast. We could see the smoke, like you said, around 5:30. And it started to build up and we were watching. But it kept getting closer.
12: Ja, så här berättar en av de många, Peter Clark, med sin familj som alltså tvingats evakuera från Summerland i British Columbia i Kanada. Vi såg hur eldsmolnen och röken bara kom närmare. Över 20 000 personer har alltså fått lämna så här långt och där just nu ett hundratal skogsbränder härjar över hela provinsen.
6: Just det, samma scener som vi sett under sommaren här i Europa där värmeböljor har avlöst varandra hela sommaren och tillsammans med torka har det gynnat stora intensiva skogsbränder i södra Europa.
12: Och samtidigt konstaterar nu EU:s klimattjänst Copernicus idag att perioden juni-juli har varit den varmaste hittills i Europa.
6: Men först om Kanada då. Ekots Patrik Holmström, du följer de här bränderna i British Columbia från grannlandet USA. Hallå.
16: Hallå där.
6: Ja, hur skulle du beskriva läget i British Columbia just nu?
16: Just nu så är det kaotiskt får man nog säga. Som ni sa, det är ett hundratal skogsbränder som är väldigt, väldigt intensiva och myndigheterna här räknar med att de, eller myndigheterna där räknar med att de inte, hälften ungefär, inte är under kontroll. Nu är det här väldigt stora områden vi pratar om, många väldigt otillgängliga också. Jag tror bara i British Columbia så räknar man med att ungefär 134 000 kvadratkilometer har brunnit hittills. Över hela Kanada pågår det just nu, den senaste siffran jag såg, 630 skogsbränder. Men som sagt, mycket av det är i väldigt i terräng som är långt från där det inte bor särskilt mycket människor.
6: Enorma ytor, verkligen. Vi hörde att hittills har över 20 000 personer evakuerats som Peter Clark och hans familj. Kommer fler behöva lämna sina hem?
16: Ja, det är ju inte, det är inte omöjligt. Myndigheterna har varnat för att det kommer att eftersom det är så pass torrt och varmt som det är nu så kommer fler bränder att blossa upp och de bränder som man fortfarande inte har kontroll på kommer att fortsätta sprida sig. Så att det är inte omöjligt. Men samtidigt, som jag sa tidigare, mycket av de här, många av de här bränderna sker i områden där det inte bor särskilt många människor. Det är ju ett problem med det är ju att det är då betydligt svårare att komma till de här bränderna. Det går bara i princip att komma åt dem med hjälp av flyg. Medan när det brinner i områden där människor bor så finns det ju vägar att ta sig dit med i alla fall.
12: Mm. Så när man ska bekämpa de här bränderna, då sker det mest med flyg, eller?
16: Ja, men i de här områdena så är det ju även människor på marken såklart som med vanliga brandbilar och helikoptrar också. Mm.
12: Patrik Holmström, alltså som följer bränderna i British Columbia här i studion, Ekots klimat- och miljöreporter Anders Wennersten. Under sommaren så har vi ju sett liknande dramatik här i Europa. Idag konstaterar ju EU:s klimattjänst Copernicus att perioden juni-juli har varit den varmaste man hittills uppmätt i Europa. I siffror, hur varmt har det varit?
17: Ja, men om man tittar på genomsnittet för 1991-2000, då har temperaturen varit 2,8 grader över det. Och det här är inte bara ett rekordhög nivå, utan det är dessutom exceptionellt högt. Så kallar Copernicus själva det för en exceptionell period med extrem hetta. Det har ju bidragit till de här bränderna och allt vi har sett här.
6: 2,8 grader över vad?
17: Över genomsnittstemperaturen som har varit i Europa mellan 91 och 2000. Sen kan man ju säga, om man tittar på termometern i de länder som har drabbats, så har det ju flera gånger legat runt 40 grader. Men inte bara som pikar utan även under längre perioder. Och som du själv sa så har ju värmeböljorna avlöst varandra.
12: Den här höga temperaturen då, den leder till torka. Torka gör också att det blir varmare. Hur hänger det här ihop?
17: Om marken är torr så sker mindre avdunstning. Och avdunstning leder ju till avkylning. Man tänker på hur det är när man svettas bara. Alltså skälet till att kroppen svettas är ju för att man vill få ner temperaturen i kroppen. Och det är samma sak här. Torr luft gör att mer solenergi kan värma upp marken. Och då ökar torkan också riskerna för brand jämfört med om det har varit varmt och fuktigare.
6: Mm. Copernicus konstaterar också att man aldrig tidigare under juli månad har uppmätt så höga temperaturer i ytvattnet som i år. Vad betyder det här? Vad får det för konsekvenser?
17: Alltså, vädersystemen till havs och på land, de samspelar ju. Så är det varmare till havs så värms luften upp, och det gäller ju på exempelvis extremväder som cykloner och stormar. Och det vet man ju inte minst ifrån exempelvis södra USA, Florida, där det här varmare ytvattnet i Karibien har drivit på cykloner och tropiska stormar där.
6: Mm. Och hur skiljer man på temperaturökningar som är liksom relaterade till utsläppen och till exempel orsakade av det här El Niño, som du också kan förklara lite?
17: Ja, vi kan börja med El Niño. El Niño är ju en, vad ska man kalla det, ett väderfenomen som föds. Det kallas, det är det spanska ordet för gossebarn. Det föds i östra Stilla havet av varmt ytvatten som sen får effekter på hela en stor del av jordens klimat. Sambanden mellan El Niño och temperaturökningar som människan har orsakat, det är ju en del av klimatforskningen, så att säga. Och de sambanden är långt ifrån helt tydliga. Det finns något som heter attributionsforskning, och där försöker man hitta tydliga samband mellan enskilda väderhändelser och klimatförändringarna.
12: Nu kommer ju den här rapporten idag om den varmaste, ska vi säga, det varmaste klimatet på årtionden eller århundraden, kan man väl säga. FN:s klimatpanel har ju tidigare pekat ut Europa som en hotspot när det gäller klimatförändringar. Vad är det som är så speciellt med just Europas klimat?
17: Ja, men en del handlar om vårt läge. Vi vet ju att Arktis är ett av de områden på jorden som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Och det har vi inte att göra med nedsmältningen av is och snö och glaciärer. Vita ytor speglar ju solstrålar. När de försvinner så träffas mark, så konsumerar marken mer av den här solenergi på de mörka ytor som uppstår. Det är en förklaring. Och det gäller ju främst i norra Europa, men det gäller i Alpen också.
12: Precis, men vi började ju tala om EUs klimattjänst Copernicus och så att perioden juni-juli har varit den varmaste hittills i Europa. Men om vi tittar framåt då, vad kan vi vänta oss? Kan vi se fler sådana här värmeböljor och bränder, eller vad tror du?
17: Ja, nej, men det är ju det här svaret som återkommer. Det är de minskade utsläppen som är sesam. Öppna dig. Och så länge vi inte gör det utan tvärtom ser att de ökar, så riskerar ju dagens extremväder att allt mer bli en morgondagens normalitet.
12: Patrik Holmström, Ekots utsänd i Washington, som följer de här senaste bränderna nu i British Columbia. Du talade om hur man kämpar från luften för att försöka klara av det här. Vad väntas de närmaste dagarna, tror du?
16: Nej, men det väntas fortsatt värme, fortsatt torrt. Och ett problem är ju att på kvällarna så är det minst lika varmt som det är på dagarna. Så att det finns ingen möjlighet för marken att återhämta sig. Så att det är mycket svårare att släcka de här bränderna än vad det varit tidigare. Och myndigheterna säger här att det kommer att bli mer bränder på grund av hårda vindar, blixtnedslag och den torra marken.
6: Säger alltså Patrik Holmströms, Ekots utsände i Washington, som bevakar bränderna i Kanada nu. Tack också Ekots klimatreporter Anders Wennersten.
0: Programledare för Studio tidigare idag var Helena Groll och Sharon Joma. Marcus Östlund skötte tekniken ikväll. Mariana Benjamin Sir producerade. Och jag heter Samantha Kår. Tack för att ni lyssnat.
18: Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Och nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
19: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader som har kollapsat. Och närmare 20 hälsocenter och ett 50-tal skolor. Det här är uppgifter som säkert kommer uppdateras mer. 6 mindre flygplatser har också fått stänga. Och jag har sett bilder på en av dem. Det ser ut som ett plockepinn. Flygplatsen i Cali ska ha öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Det är en mycket större stad.
16: En väldigt kraftig jordbävning det här. Hur agerar myndigheterna nu?
19: Ja, men med full kraft får man säga. Det är ett alleman på däck-budskap. Presidenten, som ju är helt nytillträdd sedan i fredags, har meddelat

0: Säpo?
1: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör våra centrala politiska beslutsfattande. Men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
2: De två personerna har varit akkrediterade som diplomater i Sverige. Men enligt Säpo har de agerat för den ryska underrättelsetjänsten. Enligt säkerhetsexperten Jörgen Holmlund är operationen en del av ett bredare ryskt arbete med att kartlägga Sverige och påverka svenska beslut. Men han nämner också Ukraina-kriget.
3: Vi levererar JAS 39 Gripen, vi levererar ett mycket annan försvarsindustri och ett biståndspaket som är ganska omfattande till stöd för Ukraina. Vi har alltså valt och tagit ställning i den konflikt som ligger i det landet. Det är en central punkt kring Rysslands intressen.
2: De två personerna har nu fått lämna Sverige och justitieminister Gunnar Strömmer säger att regeringen följer utvecklingen noga.
4: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Vi bevakar noggrant våra intressen, skyddar vårt land, våra medborgare, våra processer. Jag är beredd att agera på ett mycket tydligt sätt när sånt här uppdagas.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter, det var Hashi Ahmed. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till, enligt polisen. Bara i juli kom runt 300 anmälningar in, men polisen bedömer att mörkertalet är stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
5: Då inleds det här smset med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
6: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
5: Varför bedragarna inleder smset med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
6: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägeritypen sms från barn och i juli 300 stycken.
0: Reporter Moa Bäckman. Det kommer starka reaktioner i Kosovo på ett uttalande från Ukrainas president Zelensky. Det var under ett besök i Serbien i helgen som Zelensky sa att Ukraina inte erkänner Kosovos självständighet.
7: I Kosovos huvudstad Pristina rev arbetare hängandes i selar ner en enorm vepa med budskapet "Befria Ukraina" från en husfasad. Den har suttit där sedan Rysslands fullskaliga invasion som ett uttryck för Kosovos solidaritet med Ukraina. Men försvann på order av Pristinas borgmästare efter Zelenskis uttalande. Kosovos utrikesminister kallade beskedet djupt beklagligt. Kosovo har bland annat stöttat Ukraina med minröjning, medan Serbien motsatt sig sanktioner mot Ryssland. Men frågan om Kosovo är knepig för Ukraina eftersom Kosovos utbrytning från Serbien har använts som ett slags prejudikat av Ryssland för att bryta loss delar av Ukraina. Skulle Ukraina erkänna Kosovo skulle man ge Ryssland fler argument för sin sak, menar vissa. Andra bedömare anser att Zelensky tvärtom underminerar sina egna argument om att mindre länder behöver det internationella samfundet för att bryta sig loss från sina större aggressiva grannar.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Så till någonting helt annat, för vid friidrotts-EM i Birmingham tog Viktor Pettersson ikväll hem bronset i kula med en stöt på närmare 21 meter. Och den norske löparen Jakob Ingebrigtsen, han är tillbaka som mästare. Efter nästan 11 månaders tävlingsuppehåll och hälseneoperation vann norrmannen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13, 15 och 29. Imorgon då väntas framförallt sol i Götaland och Svealand, även om en del moln också passerar över Svealand. Norrland en hel del moln och i fjällen där blir det regnskurar. Temperatur från runt 20 grader.

0: söder till 10 i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkels.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Så dags för måndagens sommar än en gång. Han blev clownen Manne med hela svenska folket. I över ett halvt sekel har han varit en av Sveriges mest älskade scenpersonligheter. I folkparker, på teatern och på tv. För både hörande och döva barn. Hans budskap är tydligt och enkelt. Sluta aldrig leka. Här är Manne av Klintberg.

Jag heter Manne och har haft en sagolik tur i mitt liv. Egentligen är jag döpt till Hans Hugo Ferdinand och fått efternamnet av Klintberg i arv av min pappa. Manne kom till när vår mormor Anna på sin halländska uttalade sig om sitt tvååriga barnbarn. Jag tror bestämt att lilla Hanse Manne är en redig spelevink. Manne, härmade då spelevinken. Och mina två systrar, Gunilla och Kai, tyckte det var gulligt att jag kallade mig själv Manne. Så det blev mitt tilltalsnamn. Senare, i plugget, så var det tur att ha en pseudonym då det visade sig att vi var riktigt många Hansar. Det var Hasse hit och Hasse dit. Bra då med ett eget namn. Jag föddes strax efter att det så kallade andra världskriget tog slut. Mitt i sommaren 1945, den 28 juni, som är samma datum som Hasse Alfredsson hade. Och när Hasse fick frågan i samband med att han och Tage blivit inbjudna att jobba på Dramaten, hur det kändes att komma ifrån Buskis turné till kulturens högborg, så svarade han: ja, kultur består av två led, kul och tur. Och Tage och jag har haft kul mest hela tiden. Och vi har haft en rent sagolik tur. Så då blir det kul tur. Kultur. Så inte nog med att jag har samma födelsedag som Hasse Alfredsson. Jag har också haft en rent sagolik tur. Men att födas i världens bästa land, som just undsluppit kriget och med snälla föräldrar och tre, snart fyra syskon att leka med, på Östermalm i Stockholm, med tillgång till Humlegårdens alla kompisar och dessutom en släktgård en timme bort med många andra lekkamrater. Mina äldre syskon hade placerats på barnpromenader med någon slags tanter, men när det blev min tur, då var det inte så noga. Jag vet att min syster Kaj en gång fick en hel 50-öring för att passa mig i Humlan och att vi då delade på den genom att köpa varsin glass för 25 öre. Smart, va? Det var vanligt då att man satte ungarna i skola redan vid 6 år, och jag blev testad om jag var skolmogen. Det var jag. Men det föddes så enormt många de där åren, 45-46, så skolan bad att vi skulle vänta ett år. Då fick jag börja på snickarskola på Artillerigatan som 6-åring och har sedan dess alltid haft en kärlek till trä. Ibland besvarad. Vilken tur, va? För det är till trä jag tänker återvända sen.

Hej och välkomna till mitt sommarprogram. I 55 år har jag jobbat med detta underbara, att som clown få barn och deras vuxna att dra på munnen när jag larvar mig. Sedan 1975 har jag turnerat i folkparkerna och parkteatrarna. Jag har också jobbat i många länder och i flera världsdelar och på många språk. Och clownen kommer, men först ska jag prata lite om tur och otur. Att jag tidigt gjorde illa mig och råkade ut för olyckor kanske inte kan betraktas som tur, men så här i efterhand är det i alla fall väldigt bra erfarenhet. Det började med att min snälla syster Kai och jag lekte titt ut i en gungstol. Jag var i och hon var under. När den gungade kom hon till synes för att snart försvinna igen. Titt ut! Mer gung, ända tills jag for iväg och landade med munnen först på en gammal trampsymaskin. Tänderna for omkring, utom en som åkte upp i näsan. Sjukhus, operation och en gummihund som tröst. Tusse följde mig därefter överallt i mina lekar. Ett resultat av tandlösheten blev att jag lärde mig vissla väldigt tidigt. Ett stadigt sällskap att glädjas åt, men kanske inte för alla i omgivningen. En vecka före min sexårsdag klarade jag att simma runt bojen, vilket betydde simkrona utav pappa som var med. Samma dag lekte jag med min vän Göran i hans pappa Oskars smedja. Och vi kollade vem som kunde slå en hammare i städet med högst ljud. Oljud, tyckte Oskar och sa åt oss att sluta. Bara en gång till. Pang och tudd. Mitt vänstra ringfinger hamnade i kläm. Leken upphörde tvärt. Oskar lindade in fingret i trassel. Ja, rent trassel. På väg hem kom smärtan. Någon på gården hörde. Och min gammelfaster som var läkare sa åt mig att gå till en farbror, vår närmsta granne, som var kirurg. Och han sydde ihop fingret med 3 stygn. Det ser fortfarande förskräckligt ut. Ja, ganska tufft. Trodde en period att det fula ringfingret skulle hindra mig från att bli gift. Vilken tur att det inte stämmer. Och en parentes angående smärta. Hasse Alfredsson sa, jag har passerat smärtgränsen, jag är inte smärt längre. Men på vintern det året gick det fort ifrån Floras kulle i en träklädd kälkbana ända ner till Linnés staty i Humlegården. Men när mörkret sänkte sig och temperaturen sjönk, då var det dags att spola banan för att vara redo till nästa dag. Och då spärrades den av med tvärslåar. Min kompis Musen, som hade en så kallad magkälke, visade att den nyspolade banan var ännu snabbare och att det gick att åka under avspärrningen. Jag provade med min rattkälke. Ja, visst, den gick också under träslån, sagt och gjort. Upp till Skele, ja, han sitter staty där, och iväg på banan under den första slån, under en... Nej. Så fort gick det alltså inte. Näsan tog smällen. En tjusig parkvakt i grön uniform skjutsade mig hem på sin cykel. Mormor var hemma och tvättade av blodet. Min bror Bengt fick se ett handfat fullt med blod och svimmade. Ja, jag blev ointressant, men näsan är kvar. Kanske inte direkt tur, men jag överlevde. Parentes angående Skele. I teknologernas humorblad Blandaren. Det var väl ingen konst för Skele att upptäcka syret. Det låg ju i luften. Långt senare i livet skulle jag slå huvudet i en annan is och spräcka hjärnhinnorna. Både den hårda duramater och den mjuka piamater. Och ännu senare få ett tillfinger krossat, denna gång under almarna. Men det är en annan historia.

läser med oro allt som skrivs om unga människors bristande läsförmåga och håller med om mycket som sägs om skolan som vinstmaskin för riskkapitalister och felmetoder vid läsinlärning. Men det verkar som om många har missat själva grunden, leken. Bara den som blir duktig på att leka kan utveckla allt det som följer med. Fantasi, humor, empati, kreativitet och förmågan att lösa konflikter utan våld. Uppfinningar, konst, teater, litteratur, allt som gör livet värt att leva har sin grund i leken. Som barn lekte jag. Jag lekte och lekte. På landet med sysslingar och kusiner, i humlan med alla kompisar där, i plugget och på ungdomsgården i Ekhagen. Cykeln var min bästa vän. Den tog mig överallt dit jag ville. Mamma visste inte att jag hade gömt en cykel i stan där jag alltså inte fick cykla. Vi var ofta indianer och vita, tjuvar och poliser, hemliga agenter och vanliga busfrön. Läxor? Nej, jag skulle inte tro det. Långt senare blev jag medvetandegjord angående lekens betydelse. Jag fick ett jobb som clown på nordiskt lekmöte på Folkets hus i Stockholm 1991. Och fick ta emot en påse med guldpengar av Astrid Lindgren. Det var stort. Men det som grep tag i mig den gången, det var mötet med lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson. Maken till pigg gumma får man leta efter. Professor emerita vid Lärarhögskolan i Stockholm, författare till flera böcker om lek och lekens betydelse. De små mästarna och I lekens värld kan rekommenderas å det varmaste. Och där i Folkets hus berättade hon om hur hon gör när hon besöker en förskola. Jag sätter mig ner och väntar. Då kommer barnen fram och frågar, vem är du? Ska du börja här? Känner du de som jobbar här? Men då säger jag, kan man inte få en kopp kaffe här? Och vips, kommer en mugg med sand och en sandkaka. Och så är leken igång. Jag har själv provat receptet. Jag brukar bränna mig på kaffet och spilla ut mjölken till allmän förtjusning. Och sen var jag tvungen att läsa på ordentligt som ordförande i lekfrämjandet och har kommit fram till ett resultat. Avancerad lek är en förutsättning för vår förmåga att utveckla empati. Och utvecklad empati är ett måste för att kunna lösa konflikter utan att använda våld. Och är dessutom vägen till solidaritet.

Ja, jag ska berätta om clownen, men det är några detaljer som måste vara på plats först. Nämligen frågan om varifrån humorn kommer. Alla människor verkar inte ha samma humor. Några verkar inte ha någon alls. Det visar sig att våra hjärnor har nät av guld. Nej, jag menar spegelneuroner. Visst är det ett vackert ord. Spegelneuroner. Spegelneuronerna förklarar hur vi kan se bilder, film, läsa berättelser och bli rörda av det vi ser och hör. De hjälper till att återskapa samma känslor i våra medvetanden som vi såg på filmen. Själv växte jag upp med Povel Ramel och hans lek med ord, som jag älskade. Sen kom ordvrängarna i en stridström. Ove Törnqvist, Hasse och Tage, Robert Broberg, Kåsören Cello, Blandaren och nu Henrik Dorsin. Och för mig blev språket en nyckel till allt jag vill och gör. När jag konfirmerades blev jag fullständigt fylld av det religiösa språkets förmåga att påverka känslorna. Jag ska bli präst. Läste hela Bibeln och det är jag glad för fortfarande, men tron, den försvann någonstans på vägen. För att lära mig engelska fick jag som 15-åring fara till en av pappas kusiner på Nordirland. Hans familj ville ha hjälp med barnpassning, så då fick jag väl göra det. Grannen hade också en jämnårig unge, så tog jag väl hand om båda då. Det visade sig att två var lättare än en. Vi lekte och lekte, men min engelska var skolmässig. Jag förstod om de talade långsamt och med ansiktet vänt mot mig. Men tredje natten drömde jag på engelska, och när jag vaknade kunde jag förstå vad de sa när de talade med varandra. Parentes här. På min lediga dag cyklade jag till ett danshak vid kusten. Styrdans och jättekul. Paus. Och upp på scenen ett ungt gäng från Liverpool. Rockmusik. Min syster Kai hade övat twist med mig, så jag bjöd upp och började twista. Men tjejen blev förskräckt och lämnade mig så att jag fortsatte på egen hand, eller fotet då, och fick en cirkel av applåderande. Det var härligt. Ja, jo, det var alltså Beatles som lirade. Wow, 1961, innan de blev stora.

Året är 1964 och när jag skulle ta studenten upplevde jag en nära döden upplevelse med krossade hjärnhinnor under bandyspel på svartis. Men jag håller mig hellre till nära livet upplevelserna. Till exempel att få vara med när första barnet föds 1968. Att få möta en alldeles ny person för första gången, så nära livet. Jag hade fått komma in i en familj som var helt annorlunda än vår, konstnärer. Som dessutom ansåg att alla är konstnärer, om de bara vill. Jag ville. Och eftersom träet var min vän sedan barndomen så började jag snickra och skulptera. Vi fick några fina år tillsammans, Beatrice och jag. Men sen ville hon bara komma in på konsthögskolan och inte köra fast i den pedagogiska hörselvården. Vår dotter Julie visade sig nämligen vara döv. Och ingenting var längre självklart. Min svärfar visste om någon i USA som blivit opererad. Och han verkade tycka att det var en bra idé. Själv hittade jag teckenspråket och blev hängiven. Att få vårdnaden av ett dövt barn och att se till att hon fick ett fungerande språk var ett svårt men spännande ansvar. Då, i slutet av 60-talet, var det inte självklart med teckenspråk. Det fanns en metod som gick ut på att tala högt rakt in i örat på det hörselskadade barnet. Så här i efterhand kan det vara svårt att förklara hur vi kunde tro på det. Räddningen för mig det var att jag hittade ett gäng döva i min egen ålder som kunde förklara hur smart teckenspråket fungerar. Om det tillåts. Mer språk åt folket! I samma veva fick jag tips om en ny utbildning på danshögskolan, mimepedagog, och att halva klassen bestod av döva elever. Självklart måste jag kolla vad det här kunde vara. Men när jag besökt skolan och frågade hur man kunde komma in där så blev svaret, tyvärr, det är bara problem. Första kullen har varit ett år på Marcel Marceaus skola i Paris och andra kullen är där nu men de är vansinnigt missnöjda. Så missnöjda att de vägrar att återvända. Trist, tänkte jag. Men nästa dag kom det ett brev på det läckraste tunna brevpapper man kan tänka sig. Du är antagen som provelev på mimlinjen. Ha, det är nära livet.

1971, när tunnelbanestationen Kungsträdgården planerades, då var det någon listig kommunal räknenisse som kom på att det skulle gå att tjäna en bra slant på att hyra ut kommersiella lokaler mitt i city, alldeles under Kungsträdgårdens mark. Tyvärr så måste då de omtyckta almarna stryka med, men vadå? Almsjukan tar de nog snart ändå. Fast det låter illa att vi skulle offra almarna för en pressbyråbutik. Vi säger att själva stationen kräver att almarna fälls. Så där gick antagligen snacket bland våra kommunalpolitiker vintern 1971. Som tur var hade Stockholmspartiet just bildats och det här var en redig delikatessfråga. Självklart skrev jag upp mig på en lista och väcktes som många andra av telefonkedjan, cyklade halvklädd direkt till Kungsträdgården och satte mig i ringen av demonstranter. Någon knackade mig i ryggen och ville att jag skulle följa med. Okej, där stod ett gäng killar runt min farbror Gunnar, general med tjänstgöring i Kongo under FN-flagg som största merit. För mig var han en lite farlig vuxen som jag varit rädd för som barn, men som nu blivit cykel- och hästfrämjare och alltså även trädkramare. Han kollade vad vi hade på fötterna. Planen var enkel. En man i varje träd, anfall på givet klockslag från alla håll, hoppa över planket, fort upp i trädet. Vi synkroniserade våra klockor, pirr i magen, djupa andetag. Inte nu, men nu. Jag klev försiktigt förbi kamraterna på marken, högg tag i planket med bägge händerna och tänkte kasta mig över. Då träffades mitt högra lillfinger av blixten. Ja, eller en batong. En rädd stackare med tre lingon på rockslaget, lika med Securitas, stod innanför planket och drämde i för allt vad han var värd. Jag blev arg. Väldigt arg blev jag. Och stark. Jag slet omkull planket och fick direkt understöd av kamraterna på marken som gjorde en framryckning och satte sig på det nu liggande planket. Bredvid mig satt Pavo, skutskepparen på Hoppetossan som höll på att spela in Pippi på de sju haven. Vi krokade arm i ett långt led och jag tror att jag svor. Plötsligt kommer poliser på hästar. De tvingar hästarna att gå mot människorna. Jag var inte särskilt rädd. Min erfarenhet sa mig att hästar undviker att trampa på folk. Men poliserna manade på obevekligt. Precis där vi satt. Pavo fick en spark i huvudet. En hästspark. Världen var sig inte längre lik. När saken var klar cyklade jag till Serafen. Jag hade hört att de skadade från striden tog som hand där. Och jag fick höra att Pavo var illa däran och att flera skadade tagit som hand på morgonen och förmiddagen. Mitt lillfinger var brutet och jag blev spjälad. P.S. Långt senare fick jag veta att Pavo hade tappat balansförmågan och aldrig mer kunde segla. Och efteråt blev almarna rikskändisar och övergick från att vara omtyckta till att bli älskade. Så när Evert Taube premiärsjöng låten Änglamark på plats var deras öde avgjort och vi kan fortfarande söka skugga under deras kronor.

Mimlinjen flyttade från Stockholm till Jämtland. Helt nära livet, ty på vägen hittade jag Karin, hon som skulle bli mitt livs kärlek. Med en snart treårig jul i bilen på väg mot Jämtland mellanlandade vi i Delsbo. Året innan hade jag dansat ganska mycket med en lokal tjej ända tills hon stukade foten i en slängpolska från Torp. Nu låg där i gräset i värmen en flicka och sov med dräktförklet över ansiktet. Någonting talade till mig från hennes ben, och när hon vaknade visade det sig att det var fjolårsflickans yngre syster. Hon blev direkt intresserad av Julie och de började leka och, ja, prata med varandra. Jag frågade om systern skulle komma, och jo då, både hon och hennes fästman. Ödet såg till att det blev rätt. När jag for iväg från natta Julie hos min väns mamma som var barnvakt och återvände, då hittade jag Karin där jag lämnat henne med mitt knäband fortfarande runt sin sko som jag knött dit när skospännet hade lagt av. Jag körde henne över skogen och sjöng underbart är kort, alldeles för kort, och blev bjuden på frukost med sill och ägg. Och nu är det 55 år sedan redan, och hon har sytt alla mina clownkostymer sedan dess. Ibland har man en rent oförtjänt tur.

0: En döv man som heter Arne fick mig att skapa min första egna clownföreställning. Efter mimutbildningen hittade vi mig som 27-åring i den jämtländska skogen. Ensamstående pappa, nåja, Karin fanns ju där, med ett dövt barn. Jag hankade mig fram med kurser i teckenspråk och folkdans. Eftersom jag inte hade några motspelare började jag bygga en mekanisk kopia av mig själv i naturlig storlek. Alltså en dublett i trä, en bror. Med hjälp av ett snöre i huvudet skulle han resa sig upp från dasslocket när jag öppnade dörren till dasset. Med hjälp av min träbror kunde jag sjunga på Rammels kuplett: Har du sett min döve bror? Chip killevippan, han som är tamburmajor. Chip killevipp, killevipp, bum bum. Gick åt fel håll ut ur staden, hörde inte vaktparaden. Han försvann i andan om. Chip killevipp, killevipp, bum bum.
1: Känner du min döva bror? Chip killevippa, killevippa, han som var tamburmajor. Chip killevipp, killevipp, bom bom. Hörde inte vaktparaden, gick åt fel håll ut ur staden. Han försvann i andan om. Killevippillevipp, killevipp, bom bom. Känner du min tjocka bror? Chip killevippa, killevippa, han är stor som ett kontor. Chip killevipp, killevipp, bom bom. Han kom aldrig in i stugan så han kunde träffa frugan. Hon har kvar sin jungfrudom.
0: Men tillbaka till Arne. Han var ordförande i Jämtlands dövas förening. Vi stötte ihop då och då när jag hade ärende in till Östersund. Och han sa varje gång: det blir bra om du hittar på någonting till Luciafesten. Någon underhållning. Och jag svarade likadant varje gång: ja visst, men inte i år och kanske inte nästa år. Men inom 10 år har jag säkert fått liv i min clown. Till slut var vi framme i veckan före Lucia och Arne ber att få följa med hem till oss. Vi hämtade Juli på dagis Elit och for hem till Storhögen. Där förklarade han att han tänkte stanna tills jag sa ja. Vilken tur du har, för vi har en ledig gästsäng där du kan sova. Och jag och Karin bjöd på middag. Senare, på kvällen när Juli sov, kom en bil med Arnes fästmö. Hon skällde på honom och hävdade att han måste förstå att ett nej betyder nej. Nej, svarade han och blev utsläpad i hennes bil. Då for fan i mig och jag rusade efter och slog hårt i biltaket så att de skulle reagera. Båda två var ju döva. Okej, jag kommer, men kom ihåg att det är ditt fel när det går åt fanders. Och de åkte. På natten hade jag konstiga drömmar. Jag drömde att jag bröt arm med min bror. Jag kämpade mot min bror för att få mina föräldrars uppmärksamhet. Jag var tvungen att stiga upp och göra teckningar. På morgonen berättade jag för Karin om mina drömmar och visade teckningarna. Det var ett ansikte på en hatt och en lös träarm med en hand på ena sidan och en liten fiol på den andra. Så jag bad Karin att sy ett ansikte på kullen av en hatt och en klänning som fick plats i ett par jättestora byxor. Själv gick jag till träverkstan och snidade den arm som jag sett i drömmen, och nu var det brådis. Jag behövde ett par väldigt stora skor så min stora lillebrors basketdojer kom på posten. Att tillverka de föremål som krävdes tog de få dagar som fanns till hands. Så några repetitioner hanns aldrig med. Den 12 december 1972 infann jag mig på biblioteket i Östersund tillsammans med en av de nya eleverna på skolan, Gay Lundin, han som senare skulle bli Gajonis teatersällskap och vinna guld i kategorin barntrolleri. De döva skojade med oss och visade att det fanns två olika toaletter. En för hörande med ett stort H och en för döva med ett stort D. Jag sminkade mig för allra första gången med bilden av omslaget till Heinrich Bölls En clowns åsikter på näthinnan. Sen gjorde jag entré utan att ha en aning om hur detta skulle sluta. Publiken visade sig bestå av väldigt olika grupper. Det var vuxna, även riktigt gamla, döva. 4 döva barn som jag kände sedan förut och deras lärarinna. En klass hörande barn som lärt sig Sankta Lucia på teckenspråk. Det vill säga en egentligen omöjlig publik för en ovan pajas. Men jag överlevde och föreställningen min bror var född. Det visade sig vara en klassisk commedia dell'arte-variant på Oedipus, men det fattade jag inte då. Dagen efter på riktiga Lucia blev det av på ett kondis på Frösön. De hängde på med en krok med en stor mikrofon som var i vägen både för teckenspråket och för bananen, och katastrofen var nära. Men bara nära. Samma kväll var det Lucia-firande i Jämtlands Nyby på Institutet för scenkonst. Och jag ombads göra en till. Och nu hände det som jag hade upplevt i drömmen. Föreställningen fick luft under vingarna och lättade ifrån underlaget. Upplevelsen av att jag hade publikens odelade uppmärksamhet var jättestark. En elev ropade, "It's too much! It's too much!" Men i mitt hjärta var det alldeles lagom. Med hjälp av 2 lösa ting här, en hatt och den lösa armen, kunde en hel gestalt skapas i åskådarnas medvetande. Och i 40 år åkte jag runt med den föreställningen, och det blev väl bortåt 15 000 föreställningar. Nästa dag ringde de från Moderna Museet i Stockholm. De hade hört talas om att det fanns clowner i de jämtländska skogarna och ville beställa. Min bror skulle få komma till Stockholm. 2 föreställningar på Moderna Museet, 5 och 6 januari 1973, blev 4. I publiken satt en kompis som varit i San Francisco och köpt en videokamera. Det var ganska nytt då. Filma, är det okej? Självklart. Den videon var det perfekta ögat utifrån som hjälpte mig att förstå hur jag såg ut ifrån publiken. Men där satt även en producent från Sveriges Television med sonen i knät. Och när han kissade på sig av skratt ansåg hon det som ett gott betyg och frågade om jag ville göra tv. Men det tar vi sen. Här ska du få en gåta. Vad heter Sveriges längsta fågel? Hornskatan. Minsta då? Snorkråkan. Och den vanligaste sommarfågeln? Glasstruten.

Men vad är en clown? Enligt Nordisk familjebok från 1880 som jag råkar ha. Av latinets colonus, ursprungligen bondlurk, tölp, i äldre engelska skådespel och hos Shakespeare en lustig person, en gyckelmakare i konstberidare och akrobatsällskap. Mark Twain skriver att en clown är en skådespelare som samtidigt är en schimpans. Synonymer: pajas, Pelle, Jöns, Pelle Jöns, August, lustigkurre, narr, skälm, taskspelare, filur, gycklare, munterjök, kanalje, spexare, spjuver, tossing, stolle. Min egen beskrivning lyder: en clown är en konstnär med väldigt lite tålamod. Istället för att måla en tavla eller skriva en bok och vänta på att den ska visas eller läsas och kanske få en recension, målar han på sig själv och möter publiken öga mot öga och blir recenserad på direkten. Jag hävdar även att en clown är hjältens motsats. Där hjälten är stor, stark, kall, hård och smart är clownen liten, svag, varm och korkad. Och jag säger han till den klassiska hjältinnan är vacker, ung och i stort behov av att bli räddad av en hjälte. Och hennes motsats, det blir en ful gammal kärring som klarar sig själv. Och hon är min sanning ingen clown, utan en häxa. Och att det ändå finns underbara kvinnliga clowner, det är bara en sån där motsägelse som vi clowner är gjorda av. Och jag tror att vi alla människor har både en manlig och en kvinnlig princip i oss. Att vi var och en kan hitta hjälten, clownen, hjältinnan och häxan om vi bara ger oss chansen. Min barndomsclowner fanns först på Cirkus Schumann och Cirkus Scott, senare på bio med Charlie Chaplin, som jag räknar som mitt universitet. Men hela mitt liv har jag samlat på clowner. Efter mina första stapplande steg på scenen träffade jag på clownerna Wallbom och Boman. De kom ifrån frigruppsvärlden men hade tröttnat på teater och ville jobba som Helan och Halvan. Vi snackade ihop oss och kom fram till att vi borde inventera yrket. Resultatet blev en clownfest på Södra Teatern i Stockholm 1976. Och en biprodukt av vår clownfest blev att vi tydligen retade upp cirkuskungen François Bronett. Han ansåg att vi inte visste någonting om riktiga clowner och nu skulle han minsann. Han hade varit några år i USA och lärt sig hur man gör tv-underhållning. Så nu drog han igång ett gäng av världens vid denna tid mest framstående cirkusclowner. Jag njöt två helkvällar två år i rad på cirkus på Djurgården. Showen Clown Clown filmades och har sedan dess varit undervisningsmaterial i alla clownkurser världen över. Några av de medverkande fick en nystart i sina karriärer, som George Carl, som brutit ett långt kontrakt i Las Vegas när hans partner tillika hustru gått bort alldeles för tidigt. Och Hugh Jackson Jr. som tagit över sin pappas cykelakt men nu blev rättmätigt uppskattad i Europa. George Carl kan man se i filmen Funny Bones och Hugh Jackson i flera tv-produktioner. Och Håkan Wallbom och Ingvar Boman och jag i

kontrakt med The Four Blondies då de redan hade ett avtal med Two Blondies, en rullskridskoakt från USA. Inga problem, svarade bröderna Goldkette. Du kan skriva kontrakt med The Four Brunettes. De köpte helt enkelt nya peruker. Och namnet låg så bra i munnen att de behöll det, även privat. Väl i Blackpool upptäckte de att en säckpipa kunde sprida sitt budskap längre än en hel blåsorkester. Smart! Och när de ändå var inne på det spåret så kallade de sitt nystartade företag Circus Scott och fixade så att all personal hade skottskrutiga kiltar. Att jag som 10-åring många år senare skulle lägga nästan hela min sommarlön på en biljett till deras cirkus när de passerade Södertälje sommaren 1955, det hade de ingen aning om. Vart ska du gå? På bio. Vad ska du se? Quo Vadis. Vad betyder det? Vart ska du gå? På bio. Vad ska du se? Quo Vadis. Vad betyder det?

När man skapar en ny föreställning brukar det vara klokt att ansluta sig till den långa traditionen, främst ifrån commedia dell'arte och cirkusclowneri. Clownen är en löjlig figur. Löje är det leende som smyger sig fram i mungiporna. Figur betyder att det är en roll, i det här fallet med en lång historia. Men vem är då måltavlan för clownens löje? I grunden är det lika med pappa, men sen alla med makt. Att förlöjliga makten, det är clownens uppgift. Att journalister har svårt att se skillnaden mellan löjliga figurer utan makt, det vill säga clowner, och löjliga figurer med makt, alltså politiker, är trist och djupt orättvist. Att kalla dessa politiker för clowner, det är falsk varubeteckning. Clownens eventuella och enda makt är den kärlek han kan få av sin publik. Och publikens kärlek, det är en drog som är svår att avstå ifrån. Så det gäller att sno delar av traditionen som lirar med ens personlighet. Clownen spelar inte teater genom att framföra repliker ifrån en bok, utan gestaltar en historia ungefär som en jazzmusiker med rätt att improvisera och variera. Det går alltid att slipa sina verktyg och att försöka bli bättre hela tiden. När någon annan clown snor av dig så är det ett betyg på att du har gjort något bra. Själv försöker jag hitta Chaplin i mig, inte bara slapstick utan även starka och varma känslor. Jag har hört en pedagog kalla publiken för mamma och att mamma älskar dig. Men för mig är publiken min brud och jag gör vad som helst för att få hennes kärlek. Charles Sidney Chaplin hade det inte helt lätt i början. Båda föräldrarna var i underhållningsbranschen men klarade dessvärre inte föräldrarollen. Så unge Charlie fick åka runt med ett gäng music hall-artister, bland andra Stan Laurel som sedermera blev Halvan, och de samlade in pengar till föräldralösa pojkar. Senare i livet träffade Charlie en kortväxt kollega, Little Titch, som berättade om en idé med en luffare som råkar ut för allt. Och han gav den idén till Chaplin, som kunde omsätta den till film när han kom till Hollywood och blev världens mest kända person. En förkämpe för fred, och the rest is history.

Chez notre sous-cantine, je laisse trop sa bite, je la tasse.

0: tu vas sur l'autre monteur. Les oches si catonta. Tra-la-la-la, tra-la-la.
1: Yes, we have no bananas. Bananen kom in i mitt liv när jag som femåring fick följa med över till Helsingör. På gågatan där fanns ett fruktstånd och jag fick en banan vars sötma översteg allt jag tidigare smakat. Istället för att komma från Sydamerika kom denna danska banan ifrån Afrika, eller möjligtvis från Kanarieöarna. Och efter det har målet med mitt liv varit att åter få uppleva den sötman. En banan. Bananen bär alldeles själv på komik. Och att den dessutom liknar en pistol och en telefon gör den användbar. Om den liknar något mer överlåter jag till lyssnarnas fantasi.

Oj vad det är konstigt att se tillbaka. Hela mitt liv har jag varit på väg framåt, mot nästa projekt. Men så när jag varit på väg att passera 80-skylten, då var det bara att sätta sig ner, ta ett djupt andetag och börja rannsaka minnet. I mitt jobb har alltid publiken varit det allra viktigaste. Det innebär att jag aldrig har låtit pengarna styra. Men trots detta så har turen varit efterhängsen. Ungdomar som frågar mig hur man ska göra för att bli en clown, då svarar jag, skaparprocessen kan liknas vid en hund. Det är bra med starka muskler och utvecklat väderkorn, men pengarna är svansen. Om man låter den styra så backar man in i framtiden. Plus lukten kanske. Ganska i början av min karriär bildades Teatercentrum där de fria grupperna som poppat upp på 60-talet med politisk teater samlades. Kul tyckte jag och ansökte om att få bli medlem. Och där var det ordning och reda. Så till exempel tillämpades minimigage, innebärande att man av solidariska skäl inte skulle gå under ett visst arvode, till då skulle konkurrensen vara illojal. Minimigaget var utformat så att det gällde för två skådespelare och en tekniker. Ja, men ja då, jag jobbar ju ensam. Det gäller dig också, inga undantag. Så jag var mer eller mindre tvungen att ta betalt för tre personer. I och med att jag syntes på tv varje tisdag mellan 1974 och 86 behövde jag ingen särskild marknadsföring. Men hemma började Karin tycka att det blev lite jobbigt med alla jobb, så hon var listig. Men visst är det så att du vill ha flera barn? Ja, tack, sa jag. Men då får du inte vara hemifrån så här mycket. Nähä, hur mycket får jag vara borta då? Ja, räkna ut det du. Så jag föreslog att jag kunde vara borta på jobb sista veckan varje månad och hemma för resten. Då kunde vi dela på vardagssysslorna. Vi provade det. Minimigaget gjorde att det räckte med en veckas fullt jobb för att vi skulle gå runt en månad. Varje extra föreställning i Stockholms närhet blev lök på laxen. Det fungerade. Den där veckan blev fulltecknad åratal framåt. Och det blev Olle och det blev Anders till systrarna Julie och Maria. Det är perfekt för en clown att ha förskolebarn hemma oavbrutet 25 år i rad. Nu när jag passerat 80-skylten kommer fantomsmärtor när det inte blir någon sommarturné. Jag får trösta mig med att följa ungarna och deras ungar på olika upptåg. I got a woman. Oh.

När vårt yngsta barn skulle födas 1989 kände sig Karin så trygg med sin födarförmåga att vi hakade på trenden med planerad hemförlossning. Att andas ut ett barn hade vi lärt oss redan innan, men nu fick vi en riktig barnmorska att närvara hemma hos oss. Plus att en kvinnlig kusin till Karin som var färdigutbildad barnläkare gärna ville vara med. När vattnet gick och Karin väckte mig gick jag och fyllde badkaret med varmt vatten. Hon var helt stel så jag fick släpa henne till badrummet, men väl där kom en suck av lättnad när hon sjönk ner i det varma vattnet. Vi tände ljus framför speglarna och barnmorskan kom. Verkarna verkade bli lättare att stå ut med i värmen. Så småningom ville Karin krysta. Varsågod, sa morskan. Men Karin ville inte att barnet skulle komma under vatten. Så jag fick hålla henne och hon tog själv emot vår nya son. Strax avtvättad och vacker och ganska stor. Då kom kusinen, läkaren, och gjorde en första medicinsk kontroll. Allt var perfekt. Så skålade vi i sött bubbel och njöt av denna nära livet-upplevelse. Numera skriver han filmmusik med mera, till exempel det vi ska lyssna på nu.

0: Pappa vet bäst. Mannen är familjens överhuvud. Pater familias. Vi är bättre än dem. Dem heter det. Vi och dem. Vinnaren får allt. Makten till de starkaste. Åh, patriarkatet tror att livet är en tävling. Redan från start är det en spermie som är snabbare än alla de andra. Vi är alla vinnare. Fel, fel, fel. Det är inte den första spermien som befruktar ägget. Tänk på den där bilden av ägget som har en hel svärm av beundrare som vill in. Då bestämmer hon, ägget, sig för att släppa in en. Ren slump, som det verkar. Men tro inte att alla de andra sticker och deppar. Nej, de organiserar sig och hjälps åt att flytta det nybefruktade ägget till den plats på livmoderväggen där det kan växa till ett embryo. Slutsats. Livets början är inte en tävling där vinnaren får en all, the winner takes it all, utan en solidarisk handling och ett samarbete på encellsnivå. Det är förutsättningen för livets start. Bravo! Bravo! När vi levde som jägare, samlare, tycks vi ha delat allt lika. Det är först när vi börjar odla och kan spara i ladorna som några får mycket och andra mycket mindre. Hela det patriarkala systemet är motsatsen till lek. I leken är vi fria och jämlika. Leken är till sin natur demokratisk och all kulturs vagga.
1: Ja, så du tror att du har alla svar. Då är du en sån där Messerschmitt.
0: Besserwisser heter det.

angående framtiden så är jag full av tillförsikt. Min övertygelse är bergfast. När alla beslutsfattare, politiker, föräldrar, förskolepersonal och motsvarande har lyssnat på mitt sommarprogram kommer de samtliga alla att börja förstå hur viktigt det är att vi prioriterar leken i alla sammanhang. Mitt i skämtet är jag faktiskt allvarlig. Bort med tidiga betyg, bort med att toppa lagen i knattefotboll, bort med att lösa konflikter med våld. Krig är lika med idioti. Framför fantasilekar, rollspel, humor och solidaritet. Mer dans, konst, teater och cirkus. All kultur har sin början i lek. Lyssna på Nobelpristagarna när de spekulerar. De hänvisar, så vitt jag minns, till den frihet de hade som barn och hur mycket de lekte. Dessutom är all lyckoforskning överens om att lyckan är större och mer allmän i samhällen där klyftan mellan de som har och de som inte har är minimal. Men jag känner en stark oro över hur vi missat att ge pojkarna rätt nycklar till det rika livet. Tänker i första hand inte på pengar utan på förmågan att utveckla alla sidor av sina personligheter. Förskolan är den perfekta platsen när det handlar om att leka sig fram till alla hörn av rikedom. En hjälte, en clown, en prinsessa och en häxa är på ett symboliskt plan delar av alla människors kapacitet. Just nu ser jag unga män som tror att de måste vara tuffa och hårda. Visst, det passar ju bra när man leker hjälte, men i nästa stund måste man kunna vara mamma. Eller grannens hund. Om vi satsar resurser, nu kommer pengarna in. Om vi satsar resurser på förskolan och ser till att Birgitta Knutsdotters dröm om att leken får vara den pedagogiska regeln, då kommer resten av sig själv. Ungefär som Astrid Lindgren skrev: ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek, så kommer folkvettet av sig själv. Och just den leken, kärleken, borde hjälpa till att ge oss empatiska och solidariska barn, pojkar och flickor, kvinnor och män. Ja, solidariska människor. Den framtiden tycker jag att vi ska skänka våra barn och barnbarn. Nu närmar sig slutet. Tack till er som lyssnat. Tack också till min publik i alla år. Utan er hade jag inte haft lika kul. Tack till alla barn som upprepat den numera klassiska repliken: hej manne, kommer du ihåg när jag såg dig på TV? Och det är klart att jag gör. Och tänk på, när man står stadigt med bägge fötterna på jorden, då kommer man ingenstans.

0: Vi har hört måndagens sommarvärd Manne av Klintberg. Producent var hans brorsdotter Karin av Klintberg och ljudtekniker Susanne Martinsson och Emilia Ström. Och morgondagens sommarvärd låter så här.
1: Hej, det här är Joel Kinnaman. Jag har precis avslutat mitt första sommarprat. Jag tror att jag undvikit att göra sommarprat i ungefär 15 år. Men nu blev det egentligen klart och det blev lite mer personligt än vad jag hade tänkt mig. Jag pratar om psykedeliska droger, om hur jag utkämpar mina inre krig och hur man blir en bättre människa.
0: Imorgon klockan 13 med repris efter klockan 23 hör vi alltså skådespelaren Joel Kinnaman som sommarvärd. Nu allvarligt talat.

0: Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och gitarrist med dåliga fingersättningar.
1: Vad gör det med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av ens förflutna från varandra? Vänliga hälsningar, Tove.
0: Hej Tove. Nu när jag redan har några allvarligt talat bakom mig märker jag hur vissa av frågorna, ofta de som handlar om nära relationer, lockar fram boomern i mig. Och det är ju inte så konstigt, född 1961 som jag är. Min första reflex är att förenkla mitt svar och därmed också din fråga. Jag blir lite otålig, vill gå rakt på sammanfattningen och säga klart man inte ska undanhålla viktiga saker för sin partner. Det skadar i längden både hen och en själv. Öppet och ärligt ska det vara. Jag kommer från en avlägsen forntid då många saker var annorlunda än de är nu. Vi hade inte kontroll över varandra på det sätt som många har idag. Ofta visste vi inte ens var våra vänner befann sig. När en människa drog iväg på långresa så liksom försvann hon, om det var det hon ville. Hon bara gick upp i rök tills hon valde att höra av sig igen. Själv reste jag omkring i USA med Greyhound-buss en höst på 1980-talet. 2 månader. Och under hela den tiden ringde jag 2 korta och raspiga mottagaren betalarsamtal hem till Finland. Ett till min pappa och ett till en kompis som jag bad möta mig på flygfältet i Helsingfors en dag i oktober. Under långa perioder fanns det inte en människa på hela jordklotet som visste var jag var och vad jag gjorde. När du på den tiden träffade en ny människa, i synnerhet om du träffade henne långt borta hemifrån, så var du hänvisad till att tro på det hon valde att berätta om sig själv. Det gick inte att googla henne. Det fanns ingen sociala medieprofil att kolla. Och det gick inte att fråga AI-agenten, vem är Kjell Westö? Eller, vad vet du om Tove X? Den som upplevt en så annorlunda, så pass outgrundlig värld, står ibland frågande inför det enorma kontrollbehov som kännetecknar världen av idag, både på samhällelig och på individnivå. När jag läser om det kinesiska statsmaskineriets allestädes närvarande digitala apparatur och hur den ger och tar ifrån medborgarna socialkredit i realtid, då ryser jag. För mer George Orwell kan det nästan inte bli. Och vi i västvärlden är inte alls så annorlunda som vi kanske tror. Vi som styrs av teknologijättarnas algoritmer och till vardags beter oss just så som megaföretagen vill att vi ska göra. Och så det privata då. För mig som kommer från forntiden är tanken på att sälja in mig och swipa och bli swipad på en dejtingsajt svår, för att inte säga omöjlig. Johanna Frendén, en skribent som jag gillar, skrev för några år sedan en rolig kolumn om dagens kontrollmani, där man gärna vill veta allt om den andra innan man blir ihop för att slippa bli överraskad. Själv kommer hon, skrev Frendén, från en tid då man gick till en klubb eller en bar och så mötte man oförhappandes någon. Och om det blev något så lärde man sig småningom om varandras förflutna. Johanna Frendén är över 20 år yngre än jag, men jag kände igen det där och tänkte, aha, då var det fortfarande likadant på 00-talet som det var på 1980-talet. Fast 00-talet redan hade dating-sajter som Match och Cupid. Jag har vänner som har växande barn och använder appar där de ser var barnen rör sig. Det förstår jag precis, för jag är förälder själv och en förälders oro för sitt barn är stor och legitim och upphör egentligen aldrig. Jag har också vänner som har appar där de kan följa sitt husdjur. Och som djurvän och husset i hundens vante förstår jag varför min kompis vill följa katten Limpan när den rör sig fritt i sitt grannskap och korsar farliga gator och järnvägsspår. Men jag har svårare att förstå ett kärlekspar som i samtycke installerar en app där vardera kan se den andras rörelser ute på stan i realtid. Och det som lite irriterar mig är att jag inte kan vara säker på varför den tanken är mig så svår. För det går förvisso att se den gemensamma appen som ett tecken på stor kärlek och 100% engagemang och stort förtroende. Men jag uppfattar det mer som ett missriktat kontrollbehov. Men gör jag det för att jag själv under mitt liv inte alltid levt ärligt och öppet? Är det mitt dåliga samvete över mina undanhållanden och lögner för många år sedan som talar när jag instinktivt slår bakut? Tove, du frågar vad det gör med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av sitt förflutna. Eller, vill jag tillägga, sitt nu för den andra. Det givna svaret är att det gör illa. Att veta att man inte berättat sanningen, att man undanhåller, skapar en obekvämhet och olust inuti de flesta av oss. Och ju mer man inte berättar, ju längre man undanhåller, desto större blir också risken att man måste börja ljuga aktivt för att skydda sin hemlighet. Många av oss har också känslospröt som gör att vi anar när någon inte är ärlig mot oss. Vi kanske inte vet vad det handlar om, men vi känner på oss att någonting är fel. Undanhållarens olust blir därför också vår och förhållandet blir allt skevare och sämre. I värsta fall, om undanhållande handlar om tunga saker, kan den som undanhåller börja bete sig destruktivt för att skydda sin hemlighet. Hen kanske blir allt mer rädd för hur den andra ska reagera om den får veta. Och rädslan är ofta befogad. För chocken över att ha blivit förd bakom ljuset kan bli så mycket större om man får veta sanningen först efter 20 år än om man hade fått veta redan efter en månad. Men samtidigt, och det är därför mitt svar blivit så här långt och gått via min misstro mot samtidens sätt att vilja veta och kontrollera allt, så tror jag inte att vi någonsin kan lära känna en annan människa utan och innan till 100%. Att tro att man kan veta allt om sin partner är som att tro att man kan äga henne. Därför ska vi acceptera att också i våra allra närmaste människor borde gåta. Och en del av vår kärlek får då bli att vi är okej med att de gåtorna finns. Att jag tänker så hindrar mig inte från att tro på öppenhet. För länge sedan hade jag ett nyckelögonblick i mitt liv. Jag stod i en trädgård på en ort och ljög att jag befann mig framför ett hotell på en annan ort. Jag hade gjort sådant också tidigare, både undanhållig och ljugig. Men just det där ögonblicket blev avgörande. För det var då jag bestämde att nu fick det räcka. Nu orkade jag inte undanhålla och ljuga längre. Jag agerade därefter och vore det här en saga så skulle jag sedan ha levt i lycka och lugn under resten av mitt liv. Men så gick det förstås inte. Tvärtom, mitt liv blev småningom ett kaos och har i stort sett så förblivit. Och vid det här laget har jag redan så mycket bagage att jag inte spontant delar med mig av mitt förflutna till nya bekantskaper. För då skulle jag löpa risken att bli den där personen som 90- och 00-talets amerikanska sitcoms, till exempel Vänner och Frasier, älskade att driva med. Hen som inte var ett dugg spirituell och rolig på dejten, utan bara en haverist som gnällde över hur svårt livet var. Men skulle någon ställa öppna, raka frågor, så skulle jag nog berätta. Så mycket som jag kan utan att lämna ut någon annan. För jag har aldrig ångrat att jag slutade undanhålla och ljuga.

0: Hej, jag heter Max och jag bor i Stockholm. Jag är småbarnsfarsa och har klassiskt nog minuskonto då på sömn. Min fråga är varför jag blir på så dåligt humör när jag väl fått sova ut en morgon. Men när jag går upp i ottan som vanligt, då är det lättare att må någonstans helt okej. Det blir hela tiden en obalans mellan mig och min sambo. Den som får sova ut borde vara tacksam, men är istället en suris. Det var min fråga.
1: Hej Max. Din fråga rör vid saker som det skrivs och pratas mycket om. Nämligen frågan om hur mycket vi bör sova och hur ska man bära sig åt för att sova riktigt bra. Och vilket pris betalar de som har sömnproblem. Oftast i form av sämre hälsa och också sämre humör. Jag kanske blev mer observant på de här frågorna då jag själv fick sämre sömn efter 50. Men jag har ändå en distinkt känsla av att det talas om dem mycket mer än förr. Sömnlöshet och dålig djupsömn och andra sömnproblem har alltid funnits. Men vi fäster större uppmärksamhet vid dem idag. Människan reagerar ofta med fördröjning efter längre perioder av påfrestning. Åren med småbarn är fina, men ger också långvarigt stresspåslag då föräldrarna eller föräldern försöker balansera så många saker på en gång. Sörja för barnen och se till att de har det bra. Sköta jobbet och hålla igång karriären. Träna och hålla sig i god fysisk form. Och också vårda vänskaperna, fast man egentligen inte har tid för dem just då. Du har antagligen kollat själv, Max, och vet redan det som jag säger nu. Men jag tänker mig att det kan vara kortisolet som bråkar med dig. Att dina kortisolnivåer ligger fel. När vi är utsatta för långvarig stress har vi extra påslag av stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och just kortisol. Påslagen hjälper oss att hålla igång när vi egentligen redan är trötta, kanske rent av utmattade. För det är ju sådana många av oss är. Vi orkar också då när vi egentligen inte borde orka längre. Det är en av människans starkare sidor. Den som på senare år så ofta uttryckts med modeordet resiliens. Men styrkan har också baksidor. Och en av dem är att vi driver oss själva för långt. Och om du en längre tid jobbat allt för hårt, eller bara inte hunnit eller kunnat sova, så lägger sig inte stresshormonernas nivåer rätt så fort du får chansen att sova ut. Kortisolnivåerna, säger läkarböckerna, ska sjunka på kvällen och ersättas av stigande melatoninnivåer så att vi blir trötta och kan somna. Och på morgonen ska kortisolnivån stiga så att vi känner oss energiska när vi vaknar. Efter långvarig stress förblir kortisolnivån för hög på kvällen, så att du egentligen sover mycket sämre än du tror. Men istället är nivån allt för låg på morgonen, när kortisolet borde hjälpa dig att möta dagen. Och då kan två av symptomen bli just morgonsurhet och irritation. Det här skeende, att vi känner oss trötta och irriterade fast vi äntligen fått vila och sova ut, är besläktat med ett annat fenomen som jag tror många känner igen. Hur många av er har varit med om arbetsperioder då ni tagit ut er till det yttersta och orkat i mål bara tack vare moroten som dinglat där framför er? Semesterresan eller någon annan rolig grej som ni ska göra genast när jobbet är utfört. Och så kommer då den stora dagen. Jobbet gjort, automatsvaret inlagt på mejlen och följande morgon ska resan börja. Men just den morgonen vaknar du med svullen hals och 38 graders feber. Att hålla ut och sedan säcka ihop när man äntligen får tid för sig själv. Vi lever i en skenande civilisation där prestation och effektivitet övervärderas och behovet av måtta, vila och kontemplation underskattas nästan konstant. Jag vet, för jag har ofta drivit mig själv för hårt, jag också. Inget blir heller bättre av alla myterna och hjälteberättelserna kring lite sömn som vi släpar på. Det har till exempel påstått som Leonardo da Vinci att han sov bara 20 minuter stupplura var fjärde timme, alltså sammanlagt 2 timmar per dygn. Men det är en internetlögn. Det finns inga belägg hos Giorgio Vasari och andra av da Vincis tidiga biografer att han skulle ha levt så. Många moderna företagsledare och politiker tycker om att skryta med hur lite de sover. Särskilt i USA, den missriktade dynamismens förlovade land, betraktas dessa short sleepers gärna som hjältar, för de får ju så mycket mer tid att göra saker. Frågan är förstås hur mycket nytta de här miljardärerna och deras populistpresident gör för mänskligheten när de stökar och håller på 20 timmar per dygn. En som ändå erkänt att han behöver 6 timmars sömn per natte, Elon Musk. Där ligger han i le för mannen han döpte sitt bilmärke efter, uppfinnaren Nikola Tesla, som enligt sina levnadstecknare inte lär ha sovit just alls. Da Vinci, Musk, Nikola T. Om ni tycker att det här följer förlegade könsmönster så har ni alldeles rätt. Med Margaret Thatcher som ett av de få undantagen är de nästan alltid män, de där kändisarna som skryter med att de bara sover någon timme då och då. Om sångerskan Mariah Carey får vi istället veta att hon sover 15 timmar per natt omgiven av 20 surrande luftfuktare. Och hennes kollega Lady Gaga lär ha haft planer på att börja sova i en äggformad säng. I en valsituation skulle min röst obetingat gå till människor som sover 15 timmar per dygn i ett ägg. Om alternativet är de tech bros som sover någon enstaka timme per natt, drömmer om evigt liv och ägnar en stor del av sin vakna tid åt att plundra och utarma världen för att fylla sin egen pengabinge.

0: Hej, jag heter Annika och bor i Bromma. Är det rätt att göra slut med vänner precis som när man avslutar kärleksrelationer och äktenskap? Och ska man i så fall prata ut och förklara varför eller ska man fasa ut relationen? Eller ska man rent av ghosta vederbörande?
1: Hej Annika. Din fråga satte myror i huvudet på mig. Och jag bestämde mig för att göra något jag inte gjort i samband med de andra allvarligt talat frågorna jag besvarat. Vanligtvis grunnar jag på egen hand, läser och researchar och funderar. Och när jag tycker jag funderat tillräckligt skriver jag svaren. Nu valde jag att föra dina frågor till en lite vidare krets. Vid två olika tillfällen bad jag inalles fyra vänner säga hur de ser på att göra slut med vänner. Och jag bad dem också berätta hur de ser på det här med att ghosta. Mina vänner är 68, 57, 34 och 23 år gamla. Två är män, en är kvinna och en är icke-binär. Jag fick spännande svar. En av personerna sa att hen ser vänskaper som körare än kärleksrelation. Eftersom vänskapen saknar kittet som finns i kärleksrelationen. Nämligen förälskelsen, lusten, passionen, den obändiga viljan att vara tillsammans. När de här elementen fattas blir det lättare att bryta och lämna. För man har inte satt lika mycket på spel i vänskapsförhållande som man gör när man vågar älska. En annan gav ett svar som inte var motsatsen till det förra, men nästan. Hen sa att de djupaste vänskapsrelationerna står över kärleken och är mer hållbara än den. Kärleken, den tenderar att komma och gå och slits allt för ofta ner av en kamp mellan egon sedan när den första förälskelsen bedarrat. Den bästa sortens vänskap har en lugn fördragsamhet som kärleksrelationen ofta saknar, menade min kompis. Tänkte jag efter att ha lyssnat. Kloka ord från båda, men är det inte ofta svårt och kanske onödigt att särskilja mellan vänskap och kärlek? Och, tänkte jag vidare, älskar man inte också sina nära vänner men på ett annat sätt, agape istället för eros. Och djup vänskap kan dessutom ha väldigt olika ansikten. Ibland har jag tänkt att det måste finnas lika många sätt att vara vän på som det finns vänskaper. Och, funderade jag, vi färgas också alla av våra erfarenheter. Vännen som sa det där första, det om kärlekens större tålighet, är i en lång, lycklig och passionerad relation. Medan vännen som höll vänskapen högre än kärleken haft en drös stormiga kärleksaffärer och med åren blivit allt mer resignerad. Jag var fortfarande långt från ett svar på din fråga, Annika. Men då kom mina två yngsta tillfrågade till undsättning. 34- och 23-åringens svar var inte bara spännande, de hade också stor skärpa. Båda sa att det fasas ut och ghostas alldeles för lättvindigt och för mycket i dagens värld. Men underströk samtidigt att de tyckte att det fanns lägen där det är rätt att göra slut med en vän. Rätt att bryta kontakten och vid behov till och med ghosta. Jag kom naturligtvis med följdfrågan. Vilka är dessa lägen? Om just du skulle se dig tvungen att bryta med en vän, till och med ghosta henne, vad skulle det då handla om? Båda var igen mycket tydliga i sina svar. Det skulle handla om värderingar, sa de. Om riktigt djupa värderingar. Och så gav de konkreta exempel. De grundläggande mänskliga rättigheterna till exempel. Rätten att få vara sig själv utan att bli förföljd. Om den ena vännen vill korrigera sitt kön och leva utanför heteronormativiteten. Medan den andra definierar den normaliteten väldigt snävt, till exempel på strängt religiösa grunder. Då går det inte att vara vänner. Jag fick också exempel ur dagens krigiska, storpolitiska verklighet. Om den ena vännen mår fruktansvärt illa av vetskapen om de tusentals barn som dött under folkmordet i Gaza. Och den andra tror på Israels rätt att göra vad som helst för att terrorattacken den 7 oktober 2023 aldrig ska upprepas. Igen, då går det inte. En av svararna nämnde också en rysk vän som plötsligt sagt, det är väst som vill ha kriget i Ukraina. Den utsagan stred så mycket mot vad min vän tycker och vet att kontakten tog slut där. Det blev tydligt för mig hur 2020-talets konfliktfyllda och polariserade värld har skakat om de yngre generationerna. Ätit sig in i de känsliga bland dem. Ställt dem mot väggen så att de inte kan undfly de moraliska konflikterna längre. Jag fick tanken att sakernas tillstånd är så allvarligt att de ironiska generationernas tid börjar vara förbi. Jag ska erkänna en sak, Annika. En av orsakerna till att jag tog mig an din fråga var att fenomenet ghosting provocerat mig ända sedan det började dyka upp i det offentliga samtalet någon gång i mitten av 10-talet. Boomern i mig tycker helt enkelt inte att man får ghosta. Kanske är jag påverkad av att jag själv blivit, om inte hel så, åtminstone halv ghostad av vänner en gång eller två. Jag vet att det gör riktigt ont. Men ens åsikter förändras när man tar del av kloka medmänniskors tankar. Så nu tänker jag som följer. Och jag är medveten om att det jag kommer att säga är besläktat med ett svar min allvarligt talat kollega Annika Norlin gav på en lite liknande fråga för en tid sedan. Människan har i regel ett eget ansvar. Hon har det också när hon tycker att det är en annan som agerar fel och beter sig så illa att kontakten måste brytas. Om du har en vän som fortsätter att höra av sig fast du vill bryta, så ska du nog ha ryggrad att en gång skriva eller säga till hen att det måste upphöra, att du inte längre vill. Men mer än så behöver du inte förklara. Det finns nämligen lägen där relationen mellan två människor tvinnat ihop sig så illa att inga förklaringar längre hjälper. De leder på sin höjd till ett fruktlöst ältande, inte mer. Om den andra sedan fortsätter att höra av sig efter att du tydligt meddelat hur du vill ha det, då har du nog all rätt att ghosta. Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Wester. Producent var Katarina Vikars. Har du en egen fråga? Maila allvarligttalat@sr.se. Följ oss gärna i appen Sveriges Radio. Där hittar du också alla tidigare avsnitt av programmet.
2: Och med detta slår klockan nu 1. Dags för en nyhetssammanfattning.
3: I Ukraina är huvudstaden Kiev under attack från ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare Vitali Klitschko. I ett inlägg på Telegram uppmanar han invånarna att stanna i skyddsrum. Och enligt Kiev Independent har flera explosioner hörts i staden Zaporizhia. I Ryssland stoppas det krigskritiska oppositionspartiet Jabloko från att ställa upp i höstens parlamentsval. Jabloko är det enda partiet i Ryssland som är mot kriget i Ukraina. Det är det nationalistiska partiet Rodina som ligger bakom rättsprövningen. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till enligt polisen. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
4: Då inleds det här smset med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
5: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
4: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt.
3: Håll vann han sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13:15:29.
6: P1, Sveriges Radio.
2: Dags alldeles strax för en återutsändning av talkshow från gårdagen med Felicia Hassan och Felix Österpersonne. Men först ett tips inför morgondagen.
7: personlighetsdraget eller hur man sen fungerar väl på plats kan de här testerna kanske visa till 4-5% bara. Resten är ju påverkat av annat.
8: Hur mycket av min personlighet kommer fram vid ett test jag gör när jag söker jobb? Vad gör mig till mig? Vad kan jag påverka? Och vad är gener?

0: Hej och varmt välkomna ska alla vara till veckans första talkshow i P1 med mig Felix Espersson och dig Felicia Hassan.
1: Jag trodde det var britterna som var värst på det här med solstolskriget.
0: Fördomen är då, enligt ska vi säga det brittiska mediehuset The Guardian eller tidningen, är då tydligen den fördomen att det är tyskar som paxar solsängar. YouGov har låtit fransmän, britter, tyskar och italienare svara på om de brukar ägna sig åt detta, och stereotypen stämmer inte, för det är nämligen så att 45% av italienarna och fransmännen svarar ja, vi ägnar oss åt här, men bara, om det nu är bara 38% av tyskarna.
1: Ja, men det känns ju som en typisk sån sak som man vill slänga på varandra. Ingen vill kännas vid det.
0: Exakt. Själva. Men också, tyskarna kanske är fler. De har i alla fall flest invånare. Så att det kanske ändå är sant att det oftare är tyskar, fast det liksom är färre solstolspaxare per capita. Hade varit. Kan vi be YouGov att få det måttet?
1: Någon matematiker skulle kunna komma till vår räddning.
0: Du, sista veckan för oss.
1: Ja, sorgligt, tycker jag.
0: Jag vet inte varför jag sa det. Det blev en dålig stämning.
1: Ja,
0: vi ska göra så mycket vi kan av det. Valet närmar sig. Och då går jag in på en annan studie som har mätt vilka väljare som mår allra bäst. Jag läste om den här idén. Det är alltså svenska väljare det handlar om. Vill du gissa vilka som toppar?
1: Vilken väljargrupp som
0: vilken
1: mår
0: väljargrupp?
1: Bäst. Gud vad svårt. Jag tänker att...
0: Och då är det inte ålder utan utifrån vad man röstar
1: ja.
0: På. Var man befinner sig på skalan.
1: Oj vad svårt. Jag tänkte annars precis säga att äldre brukar ju generellt må bäst.
0: Den lätta går inte.
1: Nej, men vad röstar äldre på då? Sossarna. Men då tänker jag... Det är ju kanske de rika äldre som mår allra bäst. Jag säger äldre moderater.
0: Mittenväljarna.
1: Aha.
0: Mittenväljarna mår bäst. Känns det rimligt då, utifrån dina parametrar?
1: Uppenbarligen inte.
0: Nej, okay.
1: Men är det då så att de... jag tänker ju, är det så att de bara inte är så insatta eller bryr sig så mycket om politik?
0: Ja, det tänker jag också, att de bara säger, ja, skatter, det kan väl vara både lite för och emot.
1: Ja,
0: och,
1: det löser sig.
0: Friskolor, ja, varför inte, men också nej.
1: Ja.
0: Och så blir det bara, ja, men det tycker liberalerna. Men du har också rätt i din teori, för att man har uppmätt generellt högre månadsinkomster bland mittenväljarna än de som alltså mår sämst, som är då vänsterpartister och sverigedemokrater.
1: Men jag tänkte annars också att man mår ju kanske bättre av att vara en person som inte är tvärsäker. Eller? Tänker jag.
0: Nu var ju du inte säker. Ja, men du mår ju
1: precis.
0: Bra.
1: Jag mår ju väldigt bra.
0: Har vi avslöjat Felicia Hassan som mittenväljare? Du försöker att inte... Men du mår... Men man har inte sett någon kausal effekt här, ska vi säga. Det är alltså inte så att engagemanget för partierna leder till... bra eller dåligt mående.
1: Det känns ju inte som att de aktiva politikerna heller, alltså liberalerna, om man ska klassa dem som mittenväljare,
0: nej.
1: De känns ju inte supervälmående.
0: Det tror jag inte, nej. Men, men man undrar också hur skillnaden är lycka, om det påverkar hur de kampanjar mot sina väljare.
1: Ja.
0: Alltså Mona Månsson, hon känns ju ändå som att hon försöker vara väldigt glad utåt i sitt kampanjande, medan Norsi är mer allvarstyngd.
1: Ja, jag såg nyligen deras kampanj då, åka i kundvagn på en stor matbutik.
0: Hon och Martin Melin.
1: Precis. Mm. Det kanske tilltalar glada människor.
0: Ja, de bara, men där är en glad gamäng. Hon är som jag. Politiker, de är precis som oss.
1: Precis, och om jag då inte tilltalades av det så kanske jag får tillbaka min objektivitet nu.
0: Det kan ju också ändras utifrån valresultat. Det finns väl inget som gör en väljare på så gott humör som...
1: Att vinna
0: ett val. Ja. Så vi vet ju inte än.
1: Just det.
0: Du, något annat. Över 4 miljarder kronor har lagts på Greenlink Connector, en 20 mil lång elledning mellan Storbritannien och Irland.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det har nu kommit till känna att de under ett steg i projektet ansåg sig nödgade att ändra planen för hur den här ledningen skulle dras.
1: Okej. Okay.
0: Mm, spänningen tätnar.
1: Ja, det är verkligen.
0: Det är då en av de projektansvariga, Simon Ludlam, som i en podcast berättar att han var med i ett nyhetsinslag från platsen och pekade ut mot den här stranden och sa, där borta på den lilla höjden så kommer elledningen gå upp ur marken.
1: Mm.
0: Sen sänds det här nyhetsinslaget och de får hundratals arga samtal. Och vi ska lyssna på

0: scenen då när en av hans anställda kom fram till honom och informerade om vad han hade råkat peka på.
1: Apparently we're going to go straight through Dobby's grave. And I said, Dobby? Who's Dobby? And they said, Dobby? I said, well, Dobby? I don't know Dobby. And said, well, Dobby in Harry Potter. You pointed out very clearly where his grave was and that the cable's going to go directly through it. And I said, well, he's a fictitious character in a fictitious book. The whole thing's fictitious. What are you talking about? No, he said, it's very, very serious. And it was serious.
0: And it was serious. Felicia, vill du berätta för lyssnarna vad som har hänt?
2: Ja, kabeln skulle komma rakt upp i Dobbys grav.
0: Och Dobby är
2: skandal.
0: Då, känner du till Dobby?
2: nu ska jag använda korrekt elfen.
0: Husalf.
2: Husalfen i Harry Potter.
0: Stämmer. Och han i sista boken så dör han en hjältedöd efter att häxan Bellatrix Lestrange kastar en kniv i honom.
2: Jag har gråtit många gånger till den här scenen.
0: Mm. Och det utspelar sig då på en strand som finns på riktigt där i Storbritannien. Och där de då skulle gräva en elkabel.
2: Men de flyttade alltså på den?
0: Han insåg att de hade gjort ett stort snedsteg och de drog om den. Och nu, efter att de planerat om, så säger han att ledningen istället kommer, citat, ganska nära en lämning från bronsåldern. Men det var inte ett lika stort problem till den.
2: Otroligt. Det här var en nyhet helt i min smak, måste jag säga. Annars brukar det ju vara, det är som nästa nivå av det här att man hittar en ovanlig salamander någonstans och inte kan bygga precis där. Det här är verkligen nästa nivå. Ja. Jag tänker att det här har upprört många.
0: Många, hundratals. Och det har också blivit som en liten minnesplats. Det finns olika färgglada stenar och tygstycken där folk kanske skrivit Dobby is a free elf eller något sånt. Ja, och RIP. Men tycker du, om vi tar ett steg tillbaka, är det rimligt att dra om elledningar för 4 miljarder kronor på grund av a fictitious elf?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, det är det ju inte. Men man kan förstå upprördheten. Och kanske är det så att den här platsen också har blivit lite av en turistmagnet som drar in väldigt mycket pengar till den här stranden. Och då kanske man kan förklara det på det sättet. Men det korta svaret är ju att det inte är rimligt.
0: Men låt mig komma med ett motargument då. Det finns ju platser som finns på riktigt men vars betydelse är via fiktionen.
2: Mm.
0: Tänk dig då till exempel om man skulle dra en lika dyr elledning genom Norröra, alltså en av öarna där Saltkråkan spelades in.
2: Mm.
0: Annat ljud i skällan från Felicia Hassan, eller?
2: Ja, kanske i och för sig. Men nej, jag tänker att det är väl okej det också. Om den måste gå där så måste den gå där. Men man borde ha tänkt på det på förhand.
0: Ja. Nej, men det gjorde de ju här. Jag kanske uttryckte mig fel. Alltså, de drog inte om utan de planerade om. Så att de hade inte de behövde inte gräva om. Utan
2: då tycker jag det är mer okej.
0: Drog om som i drog på
2: kartan. Ja, då är det mer okej.
0: Och en annan sista grej bara jag reagerar på här. Var det inte ganska lätt att lösa? Jag tycker ofta när man hör en pipeline och elledningar så är det så här, oj, nu var det genom ett 2000 år gammalt naturreservat. Mm. Folk demonstrerar, limmar fast sig vid något träd, militären kallas in. Här var det bara, and it was a huge problem. And we solved it. De bara löste det.
2: Inspirerande ju.
0: Ja, verkligen.
2: Behöver inte vara så krångligt.
0: Litet medskick till alla som kanske drar ellinjer.
2: Ja, det kanske var just eftersom att den inte var byggd.
0: Nej, det är sant. Du... sista bara innan vi går in på vårt första ämne. Odysseen, känner du till?
2: Jo, tack. Hört talas om den här
0: Vi ska
2: sommaren.
0: Inte prata för mycket om det här uttjatade ämnet. Men en ny trend inom stora citationstecken har poppat upp. Vissa tar tillfället i akt och sätter på sig en långverkande ansiktsmask under en drygt 3 timmar långa speltiden.
2: På bion. Okej. Mm. Jag har också sett att det sker på flyg.
0: Mm.
2: Alltså att folk sätter på sig ansiktsmasker, gör mycket hudvård när de flyger långa resor.
0: Mm. Och det var inte nyheten i sig jag reagerade på, utan ett P3 nyhetsinslag där man bett en etikettexpert att kommentera den här trenden. Vi kan lyssna.
3: Masken är ju blank. När du har lagt den så kan du ju faktiskt reflektera ljuset och det kan störa. Filmens ljus kan reflekteras på den. Och likadant att masken inte heller tyst när du tar på den eller tar av den. Den kan prassla.
2: Den kan prassla, masken.
0: Mm. Frågan jag står här med och vi bollar mot dig. Behöver vi en etikettexpert för sånt här?
2: Du menar att det är självklart att det här är fel?
0: Ja, men det är bara så här, man gör inte sånt här.
2: Man gör inte det på bio.
0: Ja, man tar inte på sig en ansiktsmask på bio. Vi behöver inte liksom hålla på med... olika blänkande masker, att det kan prassla. Det är bara så här, ha inte en ansiktsmask på bio.
2: Expertsamhället har gått för långt.
0: Ja, men att förut var det många liksom, medier och tidningar, kanske framförallt DN, som ringde upp psykologer till allting. Alltså, de blev våra nya samtidsuttolkare. Mm. Etikettexperten känns som att det ligger i farans riktning.
2: Håller med. Jag tror också att det har liksom runnit tillräckligt mycket vatten under Magdalena Ribbing-bron. Ja. Att nu börjar de komma tillbaka.
0: De börjar krypa fram.
2: Det var
0: fram.
2: Ett hål där ingen kunde ersätta henne. Nu har det runnit tillräckligt mycket vatten för att vi ska få tillbaka några nya uppstickare.
0: Jag bollar snabbt några mot dig. Okay. Om vad Dagsmedia bett etikettexperter reda ut i närtid. Etikettexpert kallades in för att reda ut om man ska smsa innan man ringer någon eller om man får ringa direkt.
2: Mm.
0: Rimligt, orimligt?
2: Orimligt.
0: Orimligt. En annan etikettexpert gick ut i P4 Väst och kommenterade att föräldrar ibland har fel fokus när det kommer till barns studentfester. Man bjuder in för många avlägsna släktingar och för få av studentens kompisar.
2: Mm, det där var lite komplicerat, men jag tycker att det här känns också orimligt.
0: Man bör kunna ta det inom familjen kanske.
2: Ja.
0: En sista då, en fråga vi betrott etikettexperter med tydligen. Mm. Hur ska man svara när någon frågar hur mår du?
2: Ja, det känns inte heller som en expertfråga.
0: Nej, men vill vi leva i ett samhälle där vi måste ta in en konsult för att svara på sådana frågor?
2: Nej. Däremot, jag har en fråga till en...
0: Ja, gärna. Ja, de måste ju också göra sitt jobb.
2: Ja. Ja. Mejlsignaturen. Jag kämpar med den. Mm. Vad ska man avsluta ett mejl med för att låta lagom, avslappnad, formell, trevlig?
0: Ja. Allt gott, kör jag.
2: Du kör allt gott.
0: Allt gott, ja.
2: Men kör du liksom snedsträck initialer?
0: Om det, alltså inte på första, men på andra. Ja.
2: Ja,
0: om man skickat första initiala mejlet och kör bara allt gott, föp.
2: Ja, föp.
0: Föp, ja.
2: Ja, men det skulle jag vilja få svar på. Så någon vett- och etikettexpert där ute.
0: Vi behöver er.
2: Maila mig.
0: Jag ska inte snacka för mycket skit om ert värv, förlåt. Du, Felicia, sommaren är slut. Och med det också folks sommarläsning.
2: Mm.
0: Den bok som jag i alla fall, med risk nu för filterbubbla såklart, men den som jag har sett allra flest personer lägga ut på sociala medier är boken Ultravåld av Tone Schunnesson.
2: Mm.
0: Hej och välkommen till Talkshow. Hur känns det att ha författat sommarns stora hit?
4: Det känns helt underbart. Det är vad jag alltid har velat göra.
0: Ja, men grattis.
4: Tack.
0: Det känns som att du har nått många författares stora dröm nu. Är du klar? Kan du vara lugn i det här? Eller blickar du framåt mot Augustpris-nomineringar?
4: Jag blickar framåt. Ja. Man måste blicka framåt. Ja.
2: Vilket pris vill du helst ha?
4: Ett Booker Prize.
0: Mm. Mm. Då så, men då har vi sagt grattis i alla fall. Vi ska prata lite mer om boken, eller snarare om ett av temana i den här boken, som är då, hör och häpna, våld. Bara Tone, för de som inte läst den, hur våldsam är din bok Ultravåld?
4: Jag tror att det är svårt att säga som den som har skrivit boken, för jag tror att den har uppfattats som mer våldsam än vad jag tänkte att den var när jag skrev den. Men våld är ju också ett tema i boken. Men det är kanske så fyra eller fem våldscener i den. På en våldscen var 100:e sida ungefär.
0: Mm. Men jag som har läst den, jag tycker ändå att det känns som att det hänger våld i luften på något sätt genom mer än fyra ställen.
4: Ja, men så är det ju. Men det handlar ju både om slagsmål, mord, sexuellt våld och emotionellt våld.
0: Mm. Och jag hörde i en annan intervju att du sa att du tittade en del på slagsmål på nätet när du skrev den här boken. Vad var det du tittade efter då?
4: Men jag har liksom inte varit i särskilt många slagsmål själv. Mm. Så att jag var så här, hur ser det egentligen ut? Och jag tror att det som var svårt med att skriva slagsmål, det är ju som att om det är två personer i ett slagsmål så är det ju både som att de här två personerna liksom dras till varandra. Men det är också som att de vill avlägsna sig från varandra. Så det är som en sån dubbelrörelse som går snabbt. Men att skriva går ju långsamt.
2: Mm.
4: Så att jag var tvungen att liksom... Jag försökte kolla och se hur det gick till. Och jag stod också mycket så med min kille i mitt kök och var så här... Lägg händerna runt min hals så ska jag försöka... För jag var tvungen att bara försöka hur det gick till liksom.
2: Men Tone, är det just det här, jag har inte hunnit igenom hela boken ska jag erkänna, är det just det här slagsmålsvåldet som det är mest av, eller är det också annan typ av våld i boken?
4: Nej, det är också mycket sexuellt våld. Mm. Och jag tror att där har det också varit att folk har varit så här, fan vad crazy sex i boken, det är våldtäkt. Och jag brukar inte tänka på våldtäkt, eller våldtäkt är ju inte sex. Mm. Och det är ju också kanske som ett extra obehagligt lager då, att det finns ju ett obehag i sexuellt våld som är mer, nästan kanske mer obehagligt att både skriva och läsa om än ett slagsmål till exempel.
0: Mm. Men om jag ändå går till slagsmålet då, som är lite mindre obehagligt, håller jag verkligen med om. Men jag fick också upp mycket sånt innehåll, kanske främst som ung och sådär, och upplevde det såklart som obehagligt, men också extremt svårt att sluta titta på. Kände du samma sak? Mm.
4: Alltså om jag kollade på mycket våld när jag själv...
0: Nej, om du kände att det var svårt att slita sig ifrån.
4: Nej, jag tycker det är skitläskigt att se våld. Alltså jag är så... när jag kollar på Game of Thrones så måste jag blunda. Alltså jag tycker att det är jätteobehagligt att titta på våld. Så att jag har liksom inte varit kanske så... Och sen så finns det en slags väldigt estetiserat våld som jag gillar, och då tänker jag på typ så Tarantino, eller kanske typ alltså Quentin Tarantino, regissören, eller typ regissören David Cronenberg, som kanske inte har ett... Cronenberg har kanske mer ett våld som är så en stämning, som jag tänker att du också pratar om att den finns i boken, en våldsam stämning. Och det kan jag känna mig väldigt liksom dragen till, men så slagsmålscener och sånt, det har jag... Ja, fan, jag kan inte ens titta på det.
2: Men vad är det med den här våldsamma stämningen som du dras till?
4: Men jag tror att det, för det, Ultravåld är en roman, en familjeroman, eller en bok om en familj, och som en släktkrönika som liksom spänner över flera decennier. Och jag tror att jag tänkte ju mycket på just familjens våldskapital och hur mycket våld som kan pågå ganska undan gömt i en familj. För att som att familj är som en nästan perfekt liksom cirkel, och ingen annan kan komma in där, och vad som helst kan hända där. Och att människor liksom, kanske ens föräldrar eller farföräldrar eller just föräldrar i den här romanen då, är kanske påverkade av våldshandlingar som de blev utsatta för 30 år sedan. Så jag tänkte väldigt mycket på våldet och våldets långtgående konsekvenser, och våld, men våld som är ganska vardagligt, så man kanske inte ens förstår att man lever i konsekvenserna av en våldshandling liksom 30 år senare eller 40 år senare. Mm. Så jag tror det som intresserar mig var egentligen mest familjens våldskapital och liksom inte våldet i sig, om ni förstår vad jag menar. Mm.
0: Och karaktärerna i boken är ju alla nästan traumatiserade av någon uppväxt, men för dem verkar i alla fall våld och sex kanske hänga lite ihop. Jag tycker i alla fall att när du beskriver scenerna så är lite samma typ av språk, med något ursinnigt driv och ofta de här dubbla rörelserna som du nämnde också, och det är köttigt och svettigt och sådär. Hur tycker du att det här hänger ihop, om du tycker det?
4: Ja, men jag var så intresserad av att skriva liksom... Jarl heter en av mina romanfigurer då, och han begår liksom ett sexuellt övergrepp, och jag har aldrig tidigare i mina romaner eller pjäser skrivit så nära en man. Och jag tror jag var liksom väldigt intresserad av att skriva hur han upplevde att begå ett brott, om ni förstår vad jag menar. Alltså, hur fattar han att det är en våldtäkt, eller tänker han typ att det är så, du vet, ja. Och jag tror att det var någonting i den energin liksom som var likadan både i våld och i sex, men också för att jag tänker att, ja, som ni sa, men det här är människor som kanske är väldigt påverkade av våld och har svårt med intimitet, och att det finns någonting i den energin både i sex och i mer liksom klassisk våldshandlingar som liknar varandra på något sätt. Men som också har att göra med intimitet att göra, och som jag tror har att göra med den dubbla rörelsen. Alltså att man både försöker trycka sig mot varandra men också slita sig bort. Liksom.
2: Men Tony, när du har gjort research för den här boken och satt dig in i Jarls situation och hans handlingar, känns det som att du har kommit närmare någon förståelse för varför personer begår våldsamma handlingar, våldtäkt eller bara slagsmål?
4: Det är så himla konstigt, för att jag tror typ när man är eller i alla fall jag kan tänka att jag som författare, jag är så jävla dålig psykolog. Jag är mer som att jag blir bara helt upphängd på typ en person eller två personer, eller du vet, de här fyra personerna eller fem personerna som jag har hittat på. Så jag känner att jag förstår hur Jarl resonerar. Men jag kan inte känna att jag vet något mer större om liksom sexuellt våld. Och han är också homosexuell, så det är också sexuellt liksom våld i en samkönad relation. Mm. Som jag tycker är ett ganska så underskrivet ämne. Fortfarande ju, efter MeToo och sånt där så var det ju ingen som pratade om det egentligen. Mm. Eller? Så jag tror att det var mer bara intressant att liksom skriva om sexuellt våld ur kanske ett perspektiv som, som jag uppfattar som lite underskrivet. Om jag förstår vad jag menar.
2: Och varför?
4: Jag har liksom inte någon större insikt mer än hur jag tänker att jag förstår Jarl, som jag har hittat på.
2: Och varför begår Jarl de här handlingarna?
4: Han har ju liksom ett stort inneboende våld som jag tänker både har att göra med en maskulinitet, men också med att han är typ upp i vuxen ålder som ett barn. Han känner sig sårad, han känner sig missfördelad, han är liksom inte en särskilt kommunikativ person. Mm. Och han är inte alls en omtänksam person, så jag tror inte ens han reflekterar över vad han gör eller varför.
0: Men, och nu, jag ska inte liksom sparka undan benen på vårt egna upplägg här, men nu sitter vi och analyserar våld och fiktion. Men frågan är väl så här, behövs det? Jag minns tydligt ett viralt klipp med just tidigare nämnda Tarantino, när han ska bli uppläxad av någon duktig journalist som frågar så här, men varför måste dina filmer ha så mycket grafiskt extremt våld? Och han bara, because it's so much fun, Jan! Don't you get it? Får våld vara bara kul, Tone?
4: Ja, alltså 100%. Men jag tror att det finns ju som sagt olika våldscener i den här boken, och jag kan säga att framförallt en, jag vill inte spoila, men det finns en våldscen som jag tyckte var väldigt i slutet av romanen, som jag tyckte var väldigt rolig att skriva, som är ganska upphöjd och liksom,
0: den är lite mer Tarantino-doftande.
4: Ja, men exakt, och som är som bokens liksom klimax, eller man ska säga. Där var det väldigt njutningsfullt, men jag kan säga att när jag skrev många av de andra våldscenerna, för jag är inte heller, eller jag försöker att inte vara en våldsam person, alltså inte fysiskt, men inte heller, jag försöker inte, men jag kan ha, när jag var yngre så hade jag mycket så stressfantasier om att jag typ högg någon i huvudet med en yxa och sånt, och jag har verkligen arbetat hårt för att inte ha den sortens stresstankar. Men nu när jag skrev de här scenerna så var jag tvungen att liksom återuppliva det, och jag märkte att det påverkar mig negativt. Så det var inte bara kul. Alltså jag tänker också att det är något speciellt med Tarantino som tycker att det är så kul. Jag hade ändå väldigt mycket mardrömmar och sådär under skrivprocessen.
0: Ja, men och sen finns det ju många som alltså, säkert har redan stängt av nu, bara för att minsta grafiska skildring av våld är jätte obehagligt. Jag minns jag som är lite intresserad av MMA och boxning skulle visa några highlights för en kompis någon gång, som blev djupt äcklad av klippet och sen även lite av mig. Och fick mig att känna mig pervers och sådär.
4: Jag vet, men jag har tyckt det har varit så hemskt när folk har sagt att de tycker att boken är äcklig. Ah. För då känns det som att de säger att jag är äcklig. Men jag tror bara att jag försökte berätta om någonting som så många människor är med om. Det vill säga att vi blir utsatta för våld och vi utsätter andra för våld. Tyvärr är det så en jättevanlig ett faktum. Och då blir jag så när folk tycker att boken är äcklig, så är det så. Det är bara vi.
2: Men tror du, Tone, att det finns våld inom oss människor som något som finns där hos oss alla, eller finns det hos vissa?
4: Alltså jag tror så här, jag tror att om man blir utsatt för våld, som i den här ultravåld då, jag tror att det var det jag tänkte på, som typ våldets genealogi, eller liksom om man blir utsatt för våld så finns det en risk att man blir en våldsam person. Och jag tror att ofta när vi liksom i media, alltså inte i konst och inte i litteratur, vill prata om att bli utsatt för våld, så vill vi att offer för våldtäkt eller liksom våld i hemmet ska vara perfekta människor, för det är så man tänker på offerrollen. Men tvärtom så tror jag att många människor som har blivit utsatta för våld kan bli ganska svåra personer, knepiga eller rent av våldsamma. Så jag tror att många människor kan ha som ett slags, jag vet inte om det är inneboende, men ett våld som man har med sig tidigt i alla fall, som man måste tygla om man inte vill själv bli en våldsam person. Mm.
0: Och ja, men för då kommer vi in lite
4: på, finns det ett annat slags då. Jag måste bara säga, sen finns det ett annat slags mer organiserat våld, som är det här MMA eller boxning eller som, där tycker jag att det verkar, det är ju väldigt liksom uppstyrt sätt att verkligen försöka hantera det här inneboende våldet. Och det tycker jag är ju skitbra.
0: Ja, men jag kollade nyligen då, som den kille ändå är, på en dokumentär om Vietnamkriget. Och då fastnade något citat, en snubbe skulle beskriva det där med hur våldsamma de blev i Vietnam. Och då sa han, men vi är en väldigt aggressiv art. Folk pratar om att armén förvandlar människor till dödsmaskiner. Jag har alltid sagt att det bara handlar om finslipning. Håller du med om hans syn på, ja, på människan?
4: Nej, det gör jag.
0: Visst var den lite för deppig?
4: Men jag tänker också, jag tror också att det är viktigt att det finns ett stort patriarkalt våld. Och det finns liksom väldigt mycket våld inneboende i maskuliniteten som riktas både mot kvinnor men också mot män, mellan män liksom. Men det tänker inte jag ha att göra någonting med typ vår biologi. Utan för mig är det mer kulturellt, eller vad man ska säga.
0: Men och i samhället idag lyckligtvis så är många ändå hyfsat förskonade från våld. Alltså vi har ett våldsmonopol som till stor del fungerar. Alltså vad tror du det gör med våldsfiktion och vår syn på det eller behov av det?
4: Alltså, men jag har inte upplevt att många människor är, alltså tänk att mäns våld mot kvinnor anses ju typ vara ett folkhälsoproblem. Mm. Så att jag tänker att många inte är förskonade.
0: Vi har inte offentliga avrättningar liksom.
4: Nej, såklart. Men jag tror inte, det var inte det våldet jag heller var intresserad av att utforska i ultravåld. Liksom, utan det var ju verkligen, som jag sa, familjens våldskapital. Men jag är så himla glad att vi inte har offentliga avrättningar.
2: Nej, jag med.
0: Samma, bra.
2: Tar avstånd. Men
0: det är, om det är något vi ska ta med oss från det här samtalet med Tor Kjellson, är det offentliga avrättningar dåligt.
2: Dåligt. Ja. Vi är emot.
4: Hur skönt att vi slipper i Sverige.
0: Så skönt, så skönt. Du, tusen tack för att du gästade talkshow, Tor Kjellson.
4: Tusen tack. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra.
4: Hej.
0: Hej.
2: Jag är ungefär 100 sidor in i boken.
0: Ja.
2: Den är ju bra.
0: Den är, ja, tips. Ja. Om man nu får.
2: Tips, om man,
0: ja, vi får inte, om någon, det finns även andra böcker.
2: Det finns jättemånga andra böcker. Ja.
0: Du, det finns ett samtalsämne som vi har haft anledning att återkomma till lite till och från under vår sammansång. Och det handlar om hur man åker till jobbet.
2: Ja.
0: Jag nämner inga namn, men det finns alltså folk på vår redaktion som inte alls planerar sin resa till jobbet.
2: Mm.
0: Hon säger att det skulle förstöra magin.
2: Japp.
0: Jag kollar alltid upp varenda tunnelbana, buss eller färdväg jag ska ta. Var på spektrat befinner du dig?
2: Jag kan inte skriva under på det här med magin. Men jag kollar aldrig upp någonting. Och jag har väldigt, väldigt svårt för logistik. Och jag gillar det här med att man bara ger sig iväg och sen får man se när man kommer fram.
0: Du är lite som...
2: Ja.
0: Okej. Okay.
2: Jag skulle aldrig få för mig att kolla upp en tunnelbana. Eller ens, jag kommer från Uppsala, min familj bor i Uppsala. Och när jag åker dit skulle jag aldrig få för mig att kolla upp ett tåg innan jag åkte till stationen. Det får komma när det kommer.
0: Va? Men då kan det ju vara timmar.
2: Nej, de går ju ändå varje halvtimme.
0: Ja, men okej.
2: Okay. Jag förstår om man ska långt bort, men annars så är det... Det får ta. Jag väntar hellre 20 minuter än att kolla upp i förväg vilket tåg jag ska ta.
0: Men och jag är precis motsatt. Alltså jag har till och med ibland klockar jag olika promenadvägar. Om jag vet att jag ska beta mig från punkt A till punkt B mer än en gång och det finns två potentiella vägar som är nästan lika snabba, då kan jag tajma först den ena och sen den andra. Då vet jag, det var väg B.
2: Men är det för att du vill vara så effektiv som möjligt i livet?
0: Ja. Men bara med det, för jag är ganska ineffektiv sen när jag kommer till platsen. Då kan jag unna mig en kvarts scrollande på mobilen. Men det är bara att det här med att vara på väg och inte vara på väg på ett effektivt sätt.
2: Men jag tycker också att det är härligt att vara på väg. Och sen kan jag tycka att det är mindre härligt att komma fram ibland.
0: Just det. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men borde jag vara mer öppen för det här? Missar jag någonting när jag bara ställer mig vid en busshållplats?
2: Ja, du missar harmoni.
0: Ah.
2: Det är härligt att bara bege sig och sen får man se.
0: Ah.
2: Jag tycker det är djupt stressande att hela tiden behöva ha en liksom, tid att passa. Men... Då är det bättre att bara ge sig.
0: Ah. Jag ska försöka. Jag återkommer imorgon.
2: Och sen fyller man ju resan. Man lyssnar på någonting, man tänker på något och då glömmer man bort att man är eventuellt sen till något.
0: Jo, exakt. Och nackdelen är ju att morgonmötet börjar klockan 9.
2: Ja.
0: Magi eller ej.
2: Men den magin som man tar med sig in i morgonmötet, nog så viktig.
0: Den kan vara mer eller mindre stor. Just det. Du, dags för nästa ämne.
2: Mm.
0: Har du varit nöjd med din handstil genom ditt liv?
2: Nej.
0: Nej. Har du övat eller har du bara tagit den du fick?
2: Så att säga? Jag har övat på min signatur. Alltså när man ska signera saker. Den har jag övat många gånger på.
0: Men då är vi två missnöjda. Jag kan ibland nästan inte ens själv läsa vad jag skrivit. Och när jag försöker skriva bra tar det för lång tid. Så då går jag tillbaka till den lite snabbare oläsliga.
2: Mm.
0: Och jag tänkte att vi ska prata lite om handstil. då och nu. Och därför har jag bjudit in en handstilsexpert till studien. Jag säger hej och välkommen till litteraturprofessorn Thomas Götzelius. Hej.
5: Hej.
0: Varmt välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Hur nöjd är du med din handstil?
5: Sådär, jag är med i samma klubb som ni. Mm.
0: Men ja, du har felbokad gäst.
2: Ja.
5: Ja, men alltså att kunna skriva väl är en sak. Att kunna säga någonting och tänka någonting kring det här med att skriva är ju kanske
0: jag håller
5: sak.
0: Verkligen med. Du, vi lär oss skriva i skolan. Sen skriver folk ändå väldigt olika i vuxen ålder. Hur blir det så här?
5: Jag tänker att det handlar rätt mycket om hur vi lär oss skriva i skolan. I den svenska skolan som den ser ut idag så är inte ämnet välskrivning någonting som finns på schemat på det sättet som det en gång fanns för 50 eller 100 år sedan. Och så.
0: Och då om jag förstått det rätt så var välskrivning, det var då alltså inte att man skulle lära sig bokstäverna utan alla kunde redan skriva, man skulle bara bli bättre på att forma.
5: Ja, just det, precis. Så det ämnet har fallit bort och det vi gör i skolan idag det är ju att vi får lära oss först grunderna och sen när vi har lärt oss grunderna, ja, då är det ungefär klart. Mm. Och under de sista 10 åren så har ju också alla andra digitala hjälpmedel varit någonting som man har puttat in i de lägre klasserna och sådär. Så att möjligheten att träna på att skriva har ju varit jättesmå. Och där har vi väl en bit av den här, eller en förklaring till varför det ser ut som det gör. Mm.
0: Men hur mycket påverkas handstilen? Jag tycker till exempel att jag och min pappa har ganska lik handstil. Och därför ska det bli svårt för dig att svara på. Men bara anekdotiskt, känner du också igen att det kan vara nästan genetik i handstil?
5: Nej.
0: Men vi har pappa då?
5: Ja, det är intressant iakttagelse. Nej, men jag tänker att huvudsak, alltså två stora faktorer i det här. Va? Det ena är att vi präglas ju av den omgivning vi har. Mm. Din pappa var förmodligen.
0: Ja, han var närvarande och därmed också en del av min omgivning.
5: Ja, men så den stil som lärs ut i skolan, ja, det är ju den man efterbildar. Barn lär sig genom att härma. Vi är samhällsvarelser, vi försöker lära oss av det som finns kring oss. Så det är väl grunden för det hela. Men sen tillkom ju det att man har ju talang för olika saker. Jag menar, vissa har lätt för att teckna till exempel. Mm. Och då tecknar man, ja, då, när man omsätter det sen i att skriva, ja, då kan man se att de också har ganska lätt för att skriva, har lättare att få det att flyta fint och sådär. Så att det, ja, så det är lite som med musikalitet eller andra liknande talanger.
0: Ja, men samtidigt. Och det här tror jag det känner igen dig. Jag såg i alla fall några som hade rankat alla amerikanska presidenters namnteckning. Och då kändes det som att de var väldigt vackra förr. Mm. Alltså det vill säga, skrev inte mycket mer vackert förr i världen?
5: Så är det. Men det beror ju på vad vi menar med vackert förstås. Mm. Men jag tror jag förstår vad du menar i alla fall. Men det här hänger ju också ihop med att skriva för hand var ju fram till slutet av 1800-talet det sätt som fanns för att skriva. Och det betyder ju att handskriften var det kanske väsentligaste mediet för att producera text. Sen att det fanns en boktryckarkonst som sen kunde sprida det hela när man väl hade satt det hela. Så det är en annan sak. Men att kunna skriva väl var ju ett sätt att kunna få inflytande och därför blev handstilen väldigt laddad på det sättet. Det var avgörande helt enkelt för att du skulle kunna ta dig fram i yrkeslivet.
0: Mm. För det de pratade om på den här listan var ju också the presidential penmanship. Mm. Tycker du att ens handstil säger någonting om hur en person är?
5: Nej, det tycker jag inte. Men det finns ju ett spår här i handstilens eller handskriftens historia som är kopplad till en term, grafologi. Och som ju är den vetenskapen, eller skulle vi idag säga nog pseudovetenskapen, om hur olika sätt att skriva speglar en persons karaktär eller personlighet.
2: Men är det ändå, för det är en sak med skrivande, alltså att kunna stava och uttrycka sig. Men det är en annan sak med handstilen, bara rent estetiskt. Mm. Skulle du säga att det överhuvudtaget är viktigt, att ha en vacker eller fin handstil?
5: Idag? Mm. Nej. Det tror jag inte. Jag tror ingen av oss har vad ska jag säga, våra karriärer eller hur vi fungerar i arbetslivet beror av hur vackert vi skriver. Och det är ju intressant på det viset också att här kan vi alla tre sitta och säga att vi är lite missnöjda med vår handstil. Mm. Samtidigt lever vi i ett arbetsliv som i stora delar eller nästan till fullo är digitaliserat. Mm. Och där folk inte på, ja, jag vet inte när, 50 år i alla fall och förmodligen längre, för där dessförinnan har vi ju skrivmaskinen som kommer in och så, va? Vi har helt enkelt ingen egentlig nytta av att skriva vackert eller skriva väl. Ändå finns den här frågan eller det här lilla missnöjet liksom, när vi ser hur det spretar och så.
2: Men vi är båda 30 år. Ja. Och när jag minns när vi var små i skolan, då fick vi öva på sån riktig snirklig handstil.
0: Men en ganska kort period.
2: Ja, men det gör man nog inte längre. Men är det då bra att man har tagit bort det här och fokuserat på andra saker i skolan?
5: Ja, men jag tror att den här diskussionen som har varit på senare år, och det var väl kanske ett par år sedan, så var det en rätt het ledarsidesdebatt om kan ni barnen inte längre skriva? Och så frågar man sig. Den är intressant därför att den pekar på, inte bara på liksom att det är viktigt att på något sätt på elementärt kunna uttrycka sig med penna och papper, utan den pekar också på en slags kulturell oro kring de här frågorna. Och vad vi... nu känner jag att jag tappade spåret här på din fråga.
2: Ja, men var det bra att det togs bort i skolan?
5: Ja, nej, men alltså den här kulturella oron som också då förknippas med all digitalisering så, i skolan. Och jag tror nog att den här pendeln nu när man ser den svänger, är på ett sätt bra att den svänger. För det är ändå viktigt att när man är barn, att få använda sig och lära sig använda sina fysiska förmågor. Och det kan ju röra sig om att kunna slå en kullerbytta eller att kunna använda sina händer till olika saker. Till exempel till att kunna skriva. För här finns också någonstans mellan 5 och 15 år ett motoriskt fönster där vi kan utveckla våra händer. Och det är i sin tur kopplat till kognitiva funktioner. Och det här är liksom numera ganska välbelagt inom kognitionsforskningen då. Man har kunnat visa hur det här hänger ihop. Mm. Så att kunna lära sig skriva hyfsat bra är inte bara bra för att kunna skriva. Det är bra för oss som människor att lära oss att utveckla de förmågorna på ett annat plan.
0: Man har hört det här med att minnesanteckningar ska man ta för hand.
5: Mm. Ja, där, precis. Du sätter fingret på det verkligen där. Men det kopplar ihop vissa centra i hjärnan med hur handen fungerar. Det är det som man...
0: För andra gången i ordningen har vi också kvarglömda minnesanteckningar från en politiker här. De spelar in utfrågningarna.
2: I den här studion.
0: Ja.
2: Och vi har hittat, varje gång vi går in här så hittar vi nya minnesanteckningar från olika partiledare.
0: Det där är då Nooshi Dadgostar.
2: Det står bara olika namn. Jag antar att hon har varit med i Ring P1 och antecknat ner namnen. Men då gör de alltså rätt, våra partiledare, i att de minnesantecknar för hand.
5: Ja, det verkar så. Ja.
0: Men du, jag har förstått att också en anledning till det här sättet vi skriver på idag är en ganska aktiv reform som kallades SÖ-stilen, skolöverstyrelsestilen. Vad var det?
5: Ja, den har ju fått det namnet, SÖ-stilen. Egentligen så kallas den, eller hette den, normalstilen.
0: Okay.
5: Det är också talande.
0: Det låter väldigt 70-tal.
5: Det är väldigt 70-tal. Ja, nej, men den här kulturella oron kring hur vi skriver och skrivandets förfall, kanske vi kan säga, den är ju egentligen ganska lång. Alltså jag skulle säga att den hänger ihop med den moderna folkskolans genombrott på 1800-talet. Man går från ett samhälle där bara vissa behöver kunna skriva till ett samhälle där alla förväntas kunna skriva. Och där någonstans börjar man kunna se hur beslutsfattare och författare och olika myndighetspersoner börjar bekymra sig. Så, men för 30 år sedan, då skrev folk bra. Nu verkar de skriva mycket sämre. Ungefär som i ditt exempel med presidenten här som skrev så fint en gång i tiden. Och det här hänger väl egentligen ihop med det att när alla förväntas kunna leva upp till någonting och det visar sig att här finns en slags normalfördelningskurva också i det här. Alla kan inte skriva lika bra. Man har olika talanger, man får träna olika mycket och så. Ja, då uppstår den här oron. Så den är kopplad kopplad till det moderna pedagogiska systemet på det sättet.
0: Men, och då bestämmer man sig för att nu ska vi inte skriva snirkligt längre, utan bokstäverna ska gå isär och likna tryckt text.
5: Ja, det är liksom den slutsats som många av de här som oroar sig då drar. Alltså i mitten av 1900-talet så kommer man då fram till att vänta nu, vad kan vi göra åt det här? Jo, vi förenklar stilen. Vi gör den lättare att skriva. Det måste vara det handlar om. Ungefär så, va? Istället för att tänka att det kanske är så att människor har olika förutsättningar.
2: Mm. Men jag tänkte på det. Det är fortfarande, är min känsla, väldigt hög status att kunna handskriva väldigt snyggt. Jag såg en annons häromdagen på sociala medier där de sökte efter någon som kunde skriva handskrivna menyer för ett café snyggt. Och då var det liksom betalt per timme för att den här personen då skulle skriva snyggt på menyerna, för att uppenbarligen så kunde ingen av de anställda på kaféet det. Så det kanske finns ändå en väldigt smal framtid för den snirkliga, snygga handstilen.
5: Ja, en nisch att hålla koll på. Mm.
0: Men upplever du också att det finns skillnad mellan mäns och kvinnors handstil? Det tror jag många känner i alla fall.
5: Mm.
0: Du kan få ge en chans här. Vi har skrivit samma mening, jag och Felicia, på en liten lapp. Hej, jag är en av programledarna i Talkshow P1. Vem är Felicia, vem är Felix?
5: Nu ska vi se.
2: Jag känner att jag liksom skäms lite för det här. Men det är...
5: Ja, då är det väl, säger jag med säkerhet här då. Felix först och Felicia sen.
0: Ja, stämmer. Ja. Men vad är det här då? Varför är det så ofta så?
5: Ja, det här är ju egentligen en variant på vad är hönan och vad är ägget. Ja. Alltså, det finns en slags förväntan på, kanske då, att man som kvinna eller flicka ska lära sig att skriva fint. Medan pojkarna, vi förväntar oss kanske inte att de ska göra det. Varpå svaret på det blir att pojkar kanske känner att jag ska nog inte skriva fint. Eller jag tror inte någon tänker så, men det blir en reaktion på det. Va? Det behövs inte liksom, medan omvänt för flickor. Va? Så frågan är ju liksom, är detta genetiskt? Och jag skulle väl säga nej, utan det är kulturellt betingat på det viset. Det finns olika förväntningar och därmed så lägger man kanske ner olika arbete på det. För att det är ju också så, till och med de här grafologerna som numera är definierat som pseudovetenskap, man kunde inte säga om någon är kvinna eller man, bara baserat på handskrift.
0: Men du kunde i alla fall väldigt snabbt, och vi ska alla gå hem och förbättra på vår handstil. Tack Thomas Jetselius för att du kom till Talkshow.
5: Tack så mycket.
0: Och med det lämnar vi över till Crash eller Consensus som ska intervjua tidigare nämnda Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet.
6: Är vi redo eller? Mm. Välkommen Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, in i den här bilen.
7: Tack Niklas. Spelar ni in nu?
6: Ja, nu spelar jag in.
7: Nu
6: kör vi. Ja.
7: Startskott.
6: Ja.
8: I Crash eller Consensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
6: I den här bilden så pratar jag om att ändra sig.
7: Ja.
6: Mm. Och det gör vi ju alla genom livet. Jag vet att du tyckte bland annat så här om att äta kött när du var tonåring och intervjuades i SVT. Vi ska lyssna på det.
9: För det är ju likdelar som hänger här. Äckliga, stinkande likdelar.
6: Ja.
7: Jag har gått genom målbrottet sen dess.
6: Ja, och du lät väldigt göteborgsk också.
7: Jag har fått höra det av andra. Alltså att min göteborgska är
6: på väg bort.
7: Lite skavd i kanterna. Ja. Det är upprörande.
6: Ja, men där var den tydlig.
7: Ja, jag ska jobba med det.
6: Men du sa ju det är ju likdelar som hänger här. Äckliga, stinkande likdelar. Mm. Sen tittar jag på ett klipp 20 år senare. Där jag ser att du sitter och smaskar på en köttbit.
7: Smaskar liksom.
6: Ja. Mm. Du har ändrat det där.
7: Ja.
6: Hur kom det sig?
7: Det är för sig fortfarande likdelar. Mm. Alltså det är ju korrekt. Nej, men jag bodde ju i Spanien ett tag också. Chorizon där som ledde till att det var svårt att inte äta det.
6: Mm.
7: Pata negra och jamón serrano och sådär.
6: Ja, ja. Ja, så det var vistelsen i Spanien? Så...
7: Ja, det skulle jag säga.
6: Ja.
7: Som var en game changer.
6: Nu tänker jag att vi ska åka iväg.
7: Okej.
6: Okay. Nu kör vi. Har du lätt för att ändra dig?
7: Jag är ju nyfiken och vill gärna sätta mig in i frågor. Det gör att man ändrar sig också.
6: Mm.
7: Förstår målkonflikterna och få ta ställning till det. Jag tror det man inte liksom ändrar sig kring kanske som är mer konstant, det är ju värderingar och principer generellt. Mm. Men sen så måste man alltid titta på, ja, vad betyder det här idag då?
6: En sak som jag vet att ni i Vänsterpartiet har ändrat det är ju förstatligandet av banker. Det hade ni ju i ett partiprogram, men det har ni ändrat det lite nu.
7: Vi tog bort stora delar av ett partiprogram som var rätt gammalt och förlegat och har ju uppdaterat det.
6: Vill ni inte förstatliga bankerna längre?
7: Vi har ju en statlig bank och den går utmärkt att använda för att sänka räntorna.
6: Ja.
7: Och sätta press på de kommersiella bankerna.
6: Så då tyckte jag att då är det inte nödvändigt längre. Var det så eller?
7: Ja, tycker ändå man måste ha rimliga förslag.
6: Ja. Du tycker inte det var rimligt?
7: Nej.
6: Det finns en annan fråga som jag tänkte att vi ska prata om där ni har ändrat er. När partiet grundades 1917 så krävde man att militären skulle avskaffas. Så sent som 2018 stod det i Vänsterpartiets valplattform att svensk vapenexport måste upphöra. Dåvarande partiledare Jonas Sjöstedt sa så här i Ekot.
10: Men bara så vi förstår dig. Vi ska ha ett starkt försvar med svensklevererade vapen till det svenska försvaret, men ingen vapenexport.
11: Ja, vårt långsiktiga mål är att avskaffa hela vapenexporten.
6: Mm. Men sen inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina. Svenska politiker pratade plötsligt om att skicka vapen till ett land i krig. I Vänsterpartiet blev det en hård splittring. Du, Nooshi, var först negativ till att skicka vapen och sa att det här gick emot svensk rätt. Bara ett par år senare så sa du så här: varje granat, varje patron, varje lämpligt krigsmateriel behöver nu skickas till Ukraina. Vad var det som fick dig att ändra dig?
7: Nej, men det är självklart för mig att vi ska stötta och hjälpa våra ukrainska vänner. Enligt internationell rätt så har man självklart rätt till självförsvar. Så det tycker jag är en no-brainer. Jag skulle säga att inte heller vid det tillfället tyckte jag någonting annat.
6: Men det här var ju en splittring i partiet.
7: Nej, det var ju under några timmar där man inte förstod riktigt frågan och vi ville skicka pengar så att de skulle själva köpa sina vapen. Sen insåg vi att det var, eller de individer som röstade emot det insåg också att det inte är realistiskt utan nu måste vapnen komma till gränsen omedelbart. Så det är egentligen inte en så stor sak faktiskt.
6: Var det inte så stor sak?
7: Nej.
6: Du kände inte att du gick emot en gammal tradition?
7: Nej, inte alls. Nej. Tvärtom. Man måste alltid få försvara sig. Det tycker jag är en jätteviktig princip.
6: Ja. Mm. Privat, och var du ändrat det mest där? Skulle jag säga.
7: Förutom det här med köttet.
6: Ja, förutom med köttet. Ja. Ja.
7: Jag vill att jag flyttar till Stockholm. Det var inte planerat.
6: Nej. Och du trivs här?
7: Stockholm är en vacker stad.
6: Ja. Men du är ändå göteborgare.
7: Ja, men det går aldrig att ta ut göteborgaren, tror jag.
6: Nej. Ja, nu är det rött. Då kan jag köra. Alltså rött för dem. Alltså gångtrafikanterna. Så att det inte blir fel i radio här. Nu kör han mot rött.
7: Sveriges Radio kör mot rött.
6: Ja. Du, vi, den här serien som jag gör, Crash eller Konsensus, kom ju lite till för att vi ville peta lite i den polariserade debatten.
7: Mm.
6: Och i höstas så var det ju en partiledardebatt i SVT där det var ett väldigt högt tonläge. Du fick själv en del kritik där. Vad tänker du?
7: Jag tycker det är bra om alla som lyssnar hör vad vi säger och förstår våra utgångspunkter. I såna här debatter tycker jag kanske inte att det kommer fram. Vad menar vi när vi säger det ena och det andra? I de här stora debatterna så blir det rätt mycket talepunkter.
6: Du menar att det själva formatet gjorde att du höjde tonläget där? Men...
7: Nej, tonläget är högt från väldigt många partier, absolut. Och det är all självkritik till mig också. Men det är kanske överlag känner jag att politiska debatten var inte riktigt så här när jag gick med. Då förstod man de ideologiska skillnaderna. Man argumenterade för sina värderingar tydligt och det blev liksom en tydlighet i vad man stod politiskt. Det tycker jag ibland inte framgår tydligt utan det blir lite hattigt och alla bara säger något. Vi får diskussioner som ligger vid sidan av, som kanske inte är så viktiga. Någon har sagt någonting, vad säger du om det då? Eller någon har, vad säger du om den här som har sagt det här?
6: Men själva språkbruket och tonläget och sådana saker,
7: ja.
6: Är du självkritisk där ibland?
7: Jag är alltid självkritisk kring allt möjligt som jag gör. går alltid att förbättra.
6: Ja. Ja. Ja, men jag hur har du tänkt då?
7: Höga krav.
6: Vad tänkte du när du fick den kritiken i höstas?
7: Jag tycker att man kan ha väldigt hårda debatter. Men självklart ska jag tänka på det. Mm. Och många andra behöver också tänka på det. Men jag ska självklart också göra det. Och det ser vi inte minst på sociala medier. Hur aggressivt det kan vara. Ja. Det finns ett element av demonisering och deportering som vi diskuterar också idag i debatten. Och det är att gå för långt, tycker jag. Utan jag vill ha hårda, ideologiska, tydliga konflikter och svar på frågor utifrån de här utgångspunkterna som finns i Sverige. Mm. Vänster och höger. Det är fortfarande det handlar om.
6: Ja, Norsi, hur kör jag nu då?
7: Rakt fram. Mm. Och här då ska du svänga till höger.
6: Så!
7: Dankeschön.
6: Tack så mycket,
7: Norsi. Tack ska du ha. Bra jobbat.
6: Ja, tackar.
7: Du var jätteduktig.
6: Ja, tack så mycket för det. Ha det fint.
7: Då la jag solglasögonen då.
8: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Research, Jonathan Lockstahl. Tekniker, Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent, Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
0: Tack för det, K och K, som vi säger. Mm. När vi mejlar med dem på Filt.
2: Interna förkortningen. Ja.
0: Du, tack för en fin sändning, Felicia.
2: Tack själv.
0: Tack till tekniker Martin Seipel och tack till producent Therese Lager.
12: Och då säger jag tack till programledarna Felix Österpersonne och Felicia Hassan som håller ställningarna även den här veckan i talkshow. Vi har en programpunkt kvar den här timmen och det är dagens dikt.
13: Hoppet. Sätt in ett nytt hjärta i mig. Ge mig blodtransfusioner. Hamra in en tanke i kraniet. Jag levde aldrig klart mitt liv här på jorden. Han aldrig älska mig mätt. Jag var 2 meter lång. Men vad skulle det tjäna till? Ett sånt jobb kan också en bladlus klara av. Raspade med min fjäder, inträngd som en sill i ett rum knappast större än ett glasögonfodral. Jag gör vad ni vill, utan betalning för det. Städa, tvätta, vakta, kuta runt och sånt där. Jag kan ta tjänst hos er som vaktmästarbiträde. Finns det någon vaktmästare där ni är? Jag var glad, om det nu fanns något skäl till det, när vår sorg är ogenomtränglig. Nu för tiden visar man bara bettet för att hugga till eller gnissla tänder. Vad som helst kan hända. Sorg och bedrövelse. Kalla då på mig. Då passar kanske tokstollens nycker med hyperboliska charader till er förströelse ska jag ställa upp och med allegoriskt poetiskt gyckel. Jag var kär, men varför gräva i gammal sorg? Smärtsamt. Än sen. Man lever och lär sig sätta värde på smärtan. Och så tycker jag om djur. Finns det montro något zoo där ni bor? Där skulle jag kunna ta jobb som väktare. Jag älskar djur. Här kan jag se en alldeles hårlös jycke utanför bageriet. Och vips är jag beredd att slita ut min egen lever. Se här, min vän. Slafsa i dig.

0: Robert Fuchs läste Hoppet, en dikt av Vladimir Majakovski, den ryske futuristen och revolutionären som på 1910-talet också revolutionerade poesin. Men det slutade olyckligt, både politiskt och personligt. 1930 tog han sitt liv. Dikten ingår i en svit med titeln Ansökan till, och Gunnar Hardings och Bengt Jangfeldts tolkning finns i boken som heter I mitt hjärtas kyrka står kören i brand. Musiken efteråt var Nikolaj Roslavets fjärde pianopreludium. Spelade gjorde Marc-André Amelin.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Nu ekot. Minst 5 har dött och fler än 20 skadats i ryska attacker mot Zaporizhia och Kiev. Enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizhia fortsätter antalet skadade att stiga. Ryssland har under natten attackerat flera städer i Ukraina med ballistiska robotar. I Ryssland stoppas nu det enda partiet som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa till val i nästa månads parlamentsval. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
4: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred, och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna.
3: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Minst 111 människor har bekräftats döda efter en kraftig jordbävning i västra Colombia. Skalvet slog hårt mot flera städer och människor sitter fast i rasmassor efter byggnader som kollapsat. Flera flygplatser har stängts och myndigheterna varnar för efterskalv. Colombias president har utlyst nationellt katastrofläge. Över 2 ton kokain har tagits i beslag utanför Ecuadors kust. Colombia och USA utförde operationen gemensamt och slog till mot en båt. Enligt den amerikanska försvarsmakten upptäcktes fartyget medan det färdades längs en rutt som används för narkotikasmuggling. Ekot, Peter Petrelius.
2: P1, Sveriges Radio.
1: Vi hör i dagarna ett kortare krasch eller konsensus med partiledarna i våra riksdagspartier. Vi hörde i förra timmen Nooshi Dadgostar och Niklas Källner som efter Nooshis medverkan i Radiohuset gjorde en kortare resa till riksdagshuset. Parallellt med de här lite kortare krasch eller konsensusresorna så gör Dilan Apak i sommar en landsomfattande turné. Hon hittar meningsmotståndare som hon ger lift i sin bil, och vi ska höra ett sånt program nu. Dilan har åkt till Umeå för att debattera huruvida man kan föda säkert hemma eller om det är att föredra att resa långväga för att föda sitt barn.
5: Tror du vi kan stå här lite?
6: Nej. Jag är inte parkeringsvakt här. Nej. Så att jag har ingen aning om det.
5: Vi har haft en parkeringsvakt efter oss.
6: Ja, de är nitiska.
7: De är besvärliga.
5: De är väldigt dedikerade.
7: Vi kanske skulle ha en debatt om dem istället.
5: Ja, tror vi kommer
6: mycket roligare.
5: Göra det.
8: Två personer med helt olika åsikter i en och